0: լուծը ձեզ վրա և սովորեցեք ինձնից, որովհետև հեզ եմ ու սրտով խոնար, և դուք ձեր հոգեկան հանգստությունը պիտի գտնեք, քանի որ իմ լուծը տանելի է և իմ բեռը թեթև։
1: Սա կանչ է, հրավեր, որ Տեր Հիսուս ուղում է բոլորին, գալու դեպի ինքը և ապրելու մի կյանք, որը իրենով է պայմանավորված, այլ ձևակերպմամբ Քրիստոսով կյանքի կանչը կոչում է։ Գիտեք, հետարքրական է հենց կանչ երևույթ։ Մարդկային կյանքը արդեն կանչ է, իր ծննդյան օրվանից ի վեր։ Ավելին, մարդու ստեղծումը արդեն կանչ է։ Երբ մենք աշխարհ ենք գալիս, կարելի է ասել, Աստված բոլորիս էլ դիմում է նույն խոսքերով, ինչ խոսքերով, որ դիմեց Երեմիա մարգարեին։ Դեռ մորդ որովայնի մեջ չէ իր հղացվել, ես արդեն քեզ ճանաչում էի։ Դեռ մորդ որովայնից դուրս չէ իր եկել, ես քեզ արդեն սրբագործեցի, նվիրագործեցի, առանձնացրեցի։ Ուրեմն այստեղ մենք երկու կողմ ենք տեսնում, մեկը ճանաչողություն և մյուսը առաքելության պատրաստություն։ Բայց այստեղ գրաբարում իհարկե օգտագործված է գիտենամ բայը։ Սա զուտ մտավոր հարաբերության իմաստ չի արտահայտում, այլ մտավոր հարաբերությունից ավելի սիրո հարաբերության իմաստ է արտահայտում, որովհետև սերը ճանաչողության բարձրագույն դրսևորումն է։ Մյուս կողմից, Աստծու կողմից շարունակական սիրված լինելու այդ զգացումը և հասկացողությունը երևի մարդկության պատմության ամենակարևոր հայտնագործություններից մեկն է եղել։ Եվ մարդը հասկացել է, որ Աստված իրեն սիրում է, միշտ է սիրում։ Եվ Աստծո սերը պայմանավորված չէ մարդու այս կամ այն վիճակով։ Սեր բառը մեր հին մտածողության մեջ, հնագույն հայրենի մեջ, արմատը Սեիրն էր, որից գալիս է մեր Սեիրան այսօրվա անունը։ Ինչ էր նշանակում բառացի, նշանակում էր պարկել, պետք էր հասկանալ ինչ է դա, այսինքն դրանով գնահատվում էր ամուսինների, այսպես ասած, այդ կապը, զգացողությունը, բայց որպեսի հասկանային, պետք է առնչեին ինչ-որ տեսանելի երևույթի հետ։ Այսօր արդեն մարդկությունը բավական հասուն է իր մտածողության մեջ և կարողանում է վերացական մտածել և արտահայտվել։ Եվ փայլուն ընկալում կա Սուրբ Գրային հենց, ինչ է սերը։ Գիտեք, սերը այն է, երբ որ մարդ չի կարող իր մեջ պարփակել, աղբյուրի նման է ինքնահոս, դա պետի դուրս կա, պետի տա ինքը իր մեջ, ինչ ունի, իր ամբողջ արժեքները, պետք է կիսի, պետք է դուրս կա իր միջից։ Եվ մարդու ստեղծումը այ Աստծո սիրո արտահայտություն է այս իմաստով։ Ներս շնորհալին, սա առնչում է Աստծո բարության հետ իր շարականներից մեկում։ Ասում է Աստված, քան որ կատարյալ բարություն է, իսկ բարին հնարավոր չէ միայն քեզ համար պահես, չես կարող տանել դա միայն քեզանով, Դրա համար այդ բարությունը պետք է դուրս գա, պետք է արտաքին կիսվի մեկի հետ։ Եվ այնինչ որ մենք մեր կյանքում ստացել ենք, չէ՞, պարգև է, ինչ իմաստ, նախ մեր կյանքը, որովհետև մենք չենք ծրագրավորել մեր կյանքը։ Մեր կամքով չէ որ ծնվել ենք։ Պարգևի երկրորդ կողմը, որտեղ որ մենք աշխարհ ենք եկել, նա մենք ենք ստեղծել։ Այս բարիկները, որ մենք ունենք, չէ՞, բնության մեջ, իր ամբողջության մեջ վերցրած, լույս, ջերմություն, ջուր, մարդկային կյանք, ինչ որ իմաստով իր սիրով լցված, այս ամբողջը մենք պատրաստի ստանում ենք։ Հետևապես այս ամենը մեզ համար տրված է որպես ավանս, հիմք, որի վրա պետք է կառուցենք մեր կյանքը։ Հիմա մեզանից ինչ է պահանջում, ինչի ենք կանչված, ինչի ենք կոչված ապրելու այս սիրո հարաբերությունը։ Մի պարզ և բանալ օրինակ բերեմ։ Լույսը, երբ որ առկայծում է, ինքը ինչ-որ աղբյուրի է կապված, այդ աղբյուրը կտրի, լույսը չի առկայծել։ Աստծո հետ սիրո հաղորդակցությունը մարդու բնությունից է բխում։ Ինչպես որ մարդու բնությունից է բխում, հողի և երկրի բնության նյութական աշխարհի հետ հարաբերությունը, սա մեր կառուցվածքի մաս է, քանի որ մարդը հողեղեն է, իր մեջ ամփոփում է բոլոր նյութական տարերը, հետևապես առնչվում է այն աղբյուրին, որ դրա կրողն է։ Բայց մարդը նյութական իրականությունից բացի նաև հոգեղեն իրականություն է։ Եվ այս հոգեղեն կառուցվածքային իրականությունը ենթադրում է նաև հարաբերություն հոգևոր ակնաղբյուրի հետ։ Եվ սրանով է, որ մարդը կարողանում է իր կյանքը իրացնել։ Սրան է կոչված, սրան է կանչված։ Բայց հիմա մեզ կանչում է Քրիստոս, եկեք ինձ մոտ։ Ուրեմն, Աստծո կատարյալ սիրո հայտնությունը, կամ Աստծո սիրո կատարյալ հայտնությունը Հիսուս Քրիստոսն է, որ լինելով Աստծո որդի, դարձավ մարդու որդի, իրականացրեց այդ կանչը Աստծո հետ սիրո հաղորդակցության մեջ մտնելու և իրականացնելու, և դրանով նաև կանչեց մեզ հետևելու իրեն։ Ինքը անցավ այդ ճանապարհը, ցույց տվեց, թե ինչպես են անցնում, և հնարավորությունն ու հորիզոնը բացեց մեր առջև Աստծո հետ հարաբերվելու։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի համայնքին ուղված իր առաջին նամակի մեջ քրիստոնյաներին անվանում է Քրիստոսով սրբագործվածներ և սրբության կանչվածներ։ Տեսեք, նույն Երեմիա մարգարեի հատվածի կառուցվածքը ունի։ Մի կողմից կանչված սիրո հարաբերության մեջ մտնելու, մյուս կողմից կանչված առաքելության մեջ լինելու, որովհետև Երեմիա մարգարեն առաքելության կոչվեց լինելու Աստծո խոսափողը տվյալ ժամանակաշրջանում այդ ժողովրդի համար։ Այստեղ տեսեք, հետարքրական է, որ Պողոս առաքյալը քրիստոնյաներին որպես սրբության կանչված է համարվում։ Ինչու? Որովհետև սրբությունն է Քրիստոսին հետևելու պայմանը։ Աստծո հետ հարաբերվելու պայմանը մարգրությունն է։ Երանիները հիշենք 4-րդ երանին։ Երանի սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք պետք է Աստծուն տեսնեն։ Մենք Պողոս առաքյալի խոսքի մեջ երկու կողմ ենք տեսնում։ Մեկը տեսնում ենք անհատական կանչ, մյուսը տեսնում ենք համայնական կանչ։ Մենք որպես մարդիկ յուրաքանչյուրս անկրկնելի ենք մեր ծննդյամբ, յուրաքանչյուրիս հետ Աստված ծրագիր ունի, յուրաքանչյուրիս կանչել է եզակի կոչով, նույնը չէ։ Բայց բոլորս նույն ենք մեր արժանապատվությամբ, գիտեք ինչու, որովհետև մարդու արժանապատվությունը հենց Աստծո հետ հաղորդակցության և ծագման մեջ է, որովհետև բոլորս մեր մեջ ունենք Աստծո պատկեր, բոլորս նույն ենք, որովհետև բոլորս ենք Աստծո զավակ, Աստծո ստեղծագործություն։ Բայց մեր կյանքով, մեր ծնունդով, մեր կանչով բոլորս եզակի ենք մեր կյանքի մեջ, և սա է կյանքը հարստացնում։ Բայց անհատական կանչից ավելին բոլորս կանչված ենք ապրելու համայնական կյանք, որովհետև կյանքը միայնակ չէ, և ոչ էլ միայնակ մենք կոչված ենք փրկվելու։ Քրիստոնյական կյանքը արժեք է ստանում ծառայության մեջ, բաժնեցության մեջ, ինչպես Քրիստոս ինքը եկավ, իր կյանքը դրեց մեզանից յուրաքանչյուրի համար և բոլորիս համար, սա է բանաձև։ Եվ մենք էլ կոչված ենք Քրիստոսով կյանք ապրելու, անհատապես և համայնական։ Պողոս առաքյալի խոսք, եթե ըստ էության նայենք, կտեսնենք հետարքի մի բան։ Մենք կանչված ենք, բայց Աստված է, որ կանչել է մեզ։ Եվ կանչել է ինչ անելու, կազմելու եկեղեցի։ Եկեղեցի բառի արմատը արդեն սա է հունարենում։ Եկեղեցի կանչվածների համայնքն է։

Եվ հետաքրական է, որ մեր ընկալման մեջ միշտ մենք պատկերացնում ենք, որ եկեղեցին սուրբերի վայրն է։ Եկեղեցին սուրբ է, որովհետև գլուխն է Սուրբ Քրիստոս։ Եվ հավաքվածները կոչված են այդ սրբությանը, կանչված են այդ սրբությանը։ Հիմա Պողոս Առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն իր նամակի մեջ հավատացյալներին անվանում է սրբեր, կանչված իմաստով։ Որովհետև եթե սրբեր մեր պատկերացմամբ սուրբ էին, ապա նամակի մեջ թվարկում են նրանց բոլոր անօրինությունները, որ իրենք կատարում են։ Այսինքն այս պատրանքով պետք չէ մոտենալ։ Եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ բոլորը կանչված են։ Եվ կանչված են դրական պատասխան տալու Աստծո այս կանչին, սիրո կանչին, իր այդ հարաբերության մեջ մտնելու։ Քրիստոսով այդ փրկության ծրագրին պատասխանելու, երկնքի արքայության այս աշխարհի մեջ արմատավորման մեջ դեր կատարելու։ Օրինակ եկեղեցու հայրերը, սուրբերը, որոնք այս սրբության ճանապարհի վրա ինչ-որ մակարդակ էին հասել, ինչ-որ մակարդակ էին ապահովում, նշան են Աստծո սրբության ներկայության, Աստծո սիրո արկայության մեր կյանքում։ Մենք էլ կարող ենք այդ նշանը դառնալ, եթե դրականորեն ենք պատասխանում Աստծո կանչին, բայց ազատ ենք այս կանչին պատասխանելու։ Աստված երբեք չի պարտադրում մեզ

0: հիշիր անցած օրերը, մտաբերիր անցած սերունդների տարիները, հարցրու քո հայրերին և նրանք քեզ կպատմեն, հարցրու քո ծերերին և նրանք քեզ կասեն։ Հին կտակարան, երկրորդ օրենք։ Հայագետ արվեստաբան, մանկավարժ, Լայպցիգի, Բեռլինի և Հալեի համալսարաններում կրթություն ստացած ծագումով արցախցի Գարեգին Առաջին Հովսեփյանցը մեր հոգևոր հայրենիք հոդվածում կոչ է անում ընթերցողին պատվար կանգնելու քայքայվող հայրենիքին և յուղ լցնելու եկեղեցու բազմադարյա կանթեղի մեջ։ Վտանգի, կորստի մի ահազանգ է դրդել հոգևորականին վերահաստատելու հայրենիքի միասնությունը եկեղեցու հետ, վերջին աներկբայորեն սահմանելով իբրև հայերի հոգևոր հայրենիք։ Բույսը, կենդանին, իրենց բնիկ աշխարհն ունեն, ուր ազատ են աճում, քան մի ուրիշ երկրում։ Հասարակացի բոլոր բույսերը բևեռային գոտում աճել չեն կարող և հակառակը։ Նախախնամությամբ սահմանված մի օրենք է սա, որին ենթարկվում է և մարդը, բայց մի մեծ տարբերություն կա մարդու և մյուս արարածների մեջ։ Մարդու կյանքը կենդանականի և հոգևորի գումար է։ Քաղաքակիրթ կյանքով ապրող ազգերի համար սովորական իմաստով հայրենիքից զատ կա մի ուրիշ, հոգևոր հայրենիք։ Հոգևոր կյանքն էլ ունի իր հայրենիքը ճիշտ այն նմանությամբ, ինչպես նյութական հայրենիքն է, գրում է Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Գարեգին Առաջին Հովսեփյանցը։ Եվ արդ որն է մեր հոգևոր հայրենիքը, որը հաճախ երկար մտորումների առիթ է դառնում։
1: Երբ որ խոսում ենք պետության և հայրենիքի մասին, դա հոգևոր արժեքը։ Ո՞վ է սահմանել, որ հենց այս երկիրն է մեր հայրենիքը։ Ո՞վ է սահմանել։ Ինչու չի կարող, ասենք, Զիմբաբվեն լինել իմ հայրենիքը։ Ես սահմանած լինով դա հոգևոր բովանդակության մեջ եմ տեսնում, չէ՞։ Այլ կերպ չեմ կարող ես զգալ։ Իմ զգացողությունը այլ կերպ չի կարող լինել։ Ես չեմ զգա նույն կերպ արժեքը, ամեն ինչը, հոգևոր ժառանգությունը, իմ մշակութային ժառանգությունը Զիմբաբվեում։ Չեմ զգա դա, ես օտար կլինեմ այնտեղ, անկախ իմ ցանկությունից, որքան էլ ուզենամ ինտեգրվել հասարակական կյանքում, տեղի, չեմ կարող զգալ դա։ Եվ դա անբացատրելի է, մենք վերլուծում ենք սրա նրա այս կամ այն միավորի ասացները, մենք չենք վերլուծում մեր անելիքները։ Ամենամեծ խնդիրը դա է։ Տանդ մեջ եղած պրոբլեմը թողած, չես կարող գնալ հարևանի հարցերը լուծելու։ Չես կարող նստել մտածել, թե հարևանդ քո տան մասին ինչ է մտածում։ Դու տունդ ամրացրու, ներս ուժեղ պահի, հարաբերությունները ընտանիքի անդամների հետ կատարելության աստիճանի աստծու, կամ կատարելություն էլ չկա, գերազանցության բարձր աստիճանի խոր արժեքների տար, զորավոր ներկայացի համայնքիդ մեջ այդ միջավայրում, հետո նոր սկսի քննել, թե հարևաններդ ինչ են ուզելու քեզանից, կամ դու ինչ ես թելադրելու համայնքիդ մեջ։ Մեր խնդիրը դա է, մենք հայացներս հառել ենք դուրսը, թե սա ինչ է ուզում, նա ինչ է ուզում, սա ինչպես է ուզում վարվել, նա ինչպես է ուզում վարվել, բայց ներսում մոռանում ենք։ Նախ մեզը պետք, մենք պետք է, մեր հոգևոր իմաստով միշտ ասել եմ, մեզ զղջում և ապաշխարություն մեղքից հրաժարվում է անհրաժեշտ։ Դա էլ է մեղք, երբ դու չես նայում ինքդ քեզ, նայում ես դիմացինի։ Երբ որ մեր զինվորները զորավոր, պաշտպանված, բոլոր իմաստով զինված են, հասցրել ես մի աստիճանի, որ իրենք բոլոր առումներով պատրաստ են ամեն ինչին, քեզ ինչ թե դիմացինդ ինչպեսին կլինի։ Բայց երբ որ իրենք վատ վիճակում են գտնվում, անընդհատ պիտի մտածես, եկան, չեկան, իրենք ինչ ունեն, իրենք ինչ մյուսները, թշնամիդ, ինչ ունի և ինչ չունի, դու քոնը զորացրու, որպեսզի վստահ լինես, որ նրանք չեն շարժվելու տեղից, ոչ թե երևակայական ու երազական կամ այսպես լքած, նույնիսկ ոչ երևակայական ու երազական, լքած ուղղակիորեն սպասես ինչ որ բան տեղի ունենա, անընդհատ քննադատելով հենց նույնիսկ թշնամուտ։ Այդպես է կյանքը։ Եվ ես միշտ ասել եմ, մենք պետք է գործենք որպես մոռացված ազգ, չանտեսելով հարաբերությունները աշխարհի հետ, բայց զորանալով ներսում եւ քո կամքը թելադրելով բոլոր առումներով, չվախենալով, չասելով մենք փոքր ենք եւ այն։
0: Հայ ժողովրդի գիտակցական քաղաքակրթությունը սկսվում է քրիստոնեության հաստատմամբ եւ նրա դրոշտ ներկերում իր զարգացման ամբողջ ընթացքում։ Մեր հոգևոր հայրենիք հոդվածում գրում է Գարեգին Առաջին Հովսեփյանցը, մանրակրկիտ հիմնավորելով խոսքը համարժեք փաստերով։ Հայոց մատենագրության առաջին հիշատակարանը Սուրբ գրքի թարգմանությունն է, որի վրա կրթվել են բազմաթիվ սերունդներ։ 5-րդ դարից առաջ, թե անգամ ունեցել են քեթանոսական քաղաքակրթություն, ձուլվել է քրիստոնեականի հետ։ Հայոց հոգևոր կյանքի պատմությունը գրեթե նույնանում է մեր եկեղեցու զարգացման պատմության հետ։ Հայ ժողովրդի մատենագիրներն ու վարժապետները միևնույն ժամանակ եկեղեցու սպասավորներ են եղել։ Գիտությունն ու արվեստը հայ ժողովրդի մեջ ծագել և զարգացում են ստացել եկեղեցու շրջանակի մեջ։ Հայոց ճարտարապետության մասին գաղափար ենք ստանում նախնյաց թողած վանքերով ու եկեղեցիներով։ Հայոց քանդակագործությունը, օրնամենտներ, խաչքարեր, նկարչության մնացորդներ նույն վանքերում և նրանց պատերի վրա պետք է որոնել։ Մանրանկարչության արվեստը ծաղկել է հայ վանականների ձեռքով և պահվել է բազմաթիվ ձեռագրերի մեջ։ Հայ ժողովրդի ձեռագործության, ոսկերչության, փայտի փորագրության մասին գաղափար ենք ստանում եկեղեցիներում և վանքերում պահված սրբազան անոթներով և զգեստներով։ Մեր նախնյաց կրթարանները վանքերն են եղել իրենց վանականներով։ Այստեղ ուսում և դպրություն են ստացել ոչ միայն եկեղեցու պաշտոնյաները, այլև արքայազուններ և հասարակ ժողովրդի որդիք։ Վանքերն են պահել հնությունների և ձեռագրերի ժողովածուներ, որոնց ուսումնասիրությամբ հնարավոր է գաղափար կազմել մեր անցյալ կյանքի և պատմության մասին։ Բայց հաճախ նրանք, արքայազուններն ու հասարակ ժողովրդի որդիք, հեռացել են հայրենիքից, նոր հայրենիք ստեղծել այնտեղ, որտեղ առագաստ են բացել։ Իրենց ներուժը ծառայեցրել են այն պետությանն ու ժողովրդին, որտեղ հանգրվանել են։ Դա գուցե պատճառներ ունի, բայց ոչ երբեք արդարացումներ։ Ամեն հեռացող հարազատ հայրենիքի նյութից գուցե այնքան չի տարել իր հետ, բայց հոգունյութը կլանել ու տեղափոխել է ամբողջությամբ, աղավաղելով, տկարացնելով նյութական հայրենիքի սահմաններն ու հնարավորությունները։
1: Ես միշտ ասում եմ, ինձ համար տհաճ զարմանքը դա, շատ։ Երբ տեսնում եմ մեր ազգի տարածվածության իմաստով, տեսնում եմ մեր ունեցած ներուժը աշխարհի մակարդակով բոլոր ոլորտների մեջ, առողջապահություն, կրթություն, դատաիրավական համակարգ, քաղաքական ոլորտների մեջ, ծրագրային, կառավարման, ինչ եք ուզում, քաղաքաշինության, ճարտարապետության, ֆինանսատնտեսական բոլոր առումներով, երբ նայում եմ ամբողջ աշխարհի մեջ, տեսնում եմ, թե ինչ ներուժ կա, նույնիսկ Հայաստանում հենց, Հայաստանում էլ նույնը, Արցախում էլ նույնը։ Եվ տեսնում եմ մեր խեղճ վիճակ, այդ հսկայական ներուժի դիմաց այսպիսի վիճակ, չեմ հասկանում, թե ինչպես է պատահում, և ասում եմ միշտ, որովհետև դա ինքնաճանաչողության բացակայությունն է, այդ բախումը դրանից է ստեղծվում, այդ մարդիկ են ընդվորում, ներգրավված մարդիկ են մեր կյանքում, կորած մարդիկ չեն, ուղղակի անուններ չեն, պատրաստ, սիրով, նվիրումով ապրող մարդիկ են։ Եվ նրանք կան ոչ միայն համայնքներով, այլ նաև որպես անատներ։ Ինչպես է դա տեղի ունենում, ինչու է տեղի ունենում, ինչպես կարող է ընդհանրապես տեղի ունենալ դա, այս հսկայական ներուժը պոտենցիալ ունեցող ազգը, ինչպես կարող է այսպիսի վիճակում հայտնվել։ Դա նշանակում է, որ քաղաքական ղեկավարությունը ծրագիր ու նպատակ չունի, ուրիշ ոչ մի բան, առաջնորդությունը ծրագիր չունի, նպատակ չունի, բացարձակ, եւ դա գլոբալիստների ամենամեծ հաղթանակն է, որ երբեք ոչ ծրագիր եւ ոչ էլ նպատակ ունես, շարժվես տարերային, քաոսային, անկառավարելի, պաշտոնները լինեն զուտ ուղակի պաշտոններ այս կամ այն ձևական հանգամանքով եւ վերջ։
0: Սուրբ գիրքը, որ կյանքի աղբյուրն է, Եզեկիելի բերանով ասում է. «Հովիվներն իրենք իրենց բտեցին, պարարտացրին և իմ հոտը չարացեցրին»։ Ահավասիկ, ես այդ հովիվներին դեմ եմ ու հոտերս վերցնելու եմ դրանց ձեռքից»։ Դարձյալ Եզեկիելն է ասում. «Բավական է ձեզ, իշխաններ Իսրայելի, արդ հեռու վանեցեք անիրավությունն ու զրկանքը, օրենքով ու արդարությամբ վարվեցեք, հեռու տարեք բռնությունն իմ ժողովրդից»։ Գլոբալիստական համահարթեցման շարժումը ճեղքում է գաղափարներ, կոտրում համակարգեր, իսկ ճանապարհին ավերում է ամեն ինչ՝ նյութ և հոգի, նյութական և հոգևոր արժեքներ, այդ թվում նյութական ու հոգևոր հայրենիք, չանսալով Սուրբ գրային խոսքին։ Եվ չնայած առաքյալի բերանով ասվում է, չկա իշխանություն, որ Աստծուց չլինի, բայց ավետարանիչն էլ հատու օգնության է հասնում։
1: Կույրը կույրին կառաջնորդի և խորխորատը կննեմ երկուսը միասին։ Սա էլ ասում Սուրբ գիրքը, մի մոռացեք։ Ճշմարիտ առաջնորդին պետք է հետևել, իսկ այդ առաջնորդության տիպարը Հիսուսը տալիս։ Նա չվախեցավ խաչելությունից, նա սատանայի հետ կոնտրակտ չկնքեց, դաշն չկնքեց, թեպետ իրեն խոստանում էին ճանապարհներ, հարստություն, մնացած փառք, պաշտոն, փրկություն, ամեն ինչ խոստանում էր, չէ՞, բայց մերժեց, ընտրեց խաչի ճանապարհը, հաց խոստանում էին, չէ՞, արքայություն էր խոստանում, հանգիստ կապրես ասում էր, դու ինձ երկրպագի ես, ամեն ինչ տամ քեզ, դու էլ հանգիստ կապրես, էլ ինչ գործ ունես խաչի հետ, խաչելություն, բան, սրանք ես ինչ են, մոռացի։ Դա է առաջնորդության ճանապարհը, մեզ համար տիպարը առաջնորդության դա է, որ ճշմարտության մասին էր խոսում, չվախեցավ երբեք, ասաց հայր, եթե ցանկանում ես, եթե կարող ես, ես բաժակ հեռացրու, բայց ոչ թե իմ կամքը, այլ քոնը թող լինի, ես պատրաստ եմ գնալու ես խաչի ճանապարհով, հացի ճանապարհով չէ, խաչի ճանապարհով։ Հիմա մենք ուզում ենք գնալ հացի ճանապարհով, այն էլ ինչ հաց, ոչ թե ցորենից, այլ փշերից ու տատասկներից։
0: Գարեգին առաջին Հովսեփյանցն իր հոդվացի ավարտամասում ավանդում է. «Անցավորն ու երկրավորը պետք է ստորադասվի և պատվանդան դառնա բարոյական և հավիտենական գաղափարների համար»։ Քաղաքակրթության նպատակը պետք է լինի ճշմարտության, բարության և գեղեցկության մի նոր աշխարհ ստեղծումը բնության մեջ։ Այս ավանդն ականջի օղ է սերունդների համար, որոնք պարտավոր են խաչի, Քրիստոսի ճանապարհով հոգևոր հայրենիքի սահմաններն ամրապնդել նյութական հայրենիքի սահմաններից ներս»։

Վայ նրան, ով կորցրել է համբերությունը, ափսոսում է Սիրակը։ Ով մինչև վերջ համբերի, նա կփրկվի։ Հուսադրում վստահություն է նշնչում Մատթեոսը։ Եկեղեցու հայրերն էլ ճշմարիտ համբերության նշան են նկատում խոնարհությունը, որը համբերության աղբյուրն է, ծնողն ու պահապանը։ Խոնարհությունը, ասել է Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը, ծնում է համբերություն և հակառակը, համբերությունը՝ խոնարհություն։ Առանց խոնարհության հոգին զրկվում է ներքին խաղաղությունից և հոգևոր ամրությունից, տատանվում է խրովքից, բարկությունից, տրտունջից, մեղսալից մտքերից, խոսքերից ու գործերից և ընկնում է հուսահատության գիրկը։ Իհակակշիռ դրան, թե սերը քրիստոնեական կրոնի անգին գանձը, թե խոնարհությունը, թե ժուշկալությունը և թե յուրաքանչյուր առաքինություն, ըստ հոգևոր հայրերի, թրծվում են համբերության դպրոցում։

Քրիստոնեական առաքինություններից մեկն է համբերությունը։ Համբերությունը հոգևոր բարոյական արժեք է, որովհետև համբերություն մասին մենք բազմաթիվ անգամներ ուղղակիորեն թե անուղղակիորեն կարդում ենք Սուրբ Գրքի մեջ եւ հասկանում ենք, որ համբերության շնորհիվ մարդ կարող է հոգևոր խաղաղություն ձեռք բերել եւ իր այդ խաղաղությամբ, հանդարտությամբ ունենալ այն, ինչ որ անհրաժեշտ է իրեն կամ ինչ որ իր համար խնդիր է հիմա իր կյանքի այս փուլում, այս ժամանակահատվածում։ Մեր ժողովուրդը ասում է, համբերությունը կյանք է, եւ երբ մենք համբերատար կարողանում ենք գրել, տանել այն դժվարությունը, փորձությունը, ինչի մեջ հայտնվել ենք, կամա թե ակամա, համբերության շնորհիվ կարողանում ենք ինքներս մեր համար բացահայտել իրավիճակը, բացահայտել իրողությունը, եւ համբերության շնորհիվ նաեւ հնարավորություն ենք ունենում մեր այդ խնդիրների լուծումը ունենալ։

համբերության հիմքը Աստված է, որովհետև մեր հույսի նպատակակետը Աստված է, մեր հույսը Աստվածն է, իսկ դժվարության, փորձության, նեղության մեջ մենք հույս ունենք, որ այդ դժվարությունները, փորձությունները, նեղությունը, անորոշությունը պիտի հաղթահարվի, պիտի վերանա դրական իմաստով, բարի գեղեցիկ իմաստով լուծում ունենա։ Իսկ այդ բարին գեղեցիկը մենք կապում ենք Աստծո հետ, որպեսզի ունենանք այն, ինչ երազում ենք։ Համբերության ճանապարհի վրա մեզ ուշ տվողը Աստված է։ Աստծո հետ պետք է լինենք, որպեսզի համբերենք, որովհետև Աստված մեզ ուժ է տալիս այդ համբերելու ընթացքը կարողանալ, դիմանալ, սպասել, որովհետև այդ սպասելու, դիմանալու ժամանակ իրապես ծանր է, բայց Աստծո օգնությամբ հնարավոր է հաղթահարել այդ դժվարությունը, համբերել, որպեսզի ցանկալի արդյունք ունենանք։ Գուցե նաև ցանկալի արդյունք էլ չունենանք, բայց այդ ընթացքը, որ պետք է սպասենք իմանալու, թե ինչ արդյունք պետք է ունենանք, պետք է Աստծո հետ անցնենք։

Ժողովուրդ, ինչպես արդեն ասացի, ասում է համբերությունը կյանք է, իսկ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, ես եմ ճանապարհը, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ կյանքը։ Ուրեմն, երբ որ Քրիստոսի ներկայությամբ մենք ապրում ենք մեր կյանքը, ուրեմն Քրիստոս մեր հետ է, եւ Քրիստոս մեզ օգնում է ճշմարտությունը իմանալ, եւ օգնում է ճշմարտությունը իմանալով անցնել այն ճանապարհը, ինչ որ Տեր Աստված նախախնամել է մեր համար։ Ուրեմն Քրիստոսով կհաղթահարենք բոլոր դժվարությունները, եւ Քրիստոսով կունենանք այն գիտակցումը, որ սպասումը նաեւ պարգև է մեզ, շնոր է մեզ Աստծուց տրված, որ կարողանանք խաղաղության մեջ դիմանալ, համբերել եւ հասկանալ հետո ինչ տեղի կունենա։ Բայց այս սպասումը, այս ճանապարհը դարձյալ մեզ զորացնում է, մեզ ուժ է պարգևում, որ հետո ինչի էլ որ բախվենք, խաղաղությամբ կրենք, տանենք, որովհետև կարող են մարդիկ դժվար իրողության մեջ հայտնվեն, դժվար փաստի առջև կանգնեն, բայց այս Քրիստոսով սպասումը իրենց արդեն զորացած է լինում, իրենց կյանքի մեջ նաև կոպված են լինում, նաև մտքի մեջ անշուշտ մտածել են վատագույնի մասին, եւ Աստված իրենց ուժ է տալիս դիմանալու այն տխուր իրողությանը, ինչի մեջ հանգարց կհայտնվեն։ Իսկ հակառակը արդեն, երբ որ կհայտնվեն մի լավ իրողության մեջ, բնականաբար մեծ ուրախություն կունենան եւ կհասկանան, որ ինչ լավ էր, որ Աստուծով ապրեցին իրենց կյանքը, Աստծո ներկայությամբ համբերեցին եւ իզուր չտարապեցին, այլ խաղաղություն ունեցան իրենց կյանքի մեջ, հանդարտ խաղաղություն ունեցան, հիմա էլ վայելում են իրենց ուրախությունը, իրենց բերկրանքը, ինչ որ ունեցան այս ցանկալի արդյունքով։

Երբ որ մի հատիկ սերմանում է մարդը, հողագործը, ժամանակ է պետք, համբերել է պետք, որ այդ սերմը ծլարցակի, այնուհետև մեծանա, այնուհետև ծառ դառնա, այնուհետև պտուղ տա, այս ամեն ինչի համար ժամանակ է պետք, խնամք է պետք, միջև ուրեմն ցանկալի արդյունք ունենալ։ Այդպես էլ մարդը առած պետք է համբերություն ունենա, միջև հասնի ցանկալի դրական արդյունքին։ Իսկ այս համբերության մեջ էլ դարձյալ մենք Աստծո հետ պիտի քայլենք, Աստծո ներկայությունը պիտի ունենանք, չէ՞ որ Աստված միշտ մեզ առաջնորդում է։ Առաքյալները երբեք չէին արցնում վարդապետին, ուր են գնում, ինչ են կանում, այլ միշտ հետևում էին իրենց վարդապետին համբերատար կերպով։ Սուրբ գրքի մեջ պայծառակերպության դրվագը, երբ որ հիշեք, երբ որ առանձնացրեց 3 առաքյալների եւ նրանց այդ լեռներ բարձանում, չարցեցին ուր են գնում, ինչ, այլ համբերատար սիրով հետևում էին իրենց վարդապետին, հույս վստահություն ունենալով իրենց տիրոջ վրա, իրենց վարդապետին, իրենց ուսուցչին։

0: Երբ որ համբերատար հետևենք մեր Աստծուն, ուրեմն կարժանանանք այն շնորին, ինչ որ արժանացան այս առաքյալները։ Քրիստոս այլակերպվեց, բայց առացավ եւ Աստծո ողջ փառքը նրանց երևաց իր էությամբ լույսերի մեջ։ Եվ նրանց հույսը արդարացավ, որովհետև երբ նրանք սարսափար գետնին էին ընկել, երեսները գետնին կպցրած, երբ որ Քրիստոս մոտենալով դիպչեց նրանց, նրանք բարձրացրեցին իրենց գլուխները եւ Սուրբ Գրքի մեջ կարդում ենք. Տեսան միայն իրենց վարդապետին։ Այն քիչ առաջ այնտեղ մի իրենց համար սարսափելի վախենալու անսովոր մի տեսարան էր։ Քրիստոս պայծառակերպվել էր, Մովսեսն էր, Եղյան էր, ահ սարսափի մեջ իրեն գետին էին ընկել, բայց երբ գլուխները բարձրացրեցին, տեսան միայն իրենց վարդապետին։ Այև որ այդ համբերելու ճանապարհի վրա մենք զորանանք մեր հավատքի մեջ, անվերապահորեն վստահելով մեր Տիրոջը։ Երբ որ Քրիստոսի կոչին հետևելով բարձրացնենք մեր գլուխները, այնտեղ կտեսնենք միայն Քրիստոսին։ Քրիստոսի հրկարար օրհնությունն ու ներկայությունը կտեսնենք եւ կվայելենք այն բոլոր սերը, բարիքը, որ բխում է Քրիստոսից։ Ուրեմն Քրիստոսին հավատանք, հետևենք եւ վստահ լինենք, որ մեր նեղությունների մեջ էլ է Տեր Աստված մեր հետ, որովհետեւ Տեր Աստված մեզ երբեք չի լքում, երբեք մեզ միայնակ չի թողնում, այլ ժամանակ է դա տրված մարդուն, որ այդ ժամանակը պետք է մարդը ապրի, արարի, ստեղծի, ապաշխարի, զերփազատվի իր սխալներից, իր մեղքերից, գիտակցի իր ամբողջ կյանքի ընթացքը, լավ եւ վատ կողմերը եւ արժանանա Աստծու տեսությանը։
1: Նա ով ձեռք կբերի համբերություն, ձեռք կբերի փրկության հույս, քանի որ համբերությունը զարդարված է բոլոր բարի գործերով ու առաքինություններով։ Այդ պատճառով համբերատարն անվեհեր դիմում է Տիրոջն ու ասում. «Համբերությամբ սպասեցի Տիրոջը եւ նա նայեց ինձ ու լսեց իմ աղոթքը»։ Աղոթքի կարիք բոլորս ունենք եւ ունենք միշտ խաղաղության մեջ եւ պատերազմի ժամանակ։ Պայքարով ու աղոթքով ցանկացած մարդ կարելի է շահել։ Սրբերն իրենց կյանքի հույս ու ապավեն աղոթքով հրաշքներ են գործել։ Նրանցից Սուրբ Հակոբ Մծմնա հայրապետին վերագրվող հրաշագործությունները բազմաթիվ են, որի կյանքի մի դրվագն իմաստավորվել է աղոթքով, վճռելով մարդի հաղթական ելքը։ Իդեպ, Սրբի անունով բազմաթիվ եկեղեցիներից մեկը գործում է Ստեփանակերտում, և մենք կարող ենք հայցել նրա բարեխոսությունը, իսկ հրաշագործության դրվագը հետևյալն է. Մեծ և զարմանքի արժանի Կոնստանտին արքան, զարդարված բարեպաշտության պսակներով, վախճանվեց։ Հռոմեացիների տերության իշխանությունը ժառանգեցին նրա որդիները։ Այդ ժամանակ Պարսից արքա Շապուհն արհամարանքով նայելով Կոնստանտինի զավակներին, որպես իրենց հորն ուժով անհավասարների, բազմաթիվ հետևակով և այրուձիով արշավեց Մծբին քաղաքի վրա, բերելով այստեղ նաև այնքան փղեր, որքան կարողացավ։ Տեղադրելով զորքը քաղաքի վրա գրոհելու համար, նա կանգնեցրեց պաշարման զենքեր, կառուցեց ամրություններ, հաստատեց ցեցագերաններ, իսկ նրանց արանքները ճյուղերով պատնեշեց։ Հրամայեց զինվորներին ամբարտակներ սարքել և պաշարման աշտարակները դնել բերդաշտարակների հանդիման։ Հետո, տեղադրելով դրանց վրա նետաձիգներին, հրամայեց նրանց կրակել պատերին կանգնածների վրա, իսկ մյուս զինվորներին հրամայեց ներքևից պայթեցնել պատերը։ Քանի որ բարեպաշտ Այրի Հակոբի աղոթքների շնորհիվ այդ ամենը հաջողություն չունեցավ, ապա Սապորն իր մարդկանց բազմությամբ կանգնեցրեց հարևան գետի ընթացքը, պատնեշելով այն ամբարտակով։ Երբ մեծ քանակությամբ ջուր հավաքվեց, այն միանգամից բաց թողեց քաղաքի պատերի վրա, կարծես օգտագործելով հուժկու կործանող ուժով պաշարման մեքենա։ Պատը չդիմացավ ջրի ճնշմանը և դրա զորությունից մի կողմից ամբողջապես փլվեց։ Պարսիկ զինվորները մեծ աղաղակ բարձրացրին, կարծես քաղաքը գրեթե գրավել էին, Կանզի նրանք չգիտեին այն մեծ նեցուկի մասին, որը պաշտպանում էր քաղաքի բնակիչներին։ Քաղաքի գրավումը պարսիկները միաժամանակ դադարեցրին, տեսնելով, որ հնարավոր չէ մոտենալ Բերթին ջրի առատության պատճառով։ Հեռու գնալով և կարծես հանդարտվելով աշխատանքներից, համ իրենք հանգստացան, համ էլ հանգստություն տվեցին ձիերին, իսկ քաղաքի բնակիչներն աստուն դիմեցին կրակոտաղոտքներով, Հակոբին, Հակոբ մձբնեցուն, որպես միջնորդ ունենելով նրա առջև։ Բոլոր մեծահասակները ջանասիրաբար վերականգնում էին փլված պատը, ամենևին չհոգալով ոչ դրա գեղեցկության, ոչ էլ սլացիկության վրա, հախուրն իրար վրա դասելով, ով ինչ կարող էր, քար, աղյուս, իրենց հետ բերած այլ առարկաներ։ Աշխատանքը հաջողությամբ առաջ էր գնում, և մի գիշերվա ընթացքում պատը հասավ այնպիսի բարձրության, որ բավարար էր դիմանալու այրուձիու արշավին, իսկ հետևակն առանց աստիճանների չէր կարող բարձրանալ։ Հետո քաղաքի բոլոր բնակիչները սկսեցին աղաչել աստվածային այրին բարձրանալ պատի վրա և թշնամիներին խոցել աղոթքի նետերով։ Անսալով խնդրանքներին նա բարձրացավ աշտարակներից մեկի վրա և տեսնելով թշնամիների բազմությունը սկսեց աղաչել աստծուն նրա վրա ուղարկել մոծակների և մլակների ամպ։ Աստված անսաց նրա աղոթքներին, ինչպես անսում էր մինչև այդ Մովսեսի աղոթքներին, և պարսկական զինվորները խոցվեցին Աստծո կողմից ուղարկված նետերով։ Ձիերն ու փղերը պոկվեցին սանձերից և փախան, սփռվելով ամենուր, քանի որ իզորու չէին դիմանալ այդ միջատների հարձակմանը։

Սուրբ Հակոբ Մծմնա հայրապետի աղոթքով իմաստավորված կյանքի այս դրվագն առանց պայմանի խրատում է պայքարել ու աղոթել անդադար, պայքարել ու աղոթել և խաղաղության մեջ և պատերազմի ժամանակ։ Եվ եթե ուզում ենք շահել մարդը, պետք է աղոթքի մեջ բարուրենք մեր սերն ու արձակենք պայքարի մարտիկին։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատիտող։ Եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի ձեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր զրուցելու ենք ավետարանական այն պատմության մասին, որտեղ Հիսուս բժշկում է անդամալույծին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Մի քանի օր հետո, երբ նա դարձյալ Կափառնայում մտավ, լուր տարածվեց, թե տանն է։ Եվ շատ էր հավաքվեցին, այնպես, որ այլևս տեղ չմնաց, ոչ իսկ դռան առջև։ Եվ նրանց քարոզում էր Աստծու խոսքը։ Եվ եկան նրա մոտ բերելով մի անդամալույծի, որին տանում էին 4 հոգով։ Եվ երբ ամբոխի պատճառով Հիսուսին չկարողացան մոտենալ, քանդեցին երթիկը այն տան, ուր գտնվում էր նա, և բացելով առաստաղը, իջեցրին այն մահիճը, որի մեջ էր անդամալույծը։ Եվ Հիսուս, տեսնելով նրանց հավատը, անդամալույծին ասաց. «Որդիակ, քո մեղքերը քեզ ներված են»։ Օրենսգետներից մի քանիսը, որ նստած էին այնտեղ, իրենց մտքում խորում էին. «Այս ինչ է խոսում, սա հայհոյում է, ով կարող է մեղքերին թողություն տալ, եթե ոչ միայն Աստված»։ Եվ Հիսուս իր հոգում իմացավ, որ այնպես են խորում իրենց մտքում, ուստի նրանց ասաց. «Ինչու ձեր մտքում այդ եք խորում»։ Որն է ավելի դյուրին, անդամալույծին ասել, քո մեղքերը քեզ ներված են, թե ասել, վեր կաց, առ մահիճդ և գնա քո տունը։ Բայց որպիսի իմանաք, որ մարդու որդին երկրի վրա իշխանություն ունի ներելու մեղքերը, ասաց նա անդամալույծին. «Քեզ եմ ասում, վեր կաց, առ քո մահիճը և գնա քո տունը»։ Եվ վեր կացավ ու անմիջապես վերցնելով մահիճը, բոլորի առաջ դուրս ելավ, այնպես, որ ամենքը զարմացան և փառք էին տալիս Աստծուն ու ասում. «Այսպիսի բան երբեք չենք տեսել»։
0: Սրբազան, մենք գիտենք, որ Հիսուս բազմաթիվ հրաշքներ գործեց, ինչով էր առանձնահատուկ այս հրաշքը։
1: Ուրեմն, բոլոր հրաշքներուն մեջ հարգավ, թե շատ կարևոր հանգամանք կա, աստվածային սորությունը հոնդե բժշկական ուժը կհայտնվի, սակայն ավետարաններուն մեջ կգրվին այն հանգամանքները, զորս կոգնեն մեզի և կյանքի ուրիշ ասպեկտներու մասին մտածելու կուղեն, հոստե կարևորությունը 4 բարեկամներն են այս հիվանդին և անոնց հավատքը։
0: Ովքեր են այդ 4-ը, ինչ խորհուրդ ունի նրանց ներկայացնում այս պատմության։
1: Ուրեմն, այս 4 հոգի կներկայացնեն իրապես այն անձերը, որոնք ճշմարիտ բարեկամներ են, հավատացյալներ են, և հոնդե իրենց մեկ ընկերը կտեսնեն, որ հիվանդ է և բուժում չգա, բայց կլսեն Հիսուսի համբավը, կհավատան, որ Հիսուս կգրնա բուժել, և կսկսին Հիսուսը փնտրել, կգսեն, որ սա քաղաքի մեջ է, կերթան և կիմանան, որ Հիսուս արդեն հեռացած է, բայց չեն հուսափիր, կհետապնդեն, և ի վերջո գուքան և կգտնեն Հիսուսը, տան մեջ է, բայց հիմա Հիսուսի և իրենց բժշկության միջև գա բազմությունը, չեն գրնար այդ բազմությունը ջեղկել և Հիսուսին առջևը բերել այդ իրենց հիվանդը, անգարերին գնեն, տանիկ կելեն, այդ տապակ տանիկներ են, միջին արևելքի տանիկները, հող է և հարթ է շինված, կսկսին քաղելու և Հիսուս խոսած ադենը կզարմանա ցեղունի վրա ծակ կփացվի, հետո այդ ծակեն փոշիներու մեջ չվաններով իրենց հիվանդը Հիսուսի առջև գիջեցնեն։ Եվ հարգավ դա ամեն մարդ անանքիս կլլա, բայց Հիսուս այս մարդուց հավատքը կտեսնե և կզարմանա և կուրախանա։ Ավետարաններու մեջ իրապես Հիսուսի ուրախացուցած այսպիսի մի քանի մարդիկներ կան, որ Հիսուս անոնց հավատքը տեսնելով գսե, որ մեծ է քու հավատքդ, քու ուզածիդ պես լդա։ Հիսուս անմիջապես կհասկնա, որ իրապես մեծ հավատքի քորձ էր, որ այս 4 մարդիկ հավատացած էին, որ Հիսուս կգրնար բուժել։ Հետևաբար այս 4 հոգին հերոսներն են այս բժշկության հրաշքին։ Մեկը, որ կհիվանդանա, իրապես գուզե 2 բան։ Մեկը բժշկության կարևորությունը

0: Առանցին կմեռնեն մարդիկ։ Առանցին կքաշեն իրենց հիվանդությունը, թերևս լավակույն բժշկական խնամքը կտեսնեն, բայց բարեկամներ չկան։ Բարեկամը մեր կյանքի ամենեն կարևոր հատկանիշն է, մենք պետք է լավ բարեկամներ ունենանք, և մենք անցամբ լավ բարեկամ պետք է լինենք։
1: Սրբազան, կարելի է ենթադրել, որ եթե մենք հավատում ենք և աղոթում ենք, մեր ուժեղ հավատքի դեպքում կարող ենք օգնել մեր հարազատին, եթե նույնիսկ նա այդքան մեծ հավատք չունի։
0: Հարգավտե։ Այսինքն բարեխոսական աղոթքի սիմվոլիզմն է նաև։ Այսինքն այն անձ, որ կարող չէ փամնելու, բայց անոր բարեկամները ինչ կնեն, կոգնեն անոր, որպեսզի այդ անձը Աստծո առջև բերվի, Քրիստոսի առջև բերվի։ Սուրբ Օգոստինոսը իր խոստովանանքներու մեջ գսե, որ եթե ես այսօր քրիստոնյա եմ գսե, իմ մորս աղոթներու շնորհիվ այդ, որովհետև ինքը մեղավոր կյանքը վարեր, և մայրը շարունակ գսեր, որ պետք է քրիստոնյա դառնաս, բայց ինքը կհրաժարեր, և ի վերջո ինքը մեր հավատքի հերոսները մեկը դառնա, Սուրբ Օգոստինոսը, և որ ենթադարձ կնա, կհիշե, թե մայրը որքան աղոթած է իրեն համար, որպեսզի շիտակ ճամփան գտնե։ Ուրեմն հոստե մենք կտեսնենք, որ մենք մեր ուրած աղոթները օգնում են։ Ինչու՞, որովհետև երբեմն անձի և Աստուծո միջև խավարը կգենա, և այդ խավարը անձը ինքը չգրնար բուժել, արտաքին օգնության պետք ունի, որպեսզի լույս բերվի հոն։ Եվ քանի որ ինքը չունի անեգա, այդ լույսը կարելի է ուրիշները բերեն անոր կյանքին։ Արագ մգա, մի մարդ գուզե, որ ինքը բոլորովին Աստծո նվիրվի և Աստծո Աստվածը հաջող կյանք ապրի, բայց չգիտեր, թե ինչպես պետք է ապրի, կաոթ է, ծոմ կփռնե, Աստծո կամքը կփնտրե, թե ինչպես ես կյանքս վարեմ, ուրեմն մի երազ կտեսնե, երազին մեջ անդարմը, և անդարը կլմնա, և թաշտ մգա, թաշտին մեջ աղվեսմը, բայց չորս ոտքերն ալ կդրված է, և գզարմանա երազին մեջ, թե այս աղվեսը ինչպես այսպես կարող է ապրելու, առանց ոտքեր ունենալու, մեկ անդարեն արյուծ մգել է, իր բեռնին նապաստակ մը բռնելա, որս կծքե աղվեսին վրա, և աղվես անիկա գուտե, և այդպես կապրի, և երազեն կարդնա, հա ուրեմն գսե, ես պետք է մեկ անգյուն քաշվիմ, այս աղվեսին պես, միայն աղոթեմ Աստծո, Աստված ինձի այդ արյուծին պես փամը կբերե ուտելու, և ես հալ այսպես կյանքս կշարունակեմ, և իրապես դեմը կքաշվի մարդոց մեհերը, կսկսի աղոթելու, մեկ օր գանցնի, մեկը փամը չբերեր, երկրորդ օր գանցնի, երրորդ օր, և լալով գսե, որ ով դեր գսե, թուն ինձ ցույց տվիր երազով, որ պետք է այդպես ապրիմ, այդպես չէ, և ցայն մը գսե, որ հիմար գսե, հիմար աղվեսին չէ, արյուծին պես պիտի լաս, այսինքն ոչ թե թուն պիտի սպասես, որ ուրիշները փամը բերեն, թուն արյուծ պես պիտի լաս ուրիշներուն, օգնության պետք ունեցողներուն թուն պիտի հասնիս, քանի որ այդ կարողությունը ունիս։ Եվ որ կտեսնեք, որ ձեր բարեկամը կդանչվի մի բանով, երբեմն անոր լուծումը դեր Հիսուս Քրիստոսն է, դուք չեք գրնար լուծել այդ հարցը, ուրիշներն ալ չեն գրնար լուծել, որովհետև ներքին հանգույց ունե, թնջուկ ունե, բայց գրնակ օգնել, որ այդ մարդը դեր Հիսուսին առջև կա։ Ինչպես գրնակ օգնել, գրնակ իրապես եկեցի, լավ հովիվներն մեկուն առաջնորդել, գիտակից հավատացյալի մը ծանոթացնել, այսինքն մենք բարտականություն ունենք այս աշխարի թշպախտ մարդիկ ծանոթացնելու Հիսուսին, և պետք է այդ անձերը մենք տնենք դեր Հիսուսին առջև և գրենք անիկա։ Երբեմն մենք անձնապես ալ գրնանք չնել անիկա, բայց երբ որ մենք մի քանի բարեկամներով արդեն այդ գործը կնենք, մեծ ուժ կստանանք։
1: Սրբազան, կրկին անդրադառնանք անդամալույծի պատմությանը, ինչու Հիսուս միանգամից չի բուժում անդամալույծին, ուղղակիորեն չի բուժում, այլ նախապես թողություն է տալիս մեղքերին։ Արդեն անդամալույծը պատժված չէր և ապաշխարանքի մեջ չէր անդամալույծ լինելով։
0: Այո, ուրեմն երկու հարցում հարցուցիք, նախ իրար մեզ զատենք։ Դեր Հիսուս, որովհետև հոգեդես էր նաև, ոչ միայն հիվանդությունը կտեսներ, նաև հիվանդության արմատները, ուրեմն

0: փոլոր հիվանդություններում նվազագույն 70%-ը հոգեբանական արմատներ ունի։ Անորամալ է որ բժիշկի գերտակ ցեզ ընդհանրապես կսե որ ցեր ներվերը խանգարվեր է։ Եվ շիդա գասիկա։ Մտահոգություն մգա որ սիրտին վրա գաստե, մտահոգություն մգա որ ստամոքսին վրա, մտահոգություն որ հոթերու վրա, քլխու վրա։ Հետևաբար հոստը դեր Հիսուս նայեցավ այս հիվանդին եւ հասկացավ որ մարմնապես չէ խնդիրը։ Խնդիրը արմատը իր հոգին մեջ է, կապված է այս անձը։ Ուրեմն մեղքի գիտակցությունը իր մեջ ավելի մեծ է, քան թե հիվանդությունը։ Ինչու համար։ Որովհետև Հիսուսի ժամանակ հրյա գրոնքը եւ հրյա հավատացյալներ գհավատային, որ եթե մեկը հիվանդ է, անոր պատճառը անպայման մեղք է։ Քու մեղքիդ որքան մեծ է, հիվանդությունը թալ այնքան մեծ է։
1: Այդպես է իրականում։
0: Այդպես կհավատային, իրենք կհավատային այդպես։ Այսինքն համադարած հավատքներ։ Ուրեմն այդպիսի մտնոլորտի մեջ, այդպիսի հավատքին մեջ, ուրեմն այս մարդը անթամալուց եղած է մի պատճառով, բայց երբ որ քանի որ ասոր կհավատա, որ ինքը անթամալուց եղած է, այս մեծ հարված եղած է իրեն իր մեծ մեղքի համար։ Ուրեմն մարդը հիվանդությունը մորսած էր, ալ ավելի դարաբեր այդ մեղքի կիդացտանը։ Դեր Հիսուսով այս տեսությունը փոխվեցավ։ Դեր Հիսուսով ոչ է հիվանդություն գրնա ըլլալ առանց պատճարի մեղքի, եւ անորամար գույշեք Հիսուս ահկատ Ղազարոսի եւ հարուստ մարդու պատմությունը պատմեց։ Հոնդե ահկատ Ղազարոսը ինչեր վերքերում է չէր, հիվանդ էր, չուներ գուկա ինգլիզեին իր վերքերը։ Եթե 5 դագարանի եւ կամ հրյա ժողովրդի աչքով նայեինք, մենք միտուսեինք, որ Ղազարոսը անիծված մարդ է, մեծ մեղքեր կործած է, բայց այդպես չէ, կմեռնի եւ հրեշտակներ կանեն իր հոգին եւ կդանին Աբրահամի քոքը։ Իսկ հարուստը հոնդե փարթամյան կապրեր, ամեն օր փեզի հակուսներ կհակվեր, հրահճան կներ, իր ժամանակի հրյաները գսեին, որ օխնուված մարդ է, բայց կմեռնի եւ իր աչքերը թշոքի մեջ կփանա։ Հետևաբար Հիսուս գսե, որ բոլոր հիվանդակին երևույթներ ու դակը անպայման անհատական մեղք չկա։ Եվ բոլոր հաճույքներուն դակնալ Աստուծո օրհնությունը չկա։ Ուրեմն այս մարդը հոգեբանորեն չեր գրնարներ էր իրան։ Կտարաբեր այդ մեղքին մեջ, մեղքի գիտակցությունը ուներ, բայց քանի որ անթամալույց էր ինքը, գսկար որ այդ մեղքը իր վրայեն չէ վերացած։ Եվ Հիսուս սիմպտոմը լուծել չուզեր, արմատը լուծել կսե։ Ինչպես որ թեղեր կան, երբ որ մենք գրիպ ունենք, հարփուխ կլանք, մերքիթը վազը, կանենք անիգա, եւ այդ սիմպտոմները կան հետանա, բայց միկրոբը մեջն է դակավին։ Ավելի արմատական լուծում կուս, անտիբիոտիկ կուս է, չէ՞։ Ուրեմն Տեր Հիսուս եթե փուշեր այդ մարդ ամիջապես, դակավին այդ մեղքի հիտակցությունը երկու օր հետո գրգին հիվանդ պիտի դարձներ։ Պետք է ներքնապես նորոգվեր, ներքնապես ներվեր ինքը, պետք է հասկնար, որ Աստուծո հետ հաշտված է։ Ուրեմն շիտակ է, որ մենք երկրորդ սեր հարցումի պատասխանը, որ արդեն այս մարդ բավական տանջված չէր, կարելի է մեկը հիվանդության մեջ տանջվի, նույնիսկ մեղքի մեջ տանջվի, բայց այդ հավասար չի աբաշխարանքի։ Պետք է մենք անդրադառնանք մեր մարմնական դժգարություններուն, նաև մեր հոգեկան դժգարություններուն, մոլություններուն, եւ ասենք, որ արմատը ինչ է անոր։ Եվ երբեմն այդ արմատը մենք չենք կնար տեսնել, անոր համար պետք է աղոթել, անոր համար պետք է աբաշխարել, որպես Աստված թպի, Աստված ներքին վիրահատություն կատարի մեր հոգիի մեջ։ Երբեմն մենք մեզի գգաբենք մեր սկացումներով, մեր վախերով, մեր էմոցիաներով, հուզումներով, իզուր փարգությամբ գգաբենք, բայց հետո չենք կնար լուծել։ Եվ Տեր Հիսուս մեզի այդ բժշկության ճամփան ցույց կտա։ Պետք է ներել եւ ներվել։ Պետք է հոնդե Աստվածային ցերկ պետք է թվի։
1: Սրբազան, այս պատմության մեջ Հիսուս խոսում է այն մասին, որ մարդու որդին մեղքերն արձակելու իրավունք ունի։ Իսկ մինչ այդ մարդը խոստովանելու և թողություն ստանալու հնարավորություն ուներ, թե Հիսուս Աստծո հետ հարաբերվելու նոր կարգ էր հաստատում։
0: Ուրեմն 5 դագարանի մեջ մովսական օրենք կար։ Եվ այդ օրենքը մեղքի սկացումը շատ զորավոր կերպով գտներ և գսեր, որ մեղքին բարիժը մահ է։ Եվ անոր մեղավոր է, պետք է անոր համար վճարը։ Ինչ պիտի վճարը, սող պիտի վճարը։ Այսինքն հոնդե քահանան կար, և քահանան պետք էր ասել, որ քո զոհուդ ընդունված է, մեղքերդ ներված են քեզ։ Ասիկա գփոխվի նոր գդագարանի մեջ Տեր Հիսուսով և իր արաքյալներուն դրված իշխանությամբ։ Ուրեմն եթե այդ կարդանք մենք, շատ հստակ պիտի ըլլա, ինչ որ գսենք, Տեր Հիսուս հարություն առնել է հետո, 40 օր իր աշակերտներուն հարություն առած ցույց կտա ինքսինք, և հետո իրենց կհանդիպի և գսե։ Այս ասելով նրանց ցույց տվեց իր ցերքերը և գողը, և աշակերտներն ուրախացան, երբ տեսան դիրոջ։ Նա դարձյալ նրանց ասաց. «Խաղաղություն ցես, ինչպես իմ հայրն ինձ ուղարկեց, ես էլ ուղարկում եմ ցես»։ Երբ ասաց, նրանց վրա փչեց և ասաց. «Արեք Սուրբ Հոգին, եթե մեկի մեղքերը ներեք, նրանց ներված կլինի, եթե մեկի մեղքերը չներեք, ներված չլինի»։ Ուրեմն հոստը մեղքերը ներելու իրավունք և իշխանություն Աստծո պատկանի, բայց Աստված Աստծո արքայության նվիրաբերությամբ անիկա կփոխանցե նախ մարմնացած որդին և հետո այդ որդի միջոցով իր արաքյալներուն և այդ արաքյալներու միջոցով եկեղեցին, հետավապար այդ ներվելու, մեղքերեն ներվելու իշխանությունը Աստված մարդուն կփոխանցե։ Հետավապար եթե մարդ էակներ չլան իմ շուրջս, ես իմ մեղքերս չեմ գրնար փրկվիր, չեի գրնար փրկվիր, որովհետև այդ մարդիկներն են, որ ինձ այս Սուրբ Գիրքի բերին, ասին, որ դու մեղավոր ես, մեղք ունիս, Աստծո հետ խնդիր ունիս, մկրտությամբ գրնաս փրկվիր քո մեղքերդ, Քրիստոսի հետ միացիր, աբաշխարե։ Եվ նայեցեք, այս բոլոր մարդիկ միջնորդ եղան։ Եվ ի վերջո եկեցին մեջ մենք կտեսնենք այն իշխանությունը, որ խոստովանանքի խորհուրդով մենք անիկա կհասկնանք, մեկը գուքա եկեցի և քահանային իր մեղքերը կխոստովանի արդեն, ինքը զղջացած է և Աստվածալ ներելու պատրաստ է, և հոնդե եկեցին պաշտոնապես կհայտարարը, որ քու զղջումդ, քու աբաշխարանքդ ընդունված է Աստծո կողմէ։ Տեպքեր կան, որ մարդիկ կսպասեն այդ ներումը, եթե ներեք, պիտի փուշվի այդ մարդը։ Մենք արդեն աշխարհի վրա եղած մեղքերը պիտի վերցնենք, շատ հաճախ ուրիշները պիտի վերցնեն։ Զորնակ գերթանք պիկնիկի վայրերուն, հոնդե ամեն դեղ ալդոդեր են, գերեր են, խմել են, հետո իրենց աղբն էդել են հոնդե, աղբանոցի գնման է այդ քեղեցի քեդապը, և ուրիշները պետք է հիմական, իրենց մեղքը պետք է կավեն, պետք է հավակեն այդ բոլոր աղբերը։ Մենք գուտենք, որգամոլ գլանք, ամեն ինչ գուտենք, հետո մեր ստամոքսը գավրովի, բժիշկը մեր մեղքը ինչ գնա, կշտկե։ Այսինքն մենք ենք իրապես մեր մարդկային բոլոր մեծ մեղքերը և սխալները ներելիք, բուժելիք անձեր, Աստված դված է մեզ այդ իշխանությունը։
1: Այսինքն մենք կարող ենք քավել նաև ուրիշի գործած մեղքը։
0: Այո, որովհետև մեղքը ըսված երկու ուղություն ունի։ Աստծո թեմ կատարվածը, որ անիկա Աստված պիտի ները, մեմնը այս աշխարհի թեմ, մարդկության թեմ մեր գործածները։ Ուրեմն այնինչ, որ մարդկության թեմ գործածները մենք գրնանք ներել, գրնանք թարմանել, գրնանք դեղի բերել։ Ուրեմն նույնիսկ մեր աղոտները այդ մեղքի փճացման համար մի տեսակ զորություն կուտան, ինչպես ձարերը թթվածին կուտան մտնոլորդին, և հոնդե գմակրակորձեն մտնոլորդը, այդպես ալ մեր աղոտները գմակրակորձեն մտնոլորդը աշխարի, մեղավոր մտնոլորդը, և փրկությունն ալ եկեղեցի միջոցով կուկա, Եկեցին, որ Քրիստոսի մարմինն է հավատացյալ եւ մկրտիալ հավատացյալներու միությունն է։ Հետևաբար Աստված շատ մի շնորհքները հավատացյալներու միջոցով կհասցնե ուրիշ մարդոց։ Ուրեմն Հիսուս հասիկա գսար, բայց իրենք չհասկացան անիկա։ Ուրեմն դեր Հիսուս հարգավ, թե Աստուծո որդին էր, մեկ ավելին գսար, ինքը մեղքը բոլորով ինկրնար ներեր, իր ամբողջ ծալքերով, ոչ միայն մարդկային մագարտակով, այլ նաև Աստուծո հետ եղած այդ հարաբերության տեսակետեն կրնար ներեր։ Թերևս փարիսեցիներ կայթաղեցնողը այդ էր, որ ինչպես մարդը անոր մասին կրնա խոսի, ոչ թե քանայական մագարտակի վրա կխոսի, այլևս դեր Հիսուս աստվածային հանգամանքով կխոսի։
1: Երբ օրենսգետները տարակուսած էին Հիսուսի այդ խոսքերից, Հիսուս նրանց հարց տվեց, որն է ավելի դյուրին, ասել մեղքերդ ներված են, թե վերկաց եւ գնա, սակայն պատասխան չի հնչում, իրականում որն էր ավելի դյուրին եւ ինչու։
0: Ուրեմն Հիսուս իրենց միտքի այս հարցումը արդար նկատեց, այսինքն այդ հարցնելու իրավունք ունեին իրենք։ Եթե Հիսուս թերևս բժիշկեր ուղղակի, այդ հարցումը պիտի չնեին, բայց հիմա գսե, որ մեղքերդ ներված է քեզ, ասիկա մեծ խոշոր խոսք մնա, որ մեկը որ քահանա չէ։ Հիմա անիկա Հիսուս պետք է պատասխանե եւ այս հարցումը գտնե, որ մեկը ավերի դժվար է, որ մեկը ավերի դժվար է, այս մարդը մեղքերդ ներված է ասել, թե ոտքի եդեր եւ քալե սերը։ Եվ Հիսուս առանց պատասխանը սպասելու հրաշք գործ է, բայց հոստը միտքի դրամապանական կապ մկա, այսինքն դեր Հիսուս գսե, որ ես հիմա ասի, որ այս անդամալույցին մեղքերդ ներված է, եւ դուք ալ արդար օրեն կսպասեք իմանալ, թե իրապես ներված է, թե ոչ։ Ինչ հեղինակությամբ գսա ասիկա, հեշտ բան է մեղքերդ ներված է ասելը, հեշտ բան է ոտքի եդեր եւ քալե ասելը, երկուքն ալ հեշտ է, այդ լեզուն խոսող ամեն մարդ այդ խոսքերը կրնա ասել, բայց ունի այդ իշխանությունը, ունի իր խոսքը կատարելու սորությունը։ Ուրեմն մեկը չտեսնվիր արդյունքը, այսինքն մեղքերդ ներված է ասել հետո անոր արդյունքի չտեսնվիր, իսկ հոստը եթե ասե, որ ոտքի ելիր, ար մահիճդ եւ դունդ քնա, եւ ադիգա եթե այդ խոսքը եթե իրականանա, անոր արդյունքը տեսանելի կլինի, եւ գսե, որ ար մահիճդ ոտքի ելիր, եւ ամիջապես ոտքի կելնե, հրաշքը կպատահի, մահիճը կառնե։ Ուրեմն Հիսուս ինչ գսե, նայեցեք, ես գսե խոսք մսի, որ մարդկային օրենք գարերի չէ անիկա իրակործել։ Հազար մարդնալ հավաքվի այս անդամալույցին, ոտքի ելիր, քնա ասե, պիտի չիրականանա անիկա, չլար անիկա, հրաշքը անիկա, բայց ես գսեմ, եւ այդ հրաշքը կկատարվի։ Իմ խոսքս իշխանություն ունի հիվանդությունը բուժելու, իմ խոսքս իշխանություն ունի մեղքը բուժելու։ Եթե ես փաստեցի, որ հիվանդությունը կգնամ բուժել իմ խոսքովս, ուրեմն ես իշխանություն ունեմ իմ խոսքովս բուժելու նաեւ մեղքը, ներելու մեղքը։ Ուրեմն այս դրամապանական գապումն է։ Դժվարը հոստը հարգավ, թե ոտքի ելիր եւ քալե ասելն է, որովհետեւ մյուսը ամեն մարդ կրնա ասել։ Ես չեմ իշել, օրինակ իսլամներում մի տոնը կա, այդ տոնը մեկը եթե ամբողջ տարին ինչ որ մեղք կորզած է, կներվի այնատեն, եթե մեկ անգամ նամազ ընե, կներվի, բայց կներվի իրավես, չենք գիտեր մենք, չենք գիտեր։ Ուրեմն բոլոր գրոնկները կրնան ասել, որ մենք մեղքերը կներենք, բայց միայն դեր Հիսուս Քրիստոսի մեջն է այդ ուժը եւ զորությունը, որովհետեւ դեր Հիսուս Քրիստոս տեսաների գերբով փաստեց, որ ինքը գրնա դիրապետել հիվանդության թևերուն վրա, փունթյան դարերին, հովին եւ ծովուն, մահվան վրա գրնա իշխել, ուրեմն փաստեց անիկա, հետեւաբար իր խոսքին մենք գրնանք վստահի։
1: Սրբազան, իսկ մեղքը առանց խոստովանության ներվում է։
0: Առանց խոստովանության մեղքը չներվեր, բայց ոչ թե անպայման քահանային առջև ելնել եւ խոստովանալ նանիկա։ Մեղքը պետք է մեկը քիդացի, ցավը ըսկա, զղճա եւ խոստովանի անիկա, այսինքն Աստուծո պետք է խոստովանի նախ եւ առաջ, այսինքն քահանային երթալը բարձաբես ինչ է աստուծո եւ իր միջև մեկը գա, որ եկեղեցական իշխանությամբ իր ապաշխարանքը, իր խոստովանանքը կվավերացնե։
1: Իսկ այս պատմության մեջ խոստովանության ակնարկ կա։
0: Խոստովանանքի ակնարկ չկա։ Ինչու չկա, որովհետև այդ մարդը գխոստովանի սիրտին մեջ արդեն այդ մեղքը։ Եվ եթե ես ուլայ այդ պարակային, պիտի չսեի, որ մեղքեր ներված է քեզը, որովհետև ես չեմ լսեր անոր ապաշխարանքը և խոստովանանքը։ Բայց դեր Հիսուս, որ հոգիները կգարդար, ուրեմն ինքը գիտեր, որ այդ մարդը կապաշխարե, այդ մարդը կզղճա իր ուրած այդ մեղքեն, կամ բոլոր մեղքերեն, որ ինքսին կապած կսկա։ Հետևաբար իրականության մեջ դեր Հիսուս հոգևոր ականջներով կլսա անոր խոստովանանքը և թողություն կտա։ Իսկ մեր մարդկային բարակային հարկավ թե մեկը պետք է իր մեղքը խոստովանի, ասա, որ ես մեղավոր եմ, սա մեղքը կործեցի, և որ զղջումը կատարյալ է, այնատեն անոր այդ զղջումը կընդունվի և անոր ապահովություն կդրվի, որ քու ապաշխարանք կդ շիտակ է։ Իսկ եթե սխալ պամը գա, հոնդե կանան գուղ է, կսե որ միայն խոստովանանքով չլար, պետք է տեղի պերես որոշ պաները, պետք է որոշ աղոտները ունես։ Մի տեսակ հոնդե խոստովանանքը կանային միայն խոստովանանք չէ, հոգևոր հայրություն է նաև, ուրություն ծույց տալն է, այսինք բժիշկին գերտակ դուք միայն վիրահատվելու համար չէ, ցեզը կվիրահատե, հետո խրատներ կտա, չէ՞, թղերն կնշանակե, և մինչև որ կատարելապես առողջվիք, կհետևի ցեզը։ Եթե այդպիսի բարականեր չգան, այսինքն այդ տիպի եկեղեցականներ չեն գտնել մեր հավատացյալներ իրենց շուրջը, կամ չեն վստահիր, ուրեմն իրենք պետք է եկեղեցի ընդհանուր խոստովանանքով գրնան բավարարվի։ Պատարական առաջ մենք ընդհանուր խոստովանանք կնենք, հոնդե խոստովանանքի ցուցակը կգարթացվի, անցը հոնդե Աստուծո գրնա հայտնել նաև ներքնապես իր մեկ հատուկ մեղքը, և երբ որ այդ թողությունը կստանա ինքը, ինքը թողություն ստացած կգլա հաղորդվելու։ Բայց հաղորդվելու արդոնություն ստանալը սել չէ, որ մենք մեր մեղքերից կատարելապես կփրկվենք, մեղքերով սպաղվելը ամբողջ կյանքի կորց է։ Նույնիսկ եկեղեցականները իրենք պետք է խոստովանը հայր ունենան, նույնիսկ եկեղեցականը պետք է խոստովանի ուրիշին։ Հետևաբար իրականության մեջ եկեղեցին գուսե, որ եկեղեցին համայնք մը ըլլա, որ հոնդե ամեն մարդուն օգնե մեղքի համար, մեղքեն թուրս կալու համար, և խոստովանանքը խնդրեմ պետք չէ հասկնակ եկեղեցական իշխանություն, հեղինակություն, գղերապաշտություն, առանց ինձ մեղքերը չներվիր և այլն, երբեմն այդ տքետ մոտեցումներ թուրս կուկան, որ մեղքը անիկա, մեղքը։ Մենք ուղղակի դեր Հիսուս Քրիստոսին երթալու իրավունք ունենք, դեր Հիսուս Քրիստոսին առջև, որովհետև մկրտված հավատացյալը որդեգրության արժանի է, Քրիստոսի ժառանգն է և դաջարն է Հոգուն Սրբո, և ուղղակի Աստուծո թիմելու իրավունք ունի իր մեղքերուն համար։ Քահանայի հոնդե թերը Աստուծո արքայության նվիրապետական մեկ թերը, և պետք չէ չափազանցել, պետք չէ անդեսել, պետք է ճիշտ տեղը տնել։
1: Սրբազան, եթե ամփոփելու լինենք այս պատմությունը, ի՞նչ է այն ուսուցանում, պատգամում մեզ։
0: Ուրեմն այս պատմությունը շատ բազմակողմանի հատկություններ ունի։ Մենք չանտրադարձանք վերջավորության, բայց վերջավորությունը ամենայն քեզիկն է, անտամալույծը գարնը, մահիճը, և ամիջավես թուրս կելն է, և ամեն մարդ կտեսնե հրաշքը և փառք կտա։ Բայց հոստե անդամալույցը գյանքի մեծ փոփոխություն կունենա։ Երկու պամադահացը մեղքերը ներված են, մեղք չունի այլևսինքը, որովհետև իրեն մեղքերը ներված է սոլ մարդը, կարողացած է նաև իր մարմինը փուշել, և ասված թված է իրեն, և նոր գյանք պարգևած է։ Ուրեմն պետք է մենք մեր հիվանդները, մեր մեղավորները, ճամփեն շեղածները, բոլորը դեր Հիսուսի առջև պետք է բերենք։ մեր ընկերային շատ մխնդիրները Հայաստանում, Սփյուռքում, աշխարհի ուր որ գա, իրականության մեջ մեր հարաբերությունը Աստծո հետ շիրակ չէ, այ թե պատճառը։ Ուրեմն եկեք մենք մեր սերը հայտնենք ուրիշներուն, մեղավորներուն, օգնելով անոնց, խնարքներ ունենալով։ Հոստը նաև պետք է անդրադառնանք, որ Դեր Հիսուս նոր կյանք կուտա մեզը քալելու համար։ Հոստը այդ սիմվոլիզմը կա, որ մեղավորը անդամալույց է, չի գրնար իր էությունը կատարելապես օգտագործել, որովհետև կապված է։ Անդամալույցը բոլոր մարմինը իր դեղն է, բայց չի գրնար կործացել անիկա, որովհետև ներքին կապվածությունը կա։ Հետևաբար մեղքը մեզի անարդյուն կծկե այս աշխարհի մեջ։ Չենք գնար մենք կատարյալ գերբով վայելել կյանքը, բայց Հիսուս ինչ կսե, ես եկա, որպեսզի դու կյանք ունենաք, ավելի ևս կյանք ունենաք, ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի, և անդամալույցը երբեք ուրախ չի գրնար լավ, մեղավորն էլ երբեք ուրախ չի գրնար լավ, և որ մեր հոգին մեջ թնջույքներ կան, հանգույցներ կան, երբեք մենք կյանքի համը չենք գրնար առնել, բայց եթե Տեր Հիսուսին առջևենք մենք, և իրապես մենք կզղջանք մեր մեղքերից, Տեր Հիսուս կուքա և կվերցնե մեր մեղքերը, և մեզ մեր ազատությունը կուտա։ Դուք ճշմարտությունը պիտի գիտնաք, և ճշմարտությունը ձեզ ազատ պիտի արձակե։ Ուրեմն անդամալույցը այլևս ազատ էր, իր հոգին և մարմինը կատարելապես գրնար կործել։ Ուրեմն եկեք մենք մեր տիրոջ առջև բերենք բոլոր մեր մեղքերը, և ասենք, որ ունես մեծ բուժիչքը մեր հոգի և մարմնի, նույնիսկ այն անգյունները, որ ես չեմ լեսներ, թե որքան աղդոտել եմ, որքան մեղավոր է, դու կտեսնես ներեինցի, և կյանքս օրհնե, որպեսզի քո կամքի համաձայն ապրիմ այս աշխարհի մեջ, իմ պարտականությունս բերեմ և ուրիշներն օգտակարելամ, Տեր օրհնե բոլորը։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի և բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ամենայն բարիք ձեզ։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ։ Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախաղ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք»։ Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. «Խաղաղություն այս տանը»։ Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա։ 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլումը կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին երբեմն գանայք եւ երեխաները շրջում էին, այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսինք հոս, եւ այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր, եւ դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը։ Հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկզբունքներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ Աստուծո թվերը, որ Հիսուսին աշակերտ դած են, երբեմն կամ սաբես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իրկացած քարոզած դեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքներ տեսած էին, և երբ որ արաքյալները հետո կացին, այդ բոլորը եկեցները վերացվեցան։ Հոստեք կա նաև ակնարկություն Մովսեսի օրինակին։ Երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված։ Եվ այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, և Աստված սա, որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ կու ժողովրդիտ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, և թողքան, և որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոցում է, այն հոգի են առավ, Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գտնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, և դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրակրեր երթալ, բայց վստահ չէր, թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները և այդ 6-12-ները, 7-12 կկասմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց հոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս անուծ կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան և իրենց քործը ընեն և ետ դառնան, և Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի, և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, բարելուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականի մեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բագաս կսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդ է։ Մյուս բագասներ կարելի է սագամնակերպով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց իր գործին ծանոթ անձը, այդ է, որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզներում մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բագաս ունենք, չէ՞, զինվորի բագաս ունենք, արվեստներու բագաս ունենք, քիրության բագաս ունենք, ուրեմն այդ բագասը իրավես, երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք կա, կարիք կա, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերեն։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքիս մեջ ամենեն այրոպահան չլալով այս տեսած եմ, այսինքն հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իրապես կդարաբի անգե։ Հայաստանի մեջ ալ ամենեն մեծ բագասներեն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է աղոթենք, որ իրավես Աստված ավելցն է այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական ըլլալու նաև քաչալերեն։
0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ, մի վերցրեք ոչ կսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ, և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
1: Դեր Հիսուսը իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կուտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսը, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ ըլլալ կուսեք, և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ քարը քայլերին մեջ մտնե, նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, գայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ կունենա, և գաղութա սուզոթը ինչ պիտի լայս մանուգը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտակի պես, հետո կմեծնա մանուգը, քայլի կվերածվի, հետո այդ քայլը կտեսնե, եկեղեցի կմտնե, հետո թուրս ելածատենի, մարդու պես թուրս կուքը։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասի, մենք հրեշտակի պես կծնվինք, հետո այս աշխարհը մեզի քայլի կվերածը, մեղկը մեզի անասունի կվերածը, նախանցոտ, վրեշ խնդիր, փարգասիրտ, ցանգացող, փոքր հաշիվներու ետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես արարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց երբ որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնակ, այնուհետև եկեղեցին մեզի կսորվեցնեք կրկին մարդ լալ, մարդ լալ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզ ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք, և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու, ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անոնք նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին, կործկ արաքելություն, երբ որ արաքյաները գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ կքարոզեին բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես կուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին առաքյալները։ Եվ ռոմեական զինվորները կպահպանեին, դժվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջը բորաց, մեծը Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծը Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն առաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ Քրիստոսը, Քարոսեւ, սեւ համար թե Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է ձեր սերկերուն և ձեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ դե ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին առաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ցեզի կարմիր քորքերով և ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս սորվեցնել գուսե, անիկայալ վստահիլ Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սել գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու, պիտի երթակ, պիտի քարոզեք և արդյունքը պիտի տեսնեք։ Որովհետև մենք երբ որ մի գործ սկսելը առաջ, կսկսենք նախ և առաջ հաշվելու մեր կարողությունները։ Տեր Հիսուս կսե, որ ձեզ այնպիսի գործը պիտի ուղարկեմ, որ դուք ձեր կարողությունների վրա պիտի չհենվիք, դուք պիտի հենվիք Աստուծո վրա։ Գործը ձերին գործը չէ, դուք մշակեք, գործը Աստուծո գործն է։ Այնպիսի գործին պիտի երթակ, որ Աստուծո գործագիտներ պիտի լինաք դուք, Աստված պիտի աշխատի, հետևաբար պիտի հանձնվիք Աստուծո, առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահիք։ Ուրեմն Տեր Հիսուս կարճ ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետևյալ դարձնա մի բանի բագաս ունեցաք, առանց այդպես փողը, առանց գոշիկները, առանց հագուստները, ոևէ բան ունենալու ձեռքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, ոևէ բան բագաս էր, կստեին առաքյալներ, ոչ մեկ բան բագաս չէր։ Ուրեմն անոր համար Տեր Հիսուս կսե, որ պիտի մտնեք ուր որ դուն որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ձեր առջևը, պիտի ուտեք, փառք պիտի դրաք Աստուծո, ուր որ կարաչարգեն քեզ ձեզ կնանալ, հոն պիտի կնանաք, զինվորի պես պիտի ուտաք դուք, այս անգամ Աստուծո զինվորի պես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե, ձեր խոսքով պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը, բայց խոսած անձը պետք է համագերվի իր խոսածին հետ։ Մարդիկ նայած այդ են հագասություն պետք չէ տեսնեն։ Հետևաբար Տեր Հիսուս կսե, որ երբ որ Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրապես դուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք, ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրթնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են ուքը։ Եվ Տեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները, ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ է, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ կսկա, որ այս կյանքը որքան կշղթա երը, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փող աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կփախցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը փողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններու այս որակը, մեծը, բարձրը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ։ Այսինքն կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվերու ու դերիքըդ, խմերիքըդ, հակվերիքըդ, ուր բիտը պնակվիս և պարզավես նվիրվիր աստուծու և անոր քործին և աստված բիտը հոգա։ Եվ այդպես 4-րդ և 5-րդ դարերուն մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից։ Եվ անոնք փաստեցին իրապես, որ աստված կփավե, ամեն ինչին կփավե աստված։ Հարգավ դա այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր։ Հիսուսի այս ըսած խոսքերը արաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր։ Սորնեք ոստեք ձեր փողումի վերցնեք եվ այլ, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալգարտացին, չէ, փողուն էին, կպաշն էին, կդնորն էին, Հիսուսի աշակերտներն կանցանակ ունեին և անիկա հութան կպահպան էր, բայց դեր Հիսուս այսպես կարճ ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահությունը ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
0: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
1: Այն ինչ որ Հիսուս պիտի ուներ, անիկա պիտի ունեին։ Այն ինչ որ առաքյալներ պիտի ունեին, անիկա պիտի ունեին։ Այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ առաքներուն մեջ հստակ է, չէ՞, կսե Աստծո արքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենը փոքրն է, բայց որ կցանվի, ամենը մեծ բանջարեղենի կվերածվի։ Եվ կամ մի գին կարնե խմորին, թթխմոր գտնե և այդ բոլոր խմորը կթթխմորվի։ Ուրեմն ոստե բազմանալու ինչ կա, միտքը կա։ Այդ մեկ հատիկ, մանանախ հատիկը Հիսուս ինքն է, Աստուծո արքայությունը իր մով մտավ այս աշխարհ և պիտի բազմանա։ Նախ 12 առաքյալներուն, աշակերտներու վրա, հիմա 70, հետո Պենտեկոստոյի 120, այդ հոր 3000 մարդ կմգրդվի, ուրեմն նայեցեք այսօր 1.5 միլիարդ մարդ քրիստոնյա է, ուրեմն ոստե մեծացող, աճող մի փանգա, Քրիստոսի քաղաքը այս էր, ուրեմն մենք այսօր առաջին քայլերը կտեսնենք, հիմա դեր Հիսուս ինքսին կպասմացնե 70 աշակերտներուն, ինչպես որ հայրը ուղարկեց կսե ինձ, ես ալ ուղարկում եմ ձեզ, կացեք, Աստուծո արքայությունը կարոզեցեք։ Ուրեմն, ինչ որ դեր Հիսուս գներ, կկարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստծո լույսը կպաշներ ժողովրդին, ուրեմն, առաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ունեին։
0: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստծո արքայությունը։
1: Աստծո արքայությունը այն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի։ Այն դեղն է, որ Աստծո կամքը կկատարվի, դեր սա, որ Աստծո արքայությունը սա կամ, նա կամ գերբով գուքա կամ դեսաների է, Աստծո արքայությունը ձեր մեջն է։ Հետևաբար Աստծո կամքին կատարված սիրտը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստծո արքայությունն է, Աստծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է ձեր քյուղին, ձեր քաղաքին, եգերը ձեր տան մեջ, մոտ է, հիմա դուք մի քործ պիտի ունեք, պիտի փանաք, որպեսզի Աստծո արքայությունը ներս մտնե, որովհետև ասիկա հրավերը, զորով կատարվերիք մի բան չկա, Աստված ազատ կամք տված է ձեզի և հիմա հասած է այս արքայությունը ձեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես Հայտության գրքում դեր Հիսուս գսե, Լաոդիկիայի եկեցին, ահա դրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես ալանուր հետ ընթրիք պիտի ունենք գիշերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է իմ մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելել է, չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիկա լավ է, այդ ասելը, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս, չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահուն, սրբապատկերներ պետք է դինեն։ անպայման աստվածաշունչ պետք է լինի, հայկական դամ մեջ մի նարեկ պետք է լինի։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը մոտեցած է շիդակ է, բայց հոստը հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստծո արքայության։ Կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
0: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ։ Ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա։ Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ և ամենը պիտի չընդունեին իրեն։ Եվ խոստե դեր Հիսուս գսե, որ ելեք իրենց հրապարակները և սեմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետև ասեք, որ ամեն ինչ նաև հաշիվ ունի։ Հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո Թատաստանը կա, հաշիվ հարցնեցեսի, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ցեզը։ Ահա, մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ձեր քաղաքներու, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն կբաց է։ Ուրեմն կթոթվենք անիկա, խոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ։ Թատաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսին ձեր մասին։ Հանգավոստեք հեծի պատկերկը, Աստված փոշիներում պետք չունի հարկավ, թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած է, բայց ոստե այդ պատկերավոր բանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ձեր քաղաքը, խոսեցանք ձեզի, դուք չընդունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ պիտի լինի, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը և մեղք գործեցին և շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք և չընդունեցիք, չլսեցիք։
0: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
1: Մենք ամենքս մի հաջողության պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ դեր Հիսուս աղքատ Ղազարոս և հարուստ մարդու արագը պատմեց, հոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղքատ Ղազարոսը ցախողության պատկեր է։ Բայց դեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չեք ասա, այդ ցախողությունը հաջողություն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաջողությունը, որ դուք կարծում եք, հաջողություն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա ցախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ առաքյալները քացին և ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը, և անիկան վրա ձեր կտնեին, կփուժվեին, անոր փոխարենալ բոլոր ժողովուրդը կծափահարեր իրենց, լավ սկացին, ասին, որ այս է հաջողությունը։ Սատանան կհնազանդի ինձ մեզի, մենք հաջողեցանք մեր անունն ալ ժողովրդի ճանսավ, մենք ալ քարոզիչի և հրաշակործը համբավ ունենք հիմա։ Ուրեմն հարգավ, թե այդ ուրախությամբ ուքան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսե, որ այդ չեք փուն հաջողությունը։ Փուն հաջողությունը այն է, որ դուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները երկինքի քրքի մեջ, գենած քրքի մեջ քրվեցավ։
0: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
1: Աստվածաշունչեն կգարթանք, հատկապես հայտնության քրքը մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի, զորնակ 7 եգեիցներում քրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս գսե, որ կարելի է սրբվի այդ անունը և կարելի է նորը քրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստուծո հիշողության մեջ քրված են և անունց քրվելը ինչպես կպատահի մենք չենք գիտեր, ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս ըսած չլիներ իրենց։ Մեր գործը չէ այդ, մեր գործը այն է, որ Աստված չի մոռնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջիններ առաջին, շատ առաջիններ վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկը, բայց անուն կարծանակրվին և բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի տեղ և մի պաշտոն կգրավեն։
0: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
1: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով, հավատացյալը այս պիտի լինի։ Բոլոր հավատացյալները կարուսիչ պիտի չլան, բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլան։ Շատ վտանգավոր մի հասկացություն կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ գրվեր է իրենց վրա գարնեն։ Եվ հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է, թե ոչ։ Եվ շատ հաճախ խայտարակ կլան, որովհետև Հիսուս խոստե այս բոլոր իրեն հավատացողները չուղարկեր։ Կնդրե չէ, 12 հոգի կուղարկե։ Հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անունս և այդպես կուղարկե։ Մեկը այս ավետարանը գարթալով, հա, Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ, հիմա ես ալ ելեմ, թե վեր անեմ, ես ալ բժշկեմ, ես ալ ունիմ այդ, որովհետև քրիստոնյայի եմ ասելով, պետ չէ փորձեն։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր քորձ ունի, տարբեր մի քորձ պիտի կատարենք մենք, ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չէ, պետ չէ մենք մեզի խապենք, ուրիշներն էլ պետ չէ խապենք մենք, բայց պետք է այս քորձերն էլ կատարվի, բայց որում որ կդրվի, այն կկատարի այս։ Այդ իշխանությունը որ չէ դրված, պետք չէ մեկը փորձը։ Զոր օրինակ մի քիչ կարդացին, Կորեայում քրիստոնեությունը կդարացվի այսպես շատ, և 3 հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուզեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղեղ գլա և կամուրջը կփլի իրենց երթալիք տեղը։ Այս 3 աղջիկը ասեն, որ Քրիստոս ասա, որ ինչ որ կհավատակ պիտի իրականանա, և հավատքով կմտնեն իրենց հավատքով այդ չուր հեղեղի մեջ, քալելու համար թիմացը, 2-3 քայլ կնետն արդեն, կնգմվին և կխեղտվին։ Իրենց թիակները ծովեն կհավաքեն, հետո հունդե լրակրողներ կան, կգրեն, կսեն Աստված անգամ չգրկցավ փրկել։ Հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, Աստված անգամ չգրկցավ փրկել, բայց իրավես Աստված այդ ասաց էր իրենց։ Մենք պետք է մեր չափը գտնենք, և այդ չափին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք։ Եթե տիրոջ կամքը կատարենք, սիրո հրամանը կատարենք, և անոր վկայ ելնենք, մեր անունները պիտի գրվեն Աստծո արքայության։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը։ Մեր մտածողության մեջ Սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետև վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
1: Շիտակ է, որ Սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է։ Այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, և կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է, Պողոս Հարակյալի իր նամակներուն մեջ օդի իշխան կոչեց օրինակ Սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ չէ, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահացես իշխանություն տվի, իշխանություն տվի գողերի, օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ զորության վրա, և ցես բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ առ ավելի վերեն է վարվում։ Մարդ կվախենա, չէ Սատանայից, և չեն ուզել, որ քորձ ունենան, ուրեմն վերև է։ Իսկ խելացի մարդուց հետ հավասար է, միտքի-միտքի կխոսի և կխապե 1001 խաղերով, իրենք չեն գիտեր, ուրեմն իսկ հոստե քրիստոնյայի համար ինչ է, իր ոտքերուն տակն է։ հետնի հավասարված է, այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է, և սատանան մարմնական է այլևս։ Քրիստոնյան հոգին է, իսկ սատանան նյութ դարձած է։ Ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն դակն է ինքը։ Հոստե այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, և մենք հարգավ թե հոստե մեծ մխիթարանք գտնենք, վախնալու կործ չունենք, բայց սատանայի ուժը գուկա մեղքից, և որ մեղքը կործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն դակը մեզը։ Բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են, և մեղքի վրա են, և թե օձին վրա են կգոխենք և կհարաճանանք դեպի անդին, դեպի Աստուծո արքայության։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր առաքյալներուն այդ մեծ խոստումը կտա, և այդ խոստումը նաև բոլոր քրիստոնյաներուն համարը Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չախչած է սատանայի գլուխը։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Այսպիսի մի տարածված երևույթ կա մարդկային կյանքում, ինչը բնական է, մարդկային է, որ երբ նեղության մեջ ենք հայտնվում, սկսում ենք փրկիչ փնտրել։ Եվ ինչ որ իմաստով գրեթե բոլորս չնչին բացառությամբ աղոթում ենք Աստծո, նույնիսկ աղերսում ենք Աստծո։ Այն դեպքում, երբ խաղաղության, հաջողության, այսպես ասած լայն օրերին մենք մոռանում ենք, երբ չին և Աստծուն։

Ovelý nos. Ճկնա ժամի։ Դժվարին կացության, որ երբեմն աներանելի նույնիսկ պատկեր է թվում մեզ համար, մենք բացառապես ապավինում ենք աղոթքի ուժ։ Նույնիսկ խորհուրդ ենք տալիս մյուսներին աղոթել։ Աղոթելը մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է, ինչպես որ մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է մարդկային շփումները, հաղորդակցություններն ու խոսակցությունները։ Մենք օրվա ընթացքում բազմիցս դիմում ենք մեկս մյուսի և ստանում ենք նաև նույնպիսի դիմումներ։ Աղոթքը մեր հոգևոր կյանքի շնչառությունն է, ինչպես որ մենք շնչում ենք որպես մեր ֆիզիկական գոյության շնչառություն։ Աղոթքը թթվածինն է։ Իսկ այստեղ մենք խնդիր չունենք։ Զարմանալի չէ, որ աղոթում ենք և նաև խնդրում ենք մյուսներին աղոթել, նաև մեզ համար աղոթել։ Այս իմաստով նաև աղոթքը անձնական է, բայց նաև աղոթքը համայնական է, երբ մենք դառնում ենք մեկ ամբողջականություն և աղոթում ենք որպես մեկ ընտանիք, մենքի գաղափարն ենք ացիմքում։ Բայց սա արդյոք ինքնախապեյություն չէ։ Նկատի ունեմ մեր այս կեցվածք, մեր այս ընկալումը։ Սուրբ գիրքը որպես մոտավորապես 1500 տարվա մի հստակ ժողովրդի պատմական փորձառություն, անցած ճանապարհ, մեր ազգային պատմությունը և հատկապես քրիստոնեական շրջանի պատմությունը, որպես մի հստակ ժողովրդի 1700-ամյա կամ 2000-ամյա անցած ճանապարհ, կարող ենք նաև սրան ավելացնել մեր հեթանոսական շրջանի պատմությունը, մեզ տալիս են դասեր այս իմաստով, որից մենք երբեք չենք ուզում քաղել այդ դասեր, պատգամները և շարժվել այդ ուղությամբ։ Դեռևս 5-րդ դարում խորենացին մեզ մի նշանաբան է տվել, ասելով, որ քաջերի սահմանը չափվում է նրանց զենքով, նրանց ուժով, այդ զենքը որտեղ որ հասնում է, այնտեղ էլ տիրում է։ Քո սահմանները քո զենքով են գծվում, քո զենքով են ապահովվում։ Այդ զենքը պետք չէ միայն ֆիզիկական զինատեսակները հասկանան։ Այդ զենքը եղել է նաև մեր եկեղեցաշինությունը, որով գծվել են նաև մեր հայրենիքի սահմանները։ Այդ զենքն է միասնությունը, և այդ զենքն է քաջությունը, այդ զենքն է, ի վերջո, սերը։

հայրենիքը մեզ ավանդ է տրված, Աստծուց եւ մեր հայրերից։ Ես սրա համար պատասխան ենք տալու, որ չենք պահում այդ հայրենիքը, որովհետեւ մտածում ենք միայն մեր մեկուսի երջանկության մասին։ Եվ դրանով էլ նաև խեղաթյուրում ենք մեր կերպարը, որովհետև աշխարհում չկա ոչ մի մարդ, որը չունի հայրենիք։ Ինք այդպես ծնվում է։ Հետևապես պատասխանատվություն ու հանձնառություն պետք է ունենա դա պահելու։ Ինչ է փոխանցել իր հաջորդ սերունդներին։ Յուրաքանչյուր կործրած հայրենական որևիցե մասնիկի համար եւ սերունդը տվյալ եւ անատները պատասխան են տալու։ Եւ պատասխան են տալու այնց Աստծո առաջ առաջին հերթին։ Իսկ մնացած պատասխանը մենք տալիս ենք մեր զավակների մահվամբ, մեր սերունդների այլասերմամբ, քչանալով, նվազելով եւ ունենալով միշտ պատերազմների վիճակներ։ Ուրեմն օրինակ, թե ինչ է նշանակում աղոթել հինգ տակարանից։ Աստված ուխտ կնքեց մի ժողովրդի հետ, եւ այդ ուխտի բովանդակության առանցքային կետերից մեկը, որ ունենալու են հողակտոր, որի վրա կառուցելու են իրենց կյանքը եւ ազատորեն պաշտելու են իրենց Աստծո։ Այդ հողը Աստված տենց նվիրեց, իրենք տենց աղոթեցին, Աստված այդ հողը տարավ, գրավեց, բերեց նվեր, տվեց սկուտերի վրա, նվաճեցին, 40 տարի անապատում ժողովուրդ էին դառնում 12 ցեղեր, օրենքի միջոցով, պետականության հիմքերն էին ստեղծում, եւ զորավարժություններ էին անում։ Մովսեսը, որ առաջնորդում էր Եգիպտոսի ստրկության տնից ելքը, էստաֆետը առաջնորդության փոխանցեց զորավարին, Հեսունավեին, ինքը չմտավ։ Իսկ Հեսունավեն պատերազմով նվաճեց այդ տարածքը։ Եվ մի հետաքրքիր պատկեր օրինակ կա այդ հատվածում հինգ տակարանի, որտեղ ներկայացվում է, թե ինչպես են իրենք հենց առաջին քաղաքի կամ առաջին ուրեմն բնակավայրերի դեմ կռվում ամաղեկացիների, որտեղ Մովսեսը լեռան վրա Ահարոն քահանայապետի ուղեկցությամբ աղոթք էր անում, զուգահեռ Հեսունավեն կոտորած էր կազմակերպում։ Ուզում ես հաղթել, աղոթիր և կռվիր, սա է բանաձևը։ Եվ այս բանաձևն էր, որ հաղթեց նաև մեր պատմության արդեն շրջանակի մեջ ձիրավի ճակատամարտում։ Ուշադիր կարդացեք, Ներսես մեծ օրվա կաթողիկոսը, հայրապետը, պապ թագավորի ուղեկցությամբ նպատ լեռան վրա աղոթքեր անում, մուշեղ սպարապետը թշնամուներ կոտորում։ Ուրեմն աղոթել չի նշանակում հորթի հայացքով մրմնջալ և օգնություն խնդրել աջուձախ։ Աղոթել նշանակում է ապավինել Աստծուն, բայց գործել, որտեղ Աստված այն մարդկանց կողմն է, այն մարդկանց է առաջնորդում, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը, գանձ են համարում, որի համար պատրաստ են իրենց կյանքը տալու, և գնում են այդ ուղին։

Այդ օրն աշակերտները մոտեցան Հիսուսին և ասացին. «Մեզնից ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ»։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչեց մի մանուկի, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի»։ Արդ ով իր անձը խոնարեցնում է ինչպես այս մանուկը, երկնքի արքայության մեջ նա է մեծ, և ով որ իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, ինձ կընդունի, և ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկանաքար կախվի և նա սուզվի ծովի խորքը։ Զգույշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չարհամարեք, ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են երեսնիմ հոր, որ երկնքում է, որովհետև մարդու որդին եկավ փրկելու կորածը։ Մատթեոսի ավետարան։ Հիսուս Բեթխեհեմի աստղը, որն ուղեկցում էր մոգերին, մանկան կերպարանքով ծնվեց Բեթխեհեմյան մսուրի մեջ։ Եվ ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևացով սեփին ու ասաց. «Վերկաց, վերցրու այդ մանկանը և նրա մորն ու փախիր Եգիպտոս, և այնտեղ մնա, մինչև որ քեզ ասեմ, քանի որ Հերովդեսը փնտրում է այդ մանկանը կորեստյան մատնելու համար»։ Եվ նա վերկացավ, գիշերով առավ մանկան ու նրա մորը և գնաց Եգիպտոս ու այնտեղ մնաց մինչև Հերովդեսի մահը։ Նորացին Հիսուսը ստույգ մահվանից փրկվեց, որովհետև նրա ծնողները, Հովսեփն ու Մարիամը, լսեցին ու առաջնորդվեցին հրեշտակի հորդորով։ Քրիստոս առաջին անգամ տաճար բերվեց, երբ ընդամենը 40 օրական էր։ Չնայած նրանք ենթակա չէին օրենքին, քանի որ Սուրբ Գույսից ծնվածը, Հիսուս, հղացվել էր Սուրբ Հոգու զորությամբ, բայց տաճար եկան օրենքը գործադրելու։ Հովսեփն ու Մարիամը մանուկ Հիսուսի հետ միասին գնացին Երուսաղեմ նրան տիրոջը ներկայացնելու։ Գրում է Ղուկաս ավետարանիչը։ Սա լրումն է ղեֆտացիների գրքում գրվածի, որի համաձայն հրեական օրենքով կինը զավակ ունենալուց հետո համարվում էր անմաքուր։ Եթե նորածինը տղա էր, ապա մաքրության համար սահմանված էր 40, իսկ եթե աղջիկ 80 օր։ Ապա այդ օրերը լրանալուց հետո նորածնի ծնողները գնում էին տաճար, իրենց հետ տանելով 1 տարեկան գառ, ողջակեզի և մի զույգ աղավնի կամ տատրակ մեղքերի քավության համար։ Աղքատ ընտանիքները կարող էին ընծայաբերել 2 տատրակ կամ աղավնու 2 ձագ, մեկը ողջակեզի և մյուսը մեղքերի քավության համար։ Մանուկների աշխարհայացքի, գիտելիքների, քրիստոնյա լինելու գիտակցման հենքն ընտանիքն է, այնտեղ տիրող մթնոլորտը, որտեղ ծնվում, մեծանում ենա։ Մարիամն ու Հովսեփը Քրիստոսի հոգևոր խնամքով սկսեցին զբաղվել մանկան ծննդյան պահից։ Երկրի վրա բոլոր մանուկներն ունեն իրենց պահապան հրեշտակներին ու ամենամեծ խնամակալին, որն աշխարհի փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոս։ Քրիստոսի օրինակով բոլոր երեխաները, առանց բացառության, ունեն Աստծո օրնության, հոգևոր կրթության ու դասերակության իրավունքը։

0: Քրիստոս շատ էր սիրում երեխաներին, վերջինների դյուրահավատության և պարզության համար։ Մի օր Հիսուսի մոտ երեխաներ բերեցին, որպեսզի նա ձեռքը դնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին։ Հիսուս ասաց. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունն այդպիսիններինն է»։ Եվ հետո ձեռքը դրեց երեխաների վրա և օրհնեց նրանց։
1: Սիրելի մանուկներ, թող Աստված ձեզ օրհնի, խաղաղ կյանք ունենաք, հինգ տարուց լինեք, ծնողներին լսող լինեք, մեծերին օգնող լինեք»։
0: Երեխաների օրհնության ավանդույթը, որին ծանոթ են և նոր կտակարաններից, պահպանվում է առ այսօր։ Նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակով Ծաղկազարդի տոնը տարիներ առաջ հրճակվել է որպես մանուկների օրհնության օր։
2: Անշուշտ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը հայոց եկեղեցում ունի խորը արմատներ, ես կուզեմ հիշել այստեղ Փաստոս Բյուզանդին այն դրվագները, երբ արշակավան քաղաքը կործանվեց, ասում է, որ Ներսես մեծ հայրապետը այդ քաղաքում մտած կողովներով երեխաներին դուրս էր հանում։ Այսինքն սա հոգացության մի դրվագ է, որ մեզ ցույց է տալիս եկեղեցու վերաբերմունքը երեխաների, մանուկների նկատմամբ։ Եվ այս գիտակցումը դարեդար փոխանցվել է մեր եկեղեցականաց։ Այսօր ևս հայոց եկեղեցում մանուկները մեծ տեղ ու դեր ունեն, և նրանց նկատմամբ ուշադրությունը շարունակում է ավելիով։ Հենց այս գիտակցումներ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի անմիջական կարգադրությամբ երեխաների դերը ընդգծելու համար հայոց եկեղեցում սահմանվեց օրհնության կարգ, որ պետք է տեղի ունենա յուրաքանչյուր ծաղկազարդի օր, երբ առիթ են ծայվում, մարդիկ իրենց երեխաներին բերեն եկեղեցին մասնավորապես մասնակցելու երեխաների օրհնության կարգին։ Մանուկների օրհնության կարգը սահմանվեց ծաղկազարդի օրը, որովհետև նկատի ունենք այն իրավիճակը, երբ Քրիստոս մուտքը գործեց Երուսաղեմ։ Ավետարանը նկարագրում է այն ուրախությունը, որ երուսաղեմցիները ապրեցին, և նկարագրում է, որ ամբողջ քաղաքը դուրս էր եկել և դիմավորում էր Քրիստոսին, Օվսաննա բարձրաձայնելով։ Անշուշտ այդ քաղաքի բնակիչների մեջ փոքր թիվ չէին կազմելու մանուկները, և քանի որ տոնն էլ ուրախ տոն է, իսկ մանուկների այդ շփման ժամանակ, քանի որ իրենց տարիքը և իրենց աշխարհ ընկալումը այնպիսին է, որ իրենք ամեն բան չէ, որ գիտակցում են և ճանաչում են, ուրեմն ծաղկազարդի տոնը լավագույն առիթներ, որպեսզի հայ եկեղեցու շուրջ համախմբվեն հայոց մանուկները և անմիջապես եկեղեցում ստանան օրհնություն։ Եվ այս առումով ծաղկազարդը թերևս մեր ծիսատոնական համակարգում լավագույն առիթներ։
0: Հայ առաքելական եկեղեցին մասնահատուկ ուշադրություն է դարձնում մեր մանուկների կրթության, սնուցման, քրիստոնեական և ազգային արժեքներով դաստիարակության չափազանց կարևոր խնդրին, գիտակցելով, որ երեխաներն են մեր ժողովրդի, մեր ազգի ու երկրի ապագան, և հենց այդ երեխաներն են լինելու մեր ապագա հոգևորականները, զինվորականները, իշխաններն ու պարս հավատացյալները։ Եկեղեցին եղել է հայ դպրոցի հիմնադիրը, կառուցվող եկեղեցիներին կից կառուցվել են նաև հայ դպրոցները, երեխաներին քրիստոնեական արժանավայել կրթություն և դաստիարակություն տալու նպատակով։ Եկեղեցին կրթությամբ երեխաներին է փոխանցում նաև հոգեփրկչական իր առաքելությունը, առանց որի անհնար է պատկերացնել մարդու հոգու փրկությանն առնչվող քրիստոնեության կարևորագույն ծրագիրը։ Երկնքի ժառանգորդ հրճակված մանուկների օրհնության կարգը հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում ամրագրվել է որպես մեր եկեղեցու ծիսակարգի անբաժան մասնիկ։ Եվ այն մանուկներին վերաբերող միակ կարգը չէ մեր եկեղեցու ծիսակարգում։
2: Հայոց եկեղեցում ծիսակարգերը իրականացվում են մեր ծիսական ժողովածուների համաձայն։ Մաշտոց ծիսարանը, որը քահանայի ձեռքի ծիսակատարությունների գիրքն է, որ կոչվում է նաև ծեռած մաշտոց, այդ մաշտոցում արարողությունները սկսվում են Սուրբ Մկրտությամբ։ Տրամաբանությունը այն է, որ չմկրտված մարդու համար որևէ ծիսակարգ չի իրականացում։ Սուրբ Մկրտությանը հաջորդում են արդեն քրիստոնեական մեր այլ ծիսակարգերը, 40-ի կարգի ծիսակարգը, պսակադրություն, ուղարկավորություն։ Այստեղ մենք տաճար ընծայելու խորհուրդը տեսնում ենք մկրտության, դրոշմի եւ 40-ի կարգի մեջ, որտեղ մանուկին մենք գրկած խորան ենք անում եւ ընծայաբերում ենք 3 անգամ խոնարվելով Սուրբ Սեղանին, Սուրբ Խորանին եւ Մկրտության Սուրբ Ավազանին ընծայաբերում ենք մանկանը խորհրդանշական առումով։ Եվ այս առումով հետաքրքրական է այն խոսքը, երբ մենք ընթերցում ենք, որ ավետանական այն դրվագը, երբ Սիմեոն ծերունին գրկում է Քրիստոսին, 40-օրյա Քրիստոսին, եւ ասում է, այ հիմա Տեր, կարող ես արձակել քո ծառային, որովհետեւ ես իմ աչքերով տեսա քո փրկությունը։ Նշանակում է, որ եթե մենք փոխաբերական կարողանանք վերլուծել այս դրվագը, դա նշանակում է, որ մանուկները նաեւ փրկություն բերող են, որովհետեւ մանուկները հաճախ համեմատվում են խաղաղության, մեղք չգործելու նկատմամբ իրենց հակումներով, նախանձ չունենալու իրենց հակումներով, այսինքն Քրիստոս պարզ ուղղակի նրանց տարիքը նկատի չուներ, որ ասում էր այսպիսիներին է երկնքի արքայությունը, նա նկատի ուներ նրանց հոգևոր վիճակը, իսկ հոգևոր վիճակը մենք կարող ենք մանկական հոգևոր վիճակը կարող ենք ունենալ նաև մեծ տարիքում, դա Քրիստոս բառացի էր ասում, բայց մենք փոխաբերական իմաստով կարող ենք հասկանալ, որ այն խոսքերը ուղված են յուրաքանչյուր մեծահասակի, որպեսզի վերլուծելով իր տան փոքրիկի հոգևոր վիճակը, նրա կենցաղը կարողանա երեխայի պարզամտությամբ, անկեղծությամբ, առանց նախանձի, սիրով կարողանա նաև իր կյանքը կազմակերպել այնպես, ինչպես երեխաները միմյանց հետ շփվելիս իրականացնում են։
0: Երեխաները պարզության, անմեղության, սիրո, խաղաղության խորհրդանիշ են։ Ցավոք սակայն, ահավոր դաժան երևույթի մասին, որը չարից է, հաճախ են գլսում կյանքում կամ առնչվում դրան։ Դա մանկասպանությունն է, որով խախտվում է մանկան ծնվելու և ապրելու իրավունքը։ Արհեստական վիճեցման մասին է խոսքը։ Շատերն այդ առարկային դիմում են ելնելով սոցիալական անբավարար վիճակից։ Կան դեպքեր, երբ բռնաբարվել է կինը և նա ուզում է ազատվել երեխայից, նրան ընկալելով որպես մեղքի հետևանք։ Սակայն ինչպիսիք էլ լինեն հիմնավորումները, թերևս բացի երեխային սպառնացող առողջական ցուցումներից, առնվազն արդարացված չեն։ Ինչ է լինում մոր արգանդում արդեն սաղմնավորված երեխայի հետ նրա կյանքի արհեստական ընդհատումից հետո։ Այս հարցը, հավանաբար, իր տխուր հետևանքներով գոնե մեկ անգամ հուզել է յուրաքանչյուր բանական մարդու, հատկապես արդեն իսկ մայրացած կնոջը, որն այդ որոշմանն է հանգել։
2: Բնականաբար, ինչպես նշեցինք, երեխաները ընկալվում են որպես անմեղության խորհրդանիշ, և երբ մարդ գնում է դիտավորյալ քայլի և կանգնում է այնպիսի մի արարքի առջև, ինչպիսին աղիության արհեստական ընդհատումն է առանց բժշկական ցուցումների, պետք է ասել, որ այդ երեխաները ոչ թե անիանում են, այլ մենք մեր քրիստոնեական հավատքով հավատում ենք, որ դրանք անմիջապես երկնքի արքայության ժառանգորդներ են դառնում, որովհետև ոչ միայն Քրիստոս ասաց, որ իրենց նմաններին է երկնքի արքայությունը, և կապ չունի երեխան 7 ամսական լույս աշխարհ եկել է, թե չարակամ ձեռքով աղիություն ընդհատվել է, մենք հավատում ենք, որ նա երկնքի արքայության պիտի արժանանա, որովհետև այդպես է նաև մեր ծիսակարգը, մենք ունենք, որ մեր կողմից սահմանված է չմկրտված մարդկանց վրա ծիսակատարություն չանել, հատկապես հուղարկավորություն, բայց զանց է առնված մանուկ հասակում երեխաների չմկրտված լինելը, որովհետև այս պարագային չեն կարող մեղադրել նրանց չմկրտվելու մեջ, և այս առումով նաև եկեղեցին որոշակի քայլերով ընդառաջ է գնում, կարևորելով երեխաների այն հոգևոր վիճակը, որ Քրիստոս կարևորեց դեռևս առաջին դարում իր քարոշչության ընթացքում։
0: Ղուկասի ավետարանում հանդիպում ենք հետևյալ դրվագին. Քրիստոս եկավ Կապառնայում և երբ տուն մտավ, աշակերտներին հարցրեց. Ճանապարհին իրար հետ ինչի մասին էիք վիճում? Եվ նրանք լուրը էին մնում, որովհետև ճանապարհին իրար հետ վիճում էին, թե ով է մեծը։ Եվ երբ նստեց, կանչեց 12-ին, առաքյալներին, ու նրանց ասաց. «Եթե մեկն ուզում է առաջին լինել, բոլորից վերջինը և բոլորի սպասավորը պիտի լինի»։ Եվ մի մանուկ վերցնելով կանգնեցրեց նրանց մեջ և նրան իր գիրկն առնելով ասաց. «Ով այսպիսի մանուկներից մեկին ընդունում է իմ անունով, ինձ է ընդունում, և ով ինձ է ընդունում, ոչ թե ինձ է ընդունում, այլ նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Իսկ Մատթեոսի ավետարանում նկարագրված դրվագն այսպիսին է. Ձեզ ինչպես է թվում, Եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա եւ նրանցից մեկը մոլորվի, 99 ոչխարը լեռան վրա չի թողնի ու գնա որոնելու մոլորվածին։ Եվ եթե պատահի որ այն գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան 99-ի վրա, ոչ մոլորված չեն։ Այսպես, իմ երկնավոր հոր կամքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի։ Երկնային հոր կամքով չէ, որ արհեստական վիժեցման հետևանքով հրեշտակի է փոխակերպվում մեկը, որն արդեն իսկ օրնվելով տիրոջ կողմից սաղմնավորվել էր, շունչ ու հոգի ստացել և ծնվելով կարող էր ապրել ու արժանանալ երկնքի արքայությանը։ Այդ օրը Հիսուս տնից դուրս գալով նստեց ծովեզերքին, և նրա մոտ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, այնպես որ նա նավակ մտավ ու նստեց, իսկ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած էր ծովեզերքին։ Եվ նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում և ասում։ Ահա, մի սերմնացան ելավ սերմանելու, և երբ նա սերմանում էր, մի մաս սերմ ընկավ ճանապարհի եզերքին, և երկնքի թռչունը եկավ և այն կերավ։ Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, ուր շատ հող չկար և իսկույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ։ Երբ արևը ծակեց, խանձվեց և քանի որ արմատներ չկային, չորացավ։ Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ փշերի մեջ, ու փշերը բարձրացան և այն խեղդեցին։ Եվ մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարարտ հողի վրա և պտուղ տվեց։ Կար որ մեկին 100, և կար որ մեկին 60, և կար որ մեկին 30, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Եվ աշակերտները մոտենալով նրան ասացին, ինչու ես առակներով խոսում նրանց հետ։ Նա պատասխանեց և ասաց, քանի որ ձեզ է տրված իմանալ երկնքի արքայության խորհուրդները, իսկ նրանց տրված չէ, որովհետև ով ունի, նրան պիտի տրվի և պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանից պիտի վերցվի ունեցածն էլ։ Նրանց հետ առակներով եմ խոսում նրա համար, որ նայում են և չեն տեսնում, լսում են և չեն իմանում ու չեն հասկանում, և նրանց վրա կատարվում է Եսայու մարգարեությունը, որ ասում է, «Պիտի լսեք, պիտի լսեք ու պիտի չիմանաք, պիտի նայեք ու պիտի չտեսնեք», որովհետև այս ժողովրդի սիրտը կարծրացավ և իրենց ականջներով ծանր են լսում, և փակեցին իրենց աչքերը, որպեսզի երբեք աչքերով չտեսնեն ու ականջներով չլսեն և սրտով չիմանան և դարձի չգան, ու ես նրանց չբժշկեմ, բայց երանի է ձեր աչքերին, որ տեսնում են, ու ձեր ականջներին, որ լսում են։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ շատ մարգարեներ ու արդարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, և լսել, ինչ որ դուք լսում եք, բայց չլսեցին։ Ծովեզերքին Քրիստոսի սերմնացանի առակը պատմելու դրվագը նկարագրում են Մատթեոս, Մարկոս և Ղուկաս ավետարանիչները։ Մարդկանց մեջ հայտնվելու և աշխարհին իր մասին տեղեկացնելու նպատակով Աստված մանկան կերպարով հայտնվեց աշխարհին։ Մարդկության ինչ-որ բան հասկացնելու համար նա խոսեց մանկան լեզվով ու գործեց մանկան մաքրությամբ ու պարզությամբ։ Քրիստոս, ինչպես և լսեցիք, իր վարդապետությունն ամենապարզ ձևով առակներով փոխանցեց մարդկանց։
3: Ինչու է Քրիստոս խոսում առակներով։ Ընդհանրապես մերձավոր արևելքում մինչև Քրիստոս ընդունված էր առակները, որպես խոսքի ձև։ Դեռևս հին կտակարանում մարգարեները իրենց, այսպես ասած, քարոշության ժամանակ, թե թագավորի, թե ժողովրդի հետ խոսելիս, իրենց խոսքի մեջ օգտագործում էին առակները ավելի ազդեցիկ դարձնելու համար իրենց խոսքը, կամ այսպես ասած սպառնալիքը ուղված մեղավոր թագավորներին։ Եվ ընդհանրապես մյուս մշակույթների մեջ էլ, թե արաբների մոտ, թե հույների մոտ ընդունված ձև էր առակները։ Եվ Քրիստոս ինքն էլ իր քարոշության ժամանակ ավելի հասանելի դարձնելու համար փոխանցվելիք միտքը օգտագործում էր առակները։ Առակները իրենք թե միջև Քրիստոս, թե Քրիստոսի ժամանակ իրենցից ներկայացնում էին բնությունից, մարդկային կյանքից վերցված ճշմարտանման օրինակներ։ Պարզ օրինակ Սերմնացանի առակը, երբ ժողովրդի հիմնական մասը զբաղվում էր հողագործությամբ, իրենց կյանքից վերցած օրինակով ցույց տվեց մի մեծ իմաստություն։ Առակները իրենք իրենց մեջ նախ պահանակում են հիմնական միտք։ Եվ այդ հիմնական միտքն էր, որ Քրիստոս պարզ օրինակով ուզում էր փոխանցել իրենց։ Բայց նաև հիմնական միտքը զարդարվում էր տարատեսակ երկրորդական պատկերներով, պատմություններով, որոնք գալիս էին ավելի, այսպես ասած, ճոխացնելու առակը։ Առակները ինչ այսօր էլ արդիական են։ Եվ այսօր էլ, երբ նայում ենք քրիստոնեության մեջ հոգևոր հովիվները երբեմն իրենց քարոշության ժամանակ դիմում են առակների։ Եվ ինչպես Քրիստոսի ժամանակ, այնպես էլ այսօր առակները վերցված են արդի կյանքի դեպքերից, օրինակներից, եւ բնական է, որքան մարդկությունը զարգանում է, այնքան էլ առակները իրենք իրենց փոխանցելիք մտկով ասեմ, իմաստով ասեմ, շարունակում են զարգանալ։ Բնական է, ինչպես Քրիստոս իր քարոշության ժամանակ վերցնում էր ժողովրդի կյանքից դեպքեր, օրինակներ, այնպես էլ այսօր մենք շարունակում ենք Քրիստոսի խոսքը փոխանցել մեր հոգևոր համայնքին, այնպես էլ մենք քահանաներս, քարոզիչներս ժողովրդի կյանքից վերցնում ենք արդիական թեմաներ, արդիական դեպքեր, արդիական օրինակներ։ Բնական է, բայց շարունակում է մնալ իրենց փոխանցելիք իմաստով ավետարանական առակները արդիական։ Երբեք ու երբեք չեն կարող կորցնել իրենց արժեք, ասեմ, իմաստ ասեմ, ավետարանական առակները, որոնք Քրիստոս փոխանցեց մեզ, որովհետև աստվածային իմաստությունը, Քրիստոսի փոխանցած առակները այնուամենայնիվ շարունակում են իրենց մեջ կրել մեծ արժեք, անկախ իրենց պարզությունից, թվացյալ պրիմիտիվությունից թվացյալ, այդ առաջին հայացքից թվում է, թե պրիմիտիվ պարզ օրինակ է, այնինչ խորքում Քրիստոսի տրված, Քրիստոսի փոխանցած պատգամն ու իմաստն է, խորհուրդն է։ Անշուշտ, ինչպես խոսքի սկզբում ասեցի, առակները իրենք ընդունված երևույթ էին յուրաքանչյուր մշակույթի մեջ, որ մերձավոր արևելքում էր։ Հրեական իրականության մեջ, հրեական հասարակության մեջ առակը բնականաբար իր մեջ պարունակում էր ոչ թե ինչպես Քրիստոսի առակներն էին պատմություններ, այլ ավելի շատ խրատներ են իրենցից ներկայացնում մեզ համար։ Երևի աստվածային նախախնամությամբ ամենամեծ խրատ, ասեմ, առակ ասեմ, իմաստություն ճանաչելն էր, որովհետև նույն այդ գրքում ասում է «սկիզբ իմաստության երկյուղ տյառը», իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղից է։ Եվ իրավի մեր հայրերը, սկսած դեռևս Սահակ Պարթևից, Մեսրոպ Մաշտոցից, ազգի գոյատևման, ազգի հարատևման և պայծառացման գրավականը տեսել են հենց իմաստության մեջ, կրթության մեջ։ Եվ մենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում շեշտը դրել ենք հենց կրթության վրա, որովհետև կրթությամբ է, որ մարդ ձեռք է բերում իմաստություն։ Եվ իմաստություն ձեռք բերելով դու հասկանում ես, որ այս ամենի սկիզբը տիրոջից երկյուղն է, տիրոջ երկյուղ ասելով տիրոջից ոչ թե վախենալը, այլ տիրոջից ինչպես զավակն է ծնողից երկյուղում ազդվում, այնպես էլ մենք մեր երկնավոր տիրոջից պիտի ազդվենք, պիտի երկյուղ ունենանք, եւ այդ երկյուղը պիտի տանի մեզ դեպի խոնարհություն, առ Քրիստոս, առ երկնավոր հայր։
0: 5-րդ դարում, երբ Մաշտոցը ստեղծեց Աստվածատուր հայոց այբուբենը, Սահակ Պարթևի հետ անմիջապես լծվեցին թարգմանությանը։ Հայերեն թարգմանված առաջին նախադասությունը հին Երուսաղեմում Իսրայելի թագավոր Դավթի որդու Սողոմոնի առակներից էր. ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը։ Սողոմոնը թարգմանության մեջ նշանակում է «խաղաղասեր»։ Իր թագավորության 40 տարվա ընթացքում Սողոմոնը ոչ մի լուրջ պատերազմի մեջ չմտավ, արդարացնելով իր անունը։ Իմաստուն թագավորի իշխանության տակ գտնվող երկիրը հասավ բարգավաճման և հարստության։ Սողոմոնի առակները նրա կյանքի փորձի արդյունքն են, որը նա փոխանցում էր ոչ միայն իր ժառանգին, այլև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են ապրել խաղաղության մեջ և խղճի հետ ներդաշնակ։
3: Սողոմոն իմաստունը բնականաբար, իզուր չի, որ կրում է իմաստուն Տիտղոսը եւ ինք իր իմաստությամբ տեսել է, որ ամեն ինչ կախված է երիտասարդությունից։ Ամեն բան, որ հասնում է բարձունքներին, սկսում է ներքևներում։ Իրավի process-ն այդպիսին է։ Որևէ բան սկսվում է ներքևում, մենք երբ բարձանում ենք, հասնում ենք սարի բարձունքին, գագաթին, քայլերը սկսում ենք ներքևից։ Եվ բնականաբար այդ ներքևը, եթե մենք ուզում ենք մեր վաղվա օրը լինի առավել լուսավոր, առավել պայծառ, մեր ուշադրությունը պիտի դարձնենք մեր երիտասարդությանը, որտեղ այդ երիտասարդներն են մեր վաղվա օրվա գրավականը։ Եվ եթե մենք իրապես ուզում ենք պայծառ ապագա ունենալ, պիտի աշխատենք երիտասարդության հետ։ Եվ Սողոմոն իմաստունը սա հստակ գիտեր։ Դա էր պատճառը, որ իր հիմնական խոսքը, խրատը, առակներն ուղված են երիտասարդությանը։ Սողոմոն իմաստունը, լինելով թագավոր, բնականաբար ուզում էր, որ իր ազգը, իր թագավորությունը շենանա, պայծառանա։ Եվ ինքը իմաստաբար տեսել էր, որ այդ ամենի գրավականը երիտասարդությունն է։ Եվ իր հիմնական խրատներն ու խորհուրդներն ուղված են երիտասարդությանը։ Եվ երբ ամբողջապես նայում ենք, հիմնական խրատներն ուղված են երիտասարդությանը՝ երկյուղ կրել տիրոջից, ձեռք բերել իմաստություն, հարգել, պատվել ծնողներին, կարծում եմ մեր քրիստոնեական բարոյագիտության մեջ շեշտված են այս ամենը։ Սիրել տիրոջը, իմաստություն ձեռք բերել եւ պատվել ծնողներին։
0: Հին եւ նոր կտակարաններում առակներն ունեն հստակ շեշտադրումներ։ Եթե Սողոմոնի առակներն առավելապես ունեին խրատական, փորձառական իմաստներ, Քրիստոսի առակներում առավելապես զգացվում է կենցաղային միջավայրի փիլիսոփայությունը, որն արտակուստ թեև թվում է պարզ, միամիտ, բայց շատ խոր ու իմաստուն ներքին շերտերով է առանձնանում։
3: Իրավի, գրգին ու գրգին պիտի անդրադառնանք հրեական միջավայրին, հրեական կյանքին եւ համաքրիստոնյական կյանքին։ Ինչպես ասեցիք, Սողոմոն իմաստունը, ինչպես Քրիստոս, ապրել, տիրապետել էր հրեական ժողովրդին, հրեական միջավայրում։ Եվ բնականաբար պիտի մտածել միայն հրեական միջավայրի բնորոշ գծերով։ Եվ պիտի խոսք ուղղեր հրեական միջավայրին, հրեաներին։ Եվ ամբողջ ինքը տակարանել, ինքը, երբ նայում ենք, հիմնականում ուղղված է հրեաներին։ Հրեաների համար է, այսպես ասած, հրեական գծերը ընդգծված են լայն կերպով։ Բայց Քրիստոս, ինչպես ասվում է, եկավ լրացնելու հին կտականը։ Քրիստոս եկավ ոչ միայն հրեաների համար, չնայած որ ապրեց, քարոզեց հրեական միջավայրում, այլ նաև բոլորիս համար։ Իր առակները կրում են համամարտկային նպատակ։ Տարբերությունը դրանում է, եթե հրեական օրենքը, այդ թվում նաև Սողոմոնի գրքերը, ունեին ճնշող օրակումներ, հրամաններ, պատվիրաններ, ապա Քրիստոսի առակները ոչ թե հրաման են, ոչ թե պատվիրան են, այլ պատմություն են, որ ամեն մեկը իրեն տեսնում է այդ պատմության մեջ, յուրաքանչյուր մեկը։ Ի տարբերություն Սողոմոնի, Քրիստոս իր խոսք ուղում է ոչ միայն երիտասարդներին, այլև բոլորին, սկսած մանուկից մինչև զառամյալ ծերունի։ Բոլորը, ովքեր կարդում են ավետարան, ովքեր լսում են այնտեղ առակները, ամեն մեկը իրեն գտնում է, թե մեղավորը, թե բարեպաշտը, թե անտարբերը, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակների մեջ գտնում է իրեն, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակը վերցնում է եւ տեղափոխում է իր կյանք, յուրաքանչյուր մեկը իր կյանքը տեսնում է այդ առակի պրիզմայից ներս, սրանում է կայանում տարբերությունը Քրիստոսի առակների եւ առակած գրքի կամ հրեական իրականության մեջ եղած առակների, նորից ու նորից։ Քրիստոս այդ առակը բերեց բոլորիս համար։ Օրինակը բերեց ոչ միայն հրեական միջավայրի համար, այլև բոլորիս համար։
0: Եվ Սողոմոնի, եւ Քրիստոսի յուրաքանչյուր առակ հստակ պատգամ ու մեկնաբանություն ունի։ Եվ արդ լսեցեք դուք սերմնացանի առակը։ Ամեն մեկից, ով լսում է արքայության խոսքը եւ չի հասկանում, չարը գալիս է եւ հափշտակում է նրա սրտում սերմանվածը։ Դա այն է, որ ճանապարհի եզերքին սերմանվեց։ Եվ ոչ ապարաժի վրա սերմանվեց այն է, որ երբ լսում է խոսքը, իսկույն ուրախությամբ էլ ընդունում է այն, բայց քանի որ ինքն իր մեջ արմատներ չունի, այլ մի որոշ ժամանակի համար է հավատում, երբ խոսքի համար նեղություն եւ հալածանքներ լինեն, իսկույն սայթակում ընկնում է։ Իսկ որ փշերի մեջ սերմանվեց այն է, որ լսում է խոսքը, բայց աշխարհիս հոգսերը եւ հարստության պատրանքները խեղդում են խոսքը եւ սալինում է անպտուղ։ Իսկ որ լավ հողի մեջ սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում է խոսքը եւ հասկանում, պտուղ է տալիս, կա որ մեկի դիմաց 100, կա որ մեկի դիմաց 60 եւ կա որ մեկի դիմաց 30։ Ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Այսպիսին է առակների պատգամն ու իմաստությունը. Գաղտնախորհուրդ եւ բազմախորհուրդ։

0: Բարի երեկո հարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբա։
1: Աստված բավա։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Քրիստոսի խաչելությանը նախորդած իրադարձությունների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական պատմությունը։
2: Եվ մինչ նա դեռ այսպես խոսում էր, ահա Հուդան 12-ից մեկը եկավ, ու նրա հետ քահանայապետների և ժողովրդի ծերերի կողմից բազում ամբող սրերով ու մահակներով։ Եվ նա, որ նրան մատնելու էր, նրանց նշան էր տվել ու ասել, ում հետ ես համբուրվեմ, նա է, նրան կբռնեք։ Եվ սա իսկույն մոտենալով Հիսուսին ասաց, «Ողջույն, վարդապետ», ու նրա հետ համբուրվեց։ Իսկ Հիսուս նրան ասաց, «Ընկեր, սրա համար դու եկար»։ Այն ժամանակ մոտենալով ձեռք բարձրացրին Հիսուսի վրա ու նրան բռնեցին։ Իսկ Պետրոսը նստած էր դուրսը գավթում, մի աղախին մոտեցավ նրան ու ասաց. «Դու էլ Գալիլեացի Հիսուսի հետ էիր»։ Նա ուրացավ բոլորի առաջ ու ասաց. «Չգիտեմ, դու ինչ ես խոսում»։ Եվ երբ նա գավթից դուրս ելավ, նրան տեսավ մի այլ կին և այնտեղ կանգնածներին ասաց. «Սա էլ Հիսուս Նազովրեցու հետ էր»։ Եվ դարձյալ նա երդումով ուրացավ, թե այդ մարդուն չեմ ճանաչում։ Եվ մի քիչ հետո այնտեղ գտնվողները մոտենալով Պետրոսին ասացին. «Իրոք, դու էլ նրանցից ես, քանի որ քո խոսվածքն էլ քեզ հայտնի է անում»։ Այն ժամանակ նա սկսեց նզով կկարդալ ու երդվել, թե այդ մարդուն չեմ ճանաչում։ Եվ իսկույն աքաղաղը կանչեց։ Եվ Պետրոսը հիշեց Հիսուսի խոսքը, որ նա ասել էր, թե «դեռ աքաղաղը չկանչած 3 անգամ ինձ պիտի ուրանաս»։ Եվ դուրս ելնելով դառնապես լաց եղավ։
0: Սրբազան, ինչու մեծ բազմությամբ և սրերով զինված եկան Հիսուսին ձերբակալելու, չէ՞ որ Հիսուս և նրա աշակերտները հասարակ մարդիկ էին և չէին կարող հակահարցակ լինել կամ էլ դիմադրել։
1: Հարգավ, թե Հիսուս աշակերտները հասարակ մարդիկներ էին, բայց Հիսուս հասարակ չէր, ուրեմն արդեն երկարատեն մի տեսակ զուգագիծ կեր և ձերբակալել կուզեին, բայց առիթի չէին գտնել, և այդ դոնինալ չէին ուզեր Հիսուսին բռնել, որովհետև ժողովրդի մեջ խառնաշփոթ ստեղծել չէին ուզում։ Բայց երբ որ Հուդան կամավոր կերպով մատնելու եկավ, ուրեմն չուզեցին այդ առիթը բաց թողել։ Հետևաբար իրենք բոլոր միջոցառումները արին, որպեսզի Հիսուսը անպայման բռնեն այս անգամ, և երբեք իրենց ձեռքեն չփախի։ Ուրեմն հոստե հարգավ, թե տաճարի պահակները, քահանայապետի սպասարկող հրոմեական քունթը կործացված էր դեր Հիսուսին շրջապատելու։ Ուրեմն պետք է մենք նկատի առնենք, որ դեր Հիսուսը իրենք զրույցներ են կճանչտային։ Եվ շատ զորավոր զրույցներ գային Հիսուսի մասին, որ շատ զոր մեկն է Հիսուս։ Իրենք տեսացին իրենց մե ոմանք 4 օրվա մերերին հարություն տված էր։ Հետևաբար գվահնային դեր Հիսուսի այդ զորութենը, ոչ թե գավադային աստվածային զորության, բայց գավադային, որ գախարթական, քերբնական մի ուժ ունի Հիսուս, հետևաբար պետք է իրենք ավելի հզոր կերպով իրեն շրջապատեն, որպես այդ առիթը չգործընցնեն։ Երկրորդը Հուդան հավանաբար գիտեր, որ դեր Հիսուս բազմից այսպիսի բարականերու մեջ փրկվեցավ, ինչպես Նազարետում և այլ տեղեր, ուրեմն կարելի էր նույնը կիրառել։
0: Ինչու Հուդան համբուրելով մատնեց և ոչ այլ կերպ։
1: Որովհետև գիշեր էր և երեսները հստակ չէին, և Հիսուսի քովը աշակերտներ գային, ուրեմն պետք է վստահ լային, որ այն Հիսուս էր։ Հարգավ, իրենք աշակերտներն ալ եթե կարելի է բռնել ուզեին, բայց անիկա երկրորդական էր, անպայման դեր Հիսուսը պետք է ձերբակալ էին, և անոր համար չէին անիկա փախտի թողու, ուրեմն խոսեցան հավանաբար Հուդայի հետ, և Հուդան ալ այն գաղափարը տվավ, որ պետք է ես ոչ թե ցույց տամ մատով կամ հերույեն, բայց երդամ և պատտվի մանով։ պատտվեմ եւ այն արդեն կամ միջաբես կուկակ որ իմ այդ պատտվածս է ինքը անիկա գշրջապատեք այդպես հարգավ քիչ առաջ

0: այդ համբույրը զզվելի համբույրն է։ Համբույրը մեր կյանքի ամենը սուրբ բաղն է, բարեկամության, ընկերության, վստահության, որքան որ լավ փանքի դենք, անիկա գիրարգած բաղն է համբույրը։ Եվ դեր Հիսուսի բադասանը ինչ է գսե, թուն պիտը մատնես ինձ, բայց համբույրով պիտը մատնես։ Այդ ամենեն սուրբ բանը աղտոտելով, այսինքն դեր Հիսուս արդեն ընդունած էր, որ պիտի մատներ հութան, գիտեր, բայց նույնիսկ ինքը չէր սպասել, որ համբույրով պիտի մատնե։ Բայց սատանայի քորզը այս է, գիշեք է, որ Հիսուս այդ պատարը տվավ և սատանան մտավ հութայի մեջը։ Սատանայի հնարքը այս ամենեն սուրբ բաները կգեղծեն մարդուն գործանման համար, ամենեն լավ բաները։ Եվ թավադրությունը իրապես մարդկային կյանքի ամենեն ցավալի գետերեն մեկն է, բայց մարդու համար հնարավորության սահման չկա, ամեն ինչ կարելի է, բայց թույնը գտնեն ուշարագին մեջ, այդպես չէ։ Ուրեմն օծնալ համբուրելով կթունավոր է, կխայտը իր լեզվով։ Մի տեսակ հոնդե այդ սեմբոլը կա իրապես, շրթունքներով մատնեց դեր Հիսուսը հութան, խոսելով և համբուրելով։ Թերևս մեզի մի աստարարություն գահոս, որ շատ ուշադիր ընանք մենք շրթունքներով քործած ութենը։ Կարելի է, որ մենք մատնենք դեր Հիսուսը, ուրանանք դեր Հիսուսը, հայհոյենք այս շրթունքներով, վիրավորենք մեր հավատքը, մեր գրոնը, այսինքն մեր լեզուն, մեր շրթունքները ամենեն քիչ հնազանդող բան է մեզը։ Ուշադիր դառնանք, հոնդեղեն մի փոխի բոլոր սատանայությունները և մարդկային կյանքի ամենեն թարն իրականությունները, հոնդեղ է, որ մենք եղբոր թշնամի կդառնանք։
1: Սրբազան, երբ Պետրոսը սրով հարվածեց քահանայապետի ծառային, Հիսուս արգելեց նրան սուր գործածել։ Արդյոք քրիստոնյաները չեն կարող սուր գործածել նույնիսկ պաշտպանվելու համար։
0: Ընդհանրապես այս համար մեկնողները երկու մաս ունի, և առաջին մասը գանդեսեն, և երկրորդ մասը կուզեն տեսնել։ Ինչ գսե Հիսուս, այն ժամանակ Հիսուս նրան ասաց. «Քո սուրը յետիր քո դեղը, որովհետև ովքեր սուր են վերցնում, սրով կընկնեն»։ Ուրեմն ընդհանրապես տեսնվող մասը «ովքեր սուր են վերցնում, որով կընկնեն» մասն է, բայց առաջինն գսե «քո սուրը յետիր իր դեղը»։ Չսեր նե դե քո սուրը, չսեր որ ինչու համար սուր վերցուցիր, չսեր որ երբեք ազգերը սուր պիտի չվերցնես, ճիշտ հագարավ ինչ հսե, սուրդ դեղը թիր, ժամանակը չէ այդ սուրը օգտագործելը, որովհետև ես այս ժամվան համար ծնվել եմ, և հայրս այս պաժակը ինձ տվավ, որպես ես խմեմ, ինչ է հիմա այս պաժակը պիտի չխմեմ։ Ուրեմն դեր Հիսուս հոստը նայեցեք շատ մի որոշ քրիստոնյաներու, քրիստոնյաներուն ասած ինպես սուրի գործածության չեմ, թեմ չէ։ Այլ հոստը ինքը շատ հստակ, որ մենք ամենքս գիտենք, մի ճշմարտություն կմատնանշե. ով որ սուր կգործածե, այդ սուրով կինա։ Այնպես որ մենք քրիստոնեական վաղ շրջաններ ենք գիտենք, որ եկեղեցին, առաջին քրիստոնյաները երբեք սուրի օգտագործության թեմ չէին, առաքյալները թեմ չէին, առաջին քրիստոնյան հեթանոսներից քրիստոնյա դարձած անձը Կորնելիուս էր և ռոմեական բանակի հարյուրապետներից մեկն էր։ Ուրեմն առաջին քրիստոնյա դառնալու պատիվը զինվորի մտրվեցավ, և այդ մարդը զինվորը լալեն չթատրեցավ։ Նույնը մենք կտեսնենք Հովանես Մկրտիչին, Հովանես Մկրտիչին խումբ-խումբ կուքային աբաշխարելու և մեղքերեն դառնալու համար, և միշտ կհարցնեին, թե ինչ պիտի անեն, և ի վերջո զինվորները կուքան, թե փրկվելու համար ինչ պիտի անեն։ Նայեցեք ինչ է պատասխանը Հովանես Մկրտիչին, նա ասաց նրան.

0: ոչ ոքի մի նեղեք, ոչ ոքի մի զրբարդեք, ձեր ռոճիկը թող ձեզ թավարար լինի։ Ուրեմն աբաշխարելու եւ Աստծո հաճելու դառնալու համար զինվորներուն չսեր, որ զենք պիտի վերցնեք։ Պիտի հասկնանք, որ սուրը իր դեղը ունի այս աշխարի կյանքին մեջ։ Մենք ոչ պիտի չափազանցենք, անիկա, ոչ էլ պիտի անդեսենք։ Կան որոշ աղանդներ, որոնք չեն ուզեր փանակ երթալ, զենք բռնել եւ կմերժեն, անիկա, բայց իրականության մեջ իրենց գոյությունը պահելու համար ուրիշ մի մարդ ոստիկան է, եւ օրհնդիր պիտի ունենա այդ, պիտի վասե ոստիկանի։ Ինչպես ոստիկանը պիտի գարկատրե այդ գործը իր զենքով, եւ որ պատվի հարց դառնա, ինքսիկ պիտի չկարողանա գործածել։ Սահմանի վրա զինվորը պիտի պահե անոր ասկային բարիվը։ Ուրեմն մենք չենք կնար մեր վրայ են նետել շատ թրինգերբով։ Իրապես մեծ խնդիր է, հոնդե չեմ սեր ես, որ քրիստոնեության մեջ խաղաղության շեշտը ավելի զորավոր է, բայց առաքելական թարեն սկսյալ եկեղեցին մեջ միշտ զինվորներ եղած են, եւ մենք սուրբ զինվորներ ունենք, չէ՞, Սուրբ Գևորգ, Սուրբ Սարգիս։ Ուրեմն զինվորական առաքինությունը նաև քրիստոնեական առաքինության հետ միացուցած մարդիկներ են, որովհետև յանքի բոլոր ասպարեզներուն մենք պետք է մեր հավատքը կարողանանք ապրել։ Այնուհետև քրիստոնեությունը անհարիր դառնա յանքին հետ։ Այնուհետև դառնա քրիստոնեությունը միայն մանուկներու եւ կանանց կրոնքը։ Չէ, այդպես պիտի չլինի։ Ամեն ասպարեզի մեջ, ամեն մագարտակի վրա մենք պետք է մեր հավատքը ապրելու ենք ներառյալ զինվորական դաշտ։
1: Սրբազան, ինչու Քրիստոսի դատաստանը գիշերը կատարվեց, ինչու չվարվեցին ինչպես կարգն է պահանջում։
0: Ուրեմն մեկը այդ էր, որ շրջանը պետք է մենք անդրադառնանք, թե որ շրջանը Սադիկի շրջանն է, եւ Երուսաղեմը իր նորմալ բնակչության 4-5% ավելի փասմացած է, ուրացած է, եւ ուխտավորներ կան։ Եվ Սադիկը այն շրջանն է, որ իրենց ասկային սկացումներով ամենեն բարձր եղած ժամանակն է մի ժողովրդին հրյաներին, որ ստրուկության դակ են ռոմեական կայսրության, եւ շարունակ իրենց մեջ շարժումներ գալ արդեն ազատակրման Գալիլեայեն հատկապես մեծ խոսք գլար ուխտավորները, եւ ամենեն ազատակրական շարժումներ հոնդեղ են գլար, եւ Հիսուս Գալիլացի էր, եւ Հիսուս ցագազարթին արդեն մեծ շուքով մտավ քաղաք եւ փաստեց, որ բավական կողմնակիցներ ունի Հիսուս։ Ուրեմն քահանայապետները չէին ուզեր, որ բացահայտ կերպով Հիսուսի փրնելու փորձ կատարեն, անիկա մեծ խառնաշփոթ կստեղծեր, ապստամբություն կգրնար կստեղծել։ Այս մեկ, երկրորդը գուզեին Հիսուսին գեղեց թադաստանով թադել, կեսորին անիկա չէին կրնարդել։ Ուրեմն ճիշերը իրենց ժամանակներ, խավարի բահներ, սատանայի չարերու, թավատրողներու ժամանակն է ճիշերը միշտ։ Ուրեմն եւ իրենք ուզեցին Հիսուսին այդպես ճիշերով բռնել։ Ուրեմն երբ որ հութան վերջին ընտրիքին մեկնեցավ եւ լուր տվավ, թե Հիսուս ուր է, Վերնադունն է, եւ ամիջապես իրենք պատրաստությունը ըրին, ուրեմն իրենք իրականության մեջ Հիսուսին ուր պիտի փրնեին, Վերնադա։ Հավանաբար հութան լուր դալի հետո մի քանի մարդոց հետ վերադարձավ եւ սկսան դիտելու, թե ինչ կպատահի այդ շրջանը։ Ուրեմն Հիսուս դուրս ելավ իր աշակերտներով եւ քաղաքեն ալթուրս երալավ բարեսպներեն, Գեցեմանի բարդեսը քնած։ Ինչ համար Հիսուս սրավ ասիկա, որովհետև չեր ուսեր, որ այդ Վերնադան դիրոջ վնաս հասցնե։ Խեջը բավական արադացերն գերբով իր և իր աշակերտներ հրասցիրած էր, և հիմա այդ վիճակին պիտի փրնեին իրեն։ Հիսուս ճուզեց նաև իր աշակերտները փրնվի, որովհետև չէին փախել, չէին գնար փախել, եթե տան մեջ փրնվեին, հուսափելու տեղ չկար, այնքան զին, որ բոլորը պիտի փրնեին, բայց Հիսուս գուզեր, որ միայն իրեն փրնեն, մյուս աշակերտները փախչեն, հետևաբար բացօթյա մի վայր ավելի հարմար կլիներ։ Ուրեմն այս պատճառներով է, որ դեր Հիսուս գիշերով մատնվեցավ և գիշերով ծերպակալվեցավ, որովհետև գիշերը հարմար ժամանակն էր։ Դեր Հիսուսը գուզեին ամփաստանել իրենց տաճարը քանդելուն և նոր տաճար շինելու հանցանքով, որովհետև մի անգամ ասաց էր, «Փլեցեք այս տաճարը երեք օրվա մեջ ես կկանգնեցնեմ»։ Իր մարմինի մասին խոսած էր, բայց անուն հասկացան, որ այդ տաճարն է։ Դեր Հիսուսին ամփաստանել գուզեին, որ անգա շաբաթը կավրե, ոտնագող կնե։ Եվ դեր Հիսուս կախարդ է, ուրեմն այս բոլորը իրենք չէին գրնար փաստել, որովհետև եթե կարող էին ասում փաստելու, կեսօրին ալ գրնային փաստել, բայց այդ բոլորը կչրվեր, որովհետև ինչ որ Հիսուս կսեր, վկաներ կային։ Հետևաբար իրենք կհասկնային, որ արդար թատաստանը դգարություն բիտելուլար իրենց համար, լույսը դգարություն բիտելուլար իրենց համար, իրենց համար ամենեն հարմար ժամանակը գիշեր էր։
1: Սրբազան, ինչու էր Աստծո որդի լինելու հանգամանքը որպես հայհոյանք ընկալվում։
0: Որովհետև կան որոշ գրունտներ, որոնց համար շատ հեշտ է Աստծո որդի փարը օգտագործել, հեթանոսության գրունտները, օրինակ, կամ հերու արևելյան գրունտները, որոնք մի տեսակ համաստվածյան, այսինքն պանթեիստիկ հասկացություններ ունեն, այսինքն ամեն ինչ Աստված է, ամեն ինչ Աստուծո մեկ երևույթն է, հետևաբար այդպիսի մի գաղափարի մեջ մարդն ալ Աստված է, նույնիսկ անասունը Աստված է, անուրամար հնդիկները գրեթե բոլոր անասուններուն դագավին պաշտում են, իսկ մի աստվածյան գրոնկներուն մեջ Աստված շատ հատուկ է և դարբեր է իր արարածներից, հետևաբար մեկ արարած և որ գհանդգնի Աստուծո հետ առնչվիլ, անիկա մեծ խնդիր է մի աստվածյան գրոնկներուն համար, հատկապես հութայության համար, որովհետև հութայականությունը մի աստվածության բացարձակ գրոնկներն մեկն է, այսինքն Աստված իր մեջը չգրնար փասմություն բառունակել, բայց հարգավ թե մի աստվածյան գրոնկներուն մեջ ալ մի ուրիշ խնդիր կա, անիգայալ մարդուն վիճակը, որովհետև մարդը մյուս արարածներն դարբեր ուլալով ստեղծվեցավ, Աստծո պատկերով և Աստծո նմանությամբ, և իր մեջը նաև կա Աստծո շունչը, այդ Աստծո շունչով մարդ կթարնա, փանական էակ կթարնա, բայց Աստծո շունչը Աստուծո երբեք չփաշնվի, այնպես որ բոլոր մարդկության իրականության մեջ իր մեջը Աստծո շունչ ունի, մի տեսակ մենք ասկագից ենք Աստուծո, այսինքն նույն հութայական գրոնի ըսացներով, այնպես որ Հիսուս ասավ, չէ, «Հայր մեր, որ հերգինս ես», այդպես աղոթեցեք, բայց եթե քանի որ մարդը կարող է Աստված հայր գոչել, այդ կսելը, որ իր մեջը այդ հորից մի բան պետք է ունենա։ Ուրեմն հինգ դագարանի մեջ Աստուծո որդի երկու տեղը կսվի, մեկը Իսրայելի ժողովուրդը ամբողջությամբ, որպես ժողովուրդ Աստված կգոչե որդի այդ ժողովուրդը, և հոնդեղնալ իրենք կհասկնային, որ անիկա այլապանական է, իսկ կգործածվեր նաև այդ որդի փարը Աստուծո համահավասար, որ պիտի քար այդ աստվածային մի տեսակ հայտնություն պիտի լար, աստվածային մի տեսակ մարմնացում պիտի լիներ, բայց երկնային միտել էր, Դանիել Մարգարեի մեջ հատկապես կխոսվեր, այսինքն Աստված պիտի այցելեր, իր տաճարը նույնիսկ պիտի այցելեր, այսինքն իրենք կհավատային այդ մեսիական գաղափարին, որ Աստված մարմնացած ձևով պիտի կար, ուրեմն այդ մեսիայի գաղափարը նաև Աստծո որդին է, որ մարդու որդիի պես պիտի լինի նաև, ուրեմն այս գաղափարները ունեին, բացի այնը, որևէ մեկը կհավակնի, որ ես եմ Մեսիասը, անիկա ասել է, որ ես Աստծո որդին եմ, այդ եմ, Աստծո հետ շատ հատուկ մի հարաբերություն ունեմ, ձեզ պես չեմ, ասիկա այլ հայհոյանք է, մեկ բարակայով գրնա հայհոյանքը լալեն պրգվի, եթե պաստ է այդ անձը, որ ինքը իրապես Աստծո որդին է. Ուրեմն Տեր Հիսուս այլ գավտը պաստած էր իր կործած հրաշկներով, իր ըսած խոսկերով, սակայն այդ պավարար չեր հրյա առաջնորդներուն համար, և Հիսուս չեր ուզեր, որ պացարցակ կերպով պաստե անունց, որ ինքը Աստծո որդին է, որովհետև Տեր Հիսուսի Աստծո որդի լինելու հանգամանքը հավատքի մեկ կետ է, մենք պիտի տեսնենք Տեր Հիսուսին, մենք պիտի նկատենք անոր խոսքերը, կյանքը, հրաշքները, և հետո պիտի ուզենք իրավես իմանալ, թե ով է այս անձը, այնատեն երկնավոր հայրը մեր ներսեն պիտի վկայի, թե ով է այդ անձը, այդ պատմության կետրոն գեցող այդ անձը, որ Քրիստոսը առաջ և Քրիստոսը հետո գշարժամփոչ պատմությունը, ամենը շատ հետևորդ ունեցող վարդապետ աշխարհի պատմության մեջ, իր կյանքը այդ խոյագապ կյանքը, ով է այդ անձը, անոր Աստծո որդի ասելու համար մենք հավատքի պետք ունենք իրապես, բայց գրնա մեկը չհավատալ, որովհետև ինչպես ասենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստծո որդի ըլլալու հանգամանքը բացարձակ կերպով թրված չէր, անարարգելի կերպով թրված չէր, և Տեր Հիսուս ինքը հուսափեց ասկե, երկինքյան հրաշ կուսեին, և ինքը չրավ այդ, բայց հարկավ թե Հիսուսի աշակերտները, բոլոր հետևորդները հասկացած էին այդ անձին մեջ աստվածային հանգամանքը, իրենց միտքին մեջ ալ հստակ չէր, ինչպես այդ աստվածային մարդկային հետ կմիանար, ուր կսկսեր մարդու որդին և կվերջանար և Աստծո որդին կսկսեր, և դագավին ասիկա մեզի համար խորհուրդ է, մարդը և Աստված կմիացուլվին առանց խառնվելու, առանց շփոթվելու, բայց առանց զատվելու, նաև այդ երկու փնությունը մեկ մարդկային և աստվածային փնության կվերածվի, աստվածապանական, քրիստոսապանական խոշոր խնդիրը, սակայն և այնպես Քրիստոս Աստծո որդին էր, քանի որ Քրիստոսի ժամանակը որոշ հրյաները կարողացան ասել անիկա, ամենալ կարող էին ասել, բայց չնդրեցին, անիկա այլ թերևս Աստծո ուրիշ միր մեկ ծրագիրն էր, որպեսզի անոր Աստծո որդի ասելու հանգամանքը այլ ազգերուն դրվեր, մեզի պես, հայերուս պես։
1: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում Հիսուս ասում է. Այսուհետև մարդու որդուն կտեսնեք նստած ամենազոր Աստծու աջ կողմում և եկած երկնքի ամպերի վրայով։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը։
0: Ուրեմն Հիսուսի թատողները, այդ թատավարությունը տանողները գրոնական անձնավորություններ էին և կրությունները լավ գիտեին, հատկապես մեսիական այդ հատվածները, այդ հատվածներն հատկապես Դանիել Մարգարեի գիրքում այդ մարդու որդին կհայտնվի ամպերով, մազերը և մորուքը և հագուստները ջերմ ջերմակ, և ինքն է, որ կմոտենա օրերը հին եղածին, և իվերջո աշխարի վերջավորության ան կուկա ամպերով միասին, և ամբողջովին հարգավ թե Աստծո ներկայությունը ցույց տա, և նաև հրեշտակները, մի տեսակ աշխարը փոխագերբելու համար պիտի կա, ուրեմն հրյաները անոր համար երկինքեն կսպասեի Մեսիան, մարդ չէին սպասեր, Եվ իրենք չէին դեր Մեսիայի երկու կալուսները, առաջին եւ երկու կալուսները։ Հիմա մենք գիտենք, բայց այնինչ որ իրենք կսպասեն, երկրորդ անգամ կալուստը պետք է իրականանա։ Ուրեմն Հիսուսը ինչ կսա, ես եմ այդ։ Այդ մարդու որդին Դանիել մարգարեին խոսված եւ այդ Աստծո որդին ես եմ։ Եվ դուք պիտի տեսնեք ամբերով եկած Ատենը։ Եվ հարգավ թե ասիգա մեծ աղմուկ կհանը, բայց մենք այդ նույն ուսուցումը ունինք հայտնության քրկին մեջ։ Եվ որ այդ տեսիքը գտեսնե Հովանես Արաքյալը դեր Հիսուսի մասին, ուրեմն առաջին գլուխին գսե ահավասիք նա, որ կալու է ամբերի հետ, և նրան պիտի տեսնեն բոլոր աչքերը, նաև նրանք, որ խոցեցին նրան, և երկրի բոլոր ասկերը պիտի ողբան նրա վրա։ Ինչու պիտի ողբան? Որովհետև այս գրոնավորներու պես, որոնք չհավատացին, որ Քրիստոսն է Աստծո որդին, որ ամբերով պիտի կար, քրություններու մեջ կրվածը, անոր կյանքի մեջ պիտի իրականանար։ Նույն հոստը դեր Հիսուս իրենց գիշեցնե մի մարգարեություն, որ տակավին չէ իրականացած, բայց Հիսուս իրենց սեղուսը իրականացած մարգարեություններ կան իմ մասին, Հովանես մկրտիչը վկայեց իմ մասին, մերելների հարությունը վկայեց, գույրերու աչքերը բացվելը վկայեց իմ մասին։ Դուք այդ մարգարեություններում պիտի հավատայիք իմ մասին, որպեսզի կարողանայիք տեսնել ինձ ամբերի վրայից քարից։ Բայց այլևս, երբ որ չեք հավատար, միայն պիտի տեսնեք ինձ ամբերուն վրայից քարից եւ պիտի ողբակ։
1: Սրբազան, ինչու քահանայապետը պատրեց իր զգեստը։
0: Որովհետեւ իրենք գեղց թատաստանը սարկացեին եւ այդ Թատաստանի արդյունքով մի մարդ մահվան պիտի թատաբարտվեր։ Ինչ անցան գործածեր այս մեղմ վարդապետը, որ մահվան թատաբարտվի և գիշերով, որովհետև այդ հրեից գրոնական ժողովը, Սանհեդրինը, չէր գնար հավաքվել գիշերով, այդպես օրենք էր։ Բայց այս շտաբով ինչ էր, որ այդպես հավաքվեցին։ Ուրեմն մի տեսակ իրենք պետք էր մի պատճառաբանություն գտնեին, և հոնդե դեր Հիսուս կընդունի քահանայապետին զուգակ հարցումը. Ինչու գսե հոգեհոգնեցնես մեզ, որովհետև բոլոր այդ սուտ վկաները իրար հետ կհակասեին, և իրենք անգամ ամուսնացան, որ այդ մարդիկի խոսքով պիտի թատաբարտեն Հիսուսին։ Ուրեմն Հիսուսին բերնեն պետք է փամլսերին, ուրեմն ուզեցին այդ հայհոյանքը լսել։ Եվ հետաքրական է, Հիսուս բացեի բաց չսեր, որ ես եմ Աստծո որդին։ Ինչու չսեր, որովհետև իրենց միտքին մեջ եղած Աստծո որդի փարով դեր Հիսուսին Աստծո որդի հասկացած դարբեր բաներ էր։ Եվ բայց չուրանար նույնիսկ անոր հասկացածը, և գսե ինչպես որ կոչեցիր, այդպես է։ Եվ ասոր վրա քահանայապետը կարծես թե մեծ ցավ գաբրի, և գսե հայհոյեց և հագուստը կպատրե։ Ուրեմն ասիկա թատապարտության վերջավորություն է, ես քահանայապետն եմ, գրոնական հագուստներով եմ ես, իմ ամբողջ գրոնքս կներգայացնե, և այս խոսքը մեր գրոնքը կպատրե, այս հայհոյանքը մեր գրոնքը կվիրավորե, այս այնպիսի ծանր հայհոյանք է, որ ես վիրավորված լինելս ցույց կտամ իմ գրոնական հագուստս պատրելով։ Երբեմն որոշ թատաստաններում է չալ, որ մեկը մահվան պիտի թատաբարտե, թատավորը իր քրիչը կկոտրե, այսինքն որպես որոշում, և այլևս հետ պիտի թարնա, և այս կյանքն էլ պիտի կոտրվի։ Մի տեսակ, թուն որ օրենքը պատրեցիր, ուրեմն թունալ պետք է պատրվիս։ Ուրեմն այդպիսի սիմվոլիզմ կա անոր մեջը, եւ նաեւ Հրյամը իր հագուստները որ կպատրեր եւ իր գլխին վրա մոխիր գցաներ, անիկա մեծ ցավի նշան էր։ Այսինքն մի տեսակ հունդեք անիկա պետք է գսե, որ ես մեծ ցավ կքաշեմ, որ Հրյամը մեր մեջեն գելլի եւ գսե, որ ես Աստծո որդին եմ։
1: Սրբազան, երբ Հիսուսին ձերբակալեցին, բոլոր աշակերտները փախան, բացի Պետրոսից։ Ինչու հենց Պետրոսը հետևեց Հիսուսին։
0: Գիտեք, երբեմն մենք կխոսենք, մեր փերնեմ մի խոսք էլ է, հետո կանդրադառնանք, թե ինչ ասենք մենք, բայց բանը, քանի որ մեկ անգամ մեր փերնեն ելավ, իստիպված կլինենք մեր խոսքին երևան երթալու։ Ուրեմն, որ Հիսուսը ձերբակալեցին, մյուս աշակերտները փախան, փախչելու վիճակ ներքնդրեցին, բայց Պետրոսը իր սուրը քաշեց, նույնիսկ հետո Հիսուսի փրնեցին, բայց ինքը յետևեն քնած, Հովանես Արաքյալը, որ քանայապետի ասկականներն էր, անուր համար թուրը բացավ, մտավ այդ փագեն ներս, բայց տակավին ինքը գուսեր այն խոսքը չգլել, որ ասած էր, ամենը նույնիսկ ուրանան, ես քեզ հետ կերթամ մինչև մահ։ Այդ գուսերը ինքը թերևս, բայց պարզապես իր հասակը չէր գիտեր։ Ուրեմն մենք պետք է լավ մտածենք, ինչ կելլ է մեր փեռնը։ Հիսուս մի այլ տեղ գսե, որ ուխտ մի անեք, ուխտ մի անեք, երթում մի անեք, բայց եթե պիտի անեք, պիտի փռնեք անիկա։ Պետք է մեր չափը իմանանք, մեծախոսիկ չլանք, որտեղ ինչ որ գխոսինք, մեզ կքաշե իրան, թե իրեն կքաշե։ Մեր խոսածին քերին կթարնանք, երբեմն սուդալլա անիկա, պատիվի հարցի կվերացվի եւ չենք գնար ետ դառնալ։ Պետք է ուշադիր լինենք։ Ուրեմն Պետրոսը հարկավ թե նաեւ խանգարված էր, չէր գիտեր ինչ կներ, խանգարված էր, խանգարված մարդն ամեն ինչ կսպասեք, այդ ամենեն ծանր, այդ պահը ամենեն ծանր ստացողներն մեկն էր, որովհետեւ իր ուշին կհավատար, սուրալ ուներ ինքը, պատրաստ էր մերնելու նույնիսկ։ Այսինքն Արաքյալի եւ այդ սամուրայի հոգին գարձեստը միացած էր Պետրոսի մեջ։ Բայց ինչպես ասենք, միշտ այդպես չկալ էր մեր կյանքը։ Մեր ուզածներ երբեմն մեր չափը շատ կանցնի։ Եվ հետո պետք է անդրադառնանք, որ մենք մարդ ենք, հրեշտակներ չենք կամ հերոսներ չենք։ Մեր ներքին աշխարհը վախերով լեցուն է, եւ մենք մեր անձերը շատ սիրում ենք, եւ սկզբունքները եւ այլն մինչեւ դեմ կտանինք, անգերու կհրաժարենք այդ բոլոր սկզբունքներին եւ պատճառաբանություն ալ կգտնենք։
1: Երբ Պետրոսը 3 անգամ ուրացավ Տիրոջը, դառնապես լաց եղավ, հավանաբար ծանր հոգեվիճակում էր, զղջում էր իր արածի համար։
0: Այո, իրապես 2:30 ասի այս Պետրոսի լաց լինելը դխուր պատկեր է, որովհետև երբ որ ակավալ գան չէ, այնա դեն կանդրադառնա, թե Հիսուս իրեն ինչ ասաց էր, եւ դուրս գել է եւ թարնապես գուլա։ Բայց նաեւ ուրախ մի փանգահոս, այդ լացով ինքը կփրկվի, թե իր քորոզութենեն կփրկվի, եւ թե ուրացումի մեղքից կփրկվի։ Եվ մեզի ցույց կտա, թե մենք հալ իրականության մեջ մեր դգարություններն, մեր մեղքերն ինչպես պետք է փրկվենք։ Մեկը այդ է, որ պետք է իինանք մենք, մեր քիթը կսվի։ Հետո անդրադառնանք, որ մենք մարդ ենք եւ դգարություններ ունենք, մյուս մարդոց մեջ ավելի քիչ մեղավոր չենք, մյուս մարդոց մեջ ավելի լավ չենք, թերևս ամենեն ավելի մեղավորը մենք ենք, եւ հետո այդ կոտրված վիճակով լաց լինենք, ցավ պատճառ է անիկա մեզը, եւ հետո երթանք ուրիշին պատմենք ասիկա։ Հիմա մենք որտեղից գիտենք, որ Պետրոսը լաց եղավ։ Ով դեսավ? Ոչ մեկը։ Պետրոսը ինքը քնած իր ընկերներուն, ինքը պատմեց, սա որ ես ուրացա դերը իրավես, 3 անգամ ուրացա։ ակաղաղ գանչեց, հետո էլ թուրս ելա և ես մանուկներու պես նստա և լացի։ Իրավես մեր մեջի հպարտությունները, չարությունը, մոլությունները գշարունակին, որ ոտեմ մենք թաքուն գպահենք անիկա։ Ուզենք մակարիր մենք մեզի։ Բայց եկեցին մեզի այդ հնարավորությունը կուտա խոստովանության։ Կացեք և ձեր դգարություններու մասին խոսեցեք։ Այնադեմ պիտի տեսնեք, որ մի ուրիշ լույս պիտի կացար մեջ և պիտի զորանակ այդ դգարության պատճառով։ Եվ նաև ձեր մեջ այդ հեզ համեստ անց պիտի զարգանա, որ դուք ձեզի պիտի տեսնեք մեղավորներու շարքը, ոչ թե սուրբերու շարքը, դգարներու շարքը, ոչ թե հզորներու շարքը, և երբ որ կտեսնեք հոնդը, այնադեն մխիթարանք պիտի կա։ Պողոս հրակյալին ասացին պես, երբ որ դգար եմ, այնադեն զորավոր եմ։ Ուրեմն Պետրոս հրակյալը իրապես իր անգումով նաև մեզի ցույց կտա։ Նայեցեք, հութան չգրցավ լալ, լաց չեղավ հութան, երանի անալ, անալ զվճած, բայց չգրցավ լաց լինել։ Աստված մեզի արդյունքներ դա, երբեմն մեր մաչո մշակույթի մեջ, մենք կգարձենք, որ լացը միայն կպատկանի մանուկներուն և գիներուն, բայց լացը մարդկային է, և որ մենք գուլանք, սրտանց գուլանք, միայն արդյունքներ չեն դուրս գալիս, բայց ցավը դուրս գալիս է, մաղցը դուրս է գալիս, մեղքը դուրս է գալիս, և հոնդե ինչպես մեր աչքերը կփայլի, նաև մեր հոգին փայլելու կսկսի։ Անուրաման շատ լավ եղավ, որ Պետրոսը լաց եղավ։
1: Սրբազան Պետրոսը 3 անգամ ուրացավ տիրոջը, չնայած հավատարմության և սիրո իր խոստումներին։ Այնուամենայնիվ, այս ամենով հանդերձ Հիսուս նրան ընտրեց իբրև վեն, որի վրա պիտի կառուցեր իր եկեղեցին։
0: Որովհետև, ինչպես ասենք, երբեմն հագաստություններում մարդիկ մեծ գործեր կատարողներ կդառնան։ Եվ դեր Հիսուս տեսավ Պետրոսի մեջ այդ հագաստությունները և օգնեց Պետրոսը, որպեսզի այդ նկարակիրը առաջ նետվելու, այդ սամուրայի հոգին, այդ զոհի զոհվելու պատրաստ, աչքը քոց նետվելու, իր հավատացած մինչև վերջը ապրելու պատրաստ հոգին կարևոր է։ Մյուս առաքյալներն ալ հարգավտե իրենց առաքինություններ ունեին, հետապապար Պետրոսը հոնդե գլխավոր թեր կատարեց առաքյալներում միջև, բայց Քրիստոս իր եկեցին Պետրոսի վրա չի հիմնեց այդ սխալ հասկացությունը։ Ժայրը Պետրոս առաքյալին ասած խոսքն է, թունես Քրիստոս ասած էր։ Ուրեմն Քրիստոս այդ հավատքին վրա է, որ իր եկեցին հիմնեց։ Եթե հիմ պիտի ընդունինք, Քրիստոսն է անգյունակարը, հիմնակարը, Քրիստոսի վրա հիմնված է, մարդու վրա չէ հիմնված եկեցին, նույնիսկ առաքյալ լինի այդ։ Բայց Պետրոս առաքյալը մեր մեծագույն սուրբերեն մեկն է, և առաքյալներու ընտանիքին մեջ շատ կարևոր տեղ ունեցավ, և ինքը այդ, ինչպես ասենք, աշխուժությամբ սրված աշակերտները միահավաքվելու գործին մեջ մեծ թեր կատարեց, բայց հետո մենք կտեսնենք, որ նաև ինքը պետք է հատուկ ներողություն ստանար Տեր Հիսուս Քրիստոսին հարութենեն հետո։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Հարդ աղոթահայց և աղերսաձայն մաղթանքները այս, ով որ ընթերցի, ով որ պաղատի տիրասիրաբար, ձեր թե երեխա, գույս, երիտասարդ կամ թե աղախին, հավասարապես, անաչառորեն, թող որ ստանա քեզնից բարեգութ, պարտքից սրբվելու մասն երանության։ Մաքրված նուրից, հաստվի վերստին, անարատությամբ, վերակերծվելով քո կերպարանքով անփոփոխելի։ Ահա տիրապես մեծազոր, կարող, անիմանալի, անհաս, անպատում, նա իր հաճությամբ այս արտասվահեց ու կողկողագին հառաչանքներին, որոնց այվելով շուրթերից բոլոր Սուրբ Աստվածածնիդ բարեխոսությամբ ու խնդրանքներով համայն սրբերի մատուցվում է քեզ, իսեր բարերար երկնավոր քո հոր և քո Սուրբ Հոգու նրան փառակից ու կենթանատու։ Քանզի ամեքին դու ես ստեղծել, և քեզնից է եղել ամեն բան, դու ես իշխում ու տիրում բոլորին, փառք քեզ բոլորից, մեկիդ էական ու անժամանակ երորդությունից, հավասարապես փառավորված միշտ հավիտյաններից, հավիտյանս։

Մեղա, ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա, ծակումին ճառագայթներիդ, խավարս մեղա։ Մեղա, շնորհիդ երախտիկներին, արդարև մեղա։ Մեղա, երկնային գթարած սիրուդ, հայտնապես մեղա։ Մեղա, արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա, գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա, աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա, քո անճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա, քո անհաս շնորհատրման, հանապազ մեղա։ Մեղա, խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա, պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մուրացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա, մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա, խոսքերդ արհամարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա, ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա, հեստաբար բարձրությանդ հանդեպ, անամոթելով, տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեծագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրաս իկատարածելով խոսքն այն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այնժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին, ու փրկագործված կվերաստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Կյանքս այս աշխարում նման է սաստիկ մրկածուփ ծովի, ուր բազմակոհակ ու ալեխրով հորձանքների խոլ, անդուլ, անընդմեջ անդիմախուժմամբ տարուբերվում է, ցնցվում է հոգիս մարմնից շինվածքով, ինչպես նավակում։ Կլինի հարցյոք, որ բազմախորտակ տապանը մարմնիս տեսնեմ նորոգված, պիտի նկատեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը ողջացած նորեն, արդյոք կլինի, որ բաժանվածս մեծ տարածությամբ դարձյալ միանամ, կտեսնեմ արդյոք սիրտս վշտագնաց ու բազմաթախից
նորից բերկրելիս։ Հուսամ, որ մի օր իսպար խաթարված բուն նեյությունն իմ կգտնի իրեն։ Պիտի երևա թշվարացյալիս տաղավար նավեր վերստին կանգուն։ Կլինի մի օր տարամերժ կերիս նորից ազատված։ Լույսի շնորից ընկածս արդյոք կարող է հուսալ, որ կկազդուրվի։ Պիտի ցույց տաս ինձ ողորմածաբար այնքան հարազատ պայծառությունը վայել չանքներիդ։ Արդյոք երբևէ պիտի երևա ամենատխուր հոգիս ժպտերես։ Կլսեմ կուշկան ձայնի փոխարեն թշվարից հասնող ավետիքի լուր։ Կտեսնեմ արդյոք իմ բյուրակործան ջարդված անոթը վերանորոգված։ Մտքիս աչքերը պիտի նկատեն պարտամուրհակս պատրված մի օր։ Անցկության ժամին բարեշնորիդ քավության լույսը կծակի վրաս։ Քո ուղեկցությամբ կմտնեմ արդյոք լույսիդ խորանի խրախճանքի մեջ։ Ըստ Եզեկիելի կկենթանանան ցամաքած անկյանք ոսկորներս գոս զորացած դարձով բանական շնչիս։ Կլինի արդյոք, որ նորից նայեմ քո սուրբ տաճարին։ Հանց գետի պորտից մարգարեն գոչեց։ Ես, որ կանգնած եմ դեմդ լուսամերժ ու ամոթահար, խավարասնունդ մտնածիս վրա կծակի արդյոք պայծառ առավոտ։ Տակնապահարս հավերժասառույց կարող եմ հասնել գարնանամուտին։ Կտեսնեմ առատ թողն անդրևային հոգուս արոտը կանաչազարդող, և գազանակուր ոչխարս մերժված կմտնեմ արդյոք նորից կթարատ կամքիդ հոտի մեջ։ Բոլորի հանդեպ ըստ ամենայնի ամեն ինչի մեջ կարող ես գտած։ Քեզ վայելում է փառք և այս աշխարում և հանդերձյալում, մշտընջենական մեծ օրհնության հավիտյանս։

Աստված բարերար և ամենակար հավիտենական, արարիչ լույսի, հաստիչ գիշերվա, դու կյանք մահվան մեջ և լույս խավարում, սպասողի հույս և համբերություն վարանածների, որ ամենարվեստ քո իմաստությամբ ստվերը մահվան այգի ես փոխում, աննվաստ ծագում, անմութ արեգակ, քանզի անզոր է մութը գիշերվա ծածկելու փառքը մեծի տերության, որին ծնրադիր երկրպագում են էակները ողջ, երկնավորներն ու երկրավորները, բնակիչները սանդարամետյան, ում կնդրում ես միշտ դու կապյալների հեծեծանքներին, և խոնարհների աղոտքին լսում, ընդունում նրանց խնդրանքներն արգես, աստված իմ, կյանք իմ, թագավոր ու դեր, հույս իմ, ապավեն և վստահություն, Հիսուս Քրիստոս, աստվածդ համայնի, Սուրբ, որ հանգչում ես սրբերի հոգում, վշտաբեկների մխիթարություն, քավարան բոլոր մեղանչածների, որ ամենայն ինչ գիտես դեռ նրանց լինելուց առաջ, հղիր պահաբան զորությունն աչիդ, փրկիր գիշերվա երկյուղից խավար, փրկիր չար դևից, որ հիշատակը քո սոսկալի ու սրբազան անվան, համբուրելով մի շուրթերով հոգուս, շնչիս անձկությամբ ապրեմ պահպանված բոլոր նրանց հետ, որոնք կանչում են քեզ ամբողջ սրտով։ Ով ամենօրդնյալ որդիդ Աստուծո, կենդանարար հոր անքննին ծնունդ, քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անսծվեր ճաճան չփարքի քո ողորմության, որպեսի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալացվի, հանցանքը ճնճվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենթանածնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապն հեռանա, ուսահատությունն հալացվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորի, դու, որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քո ողորմությամբ, զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածագերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրությամբ, օրդյալի բարձունս, և քեզ Սուրբ Հոգուդ և հորդ հետ փառք հավիտյանս, ամեն։ Կեսգիշերային
այս դրության մեջ, նշանը դուրտյալ ձերքիս մատներով, քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատուց լույսի ճինչ ոլորտներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առվշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ։ Փրկիր ներխուժող խուրնամբող պղտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայարանը սրտիս տեսության, կենացդ փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուշների դեմ, այրյամբ ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջությամբ, կողիդ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի, քարաթևդ թող լինի մշտապես երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ թող որ պատկերվի խորուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներիդ, չարչարանքների քո գործիքը թող սեմիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս կախվի հանապազ ծառիցդ օրհնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, երթող մութ գործի աշպանը լույսի ինձ մոտ անխափան, թեթևացրու բերը բարդքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճում ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենագիտիդ անորեն ու չար գործերս բոլոր։ Հանգստացրու հոգնատանջիս Տեր այսքան բազմածուփ տառապանքներից, ծրիր կործանվող հոգուս տագնապներն ամենավարան, դառնությունները վշտերով հանդերձ, հառաչանքները ցավագնաց սրտիս, թշվառություններ իրենց անձկությամբ, խորտակումներիս ողբը դառնահեց, վհատությունն իր վարանումներով, տատանսումներն այս իրենց թմրությամբ, արբեցությունն իր հիմարության հետ, տարակույսներն այս խենթ ու խելագար, սիրո սառուն ու տարփական ախտի հրաշքներն անշեջ, օգնական եղիր տկարիս տարտամ ու բազմատխուր, բարեգործաչով քո շնորհաձիր նորոգող ձեռքով, մատով կենսաբաշխ, մշտապղել փառքով, հարակայությամբ անապակ անեղծ, զվարթ երեսով այնքան պաշտելի էիդ իսկությամբ և քո բարձրությամբ երկրպակելի, կտրիր չարաչար հեծեծանքներն այս կործանիչ խեղդման, խափանիր չարի հնարքները նոր և բանսարգույի խարդավանքը հին, իմ ահ ձգողի դրդումներ նոտար, հանապազաջան եղերնագործի մտապատկերներ անարգ

գրքեր նախտաբույծ, վարկը բասրական, դեպքերն անպատկառ, հետքերը խոտոր, պատրանքներն ունայն ու ծաղածանակ, խոկումներն անարգ, բարբաջանքները արհամարելի։ Ապավինածիս բարձրալիտ, պահիր անխաթար հոգով, մարմնով անարատ։ Հողմերի շնչից, ալեբախումից հորդ հեղեղների, փոթորիկների լրկանքից դժխեն, խոլ մրիկների որդկումից վայրակ ու գազանների հարցակումներից։ Աչքս փակելիս սրտիս նայվածքը թող չմթակնի, այլ զվարթանա, բայց արտես կառնի ու վայլ չանա, փայլի քեզ հետ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, անշիջանելի լուսավոր վարմամբ։ Խոսքովդ մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից, երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից, վերնամարդ ու վես, հանցապարտական խենթություններից, տիրադավումից երախտամորած և աստված ընդեմ մոլություններից, հերցված ուղական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիտ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր, զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով։ Առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները գտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանի ժամին, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջող տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արթնանամ կրկին, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող առնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անգողին, թող մաքուր խղճով ամբից անավարտ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո Սուրբ հոգուդ, համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս

Թող շնորհիվ քո պատվական այդյան, որ մատուցվում է միշտ իհաճություն առաջիդ կամքին, դատապարտյալիս պատիժներն համակ ճնջված վերանան, պարտքերը զիջվեն, ամոթը ծրվի, անարգանքները տրվեն մոռացման, դատավճիրը փոխվի ի բարին, որդերը սատկեն, լացը վերանա, ատամակրճտում իսպար դաթարի, ողբերն սպարվեն, արցունքներն հատնեն, սուքը փարատվի, խավարն հալացվի, մարի, խափանվի հուրն այս սաստկաբոց, և բնաջնջվեն տանջարանները զանազանակերպ, թող որ ամեքին կյանք կամեցողիդ ու պարգևողիդ գթությունը գա, լույսը ճառաքի, փրկությունդ փութա, օգնությունդ հասնի, այցդ ժամանի, ողորմությանդ ցողն շտապելով, որոքի պապակ

آن داستان در نیست تشوارو چامب خور مخوان ویهنم گاز گوس وزگور نریس یف گنرارید سرپزن آریان باشاگ نیرکنابور ور میشت آن سپار بادراک فومه ور بس هیشتاگ ننجه چل نری հոգու պրկության ու գենթամության ծաղկեցնի ու պտխաբեր դարձնի դաշտնի մարմնեղեն, խնամարկելով լույս օրիտ համար, որպիսի նրա մեղքերով իսպար մահացած հոգիս, քոշնորներով քոմեջ զորացած նորոգվի քեզնով, և ես ազատված մեղքերից անմահ մի կենթանությամբ հարության ժամին արդարների հետ արժանի դառնամ հորը դորդնության, որի հետ քեզ փառք, իսկ քո սուրբ հոգուն բարեբանություն անլուր գոհությամբ այժմ հանապազ և հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Օրդնյալ և օրդնյալ և դարձյալ օրդնյալ, ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, գործանումից ետ պահիր բարերար, բուժիր ողորմած այս ախտավարակ հիվանդությունից, մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքին, ով կենթանություն, քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն, հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենթանության, ով կյանք, հարություն և անմահություն, անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձերն ամեն իշխան, մատն ամեն ամերց, կամեցիս դու դեր, և ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գտությամբ և կարդարանա, ասա լոգ խոսքով և վարկենապես կդառնամ ամբից, մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր և անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ, փառավորյալը տստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, և ամենամեղ հոգուս շնորել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի և նայիր դու, որ քաղցրես բոլորի հանդեպ ինձ շրջափակող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, որոնք ամենուստ պարապատել են մահապարտ գերուս, դուր հանգստություն թյուր ընթացողիս ոտներին երեր, բուժիր հրատապ տոչորումը բորբ մահախեղծ սրտիս, վանիր դիվային ու չարահնար խրովքս հանցավոր, չարի կենակցիս մթամաց հոգու անձկությունն անհույս հալած իրան հետ, ցրիր բռնակալ մեղքիս ծխամած թանձրությունն անլույս, ջնջիր կորցրու զազիր թխատիպ ախտը կրքերիս ապականարար, նորոքիր մեծ ու հզորիտ անվան պաշտելի
պարքի լուսապատկերը պայցար ոգուս մեջ։ Հզորացրու պայլը շնորիտ, հողազանգվածիս դիմազարդելու մտատեսությամբ ոշտելու համար։ Սուրպ ճաճանչումով բարզիր մեղսամած այս մրայլ ու ինձ վայլ չազարդիր, որ պատկերը քո երևա իմ մեջ, և աստվածային կենսատու անեղծ երկնավոր լույսով ծածկիր երադեմ էյությունն անձիս։ Զիդու ես միայն օրտնյալ հորդ հետ իգով Սուրբ հոգուդ, հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։ Կշտամբանքներս գալիս են ավաղ ըստ հոբի խոսքի, ոչ թե մարդկանցից, այլ ամենատես աչքերից վերին հրամանիքո, որի երկյուղից սոսկում եմ, դողում, խղճով վարանած ու տակնապահար, և արդ սրտաբեկ ապավենում եմ հույսիդ հաստատուն, կենթանի, անեղծ, որպիսի նայես ինձ ողորմությամբ, իբրև կորստյան դատապարտվածի։ Երբ ներկայանամ երկնավոր մեծիդ բարերարության, իսպար անպաշար, ձեռնունայն դատարկ, երախտիքները անպատում փարքիդ բերելով ինձ հետ, քեզ հիշեցնեմ, որ չես նիրում մոռացմամբ տարված, ոչ էլ երբևէ գետմի ակնթարթ հեծեծանքներն ես անտեսում վշտի։ Վերցրու ինձնից, աղաչում եմ քեզ, խաչովդ լուսավոր, խեղդը վտանգիս, հոգածությամբ քո տխրություններս ամենավարան, փշե բսակովդ ողբոջը մեղքի, գանահարությամբ հարվածը մահու, ապտակի հիշմամբ տանջանքն ամոթի, թքի անարգմամբ գարշություններս անբաստանելի, լեղու ճաշակմամբ դառնությունն հոգուս։ Քոնն են այս բոլոր բարությունները, միածին որդի միակ Աստուծո, որոնց համեմատ չարություններն իմ հիշատակելով քո ամենօրհնյալ անվանն եմ դիմում արդ բարձրաղաղակ բաղադանքներով մտքիս ու հոգուս։ Նայիր այս զղջման խոստովանության մեղապարտությամբ համութահարիս, սատակման որդուս ողորմիր անմահ մահով մեռնելու, որպեսզի անթիվ մեղքերիս չափով ողորմությունդ բազմապատկվելով առավելապես կրկին ու կրկին ավետարանվի, բարեհրճակված հնչի բեհորեն թե երկնքում և թե երկրի վրա, և քեզ քո հոր և Սուրբ հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

արդ դեր զորության մեջությունն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն գործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց հզոր գթած աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատից ընձես կամքիդ մանգաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարհիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան, քո ամենազեղ ուճող սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան և ինձ, դու տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

Եվ այսպես բոլոր կողմերից պարտված ու լքված իսպար, իբրև ապիկար հաշմված մերժվեցի ու վրընտվեցի, վատնված լիովին մահվան գիրկն ընկա, որի պատճառով պարգևից զրկված ողորմության եմ հայացքս հառել և ամութահար դեմքով կրողս համայնինի մեջ աղերսում եմ արդ բոլորի համար, որոնք թեև ողջ, բայց մեռած են քեզ, քանզի կարող ես, հնարներ ունես և ինչպես մեռյալ կորուսյալներին փրկագործելու։ Ամեն ինչ զորելի է քեզ, նամանավանդ, որ քո այդ անտկար կարենալուդ հետ նաև կամելտ է քեզ ախորժելի։ Եթե միանան երկու բարգավաճ այդ կենսանորոգ շնորները քո կարողանալդ կամենալուդ հետ, կանցնի և ամեն հուսահատություն ու վհատություն մեղավորներից, և կժամանի քո հրամանի հոգիներ բուժող լույս նավետաբեր Տեր ամենայնի, օրդնաբանյալդ հավիտյանս։

հոգեկան վեր քեզ բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտ էլ վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև։ Ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակըդ կենաց ավետարանն է, վճիրդ փրկում, ματյանդ շնոր։ Ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլայլվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբը ու լռումն համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոգ, ուստի և քեզ փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի։ Ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ։ Նրա պես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոք քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառած սիրուտ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքդ դնելով կրկին նորոգիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսակործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք, հավիտյաններից հավիտյանս։

ահա ենթարկված այսքան անողոր դառն ու սրտաբեկ հուսահատության և աստվածային ծախմրկեցուցիչ բարկության ահեղ թախծագին հոգով իսպար տագնապած աղաչում եմ քեզ Սուրբ աստվածածին, ով մարդ հրեշտակ ու մարմնատեսիլ ամբից քերով է, երկնի թաքուհի անխառն ինչպես օդ, մաքուր ինչպես լույս, անեղծ երկնաճեմ արուսյակի պես, անապակությամբ գերազանց անգող սրբություններից, առատախոստում երանության վայր շնչավոր եդեմ, բոցեղեն սրող պաշպանված կենաց անմահության ծար, հովանավորված զորացած բարձյալ արարչի ձեռքով օգնիր թևավոր քո աղոթքներով, ով խոստովանված մայր կենդանության, արցունքով օգնիր ինձ վտանգվածիս գովյալդ կանանց մեջ, ծնրադիր խնդրիր հաշտությանս համար ծնողդ Աստուծո, հոգացու եղիր թշվառիս հանդեպ խորան բարձրալի, ձերք տուր ընկածիս երկնային տաճար, փառավորիր քովորդուն քեզանով աստվածորեն ինձ հրաշագործել, տալով քավություն և ողորմություն, ով դու Աստուծո աղախին ու մայր, օրհնյալդ միայն երջանկալեզու ամբիջ շուրթերով, ահա մի կաթիլ կուսական կաթիտ մեջս անձրևելով կյանք է տալիս ինձ, ով մայրդ բարձրյալ տիրոջ Հիսուսի, առարչի երկնի և համայն երկրի, որին ծնեցիր դու անճարորեն հովանդակ մարմնով ու համաբոլոր իր աստվածությամբ, որ փառավորն է հոր հետ Սուրբ Հոգով, կապված էությամբ և անքնությամբ մեր բնության հետ, որ ամենայն է և ամեն ինչում, որպես մեկը Սուրբ Երրորդությունից, նրան վայել է փառք հավիտենից հավիտյանս

Արդ ամաչելով սաստկապես մեծ երիտասարդությունից, ինչ կարող եմ ես ասել, եթե ոչ համրանալի սպար և հող իբերան լռել սրտիս մեջ։ Մարգարեական խոսքի համաձայն հայացքս հառած լոկ բարի հույսին։ Իսկ եթե բացեմ փականքը շարժման գոչ շրթունքներիս, բռնադատելով նրանց, որ խոսեն, խղճմտանքս ինձ կթելադրի վերստին հուսել միայն ողբագին ու կրկնակական եղերերկություն։ Եվ արդ ողբագից մեծ մեղավորին, որը կամովին մահացու կերպով անորինացավ, նրա գոչն իր հետ կրկնում եմ և ես։ Մեղա տեր, մեղա, անորինությունս ինքս եմ վկայում։ Չափ պարտքերի մեղավոր հոգուս, ըստ 50-րդ սաղմոսի խոսքի, շատ ավելի է, քան հյուլեները օդում տարածված հողմավար փոշու։ Մեղա երկնքի այլև քո առաջ, անարակ որդու պես ամոթապարտ, վերադառնալով գթիթ հայրական, թախանձում եմ քեզ, և մոտենալով դեմքով տխրագին, արտասվահեղեղ ողբերիս կոչմամբ, խղճալի ձայնը աղերսանքներիս, տարածում եմ տեր, ահա քո առաջ, ով հայր գթության, աստված բոլորի։ Արժանի չեմ ես բնավ, ոչ միայն որդի կոչվելու, այլև անպիտան ու անբան վարձկան։ Ընդունիր դարձյալ սովալելու կիս, տարագրական ու վնասապարտ, երբ բազմաչարչար հոգնանվաղիս քաղցը փարատիր կենացդ հացով, ել ինձ ընդառաջ քո ողորմությամբ, քանզի նախ քեզ եմ ես ապավինել, հագցրու գթած և անոխակալ, զգեստն այն, որից կողոպված էի արդեն նախապես, ավանդակորույս, մեղքերով իսպար, աղտոտված ձեռքիս, մատուցիր կամքովդ ամենաշնոր մատանին կնքով համարձակության, երբ մերկությունը թշվառ ոտքերիս գարշապարների ավետարանի ամրացած կոշկով պատսպարելով ապահովիր միշտ օձի թույնի դեմ։ Մեծ անխոտոր մարդասիրությամբ նվիրիր հոգուն իմ բարեկարոտ, երկնային պարարտ եզդ զվարակ, որ է միածին օրդնյալ քո որդին, որ մատուցվելով միշտ չի պակասում իր լռությունից, զոհաբերվելով հավիտենապես ամեն սեղանի սպանդարանում, անսպարորեն մնում է համայնն ամեն ինչի մեջ, ամբողջությունը ամեն մի մասում, էյությամբ երկնում, իսկությամբ երկրում, անհատ մարդկությամբ և աստվածությամբ իր լիակատար, փշրվելով միշտ անթիվ մասերի, բաշխվում է անվերջ, որ միավորի այդպես բոլորին, որպես մի մարմին իր գլխի համար։
հարկ ես նրա հետ հայր ողորմության հավիտյանս։

Ամբողջ ոսկորներովին և համայն սրտով քեզ արժանի ծառայություն եմ բերում, հոգուս գլուխը երկրին խոնարելով, ով ամենափառապած աստված, որ բնակվում ես անմեկնելի լռության մեջ։ Նորոգությանս համար երկրի վրա սիրո խորան ես կառուցել, կամքիդ հանգստության համար մի վայր, սուրբ յուղով բարեկարգված մարմնեղեն տաճար, որ վեր է ցանկացած սրբությունից։ Դու այն լցրել ես քո սրբություններով, որպեսզի նրանում ծառայություններ մատուցվեն և հավիտյան փառաբանվեն քո սուրբ երրորդության երեկեությունները։ Քո սուրբ շնորհով ստեղծված աշխարհներին բացել ես այն անճարելի ուժը խորհրդավոր, որ անկարող են արարածներդ զգալ կամ ճանաչել զգայարաններով իրենց։ Հրեշտակային արարածները լրության մեջ հիացմունքով են տոգորվում քո հավիտենական ու փառավոր ուժի դիմաց, քանզի լրությամբ են նրան երկրպագում մտածողները բոլոր, սրբանալով և քեզ արժանի դառնալով։ Ոտքերիդ տակ եմ ընկնում, Տեր իմ, և քո սուրբ աչքի, որ արարել և ինձ քեզ ճանաչող մարդ է դարձրել։ Սակայն ես մեղանչել և չարություն եմ գործել, և իմ, և քո առաջ, թողնելով քեզ հետ սուրբ շփումը, օրերս վատնելով ցանկասեր զրույցների, աղաչում եմ քեզ, Տեր, մի մեղադրիր ինձ պատանեկությանս մեղքերի, ծերությանս անգիտության և բնությանս տկարության համար, որն ինձ հաղթել և ատելի խորհուրդների մեջ են կղմել։ Սիրտն իմ կպչուն հեշտասիրության դեգերումներից ուղիշ դեպի քեզ, և թող խորհրդավոր լույսն ապրի իմ մեջ։ Բոլոր ժամանակներում իմ հանդեպ քո շրայլած բարեգործությունները գերազանցել են բարու նկատմամբ կամքիս ամեն դրսևորում և սրտիս պատրաստակամությունը բարի գործեր գործելու։ Իմ հանդեպ քո հոգատարությունը չես զսպել երբեք և չես կամեցել ազատ կամքն իմ փորձել։ Հակառակը, ինչպես հայրն է հոգ տանում իր զավակի մասին, այնպես էլ քո հոգատարությունն է ինձ ուղեկցել։ Հայրական շնորը քո այցելել է տկարությունն իմ և չի կամեցել փորձել կամքն իմ, քանզի դու, ճանաչելով ապրած կյանքիս ամենայն ժամ, գիտեիր, որ նորածնից էլ քիչ եմ գիտակցում, թե ուր եմ գնում։ Աղաչում եմ քեզ, Տեր, ուղարկիր օգնությունը քո բարձրալ երկինքներից և հեռացրու սրտից իմ ցանկացած չար գործ և մարմնական ցանկություն։ Մի զրկիր ինձ, Տեր, պաշտպանությունից քո, որպեսզի թշնամին չգրավի ինձ և չկոտորի, ինչպես ինքն է կամենում, և չկործանի ինձ ամբողջապես, քանզի դու ես ով ապաշխարող, որ մեղսագործին թողություն է շնորում և արտսվող սիրտ։ Այնպես, որ լացից բխող մխիթարության և արդյունքների շնորով ազատագրում ես սիրտն իմ նրանում ծանրացած մեղքի բեռից։ Կարեկցանքի դուրն եմ քո թակում, Տեր, օգնություն ուղարկիր բազում կրքերով և խավարով թունավորված և պարակտված պորտքումներին իմ։ Վերքերս տեսնելու տառապանքն արթնացրու իմ մեջ, թեպետև այն չէ համապատասխանի մեղքերիս ողջ ուժին, քանզի եթե մեղքերս ամբողջապես գիտակցեմ, Տեր իմ, չի դիմանա հոգիս դրանից բխած դառնագին ցավին։ Օգնիր վերածվեն թուլամորթ պորտկումներն իմ ճշմարիտ ապաշխարության, և թող թեթևանա մեղքերիս բեռն այս տառապանքների միջոցով, որ պարգևն է քո, քանզի առանց քո սուրբ շնորի բացարձակ անկարող եմ անգամ իմ ներսում տեսնել մեղքերն իմ բազում, որպեսի դրանց պատկերից կարողանամ հանդարտվել ես առած ծրվածությունից։ Ով անուն Հիսուսի, բոլոր շնորների բանալի, բացիր դուրն ինձ համար մտնելու գանձարանը քո, իմ ամբողջ սրտով գովերգել ու փառաբանել քեզ քո ողորմածության համար, որ ինձ հետ է մինչև աշխարհի վերջ, քանզի դու եկել և նորոգել ես ինձ նոր դարի գիտելիքով։ Գովերգում եմ քեզ, Տեր, սուրբ էությունը քո, քանզի էությունն իմ դարձրել ես քո խորհուրդների սրբավայրն ու տապանակը, քո բնակության վայրն ու աստվածությանը տաճարը, տաճարը նրա, ով կրում է գավազան նարքայության քո, ով կառավարում է գոյություն ունեցող ամեն բան, ով քո հավիտենական փառքի տապանակն է, քեզ ծառայող հրացին պաշտոնների նորոգումը, քեզ ճանաչելու ճանապարհը, քո տեսիլների տան դուռը, քո ուժի և միածին Հիսուս Քրիստոսի մեծ իմաստության միությունը, ով գաղտնիք վեր խոսքերից ու լռությունից,
Մարդացած եւ մեր նորոգության համար կամովին մարմնացած, բաց իր դեպի քո խորհուրդները տանող ճանապարհն ինձ։ Լրության մեջ ազատ նյութակերտ մտքերից ընդանալ շավեղներով պարս։ Հավաքիր միտքն իմ աղոթքի լրության մեջ եւ թող պապանձվեն իմ մեջ թափառող խորհուրդները։ Շնորհիվ խորհրդավոր աղոթքներով լի այս լուսավոր պաղատանքի եւ հիացմունքի։ Քո մեծության գահի առաջ եմ խոնարհվում Տերիմ, ես, որ հող ու մոխիր եմ և մարդկության վիժվածք։ Բյուր հազարավոր հրեշտակներ և անթիվ սերով բներ, հրե փառաբանությամբ և սուրբ շարժումներով իրենց հոգևոր ծառայությունն են բերում քեզ, քո սուրբ էությանը, որ ծածկված է ցանկացած արարածի զգայարաններից ու գիտելիքներից, քանզի օժանդակությամբ քո Տեր, դու մոտ ես ամենքին ամեն փորձության ժամանակ։ Դորը քո ամենայն ժամ բաց է բոլորիս խնդրանքների առաջ։ Դու չես առամարում մեղավորներին, և մեծությունը քո չի խորշում ամեն տեսակ մեղքերով արատավորված հոգիներից։ Այլ ազատում ես դու ամենքին չարիքներից անհամար։ Ազատում ես նաև ինձ, Տեր, ամբողջապես աղտոտվածիս, որին արժանի ես արել դեմքով ընկնելու քո առաջ և հանդգնելու իմ շուրթերով տալ սուրբ անունը քո։ Չնայած որ ամեն արատի անոթ եմ ես և անարժան կոչվելու Ադամի սերունդ, տուր ինձ, Տեր, լուսավորվել քո փառաբանությամբ և մաքրվել քո սուրբ անունը հիշատակելով։ Նորոգիր կյանքն իմ քո սուրբ շնորից բխած բարի խորհուրդներով։ Մտածողության կողմնացույցն եղիր իմ քո մասին խորելիս, և օգնիր ինձ մոռանալ ճշմարիտ ճանապարհից շեղող ամեն գործի մասին, մտածողության այն նորոգմամբ, որ դու ես հարուցում իմ մեջ։ Այնպիսի խնդրանքներ արթնացրու իմ ներսում, որոնք օգուտ կբերեն շնորհիվ քո սուրբ կամքի հետ իմ կամքի համաձայնության, քանզի դու ես աղոթողին աղոթք տվողը։ Ամրացրու իմ մեջ միասնական կամքը, որն ամենայն ժամ քեզ է նայում, և խորհուրդը, որ երբեք չի թուլանա քեզ ապավինելուց, հանուն քեզ անընդհատ մեռնելով։ Տուր ինձ, Տեր, որպեսզի ոչ թե անզգացմունք բարերով աղոթեմ քեզ, այս սրտի խոնարհությամբ ու մտքի ապաշխարությամբ երկրին փրկվելով։ Ով Աստված, բազում մեղքերիս հանդեպ քո համբերության շնորհիվ կյանք ես պարգևում ինձ այս աշխարհում, մի զերկիր ինձ նաև կյանքից գալիք, որին հուսով սպասում են տառապանքի մեջ քեզ փնտրողները։ Ով Քրիստոս, որի սերը սրբերին հեռացրել է ընտանիքներից, բարեկամներից և մարդկային հարմարավետ կացարաններից, այնպես որ բնական գրքերի ուժը պապանձվել է նրանցում քո սիրո քաղցրության առջև։ Տուր ինձ, Տեր, քեզ սիրելով ատել կյանքը իմ, և թող կենդանի մեռնեմ աշխարհի ամեն հաճույքի համար, և քո ուժով, Տեր, թող հանդարտվեմ փոթորիկներն իմ անդամներում, և սերը քո թող հեռացնի ինձ աշխարից և նրա հետ տուրևառություններից։ Գծագրիր մտքում իմ անտեսանելի միասնական պատկեր, որ հաղթվի ժամանակավոր և տեսանելի աշխարի մասին ամեն մի քաղցր հիշողություն և մոլուցք։ Ծունր եմ խոնարում վեհությանդ առջև և հողին եմ փռվում, Տեր, քանզի դու կենդանացրել ես ինձ, թեպետև քեզ չեմ խնդրել և անգոհ էի նույնիսկ։ Մինչև արգանդում ինձ ձևավորելդ դու գիտեիր, որ կյանքն իմ անկանոն և ուխտադրուժ կլինի, սակայն դա չխանգարեց քեզ ստեղծել ինձ և շնորել մարդկային արարածին հատուկ բոլոր իրավունքները, որ նախատեսել ես քո շռայլ կամքով, թեպետև նախօրոք գիտեիր արատներն իմ բոլոր։ Դու գիտես նաև իմ խնդրանքները նախքան իմ իսկ իմանալը դրանց մասին, և գիտես աղոթքներս նախքան իմ հնչեցնելը դրանք քո առջև։ Աստված իմ, տուր ինձ այս ժամին նաև այն, ինչ դու անհրաժեշտ ես համարում խեղճ էությանս համար, որ վտանգված է։ Դու գիտես իմ հոգու տառապանքների մասին և քո ձեռքերում է նրա բժշկությունը։ Ով ուշ, որի շնորհիվ հայրերը մեր հաղթահարել են ահեղ և ահավոր թշնամունը կրտումները, մարդիկ, որ գտնվելով մարդուն հատուկ բազմաթիվ կարիքների մեջ, նմանվեցին երանելիներին, երկրի վրա ցույց տալով գալիք իրականության պատկերը, և դու մարդկային գերեզմանները, արվարձաններն ու ծերպերը դարձրել ես նրանց համար քո հայտնությունների վայրը։ Սիրտն իմ դու լցրու նրանց խորհուրդների ջերմությամբ, որ կոփվեմ նրանով և հաղթահարեմ բնական ցանկություններն ու հակառակորդների նկատմամբ վախը։
ցանիր իմ մեջ խոնարհության գիտելիքները եւ դեպի քեզ ուղիղ ընթանալու անհակ ձգտումը։ Ով դակարների հանգրվան, ուղիղ ճանապարհ բոլոր մոլորյալների համար, ապաստան կյանքի հորձանուտներում սուզվածների համար, տապալիր հակառակորդի հպարտությունն իմ առաջ, քանդիր նրա հյուսած դավադրություններն իմ դեմ, նվաստացրու նրա չափազանց մեծամտությունը, քո խորհրդավոր ճանապարհները հարթեցրու մտքերիս առաջ, փորձանքների ժամանակ եղիր մխիթարությունն իմ և կողմնացույցը վտանգավոր վայրերում։ Ով արեգակ ճշմարտություն, որի շնորհիվ արդարները տեսել են իրենք իրենց և հայելի են դարձել իրենց սնունդների համար, իմ մեջ բացիր քեզ ճանաչելու դուռը, շնորհիր ինձ սխալների ստորջրյա քարերին անսայթաք մնացող սուր միտք, քանի դեռ չհասնեմ քո այն լուսավոր հանգրվանին, որին հասել են իրենց բազում սխրանքներով քեզ գոհացրած հայրերն իմ։ Օրհնիր ինձ խորհուրդներով քո, լուսավորիր միտքն իմ քեզ ճանաչողությամբ, թող հույսը քո փայլատակի իմ սրտում, արժանացրու ինձ աղոթել այդ մասին։ Ով Աստված, հայր իմ և տեր իմ կյանքի, քո կանթեղը վառիր իմ ներսում, իմ մեջ սերմանիր այն, ինչ քոնն է, որպեսզի ես մոռանամ այն, ինչ իմն է։ Արթնացրու իմ մեջ քեզնով զմայրվելու ուժը, որպեսզի այն հաղթահարի ներհակությունը բնության։ Արթնացրու իմ մեջ գաղտնիքների տեսիլքը, որպեսզի գիտակցեմ այն, ինչ դրված էր իմ մեջ սուրբ մկրտությամբ։ Դու ուղեցույց ես տվել ինձ, որ ամենայն ժամ մատնանշին ափառքը քո։ Դու կանխակալել ես ինձ լինելու այս աշխարհի աղն ու լույսը։ Թող որ չլինեմ սայթաքման քար իմ ընկերների համար, քանի որ ես թողել եմ աշխարհը, թող որ այլևս հայացքս չուղեմ նրա և այն իրերի վրա, որոնք դրժել եմ քեզ ուխտանելիս։ Իմ սրտում դիր հաճելի կապանքներ, որպեսզի զգացմունքներն իմ չնայեն այն կածաններին, որոնք դուրս են քո օրենքներից։ Հավաքիր իմ պորտկումներն ապաշխարության տապանի համար, որպեսզի նրանում զմայլվեմ ես կենցաղային ցողի մեջ, մինչև որ հասնեմ հույսիդ նավահանգիստը։ Քո մասին հիշողություններով թող միտքն իմ փորձությունների մեջ խիզախություն ձեռք բերի։ Քո մասին գիտելիքների փայլը թող լուսավորի ճանապարհն իմ խավարից։ Արժանի արա ինձ հասկանալ քո սիրո գաղտնիքը, որն արտացոլված է զգայական աշխարհում քո ստեղծագործության, քո կողմից արարվածների կեցության մեջ և քո սիրելի որդու զոհողության խորհրդի մեջ։ Արարիչ մեր, դու որ քաջատեղյակ ես արատավոր բնությանս մասին, հեռացրու ինձնից հակառակորդի բռնությունը ու մեղքի ընդվզումներն իմ անդամներում։ Մաքրիր կրակը նրա իմ սրտում, մեկնիր բժշկող ձեռքը քո ջախջախված հոգուս, կապիր զգայարաններն իմ ներքին խաչի կապանքներով, բազմապատկիր իմ մեջ խաչալի ճանաչողությունից բխած քո հանդեպ իմ սիրոլիությունը, միտքը իմ կենտրոնացրու խաչի վրա ամփոփված խորհրդին, ամրացրու իմ մեջ սիրելի որդուդ խոնարհության մասին հիշողությունները, ավելացրու իմ մեջ հրճվանքն ու զարմանքը ինձ համար կատարած քո գործերի հանդեպ։ Ով Աստված, նախքան աշխարհի հետ քո հաշտությունը տվել ես նրան միացնին քո, իսկ հաշտությունից հետո ժառանգելու աստվածության գահը քո, մի թող գերեզման իջնելու հույսիդ զրկվածիս և թող չհայտնվեմ մեղքերի սխավարում կապված մեռած հավիտենության համար։ Շնորհակալ եմ Աստված աշխարհին տված քո շնորհի համար, քանզի արարածներն ի վիճակի չեն խոսելու այս հարստության մասին, և քանի որ ես նույնպես մասնիկն եմ այս աշխարհի, թող չզլանամ երախտիքիս բաժինն իմ մատուցել քեզ, ուստի գովերքում ու փառաբանում եմ անունը քո, որ ամենաթանկ գանձն ես տվել աշխարհին։ Եթե քո միածին որդուն ես տվել բոլորիս օգտի համար, միթե կա առավել մի բան, որ չես տվել քո արարածներին։ Աշխարհը խառնվել է Աստծո հետ, իսկ արարածներն Արարչի հետ մեկ են դարձել։ Փառք քեզ քո անհասանելի նախախնամության համար, ճշմարտապես հզոր է խորհուրդն ես, փառք քեզ մեզնից թաքնված խորհուրդներիդ համար։ Արժանի արա ինձ Տեր ճաշակել մեծ ու ծածուկ սուրբ խորհուրդը քո, որն աշխարհը դեռևս արժանի չէ ճանաչելու։ Գուցե սրբերին քո ցույց ես տվել դրա մի մասը, նրանց, ովքեր ապրում են այս աշխարհի ամեն բանից վեր։
Քրիստոսի խորհուրդների հոսքը օվկիանոսի ալիքների նման համակում է միտքն իմ։ Կցանկանայի դեր պապանձվել նրանց առաջ և չխոսել, բայց նրանք սրտիս մեջ վառ ոսկորներն իմ այրող կրակի նման էին։ Խիղճն իմ հանդիմանում է ինձ, ցույց տալով մեղքերն իմ։ Խորհուրդը քո ապշեցնում է ինձ, բայց նաև ստիպում նայել իր վրա։ Լռության մեջ ասում է ինձ, մի հապաղիր մոտենալ ինձ մեղքերի տվախից, ով մեղավոր։ Քանզի հենց նրանց մասին մտորումների միջոցով է, որ կջնջվի մտքիցդ աղտեղություն ու մեղքի։ Ով ազատիչ բնությունից մեր, իմ անդամների ներքին կապանքներն ու արտաքին զգայարանների բացահայտ արգելքներն արձակիր, որ խանգարում են ինձ կլանվել քո դրախտի մասին խորհուրդների մեջ, որպեսզի ճաշակեմ կենաց ծառից, որից զրկվեց Ադամը։ Փրկիչ իմ, պաշտպանիր ինձ դիվային գայթակղություններից, Աստված իմ, ազատեր իմ խղճի թուլացումից, սիրտն իմ ողողիր քեզ ապավինելու շնորհով։ Հարություն ու լույս բոլոր աշխարհների, Հիսուս Քրիստոս, քեզ ճանաչելու պսակը թագադրիր հոգուս գլխին։ Անսպասելի իմ առջև բացիր քո ողորմության դարպասները, թող որ սրտիս մեջ փայլեն քո շնորհի շողերը։ Իմ մտքերին ուղեցույց եղիր, մինչև չհասնեմ քո Սուրբ Սիոն սարին։ Արժանի արա ինձ այդ սուրբ քաղաքին, որտեղ մտել են սրբերն իրենց ընթացքի ավարտին։ Իմ կյանքի փոթորիկների մեջ խարիսխ, իմ տկարության պահերի հենարան, պատիվ անպատվությանս մեջ, հողին խոնարած գլուխն իմ բարձրացրու, մի հանձնել ինձ իմ հակառակորդի կանքին, հարմար պահ մի տուր նրան իր անամոթությունների համար։ Հսկայական անդունդ դիր նրա առաջ, որպեսզի չկանգնի ճանապարհին իմ և չանանգստացնի ինձ։ Տուր ինձ, որ իմ կարճ և վարկենական կյանքն անցկացնեմ ծառայելով քեզ, թող մոտ լինեմ քեզ կյանքիս ավարտին, արժանացրու կյանքիս մայրամուտն այգումդ դիմավորելու օրհնությանը, արժանացրու ինձ այն դինարին, որը սահմանել ես աշխատողներիդ համար, քո մեծահոգի կամքով Տեր, այլ ոչ իմ գործերով։ Արժանի արա ինձ նույնիսկ իմ կամքի 11-րդ ժամին արթուն լինել քեզ ծառայելով, թող չկապի կյանքը իր հետ գայթակղություններով լի խոսակցություններով, և թող չկապի ինձ իր խնդիրների վանդակում։ Ով Քրիստոս, որ լույս ես հագնում պատմությանի պես, որ ինձ համար մերկ կանգնել ես Պիլատոսի առաջ, հանդերցիր ինձ քո լույսով, որով լուսավորել ես սրբերիդ, շնորհիվ որի հաղթող են դուրս եկել նրանք այս աշխարհի հետ պայքարներում։ Ով Տեր, Աստվածությունը քո թող հանգչի իմ մեջ և թող ուղեկցի ինձ աշխարից վեր քեզ հետ լինելու համար։ Ով Քրիստոս, որ փառքիդ պատճառով բազում աչքերով քերովբեները չեն կարողանում անգամ նայել քո դեմքին, դու, որ սիրուդ դիմաց թքակոծություն ես ընդունել դեմքիդ, ջնջիր ամոթն ինձնից և քեզ բաց դեմքով աղոթելու շնորհ տուր։ Ով Քրիստոս, որ Աստծո առաջ մեր բնության պարտքը տալու համար երկար մնացել ես անապատում և հաղթել խավարի իշխանին, նրանից խլելով հաղթանակը, որով հրճվում էր 5000 տարի, ստիպիր նրան փախչել ինձնից, նրան, ով բոլոր ժամանակներում մարդկային ցեղին դրդում էր մեղանչել։ Խայտառակ խաչը, որ տարել ես ինձ համար, թող կամուրջ լինի դեպի խաղաղ հանգրվան ինձ համար։ Գլխիդ վրա փշե պսակը, թող պայքարի տապի ժամանակ փրկության վահան դառնա ինձ համար։ Դեմքիդ վրա թքակոծությունը թող պատրաստի ինձ բաց դեմքով երկրորդ գալստյանդ ժամանակ կանգնելու համար։ Թող քո Սուրբ Մարմինը, որ մերկացվել է խաչի վրա, թող քեզ սիրելու միջոցով խաչի ինձ այս աշխարհի և նրա ցանկասիրության համար։ Հագուստը քո, որ յուրացին մարդիկ ագա, իմ աչքերի առաջ թող պատրի հանդերձանքը խավարի, որի մեջ ես ներքնապես թաթախված եմ։ Քեզնից դուրս ժայթքած ջուրն ու արյունը թող ստրկությունից ազատման գիրք դառնան ինձ համար։ Քո մարմինն ու արյունը, խառնվելով մարմնիս հետ, թող իմ մեջ գրավ լինի առ այն, որ չզրկվեմ քեզ մշտապես տեսնելուց։
Հավատքի խորհուրդը, որը պահել եմ ամբից, թող իմ մեջ պահպանի արժանապարտ մի բան, երբ աշխարհը պատրաստվի քո գալուն, և թող դրանք լրացնեն իմ սխրագործությունների պակասն այնտեղ, և թող քո սուրբ գահի առաջ այն սարսափելի ժամին, երբ այրունն ու մարմինը քո զոհաբերեցիր մեր փրկության համար, հիշատակեն բոլոր հայրերն ու մայրերը, ովքեր աշխարհից թաքնված և միայն քեզ հայտնի սարերում, արվարձաններում, ժայռերում, դաժան վայրերում ու անապատներում են անցկացրել իրենց ժամանակը, ովքեր մահացել, բայց դեռ կենդանի են ու ծառայում են քեզ հոգով իրենց և մարմնով։ Նրանք, ովքեր թողել են ժամանակավոր կյանքն ու մեռած են այս աշխարհի համար, քանզի նրանք դուրս են եկել քեզ փնտրելու և ճգնության ու տառապանքների մեջ գտել են քեզ, ով արքա բոլոր աշխարհների և բոլոր ուղափար հայրերի, որոնք անուն ճշմարիտ հավատքի դիմացել են փորձություններին և հալածվել են, ովքեր վանքերում, խցերում, անապատներում, անմարդաբնակ վայրերում ամեն օր ձգտել են քեզ գոհացնել, թող քո օգնությունը ուղեկից լինի նրանց։ Սաղավարտ եղի նրանց համար ամենայն ժամ, մշտապես ուղարկելով քո սուրբ մխիթարանքը։ Միտքը նրանց կապիր քեզ հետ բոլոր մակարումներում, և թող նրանցում ապրի սուրբ երորդության ուժը, և թող

0: որպեսզի նրանցից բարձրանա քաղցրահամ անուշահոտություն, ամեն վարկյան գոհացնելով կամքը քո։ Եվ թող հիշվեն քո առաջ նաև նրանք, Տեր, ովքեր տարապում են սուր ցավերից և մարմնական դառը հիվանդություններից։ Ուղարկիր նրանց ողորմության հրեշտակին և հանգստաց շու հոգիներն ու դառնակին տարապանքներից հյուծված մարմինները նրանց։ Գտա, Տեր, նաև նրանց, ովքեր գտնվում են դաժան, չար ու անաստված բռնակալների իշխանության տակ։ Շուտով ուղարկիր ողորմության հրեշտակին և ազատիր նրանց անաստվածների ձեռքից։ Տեր իմ և Աստված իմ, մխիթարությունն ուղարկիր բոլոր անմեղներին, ովքեր տարաբնույթ փորձությունների մեջ են հայտնվել։ Օրհնիր, Տեր, Արյունովը տոցված քո Սուրբ եկեղեցի։ Թող նրանում ապրի իրական խաղաղությունը, որ դու տվել ես քո Սուրբ առաքյալներին։ Եկեղեցու զավակներին անսասան ու սուրբ սիրով կապիր միմյանց, այնպես որ խառնակիչն անզոր լինի նրանց դեմ։ Հեռացրու եկեղեցուց արտաքին ու ներքին հարձակումներն ու խռովությունները, կռիվները, և թող թագավորներն ու քահանաները կապված լինեն մեծ խաղաղությամբ և սիրով, որպեսզի միտքը նրանց հակված լինի ամենայն ժամ քեզ տեսնելու։ Եվ թող քո սուրբ հավատքը պարիս լինի հոտիդ համար։ Իսկ ինձ, մեղավորիս, նրանց աղոթքներով արժանացրու ցանկացած պահի քո սուրբ աչքի պաշտպանության ներքո լինել, ինչ ամենակալ քո նախախնամությունն է։ Ամեն։ Աղաչում և պաղատում եմ քեզ, Տեր, արժանացրու բոլոր մոլորյալներին ճշմարտապես ճանաչելու քեզ, տեսնելու պարքը քո։ Նրանց համար էլ, ովքեր հեռացել են այս աշխարից զուրկ բարեգործություններից և անհավատությամբ, պաշտպան եղիր նրանց համար հանուն այն մարմնի, որը վերցրել ես նրանցից, որպեսզի մեկ միասնական մարմնով բոլորս փառավորենք օրը, որդում և Սուրբ Հոգում երկնային արքայության մեջ և այն բավականության, որն ավարտ չունի հավիտյանս։
1: Եվ ես ասում եմ ձեզ, փնտրեցեք և Աստուծ կտրվի ձեզ, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեզ համար, որովհետև ով որ խնդրում է, առնում է, ով որ փնտրում է, գտնում է, և ով որ բախում է, բացվում է նրա առաջ։ Ուկասի ավետարանում մենք սքանչելի երկու առակ ունենք, որոնք հատկապես մեզ ուսուցանում են անձանձրույթ, առանց հուսահատության անդադար աղոթք անելու մասին։ Սրանցից առավել հայտնին թերևս անիրավ դատավորի մասին պատմող առակն է, որին մենք պիտի անդրադառնանք հաջորդիվ, իսկ առաջինը 3 նկանակների առակն է։

Հետաքրքրական է, որ միայն Լուկասի ավետարանում են պահպանվել այս առակները։ Եվ եթե ուշադիր կարդանք, պիտի տեսնենք նաև, որ եղած ավետարանների մեջ Ղուկասն է, որ ավելի շատ ուշադրություն է դարձնում աղոթքին, աղոթքի մասին Տեր Հիսուս Քրիստոսի տված ուսուցումներին և նաև Քրիստոսի առանձնական աղոթքներին։ Պատահական չէ, որ շատ-շատեր Ղուկասի ավետարանը համարում են աղոթքի ավետարան։ Հետաքրքրական է նաև, որ Ղուկասը մասնագիտության բժիշկ էր, և իր ավետարանում զանազան հիվանդությունների, աղտերի և այդ հիվանդությունների մանրամասն, բուժման մանրամասն նկարագրությունների կողքին Ղուկաս ավետարանիչը շարադրում է նաև աղոթքի մասին Տեր Հիսուս Քրիստոսի տված բոլոր պատգամները, ուսուցումները, անընդհատ խոսում է Քրիստոսի առանձնական աղոթքի մասին։ Եվ ահա, երբ Քրիստոս տերոնական սքանչելի, անկրկնելի և անփոխարինելի այս աղոթքը հայրմերը փոխանցում է իր աշակերտներին, սրանից անմիջապես հետո ցույց տալու համար, թե աղոթքը ինչպես պետք է անել, պատմում է երեք նկանակների մասին առակը։ Քրիստոս առակը սկսում է հռետորական հարցով։ Հարցը հետևյալն է, ասում է, որ ձեզանից ով, եթե բարեկամ ունենա, և կես գիշերին գնա այս բարեկամի դուռը թակի ու ասի,

որ ինձ 3 նկանակ փող տուր, որովհետև իմ բարեկամը ճանապարից եկել է իմ տունը եւ նրա առաջ դնելու ոչինչ չունեմ։ Իսկ սա որ ներսում է կպատասխանի թե ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները փակված են եւ երեխաներս էլ ինձ հետ անկողնի մեջ են։ Չեմ կարող վեր կենալ եւ քեզ հաց տալ։ Առակը դերևս այսքանով սահմանափակվում է, բայց Քրիստոս շարունակում եւ ասում է, որ եթե անգամ բարեկամության համար վեր չկենա ու հաց չտա նրան, ապա ասում եմ ձեզ, որ այդ մարդու թախանձանքի պատճառով վեր կկենա եւ նրան կտա ինչ որ պետք էր։ Ինչպես որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատմած առակների մեծամասնությունը, այնպես էլ երեք նկանակների մասին պատմող այս առակը իրական հիմք ուներ, այսինքն այսպիսի դեպքեր հրյաները տեսել են եւ քաջ ծանոթ էին այս իրավիճակներին։ Հին աշխարհում մարդիկ շատ անգամ, հատկապես ամռանը, արևի շոգից փախչելու համար գիշերն էին ճամփորդում եւ երկար ճանապարհ գնալուց հետո երբեմն հանգրվանում էին տարբեր գյուղաքաղաքներում իրենց վաղեմի բարեկամների կամ հրազատների տանը։ Եվ ահա այսպիսի մի դեպք էր, որ այցելեց առակի մեր հերոսին, եւ սա էլ, քանի որ չգիտեր, որ իրեն հյուր պիտի գա իր վաղեմի ծանոթներից, բարեկամներից մեկը, չէր պատրաստվել։ Սակայն նույն հին աշխարհի ամենակարևոր սովորություններից մեկը հյուրընկալությունն էր, հյուրասիրությունը, ինչպես արևելյան բոլոր ժողովուրդների մեջ, այնպես եւ հրեաների մոտ, ինչու՞ չէ նաեւ հայերիս մոտ, ընդունված էր եւ բոլոր ընտանիքների սրբազան պարտքն էր հյուրին հավուր պատշաճի ընդունել։ Եվ ահա այս է պատճառը, որ այս մարդը իրար է անցնում եւ դիմում է իր հարևանին, որի տունը հենց կպած էր իր տանը, որովհետեւ հին աշխարհում տները շատ փոքր էին, հյուղակներ էին, որոնք որ հողից եւ ծղոտից պատրաստված պատերով միացած էին իրար։ Եվ ահա այս մարդը, թակելով իր բարեկամի դուռը, խնդրում է նրանից փող, նկանակ, 3 նկանակ։ Շատ մեկնիշներ այս 3-ը խորհրդանշական կերպով կապվում է Սուրբ Երրորդության գաղափարի հետ, այսինքն այս մարդը նմանեցվում է աղոտ քանող մեկին, որը Աստծուց խնդրում է հավատք Սուրբ Երրորդության հանդեպ։ Բայց մինչև այս այլաբանական մեկնություններին դառնալը, մենք կարող ենք հիշել նաև, որ սովորությունն այս էր, որ մեկ անգամ սեղան նստելու համար 3 նկանակ հաց էին դնում։ Եվ այստեղից նաև մեզ համար պարզ է դառնում, որ բարեկամ կոչվածը, որ այցելել էր կես գիշերին, մենակ չէր, չնայած որ ավետարանն ասում է, իմ բարեկամը ճանապարից եկել է իմ տուն, մենք պետք է հասկանանք նաև, որ գիշերով ոչ ոք միայնակ չէր ճամփորդում, եւ բարեկամ ասելով նա նաև բարեկամի հետ եկած մնացած մարդկանց նկատի ուներ։ Փող վերցնելու համար, երբ դիմում է իր հարևանին, հարևանը ասում է, որ ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները այլևս փակվել են։ Այսօրվա համար մի գուցե զարմանալի լինի, թե ինչպես է դռները այլևս փակվել են, բայց հին աշխարհում դռները այսօրվա կողպեքները չունեին եւ այսօրվա հարմարությունները չկային։ Եվ շատ անգամ մարդիկ իրենց յուղակները փակելու, մուտքը փակելու համար բավական ժամանակ էին ծախսում, պարաններով, քարեր բերելով, տարբեր կերպով, թեկուզ դռները իրար ամրացնելու, փակելու համար երկար ժամանակ էր ծախսվում, եւ այս է պատճառը, որ մարդն ասում է, ինձ նեղություն մի տուր, դռներն արդեն փակվել են։ Մյուս հանգամանքը, որ պատճառաբանությունը որբերում է այս մարդը, ասում է, որ երեխաներս էլ ինձ հետ արդեն անգողին են մտել։ Նորից երևույթ, որ այսօրվա ընթերցողի համար այնքան էլ հասկանալի չէ, բայց հին աշխարհի իրականությունն այս է ցույց տալիս։ Տները շատ փոքր էին, հիմնականում մեկ սենյակից բաղկացած։ Սենյակի 2/3-ը այն հատվածն էր, որտեղ որ բնակվում էին, որտեղ որ ապրում էին տանանդամները, 1/3-ը կարելի ասել խոհանոցի պես մի վայր էր, որտեղ որ որը մի փոքր բարձր էր մնացած հատվածից, այդտեղ կրակն էին վառում, օջախն էին վառում եւ ուտելիք էին պատրաստում։ Եվ ահա այս սենյակի այդ 2/3-ի մեջ մարդիկ ապրում էին եւ գիշերը բնական է, որ տան բոլոր անդամները այդտեղ պիտի քնեին։ Այս է պատճառը, որ մարդը մտածում էր, եթե ինքը վեր կենա հաց տալու, պիտի նաև ստիպված լինի արթնացնել իր հետ պարկած բոլոր անդամներին տան։ Բայց Քրիստոսի պատասխանը, վերջին խոսքը,
Այն է, որ եթե անգամ այս մարդը բարեկամությունն էլ մի կողմ դնի, հյուրասիրության այդ բարձր գաղափարն էլ ոտնահարի, միևնույն է, ինքը իր բարեկամի ասածը անելու իր թախանձանքի պատճառով վեր է կենալու և նրան տալու է ինչ որ պետք է։ Այս մարդը, որի տուն կես գիշերին հյուր էր եկել, նմանեցվում է մեզանից յուրաքանչյուրին, ում տուն որ կամ ում կյանք որ կարող է ցանկացած պահի կես գիշերին անսպասելի մի ժամանակ նեղություն, դժվարություն կամ փորձություն մտնել։ Մենք էլ շատ անգամ չգիտենք, որ փորձությունը մեզ սպասվում։ Եվ ահա, շատ անգամ այդպիսի փորձություններն են, որ մեզ ստիպում են աղոթք անելու։ Չէ՞ որ ամբողջ այս առակը Քրիստոս աղոթքի օրինակով է պատմում։ Եվ մենք էլ այս մարդու նման պիտի դիմենք Տիրոջը։ Առակը պատմվել է աղոթք անող մարդու համառությունը ցույց տալու համար, որպեսզի Քրիստոս կարողանար ցույց տալ, թե ինչպես, ինչպիսի սրտով, ինչպիսի թախանձագին կերպով պիտի մարդը աղոթք անի։ Եվ ահա, դժվարության, բորցության մեջ հայտնված մարդը աղոթք է անում, սրտագին աղոթք է անում, Տիրոջից խնդրում է լուծում, խնդրում է փրկության ելք, հնարավորություն դժվարին իր կացությունից։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ շատ անգամ, ինչպես հենց այս առակի մեջը, Տերը կարծես թե դռները փակում է, ինչպես որ հարևանն էր, ինչպես որ բարեկամն էր, որ ասաց, թե ինձ նեղություն մի տուր, որովհետև դռները փակված են։ Շատ-շատ է լինում, որ հարցնում են, թե արդյոք կան անպատասխան աղոթքներ։ Լինում է, որ աղոթքի պատասխանը Տերը չի տալիս։ Միակ պատասխանը հետևյալն է. անպատասխան աղոթքներ չկան։ Կան աղոթքներ, որոնք չեն իրականացել։ Եվ սա մի քանի պատճառներով։ Նախ եւ առաջ, ինչպես Հակոբոս Առաքյալն է ասում, շատ մարդիկ կան, ովքեր որ չարամիտ աղոթքներ են անում։ Եվ չարամիտ աղոթքից բացի անտեղի աղոթքներ են անում։ Շատ-շատ անգամ մենք պիտի տեսնենք աղոթքներ, որոնք որ բացառապես նյութական աշխարհիկ վայելքներ ունենալու, ինչ-ինչ հարստության հասնելու, ձեռքբերումներ, հաջողություններ ունենալու համար արված աղոթքներ են, որոնք բնական է, որ Տիրոջ կողմից պիտի անտեսվեն, որովհետև Տերն ինքն ասում է, որ առաջին հերթին խնդրեցեք և փնտրեցեք երկնայինը։ Ես երբեմն ուղղակի ժպիտով հիշում եմ քննության պատրաստվելու ընթացքում դպրոցական քննություններին, տեղուս ճեմարան ընդունվելու տարիներին, երբ որ մենք քննությունից առաջ անմիջապես մտնում էինք եկեղեցի և աղոթք էինք անում ու դուրս էինք գալիս, այսին վատ բան չկա, շատ լավ է, երբ որ մարդը փորձությունից առաջ, ինչ որ քննություն հանձնելուց առաջ աղոթք է անում, բայց երբ որ խորամուխ ես լինում, մի տեսակ ստացվում է, որ շահավետ գործարքի մեջ ես փորձում մտնել Տիրոջդ, գալիս ես աղոթք անելու, որ Տերը քեզ օգնի, քննությունդ հաջողես։ Եթե նախապես պատրաստվել է իր, եթե նախապես չարչարվել, քրտնաջան կերպով աշխատել է իր, ընդունելի է աղոթքդ, որ վերջին պահին Տիրոջ զորությունն ու զորակցությունն ես խնդրում, բայց ոչինչ չանելով եւ միայն Տիրոջ աղոթքի վրա, Տիրոջ օրնության վրա, աղոթքով ստացած օրնության վրա հույս դնելով, բնականաբար որ ընդունելի չպիտի լինի այդ աղոթքը։ Բայց կան դեպքեր, երբ որ մարդիկ իսկապես մեծ փորձության մեջ են, մեծ դժվարության մեջ են և իրենց աղոթքը տեղին է։ Շատ դեպքեր կան, որ մարդիկ պիտի աղոթեն առանց հուսահատության, անդադար, համառ կերպով, անձանձրույթ պիտի աղոթեն, քանի դուռ էլ, որ իրենց առջև փակված լինի, պիտի աղոթեն հավատալով, որպեսզի իրենց խնդրանքները, իրենց աղաչանքները ի վերջո հաղթանակով բսակվեն։ Այս է ցույց տալիս երեք նկանակների մասին առակը։ Հետևաբար Աստված ևս, եթե մեր աղոթքները մեզ կթվա, թե չի լսում Տերը, պատասխան չի տալիս սրանց, երկար ժամանակ ոչ մի փոփոխություն չկա, փորձություն կլինի, հիվանդություն կլինի, թե մեկ այլ նեղություն, միևնույն է, համառորեն պետք է շարունակել աղոթքը
մինչև որ Տիրոջ կողմից պատասխանը պիտի ստանանք։ Երեք նկանակի մասին պատմող առակը մեզ դրական վերջաբան է տալիս, բայց կյանքը զուրկ չէ նաև մյուս դեպքերից։ Երբեմն լինում է, որ մենք կարող ենք աղոթել, սրտանց խնդրել Տիրոջից տարբեր երևույթների համար, թեկուզ նյութական լինեն, թեկուզ հոգևոր, մեր կյանքի մեջ ինչ-որ փոփոխության համար կարող ենք խնդրել, բայց ի վերջո պիտի պարզվի, որ պետք չէր։ Պատմում են, որ հին մի գյուղում, ամեն նոր տարվա գիշեր գյուղի բնակիչները քահանայի հետ միասին աղոտք են անում, նոր տարին սկսում են աղոտքով և միշտ շատ ուրախ են լինում, որ ձյուն է գալիս։ Եվ հերթական անգամ նոր տարվա գիշերը հավաքված աղոտք են անում եղևնու շուրջ, ձյուն չկա, տխուր տրտում են, շնորհավորում են իրար, բայց ներքուստ այն ուրախությունը չունեն, որովհետև առանց ձյան մենք էլ շատ անգամ նոր տարին չենք պատկերացնում։ Հաջորդ օրը առավոտյան այս գյուղի քահանան տեսնում է, որ մի փոքրիկ ուրախ, զվարթ աշխարհն իրենն է, մեծ ցնծությամբ պտտվում է այդ եղևնու շուրջ, երգում է, մոտենում է, ասում է, փոքրին, մենք երեք բոլորով աղոտք ենք անում, որ ձյուն գար, որպեսզի մեր նոր տարին իրական, մեր սպասված նոր տարին լիներ, ձյուն չեկավ, բայց դու ինչի վրա ես ուրախացել։ Այս փոքրիկն ասում է, դերեր, ես երեք ամբողջ օր աղոտք եմ արել, որ ձյուն չգա, որովհետև ես ձմեռային կոշիկներ չունեմ։ Փոքրիկ պատմություն է, անշուշտ շատ անգամ մեր կյանքի մեջ տեղ չունեցող, բայց հավատացեք, որ հոգևոր իրականություններ կան, դեպքեր կան, իրադարձություններ կան, որ պետք չի, որ մեր կյանքում տեղի ունենան։ Ուրեմն ամեն ինչից առաջ Աստծո կամքն է պետք փնտրել։ Թող որ երեք նկանակի մասին պատմող այս սքանչելի առակը մեզ համար ուղեցույց լինի, մեզ առաջնորդի անդադար, անձանձրույթ, համառ, թախանձալից կերպով աղոտք անելու և հուսալու, որ մեր ցանկությունը, մեր խնդրանքը պիտի իրականանա, սակայն միևնույն ժամանակ աղոտք անելու այն հույսով, որ եթե անգամ մեր ցանկությունը չիրականացավ, միևնույն է, Տերը անպատասխան չի թողնելու մեզ։ Մեզ հոգևոր մխիթարություն, ուժ ու զորակցություն է տալու։

1874 թվականին Գևորգ IV ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ է հիմնվել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հետագայում այն հայոց բոլոր հայրապետների ուշադրության ու հոգացության առարկան է եղել։ Հայրապետներից ոմանք աստվածաբանություն, հայ եկեղեցու դավանաբանություն են դասավանդել ճեմարանում։ Նրանցից մեկը մինչև կաթողիկոսական գավազան ստանալը ոչ միայն դասավանդել է, այլև մի կարճ շրջան ճեմարանի տեսուչն է եղել։ Գևորգ V տպխիսեցի կաթողիկոս։

Վեհապար հայրապետը համոզված էր, որ կրթությունը հայ ժողովրդի փրկության ճանապարհներից կարևորագույնն է։ Նրա նախաձեռնությամբ տասնյակ կրթարաններ, ուսումնական կենտրոններ էին հիմնվել։ Բայց նրան մի ծանր ու վիրավորական որոշում պարտադրվեց։ Նա ստիպված եղավ փակել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հայոց վեհապար հայրապետ Գևորգ Սուրենյանցը ազնվական ծագում ուներ։ Ծնվել էր 1847 թվականին Թիֆլիսում։ Նախնական կրթությունը տեղի ռուսական գիմնազիայում էր ստացել։ Այնուհետև Մայրաթորի Հովանու ներքո գործող ժառանգավորած վարժարանում, որի հիմքի վրա էլ մի քանի տարի անց պիտի բացվեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Ուսումն ավարտելուց հետո սարկավագի աստիճան է ստանում և դառնում Էջմիածնի միաբանության անդամ։ 1871 թվականին ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա։ Մեկ ամիս անց վարդապետական աստիճան է ստանում։ Հայրապետական տնորինությամբ Գևորգ վարդապետը նշանակվում է նորաբաց ճեմարանի վերակացու, միաժամանակ դասավանդում է այնտեղ։ Գևորգ IV ամենայն հայոց կաթողիկոսին գրավում էր երիտասարդ հոգևորականի ձեռնահաս գործունեությունը։ Այդ մասին են վկայում մի քանի տարվա ընթացքում նրան մի քանի տեղ ծառայության ուղարկելը։ Որտեղ որ խնդիրներ էին ծագում կամ բարենորոքիչ փոփոխությունների անհրաժեշտություն կար, Գևորգ վարդապետը գործուղվում էր այնտեղ գործերը կարգի բերելու։ Նախ նշանակվում է Արցախի թեմի առաջնորդական փոխանորդ և դպրոցների տեսուչ։ Հետո ուղևորվում է Գողթն, որպես Վերին Ագուլիսի Սուրբ Թովմա վանքի վանահայր ու տեղի դպրոցների ուսուցիչ։ Այստեղ մնում է ընդամենը կես տարի, բայց հասցնում է վերանայել հնացած կրթական ծրագրերը, նորոգել դպրոցները, հիմնել նոր դպրոցներ։ Այնուհետև տեղափոխվում է Ալեքսանդրապոլ որպես առաջնորդական փոխանորդ և հիմնում Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու վարժարանը։ Վերականգնում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, հիմնադրում նոր նախակրթարաններ։ 1881 թվականին գալիս է Երևան որպես առաջնորդական փոխանորդ։ Կարճ ժամանակում նախաձեռնում է առաջնորդարանի Երևանում գործող բոլոր եկեղեցիների վերանորոգումը։ 1882 թվականին Գևորգ IV վեհապար հայրապետը նրան եպիսկոպոսական գավազան է շնորում։ Երբ ցարական կառավարության հրամանով փակվում են հայկական դպրոցները, Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցն ամեն ջանք գործադրում է, որ հայ մանուկները շարունակեն կրթությունը, մինչև որ ցարը կվերանայի իր հրամանը։ Աստրախանի թեմակալ առաջնորդի պաշտոնում նրա համար ջանքերի շնորհիվ հայկական ծխական դպրոց է բացվում, իսկ ռուսական ուսումնարաններում որպես պարտադիր առարկա ներմուծվում է հայոց կրոնն ու հայոց լեզուն։ Նա Բաքվից Աստրախան է հրավիրում Քրիստափոր Կարամուրզային և օգնում, որ մի քանի քարաձայն երգչախմբեր կազմի։ 1894 թվականին արդեն Մկրտիչ Խրիմյան հայոց հայրապետի կարգադրությամբ Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է վիրահայոց թեմի առաջնորդությունը։ Դարձյալ նորոգում ու բարեզարդում է եկեղեցիներ, նոր դպրոցներ բացում, ստեղծում է հայ քահանաների միությունը։ Գևորգ Սրբազանը Մակար Եկմալյանի տաղանդի երկրպագուն էր։ Նրա քաջալերանքով կոմպոզիտորն ստեղծում է իր քարաձային պատարակը և վիրահայոց թեմի եկեղեցիներում սկսում է հնչել Եկմալյանի պատարակը։
Գևորգ Սրբազանը խնդրագիր է ուղարկում Մկրտիչ Խրիմյան կաթողիկոսին և արտոնություն ստանում հրատարակելու Եկմալյանի ստեղծագործությունները, այդ թվում Քարաձայն պատարագը։ 1894 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում պիտի տեղի ունենար Նիկոլայ II կայսեր գահակալության հանդեսը։ Սուրբ Էջմիածինը նույնպես մասնակցության հրավեր էր ստացել։ Խրիմյան հայրիկը գիտեր, որ ինքը որպես թրքահապատակ և որպես հայ եկեղեցու ամբոստ առաջնորդ ցանկալի հյուր չէ ռուսական արքունիքում։ Նա նպատակահարմար է գտնում Պետերբուրգ գործուղել ծագումով ազնվական Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցին։ Գևորգ Սրբազանը նաև հանձնարարություն է ստանում նորընծած հարին ներկայացնել հայ եկեղեցու հայկական դպրոցների ոչ բարվոք վիճակն ու նրա միջնորդությունը հայցել որոշ հարցեր կարգավորելու համար։ Սրբազանը թեև չի կարողանում ցարի հետ տեսակցություն ունենալ, սակայն արտաքին գործերի նախարարի միջոցով նրան է փոխանցում հայոց հայրապետի առաջարկների փաթեթը։ Օրեր անց ստացվում է ցարի հուսադրող պատասխանը։ Այս առաքելությունը լավագույնս գլուխ բերելու համար Գևորգ եպիսկոպոսն արժանանում է արքության պատվի։ Այդուհանդերձ, թե Խրիմյան հայրիկը և թե Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը մեծ վստահություն չէին տածում Նիկոլայ II-ի հուսադրող պատասխանների հանդեպ։ Եվ նրանք չէին սխալվում։ Որոշ զիջումներ անելուց հետո 1903 թվականին ցարը հրամայում է բռնագրավել եկեղեցական կալվածքները։ Այդ հրամանին ամենակատաղի ընդդիմացողներից մեկը Գևորգ արքեպիսկոպոսն էր։ Նրա այս դիրքորոշումը պատճառ է դառնում, որ ռուսական արքունիքի պահանջով նրան հեռացնեն վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից։ Մկրտիչ Խրիմյանը արքեպիսկոպոսին հրավիրում է Էջմիածին և կարգում սինոդի անդամ։ Կարճ ժամանակ անց նա նշանակվում է Մայրաթորի դիվանապետ։ Կրկին Գևորգ արքեպիսկոպոսին է հանձնարարվում կարգավորել ճեմարանի գործերը, փոխել ծխական դպրոցների կանոնադրությունը։ Մկրտիչ առաջին Խրիմյան կաթողիկոսի վախճանից հետո Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է կաթողիկոսական տեղապահի պարտականությունները և այդ ընթացքում կարողանում է Ալեքսանդր Մանթաշյանի աջակցությամբ ավարտին հասցնել մայր տաճարի վերանորոգումը։ Մաթևոս III Իզմիրլյանը ամենակարճ գահակալած կաթողիկոսներից մեկն էր։ Նրա վախճանից հետո Գևորգ Սուրենյանցը դառնում է Լուսավորչի աթոռի հաջորդ ընտրյալ գահակալը։ Նիկոլայ II ցարը, որի պահանջով նա հեռացվել էր վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից, ոչ միայն հաստատում է այդ ընտրությունը, այլև հրավիրում մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգ կայսեր ձեռքից վեղարի խաչ ստանալու համար։ Գևորգ V կաթողիկոսի վերադարձը Էջմիածին և օծումը վերածվում են համաժողովրդական տոնակատարության։ 1912 թվականի սեպտեմբերի 29-ին հայոց նորաոց հայրապետը հրապարակում է իր առաջին սրբատար կոնդակը, իսկ հաջորդ օրը Վարագա Սուրբ Խաչի տոնին կատարում Սրբալույս Միուրոնի օրհնություն։ Երկու տարի անց բռնկվում է առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Թիֆլիս ու Էջմիածին են հասնում արևմտահայ գաղթականության առաջին խմբերը։ Դրանք գնալով շատանալու էին։ Գևորգ V կաթողիկոսից ահռելի ջանքեր էին պահանջվում տնորինելու գաղթական ու նեզուրկ մարդկանց ճակատագրերը, հոգալու հիվանդների բուժումը, օթևան ու սնունդ ապահովելը։ Դրան զուգընթաց հայոց հայրապետը կարողանում է օտարերկրյա մարդասիրական ու միսիոներական կազմակերպությունների միջոցով կազմակերպել հայ որբերի որոնման աշխատանքները արևմտյան Հայաստանում, նրանց համար մանկատներ ու դպրոցներ բացել։ Հ
1917 թվականի ռուսական հեղափոխությունից ու միապետության տապալումից հետո հայոց հայրապետը Չեղյալ է հայտարարում տխրահարչակ Պոլոժենյան և վերջ տնում հայ եկեղեցու կախվածությանը ռուսական արքունիքից։ Սակայն 1917 թվականի դեկտեմբերին փակվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Այս որոշումը շատ դժվար է տրվում հայոց հայրապետին։ Դա կործանարար ու արյունալի ժամանակների պահանջն էր։ Բայց Գևորգ կաթողիկոսը հոգում հույս էր փայփայում, որ շատ չանցած երջանկություն կունենա հայտարարելու հոգևոր կրթարանի վերաբացման մասին։ Թուրքական զորքերը արշավում էին դեպի արևելյան Հայաստան։ Նրանք ընդհուպ մոտեցել էին Էջմիածնին ու Երևանին։ Գևորգ Սուրենյանցին զինվորականությունն առաջարկում է հեռանալ Էջմիածնից և ապաստանել Սևանակղզում։ Դուք կարող եք գնալ ուր որ կամենաք, բայց հայոց հայրապետը պետք է մնա իր աթոռին վրա և եթե հարկ լինի, մեռնի իր աթոռին առջև։ Այս խոսքերը շատերին են սթափեցնում։ Բարեբախտություն էր, որ այդ օրհասական պահին կար կանոնավոր հայկական բանակ, որին միանում է աշխարազորը, աննախադեպ հավաք ու զորաշարժը տեղի ունենում։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսն ու հայ հոգևորականությունը 6 օր շարունակ հնչեցնելով հայոց եկեղեցու զանգերը արթուն ու զինապարտ են պահում հայ ժողովրդին։ Ինչպես նաև անձամբ են զենք վերցնում և մասնակցում Սարդարապատի հերոսամարտին։ Հաղթանակը փրկում է հայության ու Հայաստանի վերջին բեկորները։ Հայոց հայրապետն օրհնեց Հայաստանի առաջին հանրապետության ծնունդը։ Նա կրթության ու մշակույթի նախարար Գևորգյան ճեմարանի շրջանավարտ Նիկոլ Աղբալյանի հետ պատրաստվում էր հայտարարել ճեմարանի վերաբացման մասին, բայց չի հասցնում։ Հայաստանի խորհրդայնացումը կանխում է այդ որոշումը, իսկ հայ բոլշևիկները նոր փորձություն ու դժբախտություն են դառնում հայ ժողովրդի ու հայ եկեղեցու գլխին։ Աննկուն կամք, հեռատեսություն ու դիվանագիտական համառ ջանքեր էին հարկավոր անաստվածության այդ տարիներին պահպանելու հայոց եկեղեցին, բռնազավթումներից պաշտպանելու եկեղեցապատկան կառույցները։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի գահակալության վերջին 10 տարիներն անցնում են համառ պայքարի մեջ։ Նույնիսկ այդ իրավիճակում նա շարունակում էր հայ եկեղեցու բարենորոգման գործը։ 1924 թվականի հունվարի 1-ի կոնդակով հայոց հայրապետը հրճակում է Գերագույն հոգևոր խորհրդի ստեղծման մասին և ներկայացնում խորհրդի կազմը։ Մեկ տարի անց նա թեմերի առաջնորդներին և նվիրապետական գահակալներին է ուղարկում իր կազմած ազգային եկեղեցական ժողովներ գումարելու նոր կարգն ու կանոնադրությունը։ Բազմաթիվ են այն բարենորոգումները, որ նա կարողացել է իրագործել հայ եկեղեցում կյանքի վերջին տարիներին։ Սկսած այրիացած քահանաներին կրկնամուսնության թույլտվությունից մինչև նոր տոմարի գործածությունը հայ եկեղեցում, ծիսական արարողությունների ժամանակ եկեղեցում երգեհոնի կիրառության թույլտվությունից մինչև կանանց ընտրելու իրավունքի վերականգնումը։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսը 1920 թվականի ապրիլի 24-ը հրճակում է հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օր, իսկ 21 թվականից հայ նահատակների հիշատակի ոգեկոչումը ավանդական է դառնում հայոց բոլոր եկեղեցիներում։ Շուրջ կես դար էր հարկավոր, որպեսզի հայությունը իրավունք ստանար այդ տարելիցը նշելու նաև աշխարհիկ շրջանակներում։ Գևորգ 5-րդ վշտալի հայրապետը վախճանվում է 1930 թվականին և թաղվում է մայր տաճարի զանգակատան ներքո, հարավային կողմում։
հայոց ցեղասպանությունից հետո նա ստորագրում էր վշտալի կաթողիկոս։ Գևորգ 5-րդ վեհապար հայրապետի մահվանից հետո հայոց եկեղեցու դեմ հալածանքներն ու բռնությունները ավելի սաստկացան։ Հաջորդ հայրապետը, Խորեն Մուրադբեկյանը, պարզապես խեղդամահարվեց վեհերանում։

Մեղա ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա ծակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա քան հաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մոռացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա խոսքերդ արհամարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա հեստաբար բարձրությանդ հանդեպ, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեձագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնեց ինձ Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրա սիկատարածելով խոսքն այն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այն ժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին, ու փրկագործված կվերստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ, փառք հավիտենից հավիտյանս

Кез гишерахин нашлерутян меч, нашана дортнял, дзеркис матнеров, кезем каркарум, ова менатес. Вурангитутян хаваров ерпек чесаготану. Айл бенаквумес, уханкчумес мишт, анматуц луси, джинч волортнеру. Гохабанутян Агачум եմ քեզ, ար վշտահարիս հզոր թևերիդ պաշպանության տակ, փրկիր ներխուժող տուրնամբող բխտոր այս ծնորքներից, մաքրիր լիովին զգայրանը սրտիս տեսության, կենացը փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուրջների դեմ, այրամբը ծողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջության։ Կողիտ կենարար սուրպ կաթիրներով սրսկիր ճամպան իմ ելումութի, կարաթևը թող մշտապես դինի երթիս պահապան։ Վերհարած աչքիս տեսության հանդեպ, թող որ պատկերվի խորհուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներին։ Չարչարանքների քո գործիքը թող զենիշ ճակատին դրոշվի ամուր։ Հավատքը հույսիս, հանապաս կախվի ծառիցդ օրհնության։ Սանձիր սրանցով, Տեր հոգեսպանին, և թող մուտք գործի ինձ մոտ անխափան պաշտպանը լույսի։ Թեթևացրու բեռը պարտքերիս, անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ։ Եվ ահա մահճուն ամփոփված մտքիս լռարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենակետին, անորեն ու չար գործերս։

Ամենօրդնյալ որդիդ Աստուծո, կենթանարար հոր անքննին ծնունդ, քեզ համար չկան կարելի և անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը փառքի քո ողորմության, որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալածվի, հանցանքը ջնջվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենթանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապը հեռանա, հուսահատությունը հալածվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորին։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քո ողորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ փառք հավիտյանս։

հանգստացրուխ օգնական ճիստեր, այսքան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքով մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ու վես, հանցապարտական խելթություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու ամպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշանը, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջորդ դրդմությամբ և ուրախությամբ քո շնորներով արթնանամ կրկի, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով, իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

0: Օրհնյալ եւ օրհնյալ եւ դարձյալ օրհնյալ։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից, մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աջ ամենազոր, ձեռն ամենիշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանան, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամբից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիս եւ անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ։ Փառավորյալը տստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորհել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենասեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեջությունը եւ զորությունը եւ հաղթությունը։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն հավիտյանս, ամեն։ Արդ Տեր զորության մեջություն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որպեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա, որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց հզոր գթած աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ցնձես կամքի մանկաղով, Պետրոսի նման Աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարհիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, եւ սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պահատում եմ քեզ, որպես սովատանջ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան եւ ինձ։ Դու Տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տաս նորից կորուսյալներին,
1: հրգիր, նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ, դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է պարկ, երկրպակություն, հավիտյանս,

հոգեկան վեր քեզ բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտ էլ վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև։ Ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակդ կենաց ավետարանը, վճիրդ փրկում, ματιάνդ շնոր, ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբն ու լռումն համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոգ, ուստի և քեզ փառք, երկրպակություն հավիտյանս, ամեն։ Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի, ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ, նրապես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոգ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառած սիրուդ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոքիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսագործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս։

Մատթեոս Ավետարանիչը Լեռան քարոզի ավարտին ներկայացնում է Քրիստոսի կողմից պատմված սքանչելի առակներից հերթականը։ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և կատարում են այն, նման են այն իմաստուն մարդուն, ով իր տունը շինեց ժայռի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին և գետերը հորդեցին, հողմերն էլ փչեցին ու զարգեցին այս տանը, տունը չսասանվեց, չքանդվեց, որովհետև ամուր հիմքի ժայռի վրա էր կառուցված։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և չեն կատարում, նման են այն հիմար մարդուն, ով իր տունը կառուցեց ավազի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին, գետերը բարձրացան և հողմերն էլ փշեցին ու զարգեցին այս տանը, այս տունը քանդվեց և նրա կործանումը մեծ եղավ։ Հետաքրքրական է, բայց Ղուկասի ավետարանը պահպանված նույն այս առակի տարբերակի մեջ, սկզբում Քրիստոս շատ կարևոր մի հարց է տալիս, ասում է, ինչու եք ինձ Տեր կոչում, բայց իմ պատվիրանները չեք կատարում։ Ուրեմն Քրիստոս առակը պատմում է արդեն իսկ տեսնելով, որ հավաքված բազմության մեջ շատ-շատերը տարված են իրանձով, իրեն ընդունում են թերևս որպես Աստված կամ մեծ մարգարե Մեսիա, բայց այդքանով հանդերձ, իրեն Տեր խոստովանելով հանդերձ, չեն կատարում իր խոսքերը, պարզ ունկնդիրներ են միայն։ Ուրեմն այս խոսքը նաև մեզ համար է, այսօրվա քրիստոնյաների համար, որովհետև միայն քրիստոնյա լինել, միայն ասել, որ այո, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս Աստծո որդին է, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս իր խաչելությամբ, իր արյան գնով մեզ փրկեց, այսքանը բավական չէ։ Քրիստոս մեզանից պահանջում է ոչ միայն իրեն խոստովանել որպես Տեր, այլ նաև իր բերած պատվիրանները, իր տված օրենքները, հոգևոր պատգամները կատարել է պահանջում։ Քրիստոս իր պատմած բոլոր առակների մեջ օգտագործում է շատ պարզ մարդկանց կենցաղից վերցրած օրինակներ։ Քրիստոս ինքն էլ շատ մեկնիշների կարծիքի համաձայն հյուսն լինելով, քաջ գիտեր, թե ինչպես պիտի տունը կառուցեն, ինչպես պիտի ճիշտ հիմքը դնել որևէ տան, որ նոր է կառուցվում, որովհետև հրեական միջավայրում, Պաղեստինում, հատկապես Հորդանան գետի շրջակայքում, երբ որ ամռան ընթացքում գետը ցամաքում էր և որոշ տեղերում ջուրը այնքան էր պակասում, որ մարդիկ կարող են այդտեղ տուն կառուցել, շատերը ծուլանալով, առանց հաշվի առնելու, որ հետո աշնանը, երբ որ անձրևները թափվեն, գետերը նորից հորդանալու են, ջուրը բարձրանալու և այդ տեղանքն էլ ծածկվելու է ջրով, առանց այսքանի մասին մտածելու, շատ հեշտությամբ գնում էին գետի այդ ցամաքած հատվածում, կառուցում էին իրենց տունը, կառուցում էին, և գիտենք, որ գետի մեջ հիմք չկա, ժայռ չկար այնտեղ, և հետևաբար պիտի քանդվեր իրենց տունը։ Ուրեմն Քրիստոս բերում է մի օրինակ, որը բոլորին քաջ հայտնի էր։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ ծուլությունից փախչում էին և մտածում էին նաև իրենց վաղվա օրվա մասին, անպայմանորեն ընտրում էին տուն կառուցելու համար այնպիսի մի տեղանք, որտեղ որ թեկուզ դժվար կլիներ հիմք փորելը, բայց վստահ կլինեին, որ ժայռի վրա պիտի կառուցվեր իրենց տունը։ Հետաքրքրական է, որ Քրիստոս առակը պատմում է անմիջապես Լեռան քարոզից հետո, Լեռան քարոզի վերջին հատվածում է պատմում սա։ Լեռան քարոզը Մատթեոսի ավետարանի 5, 6 և 7-րդ գլուխներում ամփոփված ամբողջ ավետարանական ուսուցումների սիրտն է, կարելի ասել։ Շատ մեկնիշներ նույնիսկ Լեռան քարոզն անվանում են ավետարան ավետարանի մեջ։ Եվ ահա այդ ամբողջ ուսուցումներից հետո Քրիստոս այս առակն է պատմում և ասում է. «Այս ամենը լսեցիք»։ Այս բոլոր խրատները, պատգամները և ուսուցումները լսեցիք։ Սակայն եթե այս ամբողջը դուք զուտ լսելու եք և չեք կատարելու, ուրեմն իմացեք, որ ձեր ամբողջ Քրիստոս

Հայկական կյանքը, ձեր ամբողջ հոգևոր կյանքը հիմնված է լինելու ավազի վրա։ Եվ երբ որ նեղությունները գան, փլվելու է, ամեն բան կործանվելու է։ Ուրեմն, առավել կարևոր է ոչ թե լսելը, այլ այդ լսածը Քրիստոսի բերած պատվիրանները, պատգամները կատարելը։ Մեզ համար առաջին հարցը պիտի լինի հետևյալը. որտեղից ենք մենք Քրիստոսի խոսքը լսում։ Որն է Քրիստոսի խոսքը լսելու մեր աղբյուրը հիմնական։ Անշուշտ եկեղեցու հայրերիս Տերտուղյանոսը ասում է, որ նույնիսկ բնությունը նման է Սուրբ գրքի, բացված Սուրբ գրքի, որովհետև բնությանը նայելով, առաջագործությանը նայելով, մենք կարող ենք Աստծուն տեսնել այնտեղ, մենք կարող ենք Աստծո մասին պատկերացում կազմել, բայց առավել հստակ, պարզ ու առաջին աղբյուր որպես մեզ համար Սուրբ գիրքն է։ Շատերը Սուրբ գիրք կարդալու գործի մեջ զլանում ենք և շատ անգամ արդարացնում ենք մեզ Սուրբ գիրք չկարդալու հարցում, բերելով տարբեր պատճառաբանություններ։ Ամենաշատ լսված պատճառաբանություններից մեկը, որ ես հանդիպել եմ երբևէ, ասում են, որ դասական ուղղագրությամբ դժվարանում ենք կարդալ։ Սակայն ամենայն անկեղծությամբ, եթե փորձենք 3-4 օր ամեն օրվա համար ընդամենը 10-15 րոպե ժամանակ տրամադրել և փորձել կանոնները սովորելով կարդալ դասական ուղղագրությունը, սարսափելի հեշտ է, ոչինչ չկա դժվար այնտեղ։ Եվ շատ կարճ ժամանակում դասական ուղղագրությունն էլ ավելի հարազատ կդառնա մեզ։ Չնայած որ այսօրվա ուղղագրությամբ էլ ունենք Նոր Կտակարանը և Սաղմոսները Աստվածաշնչյան ընկերության կողմից հրատարակված։ Այսինքն ամեն դեպքում ուղղագրությունը երբևէ պատճառ չի արդարացնելու համար Սուրբ գիրքը չկարդալու մեր սովորությունը, վատ սովորությունը։ Հետաքրքրական մի պատմություն կա, ասում են, մեկ անգամ Սատանան հավաքում է իր բոլոր չար ծառաներին, դևերին, որպեսի այդ տարվա մրցանակա բաշխությունն անի, տեսնի թե ով ինչ սարսափելի գործեր է արել և մրցանակ բաշի։ Եվ ասում է, մի դև վեր է կենում, ասում է, ես մարդկանց մեջ դրեցի այն համոզումը, թե Աստված չկա, և բոլորը գիտեն, որ ազատ են, պատիժ չկա, Աստված չկա, ամեն բան կարող ես անել, կեր, խմի, սպանիր, գողացիր, ոչ ոք քեզ պատասխանատվության չի ենթարկելու, բոլորը ծափահարում են, Սատանան էլ գովում է այսպես, բայց ասում է, ինչպես է լինի, կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ կհավատան, որ ի վերջո այս ամենն Աստված է ստեղծել, ի վերջո ամեն բան սկիզբ ունի, և կա մեկը, որ պիտի նաև մեզ դատի, այնպես որ մեծ գործ ես արել, բայց տեսնենք, թե ուրիշ ով ինչ է արել։ Մի ուրիշ դեպ վեր է կենում, ասում է, ես էլ մարդկանց հավատացրեցի, թե դժոխք չկա, եթե դու հավատացիր Աստծուն, անմիջապես փրկության ես արժանանալու, մի անգամից դեպի դրախտ ես գնալու, հետևաբար նորից ինչ կուզես արա, ոչ մի խնդիր չկա, եթե դու միայն հավատացել ես, դժոխք չկա, դրախտ ես գնալու։ Նորից բավական մեծ արձագանք է գտնում այս դևի արածը, սակայն Սատանան ասում է, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր ի վերջո կմտածեն, որ վատ արարքների համար պիտի պատասխան տանք, և լավ արարքների համար մարդիկ պետք է իրենց խրախուսանքը և իրենց պարգևները ստանան։ Ուրեմն լավ էր, բայց կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ չեն հավատա։ Եվ վերջում ասում է, դահլիճի վերջից վեր է կենում, կաղ, մի աչքը չկա, շատ կորած, մոլորած, փոքրիկ մի դև, գալիս է առաջ և ասում է, ես մարդկանց սրտի մեջ Սուրբ գիրք կարդալու ցանկություն դրեցի։ Այս խոսքերն ասում է, թե չէ, բոլորը զարմացած, կիսաջղայնացած հարցնում են, թե այս ինչ մեծ մի բան ես արել, որ հիմա էլ ասում ես, թե մրցանակի եմ արժանի։ Ասում ես, սպասեք, մինչև վերջ փորձեք լսել։ Եվ շարունակում է ասելով, մարդկանց մեջ Սուրբ գիրք կարդալու մեծ ցանկություն դրեցի, բայց բոլոր այդ մարդկանց վարակեցի մի հիվանդությամբ, որի անունն է ոչ հիմա։ Այսինքն, մարդկանց մեջ կա ցանկություն Սուրբ գիրք կարդալու, ուզում են կարդալ, գիտեն, որ կարևոր է Սուրբ գիրք կարդալ, լավ է, իրենց կյանքը փոխող է նույնիսկ Սուրբ գիրք կարդալը, բայց ոչ հիմա, կենցաղային խնդիրներից ելնելով, տարբեր առօրյա անելիքներից ելնելով, ուզում են կարդալ, բայց ոչ հիմա։ Անշուշտ, մրցանակը ստանում է հենց այս դեպքը, որովհետև եթե ուշադիր նայենք, այս հիվանդությամբ տարապում են ոչ թե անհավատ մարդիկ կամ քրիստոնեության հետ բացարձակապես կապ չունեցող մարդիկ, այլ այս հիվանդությունը ներսից կրծում է հենց այն մարդկանց, ովքեր որ հավատում են Քրիստոսին, ովքեր որ եկեղեցու մեջ են, ովքեր Սուրբ գիրք պիտի կարդան, և իրենց էլ եթե հարցնես, այո, ուզում են կարդալ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում կարդալ։
Նախկինում, երբ որ Սուրբ Գիրքը շատ թանկ էր եւ հրատարակություններ էլ չկային, ձեռագիր տարբերակներով էին մարդկանց ձեռքն ընկնում։ Մեր գյուղերում սովորություն կար, որ Սուրբ Գիրքը գոց, անգիր իմացող մարդիկ իրենց տներում հավաքում էին իրենց ընտանիքի բոլոր անդամներին եւ սկսում էին պատմել, սկսում էին բերանացի կերպով, անգիր կերպով արտասանել Սուրբ Գիրքի խոսքերը եւ բոլորը լսում էին։ Քրիստոնյաների մոտ նախկինում սովորություն կար, ոչ միայն անգիր տարբերակով, այլ նաև ամեն ընտանիք շաբաթվա մեջ ուներ կոնկրետ մեկ օր, երբ որ ընտանիքի բոլոր անդամները հավաքվում էին եւ միասին Սուրբ Գիրքի ընթերցանությամբ էին զբաղվում։ Մեկը կարդում էր Սուրբ Գիրքը, մնացածները լսում էին։ Շատ պարզ մի արարողություն, 20-25 րոպե տևող, բայց որի վրա, որ կառուցվում էր այդ ընտանիքի հիմքը, որի վրա այդ ընտանիքի հոգևոր տունն էր շինվում, նմանվելով այն մարդուն, ով իմաստուն կերպով էր գտնվում, որ ժայռի վրա էր կառուցում իր տունը։ Այսօրվա ընթերցողներից շատերի համար հարց է առաջանում, թե ինչպես պետք է ես կարողանամ ամբողջ պատվիրանները, Քրիստոսի ասած բոլոր խոսքերը կատարել, որովհետև նայեցեք Մատթեոսի ավետարանում, օրինակի համար, Քրիստոսի խոսքերի 5 մեծ ժողովածուներ է պատրաստված։ Առաջինը լեռան քարոզն է, երկրորդը 10-րդ գլխում աշակերտներին տրված ուսուցումներն են, երրորդը 13-րդ գլխի ամբողջ առակներն են, 4-րդը 18-րդ գլխում պարունակված քրիստոնեական համայնքին տրվող, եկեղեցուն տրվող խորհուրդներն են, եւ վերջինը 24-25-րդ գլխում ամփոփված վերջին օրերի մասին, դժվարությունների, փորձությունների եւ վերջին դատաստանի մասին ուսուցումներն են։ Եվ այսօրվա շատ-շատ ընթերցողների համար մի տեսակ հարց է առաջանում, ինչպես կարող եմ ես այս ամբողջը կատարել, որովհետև շատ մեծ է թվում մեզ։ Անշուշտ, որևէ մեկը իրավունք ունի այս հարցը տալու, բայց սա երբևէ իրավունք չի տալիս հեռու մնալու գործից, որովհետև երբեք ոչ մի մեծ գործ միանգամից չի եղել, ամեն բան սկսվում է փոքրիկ քայլերից։ Կարող ենք պարզ կերպով, շատ պարզ կերպով Անտոն Անապատականին հիշել, 3-րդ դարի ճգնավորներից մեկը, որը որ Եգիպտոսի անապատական շարժման հիմնադիրներից էր։ Ինչպես եղավ, որ այս մարդը դարձավ ճգնավոր? Շատ-շատ պարզ մի դրվագ իր կյանքից։ Ուրեմն, երբ իր ծնողներից ամբողջ հարստությունը, որովհետև Անտոնը հարուստ ընտանիքի զավակ էր, երբ ամբողջ այս հարստությունը ժառանգեց, մեկ անգամ ասում է, երբ մտավ եկեղեցի, այնտեղ լսեց ավետարանից մեկ տող ընդամենը, երբ որ Քրիստոս, ուրեմն, հարուստ երիտասարդին ասում է, թե եթե ուզում ես երկնքի արքայություն մտնել, եթե ուզում ես ավելի կատարյալ կյանքով ապրել, վաճառիր քո ունեցվածքը եւ դուր աղքատներին։ Ուրեմն, այս մի տողը Անտոն Անապատականը երբ որ լսում է, անմիջապես դուրս է գալիս եկեղեցուց։ Երբ իրեն հարցնում են, թե ինչու դուրս եկար, ասում է, որ ես լսեցի իմ պատվիրանը եւ հիմա պիտի վեր գնամ եւ գնամ կատարեմ այդ պատվիրանը։ Ուրեմն, մեր կյանքում էլ այդ տունը, որ պիտի շինենք ժայռի վրա, մեր հոգու զորությունը, որ պիտի ամրացնենք, մեծացնենք հոգեվոր զորությունը, սկսելու է շատ փոքր քայլերից։ Հետաքրքրական է, բայց Քրիստոսի կողմից պատմված այս առակի մեջ հանդիպող պատկերները, ավազի վրա տուն կառուցող մարդու եւ ժայռի վրա տուն կառուցող մարդու, Քրիստոսի խոսքերը լսող եւ կատարող, Քրիստոսի խոսքերը լսող եւ չկատարող մարդու այս օրինակները, ոչ միայն պարզ կենցաղային օրինակից էր վերցրած, թե ինչպես էին հрьяաները ընդհանրապես տուն կառուցում, այլ նաեւ այդ օրերին կարեւոր մի օրինակ կար իրենց առաջ։ Հերովդեսի մարդիկ հենց նույն այդ պահին, երբ որ Քրիստոս լեռան քարոզն էր խոսում, թերևս Քրիստոսից մի քանի կիլոմետր հեռու կառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը, վերակառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը։ Եվ երբ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կլսեն իմ պատվիրանները, կլսեն իմ խոսքը, բայց չեն կատարի, կնմանվեն այն մարդկանց, ովքեր որ տուն կշինեն ավազի վրա, սա նաև Հերովդեսի մասին էր, որովհետև Քրիստոսի խոսքերը Քրիստոսից առաջ Հովանեսն էր Հերովդեսին փոխանցել։ Քրիստոս ասում է, որ երբ անձրևները թափվեն, գետերը բարձրանան եւ հողմերը փչեն, զարկեն այդ տանը, տունը կքանդվի եւ այդ կործանումը շատ մեծ կլինի։ Հիմա տեսեք, եթե շատ պարզ տան մասին է խոսքը, Քրիստոս չպիտի ասեր, որ
մեծ կլինի այդ կործանումը, կասեր, որ տունը կփլվի ընդամենը, բայց վերջին այս հատվածը հատկապես, որ այդ տան կործանումը շատ մեծ կլինի, շատ մեկնիշներ նույնացնում են Երուսաղեմի տաճարի կործանման հետ, որովհետև հերովդեսականները եւս լսեցին Քրիստոսի խոսքը, չկատարեցին, չկատարելով հանդերձ կառուցեցին իրենց տունը, Աստուծո տունը, հրեա ժողովրդի համար ամենակարևոր սրբությունը, բայց Քրիստոսի խոսքի համաձայն 70 թվականին ռոմեացիների ներխուժմամբ ավերվեց հիմնահատակ Երուսաղեմը եւ Երուսաղեմի տաճարը կործանվեցին։ Ուրեմն Քրիստոս նաեւ իր օրերի համար մարգարեացավ։ Երկու տների, երկու կարոսողների մասին պատմող այս պարզ, բայց միևնույն ժամանակ շատ խորիմաստ առակը, թող մեզ մշտապես արթուն պահի, զգոն պահի, որպեսի չլինի թե Քրիստոսի խոսքերը լսող, սակայն կատարող չլինի, այլ ամեն մի պատվիրան, ամենափոքր պատգամն անգամ Քրիստոսի կողմից ասված կարողանանք լսել և կյանքի կոչել։

Նախ պետի հասկանանք, որն է ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար։ Հետո հասկանանք, որքանով դա պետք է ուղղորդող լինի նրա համար։ Քրիստոնյայի համար ճշմարտությունը դա Քրիստոս է։ Հովհաննու ավետարանի հայտի խոսքերը կան Քրիստոսին վերագրվող. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը։ Եթե մենք ուշադիր նայենք խոսքերի, բարերի դասավորությանը, ապա տեսնում ենք, որ ճշմարտությունը ճանապարհ և կյանք բարերի արամքում է։ Սա առաջին հերթին ինչ է նշանակում, որ ճշմարտությանը հասնելու ճանապարհ պիտի անցնի մարդը, այսինքն Քրիստոսին ճանաչելը դա միայն գիտելիք չէ, Քրիստոսին ճանաչելը նաև փորձառություն է։ Եվ Քրիստոսին ճանաչելուց հետո արդեն քո կյանքը փոխվում է, քո կյանքը դառնում է Քրիստոս ինքը։ Հետևաբար քրիստոնյայի համար ճշմարտությանը հակառակվել, դա հավասար է Քրիստոսին չընդունելուն։ Քրիստոնյան չի կարող մերժել ճշմարտությունը, քրիստոնյան պարտավոր է բոլոր պարագաներում լինել ճշմարտության կողքին։ Քրիստոնյայի համար դավանանքն ու կյանքը իրարից տարբեր չեն։ Քրիստոնյան չի կարող դավանել մի բան, բայց իրականում անել մեկ այլ բան։ Նա է քրիստոնյա, ով իր դավանանքին հետևում է հենց կյանքում, գործնականում։ Հովհաննու ավետարանում կա այս խոսքերը, որ պետք է ճշմարտություն գործել։ Տեսեք, ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար զուտ տեսական գիտելիք չէ, ճշմարտությունը քրիստոնյայի համար դա կյանք է։ Հասարակության մեջ, այո, քրիստոնյան ինչպես պիտի վարվի տարբեր իրադարձություններում կյանքի, նա պիտի ճշմարտությունը պաշտպանի, թե պիտի լռի, չէ, անտարբեր պիտի լինի, թե պետք է ճշմարտությունը պաշտպանի։ Անշուշտ պետք է քրիստոնյան ճշմարտության կողքին լինի։ Եթե մենք գիտենք, որ այս կամ այն բանը վատ է, բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ հասարակության վրա, կարող է վնասել մեկին, մյուսի իրավունքը խախտել, անհարգալից է երրորդի նկատմամբ, հետևաբար մենք պիտի բարձրաձայնենք, մենք չենք կարող լռել, եթե մենք հետևում ենք Քրիստոսին։ Այսինքն ճշմարտություն ասել անմիջական կապի մեջ է Քրիստոսի հետևորդության հետ։ Եթե մենք, և դա այդպես է նաև քրիստոնեական վարդապետությամբ, եթե մենք աշակերտն ենք Քրիստոսի, իսկ մենք բոլոր քրիստոնյաներս Քրիստոսի աշակերտներն ենք, հետևաբար մենք պետք է մեր ուսուցչի քայլերին հետևենք։ Մենք չենք կարող որևէ իրավիճակում անկախ հանգամանքներից ետ կանգնել ճշմարտությունից, դա հավասար է ետ կանգնել աշակերտությունից։ Եկեցին Քրիստոսի անունով ժողովածների համայնքն է, մարդիկ են, եկեցին մենք ենք, նաև եկեցին միայն շինությունը չէ, եկեցին առաջին հերթին քրիստոնյաներն են, որոնք Քրիստոսի մարմնի անդամներն են կազմում, չէ՞, որ Պողոս Առաքյալը ուսուցանում է, որ եկեցու գլուխ Քրիստոս է, իսկ եկեցու անդամները հենց Քրիստոսի մարմնի անդամներ են, խորհրդաբանորեն, այո, և մենք էլ պարտավոր ենք, եկեցին արդեն, քանի որ մեր գլուխը Քրիստոս է, եկեցին պիտի Քրիստոսի հետևողը լինի, եկեցին չունի այլ տարբերակ։ Բոլոր իրավիճակներում եկեղեցու կոչումն է ասել ճշմարտությունը, բոլոր իրավիճակներում։ Եթե մենք օրինակի համար տեսնում ենք, որ մեր երկրում ունենք խնդիրներ, ասենք մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրներ կարող է ունենանք, խոսքի ազատության հետ կապված խնդիր կարող է ունենանք, ատելության խոսքի հետ կապված խնդիր կարող է ունենանք, ազգային անվտանգության հետ խնդիր կարող ենք ունենալ, եկեցու պարտավորությունն է, և առավել ևս հայոց եկեցու պարտավորությունն է բարձրաձայնել, որովհետև պատմականորեն մենք այդ առաքելությունը իրականացրել ենք մեր ազգային կյանքում դարեր շարունակ, անգամ հազարամյակ, կարելի ասել, որ
Եկեղեցին է եղել պետության փոխարինողը, հետևաբար եկեղեցու պատմական առաքելությունը այս կամ այն չափով չպետք է նվազած համարենք, եւ հատկապես այսօր, երբ որ մարտահրավերները ավելի սուր են, ավելի խորն են, մենք պետք է մեր առաքելությանը հավատարիմ գործենք։ Սա ոչ միայն մեր Քրիստոսի հետևորդությամբ է պայմանավորված, այլև մեր պատմական առաքելությամբ, որովհետեւ ասել թե եկեղեցին զբաղվում է քաղաքականությամբ, դա շատ պարզունակ մոտեցում կլինի հարցին։ Նույն տրամաբանությամբ կարող են ասել, որ գրերի գյուտն էլ քաղաքական էր, չէ՞, քաղաքական էր, ապահովեց մեր անկախությունը, եկեղեցին չզբաղվում էր քաղաքականությամբ, հետևաբար այն ինչ որ բխում է, այն ամենը ինչ որ բխում է մեր պետականության, մեր եկեղեցու, մեր ազգի շահից, եկեղեցին հանձնառու պիտի լինի, եղել է եւ պիտի լինի։ Խոսքը անշուշտ ենթադրում եւ գործողություն, եւ խոսքը ենթադրում պատասխանատվություն։ Անշուշտ, եթե այդ խոսքով մենք վնասում ենք, ուրեմն պետք է գիտակցենք, եթե մեկը խոսքով վնասում է, եկեղեցին պիտի ուշադրություն հրավիրի։ Գիտեք, եկեղեցին սկզբից կարող է շատ ընդհանուր անդրադառնալ դրան, բայց եթե դա շարունակվում է, դա հետևողական է, հետևաբար եկեղեցին արդեն այդ պարտավորություն ու կոչումն ունի հականե հանվանել, դիմել մարդուն։ Եթե ընդհանուր ասում է եւ մարդը անդրադարձ չի ունենում, եւ հատկապես եթե մարդը պատասխանատու մեկն է ամենքի կյանքում եւ չի ունենում անդրադարձ, այդ դեպքում եկեղեցին իրավունք ունի արդեն անձամբ դիմելու տվյալ մարդուն։ Եվ մենք ունենք նաեւ նոր կտակարանում ունենք նաեւ այդ դրվագը, որտեղ ասում է, եթե քո եղբայրը մեղքի մեջ է, չի լսում քեզ, դու նրան ասա, խրատի, բացատրի, բայց եթե նա հակառակվում է, ապա եկեղեցու անդամների ներկայությամբ արդեն նրան հանդիմանիր։ Իսկ Պողոս Արաքյալը ավելին է ասում, ասում է, եթե չարը շարունակվում է ձեր մեջ, ասում է, պետք է նրան արմատախիլ անել այդ դեպքում, եթե հետևողական է, մեկը չարություն անելու մեջ հետևողական է եւ չի հրաժարվում իր ընթացքից, ուրեմն պետք է արմատախիլ անել չարիքը ձեր միջից։ Հետևաբար չարի դեմ պայքարել, դա եկեղեցու կոչումն է նաեւ։ Իհարկե, եկեղեցին պայքարում է խաղաղ միջոցներով չարիքի դեմ։ Մարդախության պակաս բոլոր հասարակություններում կա, այդ թվում նաև մեր հասարակության մեջ, բայց գիտեք, միշտ էլ առաջնորդությունը շատ կարևոր է, նայած թե դու ինչ հասարակությունը ինչպիսի առաջնորդություն ունի, որովհետև առաջնորդությունից շատ բան է կախված։ Եթե առաջնորդությունը, նկատի ունեմ, պատասխանատու մարդիկ հատկապես օրինակ են տալիս ճշմարտախոսության, հավատացեք, որ դա շատ դրական է ազդում հասարակության վրա։ Օրինակի համար, ես միշտ մեր համայնքների, իբրև թե մի առաջնորդ համայնքների ղեկավարներին ասում, երբ որ դուք գալիս եք պատարագի, դա դրական ազդեցություն է թողնում համայնքի մյուս անդամների վրա, այդ օրինակը, եւ լավ կլինի, որ այդ օրինակը լինի հետևողական օրինակ, շարունակական։ Անշուշտ բոլոր հասարակություններում կան, եւ եկեցին դրա դեմ պիտի պայքարի, պիտի պայքարի սիրով, խրատելով, բացատրելով, երբեմն քննադատելով, եթե տեսնում ենք, որ այդ ընթացքը շարունակվում է, եւ եթե հատկապես տեսնում ենք, որ պատասխանատու առաջնորդ մարդկանց դեպքում է դա տեսանելի, անպայման եկեցին պիտի ասի ճշմարտությունը։ Հակառակ դեպքում եկեղեցին չի մտածում իր հոտի անդամների մասին։ Այստեղ քննադատությունը ինքնանպատակ չէ, այլ հասարակության առողջ զարգացման մասին է խոսքը։ Եկեղեցին հասարակությունը դիտում է իբրև մեծ ընտանիք։ Եթե մեր ընտանիքներում հարցեր են ծագում, արդյոք մենք խուսափում ենք մեկս մյուսին ասել ճշմարտությունը։
չենք հուսափում, չէ, եւ հասկանում ենք, եթե սիրում ենք միմյանց, պիտի ասենք ճշմարտություն։ Հետեւաբար եկեցու քննադատությունը դա եկեցու սիրո արտահայտությունն է իր զավակների հանդեպ։ Այսա պիտի հասկանա, ոչ թե սրան ընդդիմանան։ Եթե սրան ընդդիմացան եւ տվյալ անձերն են տուժելու եւ հասարակությունն է տուժելու եւ երկիրն է տուժելու եւ պետությունն ու պետականությունը, սա պիտի հասկանան, սա պիտի ընդունեն իբրև սիրո դրսևորում։ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով եւ նմանությամբ, այո, մենք Աստծո պատկեր ենք, բայց նմանությունը ձեռք ենք բերում մեր հոգեվոր ճանապարհորդության, մեր հոգեվոր կյանքի ընթացքում։ Մենք միշտ ցգտում ենք նմանվել։ Մենք գիտենք Քրիստոս Աստված էր, Քրիստոս կատարյալ էր, եւ մենք շատ հեռու ենք Քրիստոս լինելուց, բայց մենք պիտի չդադարենք ցգտել Քրիստոսին նմանվելու։ Սա անընդհատ ընթացք է, սա շարունակական ընթացք է։ Հետևաբար չպիտի խուսափեն այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում են կամ ովքեր քննադատվում են, չպիտի խուսափեն սովորելուց, իրենց վրա աշխատելուց։ Մենք յուրաքանչյուրս, մեզանց յուրաքանչյուրը մշտապես իբրև քրիստոնյա պարտավոր է իր վրա աշխատել, ձգտել կատարելության, ինչպես Քրիստոս է ասում, չէ, եղեք կատարյալ, ինչպես ձեր երկնավոր Հայրն է։ Հետևաբար սա ընթացք է, եւ բոլորն էլ, եթե իրենց համարում են քրիստոնյա, պիտի հասկանան, որ այս ընթացքից չպիտի կտրվեն, այս ցգտումից չպիտի կտրվեն, եւ քննադատությունից չպիտի վախենան, հակառակը, որովհետեւ քրիստոնեությունը առհասարակ մեզ սովորեցնում է լինել ինքնաքննադատ։ Եթե մարդու մոտ այդ որակը պակասում է ինքնաքննադատության, հետեւաբար եկեցու կոչումն ու պարտականությունն է միշտ բեմերից հնչեցնել, խոսել այն մոլորությունների մասին, որոնք շեղում են մեզ մեր քրիստոնեական ընթացքից, դրանց պետք չի նեղանալ, վիրավորվել, այլ դա պիտի ընդունել որպես սիրո հոգատարության արտահայտություն։

Բարև բարեկամներ, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ ու վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյանը։ Օրհնյալ կլինի Տիրոջ անունը, ասում է Սուրբ Գրային անձերից հոբ երանելին նույնիսկ այն պահին, երբ կորցրել էր ամեն ինչ և մնացել մենակ ու հիվանդ։ Ինձ պետք է, որ քեզնից մկրտվեմ, և դու ինձ մոտ ես գալիս, ասում է Սուրբ Գրային մեկ այլ անձ, Հովհանես Մկրտիչը, երբ որ հորդանանում պետք է մկրտեր մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։ Նրանցից առաջինին հանդիպում ենք Հին Կտակարանում, երկրորդին Նոր Կտակարանում։ Թե ինչ ընդհանրություն ունեն այս երկու սրբերը, կմեկնաբանի Պարգև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։

0: Հոբն Աստվածաշունչ Մատյանի 5 կտակարանի գրքերից մեկն է, որտեղ ներկայացվում է ճշմարտախոս, անարատ, արդար ու աստվածապաշտ Հոբի փորձությունների պատմությունը։ Հոբի փորձն իրեն բաժին ընկած անարդար տարապանքների պայմաններում իր դիրքորոշումն է Աստծո նկատմամբ, և ըստ ավանդության Հոբը դարձել է տոկունության և համբերատարության խորհրդանիշ։ Այս թեմային անդրադառնալիս կարևորվում է հատկապես Հոբի հոգևոր պայքարը, որի նպատակը ոչ թե սեփական անձնարդարացնելն է, այլ Աստծուն տեսնելը։ Իրականում Հոբը հեշտ համբերող չէր, նա պայքարող մարդիկ էր։ Նրա համբերությունը ենթադրում է հանուն առողջ ու վանական հավատքի դինամիկ ընթացք, որով միայն հնարավոր է տեսնել Աստծուն։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար կարևոր և ուսանելի է Հոբի օրինակը, հատկապես երբ մեր կյանքում հաճախ ենք հանդիպում փորձությունների ու դժվարությունների։
1: Հոբ երանելի մարդ, որ ուներ կին, բազում զավակներ դստրեր, մեծագույն հարստություն, և իր հավատքի մեջ անսասան էր, առավոտ իր գույն աղոթում էր Աստծուն, փառաբանում էր տիրոջը, ողորմած, բարի մարդ էր, առաքինի կյանքով էր ապրում, և ահա Սատանան Աստծուն հարց է տալիս. Եթե դու իրեն ամեն ինչ տվել ես, բազում զավակներ հարստություն, դրա համար էլ քեզ փառաբանում է, թույլ տուր ես իրեն փորձեմ, կտեսնեն քեզ կփառաբանի թե չէ։ Աստված ասում է, ամեն ինչ կարող ես անել, միայն հոգին չառնես, կյանքը պետք է մնա։ Սատանան զրկում է երեխաներից, կորցնում իր ամբողջ հարստությունը, հիվանդացնում է Հոբ երանելին։ Այնպիսի հիվանդությունները սկսում տարապել Հոբ երանելին, որ մաշկը ծակվում է, ոսկորներից թարախ են գալիս, մարմնի մեջ ճճուներ որթեր են խլվում, և ինքը ստիպված այդ գարշելի հոտի պատճառով աղբանոցի կողքն է պարկած, ընկած, անկարող վիճակում։ Եվ շատ շատերը գալիս եւ ասում են. «Այդքան փարաբանում էր Աստծո։ Բա ուր է քո Աստված, որ դու այսպիսի նողկալի վիճակում ես հայտնվել։ Եվ միջև հիմա շարունակում ես Աստծուն փարաբանել այս վիճակի համար»։
0: Ըստ երևույթին Հոբը պատմական անձ է, ոչ հրեա, չգիտեր օրենքը, պատվիրանները, ճանաչում էր մեկ Աստծո, բարի և արդար մարդ էր, արդար էր իր, մարդկանց և Աստծո առաջ։ Չառն իբրև փորձիչ, իդեմս Հոբի և Աստծո փորձում է քանդել մարդ և Աստված հարաբերությունը, որն իմաստու արժեք ունի, եթե այն կառուցված է ազատության, սիրո և հավատարմության վրա։ Հոբը ճշմարտությունը փնտրում է ոչ թե մարդկանց, այլ Աստծո մեջ, և այդ ճշմարտությունն ի վերջո գտնում է Աստծո ներկայությամբ։ Հոբի գիրքը պատմում է, թե Աստված ինչպես է պաշտպանում ի վերուստ մարդուն տրված ազատությունը։ Աստված պնդում է, որ մարդը ստրուկ կամ վարձկան չէ, նա ազատ է։ Թույլ տվեց Սատանային փորձելու, իմանալով, որ Հոբն իր զավակն է և հաղթանակած դուրս կգա այդ փորձությունից։ Հոբը ցույց տվեց, որ մարդը մարդ է ոչ թե իր հարստությամբ, պաշտոնով, այլ Աստվածային իր պատկերով և նմանությամբ։ Հոբը բողոքական չէ, բայց բողոքում է չարի ու անարդարության, ազնվության դեմ, խոնարհաբար ու անկեղծորեն փնտրում ճշմարտությունը, հավատքով և համառությամբ պայքարում Աստծո լռության դեմ։ Նա այնպիսին է, ինչպիսին սովորական բարի, ազնիվ հավատացյալ մարդը։ Հավատում էր Աստծուն, բարի գործ էր անում, հոգ տանում իր ընտանիքի մասին, սակայն այս ամենով հանդերձ, ինչպես ինքն է ասում, Աստծուն լսել է իր ականջով, բայց երբեք չէր տեսել, չէր հանդիպել նրան։ Աստծուն հանդիպելու, տեսնելու համար պետք է պայքար։ Հոբը պայքարում և Սատանայի որոգայթներին պատասխանում է արժանապատիվ կեցվածքով։
1: Այո, ամեն օր, ամեն ժամ և ամեն վիճակում հավետ պիտի փառաբանեմ իմ Աստծուն, որտեղ մեզ պարտ է փառաբանել Աստծուն, թեկուզ նրա համար, որ մեզ կյանքի կոչեց, լայն և նեղ օրերին ես պիտի իմ Աստծուն փառաբանեմ։ Եվ այս պահին Սատանան պարտվեց, տեսա, որ Հոբ երանելին ոչ թե ունեցվածքի ուրախ ապահով կյանքի համար էր փառաբանում Աստծուն, նույնիսկ այս մահվան եզրին կանգնած գարշելի տեսքով, որ մարդիկ վախենում էին, չէի կարողանում մոտենալ իր մոտ կանգնել, և նա նորից փառաբանում է Աստծուն, Սատանան պարտվեց, և Հոբ երանելի իր այդ հավատքի մեջ դարձավ անպարտելի Աստծո զինվոր, դարձավ չարահաղթ, անցնելով ամենադաժան փորձություններով, դարձավ կատարյալ երանելի մարդ, որից հետո Աստված իրեն բժշկում է, նորից զավակներ դստրել է տալիս, նորից վերադարձնում է իրեն իր ունեցված հարստությունը։ Հոբը Հավատքի մեջ ամպարտելի է, չարին հաղթեց, կատարյալ էր իր հավատքի մեջ։ Մեծ ագույն երանելի է, կատարյալ օրինակ է մեզ համար, ունդ օրինակելու, նրա օրինակին հետևելու։
0: Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հովհաննես Մկրտիչը քրիստոնեական կրոնի գլխավոր գործող անձանցից մեկն է, որը բազմաթիվ եկեղեցիների կողմից ճանաչվել է Սուրբ։ Հովհաննես Մկրտչի մասին պատմվում է ինչպես Ավետարանում, այնպես էլ Ուղուրանում։ Համաձայն Ղուկասի Ավետարանի Մկրտիչը որդին էր արթարքյանքով ապրող Եղիսաբեթի եւ քահանա Զաքարիայի, ովքեր չնայած ծեր ու առաջացած տարիքին երկար տարիներ զավակ չէին ունենում, ինչը հրեական միջավայրում մեծ անպատվություն էր համարվում։ Հովհաննեսի ծնվելու լուրը Զաքարիան ստացավ Աստծուց Գաբրիել հրեշտակապետի միջոցով տաճարում ծիսական խնկարկություն կատարելու ժամանակ։ Այս հրաշալի իրողությունը եւ Գաբրիել հրեշտակապետի խոսքերը, թե մանուկը մեծ ուրախություն պետք է լինի շատերի համար, Սուրբ Հոգով լցված մարդկանց պետք է պատրաստի երկար սպասված Մեսիայի, Քրիստոսի գալստյանը, որոշակի կասկածներ է առաջացնում Զաքարիայի մոտ, ինչի համար հրեշտակապետը մինչև Հովհաննեսի ծնվելը նրան պատժում է համրությամբ։ Եվ իրականանում է հրեշտակապետի խոսքը, առաջացած տարիքում Եղիսաբեթն ու Զաքարիան ունենում են իրենց որդուն։ Նրա ծննդից հետո Զաքարիայի լեզուն իսկապես բացվում է եւ նա սկսում է օրհնաբանել Աստծուն։ Համաձայն Գաբրիելի հրամանի մանկանը անվանում են Հովհաննես, որ թարգմանվում է Աստվածաշնոր, Աստծո ողորմություն։
1: Մեծագույն մարդը, որ աշխարհում ծնվել է, դա Հովհաննես Մկրտիչն է, Քրիստոսն է, որ ընդամենը 33 տարի ապրեց եւ նահատակվեց, որտեւ շատ ճշմարտախոս էր, հանդիմանում էր թագավորին նրա ապաբարոյական կյանքի համար, եւ որ թագավորը զիգորներին ուղարկում էր մոտ, որ գլխատեն, բոլոր զիգորները գիտեն, որ Աստծո մարդ է, Սուրբ է Հովհաննես Մկրտիչը, բոլոր իրեն համեմատում էին մեծագույն Սուրբի Եղիա Մարգարեի հետ, ասում են ինքը մեր օրերում նոր Եղիա Մարգարեն է, համեմատում էին հրեաները Եղիա Մարգարեի հետ։ Եվ նրան երկյուղով եկան իր մոտ, ասում են, թագավորից հրաման ենք ստացել, որ քեզ գլխատենք, քո գլուխը տանենք իր մոտ, բայց մենք գիտենք, որ Աստված մեզ կպատժի դրա համար, ան երանելի վիճակում ենք, չգիտենք ինչ անենք, կամ Աստված մեզ պիտի պատժի, կամ թագավորը պիտի պատժի։ Հովհաննես Մկրտիչը ասում է, դուք ծառայության տակ եք, դուք կատարեք ձեր հրամանը, ձեր ծառայությունը, և դուք դրա մեջ անպարտ եք, դուք հրամանի տակ եք, դուք ձեր հրամանը կատարեք, ինքը չի հանդիմանում իրենց, չի անիծում, ասում է, դուք ձեր պարտքը կատարեք, ինքը գնում է կամավոր նահատակության, հանուն ճշմարտության, հանուն բարոյականության, հանուն առաքինության։ Ինչ է ճշմարտություն, ճշմարիտ Աստվածն է միայն, հանուն Աստծու է գնում նահատակության, հանուն Աստծու, Աստծո նահատակ, կատարյալ նահատակ, անսասան հավատքի մեջ, անվախ Աստուն հավատարմության մեջ, չարահաղթ է դառնում, դա շատ կայուն է իր ընտրած ճանապարհի մեջ, ընտրյալ է, իսկապես իդեալական է, ինչպես եղավ Հոբի երանելին, մեկը իր բնական մահով մահացավ, երանելի Հոբը, հասավ խորը ծերության, Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչը երիտասարդ տարիքում, 33 տարեկանում, նահատակվեց, կյանքը տվեց։
0: Հովհաննես Մկրտչի հայտնվել նավետարանիչները հիմնավորում են նաև հին կտակարանյան մարգարեություններով։ Անապատում կանչողի ձայնն է, պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհները, հարթեցեք նրա շավիղները, բոլոր ձորերը թող լցվեն, բոլոր լեռներն ու բլուրները խոնարհվեն, դժվարին ճանապարհները թող հեշտ դառնան, առապարները հարթ ճանապարհներ, եւ ամեն մարդ կտեսնի Աստծո փրկությունը։ Ահավասիկ ես ուղարկում եմ իմ պատգամավորին քո առջևից, որ կպատրաստի քո ճանապարհը քո առաջ։ Գալով ասպարես, Հովհաննես Մկրտիչը ժողովրդին դիմում է նույն այն խոսքերով, որոնցով հետո պետք է իր քարոշչությունը սկսեր Հիսուսը. «Աբաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը մոտեցել է»։ Որպես ճանապարհ հարթող Հովհանես նախակարապետը քաջ գիտակցում էր իր գործի կարևորությունը եւ աստծո շնորհով հավատում Քրիստոս Աստվածորդուն, քանի որ նա էր, որ ասում էր. «Նա, ով իմ հետևից էր գալու, ինձնից մեծ եղավ, որովհետև ինձնից առաջ կար»։
1: Ընդհանրապես մենք Սուրբ Հովհանես Մկրտչին համարում ենք կամուրջ խաչմերուկ հին եւ նոր կտակարանների մեջ։ Հովհանես Մկրտչին համարում ենք հին կտակարանի բոլոր սրբերի ավարտը եւ նոր կտակարանի նահատակների սրբերի սկիզբը, որը ինքը մկրտեց մեր Իսուս Քրիստոսին։ Իր մասին Հովհանես Մկրտչի մասին Քրիստոս ասում է հետեւյալը. Հովհանես Մկրտիչը աշխարհում բոլոր ծնված մարդկանց մեջ ամենամեծագույնն է Հովհանես Մկրտչի մասին ասում։ Ով մեր Տերը Իսուս Քրիստոս, որը եղավ Քրիստոսի գալու ճանապարհը պատրաստողը, ճանապարհը հարթեցնողը, անապատում կանչողի ձայնը, որը անապատում ճկնում էր եւ ասում էր. «Եկեք, ապաշխարեք, արդեն մոտ է ասորքայությունը»։ Մոտես Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը ասոտեսիլքով ստացել է, որ ինքը պիտի տեսնի սրբերի գագաթնակետը աշխարհի փրկչին, մեր փրկչին, Աստծո որդուն Իսուս Քրիստոսին։ Եվ իրոք, երբ որ հորդանանում ինքը ապաշխարածներին մկրտում էր, հանգարց իր մոտ է գալիս Իսուս Քրիստոս, մտնում է ջուրը մկրտվելու, և նա Աստծո նշանով հասկանում է, որ փրկիչն է աշխարհի, Աստված է, Աստծո որդին է, իրեն ստեղծողը, ասում է. «Ես պիտի քո ձեռքից մկրտեմ»։ «Ոչ թե դու իմ ձեռքով»։ Քրիստոս ասում է. «Թող այն, ինչ որ գրված է օրենքում, հին կտակարանում մարգարեություններ Իսուս Քրիստոսի մասին, թողի կատարածվի»։ Եվ ինքը մկրտվում է։ Եվ օրինակ է ծառայում ապագա եկող քրիստոնյա սերումներին, որ մենք էլ հետևենք Քրիստոսին, մկրտվենք։ Մեծագույն մարդն է աշխարհում ծնված բոլոր մարդկանց մեջ։ Սա Քրիստոսն է այդպես գնահատում Սուրբ Հովհանես Մկրտչին, որը նահատակվեց։
0: Հովհանես Մկրտիչը քրիստոնեական բոլոր ավանդական եկեղեցիներում համարվում է ամենամեծ բարեխոսներից մեկը, իր մեծությամբ այդ պաշտոնում զիջելով միայն Մարիամ Աստվածածնին։ Նրա անվամբ բարեխոսությունների արձագանքը չի ուշանում։ Մեր օրերում էլ տիրոջ ճանապարհները հարթողը ճանապարհ է հարթում նաև մեզ համար, և Հովհանես Մկրտիչը և Հոբ Երանելին լավի ու վատի համար օրհնում էին տիրոջը, փառք տալիս նրան, Պարքև Սրբազանը հորդորում է.
1: Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը նաև մեր Արցախի պաշտպան, մեր Հովանին է, Աստվածամոր հետ միասին, Դանդասարի վանք մեր աթորամիստն է, որտեղ կա Հովհանես Մկրտչի գլուխը։ Ունենք նաև Հովհանես Մկրտչի մասունքները կանաչ ժամում Շուշիի Սուրբ Հովհանես Մկրտչի եկեղեցում։ Ունենք բազում եկեղեցիներ, որոնք կրում են իր անունը Սուրբ Հովհանես Մկրտչի։ Եվ մի դեպք ես պատմեմ։ Հին Ստեփանակերտ քաղաքում, որ մի ժամանակ Խանկենդի էին ասում, այնտեղ պատրոնի տեղում ունեինք Սուրբ Գևորգ եկեղեցի։ Եվ այնտեղ 1918 թվականին, երբ որ թուրք բանակը գալիս մոտենում էր Ասկերանի շրջանին, մեր զինվորները Սուրբ Գևորգ եկեղեցում, ժորավոր նահատակի եկեղեցում, Սուրբ Վանեսի անունով երթվեցին, Հովհանես Մկրտչի անունով, և գնացին ճակատ, և Ասկերանի բերդի մոտ ջախջախեցին հսկա թուրքական բանակը։ Ահա մեր զինվորները այն ժամանակ Սուրբ Վանեսի, Սուրբ Հովհանես Մկրտչի անունով էին երթվում, որքան մեծ է եղել մեզ մոտ Սուրբ Հովհանես Մկրտչի պաշտամունք, սերը, որտեղ նա այն ժամանակ էլ մենք գիտենք, որ մեր Արցախ աշխարհի պահապանն է, Հովանին է։ Դուք էլ աղոթեցեք և խնդրեք, որ Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը և Երանելի Հովը լինեն մեր Արցախ աշխարհի և մեր բանակի պաշտպանը, բարեխոսը և Հովանին։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորին։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 23-ի թողարկումը, հաղորդմանը մասնակցում էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Ծով կենցաղույս հանապազ զիս ալեկոծ է, մրկյալ ալիք թշնամին զիս հարության է, նավապետ բարի լեր անձին իմու ապավեն։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի ապաշխարության շարականներից մի փոքրիկ դրվակ, որը մեզ հիշեցնում է մեր տիրոջ կողմից իրականացված Փոթորիկի խաղաղեցման դրվագ, այս կյանքի ծովը մշտապես ինձ ալեկոծում է, թշնամին իմ դեմ փոթորկուն ալիքներ է բարձրացնում, բարի նավապետ, եղիր իմ կյանքին, իմ անձին ապավել։ Հիշենք ֆրանսիացի 19-րդ դարի հայտնի նկարիչ Լակրուայի նույնանուն կտավը, որտեղ շատ հետաքրքիր կերպով նկարիչը ներկայացրել է նավակի մեջ մի հստակ հակադրություն պատկերի միջոցով, որը մենք նաև կարդում ենք ավետարանի հիշյալ դրվագում։ Հիսուս հանգիստ քնած է, նրա այդ նավակում գտնվող աշակերտները տագնապի մեջ են, ամեն մեկ այդ տագնապը արտահայտում է յուրովի, ծովը ալեկոծված է, և այդ շարժման մեջ զարմանք է հարուցում մեր տիրոջ հանդարտություն։

առասարակ փոթորիկի խաղացման դրվագը մի քանի անակնկալներ են պարունակում։ Նախ Հիսուս օրվա ամբողջ այդ վարդապետության ծանրությունից հետո փոխանակ աշակերտների հետ վերադառնա տուն հանգստանալու երեկոյան։ Աշակերտներին կարգադրում է, որպեսզի անցնեն նավակով լճի մյուս կողմ։ Եվ հետաքրական է, որ աշակերտները հնազանդվում են իրենց վարդապետին։ Երբ նավարկության են դուրս գալիս, Հիսուս ննջում է նավի ետնամասում, ինչ որ փափուկ բարձի վրա։ Մարդկային է, հոգնած է, բայց ննջում է շատ խորը, որովհետև ոչ փոթորիկը, ոչ ալեկոծությունը, որը նավակը լցնում է ջրով, եւ ոչ էլ աշակերտների տագնապը աղմուկ աղակով, նրան չեն արթնացնում։ Իդեպ ծովը ոչ միայն ունի կենսական նշանակություն, այսինքն կալվում է որպես կյանքի աղբյուր, այսինքն կենսատու արգանդ, այլ նաև ճիշտ հակառակը, գերեզման, որովհետև կերպ չունի ջուրը և անկառավարելի է։ Եվ հին կտակարանի մտայնության մեջ ծովը միայն կարող է կառավարել, տիրապետել Աստծո ամենակարգ զորությունը։ Մյուս կողմից հին ուխտի ժողովրդին կալման մեջ ծովն էր բնակավայրը Լևիաթանի, այդ հսկա պտանգավոր վիշապի, այդ պատկերացումը ունեին, մի տեսակ չար ուժերի բնակավայրն էր, որը անընդհատ փոթորկվում է սպառնալիք ստեղծելով մարդկանց համար, և վախենում էին ծովից։ Հիմա այս այլաբանությունը համարժեք է նաև մեր կյանքին, եթե այն համեմատում ենք ծովի հետ, որ անընդհատ մենք ենթարկվում ենք փորձությունների, և մեր ընկալման մեջ էլ այդ փորձությունները մի տեսակ խտասված են չարիքի մեջ։ Չէ, մենք հաճախ ենք չարին պատկերացնում որպես այդ փորձությունների հեղինակ։ Փոթորիկի խաղացման դրվագը մեզ ներկայացնում է այլաբանորեն և տալիս է նաև դաս, թե մենք ինչպես պետք է դիմագրավենք։

համակրվել եկեղեցու զավակ դառնալը։ Բայց ինչ ենք մտածում շատ հաճախ։ Հաճախ մտածում ենք, որ եթե քրիստոնյա դարձանք, մկրտվեցինք, ուրեմն մենք զերծենք փորձություններից, չարիքից, այդ հարվածներից, կյանքի ծովի ալեկոծությունների։ Եվ հակառակը, երբ մարդիկ ենթարկվում են որոշակի փորձությունների և ինչ-որ իմաստով ընկղմվում են, հարված են ստանում, որ երբեմն մենք պատկերացնում ենք որպես պատիժ, մենք այդ մարդկանց պատկերացնում ենք, որ առանց Աստծո են։ Երկուսն էլ ճիշտ չէ։ Եվ այս պատմությունը մեզ գալիս է ասելու, որ Քրիստոսի հետ նույնիսկ մենք ենթարկվում ենք, ուրեմն, կյանքի փորձություններին և ալեկոծություններին։ Քրիստոսի հետ լինել դեռ չի նշանակում ազատվել փորձություններից ու տառապանքներից։ Եվ ընդհակառակը, ենթարկվել տառապանքների չի նշանակում ունենալ Քրիստոսի բացակայության փորձառությունը։ Երբ մենք շահունակությունն ենք տեսնում պատումի, ավելի մեծ անակնկալ ենք այստեղ նկատում, ինչը նաև աշակերտների համար էր զարմանալի։ Լավ, Քրիստոսի խոսքին հավատացին, վստահեցին, հնազանդվեցին, վերսեցին իրենց այդ նավակի մեջ և հիմա շարժվում են դեպի մյուս ափ։ Ենթարկվեցին փորձության, ալեկոծության, բայց Քրիստոս քնած է։ Եվ սա մի տեսակ անտարբերության նշան է։ Եվ աշակերտները իրենց կարելին անելով ալեկոծության դեմ նառնելու, հաղթահարելու համար, տեսնում են, որ այլևս ճար չկա, մոտենում են Հիսուսին և արթնացնում են։ Եվ այս արթնացումը ուղեկցում է աշակերտների կշտամբանք։ Քո հոգը չէ, որ մենք կորչում ենք։ Տեր Աստված, քո հոգը չէ, որ ես այս ծանր վիճակի մեջ հիվանդ եմ, գործերս գնում են դեպի անհաջողություն։ Եվ սա, ի դեպ, չի վերաբերում միայն մարդու անձնական կյանքին, սա նաև վերաբերում է համայնական կյանքին, օրինակ մեր ազգին, մեր հասարակությանը։ Բայց մեզ սպասվում է հաջորդ անակնկալը։ Հիսուս իհարկե աշակերտների կշտամբանքին անմիջապես խոսքով չի պատասխանում, քնից արթնանալով խաղաղեցնում է փոթորիկը, բայց երկու սադրիչ նաև կշտամբող հարց է բարձրացնում։ Ասում եմ, ինչու եք այդքան վախկոտ, միթե հավատք չունեք դեռևս։ Լավ, զարմանալի է, տագնապի մեջ, վտանգի առաջ, խեղտվելու վտանգի առաջ, ինչ է, չտագնապեն, չվախենան։ Հետարքիր պատկեր է բացվում մեր աչքի առաջ, երբ համատում են Գեցեմանի դրվագ այս դրվագի հետ։ Այստեղ աշակերտներն են տագնապած, Հիսուս հանգիստ քնած է, Գեցեմանի պարտեզում Հիսուս ինքն է տագնապած, աշակերտներն են քնած։ Եվ մի փոքր էլ առաջ գնանք, խաչապայտի վրա այդ անասելի թե բարոյական, թե ֆիզիկական ցավի մեջ Հիսուս ինքն է արդեն Աստծո բացակայության կամ կրավորականության փորձառություն ունենում և արտահայտում նաև, Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։

Այսինքն սա մեր կյանքն է, լինենք հավատացյալ թե ոչ։ Բայց ի՞նչ է մեզ ուսուցանում սա, ո՞րն է այս հավատքը։ Տեսեք, աշակերտների պես մենք էլ շատ հաճախ Աստծո ակնկալում ենք զորավոր միջամտություն, պատժողական շատ հաճախ միջամտություն, թող պատժի իմ թշնամիների, թող վերացնի այս չարիք։ Այսինք ակնկալում ենք Աստծո զորություն։ Հետևապես Հիսուս այս վախ և հավատք հակադրություն առաջ բերելով նախ մեզ ցույց է տալիս, որ այո, վախը Թեր հավատության որոշակի դրսևորում է։ Եվ երկրորդը ցույց է տալիս, որ հավատալ Աստծուն նախ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը սիրում և փրկում է։ Վախենալ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը ուղղակի զորություն է գործադրում, ուժ է գործադրում։ Երբ կա սեր, կա փոխադարձ կապ և կա փոխհարստացում այդ կապով։ Երբ մենք հավատում ենք, որ Աստված սիրում է մեզ և մենք ենք Աստծուն սիրում, մենք մշտական այս փոխհարստացման մեջ ենք։ Բայց երբ մեր հավատքը վախի դրսևորում է, մեր հարցը լուծվեց, մենք դարձյալ կտրվում ենք Աստծուց։ Մինչև կգա մեկ ուրիշ փորձություն, նորից կդիմենք Աստծուն, որ նորից միջամտի իր զորությամբ և մեր հարցերը լուծի։ Մի տեսակ նաև այստեղ եսակենտրոն դրսևորում կա։ Եվ այս զգացողությունն են ունենում աշակերտները, խաղաղեցված, ուրեմն ծովի առջև, որը բերում են նրանց երկրորդ տեսակի վախի։ Ուրեմն աշակերտները երկու փորձառություն են ունենում վախի։ Մեկը վախենում են մահից, որովհետև նավաբեկության են ենթարկվում, մյուսը վախենում են այն հայտնությունից, որը տեղի է ունենում, երբ Հիսուս, իրենց վարդապետը լինելով, որին շոշափում են որպես մարդու և այլն, և գիտեն, որ ծովի վրա միայն իշխանություն ունի Աստված, և հանկարծ Հիսուս առանց Աստծուն աղոթելու, առանց Աստծուն դիմելու, ինչպես անում էին, ասենք իրենց հայրերը հին կտակարանում, այլ ինքն է սաստում, ինքն է տիրապետում այդ բնական տարերքի վրա։ Եվ այս Աստվածային հայտնության առջև լցվում են մեկ ուրիշ վախով։ Եվ սա մեր վախերի մեկ ուրիշ մայր պատճառի մասին է խոսում, որ վախ Աստծուց, որը քիչ առաջ ներկայացրեցինք։ Եվ հարց են բարձրացնում, ով է սա, որին նույնիսկ ծովը և փոթորիկը հնազանդվում է։ Այս պատմումը ի վերջո մեզ շատ կարևոր մի բանալի է տալիս։ Այս պատումը և փոթորիկի խաղաղեցման դրվագը նախ երկանքն է այն ավելի մեծ և ուժգին ալեկոծության փոթորիկի, որ Քրիստոս ունեցավ, Քրիստոս և իր աշակերտները ունեցան Երուսաղեմ։ Եվ հետարքրական է, որ այնտեղ իրենց նավը խորտակվեց։ Այս դրվագում Քրիստոս խաղաղեցրեց ալեկոծությունը, փրկելով և աշակերտներին և իրեն այդ նույն նավակի մեջ, նաև մյուս ուղեկցող նավակները, բայց Երուսաղեմում այդ
ալեկոծությունից խուսափելը, փոթորիկից եւ նավաբեկությունից խուսափելը չհաջողվեց։ Եվ Հիսուս այս դեպքում իջավ երկրագնդի որովայնը, գերեզմանվեց։ Հիմա մենք ինչ ենք ակնկալում մեր խնդիրների, ցավերի, տառապանքների, հիվանդությունների, դժբախտությունների եւ ի վերջո մահվան առաջ։ Ինչ ենք ակնկալում Աստծոց։ Չէ՞ որ Հիսուս ինքը արդեն չփրկվեց այն ամենից, ինչ մենք ակնկալում ենք մեզ համար։ Ուրեմն փոթորիկի խաղաղեսման դրվագում ավետարանիչ Հիսուսի քնից զարթնելը ներկայացնում է այն եզրաբանությամբ, որը կիրառում է եւ կիրառվում է Հիսուսի մահվան եւ հարության վերաբերյալ։ Հիսուս քնից արթնանում է մեզ հիշեցնելով իր մահվան եւ հարության պատկեր։ Հիսուս բաժնեկից է դառնում մարդկային մահվանը, անցնում է այդ մահվան միջով եւ իր մահով հաղթանակ է տանում մահվան նկատմամբ, հարություն առնելով։ Եվ երբ մենք մկրտվում ենք, մենք ենք անցնում Քրիստոսի մահվան միջով եւ վերածնվում ենք որպես նոր արարածներ։ Այն հեռանկարով, որ մի օր ֆիզիկապես կնքելու ենք մեր մահկանացուն եւ Քրիստոսի պես հարություն ենք առնելու։ Իդեպ մեր դարձի պատմությունը չի կարող չուղեկցվել փոթորիկներով եւ ալեկոծություններով։ Ինչու՞։ Ինչ է փոթորիկը։ Ինչպես ենք բացատրում բնության այս երևույթը։ Ուրեմն քամին փոթորիկը առաջանում է այն ժամանակ, երբ մթնոլորտում տեղի է ունենում ջերմային ցնցում, ջերմային փոփոխություն, երբ սառը եւ տաք օթային հոսանքները խստորեն տարբերվում են իրարից։ Եվ այդ հոսանքների հավասարակ կշռումը բերում է քամու փոթորիկ։ Ուրեմն երբ մենք դարձի պատմություն ենք ունենում, մեր մեջ այս երկու հոսանքների բախումն է տեղի ունենում։ Եվ մենք սկսում ենք կանգնել փորձությունների առջև։ Հին կյանքի սառնությունը արժե համակարգային հանդիպում է նոր կյանքի տակությանը։ Այնպես ինչպես ես ապրում էի առանց Աստծո, բախվում է նոր իրականությանը, որ պետք է ապրեմ արդեն Աստծուն հնազանդ, Աստծո պատվիրաններով, նոր արժե համակարգով։ Այս բախումը նաև տեղի է ունենում, երբ մի ամբողջ հասարակություն է դարձի գալիս։ Հայ իրականության մեջ 100 տարի փոթորիկներով լեցուն տևեց, երբ քրիստոնեությունը դարձավ մաշկի գույն, ինչպես Եղիշե պատմիչն է նկարագրում։ Եվ այսօր էլ մենք գտնվում ենք հավատքի եւ անհավատության, հավատքի եւ կեղծ հավատքի, հավատքի եւ թերահավատության բախման մեջ այսօր։ Եվ որից առաջացել է նաեւ արժամակարգային այս ճգնաժամ։ Փոթորիկը գլոբալիզացիայի անընդհատ կա։ Անընդհատ փորձում է
խորտակել մեր նավը։ Բայց մի բանում մենք վստահ ենք, երբ նավակի մեջ Քրիստոս է գտնվում, այդ նավը երբեք չի խորտակվի։ Եվ եթե նույնիսկ առաջոք այդ նավը մենք տեսնենք խորտակված, միևնույն է, հարություն է առնելու, որովհետև Քրիստոս հարություն առնելու։

Ընտրություն. Մի երևույթ, որը մարդկային կյանքի մշտական գործունեության առանցքն է։ Ինչ իմաստով։ Մենք մեր ծնված օրվանից, երբ արդեն հասնում ենք գիտակցության որոշակի մակարդակի, անընդհատ կանգնած ենք ընտրության առաջ։ Իսկ ինչ է նշանակում ընտրություն։ Երբ կան տարբերակներ, և մենք կոչված ենք այդ տարբերակներից մեկին նախապատվություն տալու։ Սովորաբար իմաստը այն է, որ ընտրենք լավագույն տարբերակը։

Աստվածաշնչում հենց սկզբից մենք հանդիպում ենք մի համընդհանուր ընտրության երևույթի, ընտրություն կյանքի և մահվան միջև։ Եվ շատ հստակ է ձևակերպված, ահավասիկ ձեր առջև դրված է կյանքը և մահը, և հորդոր է տրվում ընտրելու կյանքի ճանապարհը։ Ուրեմն, ընթացք, որը տանում է դեպի կյանք, իսկ որն է այդ ընթացք? Նախ առաջին հերթին մնալ Աստծո նախախնամության դաշտում, լինել հնազանդ Աստծո պատվիրաններին, որը հավասարազոր է հավատարիմ մնալ սեփական մարդկային էությանը, այսինքն լիարժեքորեն դրսևորել Աստծո պատկեր լինելու հանգամանք և շարժվել Աստծուն նմանվելու ճանապարով, որը հենց կյանքի ճանապարհն է, որը նաև բերում է մարդկանց օրտնություններ։ Մյուս ճանապարհը, վերջնակետը մահն է, որը Աստված մերժության, մարդկանց մերժելու և նաև սեփական բնությանը դավաճանելու եղանակով է արտահայտվում և որը անեծքի է բերում։ Ուրեմն, ի սկզբանե մարդկանց առջև այս երկու ճանապարհն է դրված եղել, որովհետև եթե ընտրելու այս հնարավորությունը չլիներ, մարդու ամենամեծ արժեք ներկայացնող կարողությունը, ընտրելու հնարավորությունը չէր կարող դրսևորվել։ Այս ընտրությունը ոչ միայն մարդու անատական ջանքերի շնորհիվ է տեղի ունենում, այլ նաև հավաքական, իսկ հավաքական ջանքերը լավագույնս արտահայտվում են պետության և պետականության պայմաններում, որովհետև մենք մեկուսացված չենք ապրում, որպեսի մեր ընտրությունն էլ պայմանավորված լինի մեկուսի որոշմամբ։ Մենք ապրում ենք հասարակության մեջ, հասարակության լիարժեք անդամ ենք, դրա համար ունենք անուն, որը մեզ սոցիալականացնում է, և ոչ թե թիվ, որը հատուկ էր համակենտրոնացման ճամբարներին, որտեղ մարդը օտարված էր հասարակությունից, և հետևապես, որպես արժեք այդ հասարակության մեջ, մենք ունենք մեր ձայնի, մեր ընտրության լեգիտիմ իրավունք, և յուրաքանչյուր ոք այդ հասարակության մեջ ունի նաև իր նպաստը հասարակական կյանքը կառուցելու առումով։ Ընտրությունը նաև քննություն է, թե մենք եղած տարբերակների մեջ մեզ առաջարկվող որին ենք ասում այո և որին ենք մերժում։ Եվ ես որպես առաջին կետ կդնեի համերաշխության խնդիրը։ Մեր Տերը այս իմաստով մի հրաշալի պատգամ է մեզ տալիս, ասելով, ամեն թագավորություն կամ ամեն ընտանիք, որ ինքն իր ներսում պառակտված է, բաժանված է, չի կարող կանգուն մնալ։
Դա վերաբերում է ամենապարզ ընտանեկան օրինակին, վերաբերում է ընկերություններին, հասարակական կազմակերպություններին, տնտեսական գործունեություն ծավալող ընկերություններին, համայնքներին, հոգևոր թե աշխարհիկ, եւ դա վերաբերում է նաեւ լայն հասարակության։ Եվ ես այս համատեքստում մի անընդունելի դրսևորման կուզեի անդրադառնալ։ Պողոս Առաքյալը Կորինթոս քաղաքի քրիստոնյաներին նամակ է ուղարկում, եւ նամակի մեջ արծարծված թեմաներից մեկը վերաբերում է մի անընդունելի երևույթի, երբ հավատացյալ անդամներ այդ եկեղեցու իրենց խնդիրները չեն կարողանում ներսում լուծել եւ հանում են անհավատների, հեթանոսների դատին են անցնում։ Եվ նա ամոթանք է տալիս դրա համար։ Սա մի ամոթանքի պատմություն է, կարելի ասել գողտրիկ։ Հիմա երբ մենք անդրադառնում ենք մեր կյանքին, տեսնում ենք շատ ավելի ամոթալի մի երևույթ։ Երբ ընտրության ժամանակ միմյանց դեմ պայքարող ուժերը իրար շատ ավելի են ատում, մեղադրում, չարախոսում, քան արտաքին թշնամի հակառակորդ ուժերի։ Եվ այս երևույթը ոչ միայն տխրեցնում է մեզ ներսում, այլ նաև հարուցում է արտաքին խաղացողների ծիծաղը։ Եվ տեղին է Պողոս Առաքյալի ամոթանքը նաև հենց այս համատեքստում, իսկապես ամոթ։ Տեսեք, Քրիստոսի գործունեության մեջ հետարքի գիծ է նկատվում, որի խտացումը տեսնում ենք Երուսաղեմ նրա այցերից մեկի ժամանակ։ Տոներից մեկի ժամանակ հսկայական բազմություն է հավաքված Երուսաղեմում եւ ներկա է նաեւ Հիսուս։ Հասկանալի է, շուրջը խռնվում են եւ նրան ստիպում են, որպեսզի ինքը բարձրաձայնի հետեւյալ ճշմարտություն իրականություն. ինքը Մեսիան է, թե ոչ։ Ասում են, ասա, ինչու ես մեզ հոգեհանան։ Ինչ է անում Հիսուս։ Ասում են, նայեք իմ գործերը։ Ուրեմն Հիսուս ոչ թե աջուձախ ասում էր, ես Մեսիան եմ, այլ Մեսիային հատուկ գործունեություն էր ծավալում, փորձելով մարդկանց այդ գործերը քննելու եւ ճիշտ ընտրություն կատարելու հնարավորություն տալ։ Այստեղ է քրիստոնեության հարգանքը մեծագույն մարդու ազատության նկատմամբ։ Մեկ ուրիշ միտք, որը վերջին շրջանում շրջանառության մեջ դրվեց, կապված տեր եւ ծառա լինելու հանգամանքի առնչությամբ։ Սրա բանալին դարձյալ տալիս է մեր Տերը։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ Վերնատանը Հիսուս լվաց իր աշակերտների ոտքեր։ Եվ ինչ ասաց դրանից հետո։ Ես ասաց, որ ձեր Տերն եմ, ձեզ ծառայություն մատուցեցի։ Հիսուս բացահայտում է Տեր լինելու բովանդակությունը։
որը ծառայությունն է։ Եվ պատգամ թողեց, առավել ևս դուք, որ իմ աշակերտներն եք, պարտավոր եք մեկդ մյուսին ծառայել։ Բայց այստեղ հարց, Հիսուս հրաժարվեց իր տեր լինելուց։ Ուրեմն այստեղ շատ վտանգավոր մի բան կա։ Ծառայություն մատուցողը, եթե ծառա է եւ մտքով հոգով ծառայամիտ է, նա չի կարող ղեկավար լինել պարզապես։ Սա այն մարդն է, որին մեկ ուրիշը ծառայեցնում է։ Եվ այն տերը, որը չի դրսևորում այս խոնարհությունը, ծառայություն մատուցելու, այլ վերածվում է բռնապետի, արդյունքում ծառայեցնելով ուրիշների։ Ուրեմն ուղափառ մոտեցումը հետևյալն է. Ծառայություն մատուցող պաշտոնյան չի կարող տիրոջ գիտակցություն չունենալ։ Այդ տիրոջ գիտակցություն չունեցողն է, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, իր ընտանիքը պաշտպանել, իր սրբությունները պաշտպանել։ Ուրեմն տեր լինել նշանակում է նախև առաջ տիրություն անել, տեր կանգնել, պատասխանատու լինել։ Եվ սա ընկած նաև ընտանիքի հիմքում, ամուսինների հարաբերության մեջ։ Ինչու է տղամարդը ընտանիքի գլուխ համարվում։ Այս ուժով, այս իրավունքով եւ այս պարտականությամբ, եթե ամուսինը տեր չի կանգնում իր ընտանիքին սիրո ճանապարով արդեն, ոչ թե ծառայության, որը ինքնին ենթադրում է ծառայություն անznազողության մակարդակի, նույնն էլ կառավարման համակարգի մեջ։ Եթե կառավարիչը կարծում է, որ ինքը տեր չէ, այլ ծառա է, զուտ, ինքը չի կարող կառավարման հանձնված ամբողջ այդ տարածքը պահել։ Ուրեմն տեր լինել նշանակում է ծառայության ճանապարհով տիրություն անել։

0: Աստված տիեզերքի արարիչը, առաջական սիրով ստեղծեց մարդուն, նրան դրեց դրախտի կենտրոնում և դրախտային սքանչելիքներից բացի պարգևեց ազատ կամք, կամ դրանով առաջնորդվել, կամ առանց դրա գայթել։ Աստված երբեք իր կամքը չի պարտադրում մարդուն, որին ազատ կամքով է ստեղծել։ Աստված մարդուն պարզապես ասում է. «Արա կամ մի արա»։ Վճռելու իրավունքը մարդուն է թողնում, նրա կամքին։ Միաժամանակ Ադամին ու Եվային տվեց կյանքի պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Սա պահքի առաջին պատվիրանն է։
1: Եկեղեցական իրավության մեջ, առավել ևս աստվածային հարթության մեջ, ոչ մի բան ինքնանպատակ չէ։ Ինչքանով ավելի մենք խորանում ենք աստվածաշունչ մատյանի մեջ, ինչքանով ավելի խորանում ենք աստվածային ճշմարտությունների մեջ, դիցուք աստված մարդ հարաբերության մեջ, այնքան ավելիով ուրեմն մենք մեզ համար բացահայտում ենք, որ այս կամ այն պատվիրանադրությունը ինքնանպատակ չէ։ Դիցուք, ինչպես եկեղեցու առաջին հայրերը ներկայացնում են, զորօրինակ Հովհան Ոսկեբերանը եւ այլոք, Աստծո պատվիրանադրությունները ևս պատճառաբանված են, ևս ուղղված են մարդուն շտկելու, ուղղելու, մարդու բարյացակամության համար են։ Եվ այսպիսի մտայնություն կա եկեղեցական իրականության մեջ, որ ինչքանով առատացավ մեղքը մարդու կյանքում, այնքանով ավելի խստացան պատիժները, բայց դրանք հավասարապես համաժամանակ ուղղորդումներ են շտկելու համար մարդու ընթացքը, այսինքն դրանց բուն նպատակը կամ ելակետը կամ նպատակակետը մարդուն պատժելը չէ, այլ մարդուն շտկելը, մարդուն օգնելը։ Եվ եթե փոքրինչ հեռանանք, մենք գիտենք, որ ցավը կորուստը կամ ցավի կորուստի հիշողությունը ամենաազդու միջոցն է մեր կյանքում, մարդկային կյանքում։ Եվ թերևս նաև սրանով պայմանավորված խստանում են բնական կերպով, խստանում են օրենքները, որպեսզի մարդուն հեռու պահեն մեղքից, որպեսզի մարդուն ուրեմն մոտիկ պահեն իր բուն կոչման։ Երբ որ մարդկությանը տրվեց տասնաբանյան, սա ևս պատճառաբանված էր, և տասնաբանյան կրկին առնչվում է առաջագործությանը, առաջության խորհրդին, մարդաստված հարաբերությանը, այնտեղ մենք հայտնաբերում ենք հավասարապես ծնող զավակ հարաբերությունը, միջմարդկային, միջանձնային հարաբերությունն է ուրեմն ներդաշնակվում, համերաշխում, և նաև այս շարացիրում մենք բախվում ենք Աստծո և դրական և ժխտական պատվիրանադրությունների։ Զորօրինակ, երբ որ ասում է, որ Սուրբ պետք է պահես տիրոջ օրը, անմիջապես հետևում է ուրեմն պատճառաբանությունը, բացատրությունը, որովհետև Աստված այդ օրը հանգստացավ։ Երբ որ ասում է մի սպանիր, այլևս օժանդակ կամ շարունակող բացատրություն չի տրվում, որովհետև իբն է, մարդու մեջ տրված է խղճի օրենքը, և մարդը գիտի բարին, և գիտի, որ սպանել չի կարելի։ Սրա լավագույն արտահայտությունը մենք տեսնում ենք Աբել Կայեն եղբայրների պարագային, երբ որ Կայենը եղբորը ուրեմն հրավիրում է զրույցի կամ առանձնանալու և ծածկում է իր դիտավորությունը, որովհետև իրականում հետապնդում է այլ նպատակ։ Եղբայրասիրության քողիտը, հրավիրելով ուրեմն եղբորը զրույցի, կանչում է որպեսզի զրկի կյանքից, և բուն նպատակը ծածկել արդեն իսկ հուշում է և սովորեցնում է մեզ, որ մարդու մեջ բնականից դրված է խղճի օրենքը։ Պատահական չէ նաև Ադամ Եվայի պարագային Աստծո պատվիրանադրությունը, որ դրախտի ամեն ծառից կարող եք ուտել, բայց չարու և բարու գիտության ծառին չպիտի մոտենաք, չպիտի ճաշակեք։ Եվ այս շարացիրում մենք տեսնում ենք, որ բախվում ենք նախ հավատքին, մենք տեսնում ենք, որ Ադամն ու Եվան անվրեպ հետևողականությամբ ուրեմն հետևում են տիրոջ պատվիրանադրությանը եւ իրենց մոտ երբեւե խնդիր չի ծագում, թե ինչու։ Ինչպիսի նախանձախնդրությամբ, ինչպիսի ջանասիրությամբ, որ մեր ծնողները հոգ են տանում իրենց զավակներին եւ զավակների մեջ է խնդիր չի առաջանում, թե իրենց ծնողները ինչու են այդ պատվիրանադրությունները հանդես բերում, նույն զգացողությունը մենք տեսնում ենք Ադամ Եվայի պարագայում։ Եվ տեսնում ենք հավասարապես, թե ինչի են բախվում վերջիններս, երբ որ վերջիններիս մեջ հանդես է գալիս կասկածը, բույն է դնում նախանձը, երբ որ մարդը սկսում է կասկածել Աստծո խոսքին, երբ որ մարդը այլևս, եթե բուն բառով ասենք, ապստամբում է Աստծո դեմ։ Պատահական չէ նաև, որ շաբաթապահքերից և մեծ պահքից առաջ ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է բարեկենթան, բարիք և կենթանություն բառերից, որտեղ բարեկենթանը խորհրդանշում է երանական վիճակը, որ ուներ մարդը մինչև մեղքին բախվելը, մինչև մեղքի մեջ ընկնելը, մինչև իրեն անկյալ վիճակը։ Եվ ինչպես է գեղեցական մյուս իրողությունների պարագային, պահքի պարագային եւս մենք տեսնում ենք, որ պահքը ունի արտաքին եւ ներքին կողմ, տեսանելի եւ անտեսանելի կողմ։ Տեսանելի կողմը առնչվում է մեծամասամբ ուտեստներին, ուտելուն, որովհետեւ մեծապես նաեւ կարեւոր է մարդը ինչպես է սնվում, ինչով է սնվում, սակայն ներքին կողմը չափազանց կարեւորվում է։ Ինչպես որ մարդու կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեն և ֆիզիկական և հոգևոր կողմը, և սրանց համերաշխումից և ներդաշնակումից է, կամ սրանց համերաշխումով և ներդաշնակումով է պայմանավորված մարդու առավել բարեհաջող կենցաղավարություն, այնպես էլ այս դեպքում պահքի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մեկը մյուսով ուղեկցում է և մեկը մյուսին պետք է որ ուղեկցի։ Բայց առանց ուրեմն անտեսանելի կողմի, առանց ներքին հոգևոր կողմի, առանց ներքին հոգևոր ապրումի, ուտել-չուտելու վրա կենտրոնանալը պարզապես կարող է մեր պահքը վերածել սննդակարգի։ Բայց գիտենք, որ պահքը շատ ավելի կարևոր նպատակի է ուղված, և եկեղեցական հայրերից շատ-շատերը մասնահատուկ անդրադարձներ ունեն, և այս ամենի ընդհանուր հայտարարը կամ ընդհանուր համագումարը գալիս է փաստելու, հավաստելու, որ պահքը ծառայում է նախ և առաջ, որպեսզի մարդու ժուշկալությունը ավելանա, որպեսզի մարդը կարողանա իշխել ինքը իր վրա, որպեսզի մարդը կարողանա փորձել ինքն իրեն, որպեսզի մարդը կարողանա հոգևոր իմաստով, հոգևոր դաշտում, հոգևոր հարթության մեջ ավելի ամուր ոտքերի վրա կանգնի։ Եվ նախ և առաջ սա է կարևոր, և առանց սրա մենք ինչպիսի կենցաղավարություն էլ հանդես բերենք, մեր կենցաղավարությունը պակասավոր է լինելու, տկար է լինելու, նպատակին չի ծառայելու։
0: Պահք նորինադրվեց դրախտում, ասվեց. «Բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք»։ Պահքի պատվիրանն առաջին հայացքից այնքան պարզունակ կարող է թվալ, որի շուրջ մտածումները կարող են մղել նույնքան պարզ եզրահանգումների, բայց երբ քննության է առնվում պատվիրանի բուն առանցքը, գործի դրվում սթափության ազդակը, պատվիրանի խորքում ուտելիքը, բարու և չարի ծառի պտուղը համեմվում է օժանդակ զսպվածությամբ, որն էլ առնչվում է մտքին, լեզվին, հոգուն, մտապահեցողություն, լեզվապահեցողություն, հոգեպահեցողություն։
1: Որպես կանոն, երբ որ պահքի մասին խոսք է գնում, մարդկանց առաջին անդրադարձը ուտել չուտելուն է, կոչված, ուղված, սակայն հենց ուտելն է կամ չուտելն է այն օժանդակ միջոցը, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահքը։ Պահքը, ինչպես արդեն անդրադարձանք, կոչված է հավելելու մարդու մեջ ժուշկալությունը, պահքը հենք է հրաժարվելու կրքերից, մոլի սովորություններից, այն ամեն անցանկալի երևույթներից, որպիսիք ուրեմն մեր անկյալ բնության ընթացքում մենք մարդիկս ունենք։ Եվ ուտելը կամ չուտելը պահքի ընթացքում սա վերջին հանգրվանն է, որին մենք պետք է անդրադառնանք, ոչ թե առաջինը։ Գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հրաժարվում են ուրեմն կենդանական կերակուրներից, շատ բաներից են հրաժարվում, բայց սա ուղեկցող օժանդակ միջոց է մեր պահքին, այսինքն մեզ համար անհամեմատ ավելի կարևորում է ներքին պահքը։ Գիտենք, որ տարվա ընթացքում մեր եկեղեցին ներդաշնակ կերպով սահմանել է ուրեմն պահոց և ուտիքի օրեր, Եվ տարվա ուղիղ կեսը ուտիք է, ուղիղ կեսը պահք է։ Սա այնքան ներդաշնակ սահմանում է բոլոր նրանք, որոնք փորձել են, որոնք անցել են այս մեր եկեղեցու։ Հայրերը հաճախ այս ընթացքը կոչում են հոգևոր ճանապարհորդություն։ Բոլոր նրանք, որոնք անցել են այս հոգևոր ճանապարհորդությունով, կարող են վկայել, թե որքան ուրեմն օգտակար է, որքան ներդաշնակ է, որքան գեղեցիկ եւ հյուրովսանն միջոց է սա բացահայտելու մեր ներքին մարդուն, զորացնելու մեր ներքին մարդուն, հավատարիմ մնալու մեր բուն կոչման ու առաքելությանը եւ առաքելությունը ստանձնելու պարագայում նաեւ չշեղվելու մեր ուղուց։ Մեծ պահքը լավագույն միջոցն է, լավագույն հանգրվանն է, լավագույն ճանապարհն է բացահայտելու մեր ներքին մարդուն եւ զորացնելու մեր ներքին մարդը։
0: Միառիթով Տերը հստակ ցույց է տվել, որ պահքը ողորմությունը եւ աղոթքն իրեն մոտենալու միջոցներ են եւ ոչ թե նպատակ։ Իրական նպատակն Աստուն մոտ լինելն ու նրա ներկայությունը զգալն է։ Սուրբ գիրքը Աստծո պատվիրանները, եկեղեցին ու մեկնիչ հայրերը հավատարիմ տիրոջ խոսքին խրատում են անպայման աղոթել, պահեցողություն անել և ողորմություն տալ։ Զիաղոթքը մարդուն մոտեցնում է առաջին, պահեցողությունը մարմնական սննդից ավելի շեշտում է հոգևոր սննդի անհրաժեշտությունը, իսկ ողորմությունը և ողորմածությունն առիթ են տալիս մարդուն իր ունեցածից բաժին հանել Աստծու զավակներին, սոված, աղքատներին, կարիքավորներին, բանտարկյալներին, նեղյալներին, զրկվածներին, հիվանդներին ու կարոտյալներին։
1: Ինչպես արդեն անդրադարձանք, պահքը ինքնանպատակ չէ և առանց աղոթքի մարդու պահեցողությունը շատ դյուրին կերպով կարող է փոխակերպել սննդակարգի։ Եվ ինչպես որ ուտել չուտելու պարագան օժանդակ միջոց է, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահեցողությունը, այնպես էլ պահքը իբրև օժանդակ միջոց կոչված է լրացնելու, ամրացնելու, բովանդակելու և բազմապատկելու մեր աղոթական ոգին։ Որտեվ ինչպես որ մարդու կյանքը հանձնապաստան և ինքնանպատակ չէ, այլ կոչված է Աստուծո փառքի համար և իմաստավորվում է Աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ և շարունակական անընդհատ հաղորդակցության մեջ, թեև մենք անկյալ մարդիկս հաճախադեպ հեռանում ենք Աստծուց և մի առանձին ուշադրության առարկա է հիշողությունը։ Հիշողությունը այն յուրակերպ անհրաժեշտությունն է, որ մշտապես ուղեկցում է մեզ մեր ամբողջ կյանքում և հիշողությամբ է պայմանավորված մեր ծերունդների փոխկապակցվածությունը, մեր հիշողությամբ է, որ միանում են անցյալը, ներկան և ապագան։ Եվ հավասարապես ու դժբախտաբար մենք Աստվածաշնչի ու մարդկային փորձառության մեջ ցավով հայտնաբերում ենք, որ կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Աստվածաշնչի տարբեր դրվակների մեջ մենք ականատես ենք ելնում, թե ինչպես Աստված մարգարեների, առաքյալների, հրեշտակների և աղոթող անձանց միջոցով ինչպես է, որ հրահանգներ է տալիս, ինչպես է, որ նպատակաուղում է մարդու ընթացքը կամ մարդկության ընթացքը, և ցավիսիրտ հայտնաբերում ենք, թե ինչպեսի հաջախադեպ առիթներով է մարդը կամ մարդկությունը շեղվում այդ ճանապարհից, ինչքան կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Հետևապես աղոթքով զորանալու, աղոթքով ամրանալու, աղոթքով Աստուծո հետ մշտական երկխոսության մեջ լինելու պարագայում պահքը այս դեպքում, այս ենթատեքստում օժանդակ միջոց է, որպեսզի մենք կրկին անգամ հավատարիմ մնանք մեր առաքելությանը, մեր ստանձնած ճանապարհին և չշեղվենք մեր բուն ուղուց։ Պատահական չէ նաև մեր եկեղեցու հայրերից շատերի, նաև առաքյալներից ոմանց անդրադարձը ողորմության վերաբերյալ, որովհետև մարդու ներսը և դուրսը շատ խիստ փոխկապակցված են։ Եվ անկարելի է, որ Աստծով ապրող, Աստված փնտրող մարդը իրեն գործնական կյանքում հանդես չբերի այն արտահայտությունները, որպիսիք վկայում են այդ երկխոսության, այդ փնտրդուքի մասին։ Եվ դրանցից ամենապատկերավորը և ամենազորեղագույնը ողորմությունն է։ Ողորմությունը բարի գործերը, ողորմությունը բազմապիսի բազմաճյուղ արտահայտություններ ունի, եւ առաքինությունների մեջ հայտնի է, որ ողորմությունը միակն է, որ ուրեմն վերջին Դադաստանի ժամանակ բարձրագլուխ բարձենալու է Աստուծո առաջ, եւ այս անդրադարձը կրկին ինքնանպատակ չէ։ Եվ նաեւ ողորմությամբ ու բարի գործերով է, որ մենք կարող պիտի լինենք ուրեմն ուղղելու, շտկելու մեր աղոթական կյանքի բացը, որովհետև մենք անկյալ ընկած մարդիկ ենք, հաճախ կյանքի դժվարությունները եւ մարդկային թերությունները, թերացումները կարող են մեզ հակել, չկել, կքել, եւ ողորմությամբ է, եւ ողորմության ականատես լինելով է, ողորմությունը այն բարի յուրօրսանն, այն ինքնահատուկ օրինակն է, որը իզոլու է գործնական մեր կյանքից ներս ուրեմն սրբագրելու մեզ և կրկին կանգնեցնելու ազնիվ ճանապարհի վրա։
0: Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով և նմանությամբ։ Աստված իր պատկերով և նմանությամբ մարդուն չի ստեղծել միայն այս ժամանակավոր կյանքի համար, որ մի քանի տարի ապրի, տարապի ու մահանա։ Չնայած մահն է այն դուռը, որի միջոցով մարդն այս կյանքից հավիտենականությամբ պիտի անցնի։ Այս է ավետարանի պատգամը, որը հավիտյանս չի փոխվում, այդ դուռը չնայած նեղ, բայց անանց չէ։

0: ելից գրքում կարդում ենք. Մի օր, երբ Իսրայելի ժողովուրդը տեղավորվել էր Սինա լեռան ստորոտին, Մովսեսը բարձրացավ լեռան Գագաթը հանդիպելու Աստծուն։ Այստեղ Աստված նրան քարե տախտակներ տվեց, որոնց վրա գրված էին այն 10 պատվիրանները, որոնք պիտի պահեր Իսրայելի ժողովուրդը։ Տիրոջ ամեն մի խոսք բանավորին զուգահեռ ունեցավ նաև գրավոր տարբերակը։ Ժամանակի ընթացքում խոսքը գիր ու գիրք դարձավ, թարգմանվեց ու տարածվեց Աստծո ստեղծած աշխարի բովանդակ ծայրերում։ Գրավոր խոսքը Հայաստան հասավ 5-րդ դարի արշալույսին։ Գրի ու գրականության միջոցով Աստծո խոսքի տարածումն ու քարոզումը դարձավ ավելի հասանելի, հավաստի, մատչելի, տպավորիչ, ազդեցիկ ու անանցանելի։
1: Մինչև տպագիր գրականությանը անդրադառնալուն, թե տպագիր գրականությունը անկախ նրանից դա գիրք է, թե պարբերական մամուլ, քարոզչության մեջ ինչ տեղ և դեր ունի, պետք է անդրադառնալ մեր նախորդ շրջանի, միշտ տպագրական շրջանի գործունեության, այսինքն ձեռագրական հարուստ ավանդույթին։ Աստծո խոսքի քարոզչության ընթացքում դեռևս առաջին դարում, երբ Քրիստոս քարոզել էր, համբարձվեց և ներկաները կային, ապրում էին և Քրիստոսի խոսքերը լսել էին, բերնեբերան փոխանցում էին։ Բայց ժամանակի հետ տասնամյակներ անց անհրաժեշտություն նկատվեց, որ տիրոջ խոսքերը այլևս անհրաժեշտ է գրի առնել, որովհետև այն սերունդը, որ ապրել էր Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի կողքին, անմիջապես ականատեսի կարգավիճակով մասնակցել բոլոր այդ գործողություններին, լսել այդ ամենը, այլևս աստիճանաբար խեղաթյուրվում էր, փոխակերպվում էր, որովհետև բերանից բերան անցնելուց հետո ավանդույթը այլևս կտրվում էր իրականությունից։ Հենց սա նկատի ունենալով է, որ առաքյալները հենց առաջին դարում սկսեցին նախաձեռնել իրենց տեսածը կամ ականատեսներից պատմվածները գրի առնել, և այսպես ստեղծվեցին ավետարանները, առաքելական թղթերը և հետագային ամբողջ Աստվածաշունչը։ Մինչ այդ մենք ունենք արդեն փորձառությունը 5 կտակարանի պարագայի, երբ մարգարեները կամ տարբեր հեղինակներ, շուրջ 40 հեղինակներ ստեղծեցին Աստվածաշունչը։ Եվ Աստվածաշունչը դարեր ընթացքում արտագրվեց, բազմացվեց, ընդօրինակվեց ձեռագիր կերպով, և այդպես քարոզվեց Աստծո խոսքը։ 5-րդ դարի սկզբին Աստված խոսեց հայերեն, մեսրոպաստեղծ Այբուբենի ստեղծումից հետո Աստվածաշունչը շատ արագ թարգմանվեց հայերեն, և նաև հայ ընթերցողը գրաբարով կարող էր կարդալ Աստծո խոսքը։
0: Աստվածաշնչի թարգմանությունից հետո, այդ թվում և հայ իրականության մեջ, ստեղծվեց հայրաբանական հարուստ գրականություն, որն իր պատվավոր ու անփոխարինելի տեղն է զբաղեցնում քրիստոնեական ամբողջ գրականության մեջ։
1: Բայց, ինչպես հայտնի է, ձեռագրերը, ձեռագիր ունենալը, ձեռագիր գրելը և կարողությունների, մտավոր խոսքը գիտելիքի մասին, և նաև նյութական կարողությունների հարցեր, և աստիճանաբար ձեռագիր ունենալը դառնում էր թանկ հաճույք։ Ձեռագրերը հիմնականում ստեղծվում էին իշխանների պատվերներով, բարձրաստիճան հոգևորականների պատվերներով, դրանք հիմնականում պահվում էին կաթողիկոսարանների գրադարաններում, հարուստ վանական համալիրների, վարդապետանոցների գրադարաններում և պարզ ժողովրդի մոտ ձեռագիրը կարծես թե հասանելի չէր։ Հետևաբար Աստծո խոսքի քարոշչությունը, քրիստոնեական դաստիարակությունը, կրթությունը վարդապետանոցներից դուրս, դպրոցներից դուրս կատարվում էր բանավոր կերպով։ Ամեն մարդ և ամեն ընտանիք չէ, որ ուներ հնարավորություն իր մոտ ունենալու այս կամ եկեղեցական հոր գրվածքները, դրանք լինեն թարգմանական, թե ինքնուրույն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ 15-րդ, 16-րդ դարերում արդեն Աստվածաշունչը այնքան սակավացել էր հայոց աշխարհում, որ Կիլիկիո կաթողիկոսներից մեկը նամակ ունի ուղված Հռոմի պապին, թե անհրաժեշտություն կա, որպեսզի տպագրվի հայերեն Աստվածաշունչ, որովհետև Աստվածաշնչի քանակը 1 տասնյակից չի անցնում։ Գուտենբերգյան գյուտից հետո ավելի մեծ հնարավորություն ստեղծվեց Աստծո խոսքի քարոշչության, կրթության, գիտության տարածման համար ավելի լայն հասարակության շերտեր ներգրավելու։
0: Հենց այդ ժամանակաշրջանում 15-16-րդ դարերում Հայաստանը գտնվում էր թուրքական և պարսկական կայսրությունների ճնշումների ներքո։ Տարբեր կառավարիչների, օտաշ օրենքների ու մշակույթների արկայության պարագայում կազմակերպել Աստծո խոսքի կարողությունը, զբաղվել գիտության ու կրթության գործերով չափազանց դժվար էր ժամանակակիցների համար։ Բայց, ի պատիվ իրենց, մեր հայրերն իրապես կարողացան հաղթահարել ժամանակի քաղաքական, տնտեսական, կրոնական արգելքներն ու դժվարությունները, կատարելով հոգևոր սխրանք։
1: Այսօրվա գիտությունը մեզ գալիս է ասելու, որ առաջին հայերեն գրքերը լույս ընծայվեցին 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտի կողմից։ Մինչ այդ էլ արդեն 1512 թվականից առաջ եվրոպական մի շարք հեղինակներ իրենց օտարալեզու տպագիր գրականության մեջ հայերենով նախադասություններ ունեն տպագրված, նույնիսկ տպագրված է տարբեր ազգերի այբուբենների շարքին, ի թիվս այլ այբուբենի, նաև հայոց այբուբեն, այսինքն հայերեն տպագիր արտահայտություններ մենք տեսնում ենք մինչև 1512 թվականը։ Այս ամբողջ դարաշրջանում 16-րդ դարից սկսած հայոց եկեղեցու ամենայն հայոց կաթողիկոսների ուշադրության կենտրոնում եղել է հատկապես Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Զուտ հենց այն պատճառով, որ Աստծո խոսքը պետք է գրավոր կերպով, հասկանալի լեզվով մուտք գործի ամեն ընտանիք։
0: Որքան մեծ էր Աստծո խոսքի գրավոր տարբերակով ամեն հայ ընտանիքի մատուցումը, այնքան սահմանափակ ու սուղ էր տեղում տպագիր գրականություն ստեղծելու հնարավորությունը։ Հայոց կաթողիկոսի հերահանգով կրթության մշակույթի գործիչներն ամեն կերպ փորձում էին ստեղծել տպարաններ, որն այդպես էլ հայոց երկրում չհաջողվեց։
1: Հայկական տպարաններ հիմնվեցին հայրենիքից դուրս, և հենց այդ տպարաններում էր, որ առաջին անգամ լույս ընծայվեցին հոգևոր գրականություն, այնպիսի գրականություն, որ ոչ թե նեղ մասնագիտական եկեղեցականներին էր անհրաժեշտ, այլ այնպիսի գրքեր, որոնք անհրաժեշտ էին հայ վաճառականներին, հայ հավատացյալներին, ասենք օրինակ օրացույցային նշանակության գրքեր էին լույս տեսնում, 1512 թվականի հրատարակություններն էլ իրենց բովանդակությամբ առնչություն ունենալով եկեղեցու և հոգևոր գրականությանը, իրենց նեղ մասնագիտական այսպես շրջանակը, եթե այդպես սահմանենք, ոչ թե եկեղեցական միջավայրն էլ, այլ աշխարհիկ միջավայրն էր։ Հայրենիքից դուրս հիմնված տպարանները հենց այդպես էլ առաջնորդվում էին։ Աստիճանաբար պետք է տեղի ունենար մասնագիտական, եկեղեցական գրականության ներգրավումը տպագրական ոլորտ։ Ասեմ, որ առաջին շրջանում տպարանների հիմնադրման շարունակվում էր ձեռագրեր ընդօրինակելու ավանդույթը, որը մեծ ազդեցություն ունեցավ նաև շուրջ մի քանի հարյուրամյակ նաև հայերեն տպագիր գրքերի վրա։ Տպագիր գրքերում հատկապես հրատարակիչները փորձում էին արտացոլել այն ավանդույթները և գեղագիտական այն սկզբունքները, որոնք օգտագործված էին դարեր շարունակ մեր ձեռագրերում։ Դրա համար, երբ որ մենք նայենք մեր վաղ շրջանի տպագիր գրականությունը, շատ նմանություններ կգտնենք և տառատեսակների, և զարդանկարների, և գրքերի բովանդակության կառուցվածքի մեր տպագիր և ձեռագրիր գրքերի հետ շատ համեմատություններ կարող ենք ունենալ։ Եվ տպագիր մամուլը, տպագրությունը, որպես այդպիսին, հիմնականում կենտրոնացավ առաջին հերթին աղոթագրքերի, այնուհետև ծիսական գրքերի, որովհետև վանքերին ու եկեղեցիներին պետք էին ծիսամատյաններ, այնուհետև հոգևոր գրականության, որը արդեն անհրաժեշտ էր և հոգևորականներին եկեղեցական միջավայրում իրենց կրթությունը, գիտությունը և իրենց ժամասացությունները կարգավորելու, և նաև հավատացյալներին, որ այս ամենի մեջ լինեն և հետևեն։ Եվ պետք է ասել, որ ամբողջ աշխարհով մեկ, կարելի ասել այդ օրվա հայտնի աշխարհով մեկ, հատկապես Եվրոպայով մեկ, տարածվեցին հայկական տպարանները, մի քանի դարեր շարունակ անընդհատ ստեղծվում, և մի քանի տասնյակ մեկ ստեղծվում էր տարբեր մայրցամաքներում, տարբեր աշխարհամասերում տպարաններ, և բավականին շատ գրականություն տպագրվեց։
0: Գրքեր տպագրելուց բացի, երբ ժամանակները փոքրինչ բարենպաստ ու բարեկեցիկ էին դառնում և նյութական հնարավորությունները թույլ էին տալիս, տպագրիչները մտածում էին պարբերական մամուլ ունենալու գաղափարի շուրջ։ ազդարարի տպագրությամբ արդեն 1794 թվականին հարություն քահանա Շմավոնյանը Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում հիմնադրում է հայ պարբերական մամուլի հրատարակչությունը։
1: Տպագիր մամուլը ավելի արագ էր, ավելի տպականակով շատ և ավելի հեշտ էր մտնում հավատացյալի տուն։ Իր մեջ ներառում էր և կրոնաբարոյական թեմաներ, և տեղեկատվություն, և այդ ավանդույթը բարեբախտաբար շարունակվեց առ այսօր։ Անշուշտ տպագիր մամուլի զարթոնքը 19-րդ դարն էր, Թիֆլիսը, և կարող ենք ասել 19-րդ դարի վերջին երկրորդ կեսից սկսած մինչև 20-րդ դարի առաջին քառորդ բազմաթիվ նշանավոր պարբերականներ հիմնադրվեցին և իրենց գործունեությունը ծավալեցին։ Եվ առանց դրանց ուսումնասիրման անհնար է պատկերացնել հայոց պատմությունը, հայոց եկեղեցու պատմությունը, այդ օրերի քաղաքական, հասարակական, մշակութային կյանքը առանց այդ մամուլը ուսումնասիրելու։ Բնականաբար այդ մամուլի մեջ շատ էջեր նվիրված են կրոնական թեմաներին՝ եկեղեցու պատմությանը, եկեղեցաբանությանը և հատկապես այդ օրվա եկեղեցական իրադարձություններին, որոնք այսօր չափազանց կարևոր են այդ օրվա վերաբերյալ գիտական, գիտահանրամատչելի ուսումնասիրություններ անել և պարզել պատկերը այդ օրերի և եկեղեցու կյանքի և ընդհանրապես հայ ժողովրդի։ Այս առումով ավանդույթները շարունակվում են հայոց եկեղեցում տարբեր աշխարհամասերում, արձամարկներում հիմնադրված են կրոնական թերթեր, պարբերականներ, հանդեսներ հայալեզու և օտարալեզու, որոնցով և քարոզվում է Աստծո խոսքը, որոնցով և զարգացվում է գիտությունը, հայագիտություն, աստվածաբանություն, կրոնագիտություն, զուգահեռաբար նաև շարունակվում է պարբերական մամուլին զուգընթաց նաև տպագիր գրքի ավանդույթը։ Եվ բարեբախտաբար պիտի ասենք, որ դեռևս 1771 թվականին իր երանելի նախորդների նույն մտածումները, նույն նախանձախնդրությունը, գիտակցումը ունենալու արդյունքն էր, որ մայր հայրենիքում 1771 թվականին հիմնվեց առաջին տպարանը, որը առ այսօր գործում է և իր մամլիչի տակից կարելի ասել մինչև 700 անուն գիր ու գրականություն է դուրս եկել, այդ թվում մի քանի տասնյակ պարբերական մամուլ։ Խոսքը գնում

0: Ռուսում տպագրվող գրքերի հասցեատերը նախ եւ առաջ Հայաստանում բնակվող հայն էր։ Հայաստան ասելով վկայագիրները նկատի ունեն հայոց երկրի թե արևելյան եւ թե արևմտյան հատվածները։ Գրքերը տեղափոխվում էին տարբեր ճանապարներով, երբեմն դրանց մի մասը չէր հասնում նպատակակետին։
1: Մենք ունենք բազմաթիվ վկայություններ, որ գրքերը նավերով փոխադրվում էին Հայաստան, օրինակ դրանցից ակնհայտը եւ շատ հայտնի իրողությունը ոսկանյան աստվածաշնչի մասին էր, երբ տպագրվեց 1666-68 թվականներին եւ այդ ժամանակի համար ըստ վկայությունների շատ ավելի մեծ տպականակով 5000, դրա մեծագույն մասը պիտի տեղափոխվեր Հայաստան, եւ վկայություն կա, որ տեղափոխվել է Զմյուռնիա, որպեսզի այնտեղից գա Հայաստան, բայց ճանապարհին գրքերի տպականակով բեռնված նավը նավաբեկության է ենթարկվել, եւ մենք գիտենք, որ որոշակի քանակ ոսկանյան աստվածաշնչի կորստյան է մատնվել, բայց դա չի խանգարել, որ նշված աստվածաշունչ այսօրվա Հայաստանում լայնորեն տարածվի, գրեթե չկա մի գրադարան, որ այդ աստվածաշնչից չունենա։ Խոսքը գնում է այն աստվածաշնչի մասին, որը տպագրվել է Հոլանդիայում, Ամստերդամում 1666 թվականին, բայց այսօրվա Հայաստանում այդ օրինակները պակաս չունեն։ Բնականաբար Հայաստանը նպատակակետն էր, եւ հայը ընթերցողը նույնպես նպատակակետ էր, դա ինքնանպատակ չէր, անշուշտ տարբեր խավերի էր ուղված վաճառականներին, եկեղեցականներին, պարս հավատացյալներին, ամեն տպագրիչ, ամեն հրատարակիչ ինքը իր տպագրած գրքի կամ հրատարակված մամուլի միջոցով իր ասելիքներ փոխանցում, անշուշտ նաև ունեն նյութական շահագրգռվածություններ, բայց պետք է իբարս այդ շրջանի տպագրիչների եւ նրանց մեքենաստների ասել, որ դա չի եղել նրանց մղիչ եւ առաջնահերթ նպատակ։ Առաջնահերթ նպատակը եղել է նախանձախնդրորեն հայերեն գիրք կամ հայերեն պարբերական մամուլ հրատարակելը, իսկ դրա միջոցով գումար վաստակելը եղել է դրա արդյունքը եւ ոչ դրա նպատակը։ Այլապես մենք 17-18-րդ դարերում կունենենք շատ աղքատիկ գրականություն հայերենով եւ որպես այդպիսին նաեւ պարբերական մամուլ, ինչը իրապես այդպես չէ, ժամանակի համար մենք բավականին հարուստ գրականություն ունենք տպագրված։
0: Ներկայումս շարունակվում է գրատպության ավանդույթը, որը սկսվել է միջնադարում։ Հիմնվում են նոր տպարաններ, նոր պարբերականներ, տպագրվում ու վերատպագրվում են նոր գրքեր, վերահրատարակվում են նախորդ դարերի արժեքավոր տպագրությունները։ Ինչպես հնում, հիմա էլ դրանք բազմաբնույթ են եւ ներառում են հայագիտականից մինչեւ կրոնագիտական, գեղարվեստականից մինչեւ գիտաճանաչողական, քարոշչականից մինչեւ նեղ մասնագիտական ոլորտներ։ Նվազել թե հավելվել է հետաքրքրությունը գրի ու գրականության, տպագիր խոսքի հանդեպ, դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ տպարաններն այսօր աշխատում են զոր ու գիշեր, ապահովելով նաև նյութական շահույթ։
1: Ասել, որ այսօր կա վերահսկողություն, թե տպագրատները կամ հրատարակչությունները ինչ գրականություն պիտի տպագրեն, այսօրվա ազատությունները ամբողջապես թույլ են տալիս որևէ հրատարակչի, որևէ տպարանի տպել յուրաքանչյուր գործ անկախ դրա բովանդակությունից ի դիմաց վճարված գումարների, եւ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա հասարակությունը, այսօրվա գրախանութներում հայտնվում են գրքեր, որոնք կարծես թե մարտահրավեր եւ սպառնալիք են մեր հոգեոր անվտանգությանը, ինչու ոչ մեր հայրենիքի անվտանգությանը, որովհետեւ չկա այս ազատությունների մեջ այդ վերահսկողությունը։ Ասել, որ գրքի նկատմամբ հետաքրքրություն եւ սերը պակասելը, չեմ կարող գնահատականը հնչեցնել, բայց որ բոլոր գրքերի եւ պարբերական մամուլների տպականակները նվազած են, որովհետեւ թվային տարբերակները այդ ամենի գալիս են խեղճացնելու տպագիր գրականությունը, բայց ոչ երբեք հաղթելու միտումով, որովհետև դա ես համարում եմ անհնար, իսկ ինչ մնում է, որ գիրքը այսօրվա համրության հասարակությանը պետք չէ, դա այդպես չէ, բավականին հետաքրքրություն կա, բայց սրան զուգահեռ նաև կա անտարբերությունը նեղ մասնագիտական, քարոշչական գրականության վրա։ Մեր եկեղեցականների, հրատարակիչների, գրադարանների գործն է, որպեսզի հասարակությանը, հատկապես մատաղ սերնդին շահագրգրենք, բերենք, կապենք, կրթենք

0: սիրել տանք գիրքը, որովհետև գիրքն է այն ճանապարհը եւ Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք է, որ պիտանի է ընթերցանության եւ մարդու եւ քաղաքացու անձի կերտմանը, որովհետև մենք գրքի տպագիր մամուլի միջոցով ոչ միայն կերտում ենք հավատացյալ, այլ նաեւ քաղաքացի, որ քաղաքացին կրթված, ժամանակակից գիտությամբ զինված, ոչ թե դառնա աշխարհաքաղաքացի, այլ այդ ամենով զինված պահպանի պահիր ազգային նկարագիրը։ Մեր նպատակը սա է, որ հայ մարդուն կապենք հայ գիրքին, սիրել տանք հայ գիրքը։
1: Հայ ընթերցողն այլևս հոգևոր կամ այլ գրականության պակաս չունի։ Հայ ընթերցողը հավանաբար ընթերցելու հանդեպ սիրո պակաս ունի, որը հուսանք կվերականգնվի գիտության նվաճման այս ահեղ դարում։

Տեր ավելացնում մեր հավատը։ Աշակերտները մի հանգրվանում դիմում են Հիսուսին։ Այս խնդրանք աղոտքը զարմանքի առաջացնում։ Ինչու, որտեղ աշակերտներին Հիսուս ինքն էր ընտրել։ Անհավատ էր ընտրել, թերահավատ էր ընտրել, մանավանդ որ արդեն 2 տարուց ավել իր հետ էին։ Իդեպ, մենք էլ ամեն երեկոյան ժամերգության ժամանակ աղոտքի մեջ այդ խնդրանքն ենք ուղում Աստծուն, մեր հավատի ավելացման և նաև սիրո, հույսի և այս 3 մայր առաքինություններից բխող առաքինի գործերի ավելացման խնդրանքն ենք ուղում Աստծուն։ Եթե մեր պարագային սա հասկանալի է, մեզ համարում ենք անկատար, այս դավադիր աշխարհում ապրող, տկար, հավատքի մեջ հատկապես տկար, մանավանդ ժամանակակից աշխարհում, ապա որն էր առաքյալների խնդիրը, աշակերտների խնդիրը։ Եվ արդյոք ճիշտ ենք մտածում, որ այն մարդկանց, որոնց Հիսուս ընտրել էր իր եկեղեցու առանցքը կազմելու 12 առաքյալները, կարելի է այդ մարդկանց վերագրել կատարյալ վիճակ։ Այս հարցադրումը ծագում է հետևյալ իրավիճակից։ Հիսուս դիմելով աշակերտներին ասում է, որ աշխարհում անպայման գայթակղություններ են լինելու։ Գայթակղությունը որն է։ Պարզ կյանքում մեկի առաջ խոչընդոտ ենք դնում, որ սայթաքի ընկնի։ Այդպիսի 5-տակայանան Միքել կով ասում է, փոս է փորում իր եղբոր առաջ, ինքն է ընկնում այդ փոսը, կամ ինքն այդ փոսը իրենով է լցվում։ Բայց սա նաև յուրահատուկ է հոգևոր կյանքին, երբ մենք մեր խոսքով, մեր գործով և մեր մի տումնավոր արարքներով հատկապես հավատքի մեջ տկարներին գայթակղության պատճառ ենք դառնում, այդ գայթակղության քարն է մեր սխալ դրսևորման, որ պատճառ է դառնում հավատքի մեջ տկարի գայթելուն, սայթաքելուն, ասել է թե գայթակղվելուն։ Եվ Հիսուս այս կետում շատ խիստ հեռանկար է մատնանշում, ասում է, ավելի լավ էր այդ մարդը մի հսկայածավալ քար վերցներ, կապեր իր պարանոցից և նետվեր, ծովը խեղտվեր, քան գայթակղության պատճառ դառնար հատկապես եկեղեցու հավատացյալների, մանավանդ նորադարձների, տկար հավատքի մեջ տկար մարդկանց համար։ Սա զգուշացնում էր, որ բացասական դրսևորում չունենան գայթակղեցնելու տեսքով։ Եվ երկրորդ հատվածը արդեն դրական ուղղվածությամբ է։ Ասում են, երբ որ տեսնում եք ձեր եղբայրը մեղք է գործում, մեղքի մեջ է, եթե դուք առաջնորդ եք, եթե դուք հավատքի կյանքն եք ուսուցանում մարդկանց, անպայման ասում է, հանդիմանեք նրանց, ուղեք նրանց։ Եվ այստեղ խոսքը միայն իրենց դեմ մեղք գործելու մասին չէր, առհասարակ։ Եվ հանդիմանելը մենք շատ հաճախ հասկանում ենք կշտամբելու իմաստով։ Հանդիմանել բառը հետարքիր կազմություն ունի։ Դիմաց բառն է, հանդեպ բառն է։ Շատ հաճախ հանդիմանություն է կենթանի օրինակ։ Հետևապես Հիսուս ոչ միայն աշակերտներին, իր հետևորդներին, նրանց, ովքեր կոչված են հավատքի բերումով վկա լինելու, այդ առաքելության մեջ են, ոչ միայն պետք է խոսքով սրբագրեն իրենց եղբոր, քրոջ, այսինքն մարդում սիրում են իրենք, սրբագրեն նրանց մեղքը,
նրանց սխալ ընթացքը, այլ իրենց ճշմարիտ կյանքով, հավատքի ճշմարիտ վկայության կյանքով, սա է հանդիմանություն։ Եվ այս պահի աշակերտները, լսելով հատկապես համայնական կյանքում, եկեղեցու կյանքում, Քրիստոսի մեծ ընտանիքի մեջ, թե ինչպես պետք է կյանքը լինի առանց գայթակղության և սրբագրումներով, մոտենում և Հիսուսին խնդրում են, ասելով, մեր հավատքը ավելացրու, զգում են, որ կարիքը ունեն։ Եվ Հիսուս բերում է մանանեխի օրինակը, ինչպես է ավելացնում։ Հավատքի ավելացումը դա քանակի մասին չէ, որակի մասին է։ Հիսուս ասում է, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք, իսկ մանանեխի հատիկը աննշան մի բան է։ Ասել է, թե եթե հավատք ունեք, կամ ունենք, կամ չունենք, եթե հավատք ունեք, սարերը, ծառերը տեղաշարժելու խոսքով, այսպիսի անհնար թվացող իրագործումների հեղինակ կարող եք լինել։ Ինչ է հավատք։ Հավատքը մարդկային կյանքի բաղկացուցիչ։ Մենք այդպես ծնվում ենք այդ կարողականությամբ։ Բաղկացուցիչն է ինչպես բանականությունը, ինչպես խոսելու ունակությունը։ Այսինքն հավատալը դա մարդու մարդկային կյանքի ծննդյան պահից սկսած կարողություն է, ինչպես մտածելու, խոսելու կարողություն, արտահայտվելու կարողություն։ Պարզ մի օրինակ, որ մեր ամենամարդկային պահն է կյանքի։ Փոքրիկը, երբ որ դեռ ապրում է իր ներարգանդային փուլը, ինքը վստահություն, հավատ, ապավինություն ունի իր մոր հանդեպ։ Սա մտավոր դրսևորում չէ, սա բնազդային և կարիքից մղված դրսևորում է։ Հավատ է ընծայում այն պահին դեռ, երբ դեռ մայրը մայր չէ այդ իմաստով, այլ ընդամենը մատրիցա է։ Եվ երբ լույս աշխարհ է գալիս, կարիքը ունի մեկ ուրիշի, նախ այդ ծննդաբերության պահը, ինքնուրույն չի լինում դա, ինչպես կենդանների պարագային է, այդ թվում նաև կյանքին հարմարվելու պահը, ծննդյան պահից սկսած, կենդանիները հարմարվում են արագ, մարդը մեկ ուրիշի կարիքը ունի, որպեսի կարողանա հարմարվել կյանքին, կրթվել, աճել, մեծանալ, դաստի արակվել, ասել է, թե մարդ դառնալ, մարդ կայնանալ։ Եվ այս մարդ կայնացման ճանապարհի ընթացքին հիմնարար է մեկ ուրիշին հավատալու, վստահելու այդ մարդու ունակության զարգացումը, համակարգի զարգացումը, այդ հավատալու, վստահելու, հավատ ընծայելու համակարգի զարգացումը։ Հետևապես հավատալը, որ մենք շատ հաճախ հասկանում ենք կրոնական իմաստով, բոլորին հատուկ և բոլորին անհրաժեշտ երևույթ է, հավատացյալ թե անհավատ, անկախ ռասայից, սեռից, տարիքից, սա մարդկայնացման ճանապարհի հիմնարար կարիքներից, երևույթներից մեկն է։ Այս իմաստն է նաև արտահայտում Սուպգիրքը, բացատրելու համար, թե ինչ է հավատը։ Սաղմոսներից մեկում Սաղմոս 2-ում դիմում է Աստծուն ասելով, ինչպես որ մանուկն է իր գլուխը դնում մոր կրծքին, հարել բայն է այդտեղ,
փակցնում մոր կրծքին, այնպես էլ ես եմ ապավինում քեզ։ Մի տեսակ ես եմ իմ գլուխը դնում քեզ վրա, ապավինում եմ վստահությունս, ապավինությունս, հույսս ամբողջությամբ դու ես։ Այս է հավատի ձևակերպումը։ Որովհետև հավատալ, մենք շատ հաճախ հասկանում ենք գոյություն ունենալու իմաստով։ Հավատալ Աստծուն, ասել եթե հավատում եմ, որ Աստված գոյություն ունի։ Նույն հավատացյալները Աստծուն հավատում են նաև, որ Սատանան գոյություն ունի, բայց չեն ասում, որ մենք հավատում ենք Սատանային, ընդհակառակը, ասում են հրաժարինքի Սատանա է։ Ընդունելով, որ գոյություն ունի, այնուամենայնիվ մենք ժխտում ենք այդ գոյության մեզ վրա ազդեցությունը։ Որովհետև եթե ասենք հավատում ենք Սատանային, նշանակում է նաև վստահում ենք Սատանային, ապավինում ենք չար ուժին եւ հավատարիմ ենք նրան։ Միջդեռ ասում ենք հավատանք իմի Աստված, այսինքն գոյություն ունես Տեր, քեզ ամբողջությամբ վստահում ենք եւ հավատարիմ ենք։ Իսկ ինչու ենք հավատում առհասարակ, թե Աստծուն եւ թե որևիցե մարդու։ Իրականում մենք հավատում ենք, վստահում ենք դիմացինի սիրուն, հավատում ենք մարդկային սիրուն, հավատում ենք աստվածային սիրուն։ Եվ սա շատ փայլուն երևում է եւ զավակ ծնող հարաբերության մեջ։ Շատ հաճախ մենք մեր ծնողին վստահում ենք, չհասկանալով, գուցե նաև ծնողը սխալ է։ Հավատում ենք, որտեվ հավատում ենք, որ մեր մայրը կամ մեր հայրը մեզ սիրում է։ Սիրում է իրեն տալու աստիճան մեզ համար։ Աստծո հանդեպ հավատնել չափվում է այն մեր ճանաչողությամբ, այն զգացողականությամբ, որ Աստված սեր է եւ մեզ սիրում է։ Եվ Հովանես Առաքյալը իր առաջին նամակում հենց սա էլ ասում է, 4-րդ գլուխ 16-րդ համար։ Մենք հավատացինք ու ճանաչեցինք այն սերը, որ Աստված ունի մեր հանդեպ։ Այս հավատ սեր երկյակը հատկապես լավ արտահայտվում է մեր սիրո պատմության մեջ, երբ կին տղամարդ իրար սիրում են ամուսնանալու նպատակով, առաջին հերթին առանցքում գտնվում է այդ հավատալու կարողությունը։ Իտալացիները նշան դրեքին ասում են «ֆիդանցամենտո», որի արմատը «ֆեդ» է, հավատն։ Եվ մատանին, երբ դնում են որպես ուխտի նշան, դաշինքի նշան, կոչվում է «ֆեդ» հավատք։ Այսինքն, այս սիրո պատմության ընտանիքի կազման առանցքում ընկած է սերը, որի, այսպես ասած, ծխնին, որի շուրջ այդ սերը պտտվում է միմյանց հավատալու, վստահելու մեր դրսևորումն է։ Առանց այս վստահության եւ սիրո չի կարող սիրո պատմություն լինել։ Ուրեմն այս երևույթները, ուրեմն ընտանիքի մեջ, երբ որտեղ մենք մարդկայնացման մեր առաջին քայլերն ենք ապրում, մեր ընտանիք կազմելու ընթացքի մեջ, որտեղ մենք նոր կյանք տալու եւ այդ կյանքը մարդկայնացնելու քայլերն ենք ապրում, հիմքն են հասարակության, համակեցության, բարեկեցության, եղբայրության, որի իդեալական պատկերը
եկեղեցին եւ եկեղեցու պատկերն է ըստ քրիստոնեական ընկալման եւ վարդապետության։ Եվ Քրիստոսի խոսքը ուղված իր աշակերտներին այս սիրո վստահության մտնոլորտը ստեղծելու մասին էր։ Մտնոլորտ, որը եկող մարդկանց, որոնք դեռ մաս չեն այդ համայնքի, որոշները անհավատ են, որոշները թերահավատ են, որոշները դեռ մկրտված չեն եւ եղեցու զավակ չեն, որպեսի մարդիկ առանց վախի մտնեն, որպեսի մտնեն այնպիսի զգացողությամբ, որ իրենք այնտեղ չեն մեղադրվելու իրենց հավատքի տկարության եւ ընդհանրապես իրենց սխալների համար, այլ կմտնեն մի տեղ, որը նպաստավոր է իրենց շտկման հավատքի դարձի համար։ Հիսուս այդ համատեքստում մի երրորդ քայլեր է սովորեցնում աշակերտերին։ Երբ որ կանեք դա, այսինքն չեք դառնա գայթակղության պատճառ, ունակ կլինեք ձեր սիրո հավատի վկայությամբ ձեր քույրերին եւ եղբայրներին իրենց սխալի մեջ սրբագրելու, չէ հպարտանաք, այլ կասեք ամպիտան ծառաներ ենք, անում ենք այն, ինչ որ պարտավոր ենք անել։ Շատ հաճախ մենք մեր հավատքի կյանքում, երբ կարողանում ենք մեծ զողության գնով մեզ հետ պահել բազմաթիվ մեղքերից, այն ու ամենայնիվ ընկնում ենք մի մեծ մեղքի մեջ, որը հպարտությունն է, ընդգծելով մեր առավելությունը ուրիշների հանդեպ եւ արդարի դիտանկյունից կամ իրեն արդար համարողի աչքերով նայում ենք աշխարհին որպես մեղավորների։ Այստեղ Հիսուս թշվառ կամ ամպիտան ծառա չի անվանում իր հետևորդներին, այլ ասում է, որ հետևորդները իրենք այդ խոնարհությունը ունենան։ Այսպիսի մի միտք կա. Թշվառ է նա, որին Աստված է ամպիտան անվանում, իսկ երանելի է նա, ով ինքն իրեն է այդպես անվանում։

Խնուշինակ գյուղը Արցախի Մարտունու շրջանում է։ Գյուղի միջով դեպի Լեռնալանջ տանող ճանապարհը հասցնում է Խնուշինակի սրբավայր, հայ առաքելական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Սուրբ Աստվածածինը երկու լայնաթրիչք կամարների վրա կառուցված բազիլիկ է։ Բարձրադիր սրբատեղին ափի մեջ է պահում գյուղն ու շրջակայքը։ Եկեղեցուն հարակից բավական մեծ տարածության վրա հնագույն պաշտամունքային ու ամրաշինական կառույցների հատվածներ կան։ Սուրբ Աստվածածինը կառուցվել է 1860 թվականին։ 19-րդ դարում Արցախի Վարանդա գավառում Մելիք Դոլուխանյանների գերդաստանը բարձր դիրք ուներ։ Ահա նրանցից մեկը, Շուշեցի բարեպաշտոն աղա հայրապետ Բեկ Դոլուխանյանցը, իր միջոցներով Խնուշինակում կառուցել է տալիս այս եկեղեցին։ Եկեղեցու ներսի պատին ագուցված մեկ այլ վիմագիր արձանագրությունից իմանում ենք, որ վերնատունը կառուցվել է քիչ ավելի ուշ, 1894 թվականին, ի հիշատակ Բաբա Եփրեմյանի։ Նվիրաբերումը կատարվել է Որդուց, Խաչատուրից և նրա կողակից Մարգարիտից։ 20-րդ դարում Արցախն ադրբեջանական բռնազավթումից ազատագրելուց հետո Սուրբ Աստվածածինը մասնակինորոքվել է։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին եկեղեցին բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Խնուշինակի Սուրբ Աստվածածինը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Խորհրդահայ դպրոցի պատմության դասագրքում Գաբրիել արքեպիսկոպոս Այվազովսկու անունը պիտակված էր որպես կղերական հետադիմության առաջնորդ, ամեն կարգի առաջադիմության հակառակորդ։ Իրականում բարդ ու հակասական կյանք ապրած նշանավոր հոգևորականը, մանկավարժը, խմբագիրն ու պատմաբանն իր ապրած ժամանակի ամենաազդեցիկ հայ մտավորականներից մեկն էր, հայ ժողովրդի միասնության, հայոց լեզվի ու հայոց դավանանքի անխոնջ պաշտպանը։ Քիչ չեն նշանավոր հոգևորականները, որոնք իրենց գործնեությունն են սկսել կաթոլիկ եկեղեցում, կոչումներ ստացել Հռոմի պապի կոնդակներով, սակայն ի վերջո վերադարձել են մայր եկեղեցու գիրկն ու մինչև կյանքի վերջը անմնացորդ նվիրվել հայոց հավատքին։ Ամենանշանավորները Գաբրիել Այվազովսկին ու Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանն էին։ Պատահական չէ, որ երբ այսպես կոչված առաջադիմական մամուլը հալածում էր նրան, Գևորգ IV Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսն իր հիմնադրած Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի ղեկավարումը հանձնում է հենց Գաբրիել Այվազովսկուն։ Գաբրիել Այվազովսկին աշխարհահռչակ ծովանկարիչ Այվազովսկու ավագ եղբայրն էր։ Մոլդովայից Թեոդոսիա տեղափոխված Գևորգ Այվազյանի ընտանիքը 3 ազգանուն ուներ։ Նրանց Հայվազ էին կոչում, Հայվազյան կամ Հայվազովսկի։ Ի վերջո երկու եղբայրները նշանակվում են որպես Գաբրիել և Հովանես կամ Իվան Այվազովսկիներ։ Գաբրիելը Թեոդոսիայի ծխական դպրոցից հետո սովորել էր Ղրիմի ամենահայաշատ Կարասուբասզար քաղաքի հայ կաթոլիկների դպրատանը։ Պատանու բացառիկ ընդունակություններից ու ուսումնատենչությունից տպավորված դպրատան ղեկավարությունը նրան ուղարկում է Վենետիկ Մխիթարյան միաբանություն։ Այստեղ նա արագ ու հիմնավորապես ընտանում է հայագիտության և աստվածաբանության բնագավառում։ 22 տարեկանում դառնում է կաթոլիկ վարդապետ, միաժամանակ նշանակվում միաբանության քարտուղար։ Գրեթե 1 տասնամյակ պաշտոնավարելուց հետո Գաբրիել Այվազովսկին նոր էջ է բացում թե իր կենսագրության և թե միաբանության պատմության մեջ։ Նա Սուրբ Ղազարկղզում հիմնադրում է նշանավոր բազմավեպ հանդեսը և դառնում դրա առաջին խմբագիրը։ Մինչև այսօր հրատարակվող ամսագիրը ամենաերկարակյացն է հայ մամուլի պատմության մեջ։ Բազմավեպը շատ արագ համազգային հետաքրքրության առարկա է դառնում, իսկ Ղևոն Դալիշանի տնօրինության շրջանում ձեռք է բերում հայագիտական լրջագույն հանդեսի համբավ։ Խմբագրական աշխատանքին զուգահեռ Գաբրիել Վարդապետը 6 տարի դասավանդում է Վենետիկի Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարանում, 1848 թվականին մեկնում է Փարիզ տնօրինելու, միաժամանակ հայոց լեզու և պատմություն դասավանդելու Մխիթարյանների այնտեղ գործող Մուրադյան վարժարանում։ Այվազովսկին երիտասարդ Մխիթարյանների այն սերնդից էր, որոնք կարծում էին, թե դավանաբանական տարբերությունները չպիտի անջրպետ դառնան հայ ժողովրդի տարբեր հատվածների միջև։ Հենց նրանց ջանքերով 1845 թվականին Պոլսում ստեղծվում է համազգյաց ընկերությունը, որի գործնեությունը միտված էր տարադավան հայության միասնականության ամրապնդմանը։ 5 տարի անց կաթոլիկ եկեղեցու Հովապետի կոնդակով արգելվում է համազգյացի գործնեությունը, ևս 4 տարի հետո էլ Հռոմի Պիոս 9-րդ պապի կոնդակով միակ ճշմարիտ քրիստոնյաներ են հրճակվում միայն կաթոլիկները։ Զայնակցելով այս կոնդակին, Մխիթարյան միաբանության աբահայրը հայտարարում է, որ բոլոր ոչ կաթոլիկ հայ կղերականները համարվում են հերձվածողներ ու հերետիկոսներ։ Աբահոր ու նրա այս տեսակետը պաշտպանող կաթոլիկ ծայրահեղականների դեմ են արտահայտվում ազգային միասնության ջատագով 3 Մխիթարյան վարդապետներ Գաբրիել Այվազովսկու առաջնորդությամբ։ Պայքարը համառ էր ու անզիջում։ 3 վարդապետները մամուլում հանդես են գալիս համատեղ հայտարարությամբ, որով հաստատում են, որ համաձայն չեն հռոմեական դավանանքի միակ ճշմարիտը լինելու հետ և պատրաստ են իրենց անհնազանդության համար կրել ցանկացած հալածանք ու տառապանք։ Իսկ հալածանքները չեն ուշանում։ 3 վարդապետներն էլ մեկուսացվում են Մխիթարյան միաբանությունից, նրանց արգելվում է դասավանդել վարժարանում։ Այվազովսկի նամակները հեղում Պոլսո Հակոբ Պատրիարքին և ամենայն հայոց ներսես աշտարակեցի կաթողիկոսին։ Կաթոլիկ վարդապետը ցանկանում էր հայ առաքելական եկեղեցու գիրկը վերադառնալ։
Սակայն Գաբրիել Այվազովսկու դարձի գործը բարդ էր, որովհետև թե Պոլսում և թե Էջմիածնում կային հոգևորականներ, որոնք ցանկություն չունեին նրան որպես յուրայինի ընդունել. Շուրջ 3 տարի կաթոլիկ վարդապետը սպասում էր իր խնդրագրի պատասխանին, չնայած այդ ընթացքում ձեռքերը ծալած չի նստում. Փարիզում հիմնում և հրատարակում է Մասիած աղավնի պատկերազարդ «Երկլեզու պարբերականը»։

հայ առաքելական եկեղեցու Վարդապետ հրճակվելուց անմիջապես հետո ռուսական արքունիքի կարգադրությամբ նշանակվում է Բեսարաբիայի եւ Նոր Նախիջևանի հոգևոր առաջնորդ։ Այս փաստը հարուցում է հայ հոգևորականների եւ աշխարհիկ շրջանակների դժգոհությունը, քանի որ հաշվի չէին նստել հայրապետի կարծիքի հետ եւ չկար կաթողիկոսական տնորինություն։ Որոշ ժամանակ անց Մաթեոս առաջին Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի կոնդակով նա ազատվում է թեմի առաջնորդի պաշտոնից։ Նոր առաջնորդը պաշտոնավորում է միայն 3 օր, որովհետև ռուսաց կայսեր նոր հրամանով կրկին առաջնորդ է կարգվում Գաբրիել Վարդապետ Այվազովսկին։ Այս փաստը նոր ու ավելի մեծ բողոքի ալիք է բարձրացնում հայ հանրության մեջ։ Գաբրիել Այվազովսկու հետ գաղափարական հակասությունների մեջ գտնվող Միքայել Նալբանդյանին ու Ստեփանոս Նազարյանցին հարող շրջանակները պնդում են, որ ցարական արքունիկում մեծ հեղինակություն վայելող ծովանկարիչ եղբայրն է միջնորդել այդ նշանակման համար։ Այս հակամարտությունն իր մշտական անդրադարձն է գտնում ժամանակի հայ մամուլում, Ռուսաստանում լույս տեսնող Մասյաց աղավնի ու հյուսիսափայլ, Պոլսում հրատարակվող մեղու ու կռունկ հայոց աշխարհի հանդեսներն իրենց բոլոր համարներում բուրըն բանավեճեր են հարուցում այս թեմայի շուրջ։ Գաբրիել Այվազովսկին մեղադրվում էր 1000 մեղքի մեջ ազգային պահպանողական հետադիմությունից մինչև նոր վարժարանի հիմնումն ու թեմի ֆինանսների աննպատակ վատնումը։ Մաթեոս առաջին կաթողիկոսը խոտանում է Այվազովսկու Վարդապետարան ուղափառ հավատո հայաստանյաց եկեղեցվո գիրքը և արգելում այն դասավանդել եկեղեցապատկան կրթօջախներում։ Ըստ Վեհապար հայրապետի հիմնավորման գիրքը կաթոլիկական ազդեցություն էր կրում։ Գաբրիել Վարդապետը ծավալուն նամակ է գրում հայ եկեղեցու գահակալին և փորձում հերքել իրեն վերագրվող բոլոր մեղադրանքները։ Այնքան մեծաթիվ էին ռուսական արքունիք հասնող բողոքները, որ ցարը ստիպված է լինում նոր հրամանագրով ազատել Այվազովսկուն թեմակալի պաշտոնից։ Վարդապետը որոշ ժամանակ մեկուսացվում է հայ եկեղեցու գործերից։ Այդ շրջանում գրած մի հոդվածում նա ցավ է հայտնում, որ հայոց հայրապետը ականջալուր է եղել իր նկատմամբ ազատամիտների դժգոհություններին, այն ազատամիտների, որոնք ձգտում են հայության կյանքում նվազագույնի հասցնել հայ եկեղեցու դերը։ Երբ հրատարակում է ռուսական կայսրության պատմության գիրքը, մեղադրվում է ռուսական արքունիքին հաջողանալու մեջ։ Երբ հրատարակում է Օսմանյան կայսրության պատմություն երկհատորյակը, մեղադրվում է թրքամետության մեջ։ Իրականում Այվազովսկու գլխավորած ազգային պահպանողական գաղափարական հոսանքը հսկայական դրական նշանակություն է ունեցել հայության կյանքում։ Նա դեմ էր հեղափոխական շարժումներին և համոզված էր, որ դրանք ի վերջո հանգեցնում են դասակարգային պայքարի ու քաղաքացիական ընդհարումների, ինչը անթույլատրելի էր հայության համար։ Նա սեփական պետություն չունեցող հայ ժողովրդի կյանքում ամենակարևորը համարում էր հայ եկեղեցին ու հայոց լեզուն։ Շատ ազգային հանգամանքներ կորցնելով հայը կարող էր դեռ հայ մնալ, բայց լեզուն ու հավատը կորցնելուց հետո վերջնականապես ձուլվում է այլ ազգերի մեջ, գրում է Գաբրիել Վարդապետը։ Նա դեմ էր գրաբարից աշխարհաբարի կտրուկ անցմանը, պնդում էր, որ դա պետք է աստիճանաբար անել, որպիսի գրաբարի արժեքավոր շատ առավելություններ դուրս չմնան և հայոց լեզուն չաղքատանա։ Երկու տարի ճեմարանը ղեկավարելուց հետո Գաբրիել Սրբազանը նշանակվում է վիրահայոց թեմի առաջնորդ։ Կյանքի վերջին 4 տարիներն անցկացնում է Թիֆլիսում։ Այնտեղ էլ 1880 թվականի ապրիլին կնքում է մահկանացուն և թաղվում Թիֆլիսի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու բակում։

սիրակի իմաստությունը, գլուխ 20-րդ։ Ով ողորմություն է անում, նա փոխ է տալիս մերձավորին, ով իր ձեռքով նրան սատար է լինում, պահում է պատվիրանները։ Մերձավորիդ փոխ տոր ժամանակին, հաստատ պահիր խոսքդ, հավատարիմ եղիր նրան և միշտ կգտնես քեզ համար անհրաժեշտը։ Շատերը փոխ վերցրածը գտած բան համարեցին և դառնություն պատճառեցին իրենց օգնողներին։ Մինչև վերցնելը մարդ համբուրում է մերձավորի ձեռքը և խոնար ձայնով է խոսում նրա ունեցվածքի մասին։ Վերադարձնելու ժամանակ նա կհետաձգի ժամկետը, ցավալի խոսքեր կասի և կգանգատվի ժամանակից։ Եթե փոխատուն կարողանա տվածի հազիվ կեսը հետարնել, ապա այն կհամարի գտած բան, իսկ եթե չկարողանա, կզրկվի իր ունեցվածքից և նրան զուրտեղը թշնամի կդարձնի իրեն։ Սա էլ անեծք և բամբասանք կհատուցի և պատիվ տալու փոխարեն կանարգի նրան։ Արդ շատերը նման չարության պատճառով երես են թեքում և զգուշանում զուրտեղը զրկվել ունեցվածքից։ Սակայն դու աղքատի նկատմամբ բարեհաճ եղիր և նրան մի ուշացրու ողորմությունդ։ Իսեր պատվիրանի ձեռք մեկնիր աղքատին ըստ նրա կարոտության և ձեռնունայն մի վերադարձրու նրան։ Արծաթը ծախսիր եղբոր և բարեկամի վրա, և մի թող, որ ժանգոտվի քարի տակ իկորուստ։ Քո գանձն օգտագործիր համաձայն բարձրյալի պատվիրանների, և դա քեզ օգուտ կլինի ոսկուց ավելի։ Ողորմություն հավաքիր քո շտեմարաններում, և այն կփրկի քեզ զանազան չարչարանքներից, թշնամու դեմ կճակատի քեզ համար հզոր վահանից և ծանր նիզակից ավելի։ Բարերար մարդը երաշխավորում է իր մերձավորին, իսկ ով կործրել է ամոթը, կթողնի նրան։ Մի մոռացիր երաշխավորողի շնորհը, քանզի նա իր անձը տվեց քեզ համար։ Մեղավորը վատնում է իր երաշխավորողի բարիքը, և սրտով երախտամոռը կլքի իր փրկարարին։ Երաշխավորությունը բազում հաջողակների կործանեց և նրանց ցնցեց ծովի ալիքների նման։ Հզոր մարդկանց զրկեց իրենց բնակավայրից և նրանք դեգերեցին օտարազգերի մեջ։ Իր շահին հետամուտ մեղավորը, որը երաշխավոր է դառնում, դատաստանի մեջ կընկնի։ Պաշտպան եղիր մերձավորին ըստ քո կարողության և զգույշ եղիր, որպեսզի չլինի թե ծուղակ ընկնես։ Մարդու կյանքի սկիզբը ջուրն է, հացն է, շորն է և տունն է, որ նա ծածկում է իր ամոթը։ Լավ է աղքատի ապրուստը իր գերանապատ հարկի տակ, քան այլոց տների ճոխ կերակուրը։ Գոհ եղիր թե շատից և թե քչից, թշվար կյանք է տնից տուն փոխադրվելը, որ պանդխտես, չես կարող բանալ բերանդ։ Հաց և ջուր կտաս, շնորակալություն չես ստանա, և դեռ ավելին այսպիսի բաներ կլսես, երկոտարական, սեղան պատրաստիր, և ինչ որ քո ձեռքին կա, կերակրիր ինձ։ Դուրս գնա տնից, օտարական, պատվավոր մարդ է հյուր եկել, իմ եղբայրը հյուր է եկել, տունը պետք է ինձ։ Այս բոլորը ծանր են այն մարդու համար, որ հոգի ունի, անարգված ծառայ է և կրում է փոխատուի նախատինքը։

0: Սրբերի ու սրբությունների մասին հոգևոր ընկալումներն ու պատկերացումները տարբեր են ու բազմաբովանդակ։ Ոմանց համար սրբությունը հայրենիքը, ոմանց համար ընտանիքը, մայրը, երեխան, ընկերական հարաբերությունները, պատիվը։ Շարքը երկար կարելի է թվարկել։ Հայկազյան բառարանը Սուրբ բառն այսպես է բացատրում. մաքուր, անարատ, նվիրական, աստվածային, սրբազան, ընտրյալ, ողջախոհ, արդար, երանելի և այլն։ Քրիստոնյա Հայաստան հանրագիտարանը Սուրբ բառի տակ հետևյալ բացատրությունն է տալիս. եկեղեցու կողմից սրբացված անձ։ Հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում, օրինակ, նշված է, որ 2022 թվականի նոյեմբերի 6-ը Սուրբ Աբգար նախավկայի և Քրիստոսին հավատացող մեր Անդրանիկ թագավորի կամ դեկտեմբերի 17-ը Հակոբ Մծբնա հայրապետի հիշատակության օրն է։ Ովքեր են սրբերը և ինչ է սրբությունը, ինչպես է մեկնաբանում հայ առաքելական եկեղեցին սրբերի ու սրբությունների խորհուրդը։
1: Նախ ասեմ, որ եկեղեցում և ընդհանրապես քրիստոնեության մեջ կա համաքրիստոնյական սրբեր և հայ առաքելական եկեղեցու սրբեր, և Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետը, Մարուկի ճգնավորը և Մելիտոս եպիսկոպոսը հայ առաքելական եկեղեցու օրացույցով նշված է իրենց հիշատակի օրը։ Այդ անձինք են, որ իրենք ապրել են սրբակենցաղ կյանքով, ապրել են Քրիստոսի պատգամով և նաև Քրիստոսի կենդանի Աստծո խոսքը քարոզել են ժողովրդի մեջ, և եկեղեցին նրանց սրբացրել է, և նրանց հիշատակը տոնելը կնշանակի, որ եկեղեցին դրանով և իր հավատավոր ժողովուրդը զորանում են բարեխոսությամբ այդ սրբերի, զորանում են Քրիստոսով, և այն եկեղեցինները, որոնք կրում են այդ սրբերի անունը, հիշատակի պատարագ է կատարվում և ուխտագնացությունները տեղի ունենում։

0: Հակոբ մծբնա հայրապետը համակրիստոնեական սուրբ է։ Պարթևական ցակմամբ սուրբը Գրիգոր Լուսավորչի հորաքրոջ որդին էր, որը կյանքի ճանապարհ է դարձրել Քրիստոսի շավիղը։ Սքանչելագործ, հրաշագործ սուրբ Հակոբ մծբնան սրբերի դասում իր դիրքն ամրապնդել է տիրոջ խոսքն ու փառքը վկայելով։ Նա 325 թվականին մասնակցել է Նիկիայի տիեզերաժողովին, 381 թվականին նախագահել Կոստանդնուպոլսի երկրորդ տիեզերաժողովը։
1: Հակոբ մծբնա հայրապետը իր կենցաղով ճգնավոր դարձավ, թողնելով ամեն ինչ, որը շրջապատում էր իրեն։ Ինքը կարող էր շատ լավ կյանք ապրեր, շատ լավ ինդիկատիվ ունեմ այն կյանքը, որ մեզ համար ընկալվում է աշխարհական ժողովրդի համար, ընկալվում է որպես ցոփ, շվայտ, հարուստ կյանք, բայց ինքը նախընտրեց ժողովրդի աղքատ ժողովրդի հետ ապրել, ճգնավոր կյանքով ապրել, Քրիստոսի խոսքը քարոզել, և նաև այդ ամենը անելով ինքը դարձավ հրաշագործ, սրբագործ մականունը ստացավ, և դրանով իսկ նա դարձավ նաև մեր հայերիս համար նվիրական մի սուրբ, ով նաև ցանկություն ունեցավ բարձրանալով Արարատ լեռը, ի նշան, որ ջրեղ է եղել Նոյան տապանի մասունքը բերելու այն անձանց, ովքեր թերահավատ էին այդ ամենում, և նաև նա արժանահավատ նվիրական մի ծառայություն է մատուցել, մծբին քաղաքի պաշտպանությունն է կազմակերպել, պարսիկ հարձակումներից պաշտպանել է մծբին քաղաքը, և դա կարելի է նմանացնել մեր այս օրերին, որ նաև մենք որպես եկեղեցի մշտապես կանգնած ենք եղել մեր հայրենիքի, մեր եկեղեցու և նաև մեր բանակի կողքին որպես եկեղեցի։ Սա դաստիարակիչ նշանակություն է ունեցել, որպես սուրբ թողնելով իր քարոշությունը նաև այդ զինվորական պարտականությունն է կատարել որպես հայրենիքի նվիրյալ անձ։
0: Ժամանակին զուգընթաց կանոնակարգվել են քրիստոնեական եկեղեցու ներքին կյանքն ու պաշտամունքը, սահմանվել են պահոց և տոնական օրեր, նահատակների կամ վկաների հիշատակի օրերը հրճակվել են սրբոց կամ մարտիրոսած տոներ, բարեպաշտական ոգով տոնախմբումը հավատացյալներին խրախուսում է իրենց կյանքով ու գործով նմանվել սրբերին, որոնց մեծ մասն իրենց արյամբ Քրիստոսին վկայած նահատակներ էին կամ Քրիստոսի անվան համար անասելի տանջանքներ և չարչարանքներ կրած խոստովանողներ, սրբերի անունով կոչում են եկեղեցիներ։ Սուրբ Հակոբ մծբնա հայրապետի անունը կրող եկեղեցիներից երկուսն էլ գործում է Արցախում։ Առաջինն Արցախի հենամյա սրբավայրերից մեկն է, Մեծառանից կամ Հակոբ Հավանքը, որը գտնվում է Մարտակերտի շրջանի Քոլատակ գյուղում։ Այստեղ բարբերաբար Աստծո հետ իրենց ուխտն են վերանորոգում թե տեղաբնակ, թե դրսեկ հավատացյալ քրիստոնյաները։
1: Ընդհանրապես աշխարհում տարբեր մասերում տարբեր ձևի են եկեղեցիները անվանակոչել։ Օրինակ, ասենք մենք Արցախում շատ ենք առնչում Սուրբ Աստվածածին անունով կրող եկեղեցիների, շատ քիչ են ուրիշ անունները։ Սա յուրահատուկ ձևաչափ է, որ նաև ժամանակին մեր հայրապետները, նաև մեր սրբերը նման նախաձեռնությամբ են հանդես եկել, բայց այսօր ունենք երկու եկեղեցի, որը նշված սրբի անունն են կրում, մեկը Ստեփանակերտ քաղաքում նոր կառուցված եկեղեցի, և մեկը պատմական վանք, որը իր կարևոր նշանակությունը ունի ոչ միայն արցախայության, այլ նաև համակրիստոնյական նշանակություն ունի, և կարելի է դիտարկել որպես և պատմամշակութային նվիրյալ կոթող, և նաև ինչու չէ նաև որպես հոգևոր մեծ նշանակություն ունեցող կենտրոն։ Եվ այս առումով ուխտավորները բարբերաբար գալով այստեղ, սրբի անունը հնչեցնելով, բարեխոսությունը նրա խնդրելով, Աստված իր հովանուտակեն նորից վերցնում այդ ժողովրդին, որ այդ սրբի անունով են եկել, և եկեղեցին դրանով ուժեղանում, հզորանում և պայծառանում։
0: Սրբի անունը կրող եկեղեցում ուխտի պատարակ կարող է մատուցվել նրա խնկելի հիշատակի տոնին։
1: Պատարակը նույնն է, միայն մենք պատարակի ժամանակ հիշատակում ենք այդ սրբի անունը, պատարակի ժամանակ այդ սրբերի անուններ ենք տարել, նախորդ մենք նախատոնակ ենք կատարում, և որ արդեն սրբի տոնն է, պատարակ ենք մատուցում։
0: Ուխտը հավատքի արտահայտման ձև է, բաղձանքի իրականացման նպատակով երդում, որով հավատացյալը դիմում է Աստծուն կամ սրբերին։ Նորին սուրբ օծություն տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրնությամբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի տոնը 2022 թվականի դեկտեմբերի 17-ին հայտարարվել էր համազգային ուխտի օր։ Նորին սրբության օրնությամբ էլ առաջին անգամ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հերկրպագուսուն Արցախի հավատացյալ հոտի Հակոբ Հավանք պիտի բերվեր Սուրբ Հակոբ Մծբնայի մասունքակիր աճը։ Արկա իրողությունների պատճառով մասունքը չհասավ Արցախ, որն էլ բնականաբար հոգու ներսուզումանելու, ստապ գործելու առիթ ու անհրաժեշտություն է։
1: Տեսնում ենք, որ այսօր Արցախի ինչի վիճակում է գտնվում, թե այս չարաբաստիկ օղակ ինչպես է սխմում մեզ, և սա կնշանակի, որ ադրբեջանցիները և ադրբեջանի պետությունը շարունակում է իր հայակործան, իր հայաթափման ծրագրերը, և ինքը չի հեռանա իր ծրագրերից, մինչև որ ինքը չհասնի իր նպատակին։ Սա արդեն իսկ մշակված ծրագիր ադրբեջանի կողմից։ Այստեղ մնում է, որ մենք թե ինչպես ենք մենք կարողանում այդ ամենին անդրադարձ ունենալ։ Անշուշտ սրբի մասունքը ահա այս բաներից ելնելով չկարողացանք բերել։ Սա նաև, եթե մենք թվարկենք այն ամենի, ինչ որ հոգեբանական տերոր, տնտեսական տերոր, թե ֆիզիկական տերոր, սրան նաև կարելի ավելացնել կրոնական, շեշտադրում տալ, որ նաև մենք կրոնական մեր հավատացյալների ցանկությունը չկարողացանք իկատարածել։ Սա նույնպես կարելի է դիտարկել այդ տեսանկյունից, բայց այդուհանդերձ, որ այս մեր ժողովուրդը ապրում է այս շրջափակման մեջ, դա կնշանակի, որ մենք լուրջ մտածելու տեղիք ունենք, և պետք է լուրջ անդրադարձ ունենանք մեր մտածելակերպի վրա, մեր հոգեկերտվածքի վրա, և անշուշտ է նաև մեր կենցաղավարության։ Սա գալիս է ասելու, որ մենք պետք է մեկ վարկյան, մեկ ժամ առաջ միավորվենք, սիրենք մեկս մյուսին շատ, և անդրադարձ ունենանք այն ամենին, ինչ որ բացենք թողել, վերարտադրենք նորից, վերալիցքավորվենք, նոր կերպարանք ստանանք, նոր մարդ ձևավորենք մեր մեջ, և կարողանանք համարժեք պատասխան տալ այս ամենին։
0: Ուխտագենացությունը հավատացյալ մարդու կամ մարդկանց անհատական կամ հավաքական կյանքի հոգևոր դաստիարակման լավագույն միջոցառումներից է, որը դեպի հոգևոր վերածնունդ ծանող ճանապարհն է։ Մծբնա հայրապետի մասունքակիր աճը չհասավ Արցախ, բայց հայցվեց սրբի բարեխոսությունը մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի առջև։ Հայցվեց նաև օրվա ուխտի կատարման խնդրանքով Հակոբ Հավանքի հիմնանորոգման ու վերականգնման ծրագրի բարեհաջող ելքով։
1: Հակոբ Հավանքի ծրագիրը իր ընթացքի մեջ է, և այսպիսի միջոցառումները գալիս են ավելի ոգևորելու մեր ժողովրդին, որ կարողանան ավելի մոտիկից ծանոթանալու այն ծրագրերին, որ դրված է մեր առաջ։ Անշուշտ խանգարողը միշտ պիտի խանգարի, բայց այն, որ մենք ունենք մեր մտքի, մեր սրտի մեջ, և առ Աստված աղոթքով ուզում ենք, որ սա մեկ օր առաջ ավելի շուտ իրականություն դառնա, և Հակոբ Հավանքը ես ասացի իմ խոսքի մեջ, որ դա արցախցիների ազատ կամքի, ազատ ապրելու, և առ Աստված նվիրական հավատքի խորհրդանիշ պիտի դառնա Հակոբ Հավանքը, և կարծում եմ, սա այս նպատակից, այս ծրագրից մեզ ոչ ոք չի կարող շեղել, և մենք համազգային և համաքրիստոնյական նշանակություն տալու Հակոբ Հավանքին մենք կվերանորոգենք այն, և մեր ժողովրդի համար կդառնա նվիրական մի ուխտատեղի, նվիրական մի սրբավայր։
0: Չնայած գլոբալացում տերմինն իհայտ է եկել 1970-ական թվականներին, շատ գիտնականների կարծիքով այն սկսվել է դեռևս աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջանից և դեպի նոր աշխարհ ճանապարհորդություններից առաջ։ Ոմանք նույնիսկ կարծում են, որ այն սկսվել է Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակում։ Գլոբալացումը տարբեր սահմանումներ ունի։ Այն սահմանվում է որպես այն բոլոր գործընթացների ամբողջություն, որոնց միջոցով աշխարհի մարդիկ միավորվում են մի հասարակության մեջ, կամ որպես աշխարհի խտացում և աշխարհի, որպես մի ամբողջության միասնական գիտակցության մեծացում և այլն։ Ծննդոց գրքում, կարծես, մեզ համար աշտարակի կառուցումն է խորհրդանշում գլոբալացման առաջին արարը, և դա, կարծես, Աստծո ծրագրին հակառակ մի իրողություն էր, որն էլ կանգնեցվեց տեղում, իր իսկ Աստծո կամոք։
2: Համահարթեցումը կամ համաշխարհայնացումը նոր երևույթ չէ մեր կյանքում, բոլոր ժամանակներում տեղի ունեցել, սկսած մարդկության սկզբնավորման պատմությունից։ Բաբելոնի աշտարակաշինությունը, դրանից հետո տարբեր այլ զորավարների, հատկապես ոմանք մշակութային ճանապարհով, որոշները կրոնական ճանապարհով, որոշները ռազմական ճանապարհով, մինչև 20-րդ դար, 21-րդ դար, մինչև մեր օրերը, անընդհատ այդ գործընթացները տեղի են ունենում։ Որոշ առումներով այդ գործընթացների, եթե չասեմ ամբողջությամբ, ընդհանրական խորագիրը մարդկության կյանքի բարելավումն է, այսպես այս պաստառի ներքո են հանդես գալիս։ Ամեն ժամանակաշրջան իր յուրահատուկ բնութագիրն ունի, բայց ինչպես միշտ ասել են, 21-րդ դարը իրավունքի բացարձակեցման ժամանակահատվածն է։ Եվ երբ մենք նայում ենք 91 թվականից հետո սկսած այդ Պարսից ծոցի պատերազմից հետո ռազմական ներխուժումները դեպի արևելք, տեսնում ենք, որ զենքի հետ միասին նաև հոգևոր մշակութային համահարթեցման գործընթացը գնում, անշուշտ նպատակ ունենալով տնտեսական շահերը եւ ընդհանրապես հիմքում բոլոր ժամանակներում հիմքում տնտեսական շահերն են, տնտեսությունն է, այսինքն նյութական շահն է, ինչպես կարողանան այդ իրավիճակում կամ այդ ժամանակահատվածում տվյալ հեգեմոն իշխանություն ունեցող տիրապետող ուժը ստանալ առավելագույն նյութական կամ տնտեսական օգուտները, անկախ նրանից, թե որտեղ է գտնվում նա կամ որտեղ են դրանք իհայտ գալիս։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ 91 թվականից հետո ռազմական միջամտություններին զուգադիր նաև կրոնական մշակութային ներթափանցումները մեր կյանքում։ Բոլոր ժամանակներում նույնն է, բոլոր ժամանակներում, թեպետ իրենք հանդես են գալիս այս գլոբալիստները կամ համահարթեցման ջատագովները, հանդես են գալիս մարդասիրական պաստառների ներքո, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, հավասարության եւ այլն, եւ այս բոլորը ներկայացում են որպես բարիք, բայց խորքում նրանց հասնելու ճանապարհը ուղղակիորեն ոչնչացնել այն բոլոր ազգային, մշակութային, հոգևոր գույն եւ երանգ ունեցող միավորները, որ որևէ կերպով կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ այս համահարթեցման գործընթաց։
0: Գլոբալացման գործընթացի նպատակով եղանակներից մեկը տարբեր, այդ թվում եւ հոգեվոր կամ կրոնական կազմակերպությունների ձևավորումը, ներթափանցումն ու ակտիվ գործունեությունն է թիրախավորված վայրերում։
2: Այսօրվա ժամանակահատվածում պարզ վերցրեք սոցիալական ցանցերը։ Սոցիալական ցանցերը ստեղծված են իբրև մարդկանց սոցիալականացնելու, ավելի հանրայնացնելու, բայց խորքում ստացվում են հակառակ պատկերը, մարդկանց մեկուսացնելու, ատոմիզացնելու։ Եվ նույն պրոցեսն է սա, նույն կամ նույն տրամաբանությունը, այդ բոլոր երևույթները, որ գոյություն ունեն, դրանք ոչ թե բաժանարար գծեր են, այլ քանդելու համար այն պատնեշները, այն հոգևոր ամբողջականությունը, որը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ համահարթեցման կամ գլոբալիզացիայի այս ամբողջ պրոցեսին։ Հիմա եթե բազմաթիվ աղանդավորական, կրոնական տարբեր միավորներ կան, դրանք ինչ են անելու, դրանք ուղղված են լինելու ազգին նկարագիրը, ինքնությունը կրող եկեղեցին խոցելու կամ քայքայելու։ Նպատակը դա է, երբ որ այդ պատնեշ հոգևոր փլեց, համահարթեցումն էլ ավելի հեշտ կլինի, բոլոր առումներով էլ ոչ մի արգելք ու խոչընդոտ չի լինի, ինչպես նաև համայնական միավորները բոլոր, համայնք ներկայացնող, դրանցից մեկը ընտանիքն է, ընտանիքն էլ այսօր թիրախ, դպրոցն էլ այսօր թիրախ, մանավանդ COVID-ի շրջանին պարզվեց, որ կարելի է նաև տնից դասեր անել, կարելի է նաև անպայմանորեն չի, որ դպրոց գնան, բայց չէ, որ դպրոցը միջավայր է ստեղծում, համայնքը ստեղծում, հարաբերություններ, շփումներ, փաստորեն այդ բոլորը վերցվում է, եւ այդ բոլորի քայքայումը այդ միավորների համայնական բերում է ընդհանրական համահարթեցման, պատկերը շատ հստակ ու պարզ է։
0: Տարբեր դարաշրջաններում տարբեր աշխարակալների երազանքը մի ընդհանուր իրականություն ստեղծելն էր, որը շարունակվում է առայսօր։ ԽՍՀՄ կայսրության փլուզումից հետո անցել են տասնամյակներ, բայց ներկայումս ամեն ջանք գործադրվում է նախկին հանրապետություններին նորից մի թևիտակ հավաքելու գաղափարն իրագործելու համար։
2: Խորհրդային միությունը ինքը հենց դրա լավագույն արտահայտություններից մեկն է։ Այդպիսին է նաև Եվրոմիությունը։ Այսինքն բոլոր այսպես զանգվածային միավորները, որոնք աշխարհում գործում են, տեղ ունենում են, ի վերջո բերում հասցնում են այդ նպատակին։ Մեզ թվում է, որ բոլոր երկրներում կամ այդպիսի միավորումներում ի վերջո գոյություն ունի առանձնահատկություն, բայց կարևորը թե վերջնանպատակն ինչ է։ Սկզբնանպատակը տնտեսական շահն է բոլոր տեղերում, անխտիր, բայց ինչ է նաև վերջնանպատակը։ Եվ եթե այստեղ այս միությունների մեջ, օրինակ այդ մեծ սովետական միության մեջ, հավատքի, հոգևոր կյանքի զգացողությունը լիներ, միգուցե պատկերը տարբեր լիներ, բայց քանի որ ընդհանրական կուրքի պաշտամունքի շուրջ են հավաքված, այսինքն բոլորի ընկալումները, զգացումները, ուսուցումները, դրանք կլինեն մշակութային, ներազգային եւ այլն, կապված են մի կենտրոնի եւ այդ կենտրոնի հետ առնչվող կուրքի հետ, այսինքն արժեքները այնտեղից են գալիս։ Եթե մենք խորհրդային ժամանակ հայոց լեզու ենք ուսանում, անպայմանորեն մեջբերում կար, որ Engels-ն ինչ է ասել կամ Lenin-ն ինչ է ասել լեզվի մասին, ֆիլմի քննարկում լիներ կինոյի մասին, այսինքն այդ գաղափարաբանական պրիզմայի ներքո էր գնահատում քո ով լինելը, ոչ թե քո ով լինելը դու խորքում կարողանում ես ճանաչել։ Անշուշտ շարժումները տանում էին նրան, որ եթե ոչ այսպես լայնամասշտաբ ընդվզումների, բայց որոշակի իմաստով մարդիկ փորձում էին պահել այն ինքնատիպ նկարագիրն ու տեսակն ու գույնը կամ ժառանգությունը, որ իր ազգին էր յուրահատուկ, եսի նկատենով սովետական միության ազգերի մեջ, նույնը այսօր Եվրոպայում, նույնը աշխարհի որևէ անկյունում, եւ Եվրոպայում էլ որքան որ կա այդ միութենական շարժումը, այնքան էլ կա ազգային հոգևոր նկարագրով ինքնատիպ ներկայանալու ձգտումը։
0: ԽՍՀՄ հիմնադրումից հետո խորհրդային երկրում փակվեցին գրեթե բոլոր եկեղեցիները, Աստծո անունն արտաբերելն արդեն իսկ կասկածների, հետապնդումների, ազատազրկումների առիթ կարող էր դառնալ, բայց բազմազգ այդ երկրի գաղափարախոսության հիմքում, որքան էլ տարօրինակ, սուրբ գրային պատվիրաններ էին։
2: Անկեղծ, աշխարհում որևէ բան կա, որևէ երևույթ, ինտերնետն էլ աստվածաշնչից կա մի երևույթ, որ սուրբ գրքից չի ծնվել, գաղափար կլինի, գործողություն կլինի, երևույթ կլինի, ինչ որ ուզում եք, դա չի նշանակում, որ աստվածաշնչից օգտվողը կամ աստվածաշունչը կիրառողը անպայման հետևում է աստծո խոսքին կամ պատգամին, կարող է դա որպես օրինակ վերցնեն իրենց մտածումներին համապատասխանել, ոչ թե իրենք համապատասխանեն աստվածաշունչի մտածումներին, սա է տարբերությունը ուղղակի։
0: Թվում է, գլոբալացման ընդդիմադիրներից հայերն առանձնանում են, հավանաբար այն պարզ պատճառով, որ փոքր երկրներն ավելի շատ են տուժում այդ գործընթացներից։
2: Աշխարհում շարժումներ շատ կան եւ ավելի մեծ ծավալով կան։ Անշուշտ մենք մեր բաժինն ունենք, մեր բաժինը հիմնական իմաստով կապված է մեր հայրենիքի ազատագրության հետ, մի առիթով ասել եմ, մեր հողը եւ մեր հոգին միաձույլ են։ Եթե մեր հոգին վնասված է, մեր հողը կվնասվի։ Նույն եթե մեր հողն է վնասված, մեր հոգին է վնասվում, բայց առաջինն է ավելի կարևոր, որովհետև այդ վնասը եւ վերականգնումը նպաստելու է տան վնասին կամ վերականգնմանը։ Սա շատ կարևոր է եւ մեզ համար, ինչու ենք մենք այսօր ցավի մեջ ապրում, մեր տղաների զոհաբերությունը շատ հաճախ կորուստ են համարում, որը ես չեմ համարում կորուստ, այլ համարում եմ հաղթանակի ճանապարհին իրենց ինքնընծայումը, որը յուրաքանչյուրիս բաժինն է, չենք կարող մենք իրենց օտարել մեզանից եւ ասել իրենք արեցին լավ եւ անցնենք առաջ, բայց ինչու է ցավը շատ ավելի խորն ու մեծ, որովհետեւ իրենց կյանքի հետ միասին նաեւ հայրենիքի կորուստ ունենք, այսինքն իրենց կյանքի հետ միասին նաեւ հողի տան կորուստ ունենք այսօր։ Այդ վերականգնումը մեզ կբերի բոլորիս պատվի եւ արժանապատվության վերականգնման։ Դա միայն հողի, հողատարածքի պայքար չէ, սա գոյության պայքար, միևնույն ժամանակ պատվի, արժանապատվության, ժառանգության, ինքնության, կենսագրության պայքարը եւ այդտեղ նաեւ որոշակի իմաստով ես միշտ ասել եմ, որ մենք պետքա գործենք որպես մոռացված ազգ։ Այս սկզբունքով պետքա գործենք։ Մենք մեր ներսը պետքա զորացնենք, որովհետեւ դրսի հարցակումները կլինեն համարտեցման, գլոբալիստական եւ այլն ճանապարներով տնտեսական, տեսեք ինչ է տեղ ունում, ամբողջը տնտեսական շահերի հետ է կապված։ Կեղծավոր, կեղծավոր բոլոր երկրներն ու բոլոր միություններն ու կողմերը, կլինի արևմուտք, կլինի արևելք, կլինի Ամերիկա թե Ռուսաստան, բոլոր կողմերը հայտարարություններ անելով հանդերձ նաև գնում են որոշակի տնտեսական գործարքների մեր ճշնամիների հետ։ Շատ պարզ է այդ պատկերը, շատ պարզ։ Հիմա ով ինչ շահ ունի, մենք այդ շահի տակ ենք մնում, բայց մենք չենք ձևակերպում մեր շահն ու մեր նպատակը, որն է մեր գործողությունների ծիրը, նպատակը, ընդհանրապես մենք որպես ազգ, որ այս տարածաշրջանում, այս հայրենիքում ապրում ենք, ինչ նպատակ ենք սահմանել մեզ համար, սա ամենակարևոր խնդիրն է։ Եվ մեր դիմադրություն կոչվածը պետք է լինի նպատակի սահմանումից բխած։ Միգուցե կարիք չկա, որ մենք այստեղ ապրենք, ինչու պետք է ապրենք։ Միգուցե, ինչ իմանամ, Մադագասկարում ավելի լավ է մեզ համար։
0: Համառորեն գլոբալացվող աշխարհի սպասումները Հայաստանից գուցե հիմնավորված են, բայց նաև երկիրը պետք է կարողանա անսասան պահել իրեն ընծայված տեղն ու դիրքը։
2: Միգուցե Հայաստանը ուզում են դարձնել զուտ հանքային երկիր առանց բնակիչների, միգուցե Հայաստանը ուզում են դարձնել զուտ տարածք անցնելու համար, այսինքն ճանապարհներ, միգուցե ուզում են դարձնել զորքերի կուտակման վայր, այսինքն բանակատեղի, հազար ու մի բան կա, որ մենք չգիտենք, գոնե մեզ ասանելի չի, բայց մեկ բանը հստակ գիտենք, որ մենք կոչված ենք պայքարի, եւ չեն կարող կեղծ օրակարգերով, կեղծ օրակարգերը պարալիզացնում են, հիվանդությունն է դա, դա ուղղակիորեն ոչնչացնում է նույնը հոգեվոր կյանքումը։ Հոգևոր կյանքը խաղաղություն չունի, խաղաղության ձգտում ունի, իսկ այդ խաղաղության ձգտումը ենթադրում է միշտ կոնֆլիկտ, չի կարող այլ կերպ լինել, խաղաղությունը պատերազմի հետ է կապված, եւ մեր լեզուն ամենաիմաստունն է այդ իմաստով, այդ բառը խաղաղություն, լիքը պատերազմ ունի իր մեջ, հենց մեր լեզվում, որը ենթադրում է նաեւ, այդ սեմանտիկը ենթադրում է նաեւ, որ սա ձգտումը անընդհատ շարժ է ենթադրում, դա ստատիկ վիճակ չի, պարզ կանգնած այսօր խաղաղության դարաշրջան կնքենք ու անցնենք առաջ, լավ ապրենք։ Ինչպես պետք է լավ ապրեք, երբ որ ձեր եղբայրները այլևս ձեզ հետ չեն, ինչպես պետք է լավ ապրեք, երբ որ ամբողջ հայրենիքի մեծ մասը կիսված է, այն ժառանգությունը, որ հայրը թողել է քեզ, գողացվածը, ինչպես պետք է լավ ապրես, երբ որ պատված զրկված ես ապրում, դա ինչ օրակարգ կարող է լինել, չի կարող ունենալ, հետևաբար սա նշանակում է նպատակ չկա, իսկ նպատակի բացակայությունը նշանակում է հիվանդություն, պարալիզացում, եւ սա շատ սուրգրային պատկեր է, շատ մեզ համար, այսինքն այդ իրավիճակը, երբ մենք գնահատում ենք, մենք պետք է մեզ գնահատենք առաջին, էլի եմ ասում, գործելու համար որպես մոռացված ազգ, անկախ նրանց աշխարհը ինչ է մեզ ուզում թելադրել, մենք ինչ ենք ուզում թելադրել աշխարհին։

Նախիթար Գոշը խորացելություններ ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդանայգեքցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդանայգեքցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակը միջոցում։ Այգեքցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց Այգեքցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքին մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այգեքցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այգեքցու քարոշչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Առակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ անկութենե մինչև իծերություն, շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությունը ներկա էր նաև Այգեքցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեքցին եղել է Լամբրոնի Բերթինգից Սկևրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ 2 տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, մինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեք վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեքցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այգեքցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճար, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեքցու անունով, Արմատ հավատո ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև գիրք հաստատության և Արմատ հավատո անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնուրույնությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամոթ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ Արմատ հավատո աշխատություն Այգեքցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, եզոպոսի և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այգեքցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այգեքցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճառերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այգեքցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճառեր։ Առակների ժողովածուներից ամենահայտնին Աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ առակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը և հատկապես Աղվեսը, այդ պատճառով են Այգեքցու առակագրքերն անվանել նաև Աղվեսագիրք։
Այգեկցին խոսում եւ գրում էր մի լեզվով, որ հասկանալի կլիներ նաեւ ոչ ուսյալներին ու գիտուններին, որը կարող է իմանալ տխմարն եւ տգետը։ Մանուկ Աբեղյանը խոսելով առակագրի լեզվավոճական առանձնահատկությունների մասին նշում է. Վարդանը հորինում է կատարելապես պարզ ու հասարակ, մեկին ու թեթև ախորժալոր։ Նա ոչ թե ճառում է, այլ կենթանի լեզվով զրույց է անում։ Սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի եւս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեկցու առակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ Այգեկցու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առաքի հիման վրա։ Եզովպոս, Լաֆոնտեն, Կրիլով շատ չեն աշխարհահռչակ անունները տարբեր ազգերի առակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեկցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների և մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։ Արդ նայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարի խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց, գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ, դու ի բնը բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար, դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչիս և հոգուս, դու բարձրալ ազատ կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակը տաժանքի վշտի, դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի, դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ, քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ, հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիդ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով, զուր մի գործներ, կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

0: Մակար առաջին թեղուցի կաթողիկոսը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում հիմք դրեց մի ավանդույթի, որը շարունակվեց մինչ Հայաստանի խորհրդայնացումն ու ճեմարանի փակումը։ Լավագույն սաներն ուղարկվում էին եվրոպական համալսարաններ շարունակելու ուսումը։ Նրանք ոչ միայն հոգևորականներ էին, այլև արվեստի ու գիտության մեջ մեծ հեռանկարներ խոստացող աշխարհիկ շրջանավարտներ։ Նրանց մեծ մասը փայլուն կրթություն ստանալով վերադարձան Էջմիածին և մայր կրթարանը բարձրացրեցին ժամանակի լավագույն եվրոպական համալսարանների մակարդակի։ Նրանցից մեկը ակադեմիկոս Ստեփան Մալխասյանցն էր։
1: Ստեփան Մալխասյանցը մեր հայագիտության ամենաերևելի դեմքերից մեկն է, և իր կենսագրության կարևոր հատվածներ կապված են Գևորգյան ճեմարանի հետ։ Այս առումով պետք է նշել, որ նա ճեմարանի առաջին սաներից է եղել, և նաև հետագայում այնպես է ստացվել, որ նա ոչ միայն դասավանդել է ճեմարանում, այլև եղել է տեսուչ։ Այս առումով բացառիկ երևույթ է ստացվում նաև ճեմարանի պատմության մեջ և իհարկե այս հայագետի կենսագրության մեջ։ Ստեփանոս Մալխասյանցը ծնվել է 1857 թվականին Նախալցխայում Կարինցիների ընտանիքում վերաբնակիչների, և այստեղ ստացել է տեղի Կարապետյան վարժարանում իր նախնական կրթությունը, և 1871 թվականին այստեղ ավարտելուց հետո շարունակել ռուսական գավառական դպրոցում, և այնուհետև դիմել է նորաբաց Գևորգյան ճեմարան։
0: Մալխասյանցը ճեմարանի առաջին սերնդի սաներից է։ 1874 թվականին, գերազանցությամբ հանձնելով ընդունելության բոլոր քննությունները, նա ընդունվում է Գևորգյան ճեմարանի լսարանային բաժին և 4 տարի սովորում այնտեղ։
1: Այնպես է ստացվել, որ առաջին ուսումնական տարում ընդամենը 5 ուսուցիչներ էին դասավանդում, որոնցից 4-ը վարդապետներ էին, և այս անձանց թվում հետարքիր մի անձնավորություն կար, ապագա կաթողիկոս Գևորգ 5-րդ Սուրենյանցը, ով դասավանդել է այս շրջանում Ռուսաստանի պատմություն և աշխարհագրություն, և մենք գիտենք, որ հետո այս մարդը պետք է լիներ ցեղասպանության շրջանում, հայոց ամենայն հայոց կաթողիկոս և Մայիսյան հերոսամարտերի շրջանում, ու հայոց պատմության մեջ մնար Վշտալի անունով, և նա փաստորեն այս շրջանում դասավանդել է։
0: Փայլուն ցուցանիշներով ավարտելով Գևորգյան ճեմարանը, Մալխասյանցն ընդունվում է Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետ, սակայն առաջացած առողջական խնդիրների պատճառով ժամանակավորապես թողնում է ուսումն ու մեկնում Փարիզ։ Բուժման զուգընթաց այստեղ շարունակում է կրթությունն ու սկսում զբաղվել գրականագիտությամբ։ Հասցնում է անգամ գիտական թեզ պաշտպանել և թեկնածուի աստիճանով վերադառնում է հայրենիք։
1: Այս շրջանում արտահայտվում են նրա առաջին ստեղծագործական հակումները, որ դեռևս ուսանողական տարիներից էր փաստորեն դրսևորվել։ Նա Արարատ ամսագրին է թղթակցում, կատարում է թարգմանություններ, և հետարքիր է, որ նա սկզբից գրական ստեղծագործություններ էր թարգմանում, և օրինակ Շեքսպիրի առաջին թարգմանությունները հենց նրա հաջող գործերից են եղել, և հետագայում իհարկե նա հասկացել է, որ իր գործնեության ոլորտը ոչ այնքան պարզ գրական ստեղծագործությունների թարգմանությունն է, որքան գիտական ուսումնասիրությունը, և հետևաբար նա ավելի խորացել է հատկապես ուսումն ավարտելուց հետո, 1889 թվականին նա արդեն գիտությունների թեկնածու էր, և նաև վրացերենի հետ համատական փաստորեն լեզվաբանության մեջ է խորանում, հայերեն, վրացերեն և հնդեվրոպական լեզուների համակարգում առհասարակ հայերենի դերը։ Այդ ժամանակ հնդեվրոպաբանությունը, համատական լեզվաբանության այդ ուղղությունը դարձել էր գլխավոր ուղղություն, և նա այդ ուղղության ջերմ պաշտպան էր, և ի տարբերություն շատ-շատ հայագետների, ովքեր տարված էին հայերենի ծագումը բալկանյան տեսության հետ կապելու եւ ինչ որ այլ հիմնականում օտարածին միջավայրերի հետ հայագիտության տարբեր կոնցեպտներ բացատրելու նա ընտրում է հայաստանակենտրոն լուծումներ եւ դա անում է գիտական օբյեկտիվությամբ։ Նրա արդեն 1890-ականներից գրավում է հատկապես Մովսես Խորենացու կերպարը։ Նա սկսում է հայ մատենագիրների աշխատություններ ուսումնասիրել, հրատարակել, նաև թարգմանել ռուսերեն, այսինքն թարգմանությունները նրա գործի կարևոր մասն են շարունակում մնալ, բայց նրա համար շատ կարևոր էր Մովսես Խորենացու կերպարը։ Նա ֆիքսել է, որ Խորենացին պատմագրական ավանդույթի հիմնադիր է, եւ այդ արքիրը, որ գրել է գրախոսություններ նախ այդ ժամանակ եղած հրատարակությունների վերաբերյալ եւ ընդ որում գրաբար հրատարակության եւ աշխարհաբար հրատարակության վերաբերյալ գրել է ընդարձակ գրախոսություններ, որտեղ արդեն դնում են այն նախահիմքերը, որ պետք է ապացուցի, որ Խորենացին ինքնուրույն հեղինակ է, 5-րդ դարի հեղինակ է, Մեսրոպ Մաշտոցի սաներից է։ Նրա կերպարը իր մեջ պարունակում էր եւ ակտիվ մանկավարժական գործունեություն, եւ գիտական գործունեություն, եւ նաեւ հասարակական գործունեություն։ Այս առումով նա պետք է պաշտոնավարի նախ ուսուցչությամբ զբաղվի իր հայրենի քաղաքում, այնուհետև պետք է մեկնի Թիֆլիս, այստեղ շուրջ 20 տարի աշխատի Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Այս փառավոր դպրոցի պատմությունը նաև գրի 75-ամյակի կապակցությամբ հրատարակի, որտեղ մեծ գովեստով է խոսում նախորդ ուսուցչապետերի մասին, ընդ որում ինքը 1903-6 թվականներին գլխավորում է նաև այս դպրոցը, եւ մեծ ակնածանքով է գրում, օրինակ, Հարություն Ալամդարյանի եւ մյուս բոլոր անձանց մասին, ովքեր այստեղ գործել են։ Շատ հետաքրքիր է, որ նրան փաստորեն վիճակված էր, որ արդեն հաջորդիվ Հովնանյան դպրոցում տեսչություն իրականացնելուց հետո գալ եւ արդեն 1914-15 ուսումնական տարվանից պաշտոնավարել հենց Գևորգյան ճեմարանում որպես տեսուչ, եւ սա յուրահատուկ մի իրավիճակ էր, նախկին սանը դառնում է տեսուչ եւ զբաղվում է ուսուցչությամբ, բնականաբար նա պետք է հայոց լեզվի եւ մատենագրության դասընթացներ կարդար, եւ այն ուսումնասիրությունները, որ ինքը արդեն հասցրել էր կատարել 1890-ականներից սկսած, նա կարող էր նաեւ լսարանում ներկայացնել այստեղի սաներին։
0: 1910 թվականին Մալխասյանցը հրավիրվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարան որպես հայոց լեզվի եւ մատենագիտության ուսուցիչ։ Կարճ ժամանակ անց նշանակվում է նաև ճեմարանի տեսուչ։ Արդեն մանկավարժության մեծ փորձ ունեցող գիտնականը ճեմարանում ձեռնամուխ է լինում նոր կանոնադրության ստեղծմանը։ Նոր կանոնադրությունը գրելուն զուգահեռ Մալխասյանցը լուրջ փոփոխությունների է ենթարկում նաև ուսումնական ծրագրերը։ Ընդ որում կրթական նոր ծրագրերի ստեղծմանը մասնակից է դարձնում նաև ճեմարանի ուսուցիչներին։
1: Եվ բնականաբար նա հասկանում էր, որ կարիք կա ծրագրերը թարմացնելու, վերանայելու, եւ ուսումնական ծրագրերի վերանայման գործին ներգրավում է տեղի կադրերին, դասավանդող կազմին, եւ բավականին արդիականացման գործընթաց է գնում։ Այնուամենայնիվ այս ընթացքում տեղի ունենում, մենք շատ լավ հասկանում ենք 14-15 թվականները եւ մինչեւ իր պաշտոնման ավարտը 17 թվական, սա հայոց ցեղասպանության ժամանակաշրջանն է, մայրաթորն ընդունում է մեծ թվով գաղթականներ, բռնագաղթյալներ արևմտյան Հայաստանից, եւ նախ եւ առաջ մայրաթորը Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի հոգացությամբ, ով ժամանակին փաստորեն իր ուսուցիչներ եղել հիմա ամենայն այս կաթողիկոսներ, նա որբերի խնամատարությամբ էր նախ եւ առաջ զբաղված, մայրաթորի տարածքը տրամադրում էր այդ նպատակների համար, եւ ի վերջո որոշում է 17 թվականի դեկտեմբերին արդեն ճեմարանը կոնկրետ ռազմական նպատակների ծառայեցնել, եւ կաթողիկոսական որոշմամբ փաստորեն տրվում է այն ժանակվա ռազմական հավաքանուն եւ պատահական չի, որ մայիսյան հրոսամարտերի ժամանակ փաստացի գլխավոր շտաբը գործողությունների հենց Գևորգյան Ճեմարանի շենքում էր գտնվում։
0: Ռուսաստանում 1917 թվականի բոլշևիկյան հեղափոխությունից հետո Ճեմարանը փակվում է եւ Մալխասյանցը կրկին մեկնում է Թիֆլիս ու շարունակում մանկավարժական գործունեությունը, այս անգամ արդեն Գայանյան վարժարանում։ Հայ ժողովրդի ծանրագույն վիճակը առաջին աշխարհամարտի հետևանքով ստիպում են գիտնականին ու մանկավարժին ներգրավել նաև հասարակական գործունեության մեջ։
1: Այս իրավիճակում իհարկե այլևս անհնար էր այստեղ մանկավարժությամբ զբաղվել և տեսնում ենք, որ Ստեփանոս Մալխասյանցը մի կողմից շարունակում է իր մանկավարժական գործունեությունը, լինում է օրինակ Կախալցխայում, Թիֆլիսում է նորից հայտնվում, բայց նաև ակտիվ հասարակական գործունեությունը չի բաց թողնում և մասնավորապես տեսնում ենք 1918 թվականի մարտին նա Հայ հայրենակցական միությունների ընդհանուր միությունը որ ստեղծում Հովհաննես Թումանյանի նախաձեռնությամբ, նրա պատվավոր փոխնախագահ է ընտրվում և փորձում է հայ բռնագաղթյալներին իր աջակցությունը ցուցաբերող միջոցառումներ կատարել, հայրենակցական տարբեր խմբերի միջև երկխոսություն ապահովել և այլն։
0: 1919 թվականին Գյումրիում բացված առաջին պետական համալսարանի առաջին դասախոսներից էր, բայց մեկ տարի դասավանդելուց հետո վերջնականապես թողնում է մանկավարժությունը և ամբողջապես նվիրվում գիտությանը։ 1940 թվականին, հաշվի առնելով Մալխասյանցի գիտական վաստակը, առանց պաշտպանության նրան շնորվում է գիտությունների դոկտորի աստիճան։ 3 տարի անց դառնում է նորաստեղծ գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադիր անդամներից մեկն ու ստանում ակադեմիկոսի կոչում։ Ստեփան Մալխասյանցի գիտական ամենանշանակալի ձեռքբերումը, որը նաև հայագիտության մեծ նվաճումներից է, հայոց լեզվի քառահատոր բացատրական բառարանն է։
1: Եվ երբ 1920 թվականի հունվարի 31-ին Ալեքսանդրապոլի հայ առևտրային դպրոցում կազմակերպվեց Հայաստանի համալսարանի կամ նույնը թե Երևանի պետական համալսարանի առաջին ուսումնական տարվա բացումը, նրան էր հենց փաստորեն վստահված առաջին դասախոսությունը, փետրվարի 1-ին նրա դասախոսությամբ սկսեց իր գործունեությունը Երևանի պետական համալսարանը։ Առանձնահատուկ կուզենայի շեշտել նրա գործերից հայերեն բացատրական բառարանը։ Սա նրա կյանքի գործը կարելի անվանել և նա այդպիսին էլ համարում էր դա 1920-35 թվականներին 15 տարի նա անխոնջ աշխատել է այս քառահատորյակը ստեղծելու ուղղությամբ և թվականները մենք հասկանում ենք այնպիսին են, երբ որ լեզվի ռեֆորմներ էին մի քանի փուլով գնում, նույնիսկ փուլը եղել, երբ փորձել են հայերենի համար Կիրիլյան Կյուրեղյան, այսպես ասած, հա, Կիրիլիցա այբուբեն ստեղծել ռուսերենի նմանողությամբ, բայց այդ նախագծերը խոտանվել են և ի վերջո տեղի ունեցել այն ռեֆորմը, որի արդյունքում ունենք մենք ժամանակակից ուղագրությունը, պայմանական, ասենք, աբեղյանական, նա այստեղ իր ուրույն դիրքորոշումն ուներ և բառարանով արել է մի գործ, որը որևէ մեկը չի կրկնել, դա ուղագրության հաշտեցումն է մի կողմից, այսինքն այնպիսի ուղագրություն ապահովել, որ և արևելահայ է, և արևմտահայ է, դասական ուղագրության սկզբունքներին համաձայն, բայց իրենց առօրյա խոսակցության և գրական լեզվի բառապաշարին համապատասխան կկարողանան գտնել անհրաժեշտ բառերը, դրանց բացատրությունները, և նաև շատ հետաքրքիր, որ նա նույնիսկ բարբարային ներմուծումներ է կատարել, նշելով բնականաբար, որ այս կամ այն բառը բարբարներում է կիրառվում, այսինքն բացառիկ մի բառարան է ստեղծվել, որն այսօր կարող է կիրառվել թե Հայաստանի Հանրապետությունում և թե Սփյուռքում, ընդ որում հրատարակումը ձգձգվում էր երկար ժամանակ, այն ավարտելուց հետո 9 տարի պետք է հեղինակը սպասեր, մինչև հրատարակվեր, պատերազմի, հայրենական մեծ պատերազմի պայմաններում է հրատարակվել 1944-45 թվականներին 4 հատորներ, Եվ վերահրատարակվել է շուրջ 1.5 տասնամյակ առաջ Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչության կողմից։ Այսպիսի մի նույնիսկ տարածված խորհրդային շրջանի պատում կար, որի իսկությունը դժվար է պարզել, պնդում էին իբրև, քանի որ 1916 թվականին նրա ասանն է եղել ճեմարանում Անաստաս Միկոյանը, որ այդ ժամանակ խորհրդային միության բարձրագույն իշխանության մեջ էր, իբրև նա հատուկ գնացքով ուղարկել է թուղթ տպագրության համար, որ բառարանը տպագրվի։ Սա այդպես տարածված լեգենդներից մեկն է նույնիսկ այդ ժամանակ։ Եվ վերադառնալով նշանակությանը, սա իսկապես բացառիկ գործ էր, և հետագայում ինչքան էլ նոր բառարաններ են ստեղծվել, օրինակ Աղայանի բառարանը և այլ բառարաններ, միևնույն է, արժեքը Մալխասյանցի բառարանը չի կորցրել։
0: Բացատրական քառահատոր բառարանը գրելու ընթացքում Մալխասյանցը հիմնում է պատմագիրք Հայոց Մատենաշարը և հրատարակում Ղազար Փարպեցու, Ագաթան Գեղոսի, Մովսես Խորենացու աշխատությունները։ Բազմաթիվ այլ ուսումնասիրությունները հրատարակում ու դնում ընթերցողների սեղանին։ Գիտնականը խորը ակնացանք էր տացում ու մեծագույն հետաքրքրություն ուներ հայոց պատմահոր անձի և աշխատության նկատմամբ։ Խորենացու հայոց պատմությունը եղել է Մալխասյանցի բազմամյա ուսումնասիրությունների թեման։
1: Մյուս իհարկե կարևոր գործը նրա Խորենացու առեղծվածի շուրջ գործն է, և միանույն ժանակ աշխարաբար հրատարակություն ու նրան թարցակ առաջաբանը, որտեղ նա վերջակետ դրեց վեճին, պատասխանեց իր պես լոկալ հայրենակցի Հակոբ Մանանդյանի մինչև այդ Խորենացու առեղծվածի լուծման շուրջ լուծումը, այդպիսի աշխատության բարձացրած հարցը, և վերջակետ դրեց, որ Խորենացին 5-րդ դարի հեղինակ է, աշխարաբարի փոխադրելով այն հասանելի դարձրեց նաև խորհրդահայ ընթերցողին, և բոլոր վերահրատարակությունները հետո ինչքան եղել են այդ թմուսանողի գրադարան շարքի, նույնպես նրա փաստորեն գրչի արդյունքն են։
0: Երբ պիտի հրատարակվի Խորենացու հայոց պատմությունը Մալխասյանցի աշխարհաբար թարգմանությամբ, Ազգային ակադեմիայում քննարկում են, թե ով պիտի խմբագրի այն։ Մանուկ Աբեղյանը, նկատի ունենալով Մալխասյանցի բծախնդրությունը հայոց լեզվի հարցում և պրոֆեսիոնալիզմը, խորհուրդ է տալիս ավելորդ ծախս չանել։ Գիրքը խմբագրման կարիք չի զգում։
1: 1946 թվականին նա արժանացավ ԽՍՀՄ պետական մրցանակի իր քառահատորյակի համար հայերեն բացատրական բառարանի, և սա իհարկե հասկանում ենք, որ նրա վաստակի մեծ գնահատումն էր, ընդ որում նման գնահատում էր նաև 40 թվականին նրան գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի շնորումը առանց պաշտպանության, հիմք ընդունելով այն հսկայական ժառանգությունը, որ նա ստեղծել էր՝ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, հրատարակություններ, բնագրային։ Ստեփանոս Մալխասյանցի իր կյանքի վերջին տարիներն ապրել է Երևանում։

0: Ձայնագիրների իր հրատարակություններով ու խորենացու հարցում կատարած իր մոտեցմամբ։ Նաև մի շատ կարևոր ավանդույթի մասին պետք է խոսենք։ Նա մարդ էր, ով որ ֆիքսեց, որ Մովսես Խորենացին ավանդույթի հիմնադիր է, որին հետևել են պատմագրության մեջ մեր մյուս բոլոր պատմագիրները, և նա ըստ էության ժամանակակից մատենագիր Քայոս Մատենաշարի նախագահ գաղափարի հեղինակն է։
1: Ստեփան Մալխասյանցը մահկանացուն կնքեց 1947 թվականի հուլիսի 21-ին։ Մեծ հայագետը երբեք չընդհատեց իր մշտական շփումները Էջմիածնի հետ։ Երկար տարիներ եղել է Վրաստանի և Իմերեթի թեմական խորհրդի անդամ։ Հայաստան մշտական բնակության տեղափոխվելուց հետո էլ դարձավ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ։ Նա երախտագիտությամբ էր հիշում թե ճեմարանական ուսումնառության տարիները և թե այն բեղուն շրջանը, երբ դասավանդում էր այնտեղ ու ղեկավարում ճեմարանը։

տերունական աղոթք։ Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ թող լինի քո անունը, քո արքայությունը թող գա, քո կամքը թող լինի երկրի վրա, ինչպես որ երկնքում է, մեր հանապազորյա հացը տուր մեզ այսօր, և թող մեզ մեր պարտքերը, ինչպես և մենք ենք թողնում մեր պարտապաններին, և մի տանիր մեզ փորձության, այլ փրկիր մեզ չարից, քանզի քոնն է արքայությունը և զորությունը և փառքը հավիտյանս։ Ամեն։

Սրտիս ողբաց այն հարաչանքների աղաղակ նահա, դեպ երկինքն ի վեր քեզ եմ ընծայում գաղտնատես Աստված, և իմ սասանյալ հոգու իղձերի պտուղ նայրվող, անձս տոչորող թախտության հրի վերա դնելով, կամքիս բուրվարով առաքում եմ քեզ. Նայիր, ով գտած, հոտոտիր դու այն առավել սիրով, քան պատարակը բոլորանվեր մատուցված ծխով ամենաառատ, ընդունիր այս պարզ ու սեղմ խոսքերից շարադրանքը դու հաճությամբ հոժար և ոչ բարկությամբ. Բանավոր զոհիս նվերն այս սրտանց մեղքերիս պարարտ ճարպի զորությամբ ողջակից վելով, թող որ խոհերի իմ խորհրդակիր սենյակի խորքից բարձրանա և քեզ հասնի անհապաղ. Բայց և ահավոր ձայնը հատուցման կոդատաստանի, վրեժխնդրության զորում ուժգնապես հնչելով, ահա, երկնում է իմ դեմ մարտի մաքարման գրգիրներ կրկին, այժմանից և իսկ զգում եմ իմ մեջ էությունս հուզող շարժումներ ներհակ ու խորան ամբոխվող խռովություններ. Եվ չար ու բարի խորուրդներ զինված սուր ու սուսերով բախվում են ընդեմ իրար ու դարձյալ, ինձ մահվան գերի դարձնելով համակ, ինչպես երբեմն, երբ դեռ չէր հասել քոշնորը ինձ. Եվ արդ միայն դու կարող ես գտնել հրաշագործ դեղեր, ի կյանք կոչելու հոգիներն ամեն, մատնված վարանման և տարակույսի, քավիչ բոլորի, անսահմանելի բարձրությանդ մեջ քո անճար փառքով ընկովված հավիտյան։ Քանզի մարմնավոր շուրթերով, ահա, ուղերձ ես կարդում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է գրավում միայն և չի կաշառվում բանաստեղծությամբ, համապատասխան քեզ, ինչ օրինակ դնեմ ես այստեղ անձ իմ հանցավոր, բորոտությամբ վարակված բանական մի տուն եմ ես, ապաշխարության խրատին ենթարկված, օրենքով նորոգված և ծեփված կավով, ողոք հեզության, բայց ճարահատված այլևս բուժման մի ելք գտնելուց, շինողի ձեռքով կրկին քանդված, և հրամանով հզորի իբրև արդար հատուցում դուրս նետված անսուրբ մի վայր, անխնա, հեռու վտարված և տարագրված. Հողի տակ թաղված դրամ եմ ամպետ, ավետարանի ավանդակորույս ուրացողի քանքարի նման, սակայն դու, ով Աստված, Աստված հոգիների բոլոր ու մարմինների, տուր ինձ ուշ, որպեսզի քո օրնյալ կամքին ի հաճություն կարողանամ ավարտել աղոթամատյանն այս ողբերգական, որ սկսել եմ ես, ահավասիկ, և մինչ արցունքով եմ սերմանում խոսքերս, մեզ համար պատրաստված օթևանները տանող ճանապարհի վրա ոտք դրած պահին այսիմ, թող որ երբ հասնեմ հունձքն հավաքելուն, դառնամ բերկրալից ու երջանիկ, և լիովին քավված բարի օրանների երանական արդյունքով. Լսիր բանական աղաչավորիս հզոր ողորմած, երկնավորների աղերսը արգես, թող ազդի հոգուս քան թե տարերին ապականացու, ստեղծիչ ես դու, և ես ինքս կավ, հեծեցագին այս աղոթքներիս նախամուտքում հայտնին գթառատ քաղցր կամքդ ինձ տարակուսյալիս, որպեսզի այստեղ երկրի վրա իսկ զորանամ ես, և երբ որ բացվի երկինքը վերին, չլինի որ ես լույսը վայելելու անվարժ, անընտել մոմի պես հալվեմ, սպառվեմ ի սպառ, ջնջվեմ մեջտեղից. Սիրտ տուր զրկվածիս, ինչպես ասողն է գոչել աղոթքով, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խեղճի խայթերից, և ոչ անձկությամբ ու չարչարանքով քեզ որոնելուց.
Ար մաղթանքների սավանդն այս և տուր ողորմությունը քո շնորհների։ Ընդունիր դու այս փոքրը տկարիցս և շնորհիր մեծը հզորիտ կողմից։ Զղջումիս խոսքեր նարա զորավոր, մեզ ուղարկելով հոգիդ բարձունքից, պատգամներով այն աստվածաշունչ, որոնք դրել եմ ես այս գրքիս մեջ։ Հաճիր բարերար լուսավորելով ճշմարտապատում առակն Եսայու, մատուցելու ինձ մահվան արժանուս, գոյությանս անարգաձայն պղնձի փոխարեն, շնորհիտ ոսկին, անզարդ սևաթույն երկաթի տեղակ, հրաշեք պղին ձելի բանանի, որ օրինակ է առաքինության։ Ինչու կարծրացնես սիրտը եղկելուս, անճար ահավոր, որ չթափանցի երկյուղդ այնտեղ։ Թող որ չլինեմ ես անպտուղ, փոքր այս վաստակիս մեջ, ամբերի հողում իզուր ապարդյուն սերմանողի պես։ Չլինի, որ երկնեմ ես և չծնեմ, ողպամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ես ձայն տամ և դու չլսես, պաղատեմ և անտես մնամ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ, բայց ոչինչ շահեմ, զոհ մատուցեմ և չմխամ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Դեր քեզ չդիմաց լսիր ձայնս դու, ով միայն հզոր, մեղքերով ապրած օրերիս չափով, տանջանքի տու գանք վճարել մի տա ինձ չարագործիս, փրկիր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրաբար ներիր ինձ ներող, խնայիր երկայնամիտ, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կյանք տուր նորոքող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ձեռնահաս, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտագիր, ընդունիր անմոխակալ, ջնջիր պարտքերս օրհնյալ։ Երբ հասնի վերջին օրս թշվառ, և ես հառեմ աչքերս տեսնելու վտանգները կրկնակի, քո փրկությունը տեսնեմ թող, հույս և խնամակալ։ Եվ երբ ուշադիր նայեմ դեպի վեր ամենագրավ ճամփին սոսկալի, խաղության հրեշտակըդ թող քաղցրությամբ հանդիպի ինձ։ Երբ վերջին օրը իմ շունչը փչեմ, ցույց տուր ինձ դու Տեր, երկնավորներից եկած երջանիկ մաքուր մի ոգի, որ լուսաթռիչ ինձ հասնի սիրուտ պարգևը առած։ Հասցրու ինձ նույնպես կարեկից մի մեռած արդարներից, ու սհատ օրս դու չարագործիս քո անակնկալ բարին պարգևիր։ Քավ լիցի, թե դու ով բարեբանյալ, որ փրկությունն ես բոլորի, հիվանդ ոչխարիս դժնդակ գազան մի տուր ուղեկից, պարգևիր վերին կյանք անապական մեղքով մեռածիս, և փրկություն պարտքերի տակ կործանվածիս։ Մի թե պիտի մորանաս բարերարելդ, ով ակնկալություն, պիտի անտեսես գթասիրելդ, ով խնամող, պիտի փոփոխես մարդասիրելդ, ով անփոփոխ, պիտի նահանջես կենսագործելուցդ անվախճան, պիտի թողնես ողորմությունդ երջանիկ պտուղ, պիտի աղավաղես բարեշնոր ծաղիկը քո քաղցրության, պիտի անպատվես նյութը պանծալի քո հարստության, պիտի պակասեցնես փառքը վարսերի քո բարձրապանց, պիտի չպահես պսակիտ պայծառ զարդը վայելուչ։ Եթե ողորմածներին է երանությունը, և դու, որ համակարգայություն ես սիրով լիուլի, մի թե չպիտի պարգևես դու քո փրկությունն ամբողջ, դեղ չդնես պիտի իմ վերքերին և սպեղանի խոցվածներիս,
և տկարությանս դարման չպիտի տանես, պիտի չծակես լույս խավարի մեջ, ինձ, որ զորությանդ վրա եմ միայն իմ հույսը դրել, տիեզերական դու կենսապարքև։ Դու միայն ունես փառք իսկի բնե մշտնջենապես, օրհնված ես դու և փառավորված հավիտենության մեջ եռապատիկ, և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ վեր, միշտ ու միշտ, ամեն։

հերի, դեր պարքևատու, ինքնաբուն բարի, բոլորին տիրող հավասարապես, միայն արարիչ դու ամեն ինչի, պարավորյալ, անքնին ահեղ ահարկու, սոսկալի հզոր, անպարագրելի, անմերձենալի, անմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անրոնելի, անսկիզբ և անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, համարցակ տեսողություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար, օրնաբանված գոյություն, անստվեր ծակում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, կատարյալ հանգիստ, անհեղլի կնիք, անսահման պատկեր վկայված անուն, ճաշակ քաղցրության, բաժակ բերկրության, հաց հոգին հաստող, սեր մթան նոտար, աներկբախ խոստում, ծածկույթ ցանկալի, զգեստ անկապուտ, օդոց բաղձալի, զարդ վայելչական, մեծազոր պաշտպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենաբույժ դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կոչում, հանուր ավետիս, ստրկամեծ արթակավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվող, անխափան ընթացք, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, տուրք անզղջական, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիր ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարիչ ձայն, սփոփարար լուր, բերկրության բերումն, անուն կենդանի, նախախնամող մատ, անմոլոր ճամփա, անխարդախ ընթացք, կենդանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանց պատիվ, լայնարձակ հնարք, անցկական պայման, անգտնելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, քանակություն անսահման, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, ողորմություն բազմազեղ, խոնարհություն տոնելի, համբույր փրկարար, կան դեռ շատ ուրիշ խոսքեր ավելի վեհ ու վայելուչ, նվիրելու քեզ աստվածությանդ, օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, աղաչված կամքով անխափելի, և դեր ինչ որ դու ներշնչում ես մեզ քաղցր բխումով, որոնք մեր հաջորդ ճառերում պետք է որ լուսաբանվեն, որո և պիտի դու զվարթանաս իմ փրկությամբ, ով երանություն, ախորշ զգացմամբ լցված լիուլի, դատարկ բարերով հյուսված երգով չէ, որ փառավորվում ես դու, այլ իմ այս փոքրիկ աղերսը, թող որ դառնա մի պատճառ քո մեծ փրկության. Ողբեր երգեցի ես շարահյուսված այս նոր մատյանում, որն իբրև կցորդ մեծապես գիտակ բոլոր վշտերի, նշավակում է ուրույն պատկերով կրքերը ամեն մարդու պատահող, այս երկրում ապրող ամեն հասակի բանականների համար անխտիր, աշխարում ծրված բազմասփյուր բոլոր քրիստոնյաների, բոլոր նրանց, որոնք կյանքի առաջին շրջանումն են, և նրանց, որոնք արբունքի են հասել, նրանց, որ մոտ են անկարծերությամբ կյանքի վախճանին, մեղավորների և արդարների, բարձրահոն ինքնամեծարի և իր սխալն ընդունող անձնադատի, բարիների և եղերնագործների, նկունների և արիների,
որոնցից ոմանց աղեր սաղաչանք, և ոմանց բարի խրատներ հորինեցի ես աղոտքի համար այս մատենիքով, որ հոգուդ զորությամբ եմ ձեռնարկել, գրի առնելով մաղթանքներ պես-պես, որպեսզի խնդրանքներն այս բոլորի սրանով ընդմիշտ քո մեծ գթությանը ներկայացվեն։ Արա այս մատյանն ընթերցողների սրտերը հստակ, բժշկիր նրանց հոգիները դու և հանցանքները սրբիր, թող պարտքերը նրանց և արձակիր կապանքները մեղկի, արտասունքները թող բխեն սրանով հրահանգվողների և թող սրանով պարգևի նրանց իղծ ապաշավի։ Շնորվի թող ով Տեր նրանց հետ և ինձ զղջումի կամք, ինչպես և նրանց իմ իսկ բարերով շունջ բարեհամդուր, թող այս մատյանով և ինձ նվիրվի պաղատանքը նրանց, և իմ խոսքերով իմ փոխարեն էլ խնկվեն նրանց հետեծանքները։ Ողբերգությունն այս սիրով ճաշակող սրտերում թող որ շնորհիդ լույսը մտնի և բնակվի։ Եթե պատահի, որ ինձ համար բարեպաշտները սրանով քեզ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր գտած նրանց հետ, որոնք կենդանի են քեզ համար։ Եթե սրանով մեղքերը մաքրող արցունքներ կաթեն աչքերից, ով խնամակալ անձրևիր նաև նրանք ինձ վրա։ Հաղորդակիցներն այս կենած գրքի թող փրկվածներին լինեն դասակից, քո կամքով օրհնյալ թող որ նաև ես համարվեմ փրկված։ Եթե խոսքերի եմ ազդեցությամբ որևէ մեկի սրտի խորքերից հնչեն հառաչներ աստվածահաճո, թող որ նրա հետ ով բարձրյալ և ես օգտվեմ քեզանով։ Թե մաքուր մի ձեռք անուշ խունգերով արքես կարկարվի, թող իմ ձայնի հետ հասնի միանա և այս աղերսանքն արքես մատուցվող աղոտքների։ Եթե ուրիշներն են պաղատանքներ երկնեն ինձ նման բազմաբովանդակ, նրանցով ես էլ թող որ քեզ կրկին նվիրված լինեմ։ Եթե հանցանքի սրով կտրվի հույսի լարը ձիք ամենակարիտ կամքով, թող դարձյալ կծվի ամրապես քո պատվաստումով։ Եթե հոգեկան ցավի մի վտանգ պաշարի մեկին մահացու կերպով, թող որ փրկություն գտնի սրանով հույսով ապրելու, ով կեցուցիչդ քեզ աղոթողի։ Տարակուսանքի տագնապով եթե խոցոտվի մի սիրտ, թող քո քաղցրությամբ բուժվի սրանով և առողջանա։ Թե անքավելի մեղքի կորստյամբ մեկն ընկղմել է խոր անդունդի մեջ, այս կարթով թող որ դեպի լույսը գա քո պաշտպանությամբ։ Թե խավարային գործերով թմրած ուժասպառ է ոք, թող որ զորանա քեզ ապաստանած միակ ապավեն։ Եթե պահպանակը վստահության լքել է մեկի հոգին, այս միջնորդությամբ թող ձեռքդ նրան ընդունի դարձյալ և ամրապնդի։ Եթե դիվային ջերմի սարսուրը խռովի մեկին, սթափվի թող նա խաչիդ խորրդի այս խոստովանված և երկրպակված նշանի առջև։ Անօրենության խորտագիչ հողմի մրրիկը եթե մարդու մարմնեղեն շինվածքն աշխարհի ծովում հարվածի, թող որ քո կողմից շինված այս ղեկով առագաստներով խաղաղվի դարձյալ։ Մատյանն այս ողբերի, որ քո անունով սկսեցի բարձրյալ, թող կենսադու դեղ ու դարման լինի և բժշկի քո արարածների հոգու և մարմնի ցավերը բոլոր։ Սկսածն իմ այս իր ավարտին հասցրու դու և թող քո հոգին խառնվի սրան։ Մեծիդ նորոգող շունչը թող միանա ինձ շնորհածդ այս բանաստեղծությանը, քանզի դու ես լոգ տալիս զորություն վհատ սրտերին
Եվ ընդունում փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ, ինչպես գիրքն է ասել դեր առաջուց, ցանկալի չէր արդյոք չստեղծվել երբեք արգանդի մեջ, ձևավորվել որովայնում և չծնվել, ոչ մարդկանց թվում գրվել և ոչ էլ աճել, առնել հասակ, ոչ գեղեցիկ պատկերով զարդարվել և ոչ էլ օշտվել խոսելու ձիրքով, քան թե ենթարկվել այսպիսի սաստիկ ու սարսափելի ծանրությունների, որոնց չեն կարող դիմանալ կարծր քարերը նույնիսկ, էլուր կմնան մարմինները լույծ։ Ուստի բարեգութ աղաչում եմ քեզ, տուր ինձ ողորմություն, դու, որ քո խոսքով իսկ սահմանեցիր մեզ վարվել այսպես, ասելով, տվեք այդ նվերն Աստծուն ձեր փրկության համար, ու մաքրվեցեք, քանզի ողորմություն եմ ուզում ես և ոչ պատարակ։ Այդ խոսքը թիշելով բարձրացիր ահա վերստին խնկված, դու, որ ունես ամեն ինչ և ամեն ինչ քեզանից է, քեզ փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ ես մարդ եմ երկրածին, անկայուն կյանքի երևույթներով զբաղված, և պատրող գինու հիմարության բարփած, որ ստում եմ ամեն ինչով ու ոչ մի բանով ճիշտ չեմ խոսում, վերոհիշյալ բոլոր ախտանիշներն ի մեջ կրելով, ես ինչ երեսով հանդգնեմ կանգնել ատյանի տարաջ, ով արդարադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր Աստված բոլորի։ Դու ստեղծեցիր ինձ քո պանծալի պատկերի նման, քո նմանությամբ օժանդակելով անուշ տկարիս, խոսելու շնորհով զարդարեցիր ինձ և փայլեցրիր ներշնչումով, ճոխացրիր ինձ մտքով և իմաստությամբ աճեցրիր, հանճարով հզորացրիր ինձ, մյուս նշանավորներից տարբերելով,

և ավազանի ծողով մաքրեցիր, բարիքներն այս բոլոր և ներողամի թամբերությունդ ընդունել եմ ես քեզանից, ով բարերար, օրհնյալ և միշտ երկայնամիտ, և սակայն հանցապարտս ես փոխարինեցի նրանք մարմնական և հոգեկան երկրաքարշ ուզումներով և մտածումներով ախտախորհուրդ ու բազմացուպ։ Սրանք են ահա Աստված իմ և Տեր, որ վճարեցի ես քո այնքան բարիքների փոխարեն։ Ես ինքս հատուցեցի այս չարիքները քեզ, ինչպես Մովսեսն իր հանդիմանական առակովն է ասում. «Իմ աստությունը մոռացած, հիմարություն սիրողս, բոլոր այս բարիքներդ ու երախտիքներդ ես իմ ունայն վարքով չարաչար վատնեցի, բարձրալիտ խնամքով գումարված լուսավոր շնորներն այս անճար ցնդեցրի ես խելագարության մրգով. Եվ թեպետ բազում անգամ հոգածու ձերքերդ ինձ երկարելով ուզեցիր դու ինձ քաշել դեպի քեզ, բայց ես չցանկացա նմանվելով մարգարեից անբաստանված Իսրայելին. Թեև խոստացա քեզ հաճույանալ, բայց ուխտն իմ չպահեցի, այլ նույն չարիքը նյութեցի դարձյալ նախկին կենցաղից վերադառնալով. Սրտիս անդաստանը հերկեցի փշեր աճեցնելու համար, որպեսզի որոնն արդյունավորվի. Ինձ են վերաբերում աստվածարյալ սուրբ մարգարեների առածները բոլոր, զի դու ինձանից խաղող սպասեցիր, և ես փուշ ընդյուղեցի. Ես օտար այգիս դառն ու անախորժ պտուղներ տվի, փաթաթվեցի հողմին անհաստատ, որով մշտացուպ տատանումներով այս կողմ ու այն կողմ եմ տարուբերվում, և ինչպես որ երանելի հոբն է ասում, գնացի ճամփով անդառնալի, ավազի վրա կառուցեցի ես շենք հիմարության, լայն արահետով խափվեցի հասնել անցկալի կյանքի, ինքս փակեցի ելքն ուղևորիս, և կորեստյանս խորխորատը ես իմ կամքով բացի. Խացկեցի պատուհանն ականջներիս, որ չլսեմ խոսքդ կենդանի, փակեցի նայվածքն հոգուս աչքերի, որ չտեսնեմ կյանքի սպեղանին, չնդոսնեցի մտքիս լքումից ու թմրությունից իլուր պատգամիտ ահավոր փողին, չզգաստացա մեծ դատաստանի հրափորձ օրվա գուշկան գոչյունից, չզարտնեցի նիրհից մահացու քնի, որ դեպի կորուստն է առաջնորդում. Հանգիստ չտվի երբեք քո հոգուն ես իմ մարմնեղեն տաղավարի մեջ, բանական շնչիս հետ չխառնեցի մասը պարգևած կոշնորների, ես ինքս իմ ձեռքով կանչեցի կորուստ նստարակողի մերցնելու համար կենդանի հոգիս. Բայց ինձ ինչ օգուտ հյուսել այս խղճուկ խոսքերը մորմոք չափաբերական, երբ որ անցել է չափն իմ մեղքերի և անհնար է բուժումը նրանց. Լոք դու կարող ես կյանքը ընձրել ինձ հոգով մեռածիս, և անուխակալ ձեր կարկարել ինձ օգնելու համար դատապարտվածիս, ով կենդանի դու Աստծո որդի, քեզ Փառք Հավիտյան, ամեն։ Քանզի ողբաձայն բանաստեղծության հետ վերընծայեցի և չափական խոսք, հյուսեցի կական ու կողկողագին հառաչեցություն, դառնաթախից լաց արդասվագին երկ, այժմ վերստին պիտի սկսեմ պաղատանքներն իմ խոստովանորեն և զղջողաբար բարբարելուց բաց ու մերկանալով ծածուկն ու գաղտնին, որպեսզի սկիզբն ամեն միտողի
ինչպես եւ վերջը միևնույն բարի կրկնությամբ այս թախանձալից եւ նմանաձայն աղոթքը այստեղ ես պիտի դնեմ, որ խոնարհություն է հոգեկեցույց։ Մեղա ես մեծիդ բարերարությանը, անարգս մեղա, մեղա ծագումիդ ճառագայթների խավարս մեղա, մեղա շնորհիդ երախտիքներին արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրույթ հայտնապես մեղա, մեղա ոչնչից կյանք ստեղծողիդ ստուգիվ մեղա, մեղա ճաշակման անճար կոկենած բյուր անգամ մեղա, մեղա միշտ անհաստ քո պարգևներին հանապազ մեղա, մեղա քո գովյալ մարմնին աստծո մահուչապ մեղա, մեղա արարչիտ պաշտերի արյանը իսկապես մեղա, ահա արդարև հատվածն այս խոսքի, մեղան օրհնյալ է և հուսադրական սրտերի համար, մեղա, որ մոռացա երախտիքներդ վերստին մեղա, մեղա, որ եղա ես հանձնապաստան հիմարս մեղա, մեղա, որ կյանքին դրժող եղա իսկ և իսկ մեղա, մեղա, որ խոսքերը տարհամարեցի չարաչար մեղա, մեղա սատակման օրվան վազելուս վատթարս մեղա, մեղա պարտականս անկենթան մահվան ծաղրելիս մեղա, մեղան պատկառս բարձրությանդ հանդեպ տախտկալիս մեղա, դարձյալ ու վերջին անգամ աշխարհանք իմ հոգու համար, ես ինքս եղա ինձ դեպի կորուստ կործանում տանող զիանդարձ կերպով հեռացա և որդիս թշնամի համարվեցի, ընկա երկնքի բարձրությունից և վարքի փշել դիզեցի, և առավել ես աստկանում ողբերի սաղաղակ նահա, զի ես ինքս անձամբ ինձ անարգեցի ու դարձրի ինձ կորուսչի բագին, ունեմ ես նաև մի այլ դժնդակ կսկից իմ սրտում, ուրիշները ինձ համարում են այն, ինչ որ չեմ երբեք, արտակնահարդար բաժակը սան մաքուր ծեփված որ մզգարշելի, սին պարծանքներով պաճուճյալս լույսս մռայլի փոխված գերանակիր աչք թշվառ պարքի շիջած ջա, հանցապարտ իրոք և վնասակար ամեն ինչի մեջ ըստ ամենայնի, և այդ է, որ ինձ պատճառում է զարմանք և հիացում, հոգսեր մաշողական և տարակուսներ անկարելի, հաշիվներ մտքում անզետեղելի, ելքեր անկատար, էչքեր անհաստատ, հուսալքումներ, հանդիմանություններ տեղին և ծաղրուցանակ, նզովքներ իրավացի և անեցքներ արժանահատույց, սրանք են ահա կշտամբությունները մեղավորիս և ինքնահարված տանջանքները իմ։ Միայն դու կարող ես հանցանքներս ներել և բուժել մահացու խայթվածներն ամեն, Տեր ողորմությանց Աստված բլուրի, Քրիստոս թագավոր բարձրյալ հոր որդի։
Ես էլ նայելով քեզ դառնապես կողպամ, եթե լսես ինձ կհառաչեմ, եթե ականջ դնես կպաղատեմ, եթե ներես ինձ կաղաչեմ, եթե դառնաս դեպի ինձ կգոչեմ, իսկ եթե անտես առնես կկործանվեմ, եթե ոտնահարես կուլամ, եթե հոգեպահիկ չընծայես կմեռնեմ, ապա եթե արկու դեմք ցույց տաս կսատակեմ, իսկ եթե սաստես կդողամ, եթե խետ աչքով նայես կսոսկամ, եթե բարկանաս ծաստիկ կսարսափեմ, եթե հալածես կհեծեմ, իսկ եթե ընդվայր զարկես ինձ կոչնչանամ, եթե վհատ ողբերս չդադարեցնես կտագնապեմ, եթե խստանաս կփախչեմ, ապա եթե սպառնաս կնկճվեմ, իսկ եթե քննես կքարգոցվեմ, եթե ուժգնակի ակնարկես կսուզվեմ, եթե կանչես կկասկածեմ, իսկ եթե աչ քարես վրաս կամաչեմ, եթե ձայն տաս կերկնչեմ, զիանարգել եմ ես պարգևները բարի, երանությունը թողել, շնորը լքել և ուխտը դրժել, կենաց ավանդը մոռացել և պատվական պատկերն այլայլել, իսկ եթե խեղդող հետությանս այս իմ և ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես դու ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրասի կատարածելով խոսքն այն, թե բժշկությունը դադարեցնում է մեծամեծ մեղքեր, ապա ես այն ժամ քո առատագույն մարդասիրությամբ պատվաստվելով քո մեջ և նկարելով լուսեղեն պատկերդ, խորքը իմ հոգու նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քաված լիովին, ու փրկվելով կրկին կստեղծվեմ հավիտենական անարատ կյանքով և քեզ հորդ հետ և Սուրբ Հոգուդ պարգ հավիտյան, ամեն։ Եվ արդ այս անգամ հաջոյական ինչ աղաչանքներ և ընդուների խունկերի անուշ ծուխեր մատուցեմ գովյալ երկնավոր թագավոր Քրիստոս։ Եթե ոչ խնդրել, որ օրհնես ինձնից անիծվածներին, արձակել կապվածներին և դատապարտվածներին ազատել, բարի քանել նզովվածներին և պսակել թշնամանվածներին, սփոփել տրտվածներին և դարմանել խորտակվածներին, խնամել խրտնածներին և պատսպարել նենգվածներին և մարմնով վիրավորվածներին բժշկել հոգով, եթե օրհնությամբ մոտեցա մեկին, լսիր, իսկ եթե անեծքով մին թունիր գտած, ես տարապյալս ամենաթշվառ, հետինս այս մատյանով աղոտքների մեջ, բովանդակ հոգով ներեցի իմ դեմ մեղանչողներին, դու արգելեցիր իղզը դժնդակ չարանեցքների, և ես խղճալով իմ հանդեպ բոլոր նենգավորներին, իմ ամբողջ սրտով ցանկացա նրանց հաշտություն գտնել բարիների հետ և որոնց համար ծունր դնելով պաղատեցի ես։ Հապա դու, որ ինձ այցի ես գալու, որ քան ավելի պիտի ողորմես ըստ քո մեծության, գովյալ խնամակալ կյանքդ մահկանացուիս, հզորդ տկարիս, ամենակարողդ վարանյալիս,
աղբյուրդ իմ աստության հիմարիս և թմրյալիս, կանզիս խալվելով սաստիկ ինչպես խավարին անընտել սուզակ, անզգայապես ես ինքս մահվան ծուղակ ընկա, չհասկացա կորուստը, որո գայտն անգիտացա, չտեսա որսացող ծածուկ մեքենաները, չկասկածեցի կեղծավոր վարմի խապեյությանը, չնկատեցի գայթակղությունը ինձ շրջապատած, չշոշապեցի պատանդիչ ցանցարկը կարթի, չարիքները վրա հասան ինձ։ Քանզի անզգան ասունների պես մեռնում ենք ու չենք զարհուրում, կորչում ենք ու չենք սարսափում, թաղվում ենք ու չենք խոնարում, տարագրվում ենք ու չենք տագնապում, եղծվում ենք ու չենք զղջում, մշվում ենք ու չենք հասկանում, պակասում ենք ու չենք վերալրվում, քայլում ենք ու չենք զգուշանում, գերվում ենք ու չենք զգում։ Իսկ հոբ երանելին հանգիստ է անվանում Վախճանը մարդու, նույնը սրբի հետ և ես կասեի, եթե մահացուն գործերի բերը ես չունենայի վրաս ծանրացած։ Մանավանդ, որ որոգայթը գաղտնի է և այն լարողն աներևույթ, և ժամանակի տարը ոչնչից, անցյալը անհայտ, և ապառնին կասկածելի, ոտքերս անհաստատ և միտքս ցնդած, կրքերս բռնավոր և բարքս անժուշկալ, մարմինս մեղ սամակարդ և ցանկություններս երկրասեր, բնակարանս է կավեղեն և անձրևներն ուժգնակի, կարիքներս անթվելի և պատահարներն ամենագրավ, միտքս չարախնամ և տենչերս չարակամ, կյանքս է միօրյա և զվարճությունները վաղանց, ամբարները ոչնչությամբ են լի և պահեսները քամով, ստվերի են նման և կերպարանքս է ծիծաղելի, զի ըստ Պողոսի, երբ պատվիրանը վրա հասավ, ինձ անպատրաստ գտնելով իրեն, կենթանացան մեղքերն արդարության երևումով, և ես մահացա կյանքի համար ու կորստյան համար կենթանացա։ Իսկ ես անպետք եմ ամեն ինչի մեջ, և պարսավելի որքան հնար է ասել խոսքերով, նիրհում եմ մինչդեռ արթուն եմ, թմրում եմ մինչդեռ զգաստ եմ երևում, բարեպաշտությանս մեջ գայթակղվում եմ և վրիպում մինչդեռ աղոթում եմ, հազիվ արդարացած մեղանչում եմ ու դեռ նոր խաղաղված վրթովում դարձյալ, մինչդեռ արշավում եմ առաջ, դեպի ետ եմ հակամիտում ու քայլելիս կրունկիս վրա դառնում եմ ետ, լույսի հետ մի մաս խավար եմ կծում, հազիվ կանգնած կրկին գլորվում եմ, ծաղկում եմ ու չեմ տալիս պտուղ, ասում եմ ու չեմ գործադրում, խոստանում եմ ու չեմ կատարում, ուխտում եմ ու չեմ վճարում, կարկառում եմ ձեռքերս և ետ քաշում դարձյալ, ցույց եմ տալիս ու չեմ ընծայում, մոտեցնում եմ ու չեմ մատուցում, վերքս հազիվ դեռ դարմանած վիրավորվում եմ նորից, հաշտեցնում եմ ու վերստին խրովում, դատի եմ դիմում հանիրավի
Եվ իրավ մամբ դատապարտվում, գրվում եմ և իսկույն ճնջվում, նավում եմ ու շեղվում գծից, սկսում եմ ու չեմ հասնում հանգստի, հաստատվում եմ և սասանվում դարձյալ, լծվում եմ ու կրկին թափվում, շարակարգվում այստեղ և այնտեղ վար հոսում, բարդվում եմ ու տեղն ու տեղ վարվում. Վաստակում եմ սակավ և վատնում եմ բյուր, դյուզն ինչ գանձում եմ ու սպառում անհաշիվ, խրատում եմ ուրիշներին և ինքս անփորձ եմ, սովորում եմ միշտ և ճշմարիտ գիտության չեմ հասնում երբեք. Կարկատում եմ հայս և այն պատառոտում, եղինջը հանում եմ և տնկում եմ տատասկ, հազիվ վեր բարձրացած ցած եմ իջնում դարձյալ, մտնում եմ բույնը իբրև աղավնի և դուրս գալիս այնտեղից իբրև ագռավ, ասում եմ, որ քոնն եմ ես։

ռենեսանս եւ խորհուրդների մեջ դիվանում ոտքերովս մնում եմ հաստատ եւ մտքովս տատանվում եմ սուտ ծևերը մառնում եւ իրոք խոտորում եմ արդարություն եմ կեղծում եւ ամբարշտանում եմ գործերով հեզերի դասն եմ դասվում եւ դևերի հետ կակավում եմ գովաբանվում եմ մարդկանցից եւ տեսանողիցդ պարսավում հաճույանում եմ հետին ռամքին եւ աչքից ելնում մեծ թակավորի Վերից վրնդվելով խաժամուժների մեջ եմ սպրտում այսօր մաքուր հոգեկիր եւ վաղը մոլի խելագար Տերունի պատկերը թողած հետևում եմ օցի թելադրանքին արիանում եմ հզորապես եւ ընկնում եմ վատթարաբար վերցնում եմ օրվա ծանրությունը եւ վարձի ժամին մնում անմասն խոսում եմ հերվից ճորրոմ եւ պատասխանելու պահին պապանձվում եմ արևածակին հարուստ եմ երևում եւ արևամուտին դատարկ դեգերում եմ եւ քանզի ես քեզ արի նշավակ նպատակակետ իմ մտադրությանց հանձնիմ ամպիտան Բանաստեղծական խոսքերովս, ինչպես պարսակարերով, քեզ իբրև վայրի անընտել գազան, պիտի քարկոծեմ անողորմաբար, եթե մինչև իսկ չկարողանամ արդար անվանվել, սակայն առաջին պատասխանիս մեջ, ինչպես իմաստունն է բարբարել մեծ, եւ իմ մտքերի մտածումների հույզերը թաքուն, Իբրև չար գործեր կատարված արդեն, խոստովանելով, քո առջև պիտի տարածեմ բոլոր աստված իմ եւ Տեր, դու ես տալիս մխիթարություն եւ վհատության մոռացում, վերացնում խավարը վշտերի եւ հեծության ողբերը ծիծաղի փոխում, եւ քեզ է վայելում օրհնություն գովությամբ հանդերձ, Երկնքում հավիտյանս հավիտենից ամեն Թե զղջումն ուժգին եւ թե մոլեգին մեղանչումը մեզ կորստյան են մատնում հավասարապես Թե պետ եւ նրանք օտար են միմյանց եւ նմանությամբ իրարից տարբեր բայց եթե քննենք յուրաքանչյուրի էությունը մենք Պիտի տեսնենք, որ նրանք երկուսն էլ մղում են մարդուն հուսահատության։ Զի կասկածում է մեկը հզորի ձեռքի զորությանը, իսկ մյուսը չորքոտանի անասունի նման անզգայաբար խզում է հույսի առասան միսպար։ Պետք է զորանալ, կազդուրվել ու կանգնել, հառնել կորստից անկենթանական, օգնություն առած Քրիստոսի ձեռքով, որ գութ է տածում բոլորի հանդեպ, նաև երկնավոր բարերար հորից ձեռք բերեմ պտուղ փրկության և բժշկության, ինձ մեղավորիս և աղտավորիս։ Եվ սկսելով ողբերգություն այս աղերսանքների, Ես հավատքի շենքը պիտի կառուցեմ։ Արդ հիշենք այստեղ տիրոջ պաշտելի խոսքը Խրախուսիչ, թե ամենայն ինչ հնարավոր է նրան, ով հավատում է։ Նա է մոտեցնում մարդուն Աստծո, կյանքն ձեռելով մեզ իր ինքնիշխան ընդունակությամբ, Զիօրնաբանված Աստծո բերաններ, որ վկայեց, թե հավատքը քո փրկեց քեզ։ Քանզի արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, մտերմությունն Աստծո հետ և բարձրյալին ծանոթ լինելը հավատքի մասն են։ Մի երջանիկ և ընտրյալ բար

որ հարատևելով մնում է անվթար և անպարփակ պատվակից լինելով սիրո և հույսի։ Այդ հավատքն է, որ հոգու աչքերով աներկ բայորեն տեսնում է ծածուկները բոլոր և ապագան, քանզի եթե հավատաս նրան, կսիրես նաև, որով և կհուսաս նրա աներևույթ պարգևներին։ Նրան փառք հավիտյանը։ Թող որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի լուր, տպվի դռներին բանականության և զգայության սեմերի վրա դրոշմվի ամուր։ Կարող ենք լինել մենք Աստված նույնիսկ շնորներով ընտիր և ստեղծողիդ հետ միանալ։

Oamenilor, ne-al vortit astuțo. Kentanar arhor, ancălin ținut. Kez hamar chka ankareli ev anhnar ochinch. Bavakan e vor tsakhi anastver chachanch parki khovogormutyan, vorpesi iskuin halvi amen mekh. Dev halatvi, hamtsank chinchvi, kapank khzvi, khortak vishartan. Mahatsatsnere kentanatsmven. Խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նհանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապը հեռանա, հուսահատությունը հալածվի անհետ, Եվ թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորին։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քովորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գույթյան բոլոր տարերքների մեջ աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ փառք հավիտյանս։

հանգստացրուխ օգնական ճիշտես, այսքան բազմացուպ տարաբանքներից։ Խոսքով մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խելթություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջոր տրտմությամբ և ուրախությամբ քո շնորներով արթնանամ կրկի։ Թևահատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով, իմ կոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

Օրդնյալ եւ օրդնյալ եւ դարձյալ օրդնյալ։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից։ Մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպառ շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանան, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամբից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկ ույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստեմ։ Փառավորյալը տստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեծությունը եւ զորությունը եւ հաղթություն։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս

արդ, տեր զորության մեջություն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն գործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուր, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ծնձես կամքի մանկաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պահատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող բիշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հանև ինձ, դու տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է պարկ, երկրպակություն, հավիտյանս,

Ճշմարտախոսություն բառը ինքնին իհարկե շատ եւ բարոյական եւ նաեւ ինչ որ իմաստով աստվածաբանական կրոնական արժեք է, որովհետեւ ճշմարտությունը ինքնին բոլոր կրոններում, բոլոր գաղափարախոսություններում, բոլոր, այսպես ասենք, փիլիսոփաների մոտ համարվել է ամենակարևոր առաքինություններից մեկը։ Հետևաբար, այս իմաստով այն համամարտկային արժեք է, ճշմարտությունը։ Եվ բնականաբար բոլոր նրանք, ովքեր ճշմարտախոսությունը համարել են արժեք, հասկացել են այն իմաստով այդ փաստը, որ ճշմարտախոսությունը նույնացնում է քեզ ճշմարտության հետ։ Սա պատահական չի, որովհետև քրիստոնեական ընկալման մեջ էլ ճշմարտախոսությունը իբրև առաքինություն քեզ նույնացնում է ճշմարտության հետ։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հովանու ավետարանում Քրիստոս ասում է, ես եմ ճշմարտությունը։ Հետևաբար, նա, ով ճշմարտախոս է, նա, ով ճշմարտության մասին է խոսում, նա, ով միշտ ճշմարտության կողքին է, բնականաբար ինքն իրեն նույնացնում է ճշմարտության հետ, Տեր Իսուս Քրիստոսի հետ։ Սա առաջին նկատառումը իհարկե, շատ հաճախ ժողովուրդը ճիշտ խոսել, սուտ խոսելու հետ է ճշմարտախոսությունը տարբերակում, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև ճշմարտախոսությունը նախ եւ առաջ ճշմարտության մասին խոսելու, ճշմարտության կողքին կանգնելու եւ ճշմարտության հետ նույնանալու մասին է։ Այս իմաստով է այն առաքինություն, որովհետև գիտեք, եթե այդպես լիներ, որևէ մարդ չէր հավակնի ճշմարտախոս լինելու, որովհետև բոլոր մարդիկ էլ գոնե օրվա մեջ մի քանի անգամ սուտ խոսում են, կամա թե ակամա։ Օրինակ Դավիթ անհաղթը, մեր նշանավոր փիլիսոփան, ասում է, այո, ասում է, սուտ խոսելը վատ բան է, բայց հիմա եթե ես ձեռքիս մեջ դանակ ունեմ եւ մեկը կամենում է իր բազուկները, արյան երակները բացել եւ ինքնասպան լինել եւ ինձ ասում է, դանակ ունես, դանակ տուր, ես սուտ խոսեմ, կփրկեմ նրան, ճիշտ խոսեմ, կսպանեմ, ուրեմն այս մակարդակի վրա ճիշտ եւ սուտ խոսելու մասին չէ խոսքը։ Առաքինություն իբրև այդպիսին, ճշմարտախոսությունը դրսևորվում է ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ ինքդ քեզ նույնացնելու մակարդակի վրա։ Իհարկե, մեր դատողությունների մեջ ցանկացած բացարձակ արժեք վերածվում է հարաբերականին, որովհետև մարդկային խոսքը, մարդկային մտածողությունը սահմանափակ է։ Բայց ես խոսում եմ ճշմարտության մասին, որը մեր քրիստոնեական մտածողության մեջ Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ճշմարտությունը, մարդ եղած Աստված, մարդ դարձած Աստված։ Քրիստոս ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, եւ մի ուրիշ տեղ էլ ասում է, կհավատաք ճշմարտությանը, նույն Հովանու ավետարանի մեջ, կհավատաք ճշմարտությանը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Ինչ ճշմարտության մասին է խոսքը։ Հենց ինքն իր մասին է խոսում, Հիսուս Քրիստոս ինքն իր մասին է խոսում, որովհետեւ ճշմարտությունն իբրև բացարձակ արժեք քրիստոնյան այլ կերպ չի կարող ընկանել, քան միայն նույնացնելով այն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ հետևաբար, իհարկե, եթե մենք մեր առօրյա խոսքի, մեր առօրյա մտածողության մեջ ենք տեղափոխում, շատ ու շատ հարաբերական բաներ կարող են ծնվել, բայց երբեք պետք չէ մոռանալ, որ ամեն ժամ պետք է գործադրել այդ բացարձակ արժեքին հնարավորինս մոտենալու, հնարավորինս այդ արժեքի հետ նույնանալու համար։ Ճշմարտախոսությունը, ճշմարտության մասին խոսելը, ես նորից շեշտեմ, երկու մակարդակ ունի։ Առօրյա կյանքում ճշմարտախոսություն, ճիշտ խոսել, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելու իմաստով, եւ ճշմարտախոսությունը իբրև ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ նույնանալու գործընթաց։ Հիմա տեսեք, օրինակ, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինել ինչ է նշանակում։ Օրինակ, ես կհասկանայի այսպես, որ ես չեմ կարող խոսել, համոզումով խոսել մի բանի մասին, որի վերաբերյալ ինքս իմ մեջ դեռ չեմ պարզել, դա ինձ համար ճշմարտություն է թե ոչ։ Բայց երբ դու սկսում ես խոսել այդ մասին առանց այս ճշգրտող հարցը ինքդ քեզ տալու, ստացվում է, որ դու այնքան էլ ճշմարտախոսություն չես անում, որտև սովորաբար գրեթե բոլոր նշանավոր մտածողները, սրբերը, աստվածաբանները, փիլիսոփաները, նշանավոր մարդիկ, մի խոսքով, միշտ այս հոգեկան տվայտանքների միջով անցել են, իրենք իրենց ներսում այդ հարցը տվել են, այն ինչի մասին ես խոսում եմ, այն ինչին ես իբրև համոզում, հավատում եմ, արդյոք ինձ համար դա ճշմարտություն է։
եթե մարդը քրիստոնյա է, ինքը իրեն պիտի հարցը հետեւյալ կերպ տա. Արդյոք այդ ճշմարտությունը, այդ ճշմարիտ համոզումը, որ ես ունեմ իմ մեջ, եւ որը իբրև այդպիսին պիտի խոսեմ, խոսքի բաղադրությունը ճշմարտախոսության մեջ, հենց այդ սկզբնակետից է ելնում, արդյոք դա Հիսուս Քրիստոսի հետ նույնացնելիս ինձ համար խնդիր չի ստեղծում։ Արդյոք Հիսուս Քրիստոս, իմ Աստված, իմ Տերը, այդ խոսքը ընդունելի կհամարեր։ Արդյոք այդ խոսքը, արդյոք այդ մտածումը ընդունելի կլինի նրա պատգամի լույսի ներքո։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ ոչ միայն հոգևորականների, ոչ միայն նշանավոր մտածողների, ռետորների, ում համար կուզեք, հասարակ մարդու համար, հասարակ քրիստոնյայի համար սա նույնպես շատ կարևոր է։ Ես ճշմարտախոս մարդ եմ, չէ՞, այդպեսի դրույթ առանձնացնենք, բայց մեր բոլոր այն համոզումները, որոնք մենք համարում ենք ճշմարիտ կյանքում, որոնց մասին մենք խոսում ենք, որոնց համաձայն ապրում ենք, որոնց համաձայն գործում ենք, միայն ու միայն արժեք ունեն այնքանով, որքանով մենք փորձում ենք դրանք դիտարկել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի և նրա անձի լույսի ներքո։ Այլ կերպ, իբրև առաքինություն քրիստոնեության մեջ, դա չի կարող ընկալվել։ Հասարակությունը գրեթե միշտ եկեղեցին, իբրև Քրիստոսի խորհրդական մարմին, շփոթում է եկեղեցին իբրև վարչական կառույց հասկացության հետ։ Հասարակության, մանավանդ մեր հասարակության պարագային, մարդիկ միշտ մոռանում են, որ եկեղեցին, իբրև անանց հավիտենական արժեք, Քրիստոսի հարսն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Պողոս Առաքյալի հայտնի խոսքի համաձայն, Եփեսացի թղթում, ասում է, Քրիստոս այնպես սիրեց եկեղեցին, որ իր անձը տվեց եկեղեցու համար։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցին Քրիստոսի համար բացարձակ արժեք է։ Եկեղեցին, եկեղեցին այն արժեքն է, այն հավիտենական իրականությունն է, որից մենք բխեցնում ենք այս երկրի վրա եկեղեցին իբրև վարչական կառույց, եկեղեցին իբրև համայնք, եկեղեցին իբրև ժողովուրդ հասկացությունները։ Սրանք պետք չէ շփոթել, որովհետև եկեղեցին իբրև վարչական կառույց և եկեղեցին իբրև եկեղեցի, ժողովուրդ, հոգևորական, չէ՞, սովորաբար ամենատարածված դասական տարբերակումը հոգևորական, աշխարհական, եկեղեցու ամենադասական, ամենաժողովրդական, ամենապարզ սահմանումն է։ Բայց երկուսն էլ մեղսական մարդիկ են, սխալական մարդիկ են, բայց այդ սխալականությունը չի կարող որևէ բից թողնել եկեղեցու իբրև հավերժական արժեքի վրա, եկեղեցու իբրև հավերժական ճշմարտության վրա։ Եկեղեցին իբրև այդպիսին չի կարող երբեք սխալվել։ Եվ եկեղեցին իբրև այդպիսին միշտ սրբագրում է մեր մեղավոր հոգևորականների և մեղավոր հավատացյալների սխալները։ Եկեղեցին միշտ ավետարանի, նոր կտակարանի, Աստվածաշնչի լույսի ներքո է դիտարկում ցանկացած հարց, ցանկացած դիրքորոշում, ցանկացած ճգնաժամային վիճակի լուծում։ Եթե եկեղեցին դադարի մի օր, չեմ կարծում, որ այդպես կլինի, բայց մի օր եթե դադարի այս հարցադրումը և այս ուղեցույցը ճիշտ օգտագործելուց, եկեղեցու ներսում կսկսեն ամենատարբեր, ամենասարսափելի դրսևորումներ, որոնք մենք չենք էլ կարող պատկերացնել։ Ուրեմն ամբողջ իմաստը և ամբողջ նպատակը սա է, ասենք նոր կտակարանն է Քրիստոսի կտակն է, ինչպես որ, չէ, հայրը երբ մահանում է որդիներին, զավակներին, աղջիկներին, դուստրերին, կտակ է թողնում, իր վերջին, այսպես ասենք, ցանկությունն է թողնում։ Քրիստոս ավետարանի մեջ, Հովանու ավետարանի մեջ ասում է, մի պատվիրան թողեցի ձեզ, որ սիրեք իրար։ Դա նրա վերջին ցանկությունն է, դա նրա կտակն է մեզ։ Հիմա մենք այդ կտակը մեր ձեռքի տակ ունենք, գրավոր, մեզ հասել է, մենք ինչպես ենք ապրում։ Քրիստոս գիտենք, որ հետո գալու է, վերադառնալու է, երկրորդ գալուստ է լինելու։ Բայց միջև այդ երկրորդ գալուստ մենք ինչպես ենք ապրում, այդ ճշմարտությունը մեզ համար ինչպիսի դրսևորում ունի։ Բնականաբար եկեղեցին ցանկացած հարցի վերաբերյալ, որը առնչվում է իր հավատացյալի, իր հոտի, իր ժողովրդի կյանքին, հասարակական կլինի, տնտեսական, անվտանգային, ինչ որ կլինի,
այս տեսանկյունից պիտի մոտենա։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է, որ եկեղեցու ներսում միշտ այս մտածումը, գիտակցությունը լինի, ինչ կաներ Քրիստոս, ինչ կասեր Քրիստոս։ Երբեմն այդ խոսքը, երբեմն այդ լուծումը, որ մեզ տալիս է ավետարանը, Քրիստոսի կտակը, այսպես ասենք, շատ ցավոտ կարող է լինել, անընդունելի, երբեմն զարմանալի, բայց դա Քրիստոսի խոսքն է։ Կեղծիքը այդքան վտանգավոր չէ, ինչքան մի փոքր եղծված սուտը։ Մի փոքր եղծված սուտը ինչ է։ Դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծելով մոտեցնում են ճշմարտությանը և արդեն դու հայտնվում ես շփոթության մեջ, դու չգիտես դա ճիշտ է, թե սուտ։ Եվ այդ մի փոքր եղծված սուտը, որ դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծված, դե գիտեք, այսպիսի բան էլ կա։ Եվ վերջ, այստեղ այդ ճշմարտախոսությունը, երբ հայտնվում է մարդկային համոզումի և Քրիստոսի տված պատգամի միջև, և է դառնում, սա ամենավտանգավոր վիճակն է, սա ամենավտանգավոր սահմանային վիճակն է, որտև դու չգիտես, դու գիտես, որ դա սուտ է, դու քո ներքին փորձառությամբ, դու քո ներքին հոտառությամբ, այսպես ասենք, չէ, հոգևոր փորձառության, հոգևոր ինչ-որ ներքին զգացում կա, որ քեզ հուշում է, որ դա սուտ է, դա չի կարող այդպես լինել, բայց մեկ էլ քեզ ասում, բայց գիտես, սովորաբար սատանան է, չէ, միշտ այդպես անում, բայց գիտես, այս տարբերակն էլ կա։ Մի նշանավոր գրող կա, ասում է, մի շփոթվեք եղբայրներ, սատանայի ամենամեծ ցանկությունն այն է, որ մենք մտածենք, որ նա չկա։ Եվ ուրեմն այստեղ ճշմարտախոսությունը հայտնվում է սահմանային վիճակում, և ես դա ճշմարտախոսություն չեմ անվանի։ Սովորաբար հենց այս պահին է, որ մենք հայտնվում ենք Ադամի ու Եվայի վիճակում։ Մենք գիտենք, որ դա վատ է, դա հարգելված է, դա սուտ է, ցանկացած ինչ ուզում է լինի, բայց գիտես, այս հարցը միշտ մեր մտքի մեջ կարծես մեզ տանում է երկակի ստանդարտների, այսպես ասենք, երկակի արժեքների, և ես ամենաշատը դրանից եմ վախենում, ոչ թե սուտ և ճիշտ, ճշմարտախոսություն և ստախոսություն, այս տարբերակումից ես վախենում եմ դրանց մեջտեղում հայտնվող սահմանային վիճակներից, ուրեմն այստեղ է, որ ամենաշատը դու կարող ես անել գործեր, առարկտեր, որոնք հակառակ են Աստծո կամքին։ Մեր դարի տեխնոլոգիական հնարավորությունները մեզ լայն ասպարեզ են բացում մեր առաջ, որպեսզի այս երևույթը լայն տարածում գտնի։ Տեսեք, մեդիան, չէ, ինչ է անում մեդիան, վերցնում է իրականությունը մեր հարցազրույցը, իրականություն է, չէ, դեմ առ դեմ նստած խոսում ենք, չէ, վերցնում է այս հարցազրույցը և սկսում է մոնտաժել, և սկսում է տարբեր տեսանկյուններից փոխել, թեքել և այլն, և այստեղ իհարկե սա արվեստ է, բայց այստեղ տեղի ունենում մի բան, որ մենք ստեղծում ենք զուգահեռ իրականություն։ Այս զուգահեռ իրականությունները շատ վտանգավոր են, շատ վտանգավոր են, և նույնիսկ երբ մենք խոսում ենք ընդհանրապես այսօր գերիշխող այն մտայնության մասին, որ սոցցանցերը, մեդիան, ընդհանրապես դա մտել է նաև քաղաքականություն, այսօր մարդիկ շատ են խոսում քաղաքականությունը իբրև սյուժե, սցենար, բայց դա վտանգավոր է, որովհետև սյուժեն և սցենարը երբ ուզես, ինչպես ուզես կարող ես բեմադրել, և ինչպես ուզես կարող ես փոխել։ Այս սահմանային վիճակներն այսօր ճշմարտության սպառնում են, որ դառնան ընդհանրապես ճշմարտության իբրև հասկացություն, գերեզմանը, որովհետև չես կարողանում կողմն որոշել, ի՞նչն է ճիշտ, ի՞նչն է սխալ, և Facebook-ում և մնացած սոցցանցերում մարդը հանդես չի գալիս դեմ առ դեմ, ինչպես մենք նստած ենք, մարդ հանդես է գալիս պրոֆիլներով։ Մի մարդ կարող է ունենալ 1000 պրոֆիլ, և այս կերպարանափոխությունն է, որ դառնում է
խնդրահարույց։ Ի վերջո Սատանան ում տեսքով դրախտում հայտնվեց Ադամին եւ Եվային կերպարանափոխությամբ, օծի տեսքով։ Սատանան ուղղակի երբեք չհայտնվեց Ադամին ու Եվային։ Կերպարանափոխությունները շատ վտանգավոր են, որտեվ մարդ կորցնում է իրականության զգացումը եւ իմ կարծիքով այս ընդհանրապես սկսված այս հետարդիական պոստմոդեռն վիճակը մեզ համար մտածելու եւ խորհելու շատ առիթ է տալիս։ Մեզ համար առիթ է տալիս, որ մենք կրկին արժևորենք, վերարժևորենք այն, ինչ Քրիստոս ասում է Հովհանես Ավետարանչի բերանով հայտնության գրքում. «Ահա ես դռան մոտ եմ եւ դուռը թակում եմ»։ Մենք պիտի կարողանանք տարբերակել, որն է ճիշտ թակոցը։ Ցանկացած մարդու կարծիք պետք է լսել, պետք է հաշվի առնել։ Իհարկե դա ճիշտ է, բայց ցանկացած մարդ չի կարող բացարձակ կամ նույնիսկ կիսաբացարձակ ճշմարիտ լինել։ Ի վերջո մարդը պիտի սովորի ընդունել նաև, որ իր արտահայտած կարծիքը կարող է սխալ լինել։ Հիմա նայեք սոցցանցերը ինչ է լինում։ Ցանկացած մարդ կարող է ինչ-որ մի հիմարություն գրել, ինչ-որ մի տգետ կարծիք գրել, եւ այդ կարծիքը ինչի վերածվի, մեկնաբանության։ Բայց եթե դու ոչ մասնագետ ես, ոչ հասկանում ես գործից, ոչ, չգիտեմ, պարզ մարդ ես, ինչու մեկնաբանություն գրել մի բանի մասին, որից դու տեղեկություն չունես։ Այսա ամենամեծ պրոբլեմն է, եւ դրա համար մեզանուն պիտի անընդհատ շեշտվեն եւ պիտի պարզապես ատամներով պիտի պահեն բացարձակ արժեքները։ Մեզանում ես նկատի չունեմ ոչ միայն Հայաստանում, մեր ժողովրդի կյանքում, աշխարհում ընդհանրապես։ Եկեղեցիները իրենք պիտի բացարձակ արժեքները խարիսխի նման պահեն, որովհետև եթե չկան բացարձակ արժեքներ, եթե չկան 100%-անոց հայելիներ, որտեղ դու ինքդ քեզ կարող ես տեսնել եւ այդ հայելու մեջ նկատել քո դեմքի, քո արտաքինի, խորհրդանշական իմաստով եմ ասում, ոչ այնքան բարեմասն գծերը, եթե չկան դրանք, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենագեղեցիկն է, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենաամենաամենան է։ Բացարձակ արժեքներն են, որ միշտ մտածել են տալիս, որ մենք ունենք հարաբերական միտք, բանականություն, մտածում, մենք բացարձակ չենք, բայց մեր մեջ կա բացարձակից մի նշույլ, մեր հոգին է, եւ այդ հոգին է, որ անընդհատ մեզ մտածել է տալիս, այս իրելիս, մի հատ լավ մտածի էլի, որտեւ ի վերջո մարդ օգտագործում է 3-5%-ը իր ուղեղի։ Աղոթքը քեզ դաստիարակում է միշտ, որտեւ երբ դու աղոթում ես, դու զգում ես, որ դու թույլ ես, որ դու սահմանափակ ես, որ դու որոշ հարցերում անօգնական ես, մարդը միշտ պիտի դա զգա։ Մեր դարի մարդը, եթե դա չզգաց, վերածվում է հրեշի։ Աղոթքը ամենալավ դաստիարակությունն է, այստեղ կոփվելու հարց չկա, մեխանիզմի հարց չկա, մեխանիզմը վաղուց մեր Տերը մեզ տվել է։ Աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք, Մատթեոսի ավետարան, շատ հստակ է։ Եվ դրա համար է, որ երբ համատես, ասի, Մատթեոս, Մարկոս եւ Ղուկաս ավետարաններում, գրեթե նույնիսկ Հովհանեսի ավետարանում, պիսի դրվակ կա, երբ Քրիստոս աղոթում է իր մատնությունից առաջ, գալիս է առաքյալներին, ասում է, այսպես չկարողացաք արթուն մնալ, կրկին քնածեք։ Սա պարզապես այդ իրավիճակի նկարագրությունը չէ, սա գրեթե միշտ կրկնվող մի վիճակ է, որտեվ Աստված մեզ համար վշտանում է, պատկերավոր ասեմ, Աստված մեզ համար մտահոգվում է, մենք ինչ ենք անում։ Մենք պիտի դաստիարակենք ինքներս մեզ, մեր դաստիարակությունը գալիս է աղոթքի միջոցով։ Դե դրանից հետո արդեն մնացած բոլոր բաները, եթե դու աղոթքի մեջ, անկեղծ աղոթքի մեջ հասկանում ես, որ դու մարդ ես, որը կարող է սխալվել, մարդ ես, որը կարող է ոչ ճիշտ որոշումներ կայացնել, մարդ ես, որը կարող է տուրք տալ ամենատարբեր գաղափարների, ամենատարբեր հոսանքների, որոնք այդքան էլ մեղմասած ճշմարտությանը չեն հարում,
աղոտքը քեզ մաքրում է, ներքին ֆիլտրացիա է ենթարկում։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 25-րդ. Երեք բանով գեղեցկացա և վայելուչ երևացի տիրոչ և մարդկանց առջև, դրանք են եղբայրների միաբանությունը, մերձավորների սերը և երբ կինն ու տղամարդը համերաշխ են իրար հետ. Իմ հոգին ատեց երեք տեսակ մարդկանց և խիստ գարշեց նրանց կյանքից. Դրանք են հպարտ աղքատը, ստախոս հարուստը և վավաշոտ ու պակասամիտ ծերը. Եթե պատանեկությանը ժամանակ չհավաքեցիր, ինչպես կգտնես ծերությանը ժամանակ։ Որքան պատշաճ է ալեհեր մարդուն դատելը և ծերերին խորուրդ տալը, որքան գեղեցիկ է ծերերի իմաստությունը և պատվավոր մարդկանց իմացությունն ու խորուրդը։ Ծերերի պսակը բազմահմտությունն է և նրանց պարծանքը երկյուղը տիրոջից։ 9 խորհրդի եմ Երանի տալիս իմ մտքում, իսկ 10-րդը, կասեմ լեզվով, դա այն մարդն է, որ ուրախ է որդիներով և իր կենդանության ժամանակ տեսնում է թշնամիների կործանումը։ Երանի նրան, ով ապրում է իմաստուն կնոջ հետ, իր լեզվով չի սխալվում և չի ծարայում մեկին, որ անարժան է իրեն։ Երանի նրան, ով իմաստություն գտավ և այն կպատմի լսողների ականջին։ Որքան մեծ է նա, ով իմաստություն է գտել, բայց նա ավելի մեծ չէ, քան նա, ով երկյուղ է կրում տիրոջից։ Երկյուղը տիրոջից գերազանցում է ամեն բան։ Եվ ով ունի այն, ում կարելի է նմանեցնել։ Կարելի է տանել ամեն տեսակ վերք, բայց ոչ սրտի վերքը, ամեն տեսակ չարություն, բայց ոչ կնոջ չարությունը, ամեն տեսակ հարված, բայց ոչ ատելիների հարվածը, ամեն տեսակ վրեժ, բայց ոչ թշնամիների վրեժը։ Օձի գլխից չար գլուխ չկա, և ոչ էլ թշնամու ցասումից ավելի մեծ ցասում։ Նա խնդրեցի բնակվել առյուծի և վիշապի հետ, քան ապրել չար կնոջ հետ։ Կնոջ չարությունը այլափոխում է նրա տեսքը և քուրձի նման սևացնում նրա երեսը։ Նրա ամուսինը կնստի իր ընկերների հետ և լսելով հոգոց կհանի։ Ամեն տեսակ չարություն փոքր է կնոջ չարության մոտ, թող նրան ընկնի մեղավորի վիճակը։ Ավազուտ զառիվերը ծերունու ոտքերի տակ նույնն է, ինչ հեզ ամուսնու համար լեսվանի կինը։ Մի նայիր կնոջ գեղեցկությանը և մի փափագիր։ Բարկությունը, լրբություն և մեծ ամոթ, եթե կինն է ամուսնուն հրամայողը։ Թշվարացած սիրտ, խժոր դեմք և սրտի վերք է չար կինը։ Թուլացած ձեռք և կթոտած ծունկ է այն կինը, որ Երանի չի տալիս իր ամուսնուն։ Մեղքի սկիզբը կնոջից է, և նրա պատճառով ենք մեռնում բոլորս։ Ելք մի տուր ջրին և չար կնոջ համարձակությանը, եթե նա չի գնում ըստ քո ձեռքի ցույց տված ուղղության, կտրիր քո մարմնից և հեռուն է դիր նրան։

շատ է ինձ տեր, բայց հույս եմ դնում քո ողորմության վրա, քանզի շներն էլ կերակրվում են իրենց տիրոջ սեղանից ընկած կերակրի փշրանքներով։ Շուն կոչիր ինձ տեր, որպեսզի գամ քո ետևից։ Հովիվ բարի, փնտրիր ինձ, մոլորյալիս, նավապետ բարի Հիսուս, փրկիր ինձ իմ մեղքերի ծովի ալիքների բազմությունից։

Եվ ես ասում եմ ձեզ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսի երբայն պակասի հավիտենական հարքերի տակ ընդունեն ձեզ։ Եվ Իսուս իր աշակերտներին ասաց. Մի մեծահարուստ կար, որ տնտես ուներ, եւ ահա այս տնտեսի մասին անբաստանություն եղավ, թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը։ Եվ Տերը կանչելով տնտեսին ասաց, որ այսինչ եմ լսում քո մասին, տուր տնտեսությանդ հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող։ Տնտեսը իր մտքում խորհեց եւ ասաց, որ ինչ պիտի անեմ ես, քանի որ իմ Տերը ձեռքիցս վերցնում է տնտեսությունս։ Հողի վրա աշխատել չեմ կարող եւ մուրալ էլ ամաչում եմ։ Ուրեմն գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, մտածեց տնտեսը եւ իր մոտ կանչեց իր տան տիրոջը, պարտք եղող անձանց, եւ նրանցից առաջինին հարցրեց, թե որքան է պարտք իմ տիրոջը։ Եվ սա ասաց, որ 100 տակառ ձեթ եմ պարտք։ Եվ տնտեսն ասաց, որ արքո մուրհակը եւ նստիր ու անմիջապես գրիր 50։ Եվ հաջորդին էլ հարցրեց, թե դու ինչ ես պարտք, եւ սա էլ ասաց, որ 500 պարկ ծորեն։ Եվ տնտեսն ասաց, վերցրու քո մուրհակը եւ գրիր 400։ Ապա Քրիստոս շարունակում է եւ ասում. Տան Տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որովհետեւ հնարամատությամբ գործեց։ Քանի որ այս աշխարհի որդիները առավել հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Առակը պատմելուց անմիջապես հետո Քրիստոս պատգամ է տալիս եւ ասում է. Եվ ես ասում եմ ձեզ, անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ արեք, որպեսզի երբայն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեք։

Անիրավ տնտեսի մասին պատմող սքանչելի այս առակը սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ ամենաբարդ, ամենադժվար մեկնվող առակներից մեկն է, որ շատ անգամ անհասկանալի է ինչպես հավատացյալների, այնպես էլ աստվածաշնչագետների համար։ Հին աշխարհում ընդունված սովորություն էր, որ մեծահարուստ մեկը կարող էր տնտես ունենալ, և արդեն առանց այդ տնտեսի անհնար էր ամբողջ ունեցվածքը կառավարել, ղեկավարել, և այս տնտեսին հանձնարարված էր տնտեսություն անել, տիրություն անել և կառավարել ամբողջ ունեցվածքը, որ պատկանում էր տանտիրոջը։ Եվ շատ անգամ տանտերերը երկար ժամանակով հեռանում էին իրենց ունեցվածքներից, և ժամանակ առ ժամանակ գալով հաշիվ էին պահանջում, տնտեսության հաշիվն էին վերցնում, իսկ մնացած ընթացքում այդ ամենի փաստացի օգտագործողը տիրոջ իրավունքով նույնիսկ տնտեսն էր։ Սակայն, ինչպես առաքի մեջ տեսնում ենք, առաքի տնտեսը վատնում էր իր տիրոջ ունեցվածքը, և սա երկար չտևեց, որովհետև մարդիկ տեսան և տեղյակ պահեցին տանտիրոջը, թե քո տնտեսը վատնում է քո ունեցվածքը։ Քրիստոս ներկայացնում է ավազակների մի խմբի, ներկայացնում է տնտեսի, որ աչքաբաց մեկն էր, ամենանեղ իրավիճակից անգամ ելք փորձ

ես գտնել, որովհետև հողի վրա աշխատել չէր կարող, թերևս ամբողջ կյանքը ապրել էր առոք փառոք իր տիրոջ փողերի հաշվին, մուրալ էլ ամաչում էր բնականաբար, ինքը ելք գտավ բարոյական պարտավորվածության մեջ դնելով իր տիրոջը պարտք եղող մարդկանց։ Եվ ահա այս խորամանկությունը տանտերը տեսնում է եւ գովաբանում է սա, որովհետեւ տանտերն էլ թերևս ժամանակին ինչ որտեղ մեկի տնտեսներ եղել, եւ հետո ինքն էլ խորամանկաբար գործելով կարողացել էր մեծ տնտեսություն հավաքել, եւ ահա եկել էր պահը, որ ինքն էր այլևս տերը եւ ինքն էլ ուներ տնտես։ Մեզանից դարեր առաջ, 1.5 հազարամյակ առաջ, Հուլիանոս ուրացող անունով մի կայսր, որ սկզբնական շրջանում քրիստոնեական կրթություն էր ստացել, ապա դարձել էր դեպի հեթանոսությունը, քրիստոնյաների դեմ խոսելու պահին մեջ էր բերում միշտ տնտեսի առակը և ասում էր, տեսեք, թե ինչպիսին են այս քրիստոնյաները, սրանց տերը գովում էր անիրավ տնտեսին, գովում էր անիրավ տնտեսին գովաբանած և նրա քայլերին հավանություն տված տիրոջը, ավազակներին գովերքող կրոնական հոսանք են սրան։ Բայց խնդիրը առաջանում է այնտեղից, երբ մենք փորձում ենք առակի մեջ ամեն կերպարի համար խորհրդանշական դեմք փնտրել, երբ մենք փորձում ենք առակի տիրոջ մեջ տեսնել Աստծուն, ինչը որ այս առակի բարագային բացառապես սխալ է։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոսի կողմից պատմված տարբեր առակներ կան, որոնց մեջ, օրինակի համար, բարի սամարացու առակի մեջ սամարացին Քրիստոսին է խորհրդանշում, անարակ որդու վերադարձի մեջ անարակ որդին հենց մարդկությունն է, մեղավոր մարդկությունն է խորհրդանշում, իսկ հայրը, անարակ որդու հայրը, ներողամիտ գթասիրտ Աստուն է խորհրդանշում, բայց կան առակներ, որոնց թվում հենց առաջին հերթին անիրավ տնտեսի առակն է, որտեղ որ մենք ոչ մի խորհրդանշական կերպար չունենք, մենք այստեղ ունենք բացառապես հակադրություն։ Քրիստոս երբևէ նմանեցնելու համար չէ, որ պատմեց տնտեսի առակը։ Երբ Քրիստոս պատմեց տնտեսի առակը, բանալին ինքը տվեց առակի վերջին համարում, 8-րդ համարում, Ուկասի ավետարանի 16-րդ գլխի 8-րդ համարում Քրիստոս տալիս է առակի բանալին եւ ասում է, թե Տերը գովեց անիրավ տնտեսին, որովհետեւ հնարամտությամբ գործեց։ Քանի որ այս աշխարհի որդիները ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Ուրեմն Քրիստոս այս առակը պատմելով ցույց է տալիս, որ եթե աշխարհի որդիները, աշխարհի զավակները կարող են այսքան մեծ ջանք, եռանդ, ամեն բան կենտրոնացնել իրենց գործերը հաջողելու համար, ինչու նույնը չեն կարողանել լույսի որդիները։ Տարբեր մեկնություններ կան, թե ովքեր են աշխարհի որդիները և ովքեր են լույսի որդիները։ Սակայն պարզ է մեզ համար, որ աշխարհի որդիները այն մարդիկ են, ովքեր մտածում են իրենց աշխարհի կյանքի, նյութական հարստության, ունեցվածքի, փառքի, իշխանության մասին, այն ամենի մասին, ինչ որ կապված է միայն այս աշխարհի հետ։ Սրանք աշխարհի որդիներն են, բայց լույսի որդիները այն մարդիկ են, ովքեր որ այս աշխարհից բացի առավելաբար մտածում են տիրոջ մասին, մտածում են հոգու փրկության մասին, մտածում են հավիտենական հարկերի տակ տեղ ունենալու մասին։ Ուրեմն լույսի որդիները Քրիստոս ներկայացնում է, որ ավելի պասիվ են, քան աշխարհի որդիները իրենց սերնդի մեջ։ Սրանք ավելի հնարամիտ են դժվար իրավիճակից դուրս գալու համար, քան լույսի որդիները մեղքից հեռանալու համար։ Տասնվեցերորդ գլխի 9-րդ համարում, արդեն առակից անմիջապես հետո, Քրիստոս տալիս է առակի պատգամը, և ես ասում եմ ձեզ, անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ արեք, որպեսզի երբ որ այն պակասի, ձեզ հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն։ Ինչ է մամոնան։ Մամոնան արամեերեն ծագումով բառ է, որ նշանակում է ունեցվածք, այսինքն խոսքը միայն դրամի կամ փողի մասին չէ, այլ նաև նյութական ունեցվածքի, ամեն բան, որ մարդը ունի, և նյութական աշխարհիկ ունեցվածքից բացի մարդուն տրված շնորների մասին է նաև այստեղ խոսքը։ Մամոնան Քրիստոսի խոսքի մեջ անիրավ է անվանվում պարզ մի պատճառով, որովհետև չկա մեծ ունեցվածք, չկա նյութական մեծ կարողություն, որ միայն արդար և մաքուր ճանապարհներով հավաքված լինի։ Եվ հետաքրքիր է, որ Քրիստոս ասում է, քանի դեռ այդ մամոնան չի պակասել։
Որն է այս պակասելը։ Այս պակասելը շատ անգամ մենք կարող ենք հենց մարդու վրա տեսնել, մարդու օրինակով տեսնել, ծերացող մեկի օրինակով, որը որ երիտասարդության ընթացքում կարող է իր շնորներով, իր կարողություններով շատ մարդկանց բարի գործել, օգնել, օգնության ձեռք մեկնել, բայց ծերության ընթացքում տարիքի հետ մեկտեղ իր կարողություններն էլ, իր ունակություններն էլ կամաց-կամաց նվազում են, իր կենսական ուժն էլ թուլանում է։ Բայց միևնույն ժամանակ պակասել ասելով Քրիստոս նկատի ուներ նաև այն ամենը, ինչ որ մենք ունենք, կարող է պատահաբար մի օր իսպար մեր ձեռքից վերցրի։ Այսինքն կարելի է մտածել նաև, որ Քրիստոս ինչ որտեղ մահվան մասին է խոսում։ Սքանչելի մի պատմություն կա, որ գտնում ենք Վիկտոր Հյուգոյի «Թշվառները» վեպում Ժան Վալժանի վերաբերյալ։ Ժան Վալժանը մեկն էր, որ 19 տարի բանտ էր նստել իր քրոջ և քրոջ երեխաներին սովից փրկելու համար հաց գողանալու պատճառով։ Եվ այս մարդը, երբ որ բանտից դուրս էր եկել 19 տարի հետո, արդեն սովորություն էր գողություն անել ու հայտնվում է մի քաղաքում, որտեղ որ հայտնի բարի մի եպիսկոպոս կար Bienvenue անունով, որի մոտ հայտնվում է այս մարդն ու հյուրընկալություն գտնում։ Եպիսկոպոսը պատվիրում է, որ նրան տանեն և ճաշ մատուցեն, իսկ այս ավազակը ճաշը ուտելուց հետո գիշերը ասում է, որ իր քունը փախած էր, որովհետև տեսել էր սպասք, արծաթե սպասքը, և ամեն բան արեց, որպեսզի գողանար սպասքը։ Եվ երբ որ փախավ, ոստիկանները ասում են, որ ճանապարհին բռնեցին և հետ բերեցին առավոտյան, հետ բերեցին եպիսկոպոսի մոտ, և եպիսկոպոսը կարող էր ծմահ բանտարկության մատնել այս մարդուն Ժան Վալժանին, բայց եպիսկոպոսը տեսնելով ավազակին, ինքը անմիջապես հասկանում է իրականությունն ինչ է և բերում է իր տանը եղած մյուս երկու արծաթե իրերը, երկու արծաթե մոմակալ, և ասում է, բարեկամս, չէ՞ որ այս մոմակալներն էլ ես դրել էի, որ դուք տանեիք, սա էլ էր ձեր նվերը, երևի թե մոռացել եք։ Այս ասելով եպիսկոպոսը ավազակին փրկում է ոստիկանների ձեռքից, և այս ավազակը դարձի է գալիս։ Գրքի մեջ, շարունակության մեջ, երբ որ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ Ժան Վալժանը իր փոխվեց, իր ամբողջ կյանքով փոխվեց, բարի ազնիվ մեկը դարձավ, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում պահեց երկու այս արծաթե մոմակալները, և հիշեց, որ այդ մոմակալներով, արծաթե այդ իրերով եպիսկոպոսը իրեն կարողացավ չարից գնել, իրեն կարողացավ ամբողջությամբ վերափոխել և մաքուր ճանապարհի վրա դնել։ Մեկը կարող է հարցնել, եպիսկոպոսն ինչու պիտի արծաթից սպասք ունենար, երբ որ համատարած աղքատություն էր, թշվառություն էր, երբ որ Ժան Վալժանի նման մեկը կարող էր քրոջ և քրոջ երեխաներին հաց պարգևելու, ուտելիք տալու համար գողություն անել, ինչու պիտի եպիսկոպոսը արծաթից սպասք ունենար, այն դեպքում, երբ ինքը աղքատություն, երբ ինքը կամավոր աղքատության ուղտ էր արել։ Անշուշտ միտեղ կարող ենք մտածել, որ անիրավ ունեցվածք էր, բայց նայեցեք, թե այս եպիսկոպոսը իր անիրավ ունեցվածքը ինչպես կարողացավ օգտագործել։ Ինքը իր համար և ոչ միայն իր համար, այլ Քրիստոսի համար բարեկամ արեց, բարեկամ ստեղծեց այս արծաթի իրերը զոհաբերելով և փրկելով Ժան Վալժանի հոգին։ Ստացվում է, որ անիրավ տնտեսի առակի վերջին պատգամը, անիրավ մամունայից ձեզ բարեկամներ արեք, իրագործեց այս եպիսկոպոսը, և հավիտենական հարկերի մեջ ինքն այլևս ստեղ պիտի ունենա։ Ուրեմն թող որ անիրավ տնտեսի մասին պատմող սքանչելի այս առակի երկու պատգամներն էլ մենք հնարավորինս ամուր կերպով պահենք մեր սրտում և իրականություն դարձանք։ Առաջինը, հիշենք, որ աշխարհի որդիների նման մենք էլ պիտի կարողանանք հնարամիտ լինել հոգևոր հարցերի մեջ, հոգևոր կյանքում առաջընթաց ունենալու համար, և երկրորդը, մամոնան անիրավ կերպով ձրիաբար մեզ տրված ամբողջ կարողությունը, ունեցվածքը, ունակությունները մենք պիտի կարողանանք օգտագործել, քանի դեռ չեն պակասել, քանի դեռ իսպար չեն վերացել, պիտի կարողանանք օգտագործել բարեկամներ անելու, բարեկամներ ստեղծելու և հավիտենական հարկերի տակ մեզ համար տեղ ապահովելու նպատակով։

Հայերն Արցախում բնակվում են նախաքրիստոնեական ժամանակներից։ Հայկական նյութական ու հոգևոր մշակույթի առանձնահատուկ արտահայտություններից է քարե կոթողը։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո, մեր թվարկության 4-րդ դարից, հայ մշակույթում քարասալը հայտնվում է խաչքարի տեսքով։ Խաչքարային արվեստը հայ ինքնության տարբերիչ նշանն է։ Մերձավոր արևելքի քրիստոնյա ժողովուրդներից ոչ մեկը նման կոթողներ չի ստեղծել։ Հայերը հավատում են, որ Քրիստոսի խաչելությամբ խաչն ընդմիշտ իր վրա է վերցրել Աստծուն ու նրա զորությունը։ Ահա թե ինչու խաչի քանդակները հայոց մեջ պաշտամունքային են։ Խաչքարերը որպես կանոն հայերեն արձանագրություններ ունեն, որոնք նշում են կառուցման թվականը հայոց տոմարով, կառուցման առիթը, կառուցողի անունը և այն անձի կամ գերդաստանի անունը, ում հիշատակին կանգնեցվել է խաչքարը։ Վերջում, որպես կանոն, ընթերցողին ուղված մի պատգամ է. «Հիշեցեք մեզ ձեր աղոթքներում և երկրպագեք խաչին»։ Այսինքն, քրիստոնյա հայերը խաչքարը որպես սրբավայր կանգնեցնելով անգամ հանգուցյալի հիշատակին, հավատալով, որ խաչն օգնելու է մահացածին ահեղ դատաստանի ժամանակ, ուղերձ են հղում ողջերին, որ շարունակեն պաշտել խաչը և աղոթել Աստծուն։ Արցախի Շահմասուր գյուղի ճամփեզրին է գտնվում խաչքարերի հովիտ կոչվող տարածքը, որ միջնադարյան հայկական գերեզմանատուն է, կառուցվել է 11-ից 12-րդ դարերում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում պաշտոնապես վավերացված խաչքարային հուշարձանների թիվը հասնում է 2000-ի։ 2023 թվականին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բռնազավթումից հետո դրանց վիճակն անհայտ է։

0: ուր որ երթաս, ինչ որ լինիս կյանքի մեջ, սրտումդ անջինչ դու միշտ պահիր կետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեջ, վհատ հոգույդ խրախույս տվող հենարան մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր, կեցե հավերժ ճեմարան։ Հազար 1874 թվականին ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը հիմնեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, նոր ժամանակների հայկական միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը ոչ միայն հոգևորականներ դաստիարակեց, այլև խթանեց հայ գիտության, կրթության ու մշակույթի առաջընթացը նոր ժամանակներում և իր ազդեցությունն ունեցավ ազգային կյանքի վրա։ Տասնիներորդ դարի վերջերին Հայաստանում և առհասարակ հայ իրականության մեջ չկար որևէ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որը կշարունակեր միջնադարյան և ուշ միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր ուսումնական կենտրոնների ավանդույթները և կապահովեր հոգևոր կյանքի, գիտության, մշակույթի երևելի գործիչների պատրաստումը։ Հայ հավաքական միտքը հասունացրել էր ճեմարանի ստեղծման գաղափարը, բայց այն կարող էր իրականացնել միայն ու միայն մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, որպես դպրության, հայ մշակույթի ու գիտության ստեղծման ու պահպանման դարերի փորձառություն ունեցող միակ գործուն կառույց։ Հսկայական ժամանակ ջանք ու նվիրում պահանջող գործը ստանձնեց ու նախաձեռնեց ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը։ Սատարողները քիչ չէին, բայց շատ էին նաև նրանք, ովքեր կարծում էին, որ վեհապար հայրապետը անհույս գործ է ձեռնարկում, որ եթե նույնիսկ ցարական արքունիքը նման թույլտվություն տա, անդրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ հնարավոր չէ ապահովել։ Բայց հայրապետը հաջողեց։ Ով էր Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը և ինչու ստացավ մեծագործ անունը։
1: Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը ավազանի անունով Գրիգոր Քերեստեջյան ծնվել է 1813 թվականին Կոստանդնուպոլսի Սամաթիա արվարձանում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Հովսեփ Դպրի մոտ 7 տարի ուսանել է։ 1827-29 թվականին Գումգապուի եկեղեցական ժառանգավորած դպրոցում է շարունակել այնուհետև իր ուսումը։ Կարապետ Պատրիարքի օրհնությամբ ծառայության է կոչվել Պատրիարքարանում իբրև գրագիր։ Մոտ 4 տարի աշխատել է Պատրիարքարանում, 1834 թվականին ձեռնադրվել է սարկավակ և 1835 թվականին ձեռնադրվել է աբեղա, նույն թվականին ստացել է վարդապետական աստիճանը, այնուհետև արդեն նշանակվել է իբրև քարոզիչ Խասկյուղի եկեղեցու։
2: Գևորգ 4-րդ իր առաքելությունը սկսեց քարոշչությամբ մի քանի եկեղեցիներում, Պոլսո թաղամասերում, և այդ քարոշչության ընթացքում անդրադարձավ, որ հայ ժողովուրդը կարիքն ունի կրթության, գիտության և դպրոցների, քանի որ հայկական դպրոցներ չկային, և սկսեց դպրոցների, այսինքն գավառներից եկած երեխաներ, ովքեր որ հնարավորություն չէին ունեցել դպրոցներում ուսանելու և հայախոս չէին, ձեռնամուխ եղավ ուրեմն մեր հայ պատանիների, մանուկների կրթությանը։
1: Կարևորություն է տվել հատկապես երկսեր կրթությանը։ Հետագայում տեսնում ենք, որ իր գործունեության ընթացքում այս ներառական մոտեցումը կրթության գործի նրա կողմից հետևողականորեն պահվում է։
2: Վկայում են պատմիչները, պատմությունը վկայում է, որ Գևորգ 4-րդը արդեն կոչվում էր դպրոցների պաշտպան, և իր բացի դպրոցները բացելուց նաև մեծագույն նորարարություն, ասեմ, կամ համարձակություն, որ ձեռնամուխ եղավ օրիորդաց դպրոցի բացմանը, Օսմանյան Թուրքիայում։
3: Մեկ բառով բնութագրելու լինենք Գևորգ IV Կոստանդնուպոլսեցու գործունեությունը որպես հոգևոր առաջնորդի, ապա կարող ենք այն կոչել հայապահպանություն, որը նա տեսնում էր, վեհապար հայրապետը տեսնում էր կրթության և գիտության միջոցով։
1: Ես կուզենամ նաև շեշտել, որ նա քարոզելու բացառիկ տաղանդ է ունեցել, որովհետև կենսագիրների վկայությամբ նրան վարդապետական աստիճան է տրվում, երբ որ նույն տարում է տրվում վարդապետական աստիճանը, երբ որ պատիարքը ներկա է լինում նրա քարոզին։ Այնքան տպավորված է լինում պատիարքը, որ մի անգամից Գևորգ Աբեղային տալիս է վարդապետի աստիճան։
0: Նորընտիր կաթողիկոսի գլխավոր մտահոգություններից կրթական գործի կազմակերպումն էր։ 1867 թվականին հայրապետի տնօրինությամբ ստեղծվում է ուսումնական հանձնաժողով, որին հանձնարարվում է թեմերում բացել դպրոցներ և ապահովել դրանք ինչպես ուսուցիչներով, այնպես էլ դպրոցական ծրագրերով։ Թեմական դպրոցներից բացի գյուղերում ստեղծվում են հարյուրավոր ծխական դպրոցներ։ Բոլոր այդ դպրոցների համար որակյալ հոգևորական ու աշխարհիկ մանկավարժներ էին պետք։ Ճեմարանի բացումը կլուծեր նաև այս խնդիրը։ Բարձրագույն հոգևոր կրթարանի ստեղծումը դարձավ Գևորգ IV-ի մտահոգության ու ջանքերի հիմնական առանցքը։
3: 1826-28 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմից հետո, երբ Թուրքմենչայի պայմանագրով Արևելյան Հայաստանը միացվեց ռուսական կայսրությանը, տիրապետող իշխանությունը կարճ ժամանակ անց ձեռնամուխ եղավ եկեղեցական կանոնադրության մշակմանը և ընդունմանը։ Բանն այն է, որ նախկինում, նախընթաց շրջանում, հատկապես հայոց պետության բացակայության պայմաններում եկեղեցին իր գործունեությունից զատ ձեռք էր բերել նաև քաղաքական գործառույթներ, ազդեցություն, ինչը այս նոր տիրապետող իշխանությունը չէր կարող անդուրժել և նպատակ էր դրել ոչ միայն բացառել եկեղեցու քաղաքական ազդեցությունը արևելյան ռուսական կայսրության տարածքում, այլև վերահսկողություն սահմանել նրա վրա, մասնավորապես կաթողիկոսի ընտրության և նրա հաստատման միջոցով։ Եվ այս բոլոր դրույթները, քաղաքական նպատակները եկեղեցին վերցնել իրենց ազդեցության ներքո, իրենց տեղը գտան 1836 թվականին ընդունված կանոնադրության մեջ, որը առավելապես հայտնի է Պոլոժենի անունով։
0: Դեռևս 1866 թվականին Գևորգ IV վեհապար հայրապետը Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպել էր Ռուսաստանի կայսր Ալեքսանդր II-ի հետ և բանավոր համաձայնություն կորզել ճեմարանի հիմնադրման համար։ Բայց եւ այնպես անհրաժեշտ էր ինչպես ներքին գործոց և լուսավորության նախարարների, այնպես էլ Կովկասի փոխարքայի համաձայնությունը։ Ի վերջո 1869 թվականին կայսեր հաստատմանն է ուղարկվում ապագա ճեմարանի գործունեության կանոնադրությունը։ Եվս 5 տարվա համար աշխատանք պահանջվեց, մինչև որ 1874 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ցարը հաստատեց ճեմարանի կանոնադրությունը։ Կանոնադրության առաջին կետով փաստվում էր, որ այն հոգևոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, որի նպատակը աստվածաբանական կրթությամբ հոգևորականների պատրաստումն էր, որոնք պիտի ծառայեին հայոց եկեղեցուն և ուսուցիչներ դառնային դպրոցներում։ Երկրորդ կետով սահմանվում էր, որ ճեմարանը գործելու էր ամենայն հայոց կաթողիկոս սրբազնագույն պատրիարքի ղեկավարությամբ։ Ուսուցման լեզուն հայերենն էր, հասկանալի է գրաբարը։ Հաջորդ կետով նշվում էին ինչպես դասավանդվելիք առարկաները, այնպես էլ ընդունվելու համար անհրաժեշտ քննությունները։
2: Հայրապետական կոնդակով հաստատվում էր, որ ճեմարանի գերագույն նպատակը հոգևորականների և կուսակրոն հոգևորականների պատրաստությունն է, բայց ծրագիրն ինքնին այնքան ընդգրկուն էր, որ դասավանդվում են ոչ միայն աստվածաբանական, սուրբ գրային և հայ եկեղեցու պատմության, վարդապետության ուրեմն առարկաները, այլ նաև բնագիտություն, մաթեմատիկա, երկրաչափություն, լեզուներ, հին լատիներեն, հունարեն, նաև ժամանակակից լեզուներից ֆրանսերեն, գերմաներեն, ռուսերեն, աշխարհագրություն, այսինքն ընդգրկուն ծրագիր էր, որով պատրաստվում էր հայ մտավորականը։
0: Ցարական իշխանությունը բավական հանդուրժող վերաբերմունք էր ցուցաբերել, և ռուսաց լեզուն, Ռուսաստանի պատմությունն ու աշխարհագրությունը պարտադիր էր համարել միայն ռուսահպատակ ուսանողների համար։ Մնում էր ճշտել ճեմարանի կառուցման վայրը և հայթայթել միջոցները։ Քննարկվում էին Թիֆլիսում կամ Ռուսաստանի որևէ հայաշատ քաղաքում այն կառուցելու տարբերակները։ Հնարավոր վայր էր համարվում նաև Քանաքեռը, հավանաբար նկատի առնելով, որ այն մեծ լուսավորիչ Խաչատուր Աբովյանի ծննդավայրն է։ Սակայն Գևորգ IV վեհապար հայրապետը պնդում է, որ ճեմարանը կառուցվի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Գևորգ IV-ի ընտրության ժամանակ Մայրաթորի գանձարանը գրեթե դատարկ էր։ Կաթողիկոսը շատ լավ էր հասկանում, որ հոգևոր բարձրագույն համալսարանի կառուցումն ու պահպանումը ավելի շատ միջոցներ են պահանջելու, քան նախկինում եղած բոլոր ծախսերն էին։ Եվ մեծագործ հայրապետը լծվում է գործի։
3: Նա իր ուղևորությունից մեկի ժամանակ, ինչպես հայտնի է, Աստրախանում ստացել է Սերոպե եպիսկոպոս Արարատյանի դրամական միջոցները, որոնք ի պահ էին տրված տեղի բանկում, հնդկահայ մեծահարուստ Գևորգ Հանուկյանի ֆինանսական միջոցներն էին Կալկաթայի բանկից ուրեմն ստացվել։ Եկեղեցին կարողացավ վաճառել Ամստերդամի հայկական հայոց եկեղեցու կալվածքները եւ շինությունները, այնտեղից գումարներ ուրեմն ներգրավել եւ իհարկե ռուսաստանաբնակ հայ մեծահարուստ Հովհաննես Հովնանյանի ուրեմն օժանդակությամբ, իդեպ այս բարերարը հետագայում եւս նպաստեց ոչ միայն կրթական գործի ֆինանսավորմանը, այլև ճեմարանի համար օժանդակ կառույցների շինարարության։
0: Այսպիսով ճեմարանի կառուցման համար անհրաժեշտ նյութական միջոցները հավաքվում են։ Վեհապարը Պոլսից հրավիրում է ճարտարապետ Հարություն Աբգարյանին, որը 1869 թվականի գարնանը ներկայացնում է ճեմարանի նախագիծը։ Նույն թվականի մայիսին մեծ հանդիսավորությամբ, բազմաթիվ ուխտավորների ու տարբեր երկրներից ժամանած հյուրերի մասնակցությամբ կատարվում է հիմնարկեքը, և Գևորգ IV կաթողիկոսն իր ձեռքով դնում է շենքի առաջին հիմնակարը։ Ճեմարանի շինարարությունն ավարտվում է 1874 թվականի ամռանը։ Զուգահեռ ընթանում էին նաև աշակերտների հավաքագրումն ու ընդունելության քննությունները։
1: Երբ որ մենք կոնդակները ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ սկզբնապես նպատակը եղել է հիմնական կուսակրոն հոգևորականներ պատրաստել ճեմարանի համար, հետագայում է վերանայվել, որ և հոգևորականներ, և ուսուցիչներ։
0: Թեև դիմորդները շատ էին, բայց նույնիսկ նախատեսված 75-ի փոխարեն ընդունվում է միայն 59-ը։ 1874 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Սուրբ Գևորգ Զորավարի տոնին, որը նաև կաթողիկոսի անվանակոչության օրն էր, կայանում է ճեմարանի հանդիսավոր բացումը և 2 օր անց սկսվում են դասերը։ Ճեմարանի առաջին տեսուչը ականավոր մանկավարժ և աստվածաբան Գաբրիել եպիսկոպոս Այվազովսկին էր, աշխարհահռչակ ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու եղբայրը։ 1879 թվականին սկսվում է օժանդակ այլ շինությունների կառուցումը։ Ճեմարանականներն այլևս խնդիր չունեին վաղարշապատում կամ հարակից բնակավայրերում տներ վարձակալելու։ Այնուհետ վեհապարի հրահանգով կառուցվում է հիվանդանոցային համալիրը։ Աշխատանքի են հրավիրվում ճանաչված բժիշկներ, որոնց ծառայություններից օգտվում էին ինչպես ուսանողները, այնպես էլ դասախոսական կազմը։ Այդպիսով ճեմարանն սկսում է նմանվել եվրոպական համալսարանական քաղաքի։ Հրավիրվում են նոր ուսուցիչներ։ Վեհապար հայրապետը մի քանի անգամ բարձրացնում է դասախոսական կազմի աշխատավարձը։ Այդպիսի ռոճիկ ոչ միայն Հայաստանի, այլև աշխարհի որևէ հայկական կրթական հաստատությունում չէին ստանում։ Հաջորդ տարի այնքան մեծ էր դիմորդների թիվը, որ ժամանակակիցներից մեկը գրում է. Ոչ միայն սահմանափակ տեղեր ունեցող ճեմարանը, այլև ամբողջ վանքն ու ամբողջ վաղարշապատը, եթե ճեմարան դարձնենք, էլի չենք կարող հաջողել, քանզի ընդունվել ցանկացողները հազարներ են։ Գևորգ 4-ին մտահոգում էր, որ շրջանավարտներից որևէ մեկը չէր պատրաստվում կուսակրոն դառնալ։
1: Իմ համոզմամբ պատճառը նրանում էր, որ չկար ճեմարանում, չկային այն անձինք, ովքեր պիտի ներշնչեին, այն հոգևորականները ներշնչեին հավատ կուսակրոնության հանդեպ։
0: Գևորգ 4-րդ Կոնստանտինոպոլսեցի կաթողիկոսը այդպես էլ չտեսավ իր ցանած սերմերի պատխաբերումը։ Ճեմարանը դեռ իր առաջին հունցքը չէր տվել, երբ 1882 թվականի դեկտեմբերի 6-ին վեհապարը կնքեց մահկանացուն։ Լուսավորչի գահին նրան հաջորդած Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսը համոզված էր, որ առաջին շրջանավարտների մեջ կուսակրոն հոգևորականներ չեղան, առաջին հերթին աստվածաբանական առարկաների դասավանդման թույլ մակարդակի հետևանքով։ Երկար մտորելուց հետո նրա ընտրությունը կանգ է առնում հանրահայտ աստվածաբան Կարինի թեմի առաջնորդ Մաղաքյա վարդապետ Օրմանյանի վրա։ Օրմանյանը սիրով ընդունում է Մակար առաջին կաթողիկոսի առաջարկը։ Նա սկսում է դասավանդել միանգամից 3 լսարաններում։
2: Կարապետ եպիսկոպոս Տերմեկրչյանը հետագայում իր հուշերի մեջ, երբ որ խոսում է այդ մեկ տարվա մասին, Օրմանյանի ներկայության մասին, ասում է, որ երեկոները Օրմանյան պատրիարքի հետ, անշուշտ Օրմանյան սրբազանի հետ այդ ժամանակ, նրանք քննարկումների մեջ էին, նոր ծրագրեր էին կազմում, և այդ իրենց տեսիլքներ հիմնելու նոր գիտնական վարդապետների մի միաբանություն, և այդ զրույցների և ինչպես նաև դասավանդման արդյունքում է, որ ճեմարանը սկսեց հոգևորականներ ուրեմն տալ, և շատեր սկսեցին դիմել կուսակրոն քահանայության կամ քահանայության։
1: Եվ 1894 թվականին արդեն ձեռնադրվում են հայ եկեղեցու կուսակրոն հոգևորականներ՝ Կարապետ եպիսկոպոս Տերմկրչյանը, ապագայի Գարեգին Հովսեփյանց կաթողիկոսը, հետագայում Անթիլիասի Հուսիկ վարդապետ Զոհրաբյանը, հետագայում եպիսկոպոս Արքեպիսկոպոս Գևորգ վարդապետ Չորեքչյանը, սրանք բոլորը, որ հետագայում Գևորգ 6-րդ կաթողիկոս դարձավ, սրանք բոլորը այդ 6 սարկավանքների թվում էին, որոնք ուխտ արեցին իրենց նվիրել հայոց եկեղեցուն։
0: Հետաքրքիր է, որ հենց այդ տարիներին ավանդույթ է ձևավորվում ճեմարանի շրջանավարտներին գործուղելու եվրոպական նշանավոր համալսարաններ։
1: Հատկապես Մակարա Թեղուտեցի կաթողիկոսի և հետագայում Մկրտիչ Խրիբյանի օրոք ճեմարանականները ուղարկվում էին արտասահման ուսման Գերմանիա, Ֆրանսիա, հատկապես կաթոլիկ բողոքական համալսարաններում էին ուսանում, ինչպես Կարապետ Տերմկրչյանը, Գարեգին Հովսեփյանը, Կոմիտասը, Գևորգ Չորեքչյանը, Հուսիկ Զոհրաբյանը, նաև շատ աշխարականներ, Աբեղյանը, Ադոնցը և շատ-շատերը, Հակուբ Պանանդյանը, դրանք բոլորը ճեմարանականներ են եղել, որոնք ուղարկվել են արտասահման ուսանելու, որպեսզի նրանք գային և զորացնեին ճեմարանը։ Եվ պիտի ասել, որ դա իր ցանկալի պտուղները տվեց, և 1898 թվականներին ճեմարան դասավանդող 17 ուսուցիչներից 13-ը ճեմարան ավարտներ էին։
0: Ճեմարանը փակվում է 1917 թվականին։ Շուրջ 40 տարվա գործունեության ընթացքում այն կարողացել էր ստեղծել ժամանակի հայ մշակույթը, կրթությունը, գիտությունը, հոգևոր եկեղեցական կյանքն ու իր նպաստը բերել ազգային ազատագրական պայքարի գործում։
2: Օրինակ Հակոբ Մանանդյանը, Հրաչյա Աճարյանը, Լեոն, Քրիստափոր Կարամուրզան և այդ գիտնականների ներկայությունը, հայագետների ներկայությունը այս հաստատության մեջ անշուշտ ճեմարանին հաղորդում էր այն շունչը, որ միայն ճեմարանը միայն աստվածաբանական եւ զուտ կրոնական հաստատություն չէր, այլ հատկապես հայագիտության եւ հայոց պատմության մշակույթի կենտրոններից մեկն էր։
3: Ճեմարանականները համալրում էին ոչ միայն կուսակրոն հոգևորականների շարքերը, այլև քաղաքական կյանք էին մտգործում, գրականություն, արվեստ, ընդհանրապես մշակույթի շատ բնագավառներ, եւ այդ իմաստով ճեմարանի հիմնումը, եթե ոչ հենց հիմնադրման ժամանակ, ապա դրանից հետո, հատկապես 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարասկզբին, տվեց նշանակալի արդյունքներ։
0: Թե Բուն Հայաստանում եւ թե Ռուսաստանի ու Անդրկովկասի գաղթավայրերում չկար մի դպրոց, որտեղ դասավանդողների մեծամասնությունը ճեմարանական չլիներ։ Կարճ ասած, իր գործունեության 40 տարիների ընթացքում ճեմարանն ստեղծեց նոր Հայաստան եւ նոր հայություն։
3: Դեռ առաջին աշխարհամարտը շարունակվում էր եւ Կովկասյան ճակատը իջ միածնից այնքան էլ հեռու չէր փաստորեն, իրենց ազդեցությունը թողեցին կրթական հաստատության գործունեության վրա, որը ցավալիորեն 1917 թվականի վերջին դեկտեմբերին դադարեցվեց։
0: Դրա փոխարեն ճեմարանի դասախոսական կազմը մեծ ավանդ է ունենում նորաբաց պետական համալսարանի կայացման գործում։ Ճեմարանի վերաբացման փորձ է անում խորեն առաջին Մուրադբեկյան կաթողիկոսը, բայց պարտյուն։ Թեև ճեմարանի շրջանավարտ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Չորեքչյանը Ստալինից թույլ տվություն ուներ վերաբացելու հոգևոր համալսարանը, սակայն այն սկսում է լիարժեք գործել միայն Վազգեն առաջին վեհապարի գահակալության շրջանում։ Հաջորդ կաթողիկոսին, Գարեգին առաջին վեհապար հայրապետին, հաջողվում է 1995 թվականին ճեմարանի պատմական շենքը որպես սեփականություն վերադարձնել մայրաթորին։ Իսկ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետևողական ջանքերով 2002 թվականին ճեմարանը ձեռք է բերում պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատության կարգավիճակ։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը պաշտոնապես ճանաչվում է որպես աստվածաբանական համալսարան։ Այժմ համալսարանը պաշտոնապես կոչվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Հետաքրքիր է, որ իր գրագրություններում Գևորգ 4-րդ Կոնստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը օգտագործում էր հիմնականում ժառանգավորած ճեմարան անվանումը։ Սակայն ժողովուրդն այն կոչում էր Գևորգյան, առանց ստույգ բացատրության, Սուրբ Գևորգ Զորավարի անունով, քանի որ նրա տոնին էր բացվել, թե վեհապար հայրապետի, ում անօրինակ ջանքերի շնորհիվ իրականացավ ճեմարանի ստեղծումը։ Հայրապետի գործունեությունն ու վաստակը գնահատելով, ժողովուրդը նրան մեծագործ պատվանունով կոչեց։

0: տեսներ իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգուց հավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ, ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում, ձերք մեկնիր ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարհի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անորինությունն ու
1: հեղկությունները։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Մատթեոսի ավետարանում հանդիպող «Գնացեք, տվեք Կայսրինը Կայսեր և Աստծուն Աստծուն» արտահայտությունն առ այսօր շատերի հետաքրքրությունն է շարժում։ Բարեկամներ, մեր ունկնդիրների խնդրանքով արտահայտությունը կմեկնաբանի Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։

0: Հերովդես մեծը կռապաշտ էր, թեև նա պաշտոնապես ընդունեց հրեական կրոնը, սակայն իր վարք ու բարքով մնաց նույնը։ Կռապաշտ էին նաև նրան հաջորդող թագավորները։ Մովսեսի օրենքի համաձայն որևէ օտարազգի չէր կարող և չպիտի թագավորեր Իսրայելի վրա, հետևաբար կռապաշտ մի թագավորի հարկ տալ նորենքին դեմ էր, ապորինի, արդ հարցը շատ սուր էր դրված։ Հրեանների հարկը մտնելու էր տաճարի և ոչ թե պետության սնդուկը։ Եթե Հիսուս ասեր, թե արժանի չէր հարկ տալ, հանցավոր պետք է համարվեր կայսեր հանդեպ և պիտի ընդունվեր որպես թշնամի, և դա բավական էր նրան քաղաքական տեսակետով դատապարտելու համար։ Եթե ասեր, թե արժանի էր հարկ տալ կամ օրինավոր, դատապարտվելու էր ազգային օրինավոր տեսակետից, քանի որ դա արտահայտություն էր ընդդեմ հրեական աստվածատուր օրենքի և ազգային հասարակական ըմբռնումների։ Սակայն Հիսուս այդ երկու հարցերը տրոհում է իրարից. «Կայսրինը կայսեր տվեք, Աստծուն Աստծուն»։ Անշուշտ մարդ պիտի իմանա, որ պարտական չէ հնազանդ լինել կայսրին այն բաների մեջ, որ Աստված արգելում է։ Կայսեր հարկը տրվում էր հռոմեական դրամով, իսկ տաճարի հարկը հրեական շեքելով։ Այդ ժամանակ տիրող կայսրը Տիբերիոսն էր, որի հրամանով գանձվում էին տուրքերը։ «Կայսրինը կայսեր, Աստծուն Աստծուն»։ Արտահայտությունը սովորեցնում է, որ մարդու բարձրագույն պարտքն է լինի պարտաճանաչ քաղաքացի, միևնույն ժամանակ Աստծուն հավատարիմ ժողովուրդ։ «Կայսրինը կայսեր, Աստծուն Աստծուն»։ Մեկնաբանությունը Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի։
1: Եվ որ փարիսեցիք փորձում էին իրեն, փորձում էին փորձության մատնել, ասացին, մենք պիտի հարկ, տուրք, տանք կայսերին, մեր տերը իհարկե կռահեց, ինչ նենք բան ունենք սրանք, փորձում էին, որպեսզի ինքը հակակայսրական նախադասություն ասի, որպեսզի վնասվի, տուժվի կամ ձերբակալվի, ասաց, ինչով է կարել տուրանում, դրամով, իրենք ասացին, այո, բերեք ձեր դրամը, ցույց են տալիս, ում պատկերն է դրամի վրա, ասում են կայսերին, դե տվեք կայսերին կայսեր, իսկ Աստծուն Աստծուն։ Եվ նա կապշած մնացին, սա ինչ իմաստուն պատասխան էր, Քրիստոս հեղաշրջման կոչ չէր անում, հակարքայական, հակապետական կոչեր չէր անում, ասում էր, մոտ է Աստծուն, պաշտեք Աստծուն, մեզ նորմալ քաղաքացի երեք, ինչ օրենք կա դրված կա, այդ օրենքը դրված կա կյանքի կոչեք, ենթարկվեք այս հասարակության կամ այս պետության օրենքներին, բայց մի մոռացեք Աստծուն, 7-րդ օրը պահեք, ձեր աղոթքն արեք, բարին արեք, ողորմած եղեք, ազնիվ եղեք, այս էր իր կոչ։ Եվ ասում էր, մոտ է Աստծո արքայությունը, մոտենում է ժամանակ Դադաստանի,

կա, եւ ինքը մենակ մարտան չի բարբարոս գերմանացիների առաջնորդի դեմ, որտեղ նա մարտահրավեր էր նետել դիոկտրին, ասաց, ինչու՞ մեր բանակները կռվեն, արի ես դու մենակ մենամարտենք, ով պարտվեց նա նրա ստրուկտ է դառնում իր բանակով, դե դիոկտրինոս վախկոտ տակար խնդրեց, որ տրդատը մեր աժդահա տրդատը խիզախը գա, նա եկավ հակավ զգեստերը դիոկտրինանի եւ ջաղջախեց մյուս աժդահային, այդ բարբարոս գերմանացող աշխարհին, հրգեց հույն աշխարհը, մեծ պատով վերադարձավ Հայաստան եւ իրեն մեծ փառքով հայ ժողովուրդը դիմավորում էր որպես մեծագույն հերոսի։

Այդ ժամանակ իր մոտ էր արդեն եկել ծառայելու Կեսարեից, մեր Կապադովկիայից, ապագա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, աշխատում էր իր դիվանատանը որպես գրագիր և թարգմանիչ, որտեղ շատ գրագետ էր և բազմաթիվ լեզուների տիրապետող մարդ էր։ Եվ նա երբ որ եկավ Տրդատը, որոշեց Անահիտ Չաստվածուհուն, դիցուհուն, զոհեր մատուցել մեծ հանդիսավորությամբ։ Բոլորը վերցրում էին մատաղը, ծաղիկը, և Անահիտի այդ կուրքի արձանի մոտ մատաղ էին մատուցում։ Միայն Լուսավորիչը հպարտորեն անցավ այդ կուրքի մոտ և այդ ծաղիկները նետեց։ Այստեղ Տրդատ արքան զայրացավ, ապշեց, վիրավորվեց, ասաց Գրիգոր, դու իմ հավատարիմ ծառայողն ես, և ես կամենում եի քեզ խրախուսել, դու ինչ ուրախ չես, որ հայոց արքան, քո արքան, այսպիսի պատվի արժանացավ, մեծ հաղթանակ ունեցավ։ Գրիգոր Լուսավորիչը նայում է իրեն և ասում է, ես շատ ուրախ եմ, քո հաղթանակի համար, մեծ եմ Տրդատ, մեծ հայկի թագավոր, ուրախ եմ հայոց հաղթանակի համար, այս պատվի համար, որ դու մեր ժողովրդին բերեցիր, բա ինչու ես մռայլեցնում մեր այս հաղթանակի տոնը, ինչու ես զոհ մատուցում Անահիտ դիցուհուն, որին մենք պարտական ենք մեր հաղթանակով, որին ես պաշտում եմ առավել ևս և հույն թագավորն է պաշտում իրեն, առավել քան այլ աստվածների։ Գրիգոր Լուսավորիչը ասում է, դու ասացիր, որ ես քո հավատարիմ ծառան եմ, և ես միշտ քեզ հավատարմորեն ծառայել եմ, որպես մարմնավոր մարդ, մարմնավոր իմ իշխանին, իմ թագավորին, բայց Տրդատ թագավոր, լավ իմացիր, այո, այս աշխարհում ես քեզ խոնարհվում եմ, քեզ հնազանդ եմ և ամբողջ մարմնով ծառայում եմ, բայց այն, ինչ վերաբերում է Աստծուն, շատ կներես, իմ սիրտը և հոգին մարմնից զատ, միակ ճշմարիտ Աստծուն է ճանաչում, իրեն պիտի խոնարհվեմ, և ճշմարիտ Աստծուն պիտի զոհ մատուցեմ, միայն իրեն, Տրդատ արքան ասում է, ով է քո այդ Աստվածը, ինքն ասում է, միակ ճշմարիտ Աստվածը, արարիչը երկնքի երկրի, հրեշտակների և մարդկանց, Հիսուս Քրիստոս, Տրդատ արքան զայրանում և ասում է, դու էլ վարակվեցիր հրեական այդ աղանդից, ասում է, իմ արմնավորս ես քեզ ենթակա եմ, ի հոգևորս միայն ճշմարիտ Աստծուն, և ոչ մեկին այս աշխարհում, հոգիս Աստծուն է պատկանում, հիշում եք 451 թվականին հայ իշխանավորների և հոգևորականների նամակը Պարսից շահին, և որ գրում է, վիզը մերը պարանոցը ձերը, իմ արմնավորս մենք ենթարկում ենք այս շահ, բայց պաշտում ենք միայն Քրիստոսին, չենք կորանա մեր հավատքը, չենք դառնա մազնեզեական կամ զրադաշտական, այո, վարդապես հնազանդ եք, դուք մարդնավոր տերեր եք, բայց հոգևոր տերը մեր Քրիստոսն է։ Նույն բաները մենք հաճախ տեսնում ենք մեր պատմության ընթացքին, այո, Աստուն պիտի տաս, կայսերին կայսեր պիտի տաս, Լուսավորիչը հակառակ չէր ծառայելու և շարունակելու, հավատարմորեն ծառայելու Տրդատին, նույն էլ հայերը 451 թվականին, այո, դուք մեր ղեկավարներ եք, մեր տերեր եք, մենք ձեզ ենթակա ենք, պատրաստ եք մնալու ենթակա, մարմնավորապես, բայց ոչ ի հոգևորս, Աստուն մենք դիտանք, բայց կայսերը, սա է, որ մենք ճիշտ հասկանանք, ինչու Քրիստոս ինքը հենց սա ասաց, ինչու նա ատակվեց Սուրբ Գևորգ Զորավարը, հավատարմորեն ծառայում էր, իր կայսերին հաղթանակներ էր բերում, նույն է Սուրբ

0: polițist, zoravar, artakark, heros, havadarvor în țară eu merg, nume de pi, mah, na, atacuțiun, ma ce vor hos că gănați, asună, tânărec, ai teh, mă nați în asasam. El n-a atac veții, gălhat veții. Aha, ai zbană mei chiar închid, dați cum hajah pe scumec. Mec cu chestii cu milion n-a atac aer. Ciurațan havatcă. Ai o cacație în Turcia. Havadarii mei, orina paștei, pe ce vor hos că gănați, havatcă pohel. Azbuciunul pohel, rajar vețin, dera mare n-a atac vețin. Bă, direnc, petacan orectere ce-i în haftul, cacațiacan orectere ce-i în haftul, în tacaracă, avena orina paștev, hamez ca acațenem nein, bă, astut ce rajar vețin, astutun, astutun ei n-atuțun. A ei, iar pe unde am berume, n-a atac cu tian. Uri și iepcica, merg cel care oranal merge șorit asun, evgenal, deverin paștev, curcherin. Ձեռակերտ, մարտակերտ քուրքերին, թողնելով ճշմարիտ ասում, մեր արջին, մեզ փրկողին, մեզ տեղտողին։ Դրա համար մենք պիտի զանազանենք այս ամենը։ Եվ քրիստոնեությունը երբեք կոչ չի արել սոցիալական, քաղաքական հեղաշրջումների։ Ընդհակառակ, հնազանդ եղեք ձեր իշխանավորներին, ենթարկվեք այս կամ այն երկրի օրենքներին, բայց հոգին ձեր տվեք Աստծուն, ձեր հավատքը միուրացեք, եղեք ազնիվ, աշխատասեր, բարի քաղաքացի, բայց հավատքը մաքրությամբ, անսակարգ եղեք Աստծո հանդեպ։ Ձեզ ամենայն բարի։
1: Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 9-րդ։ Մի խանդիր սրտակից կնոջդ, և չարխորորդներ մի հարուցիր քո նկատմամբ, քո սիրտը կնոջ մի դուր, որպեսզի նա չիշխի քեզ վրա։ Մի ընդառաջիր բոս կնոջը, որպեսզի հանկարծ նրա որոգայթների մեջ չընկնես։ Մի հաճախիր երգող ու կակավող կնոջ մոտ, որպեսզի հանկարծ կուլ չգնաս նրա լրբությանը։ Երկար մի նայիր կույսին, որպեսզի չգայթակղվես նրա հմայքով։ Քո անձը մի տուր պոռնիկներին, որպեսզի չկորցնես քո ունեցվածքը։ Դեսուդեն մի գցիր աչքերդ քաղաքի փողոցներում և մի թափարիր նրա ավերակների մեջ։ Աչքդ հեռացրու գեղեցիկ կնոջից և երկար մի նայիր օտարի գեղեցկությանը։ Շատերը մոլորվեցին կնոջ գեղեցկությունից, դրանից կրակի նման սերը բորբոքվում։ Ամենևին մի նստիր ամուսնացած կնոջ մոտ և նրա հետ գինի մի խմիր, գուցե քո անձը շեղվի դեպի նա, և քո հոգով կորստյան մատնվես։ Մի լքիր հին բարեկամին, քանզի նորը հավասար չէ նրան։ Նոր գինի, նոր բարեկամ, երբ հնանա, ուրախությամբ վայելիր։ Մեղավորի փարքին մի նախանձիր, որովհետև չգիտես, թե ինչպիսին կլինի նրա կործանումը։ Հավանություն մի տուր ամբարիշտների հավանած բանին, հիշիր, որ մինչև դժողք չես արդարանա։ Հեռու մնա այն մարդուց, որ սպանելու իշխանություն ունի և դու չես տագնապի մահվան երկյուղից։ Եթե մոտ էլ լինես, զգույշ եղիր սխալ գործելուց, որպեսզի նա չխլի կյանքդ։ Համարիր, թե որոգայթների միջով ես անցնում և քաղաքի պարիսպների վրայով ես քայլում։ Ըստ քո կարողության ճանաչիր մերձավորիդ և իմաստունների հետ խորհրդակցիր։ Արդարները թող քո սեղանակիցները լինեն, և տիրոջ երկյուղը քո պարծանքը։ Զրուցիր իմաստունների հետ, և քո բոլոր զրույցները թող լինեն բարձրյալի օրենքի մասին։ Ճարտար վարպետները գովաբանվում են իրենց ձեռքի գործով, իսկ ժողովրդի առաջնորդը իր իմաստուն խոսքով։ Լեզվանի մարդը ահավոր է իր քաղաքում, և ատելի է նա, ով հանդուգն է իր խոսքով։
2: ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 21-ի թողարկումը, տաղավարում հյուրընկալվել էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Այսպես երկնքի արքայությունը նմանվում է մի տանուտերի, որ առավոտյան իր այգու համար մշակներ փնտրելու ելավ, եւ մշակներին գտնելով սակարկեց նրանց այդ օրավարձը 1 դահեկանի եւ ուղարկեց իր այգին աշխատելու։ Սրանից հետո ժամը 9-ին եւս տանուտերը դուրս եկավ եւ փնտրեց նոր մշակներ, ու տեսնելով, որ պարապ կանգնած են, նրանց էլ ուղարկեց իր այգին, ասելով, թե կվճարի նրանց ինչ որ արժան է։ Նույն կերպ վարվեց տանուտերը նաեւ կեսօրին եւ կեսօրից հետո ժամը 3-ին, եւ արդեն երեկոյան կողմ, տեսնելով, որ մշակների թիվը նորից քիչ է, չի բավարարում այգու աշխատանքների համար, դուրս ելավ եւ նոր մշակներ գտավ ժամը 5-ին եւ խոստացավ վճարել այն, ինչ որ արժանի է։ Պաղեստինում սեպտեմբեր ամսվա վերջին օկտեմբերին խաղողը արդեն ամբողջությամբ հասած էր լինում, եւ եթե անձրևները սկսելուց առաջ չհավաքվեր այս բերքը, փչանալու էր ամբողջը։ Սրա համար շատ անգամ տանտերերը, աշխատողներ, մշակներ էին գտնում եւ կանչում էին իրենց այգին պտուղները բերք բարիքը հավաքելու, եւ երբ որ տեսնում էին, որ չեն հասցնում, հավելյալ նոր մշակներ էին բերում։ Ուրեմն հասկանալի է, որ տանտիրոջը, այգին, այս տանտիրոջ այգին բավական մեծ էր, եւ բերքն էլ շատ էր, ու ինքը չէր հասցնում ամբողջությամբ հավաքել։ Այս էր պատճառը, որ մի քանի անգամ մարդ գնաց եւ ասում է հրապարակում, այս հրապարակ կոչվածը իրականում շուկայի մեջ հատկացված մի տարածք էր, որտեղ որ խեղճ մարդիկ էին կանգնում, մշակներ, ու սպասում էին, թե այդ օրվա ընթացքում ով պիտի գա իրենց այցի, ով պիտի իրենց վարձու տանի աշխատանք տրամադրելու։ Տեսնում ենք, որ զարմանալի իրադարձությունը տեղի ունենում։ Առավոտ շուտ եկած մարդիկ, ովքեր որ ամբողջ 12 ժամ թերևս աշխատել էին, չարչարվել էին տոթի մեջ, ամբողջ ծանր աշխատանքն արել էին, իրենք ստացան 1 դահեկան։ Նույն գումարը, ինչ որ ստացան ժամը 5-ին եկածները, ովքեր որ ընդամենը 1 ժամ էին աշխատել։ Եվ բնական է, առաջին հայացքից բնական է, որ շուտ աշխատանքի եկածները պիտի դժգոհեին։ Այսօրվա հայացքով, երբ որ մենք նայենք, 1 ժամ աշխատած մեկը պետք է ստանար 1 դահեկանի 1/12-ը։ Այն մարդն, ով ստացել էր աշխատել 12 ժամ, ինքը պետք է ստանար իր ամբողջ օրվա 1 դահեկանը։ 1 դահեկանը իրականում կամ 1 դինարը սովորական հրեայի, աշխատավոր հրեայի 1 օրվա ուտելիքի գումարն էր։ Իր ընտանիքը 1 դահեկանով կարող էր ապրել։ Եթե 1 դահեկանից քիչ լիներ, բնականաբար պիտի դժվար լիներ իր համար ապրուստը, իր գոյությունը պահպանել այդ օրվա համար գոնե։ Երբ վերջինները ժամը 5-ին եկած աշխատավորները մոտեցան եւ իրենց 1 դահեկանը ստացան, նրանք, ովքեր որ առավոտյան շուտ էին եկել, տեսնելով սրանց 1 դահեկան ստանալը, մտածեցին, թե իրենք մեծ գումար պիտի ստանան։ Եվ երբ իրենց հերթը եկավ եւ իրենք էլ մոտեցան գործավարից իրենց աշխատավարձը ստանալու համար, նորից 1 դահեկան ստացան։ Եվ տրտնջում էին ու բողոքելով, դժգոհելով ասում էին տանտիրոջը, թե այս մարդիկ, որ վերջում եկան ժամը 5-ից սկսյալ, 1 ժամ աշխատեցին, եւ մենք, որ ամբողջ օրվա ծանրությունը տարանք այս տոթին, աշխատեցինք ամբողջ օրը, մեզ հավասարեցրեցիր իրենց հետ եւ մեզ էլ 1 դահեկան վճարեցիր։ Տանտերը պատասխանում է եւ ասում է, թե ընկեր, ես քեզ չեմ զրկել։ Չէ՞ որ մենք 1 դահեկանի համար ենք սակարկել։ Եվ ես տվել եմ քո դահեկանը, ուրեմն վերցրու գումարդ եւ գնա։ Ես իրավունք ունեմ իմ ունեցվածքը տնօրինել այնպես, ինչպես որ կամենում եմ։ Միթե չես ուզում, որ ես նրան վարձատրեմ այնպես, ինչպես որ քեզ եմ վարձատրել, կամ միգուցե նախանձում ես, որ նրան մեծ գումար եմ տվել։ Քրիստոս սահմանափակում է առակը հետևյալ խոսքերով, ասելով, թե որովհետև երկնքի արքայությունում վերջինները առաջին կլինեն, իսկ առաջինները վերջին, քանի որ կանչվածները շատ են, սակայն ընտրյալները սակավ։ Առակը մենք գտնում ենք Մատթեոսի ավետարանի 20-րդ գլխի հենց սկզբում, 20-րդ գլխից առաջ 19-րդ գլխի վերջում Պետրոս առաքյալը հարց է տալիս Քրիստոսին եւ ասում է, թե Տեր, եթե մենք թողնենք ամեն բան, տուն, տեղ, ընտանիք, գործ, ամեն ինչ թողնենք եւ գանք քո հետևից, ինչ պիտի տաս մեզ։ Պետրոսն այս հարցը տալիս է, որովհետեւ անմիջապես հարցը տալուս առաջ տեսնում է մի մեծահարուստ երիտասարդի, որ Քրիստոսին հարցնում էր, թե բարի վարդապետ, ինչ պիտի անեմ, որ երկնքի արքայությունը, հավիտենական կյանքը ժառանգեմ եւ
Քրիստոս նրան պատգամ է տալիս, թե վաճար իր ամբողջ ունեցվածքդ, եւ սա չի կարողանում վաճարել։ Առակը անշուշտ վերցված է հրեական իրականությունից։ Այս ամենը քաջ ծանոթ էին հրեաներին, բայց Քրիստոս առակը պատմելով ավելի մեծ մի նպատակ ունի, քան պարզ իրականությունը շարադրելն է։ Քրիստոս փորձում է Պետրոս առաքելին առաջին հերթին հասկացնել, որ այն, որ դուք մտաք եկեղեցին, այն, որ դուք առաջինը ինձ հետևեցիք, ճիշտ է, դուք վարձատրվելու եք, բայց սա չի նշանակում, թե դուք առավելություն ունեք բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր որ հետո պիտի գան, ովքեր որ 2 դար հետո պիտի քրիստոնեություն դավանեն, ովքեր որ միգուցե 20 դար հետո պիտի եկեղեցի մտնեն եւ մկրտվելով Քրիստոսի դավանանքն ընդունեն։ Ի վերջո, եթե օբյեկտիվ հայացքով նայելու լինենք, տանուտերը չէր խափել առավոտ շուտ եկած մարդկանց, որովհետև իրենց հետ պայմանավորվել էր եւ իրենց ասել էր, որ 1 դահեկան պիտի դամ ձեզ, եւ սրանք համաձայնվել էին։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, առաքում շարունակության մեջ հաջորդ անձինք ժամը 9-ին եկածները, կեսօրին, ժամը 3-ին եւ ժամը 5-ին եկածների հետ տանտերը ոչ մի պայման չի կապում։ Տանտերը ընդամենը ասում է, որ ինչու եք պարապ կանգնած, գնացեք իմ այգին եւ ես ձեզ կվճարեմ այն, ինչ որ արժանի է, ինչ որ պետք է, որ ես վճարեմ։ Ոչ մի սակարկում չկա,

մեկ տարբերություն է փորձում Քրիստոս դնել այն մարդկանց միջև, ովքեր որ հաշվարկով, ովքեր որ հաշվենկատ կերպով են մոտենում քրիստոնեությանը եւ եկեղեցի են մտնում կամ Քրիստոսին սկսում են հավատալ, Աստծուն սկսում են դիմել, ինչ-ինչ շահադիտական նկատառումներից ելնելով։ Անշուշտ պիտի տեսնենք, որ շատ անգամ Տերը տալու է այդ ամենը։ Շատերը, որ եկեղեցի են մտնում ուղղակի դժվարություններից, չար աչքից հեռու մնալու կամ հաջող կյանք ունենալու համար, Քրիստոս փորձում է ցույց տալ, որ այո, շատ շատերը պիտի ստանաք ձեր ուզածը։ Բայց սա լինելու է այն ամենաքիչը, ինչի համար դուք սակարկում էիք, ինչի համար դուք պայմանավորվեցիք, այն մի դահեկանն է, որ ձեր ամբողջ ջանքի համար դուք պահանջեցիք ինձանից։ Բայց կլինեն մարդիկ, ովքեր որ նույն այդ եկեղեցու մեջ կմտնեն, քրիստոնեական հավատքի ճանապարհով կգնան, առանց մտածելու, թե ինչ պիտի ունենան։ Իրինեոսը շատ հետաքրքիր կերպով մեկնում է եւ այս ժամային գոտիները, ժամը 6-ին, 9-ին, կեսօրին, 3-ին եւ ժամը 5-ին, ինքը բաժանում է ամբողջ աշխարհի պատմության մեջ, Ադամից սկսելով, Նոյով, Մովսեսով, Մարգարեներով եւ բերելով մինչեւ Քրիստոս հասցնելով, բայց առավել հետաքրքրական է Որոգինեսի մեկնությունը, որով որ Որոգինեսը փորձում է ցույց տալ, թե այս ամեն ժամերը խորհրդանշում են մարդու կյանքի տարբեր փուլերը։ Եվ շատ շատեր կան, որ իրենց կյանքի վերջին ընթացքում է, որ պիտի դարձի գան եւ Քրիստոսին հավատան, մկրտվեն, եկեղեցին մտնեն ու իրենց փրկությունը գտնեն։ Բայց առավելաբար մեզ բոլորիս համար այս առակը հստակ պատգամ է եւ շատ կենթանի օրինակ է նաեւ այսօրվա առումով, որովհետեւ շատ շատ անգամ եկեղեցում տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր որ կարծում են, թե իրենք երկար ժամանակ եկեղեցում լինելով, երկար ժամանակ հավատավոր մեկը լինելով, ինչ-ինչ առավելություններ ունեն եւ ինչ-ինչ իրավունքներ են իրենց սկսում վերաբահել, հատկապես նորեկ, նոր եկեղեցի մտնող քրիստոնյաների հանդեպ։ Առակը իր մեջ պարունակում է նաեւ հոգեոր մեկ այլ խորհուրդ, որը ցույց է տալիս տիրոջ ողորմության չափը։ Անշուշտ արդարադատության առումով, եթե նայելու լինենք, արդար պիտի լիներ այն, որ ամեն մեկը ստանար այն գումարը, ինչի համար որ աշխատել էր։ Բայց եթե մի պահ մտովի դառնանք դեպի հին աշխարհ եւ վերհիշենք, որ մեկ դահեկանը, մեկ ընտանիքի, մեկ օրվա ապրուստի գումարն էր, որում պիտի հասկանալի լինի մեզ համար, որ տանտերը գթասիրտ մեկն էր։ Տանտերը ոչ թե արդարությամբ դատեց, այլ ողորմությամբ իր գտությունը ցույց տվեց։ Առակը պատմելուց հետո Քրիստոս ամփոփում է այն եւ ասում, որովհետեւ երկնքի արքայությունում վերջինները առաջին պիտի լինեն եւ առաջինները վերջին, քանի որ կանչվածները շատ են, սակայն սակավ են ընտրյալները։ Այս խոսքով Տեր Իսուս Քրիստոս մեր հայացքի առջև է դնում սքանչելի մի տեսարան, երբ երկրորդ գալստի ժամանակ, ահեղ դատաստանի պահին, մենք պիտի տեսնենք, որ շատ շատեր, ովքեր որ մեր կարծիքով աշխարհում ում որ ճանաչել ենք, մեր կարծիքով իրենք չպիտի հասնեին անգամ երկնքի արքայությանը կամ տիրոջը տեսնելուն, չպիտի արժանանային, մենք պիտի տեսնենք, որ այս մարդիկ ևս, եթե իհարկե մենք մեր ապրած քրիստոնեական կյանքով արժանանանք այդ բրկությանը, պիտի տեսնենք, որ իրենք ևս մեզ հետ են։ Եվ շատ շատեր, ովքեր որ մենք վստահ էինք, որ չպիտի լինեն անգամ այնտեղ, մեզանից առաջ պիտի այնտեղ հայտնվեն, որովհետև վերջիններ կան, որ պիտի առաջինը լինեն։ Ուրեմն մշակների մասին հիանալի այս առակը նախ եւ առաջ թող բոլորիս զգուշացնի, որ երբևէ չկարծենք, թե մեզանից հետո քրիստոնեության ճանապարհը բռնած անձինք ավելի քիչ վարձք պիտի ստանան, եւ մշտապես մեզ հավատացնի այս առակը, որ եթե մոտենանք Աստծուն առանց շահի, առանց ակնկալիք ունենալու, պիտի վստահ լինենք, որ Տերը առատորեն եւ ամենաարժանի կերպով երկնքի արքայության մեջ մեզ պիտի վարձատրի։

Սիրակի իմաստությունը գլուխ 33 երորդ Ողորմիր մեզ բոլորի Տեր Աստված եւ նաիր քո ահադիր բոլոր հեթանոսների մեջ քո ձեռքը բարձրացրու օտար ազգերի վրա եւ նրանք թող տեսնեն քո զորությունը ինչպես նրանց արչեւ ցույց տվեցիր մեր մեջ եղած քո սրբությունը այնպես մեր արչեւ ցույց տուր նրանց մեջ եղած քո մեծությունը Եվ թող ճանաչենք քեզ, ինչպես որ մենք ճանաչեցինք, քանզի չկա Աստված քեզանից բացի Տեր, նորոգիր նշանները եւ նոր զարմանահրաշ գործեր կատարիր։ Փառավորիր քո ձեռքն ու աջ բազուկը, զարթնեցրու քո զայրույթը եւ թափիր բարկությունդ։ Վերածրու ախոյանին, ոչնչացրու թշնամուն, փութը հասնել ժամանակին եւ հիշիր ժամադրությունը։ Եվ թող պատմեն քո մեծագործությունները։ Կրակի բարկությամբ թող ոչնչանա սրից փախչողը, եւ ովքեր չարչարում են քո ժողովրդին, թող կորուստ գտնեն։ Փշրիր թշնամի այն իշխանների գլուխը, ովքեր ասում են՝ ոչ ոք չկա մեզանից բացի։ Հավաքիր Հակոբի բոլոր ցեղերին, թող նրանց սիրտը լինի պայծառ, թող մտահոգվեն Արատ խորտիկների սեղանների համար նրանց դարձրու քո ժառանգությունը ինչպես սկզբում էր

Մի ասույթ կա եվրոպական երկրներում ավելի տարածված, որ կոչվում է կռիվ եղբայրների միջև, կռիվ դանակների միջև։ Առանց եղբայրության ազատությունն ու հավասարությունը խախուտը շարունակ պնդում էր ֆրանսիացի փիլիսոփա Էդգար Մորենը։ Իսկ ֆրանսիական իրականության մեջ այս խոսակցությունը զարգանում, այս գաղափարը զարգանում։ Ինչու՞, որտեվ իրենց աչքի առջև ունեին ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը՝ ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Ես կասեի, առանց եղբայրության ազատությունը ձգվում է անիշխանության, իսկ հավասարությունը մնում է թվացյալ, խորքում շարունակում է բևեռացման խորացումը։ Խարիսխը իրական ազատության և հավասարության հենց եղբայրությունը, իսկ եղբայրությունը կայանում է որպես առաջին օջախ ընտանիքում։ Երբ մենք դիտարկում ենք եղբայր և քույր բառերը, ինչ ենք հասկանում։ Որպես առաջին իրականություն հասկանում ենք կենսաբանական, բնական իրականությունը, եղբայրների և քույրերի միևնույն ծնողներից ծնված լինելու իրականություն։ Եվ այս ընկալումը ընկած էր հին հունարեն լեզվի մտածողության մեջ։ Հին հունարենում ադելֆոս եղբայր և ադելֆե քույր բառացիորեն նշանակում է նույն արգանդից։ Ուրեմն առաջին իրականությունը ընտանիքն է, կենսաբանական ծագումն է։ Բայց շատ շուտով եղբայրությունը իմաստը ընդարձակվում է։ Մենք հիմա օգտագործում ենք զարմիկ և զարմուհի նկատի ունենալով մեր ազգակիցներին։ Բայց հնագույն ժամանակներում այս բառերը չէին օգտագործվում։ Եվ ազգակիցների նկատի ունենալու համար օգտագործվում էին հենց եղբայր և քույր բառերը։ Այսինքն երկրորդ մակարդակը ընտանիքից հետո ազգակցական կապն է։ Երրորդ մակարդակը արդեն ցեղայինն էր։ Մի ցեղապետից մի ամբողջ ցեղ էր սերել, և նրանք բոլորը իրար քույր և եղբայրներ էին, որովհետև իրենց ծագումը նույն աղբյուրից էր, նույն ցեղապետից էր։ Մի աստվածության ծագման և զարգացմանը զուգընթաց ամրապնդվում է աստիճանաբար նաև հետևյալ համոզմունք, որ եթե կա մեկ աստված կամ մեկ արարիչ, ուրեմն բոլորը եղբայրներ և քույրեր են։ Եվ սա հաստատում է սուրբ գիրքը երկու մակարդակի վրա։ Առաջին մակարդակի վրա, որ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով և իր նմանությամբ, կամ ստեղծեց իր պատկերով, կոչումը Աստծուն նմանվելն է։ Հետևապես, յուրաքանչյուրս որպես մարդ արարած, մեր մեջ կրում ենք նույն արարչի պատկերը։ Մյուս մակարդակի վրա, երբ ստեղծեց մարդուն իր պատկերով և նմանությամբ, արական ի վիքական սեռերով, ինչ կոչեց
կոչեց Ադամ։ Ադամ, Ադամա։ Մարդ հողից։ Ինչո՞ հողեղեն։ Հետևապես այս հողեղենից ծնվեցին, ծագեցին մյուս հողեղենները։ Եվ բոլորս այս ուժով, այս ծագումնաբանությամբ մի տեսակ իրար հետ կապված ենք այս եղբայրական կապով։

Որպեսզի հասկանանք, ինչ է եղբայրությունը եւ ինչպես է դա իրագործելի ավելի լայն հանրույթի մեջ, մենք պետք է շատ լավ ճանաչենք, թե ինչ է ընտանիքը եւ որտեղից է գալիս առաջին եղբայրությունը։ Դիտեք սուբ գիրքը որպես մարդկային առաջին հարաբերություն մատնանշում է ամուսինների հարաբերությունը, երկու սեռերի՝ տղամարդու եւ կնոջ։ Եվ այս երկու սեռերի մերձեցումից տղամարդու եւ կնոջ ամուսնական հանդիպումից առաջանում է եղբայրության հարաբերությունը։ Ուրեմն Ադամը հողեղենը մերձեցավ իր կնոջը Եվային եւ ծնվեց Կայենը։ Կայենին հաջորդեց նրա եղբոր Աբելի ծնունդը։ Ուրեմն ամուսնական հարաբերությունը հետևում է եղբայրական հարաբերությունը։ Եթե ծնվում է առաջնեկը, ընտանիքը իր ծնողներով հանդերձ իրենն է ամբողջությամբ։ Բայց եթե ծնվում է առաջնեկից հետո երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, աղջիկ թե տղա, այստեղ ինչ է առաջանում։ Ուրեմն մի տեսակ առաջնեկի համար հաջորդ ծնունդը ինքնակոչի կերպով ներխուժում է ընտանիք։ Եվ ինչ է հարկավոր? Զողողություն։ Տեղ պիտի բացի հաջորդի մուտքի համար։ Հետայսու ոչ թե իմ հայրն ու իմ մայրն են միայն, այլ նաև հայրն ու մայրն են մյուսների, իմ եղբոր, իմ քրոջ։ Իմ հայրն ու մայրը ամբողջությամբ այլևս իմը չեն կարող լինել։ Եվ երկրորդ կետում եղբայրությունը ընտրովի չի, քույրերը չեն ընտրում մենք։ Ի վերուստ մեզ տրված է։ Ընկերոջը մենք կարող ենք ընտրել, բայց եղբորը մենք չենք ընտրում։ Եվ եթե մենք չենք ընտրում, նշանակում է մենք պիտի իրեն ընդունենք որպես եղբոր, նույնիսկ եթե մեր մեջ եղբոր նկատմամբ չլինի լավ վերաբերմունք, բայց փաստ է, որ նա իմ եղբայրն է եւ այդպես տրված է։ Հիմա տեսնենք այս մոդելը ինչպես է աշխատում Կայենի եւ Աբելի պարագայում։ Ի վերջո, երբ մենք դիտարկում ենք առաջին եղբայրության պատմությունը, մենք տեսնում ենք, որ սա նաև առաջին սպանության պատմությունն է։ Եվ Սուրբ Գիրքը սրանով մեզ շատ հստակ ուղերձ է տալիս, որ որևիցե սպանություն դա եղբայրասպանություն է, խոշոր հաշվում։ Ուրեմն ինչից առաջացավ այս լարվածությունը, այս ողբերգական պատմությունը, այս դժվարին եղբայրության պատմությունը։ Նախ փորձենք քննել անունները իրենց ծագումնաբանության մեջ։ Կայեն նշանակում է ստացվածք, որը ենթադրում է շատ տեսանելի, շատ շոշափելի ինչ-որ մի բան։ Մեկը, որը կա, արժեք։ Աբել միշտեր բառացի նշանակում է գոլորշի, շունչ, ասել եթե չկա։ Սա արդեն հարաբերության մեջ առաջ է բերում տարբերություն, եթե հետևապես հոգեբանական մակարդակի, ենթագիտակցական մակարդակի վրա դու կարող ես բանի տեղ չդնել, դու ինչ-որ բան ներկայացնելով կարող ես բանի տեղ չդնել մյուսին, որը ներխուժել է քո կյանք
եւ փորձում է տեղավորվել այնինչ որ ամբողջությամբ քեզ էր պատկանում եւ հավակնել այդ ամբողջին իր մասով։ Երկրորդ կետը։ Ընսուրգիքը ասում է, որ Կայենը հող էր մշակում, Աբելը խաշնարած էր, այսինքն ուներ հոտ, որի հովիվն էր։ Ուրեմն հողագործություն եւ անաստապալություն։ Հին շրջանից մենք գիտենք, որ այս երկու զբաղմունքների տեր մարդկանց միջև միշտ ձգվածություն, լարվածություն, ատելություն կար։ Ինչու? Որովհետև հովիվները իրենց հոտը տեղափոխելիս վնաս էին տալիս հողագործությամբ զբաղվողներին։ Այսինքն մի տեսակ սոցիալական պայքարի պատկեր ենք մենք այստեղ տեսնում։ Եվ այս երկու եղբայրների միջև լարվածության առիթ եւ պատճառ Սուրգիրքը մեզ հուշում է, որ կար նաեւ հավատքի առումով։ Աբելը իր հոտի զոհ է մատուցում, Կայենը իր բերքից է զոհ մատուցում, բայց Աստծո կողմից ընդունելության է արժանանում Աբելի մատուցած զոհը, որը Կայենի աչքին ոչինչ է, ավելին իր հողերը վնասող է։

Բայց այս ամենով հանդերձ մենք այստեղ նաև մի հետարքիր երևույթ ենք տեսնում, մի մեխանիզմ ենք տեսնում։ Դարձյալ պետք է ապակոդավորենք։ Մանավանդ Սուրբ գրքի ծննդոց գիրքը շատ վաղուցվա փաստաթուղթ է, այսպես ասած, եւ ապակոդավորման կարիք, եւ այնտեղ ավելորդ որևիցե մի բան չկա գրած։ Լսեք, Կայինն ու Աբելը իրար հետ չեն զրուցում։ Չեն երկխոսում։ Կա այդ լարվածությունը, բայց կա նաև լռություն։ Չբարձրաձայնված, չպարզաբանված երկխոսության արդյունքում լարվածությունը հանգեցնում է բռնության։ Այս դեպքում եղբայրասպանության։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է Աստծո զգուշացումը։ Կայենին Աստված դիմում է հետևյալ խոսքերով. Կայեն, ինչու ես տրտմած, ինչու է դեմքդ մռայլ, զգուշացիր, քո մեջ կա մի բնազ ձևավորված, որը դարանակալ գազանի նման փորձում է քեզ տիրել, բայց դու պարտավոր ես զսպել, իշխել այդ բնազդի վրա։ Իշդր տեսնում ենք, որ Կայենը չի կարողանում զսպել իր բնազդը, իր այդ գազանական բնազդը, եւ առաջի խոսքը, որ մենք տեսնում ենք եղբայրների մեջ, Կայենը դիմում է Աբելին, ասում է՝ գնանք դաշտ, որտեղ էլ կատարում է սպանություն, բռնություն։ Երկրորդ կետում, երբ սպանությունից հետո Աստված հարցնում է Կայենին, ուր է քո եղբայրը, խշմտանքի ձայն է սա։ Ինչ է պատասխանում իր եղբորը սպանած Կայենը։ Միթե ես իմ եղբոր պահակն եմ։ Այո, եղբայրությունը հենց այս պահակությամբ է պայմանավորված։ Եղբայրությունը հենց այս պահպանությամբ է պայմանավորված։ Եթե եղբայրներ ենք, ուրեմն պետք է պաշտպանենք մեկս մյուսին։ Ում գիտությունը հաստատում է, որ անատի կյանքի ընթացքը մեծապես պայմանավորված է հենց այս տարիքային մակարդակով, երբ որ եղբայր կամ քույր ենք մենք ունենում, եւ ինչպես որ կվերաբերվենք, կընդունենք, կձևավորվի մեր մեջ այդ եղբայրությունը եւ քույրը, դա էլ հետագայում կնշանավորի մեր կյանքի ընթացքը մյուս հարաբերությունների առումով։ Ուզեմ հաղորդումը եզրափակել հրեական արմատներով ֆրանսիացի փիլիսոփա Լևինասի խորհրդով։ Ասում է, եթե քո մեջ բռնության բնազդ է զգում դիմացինի նկատմամբ, փորձիր ուղիղ նայել նրա աչքերի մեջ։ Իսկ եթե չես կարողանում նայել կամ չես ցանկանում նայել, առարկայական է դառնում նրա նկատմամբ բռնություն գործադրելու քո բնազդը։

1874 թվականին Գևորգ IV ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ է հիմնվել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հետագայում այն հայոց բոլոր հայրապետների ուշադրության ու հոգացության առարկան է եղել։ Հայրապետներից ոմանք աստվածաբանություն, հայ եկեղեցու դավանաբանություն են դասավանդել ճեմարանում։ Նրանցից մեկը մինչև կաթողիկոսական գավազան ստանալը ոչ միայն դասավանդել է, այլև մի կարճ շրջան ճեմարանի տեսուչն է եղել։ Գևորգ V տպխիսեցի կաթողիկոս։

Վեհապար հայրապետը համոզված էր, որ կրթությունը հայ ժողովրդի փրկության ճանապարհներից կարևորագույնն է։ Նրա նախաձեռնությամբ տասնյակ կրթարաններ, ուսումնական կենտրոններ էին հիմնվել։ Բայց նրան մի ծանր ու վիրավորական որոշում պարտադրվեց։ Նա ստիպված եղավ փակել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հայոց Վեհապար հայրապետ Գևորգ Սուրենյանցը ազնվական ծագում ուներ։ Ծնվել էր 1847 թվականին Թիֆլիսում։ Նախնական կրթությունը տեղի ռուսական գիմնազիայում էր ստացել։ Այնուհետև Մայրաթորի Հովանու ներքո գործող ժառանգավորած վարժարանում, որի հիմքի վրա էլ մի քանի տարի անց պիտի բացվեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Ուսումն ավարտելուց հետո սարկավագի աստիճան է ստանում և դառնում Էջմիածնի միաբանության անդամ։ 1871 թվականին ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա։ Մեկ ամիս անց վարդապետական աստիճան է ստանում։ Հայրապետական տնորինությամբ Գևորգ վարդապետը նշանակվում է նորաբաց ճեմարանի վերակացու, միաժամանակ դասավանդում է այնտեղ։ Գևորգ IV ամենայն հայոց կաթողիկոսին գրավում էր երիտասարդ հոգևորականի ձեռնահաս գործունեությունը։ Այդ մասին են վկայում մի քանի տարվա ընթացքում նրան մի քանի տեղ ծառայության ուղարկելը։ Որտեղ որ խնդիրներ էին ծագում կամ բարենորոքիչ փոփոխությունների անդրաժեշտություն կար, Գևորգ վարդապետը գործուղվում էր այնտեղ գործերը կարգի բերելու։ Նախ նշանակվում է Արցախի թեմի առաջնորդական փոխանորդ և դպրոցների տեսուչ։ Հետո ուղևորվում է Գողթն, որպես Վերին Ագուլիսի Սուրբ Թովմա վանքի վանահայր ու տեղի դպրոցների ուսուցիչ։ Այստեղ մնում է ընդամենը կես տարի, բայց հասցնում է վերանայել հնացած կրթական ծրագրերը, նորոգել դպրոցները, հիմնել նոր դպրոցներ։ Այնուհետև տեղափոխվում է Ալեքսանդրապոլ որպես առաջնորդական փոխանորդ և հիմնում Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու վարժարանը։ Վերականգնում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, հիմնադրում նոր նախակրթարաններ։ 1881 թվականին գալիս է Երևան որպես առաջնորդական փոխանորդ։ Կարճ ժամանակում նախաձեռնում է առաջնորդարանի Երևանում գործող բոլոր եկեղեցիների վերանորոգումը։ 1882 թվականին Գևորգ IV Վեհապար հայրապետը նրան եպիսկոպոսական գավազան է շնորում։ Երբ ցարական կառավարության հրամանով փակվում են հայկական դպրոցները, Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցն ամեն ջանք գործադրում է, որ հայ մանուկները շարունակեն կրթությունը, մինչև որ ցարը կվերանայի իր հրամանը։ Աստրախանի թեմակալ առաջնորդի պաշտոնում նրա համար ջանքերի շնորհիվ հայկական ծխական դպրոց է բացվում, իսկ ռուսական ուսումնարաններում որպես պարտադիր առարկա ներմուծվում է հայոց կրոնն ու հայոց լեզուն։ Նա Բաքվից Աստրախան է հրավիրում Քրիստափոր Կարամուրզային և օգնում, որ մի քանի քարաձայն երգչախմբեր կազմի։ 1894 թվականին արդեն Մկրտիչ Խրիմյան հայոց հայրապետի կարգադրությամբ Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է վիրահայոց թեմի առաջնորդությունը։ Դարձյալ նորոգում ու բարեզարդում է եկեղեցիներ, նոր դպրոցներ բացում, ստեղծում է հայ քահանաների միությունը։ Գևորգ Սրբազանը Մակար Եկմալյանի տաղանդի երկրպագուն էր։ Նրա քաջալերանքով կոմպոզիտորն ստեղծում է իր քարաձային պատարակը և վիրահայոց թեմի եկեղեցիներում սկսում է հնչել Եկմալյանի պատարակը։
Գևորգ Սրբազանը խնդրագիր է ուղարկում Մկրտիչ Խրիմյան կաթողիկոսին և արտոնություն ստանում հրատարակելու Եկմալյանի ստեղծագործությունները, այդ թվում Քարաձայն պատարագը։ 1894 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում պիտի տեղի ունենար Նիկոլայ II կայսեր գահակալության հանդեսը։ Սուրբ Էջմիածինը նույնպես մասնակցության հրավեր էր ստացել։ Խրիմյան հայրիկը գիտեր, որ ինքը որպես թրքահապատակ և որպես հայ եկեղեցու ամբոստ առաջնորդ ցանկալի հյուր չէ ռուսական արքունիքում։ Նա նպատակահարմար է գտնում Պետերբուրգ գործուղել ծագումով ազնվական Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցին։ Գևորգ Սրբազանը նաև հանձնարարություն է ստանում նորընծած հարին ներկայացնել հայ եկեղեցու հայկական դպրոցների ոչ բարվոք վիճակն ու նրա միջնորդությունը հայցել որոշ հարցեր կարգավորելու համար։ Սրբազանը թեև չի կարողանում ցարի հետ տեսակցություն ունենալ, սակայն արտաքին գործերի նախարարի միջոցով նրան է փոխանցում հայոց հայրապետի առաջարկների փաթեթը։ Օրեր անց ստացվում է ցարի հուսադրող պատասխանը։ Այս առաքելությունը լավագույնս գլուխ բերելու համար Գևորգ եպիսկոպոսն արժանանում է արքության պատվի։ Այդուհանդերձ, թե Խրիմյան հայրիկը և թե Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը մեծ վստահություն չէին տածում Նիկոլայ II-ի հուսադրող պատասխանների հանդեպ։ Եվ նրանք չէին սխալվում։ Որոշ զիջումներ անելուց հետո 1903 թվականին ցարը հրամայում է բռնագրավել եկեղեցական կալվածքները։ Այդ հրամանին ամենակատաղի ընդդիմացողներից մեկը Գևորգ արքեպիսկոպոսն էր։ Նրա այս դիրքորոշումը պատճառ է դառնում, որ ռուսական արքունիքի պահանջով նրան հեռացնեն վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից։ Մկրտիչ Խրիմյանը արքեպիսկոպոսին հրավիրում է Էջմիածին և կարգում սինոդի անդամ։ Կարճ ժամանակ անց նա նշանակվում է Մայրաթորի դիվանապետ։ Գրքին Գևորգ արքեպիսկոպոսին է հանձնարարվում կարգավորել ճեմարանի գործերը, փոխել ծխական դպրոցների կանոնադրությունը։ Մկրտիչ առաջին Խրիմյան կաթողիկոսի վաղճանից հետո Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է կաթողիկոսական տեղապահի պարտականությունները։ Եվ այդ ընթացքում կարողանում է Ալեքսանդր Մանթաշյանի աջակցությամբ ավարտին հասցնել մայր տաճարի վերանորոգումը։ Մաթևոս 3-րդ Իզմիրլյանը ամենակարճ գահակալած կաթողիկոսներից մեկն էր։ Նրա վաղճանից հետո Գևորգ Սուրենյանցը դառնում է Լուսավորչի աթոռի հաջորդ ընտրյալ գահակալը։ Նիկոլայ II ցարը, որի պահանջով նա հեռացվել էր վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից, ոչ միայն հաստատում է այդ ընտրությունը, այլև հրավիրում

աշխարհային պատերազմը։ Թիֆլիս ու Էջմիածին են հասնում արևմտը հայ գաղթականության առաջին խմբերը։ Դրանք գնալով շատանալու էին։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսից ահռելի ջանքեր էին պահանջվում տնորինելու գաղթական ու նեզուրկ մարդկանց ճակատագրերը, հոգալու հիվանդների բուժումը, օթևան ու սնունդ ապահովելը։ Դրան զուգընթաց հայոց հայրապետը կարողանում է օտարերկրյա մարդասիրական ու միսիոներական կազմակերպությունների միջոցով կազմակերպել հայ որբերի որոնման աշխատանքները արևմտյան Հայաստանում, նրանց համար մանկատներ ու դպրոցներ բացել։ թվականի ռուսական հեղափոխությունից ու միապետության տապալումից հետո հայոց հայրապետը չեղյալ է հայտարարում տխրահարչակ Պոլոժենյան և վերջ տնում հայ եկեղեցու կախվածությանը ռուսական արքունիքից։ Սակայն 1917 թվականի դեկտեմբերին փակվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Այս որոշումը շատ դժվար է տրվում հայոց հայրապետին։ Դա կործանարար ու արյունալի ժամանակների պահանջն էր։ Բայց Գևորգ կաթողիկոսը հոգում հույս էր փայփայում, որ շատ չանցած երջանկություն կունենա հայտարարելու հոգևոր կրթարանի վերաբացման մասին։ Թուրքական զորքերը արշավում էին դեպի արևելյան Հայաստան։ Նրանք ընդհուպ մոտեցել էին Էջմիածնին ու Երևանին։ Գևորգ Սուրենյանցին զինվորականությունն առաջարկում է հեռանալ Էջմիածնից և ապաստանել Սևանակղզում։ Դուք կարող եք գնալ ուր որ կամենաք, բայց հայոց հայրապետը պետք է մնա իր աթոռին վրա և եթե հարկ լինի, մեռնի իր աթոռին առջև։ Այս խոսքերը շատերին են ստապեցնում։ Բարեբախտություն էր, որ այդ օրհասական պահին կար կանոնավոր հայկական բանակ, որին միանում է աշխարազորը, աննախադեպ հավաք ու զորաշարժը տեղի ունենում։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսն ու հայ հոգևորականությունը 6 օր շարունակ հնչեցնելով հայոց եկեղեցու զանգերը արթուն ու զինապարտ են պահում հայ ժողովրդին, ինչպես նաև անձամբ են զենք վերցնում և մասնակցում Սարդարապատի հերոսամարտին։ Հաղթանակը փրկում է հայության ու Հայաստանի վերջին բեկորները։ Հայոց հայրապետն օրհնեց Հայաստանի առաջին հանրապետության ծնունդը։ Նա կրթության ու մշակույթի նախարար Գևորգյան ճեմարանի շրջանավարտ Նիկոլ Աղբալյանի հետ պատրաստվում էր հայտարարել ճեմարանի վերաբացման մասին, բայց չի հասցնում։ Հայաստանի խորհրդայնացումը կանխում է այդ որոշումը, իսկ հայ բոլշևիկները նոր փորձություն ու դժբախտություն են դառնում հայ ժողովրդի ու հայ եկեղեցու գլխին։ Աննկուն կամք, հեռատեսություն ու դիվանագիտական համառ ջանքեր էին հարկավոր անաստվածության այդ տարիներին պահպանելու հայոց եկեղեցին, բռնազավթումներից պաշտպանելու եկեղեցապատկան կառույցները։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի գահակալության վերջին 10 տարիներն անցնում են համառ պայքարի մեջ։ Նույնիսկ այդ իրավիճակում նա շարունակում էր հայ եկեղեցու բարենորոգման գործը։ 1924 թվականի հունվարի 1-ի կոնդակով հայոց հայրապետը հրճակում է Գերագույն հոգևոր խորհրդի ստեղծման մասին և ներկայացնում խորհրդի կազմը։ Մեկ տարի անց նա թեմերի առաջնորդներին և նվիրապետական գահակալներին է ուղարկում իր կազմած ազգային եկեղեցական ժողովներ գումարելու նոր կարգն ու կանոնադրությունը։ Բազմաթիվ են այն բարենորոգումները, որ նա կարողացել է իրագործել հայ եկեղեցում կյանքի վերջին տարիներին։ Սկսած այրիացած քահանաներին կրկնամուսնության թույլտվությունից մինչև նոր տոմարի գործածությունը հայ եկեղեցում, ծիսական արարողությունների ժամանակ եկեղեցում երգեհոնի կիրառության թույլտվությունից մինչև կանանց ընտրելու իրավունքի վերականգնումը։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոս

1920 թվականի ապրիլի 24-ը հրճակում է հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օր, իսկ 21 թվականից հայ նահատակների հիշատակի ոգեկոչումը ավանդական է դառնում հայոց բոլոր եկեղեցիներում։ Շուրջ կես դար էր հարկավոր, որպեսի հայությունը իրավունք ստանար այդ տարելիցը նշելու նաև աշխարհիկ շրջանակներում։ Գևորգ 5-րդ Վշտալի հայրապետը վախճանվում է 1930 թվականին և թաղվում է մայր տաճարի զանգակատան ներքո, հարավային կողմում։ Հայոց ցեղասպանությունից հետո նա ստորագրում էր Վշտալի կաթողիկոս։ Գևորգ 5-րդ վեհապար հայրապետի մահվանից հետո հայոց եկեղեցու դեմ հալածանքներն ու բռնությունները ավելի սաստկացան։ Հաջորդ հայրապետը, Խորեն Մուրադբեկյանը, պարզապես խեղդամահարվեց վեհերանում։

Հիսուս ոչ միայն բերում է մանանեխի հատիկի օրինակը, ցույց տալու համար, թե ինչպես պետք է հավատալ, այլ ինքն իր կյանքի օրինակով է վկայում այդ հավատի մասին։ Հիսուս, կարելի է ասել, մեր հավատքի մեծագույն ուսուցիչն է։ Այդպես նրան բնորոշում էր 2-րդ-3-րդ դարի եկեղեցու հայրերից Կղեմես Ալեքսանդրացին, օգտագործելով պեդագոգ բառը, մանկավարժ, վարդապետ, ուսուցիչ։ Եվ այդ հավատքի ուսուցումը նա անում էր հետևյալ կերպ։ Նախ, Հիսուս վստահելի էր։ Ոչ միայն իր վարդապետությունը քաղում էր աստվածային ճշմարտությունից, արդեն ինքն իսկ անձնավորված աստվածային ճշմարտություններ մարդեղացյալ, ասել է, թե այն, ինչ խոսում էր, համապատասխանում էր ճշմարտությանը բացարձակ իմաստով, այլ նաև խզվածք չէին նկատում լսողները նրա խոսքի և գործի միջև։ Հիսուս հանդես էլ գալիս որպես մեկը, որի մեջ մարդիկ պարակտվածություն չէին տեսնում։ Այդպես նրան փորձում էին ներկայացնել հակառակորդները, որոնք ոչ մի փաստարկ չունենալով պարզապես մարտնչում էին ճշմարտության դեմ։ Նրան մեջ իբրև չար ոգի տեսնելով և չար ոգիների իշխանին, այսպես ասած, ծառայելու։ Եվ Հիսուս հենց այդ օրինակներ բերում է, ասում է, եթե իմ մեջ չար ոգի կա, և ես գործում եմ չարիքի դեմ, նշանակում է, այստեղ կա պարակտվածություն, իսկ մի թագավորություն, մի տուն, որը պարակտված է, չի կարող երկար գոյություն ունենալ։ Ընդհակառակը, իմ մեջ պարակտվածություն չկա, խզված չկա, որովհետև ես գալիս եմ ճշմարտությունից և այդ ճշմարտությունն եմ ձեզ փոխանցում։ Ինչը ձեր մեջ է խզվածք առաջացնում, որովհետև դուք ասում եք մի բան, անում եք մեկ ուրիշ բան։ Հիսուս ներողամիտ էր բոլորի հանդեպ, բայց շատ խիստ էր իր դատաստանի հեռանկարի մեջ ուղված կեղծավորությանը, երբ տեսնում էր խոսքի և գործի այդ խզվածք։ Մինչդեռ մարդիկ, երբ տեսնում էին Հիսուսին, զգում էին այդ վստահելիությունը, և այդ վստահելիությունից էլ բխում էր նրա իշխանությունը։ Ինչ էին ասում? Ասում էին, սա վարդապետում է իշխանությամբ, ոչ ինչպես մյուս վարդապետները։ Այսինքն վստահելի է, որից և հեղինակավոր է։ Խոսքը արժեք է ստանում այն դեպքում, երբ համապատասխանում է նրա կյանքին, նրա գործին, նրա վկայությանը։ Իդեպ, սա շատ կարևոր է, հատկապես մեր մանուկների դաստիարակության ժամանակ։ Երկրորդ, Հիսուս հավատքի ուսուցիչ էր ինքնաունայնացման միջոցով։ Ինքն իրեն խոնարեցնում էր, հնարավորություն ստեղծելով հանդիպման, իրական հանդիպման։ Չէր ուսուցանում վերացական ճշմարտություններ, այլ ուսուցանում էր ճշմարտություններ, որոնք կյանքին վերաբերող էր, կենցաղին վերաբերող էին, մարդուն վերաբերող էին, մարդու անմիջական կարիքներին վերաբերող էին։
Եվ սա էր նաև Հիսուսի և մարդկանց հանդիպման գլխավոր գրավականներից մեկը։ Հիսուս հանդիպում էր բոլորին, առանց խտրականության, անկախ նրանից, որ որոշներին նաև հանդիմանում էր, հատկապես երբ տեսնում էր կեղծավորություն և հատկապես երբ տեսնում էր գիտակցված մարտնչում ճշմարտությունների դեմ։ Բայց ընդհանուր առումով Հիսուս մարդուն հանդիպում էր որպես մարդու, չէր բաժանում դասերի, կատեգորիաների, տեսակների։ Հիսուս ոչ միայն հանդիպում էր արդարներին, օրինակ Նաթանայելին, որի մասին վկայում է ասելով ահավասիկ մի իսրայելացի, որի մեջ նենգություն չկա, այլ նաև մեղավորներին, ինչպես մաքսավորները, պոռնիկները, ավելին գնում էր սեղանակից էր դառնում նրանց հետ։ Գիտեք, ժամանակի հրեայի համար սեղանակից լինել մեկին նույն էր, որ մեկի հետ գնալ աղոթատուն, սինագոգ ժողովարան աղոթելու Աստծո խոսք լսել։ Ամեն մեկը սեղան չէին նստում և հաց չէին կիսում։ Հաց էին կիսում նրանց հետ, որոնց համարում էին ընկեր, մերձավոր։ Եվ Հիսուս գիտեր հասկանալ նաև այդ մարդկանց լեզուն։ Հիսուս, երբ հանդիպում էր այդպիսի մարդկանց, փորձում էր նրանց մեջ տեսնել մարդուն որպես իրեն հավասար մեկի արժանապատվությամբ։ Մեկի, որը մաս է կազմում մարդկության, մեկի, որը Աստծո պատկերն ունի։ Եսեք մենք շատ հաճախ ասում ենք, եկեք գնանք օգնենք կարիքավորներին և հարցնում ենք, ովքեր են կարիքավորները, մատնանշում ենք, ահավասիկ սրանք կարիքավորներն են։ Եվ այդ մարդկանց մենք մի տեսակ մտցնում ենք ինչ-որ մի շրջանակի մեջ, ահավասիկ սրանք հիվանդներն են։ Հիսուս շատ լավ գիտեր, որ այդ մարդը աղքատ է, շատ լավ գիտեր, որ այն մյուսը անդամալույց է, շատ լավ գիտեր, որ այն մյուսը դիվահար է։ Այդ մարդու այդ կողմը հաշվի էր առնում, բայց այդ մարդուն չէր վերածում աղքատին աղքատի, անդամալույցին անդամալույցի, պոռնիկին պոռնիկի։ Այս երևույթ ես հատկապես շատ նկատեցի բանտային ծառայության ընթացքում, երբ փորձում էի հանդիպել դատապարտյալների, ասենք լսում էի այսպիսի արտահայտություն. «Լավ, այսօր խարդախը»։ Այսինքն մի տեսակ խարդախություն է արել, քրեական հոդվածը, որով դատապարտվել է, խարդախություն է։ Բայց մենք նրան նայում ենք, այդ մարդու պատկերը հավասարեցնելով խարդախության հետ։ Միշտ Հիսուս այդպես չէր անում, ավելին, Հիսուս ինքն իրեն նույնացնում էր նրանց, ասում էր, քաղցած էի և ինձ հաց տվեցիք, նկատի ունենալով աղքատին, որին օգնում են, հիվանդ էի և ինձ այցի եկաք, նկատի ունենալով հիվանդին, որին այցի են գնում։ Եվ հետևապես մեր հանդիպումն էլ մարդկանց Հիսուս մատնանշում է հենց այս բնույթը, որովհետև հանդիպել որևիցե մեկին, դա նշանակում է նրա մեջ տեսնել մեզ, ինքներս մեզ, մենք ավելի լավը չենք։ Հիսուս, երբ հանդիպում էր մեկին, որը հավատքի փնտրտուքի մեջ էր, փորձում էր բացահայտել և զարգացնել այդ հավատը։ Եվ երբ օգնում էր որևիցե մեկին, ասենք բժշկում էր, ասում էր, «Քո հավատքը քեզ բժշկեց»։
արժևորելով այն հավատքը, որ կա մարդու մեջ։ Մարդու մեջ կա հավատք ի ծնե, որպես պարգև այդ կարողությունը, բայց մյուս կողմից դա ամենօրյա ջանք է պահանջում, որպեսի այդ հավատքը անընդհատ դիմագրավի փորձություններին։ Այստեղ է, որ մենք հանգում ենք այն եզրակացման, որ հավատքը մեկ անգամ ընդմիջ ձեռք բերելիք կամ հասնելիք հանգրվան չէ։ Հասանք, վերջ, մենք հավատացյալ ենք։ Յուրաքանչյուր հավատացյալի կյանքում հավատն ու անհավատությունը միաժամանակ գոյություն ունեն։ Եվ ամենօրյա ջանքն է հավատքի ուժով, Աստծո շնորհով հաղթելու անհավատության փորձությանը։ Եվ վերջում ամենակարևոր կողմը հավատքի կյանքի։ Մեզ համար հեշտ է ասել, որ մենք Աստծուն հավատում ենք, թեպետ իրականության մեջ ինքնախաբեությամբ ենք զբաղվում։ Այլապես Հիսուսի բերած օրինակով, եթե հավատք ունենայինք մահանեխի հատիկի չափ, այսինքն աննշան, մեր կյանքը աչքի կընկներ մեծ իրագործումներով, որտեվ մանանեխի հատիկը, երբ որ ծառ է դառնում, վիթխարի մեծ ծառ է լինում։ Մենք իրականում չենք հավատում և վստահում մեկս մյուսի։ Հիսուս, երբ մոտենում էր խաչի իրականությանը, մի վերջին կտակ թողեց իր աշակերտներին վերնատան, ասաց՝ սիրեցեք իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Իսկ սիրո առանցքը, հավատն ու վստահությունը մեկը մյուսի հանդեպ։ Հիսուս իր աշակերտներին ընտրելով, նկատի ունենալով նույնիսկ հավատի տկարությունը, վստահեց մի հսկայական առաքելություն, որ էր քրիստոնեության տարածում։ Մանանեխի հատիկի օրինակ այստեղ է ցայտուն երևում։ 12 օգանոց մի խումբ Աստծո շնորհով կարճ ժամանակում ամբողջ ռոմեական կայսրությունը վերածեց քրիստոնական հավատքի դաշտի։ Այն աստիճան արիամբ ողողվեց, արիամբ ոռոգվեց, բայց 3 տարի հետո արդեն սկսեցին երկրները, առաջինը, մեծ հայքը, պետական մակարդակով ճանաչել որպես կրոն քրիստոնեությունը։ Պետական մակարդակով կրոն հրճակվել է հռոմեական կայսրության սահմաններում 380-81 թվականներին։ Բայց այս մանանեխի հատիկի հավատն էր, որ հսկայական ծառի վերածվեց։ Բայց առանցքը մեկը մյուսի հանդեպ այդ վստահությունն է։ Առանց այս վստահության պարտկությունը ապագա չի կարող ունենալ։ Նույնիսկ այս գիտակցությունը ունեն աթեիստները։ Ես կուզեմ աթեիստ տեսաբաններից մեկին վկայակոչել։ Առանց նոր մարդկանց ծննդյան, որոնք հաջորդելու են նախորդ սերնդին, մարդկությունը իր բնական կործանմանը կհանգի, որովհետև հավատալու կարողությունն է որոշում մարդկության ապագան։

Խնուշինակ գյուղը Արցախի Մարտունու շրջանում է։ Գյուղի միջով դեպի Լեռնալանջ տանող ճանապարհը հասցնում է Խնուշինակի սրբավայր, հայ առաքելական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Սուրբ Աստվածածինը երկու լայնաթրիչք կամարների վրա կառուցված բազիլիկ է։ Բարձրադիր սրբատեղին ափի մեջ է պահում գյուղն ու շրջակայքը։ Եկեղեցուն հարակից բավական մեծ տարածության վրա հնագույն պաշտամունքային ու ամրաշինական կառույցների հատվածներ կան։ Սուրբ Աստվածածինը կառուցվել է 1860 թվականին։ 19-րդ դարում Արցախի Վարանդա գավառում Մելիք Դոլուխանյանների գերդաստանը բարձր դիրք ուներ։ Ահա նրանցից մեկը, Շուշեցի բարեպաշտոն աղա հայրապետ Բեկ Դոլուխանյանցը, իր միջոցներով Խնուշինակում կառուցել է տալիս այս եկեղեցին։ Եկեղեցու ներսի պատին ագուցված մեկ այլ վիմագիր արձանագրությունից իմանում ենք, որ վերնատունը կառուցվել է քիչ ավելի ուշ, 1894 թվականին, ի հիշատակ Բաբա Եփրեմյանի։ Նվիրաբերումը կատարվել է Որդուց, Խաչատուրից և նրա կողակից Մարգարիտից։ 20-րդ դարում Արցախն ադրբեջանական բռնազավթումից ազատագրելուց հետո Սուրբ Աստվածածինը մասնակինորոքվել է։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին եկեղեցին բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Խնուշինակի Սուրբ Աստվածածինը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Շոշկավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է, Մսմնա և Խաչմաչ գյուղերի միջև լեռնային բարձունքի վրա։ Դեռ վաղ միջնադարում այստեղ քրիստոնեական տաճար կար։ Վանական համալիրը պարբերաբար ավերվել է օտարազգիների արշավանքներից և պարբերաբար վերակառուցվել քրիստոնյա բնիկների, հայերի կողմից։ Շոշկավանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է 1651 թվականին։ Պատերի շարվածքում օգտագործված են կառույցի 5 քարերը՝ խաչքարեր և տապանաքարեր։ Եկեղեցին խոնարհվել էր խորհրդային Ադրբեջանի կազմում Արցախի բռնակցման տարիներին։ 1990-ականներին Արցախի անկախացումից հետո Սուրբ Աստվածածինը հիմնովին նորոգվում է, բարեկարգվում է համալիրի տարածքը։ Շինարարական արձանագրությունը մուտքի բարավորի կամարի վրա է։ Աստծո Փառքի համար վերականգնվեց Շոշկավանքը։ Բարերարությամբ Մսմնա գյուղի հայրենասեր Բաբայան տոհմի Անդրանիկի որդիներ Կարենի և Սամվելի։ Հայոց 1999 թվականին։ Տարածքի բարեկարգման ու հարակից շինությունների կառուցման ծախսերը հոգում է արցախցի մեկ այլ բարերար՝ Տիգրան Խաչատրյանը։ 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ին եկեղեցին վերաոծում է Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Սուրբ Աստվածածինը միանավ կառույց է։ Լեռնային բարձունքից տեսարանը բացվում է Վարանդա և Ամարաս հովիտների վրա։ Շոշկավանքից երևում է 2020 թվականից ադրբեջանական զինուժի կողմից գրաված հայկական Շուշի քաղաքը։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Շոշկավանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Այդ օրն աշակերտները մոտեցան Հիսուսին և ասացին. «Մեզնից ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ»։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչեց մի մանուկի, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի»։ Արդ ով իր անձը խոնարեցնում է ինչպես այս մանուկը, երկնքի արքայության մեջ նա է մեծ, և ով որ իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, ինձ կընդունի, և ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկանաքար կախվի և նա սուզվի ծովի խորքը։ Զգույշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չարհամարեք, ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են երեսնիմ հոր, որ երկնքում է, որովհետև մարդու որդին եկավ փրկելու կորածը։ Մատթեոսի ավետարան։ Հիսուս Բեթլեհեմի աստղը, որն ուղեկցում էր մոգերին, մանկան կերպարանքով ծնվեց Բեթլեհեմյան մսուրի մեջ։ Եվ ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևացով սեփին ու ասաց. «Վերկաց, վերցրու այդ մանկանը և նրա մորն ու փախիր Եգիպտոս, և այնտեղ մնա, մինչև որ քեզ ասեմ, քանի որ Հերովդեսը փնտրում է այդ մանկանը կորստիան մատնելու համար»։ Եվ նա վերկացավ։ Գիշերով առավ մանկան ու նրա մորը և գնաց Եգիպտոս ու այնտեղ մնաց մինչև Հերովդեսի մահը։ Նորացին Հիսուսը ստույգ մահվանից փրկվեց, որովհետև նրա ծնողները, Հովսեփն ու Մարիամը, լսեցին ու առաջնորդվեցին հրեշտակի հորդորով։ Քրիստոս առաջին անգամ տաճար բերվեց, երբ ընդամենը 40 օրական էր։ Չնայած նրանք ենթակա չէին օրենքին, քանի որ Սուրբ Գույսի ծնվածը, Հիսուս, հղացվել էր Սուրբ Հոգու զորությամբ, բայց տաճար եկան օրենքը գործադրելու։ Հովսեփն ու Մարիամը մանուկ Հիսուսի հետ միասին գնացին Երուսաղեմ նրան տիրոջը ներկայացնելու, գրում է Ղուկաս ավետարանիչը։ Սա լրումն է ղեֆտացիների գրքում գրվածի, որի համաձայն հրեական օրենքով կինը զավակ ունենալուց հետո համարվում էր անմաքուր։ Եթե նորացինը տղա էր, ապա մաքրության համար սահմանված էր 40, իսկ եթե աղջիկ 80 օր։ Ապա այդ օրերը լրանալուց հետո նորացնի ծնողները գնում էին տաճար իրենց հետ տանելով 1 տարեկան գառ, ողջակեզի և մի զույգ աղավնի կամ տատրակ մեղքերի քավության համար։ Աղքատ ընտանիքները կարող էին ընծայաբերել 2 տատրակ կամ աղավնու 2 ձագ, մեկը ողջակեզի և մյուսը մեղքերի քավության համար։ Մանուկների աշխարհայացքի, գիտելիքների, քրիստոնյա լինելու գիտակցման հենքն ընտանիքն է, այնտեղ տիրող մթնոլորտը, որտեղ ծնվում, մեծանում է նա։ Մարիամն ու Հովսեփը Քրիստոսի հոգևոր խնամքով սկսեցին զբաղվել մանկան ծննդյան պահից։ Երկրի վրա բոլոր մանուկներն ունեն իրենց պահապան հրեշտակներին ու ամենամեծ խնամակալին, որն աշխարհի փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոս։ Քրիստոսի օրինակով բոլոր երեխաները առանց բացառության ունեն Աստծո օրնության, հոգևոր կրթության ու դասերակության իրավունքը։

0: Քրիստոս շատ էր սիրում երեխաներին, վերջիններիս դյուրահավատության և պարզության համար։ Մի օր Հիսուսի մոտ երեխաներ բերեցին, որպեսզի նա ձեռքը դնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին։ Հիսուս ասաց. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունն այդպիսիններինն է»։ Եվ հետո ձեռքը դրեց երեխաների վրա և օրհնեց նրանց։
1: Սիրելի մանուկներ, թող Աստված ձեզ օրհնի, խաղաղ կյանք ունենաք, հինգ տարուց լինեք, ծնողներին լսող լինեք, մեծերին օգնող լինեք»։
0: Երեխաների օրնության ավանդույթը, որին ծանոթ են քին և նոր կտակարաններից, պահպանվում է առայիսօր։ Նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակով ծաղկազարդի տոնը տարիներ առաջ հրճակվել է որպես մանուկների օրնության օր։
2: Անշուշտ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը հայոց եկեղեցում ունի խորը արմատներ, ես կուզեմ հիշել այստեղ Փաստոս Բյուզանդին այն դրվագները, երբ արշակավան քաղաքը կործանվեց, ասում է, որ Ներսես մեծ հայրապետը այդ քաղաքում մտած կողովներով երեխաներին դուրս էր հանում։ Այսինքն սա հոգացության մի դրվագ է, որ մեզ ցույց է տալիս եկեղեցու վերաբերմունքը երեխաների, մանուկների նկատմամբ։ Եվ այս գիտակցումը դարեդար փոխանցվել է մեր եկեղեցականաց։ Այսօր ևս հայոց եկեղեցում մանուկները մեծ տեղ ու դեր ունեն, և նրանց նկատմամբ ուշադրությունը շարունակում է ավելիով։ Հենց այս գիտակցումներ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II անմիջական կարգադրությամբ երեխաների դերը ընդգծելու համար հայոց եկեղեցում սահմանվեց օրհնության կարգ, որ պետք է տեղի ունենա յուրաքանչյուր ծաղկազարդի օր, երբ առիթ են ծայվում, մարդիկ իրենց երեխաներին բերեն եկեղեցին մասնավորապես մասնակցելու երեխաների օրհնության կարգին։ Մանուկների օրհնության կարգը սահմանվեց ծաղկազարդի օրը, որովհետև նկատի ունեինք այն իրավիճակը, երբ Քրիստոս մուտք գործեց Երուսաղեմ։ Ավետարանը նկարագրում է այն ուրախությունը, որ երուսաղեմցիները ապրեցին, և նկարագրում է, որ ամբողջ քաղաքը դուրս էր եկել և դիմավորում էր Քրիստոսին Օվսաննա բարձրաձայնելով։ Անշուշտ այդ քաղաքի բնակիչների մեջ փոքր թիվ չէին կազմելու մանուկները, և քանի որ տոնն էլ ուրախ տոն է, իսկ մանուկների այդ շփման ժամանակ, քանի որ իրենց տարիքը և իրենց աշխարհ ընկալումը այնպիսին է, որ իրենք ամեն բան չէ, որ գիտակցում են և ճանաչում են, ուրեմն ծաղկազարդի տոնը լավագույն առիթներ, որպեսզի հայ եկեղեցու շուրջ համախմբվեն հայոց մանուկները և անմիջապես եկեղեցում ստանան օրհնություն։ Եվ այս առումով ծաղկազարդը թերևս մեր ծիսատոնական համակարգում լավագույն առիթներ։
0: Հայ առաքելական եկեղեցին մասնահատուկ ուշադրություն է դարձնում մեր մանուկների կրթության, սնուցման, քրիստոնեական և ազգային արժեքներով դասերակության չափազանց կարևոր խնդրին, գիտակցելով, որ երեխաներն են մեր ժողովրդի, մեր ազգի ու երկրի ապագան, և հենց այդ երեխաներն են լինելու մեր ապագա հոգևորականները, զինվորականները, իշխաններն ու պարս հավատացյալները։ Եկեղեցին եղել է հայ դպրոցի հիմնադիրը, կառուցվող եկեղեցիներին կից կառուցվել են նաև հայ դպրոցները, երեխաներին քրիստոնեական արժանավայել կրթություն և դասերակություն տալու նպատակով։ Եկեղեցին կրթությամբ երեխաներին է փոխանցում նաև հոգեփրկչական իր առաքելությունը, առանց որի անհնար է պատկերացնել մարդու հոգու փրկությանն առնչվող քրիստոնեության կարևորագույն ծրագիրը։ Երկնքի ժառանգորդ հրճակված մանուկների օրնության կարգը հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում ամրագրվել է որպես մեր եկեղեցու ծիսակարգի անբաժան մասնիկ։ Եվ այն մանուկներին վերաբերող միակ կարգը չէ մեր եկեղեցու ծիսակարգում։
2: Հայոց եկեղեցում ծիսակարգեր իրականացվում են մեր ծիսական ժողովածուների համաձայն։ Մաշտոց ծիսարանը, որը քահանայի ձեռքի ծիսակատարությունների գիրքն է, որ կոչվում է նաև ծեռած մաշտոց, այդ մաշտոցում արարողությունները սկսվում են Սուրբ Մկրտությամբ։ Տրամաբանությունը այն է, որ չմկրտված մարդու համար որևէ ծիսակարգ չի իրականացում։ Սուրբ Մկրտությանը հաջորդում են արդեն քրիստոնեական մեր այլ ծիսակարգերը, 40-ի կարգի ծիսակարգը, պսակադրություն, ուղարկավորություն։ Այստեղ մենք տաճար ընծայելու խորհուրդը տեսնում ենք մկրտության, դրոշմի եւ 40-ի կարգի մեջ, որտեղ Մանուկին մենք գրկած խորան ենք անում եւ ընծայաբերում ենք 3 անգամ խոնարվելով Սուրբ Սեղանին, Սուրբ Խորանին եւ Մկրտության Սուրբ Ավազանին, ընծայաբերում ենք մանկանը խորհրդանշական առումով։ Եվ այս առումով հետաքրքրական է այն խոսքը, երբ մենք ընթերցում ենք, որ ավետանական այն դրվագը, երբ Սիմեոն ծերունին գրկում է Քրիստոսին, 40-օրյա Քրիստոսին, եւ ասում է, այ հիմա Տեր, կարող ես արձակել քո ծառային, որովհետեւ ես իմ աչքերով տեսա քո փրկությունը։ Նշանակում է, որ եթե մենք փոխաբերական կարողանանք վերլուծել այս դրվագը, դա նշանակում է, որ մանուկները նաեւ փրկություն բերող են, որովհետեւ մանուկները հաճախ համեմատվում են խաղաղության, մեղք չգործելու նկատմամբ իրենց հակումներով, նախանց չունենալու իրենց հակումներով, այսինքն Քրիստոս պարզ ուղղակի նրանց տարիքը նկատի չուներ, որ ասում էր այսպիսիներին է երկնքի արքայությունը, նա նկատի ուներ նրանց հոգևոր վիճակը, իսկ հոգևոր վիճակը մենք կարող ենք, մանկական հոգևոր վիճակը կարող ենք ունենալ նաև մեզ տարիքում, դա Քրիստոս բառացի էր ասում, բայց մենք փոխաբերական իմաստով կարող ենք հասկանալ, որ այն խոսքերը ուղղված են յուրաքանչյուր մեծահասակի, որպեսզի վերլուծելով իր տան փոքրիկի հոգևոր վիճակը, նրա կենցաղը կարողանա երեխայի պարզամտությամբ, անկեղծությամբ, առանց նախանձի, սիրով կարողանա նաև իր կյանքը կազմակերպել այնպես, ինչպես երեխաները միմյանց հետ շփվելիս իրականացնում են։
0: Երեխաները պարզության, անմեղության, սիրո, խաղաղության խորհրդանիշ են։ Ցավոք սակայն, ահա որ դաժան երևույթի մասին, որը չարից է, հաճախ են գլսում կյանքում կամ առնչվում դրան։ Դա մանկասպանությունն է, որով խախտվում է մանկան ծնվելու և ապրելու իրավունքը։ Արհեստական վիճեցման մասին է խոսքը։ Շատերն այդ առարկային դիմում են ելնելով սոցիալական անբավարար վիճակից, կամ դեպքեր, երբ բռնաբարվել է կինը և նա ուզում է ազատվել երեխայից, նրան ընկալելով որպես մեղքի հետևանք։ Սակայն ինչպիսիք էլ լինեն հիմնավորումները, թերևս բացի երեխային սպառնացող առողջական ցուցումներից, առնվազն արդարացված չեն։ Ինչ է լինում մոր արգանդում արդեն սաղմնավորված երեխայի հետ նրա կյանքի արհեստական ընդհատումից հետո։ Այս հարցը, հավանաբար, իր տխուր հետևանքներով գոնե մեկ անգամ հուզել է յուրաքանչյուր բանական մարդու, հատկապես արդեն իսկ մայրացած կնոջը, որն այդ որոշմանն է հանգել։
2: Բնականաբար, ինչպես նշեցինք, երեխաները ընկալվում են որպես անմեղության խորհրդանիշ, և երբ մարդ գնում է դիտավորյալ քայլի և կանգնում է այնպիսի մի արարքի առջև, ինչպիսին հղիության արհեստական ընդհատումն է առանց բժշկական ցուցումների, պետք է ասել, որ այդ երեխաները ոչ թե անեանում են, այլ մենք մեր քրիստոնեական հավատքով հավատում ենք, որ դրանք անմիջապես երկնքի արքայության ժառանգորդներ են դառնում, որովհետև ոչ միայն Քրիստոս ասաց, որ իրենց նմաններին է երկնքի արքայությունը, և կապ չունի երեխան 7 ամսական լույս աշխարհ եկել է, թե չարակամ ձեռքով հղիություն ընդհատվել է, մենք հավատում ենք, որ նա երկնքի արքայության պիտի արժանանա, որովհետև այդպես է նաև մեր ծիսակարգը, մենք ունենք, որ մեր կողմից սահմանված է չմկրտված մարդկանց վրա ծիսակատարություն չանել, հատկապես հուղարկավորություն, բայց զանց է առնված մանուկ հասակում երեխաների չմկրտված լինելը, որովհետև այս պարագային չեն կարող մեղադրել նրանց չմկրտվելու մեջ, և այս առումով նաև եկեղեցին որոշակի քայլերով ընդառաջ է գնում, կարևորելով երեխաների այն հոգևոր վիճակը, որ Քրիստոս կարևորեց դեռևս առաջին դարում իր քարոշչության ընթացքում։
0: Ղուկասի ավետարանում հանդիպում ենք հետևյալ դրվագին. Քրիստոս եկավ Կապառնայում և երբ տուն մտավ, աշակերտներին հարցրեց. «Ճանապարհին իրար հետ ինչի մասին էիք վիճում»? Եվ նրանք լուր էին մնում, որովհետև ճանապարհին իրար հետ վիճում էին, թե ով է մեծը։ Եվ երբ նստեց, կանչեց 12-ին, առաքյալներին, ու նրանց ասաց. «Եթե մեկն ուզում է առաջին լինել, բոլորից վերջինը և բոլորի սպասավորը պիտի լինի»։ Եվ մի մանուկ վերցնելով, կանգնեցրեց նրանց մեջ, և նրան իր գիրկն առնելով ասաց. «Ով այսպիսի մանուկներից մեկին ընդունում է իմ անունով, ինձ է ընդունում, և ով ինձ է ընդունում, ոչ թե ինձ է ընդունում, այլ նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Իսկ Մատթեոսի ավետարանում նկարագրված դրվագն այսպիսին է. «Ձեզ ինչպես է թվում»։ Եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա եւ նրանցից մեկը մոլորվի, 99 ոչխարը լեռան վրա չի թողնի ու գնա որոնելու մոլորվածին։ Եվ եթե պատահի որ այն գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան 99-ի վրա, որ մոլորված չեն։ Այսպես, իմ երկնավոր հոր կամքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի։ Երկնային հոր կամքով չէ, որ արհեստական վիժեցման հետևանքով հրեշտակի է փոխակերպվում մեկը, որն արդեն իսկ օրնվելով տիրոջ կողմից սաղմնավորվել էր, շունչ ու հոգի ստացել և ծնվելով կարող էր ապրել ու արժանանալ երկնքի արքայությանը։ Այդ օրը Հիսուս տնից դուրս գալով նստեց ծովեզերքին, և նրա մոտ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, այնպես որ նա նավակ մտավ ու նստեց, իսկ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած էր ծովեզերքին։ Եվ նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում և ասում։ Ահա, մի սերմնացան ելավ սերմանելու, և երբ նա սերմանում էր, մի մաս սերմ ընկավ ճանապարհի եզերքին, և երկնքի թռչունը եկավ և այն կերավ։ Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, ուր շատ հող չկար և իսկույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ։ Երբ արևը ծակեց, խանձվեց և քանի որ արմատներ չկային, չորացավ։ Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ փշերի մեջ, ու փշերը բարձրացան և այն խեղդեցին։ Եվ մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարարտ հողի վրա և պտուղ տվեց։ Կար որ մեկին 100, և կար որ մեկին 60, և կար որ մեկին 30, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Եվ աշակերտները մոտենալով նրան ասացին, ինչու ես առակներով խոսում նրանց հետ։ Նա պատասխանեց և ասաց, քանի որ ձեզ է տրված իմանալ երկնքի արքայության խորհուրդները, իսկ նրանց տրված չէ, որովհետև ով ունի, նրան պիտի տրվի և պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանից պիտի վերցվի ունեցածն էլ։ Նրանց հետ առակներով եմ խոսում նրա համար, որ նայում են և չեն տեսնում, լսում են և չեն իմանում ու չեն հասկանում, և նրանց վրա կատարվում է Եսայու մարգարեությունը, որ ասում է, «Պիտի լսեք, պիտի լսեք ու պիտի չիմանաք, պիտի նայեք ու պիտի չտեսնեք», որովհետև այս ժողովրդի սիրտը կարծրացավ և իրենց ականջներով ծանր են լսում, և փակեցին իրենց աչքերը, որպեսզի երբեք աչքերով չտեսնեն ու ականջներով չլսեն և սրտով չիմանան և դարձի չգան, ու ես նրանց չբժշկեմ, բայց երանի է ձեր աչքերին, որ տեսնում են, ու ձեր ականջներին, որ լսում են։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ շատ մարգարեներ ու արդարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, և լսել, ինչ որ դուք լսում եք, բայց չլսեցին։ Ծովեզերքին Քրիստոսի սերմնացանի առակը պատմելու դրվագը նկարագրում են Մատթեոս, Մարկոս և Ղուկաս ավետարանիչները։ Մարդկանց մեջ հայտնվելու և աշխարհին իր մասին տեղեկացնելու նպատակով Աստված մանկան կերպարով հայտնվեց աշխարհին։ Մարդկության ինչ-որ բան հասկացնելու համար նա խոսեց մանկան լեզվով ու գործեց մանկան մաքրությամբ ու պարզությամբ։ Քրիստոս, ինչպես և լսեցիք, իր վարդապետությունն ամենապարզ ձևով առակներով փոխանցեց մարդկանց։
3: Ինչու էր Քրիստոս խոսում առակներով։ Ընդհանրապես մերձավոր արևելքում մինչև Քրիստոս ընդունված էր առակները, որպես խոսքի ձև։ Դեռևս հինգ տակարանում մարգարեները իրենց, այսպես ասած, քարոշության ժամանակ, թե թագավորի, թե ժողովրդի հետ խոսելիս, իրենց խոսքի մեջ օգտագործում էին առակները ավելի ազդեցիկ դարձնելու համար իրենց խոսքը, կամ այսպես ասած սպառնալիքը ուղված մեղավոր թագավորներին, և ընդհանրապես մյուս մշակույթների մեջ էլ, թե արաբների մոտ, թե հույների մոտ ընդունված ձև էր առակները։ Եվ Քրիստոս ինքն էլ իր քարոշության ժամանակ ավելի հասանելի դարձնելու համար փոխանցվելիք միտքը օգտագործում էր առակները։ Առակները իրենք թե միջև Քրիստոս, թե Քրիստոսի ժամանակ իրենցից ներկայացնում էին բնությունից, մարդկային կյանքից վերցված ճշմարտանման օրինակներ։ Պարզ օրինակ Սերմնացանի առակը, երբ ժողովրդի հիմնական մասը զբաղվում էր հողագործությամբ, իրենց կյանքից վերցած օրինակով ցույց տվեց մի մեծ իմաստություն։ Առակները իրենք իրենց մեջ նախ պահանակում են հիմնական միտք։ Եվ այդ հիմնական միտքն էր, որ Քրիստոս պարզ օրինակով ուզում էր փոխանցել իրենց։ Բայց նաև հիմնական միտքը զարդարվում էր տարատեսակ երկրորդական պատկերներով, պատմություններով, որոնք գալիս էին ավելի, այսպես ասած, ճոխացնելու առակը։ Առակները ինչ այսօր էլ արդիական են։ Եվ այսօր էլ, երբ նայում ենք քրիստոնեության մեջ հոգևոր հովիվները երբեմն իրենց քարոշության ժամանակ դիմում են առակների։ Եվ ինչպես Քրիստոսի ժամանակ, այնպես էլ այսօր առակները վերցված են արդի կյանքի դեպքերից, օրինակներից, եւ բնական է, որքան մարդկությունը զարգանում է, այնքան էլ առակները իրենք իրենց, փոխանցելիք մտքով ասեմ, իմաստով ասեմ, շարունակում են զարգանալ։ Բնական է, ինչպես Քրիստոս իր քարոշության ժամանակ վերցնում էր ժողովրդի կյանքից դեպքեր, օրինակներ, այնպես էլ այսօր մենք շարունակում ենք Քրիստոսի խոսքը փոխանցել մեր հոգևոր համայնքին, այնպես էլ մենք քահանաներս, քարոզիչներս ժողովրդի կյանքից վերցնում ենք արդիական թեմաներ, արդիական դեպքեր, արդիական օրինակներ։ Բնական է, բայց շարունակում է մնալ իրենց փոխանցելիք իմաստով ավետարանական առակները արդիական։ Երբեք ու երբեք չեն կարող կորցնել իրենց, արժեք ասեմ, իմաստ ասեմ, ավետարանական առակները, որոնք Քրիստոս փոխանցեց մեզ, որովհետև աստվածային իմաստությունը, Քրիստոսի փոխանցած առակները այնուամենայնիվ շարունակում են իրենց մեջ կրել մեծ արժեք, անկախ իրենց պարզությունից, թվացյալ պրիմիտիվությունից թվացյալ, այդ առաջին հայացքից թվում է, թե պրիմիտիվ պարզ օրինակ է, այնինչ խորքում Քրիստոսի տրված, Քրիստոսի փոխանցած պատգամն ու իմաստն է, խորհուրդն է։ Անշուշտ, ինչպես խոսքի սկզբում ասեցի, առակները իրենք ընդունված երևույթ էին յուրաքանչյուր մշակույթի մեջ, որ մերձավոր արևելքում էր։ Հրեական իրականության մեջ, հրեական հասարակության մեջ առակը բնականաբար իր մեջ պարունակում էր ոչ թե ինչպես Քրիստոսի առակներն էին պատմություններ, այլ ավելի շատ խրատներ են իրենցից ներկայացնում։ Մեզ համար երևի աստվածային նախախնամությամբ ամենամեծ խրատ, ասեմ, առակ ասեմ, իմաստություն ճանաչելն էր, որովհետև նույն այդ գրքում ասում է «սկիզբն իմաստության երկյուղ տյառն», իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղից է։ Եվ իրավի մեր հայրերը, սկսած դեռևս Սահակ Պարթևից, Մեսրոպ Մաշտոցից, ազգի գոյատևման, ազգի հարատևման և պայծառացման գրավականը տեսել են հենց իմաստության մեջ, կրթության մեջ։ Եվ մենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում շեշտը դրել ենք հենց կրթության վրա, որովհետև կրթությամբ է, որ մարդ ձեռք է բերում իմաստություն։ Եվ իմաստություն ձեռք բերելով դու հասկանում ես, որ այս ամենի սկիզբը տիրոջից երկյուղն է, տիրոջ երկյուղ ասելով տիրոջից ոչ թե վախենալը, այլ տիրոջից, ինչպես զավակն է ծնողից երկյուղում ազդվում, այնպես էլ մենք մեր երկնավոր տիրոջից պիտի ազդվենք, պիտի երկյուղ ունենանք, եւ այդ երկյուղը պիտի տանի մեզ դեպի խոնարհություն, առ Քրիստոս, առ երկնավոր հայր։
0: 5-րդ դարում, երբ Մաշտոցը ստեղծեց Աստվածատուր հայոց այբուբենը, Սահակ Պարթևի հետ անմիջապես լցվեցին թարգմանությանը։ Հայերեն թարգմանված առաջին նախադասությունը հին Երուսաղեմում իսրայելի թագավոր Դավթի որդու Սողոմոնի առակներից էր. «Ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը»։ Սողոմոնը թարգմանության մեջ նշանակում է «խաղաղասեր»։ Իր թագավորության 40 տարվա ընթացքում Սողոմոնը ոչ մի լուրջ պատերազմի մեջ չմտավ, արդարացնելով իր անունը։ Իմաստուն թագավորի իշխանության տակ գտնվող երկիրը հասավ բարգավաճման և հարստության։ Սողոմոնի առակները նրա կյանքի փորձի արդյունքն են, որը նա փոխանցում էր ոչ միայն իր ժառանգին, այլև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են ապրել խաղաղության մեջ և խղճի հետ ներդաշնակ։
3: Սողոմոն իմաստունը բնականաբար իզուր չի, որ կրում է իմաստում դիտղոսը եւ ինք իր իմաստությամբ տեսել է որ ամեն ինչ կախված է երիտասարդությունից ամեն բան որ հասնում է բարձունքներին սկսում է ներքևներում իրավի process-ն այդպեսին է որևէ բան սկսվում է ներքևում մենք երբ բարձանում ենք հասնում ենք սարի բարձունքին գագաթին քայլերը սկսում ենք ներքևից եւ բնականաբար այդ ներքևը եթե մենք ուզում ենք մեր վաղվա օրը լինի առավել լուսավոր, առավել պայծառ, մեր ուշադրությունը պիտի դարձնենք մեր երիտասարդությանը, որտեղ այդ երիտասարդներն են մեր վաղվա օրվա գրավականը։ Եվ եթե մենք իրապես ուզում ենք պայծառ ապագա ունենալ, պիտի աշխատենք երիտասարդության հետ։ Եվ Սողոմոն իմաստունը սա հստակ գիտեր։ Դա էր պատճառը, որ իր հիմնական խոսքը, խրատը, առակներն ուղղված են երիտասարդությանը։ Սողոմոն իմաստունը լինելով թագավոր, բնականաբար ուզում էր, որ իր ազգը, իր թագավորությունը շենանա, պայծառանա։ Եվ ինքը իմաստաբար տեսել էր, որ այդ ամենի գրավականը երիտասարդությունն է։ Եվ իր հիմնական խրատներն ու խորհուրդներն ուղված են երիտասարդությանը։ Եվ երբ ամբողջապես նայում ենք, հիմնական խրատներն ուղված են երիտասարդությանը՝ երկյուղ կրել տիրոջից, ձեռք բերել իմաստություն, հարգել, պատվել ծնողներին, կարծում եմ մեր քրիստոնեական բարոյագիտության մեջ շեշտված են այս ամենը։ Սիրել տիրոջը, իմաստություն ձեռք բերել եւ պատել ծնողներին։
0: Հին եւ նոր կտակարաններում առակներն ունեն հստակ շեշտադրումներ։ Եթե Սողոմոնի առակներն առավելապես ունեին խրատական, փորձառական իմաստներ, Քրիստոսի առակներում առավելապես զգացվում է կենցաղային միջավայրի փիլիսոփայությունը, որն արտակուստ թեև թվում է պարզ, միամիտ, բայց շատ խոր ու իմաստուն ներքին շերտերով է առանձնանում։
3: Իրավի, գրգին ու գրգին պիտի անդրադառնանք հրեական միջավայրին, հրեական կյանքին եւ համաքրիստոնեական կյանքին։ Ինչպես ասեցիք, Սողոմոն իմաստունը, ինչպես Քրիստոս, ապրել, տիրապետել էր հրեական ժողովրդին, հրեական միջավայրում։ Եվ բնականաբար պիտի մտածել միայն հրեական միջավայրի բնորոշ գծերով։ Եվ պիտի խոսք ուղղեր հրեական միջավայրին, հրեաներին։ Եվ ամբողջ ինքը տակարանել, ինքը, երբ նայում ենք, հիմնականում ուղղված է հրեաներին։

0: յուրաքանչյուր մեկը։ Ի տարբերություն Սողոմոնի, Քրիստոս իր խոսքը ուղում է ոչ միայն երիտասարդներին, այլև բոլորին, սկսած մանուկից մինչև զառամյալ ծերունի։ Բոլորը, ովքեր կարդում են ավետարանը, ովքեր լսում են այնտեղ առակները, ամեն մեկը իրեն գտնում է թե մեղավորը, թե բարեպաշտը, թե անտարբերը, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակների մեջ գտնում է իրեն, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակը վերցնում է եւ տեղափոխում է իր կյանք, յուրաքանչյուր մեկը իր կյանքը տեսնում է այդ առակի պրիզմայից ներս, սրանում է կայանում տարբերությունը Քրիստոսի առակների եւ առակած գրքի կամ հրեական իրականության մեջ եղած առակների։ Նորից ու նորից Քրիստոս այդ առակը բերեց բոլորիս համար, օրինակը բերեց ոչ միայն հրեական միջավայրի համար, այլև բոլորիս համար։
1: Եվ Սողոմոնի եւ Քրիստոսի յուրաքանչյուր առակ հստակ պատգամ ու մեկնաբանություն ունի։ Եվ արդ լսեցեք դուք սերմնացանի առակը, ամեն մեկից ով լսում է արքայության խոսքը եւ չի հասկանում, չարը գալիս է եւ հափշտակում է նրա սրտում սերմանվածը, դա այն է, որ ճանապարհի եզերքին սերմանվեց, եւ ոչ ապարաժի վրա սերմանվեց այն է, որ երբ լսում է խոսքը, իսկույն ուրախությամբ էլ ընդունում է այն, բայց քանի որ ինքն իր մեջ արմատներ չունի, այլ մի որոշ ժամանակի համար է հավատում, երբ խոսքի համար նեղություն եւ հալածանքներ լինեն, իսկույն սայթակում ընկնում է։ Իսկ որ փշերի մեջ սերմանվեց այն է, որ լսում է խոսքը, բայց աշխարհիս հոգսերը եւ հարստության պատրանքները խեղդում են խոսքը եւ սա լինում է անպտուղ։ Իսկ որ լավ հողի մեջ սերմանվեց այն է, որ երբ լսում է խոսքը եւ հասկանում, պտուղ է տալիս, կա որ մեկի դիմաց 100, կա որ մեկի դիմաց 60 եւ կա որ մեկի դիմաց 30։ Ով լսելու ականջ ունի, թող լսի, այսպիսին է առակների պատգամն ու իմաստությունը, գաղտնախորուրդ և բազմախորուրդ։

0: Բարի երեկո, հարգելի հերոստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ամեն երեքշաբթի ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Քրիստոս ավետարանում հաճախ է խոսում սուտ մարգարեների մասին, ովքեր պիտի իրանունից հանդես գան։ Բոլոր ժամանակներում և հատկապես մեր օրերում կրոնական տարբեր կազմակերպություններ աշխարհի վաղճանի մասին խոսելիս նույնիսկ կոնկրետ օր և ժամ են մատնանշում։ Այսօր սրբազանի հետ անդրադառնալու ենք այս հարցերին, իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական հատվածները։ Հիսուս տաճարից դուրս ելած գնում էր, և աշակերտները մոտեցան նրան ցույց տալու տաճարի շինությունները։ Եվ նա պատասխանեց ու նրանց ասաց. «Տեսնում եք այդ ամենը, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ. Այդտեղ չպիտի մնա քար քարի վրա, որ չքանդվի»։ Եվ մինչդեռ նստած էր ձիթենյած լեռան վրա, աշակերտները առանձին մոտեցան նրան ու ասացին. «Ասա մեզ, այդ երբ կլինի, և կամ քո գալստյան ու այս աշխարհի վաղճանի նշանը ինչ կլինի»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց նրանց. «Զգույշ եղեք, գուցե մեկը ձեզ խափի, որովհետև շատերը կգան իմ անունով, ու կասեն, թե ես եմ Քրիստոսը, և շատերին կմոլորեցնեն»։ Լսելու եք պատերազմների ձայներ և պատերազմների լուրեր։ Զգույշ եղեք, չխռովեք, որովհետև պետք է, որ այդ ամենը լինի, բայց դա դեռ վաղճանը չէ. Ազգ-ազգի դեմ պիտի ելնի և թագավորություն թագավորության դեմ, և պիտի լինեն սով, համաճարակ ու տեղ-տեղ երկրաշարժներ. Սակայն այս ամենը սկիզբն է երկանց. Այն ժամանակ ձեզ նեղության պիտի մատնեն և պիտի սպանեն ձեզ, և իմ անվան պատճառով բոլոր ազգերի կողմից ատելի պիտի լինեք, և այն ժամանակ շատերը պիտի գայթակղվեն և միմյանց պիտի մատնեն ու միմյանց պիտի ատեն, և բազում սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն ու շատերին պիտի մոլորեցնեն, և անօրինության շատանալուց շատերի սերը պիտի ցամաքի, բայց ով մինչև վերջ համբերեց, նա պիտի փրկվի, և արքայության այս ավետարանը պիտի քարոզվի ամբողջ աշխարհում, ի վկայություն բոլոր հեթանոսների, և ապա պիտի գա վաղճանը։ Սրբազան, որ տաճարի մասին է խոսում Քրիստոս և ինչու է տաճարի մասին խոսում, այստեղ տաճարը խորհրդանշական իմաստ ունի։
1: Ուրեմն տաճարը Քրիստոսի ապրած ժամանակը հրեաներու մեծակույն պաշտամունքի վայրն էր։ Եթե գարչ պատմականը կատարենք այս տաճարին, երբ որ Աստված Մովսես մարգարեի միջոցով հրեաները Եգիպտոսից դուրս հանեց, 40 օր անապատում երբ որ կշրջեին, հրեաները ունեին պաշտամունքի խորան, որ վրանի ցևով էր։ Այդ վրանի մեջ սրբություն սրբոց կոչված դեմը կար, որ ուխտի դաբանակը ոսկի է շինված, կգենար, և այդ վրանին մեջն է, որ զոհեր կմատուցան էին։ Ուրեմն այս վրանի շուրջ մեծ տոներուն կհավաքվեին 100 հազարավոր հրյաներ, իրենց պաշտամունքի կետրոնն էր այս, որովհետև ուխտի դաբանակը հոներ։ Ուրեմն երբ որ թագավորության վերածվեցավ Իսրայելը Դավիթ մարգարեի օրով և առաջին թագավորությունը հիմնվեցավ, ուրեմն Դավիթը ուզեց, որ այդ վրանը այլևս քարաշեն տաճար վերածել։ Ինքը ամբողջ պատրաստությունը կատարեց, բայց ինքը չգերդեց այդ տաճարը, իր որդին Սողոմոն թագավորը և Սողոմոն իմաստունը գերդեց։ Մեծ շուկ ուներ այս տաճարը և մի տեսակ նաև թե Իսրայելի քաղաքական և գրոնական միությունը կապահով էր։ Հրեաները շատ պաշտամունքի դեղեր ունեին, սինագոգներ, բայց մեկ տաճար ունեին, և իրենց շատ բծախնդրորեն ուշադրություն կդարձնեին, որ մեկ տաճար լա, անիգամի տեսակ իրենց հավատքի միությունը ցույց կտար։ Ուրեմն Աստուծո ներկայությունը ամենեն սկացվելի տեղ էր այս տաճարը։ Մեր թվականից 1000 տարի առաջ գրեթե մոտավորապես հիմնվեցավ։ 500 տարի անց բաբելոնացիները գրավեցին և քարուքանդրին թե Երուսաղեմը և թե այս տաճարը։ Եվ հրեայ ժողովուրդը քնած քերություն 70 տարի Բաբելոն, հետո ետ դարձան Պարսիկ թագավոր Քորեշի ժամանակը, և այն թվականին սկսյալ թե Երուսաղեմ իշնեցին եւ թե երկրորդ տաճարը վերականգնեցին։ Ուրեմն երբ որ Հիսուս եկավ, քարոզեց այս երկրորդ տաճարն էր, որ կանգ ուներ եւ Հերովթեսի ժամանակ արդեն ընդլայնացած էր եւ Հիսուսի ժամանակ տակավին նորոգությունները եւ ընդլայնացումը կշարունակվեր։ Ուրեմն Հերովթեսը շատ շքեղ դաճարմը սարկեց, երեսի եղացին մեզ ոսկիով եւ արծաթով զարդարված էր, եւ որ արևի շողերը զարգաց Աթենը, աթամանթի մեզ կշողշողար դաճարը, եւ հրճակ ուներ ամբողջ աշխարհի վրա։ Մեծակույն դաճարներն մեկն էր եւ ամենայն շքեղներն մեկն էր, ամբողջ հրյաները աշխարհի վրա ապրած, այդ դաճարին պետք է իրենց դուր գտային, նվազագույն իրենց կյանքի մեկ անգամ պետք է քային ուխտի եւ իրենց կյանքի զոհը մատուցանեին։ Հետավապար մեծ ուխտավայրն էր նաեւ, եւ մի տեսակ մովսիսական գրոնի սիրտ գփափախեր, եւ միայն այդ տաճարին մեջն էր, որ զոհեր գրնային մատուցաներ։
0: Իսկ այստեղ տաճարը, հենց կոնկրետ այդ տաճարը ի նկատի ունի, թե նաև խորհրդանշում։
1: Այդ տաճարն է, ուրեմն այդ տաճարը Երուսաղեմի քաղաքին մեջն է, եւ Երուսաղեմը շրջապատված է փլուրներով։ Ուրեմն երբ որ աշակերտներու հետ ցթենյած լերը, որ այդ տաճարը կտեսներ, հավանաբար արևը կզարներ եւ այն ամբողջ քեղությամբ եւ քեղեցկությամբ կփայլեր տաճարը, աշակերտները հիացածին ինչ քեեցիք է, չէ՞, այս քարերը, եւ Հիսուս այն ատենը, որ արտահայտեց, քար-քարի վրա պիտի չմնա այս տաճարեն, պիտի գործանվի, ասիք, հա, եւ աշակերտներուսին, որ երբ պիտի պատահի այս, եւ իրենց համար, ասիք, աշխարհի վաղճանին հավասար եղելություն մնաց, այսինքն իրենց համար աշխարհի գործանումն էր, եթե տաճարը գործանվի, աշխարհի գործանումն էր։ Ուրեմն դեր Հիսուս սկսավ պատասխանելու իրենց հարցումին, թե ինչպես պիտի լա այս տաճարին գործանումը, եւ նաեւ կարելի է, որ ուրիշ առիթներով նաեւ Հիսուս խոսի աշխարհի փուն վաղճանի մասին, եւ այս երկուքը արաքյաններու միտքին մեջ ընդելուզվեցին, եւ կարծես թե մեկ իրավությամբ եղավ, բայց դեր Հիսուսը դված շատ նշանները ոչ թե աշխարհի վերջավորության համար է, այլ այդ տաճարի վերջավորության մասին է։ Միևնույն ատենգը խոսի աշխարհի վերջավորությունը, հետևաբար շատ հեշտ չէ այս սվածները հասկնալ, ներս մեջ-մեջ անցած են երկուքն։
0: Աշակերտները խոսում են վաղճանի մասին, նրանք ի նկատի ունեն աշխարհի վաղճանը։
1: Աշխարհի վաղճանը, եւ նաեւ այդ մեծ թեպքը, որ իրենց տաճարը պիտի գործանվի, ինչ պիտի լա, այսինքն վերջը պիտի կա։ Ուրեմն այս միտքը ունեին նրանք։
0: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանալ այդ վաղճանի գաղափարը քրիստոնյայի համար, դա ինչ նշանակություն ունի, եթե ընդհանուր խոսենք։ Այստեղ տեսանք, որ շահկապված է տաճարի գործանումը եւ աշխարհի վաղճանը։
1: Ուրեմն վաղճանի գաղափարը ամբողջ Սուրբ Գիրքին մեջ միշտ նոր սկիզբի մասին է, այսինքն երբեք ինքնանպատակ վաղճանը չկա, Աստված հավիտենական է։ Եթե ստեղծել է բանը, այդ ստեղծած բանի համար ինքը ծրագիր ունի եւ սկիզբ ունեցող վերջալ կունենա, բայց այդ վերջը Աստված կարնե ուրիշ սկիզբի մը կվերացե, այսինքն ծորենը կցանես սկիզբ մնա, հետո անգը մեծնա կմեծնա, հետո կհնցվի եւ վերջ կուտա այդ փույսի կյանքը, բայց հոնդեն թուն արած սերմը կրգին կցանես, այդ վաղճանը կդառնա սկիզբ։ Մենք կծնինք, հետո կմեռնինք, մեր վաղճանը կլա, բայց այդ մեռած օրը նոր կյանքի մը սկիզբն է նաև։ Հետևաբար Աստված այս աշխարհի ընթացքի համար նաև, պատմության մեջ նաև սկիզբներ եւ վաղճաններ ունի, այսինքն Աբրահամով սկիզբ կթրվի, այդ սկիզբը գավարդի Եգիպտոս քերության մեջ, հետո այդ քերությունը գավարդվի Մովսեսով, նոր սկիզբը կթրվի, ու Մովսեսով այդ սկիզբը կշարունակվի մինչև դաճար կշինվի, հետո այդ դաճարը փուլ կգա, ուրիշ սկիզբը կսկսի։ Ուրեմն Աստուծո համար ժամանակներ կան, ինքը ոչ միայն առաջակորզության աստվածն է, այլ նաև պատմության աստվածն է։ Հետևաբար մարդկային շարժումները, մարդոց կյանքը, մարդկության հարաչընթացը նաև Աստծո կողմ է գտնորինվի, և ինքը այդ առումով ալ սկիզբներ և վերջեր ունի։ Ուրեմն, հոստը, երբ որ վահչանի մասին Տեր Հիսուս կխոսի, նույնիսկ աշխարհի վահչանի մասին, այս աշխարհի վրա ուրիշ սկիզբի մասին է, ինչպես որ հայերի մեջ մենք հաճախ կսենք Եկեղեցե արքայություն քո։ Ուրեմն մենք գաղթենք Աստծո արքայության քաղուստի մասին 2000 տարի է։ Ուրեմն եթե որ Աստծո արքայությունը կա, այս աշխարհի թրույթը, քաղաքական, տնտեսական, փարոյական, գրոնական, այս թրույթը վերջ պիտի գա։ Այսինքն աշխարհի, մեր հասկացած աշխարհի վերջ պիտի գա նոր տեսակի մարդկություն, նոր տեսակի ընկերություն, նոր տեսակի քաղաքագրություն ու պիտի սկսի Աստծո արքայության ներքո Քրիստոսի երկրորդ քաղաքստով։ Ուրեմն այս է, որ Տեր Հիսուս կխոսի վախճանի մասին։ Իսկ մեկ էլ գա ժողովրդի միտքին մեջ աշխարհի գործանման մասին։ Իսկ անիկա բոլորովին դարբերփան է, անոր մասին ալ կխոսվի Սուրբ Գիրքին այլ տեղերը, բայց Տեր Հիսուսի խոսած վախճանը հոս աշխարհի գործանման մասին չէ, այլ քաղաքագրթության գործանման մասին է, այսինքն մեղավոր, Աստուծո ապստամբած և այդ ապստամբության մեջ մեղքը շատ սնող հբարդ մարդկության վահճանն է անիկա, որ Տերը պիտի վերադառնա, պիտի գործանվի և նոր սկիզբ պիտի սկսի։ Ուրեմն վահճանը հոս այս է։
0: Սրբազան, վախճանի մասին Քրիստոսի բերած նշանները՝ պատերազմ, սով, համաճարակ, նեղություն, մոլորություն, բոլոր ժամանակներում էլ գոյություն ունեն։ Կա ինչ-որ մի նշան, որ կարող է խոսել հենց այդ վախճանի մասին, կարող է մատնանշել այն։
1: Հիսուս նշաններով բազմութենեն կխոսի։ Այսինքն այդ բոլոր նշանները իմի պիտի հավաքվին, և նաև Սուրբ Գիրքի այլ մարգարեներով ըսած նշանները իմի հավաքվին, այնուամենայնիվ մենք պիտի խոսենք, թե որքան մոտեցած ենք։ Երկրորդը, Տեր Հիսուս նշաններ կտա ժամանակի մոտեցման մասին, բայց ոչ թե այդ ժամանակի մասին։ Հոսա շատ նուրբ կետ մգա, այսինքն մենք կգնանք իմանալ, որ ժամանակը մոտեցած է, բայց որքան մոտեցած է, մենք չենք կարող գիտնալ անիկա։ Պարզապես գնանք սել, որ մոտեցած է ժամանակը, և այդ ժամանակը միշտ կմոտենա։ Քանի որ այդպիսի օր մգա, ամեն անցնող օր, ամեն անցնող տար, մենք կմոտենանք այդ վերջնագետին, բայց այդ վերջնագետի մասին մենք թվագամություն ունենք, որքան մոտեցած ենք չենք գիտեր։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը և Սուրբ Գիրքը մեզի գարդոն է, որ մենք հասկնանք, որ գմոդենանք անոր։ Հետևաբար հոստը, որ Տեր Հիսուս վեց նշաններ կտա, այսինքն սուտ մարգարեներ պիտի ելեն, կամ սուտ Քրիստոսներ, պատերազմներ և պատերազմի շշուկներ պիտի ելեն, սով պիտի ելա, երաշտ պիտի ելա, հետո համաճարակներ պիտի ելեն, երկրաշարժներ պիտի ելեն, ուրեմն այս բոլորեն զատ Տեր Հիսուս զորնակ կսե, որ ավետարանի այս խոսքը բոլոր ասկերում պիտի քարոզվի։ Նայեցեք, վեց բան կսե Հիսուս, բայց այդ վեց բանը ընդհանրապես ամեն ժամանակ կբադահի։ Չկա ժամանակ աշխարհի վրա, որ երկրաշարժներ չլան, պատերազմներ չլան, բայց Տեր Հիսուս ինչ կսե, վահճանին այս բոլորը պիտի խտանան, և նաև առավելապես պիտի պատահի ավետարանի զորավոր քարոզչությունը, բոլոր ասկերը պիտի լսեն։ Ուրեմն մենք իրապես 20-րդ դարեն սկսյալ ավետարանի զորավոր քարոզելու միջոցները ունենք, որովհետև այլևս հաղորդամիջոցները շատ զորացան, հեռուստացույց, ինտերնետ և այլ արփանյակներեն, ինչպես ենք տարածված այս լուրերը։ Ուրեմն ավետարանը իրապես աշխարհի ամենայնգյուն բոլոր ասկերում քարոզել կարելի է հիմա։ Ուրեմն նայեցեք, այս խոսքը դեր Հիսուսին ասկի առաջ չէր պատահած։ Այսինքն մինչև 19-րդ դարու վերջավորության շատ տեղեր կային, որ ավետարանը չէր լսված, ով է Քրիստոս չէր լսված, բայց հետս հետը մեր ժամանակին մենք հասած ենք այս մարգարեության իրականացումը։ Աշխարհի վերջավորության վերաբերյալ մարգարեություններն մեկնալ Իսրայելի վերահիմնումն էր։ Այսինքն շատ հստակ մարգարեություններ կան, որ հրեաներ աշխարհի չորս կողմում պիտի հավաքվին գրգին իրենց երկրին մեջ, պետություն պիտի հիմնեն, Երուսաղեմը պիտի հիմնեն, և մի տեսակ ասիկա Աստուծո նշանը պիտի ըլլա վախճանի մասին։ Ուրեմն այս իրականացավ 1948-ին, անգարերի պամը 2000 իր հայրենիքյան թուրս մնացած ժողովուրդ, բոլոր տանչանքներուն և հալածանքներուն ենթարկված, գրցան պահպանել իրենց ինքնությունը, և հետո ետ դարձան իրենց երկիրը, իրենց մեռած լեզուն վերականգնեցին, և հիմա հունդեր զորավոր պետությունն ունի։
0: Սրբազան, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ արդեն այդ ընթացքի մեջ ենք և այս ամենը նախազգուշացում է, հա՞
1: դեռ։ Այո, ուրեմն այս պետք է մենք հասկանանք, որ Աստված գործի մեջ է։ Ուրեմն մենք չենք կրնար վախճանի մասին խոսել է թատրել, որովհետև մեր հավատամքի մեկ մասն է, այդպես չէ։ Ուրեմն դեր Հիսուս Քրիստոս համբարնալով մի տեսակ իր գործը գիսատ թողց, որպեսզի շարունակվա այդ գործը, բայց լրացնելու համար այդ գործը պիտի վերադառնա։ Հետևաբար այդ վերադարձը մեր հավատքի անգործելի մեկ մասն է։ Չենք կրնար ժխտել, չենք կրնար ուրանալ, մեկը որ չընդուներ Քրիստոսի վերադարձը և Աստուծո արքայության հիմնավորումը այս աշխարհի վրա, չկրնար Քրիստոն ելնել։ Բայց եթե այդպիսի իրականությունը գա, ուրեմն մենք չենք կրնար թեթևակի անցնել, անիկա մեր հավատքի մեկ մասն է։ Ես կգարձեմ, որ պետք է հավասարակշռյալ ըլլա մեր մոտեցումը, ոչ ալանդավոր ախորժակով թաղվինք ասոր մեջ, մեր աչ ուրիշ բան չտեսնե, շարունակ թիվերով, նշաններով հաշվենք և շարունակ սխալ ելլանիկա, թե մենք մեզի խապենք և թե ուրիշ ժողովուրդները, որովհետև այս բաները դժպահտաբար, ինչպես ասենք, միամիտ հավատացյալներու շուրջ մեծ հուզումներ կստեղծը։ Եվ աղանդավոր միտքը միշտ Սուրբ Գիրքը կգարտա հայտնության գիրքեն, որ ամենեն դժվար գիրքն է, միշտ սիմբոլներով լեցուն է, հոնդեղեն կսկսին գարտալու, և իրենց հավատքը հոնդեղեն կսկսին հիմնելու։ Բայց եկեցին Մատթեոսի ավետարանը տրած է, ավետարանը սկիզբը, և Հիսուսի առաջին խոսքեր լեռան քարոզն է, մեր հավատքը անոր վրա պիտի տնենք։ Եվ պիտի մտածենք աշխարհի վերջավորության մասին, ինչպես որ կմտածենք մենք մեր անձնական վերջավորության մասին։ Ան որ իր մահը չմտածեր անձնական մահը, լավ քրիստոնյա չգրնար լավ։ Եվ ան որ աշխարհի վերջի մասին կաղապար չունի, ան լավ քրիստոնյա չգրնար լավ։ Բայց գիտենք, որ պիտի մեռնենք, բայց մեր ամեն վարգյանը պիտի մեռնենք սելով չենք տարաբիր։ Անիկա իքիդություն ունինք մենք, անիկա մեզի գյանքի փիլիսոփայությունը կտա։
0: Սրբազան, աշխարհի կործանումը չի նշանակում արդյոք մութ ուժերի հաղթանակ, չէ՞ որ կործանվում է արարչագործությունը, սերը, գեղեցիկը, որ ստեղծեց Աստված։
1: Ոչ, ճիշտ հակառակը Աստուծո զորությունը ցույց կտա։ Երկու իմաստով, մեկը այդ է, որ Աստված շատ հարուստ է, գրնա կործանել, գրնա զերոից վերստին սկսել, ինչպես չրհեղեղով պատահեցավ։ Եվ երկրորդն ալ մի տեսակ անիկա աստարարությունն է, որ Աստուծո համար էյակներեն ավելի կարևոր բան մտա իր սկզբունքները, իր խոսքը, անիկա դիեզերական է, իսկ մենք արարածներս անցողական ենք, ինձ մի առաջ աշխարգար, ինձ մի հետո ալպիտովլա, հետևաբար Սահակ Սրբազանը եղերը չէ եղեր, բամը չփոխվիր, բայց արդարությունը, փարին, սերը, ճշմարտությունը, եղբայրությունը, բարեկամությունը, խաղաղությունը, ասոնք դիեզերական օրենքներ են, ասոնք շատ թանկագին են Աստուծո համար։ Երբ որ այս բաները մարդիկ սկսեցին ոտնագող հնելու, ասուզ ամար խնդիր չէ փնաչնչելու այդ բոլորը եւ վերստին սկսելու։ Ասիկա ճիշտ հագարակը ասսո մեծ ուժը ցույց կտա, ճիշտ հագարակը մեծ զորությունը ցույց կտա։ Երկրորդը գործանումը մենք երբեք քաոսային մեջ չհասկանանք։ Այսինքն գործանումը ստեղծագործ Աստծո համար իր ստեղծագործության մեկ մասն է։ Ինչպես որ եթե դուք հինցած խարխուլդում ունիք եւ անոր կովը անոր տեղը նոր շենք կառուցել ուզեք, հինը պիտի փլեք, չէ՞, հիմնադակ պիտի ունեք եւ անոր տեղը նորը պիտի շինեք, բայց ասիկա ծրագրավորված փլուզումն է։ Այս աշխարը շատ աղտոտվեցավ, նայեցեք ամեն օր աղմուկ, աղաղակ, հայհոյանք, Աստուծո նույնիսկ չարի ներգործությունը, փնության դարերը աղտոտված են, հետևաբար պետք է մակրագործվին այդ։ Անգամը չրով մակրագործվեցավ, այս անգամ ավետարանը գսել, որ գրագով պիտի մակրագործվի։ Եվ այդ մակրագործումը հարգավտեմ մասնագի պիտի լա։ Ամբողջ աշխարհը գործանելու, կյանքը գործանելու չէ, այլ ճամփայեն շեղած մարդկությունը մակրագործելու։ Ուրեմն այս առումով ես կգարցեմ, որ ժամանակները Աստծո համար անհուն են, եւ Աստված իր գործը պիտի կատարի, եւ ինքը իր լուրջ գործով գսե, որ ինքը պիտի ընա, եւ այս բաները մեզը նախորոք լուր կտան։ Ընդհանրապես մարդիկ Աստծո խոսքը, Աստծո սպառնալիքները թեթևի կարն է։ Մեր նախահայրերեն սկսյալ այսպես է, Աստված գսե, մի ուտեր կմերնես, անա գերտալ կփորձա Աստված, արդյոք պիտի մերնի թե ոչ։ Ուրեմն Աստված իր խոսքով մեզ գսե, որ ցեր կյանքի մեջ պիտի ունենակ վախճանի քաղափարը, ցեր անհատական կյանքի համար մահը, այս մարդկության համար ալ Քրիստոսի երկրորդ քալուստը, վախճաններ են ասում, եւ պատմությունը պիտի ընթանա թեպի այդ կողմ, եւ մինչեւ որ հասնի այդ ժամանակի մոտեցումը, Աստված արդար եւ սիրո Աստված վերջին նշանները ցույց պիտի տա մեզը, սելու համար թե հավաքվեցեք, ահա զանքը, ահա տեսեք, նախորոք ձեզ ասած այս բաներս իրականացավ, ձեր խելքը հավաքեցեք եւ վերստին ինձ հետ հաշտվեցեք եւ բարի մարդիկ դարձեք։ Ուրեմն երբ որ մենք կպատասխանենք, մեր այս Մատթեոսի հատվածը շատ հետաքրքիր խոսք ունի, այդ աղետները, այդ հարվածները պիտի թեթևանան, այդ դժվարության ժամանակը պիտի կարճանա, եթե աղոթենք մենք, եթե լավ պատասխանենք, ինչպես Հովնան Մարգարեյան Աստված որոշած էր գործանել Նինվե քաղաքը, Հովնան Մարգարեյան քնած քարոզեց եւ աբաշխարեցին ամբողջ քաղաքը թագավորեն սկսյալ, եւ Աստված յետ արավ այդ իր որոշում քաղաքը գործանման, որովհետև պայմանավոր է։ Հետևաբար շիտակը, որ դեր Հիսուս Քրիստոս պիտի գա, այն առաջ մեծ հարվածներ, աղետներ դեղի պիտի ունենան, բայց խնդիրը այդ է, որ մարդիկ պիտի հասկնան այդ, թե ոչ։ Եվ ես կգարձեմ, որ մենք արդեն հավատքի աչքերով եթե կապրինք, բոլոր քրիստոնյաներու, բոլոր ժամանակներում տեսած են, որ Տեր Հիսուսը շատ մոտ է, այսինքն Սուրբ Հոգին մեր մեջը գսե, որ մոտ է, մեր Աստուծո հանդիպելու ժամանակը շատ մոտ է, եւ պետք չէ մենք սպասենք իրապես աշխարհի վերջավորությանը այդ բանի համար, անիկա մեզ համար շատ կանուխ պիտի լա, մեր մահով արդեն ամեն ինչ վերջ պիտի գա, աշխարհի վերջը այն ադեմ պիտի պատահի մեզ համար, այնպես որ մենք Աստուծո այս գործը լուրջ պիտի դառնանք, եւ Աստծո թիմավորելու սկացումով միշտ պետք է մենք ապրենք։
2: Սրբազան ավետարանում այսպիսի խոսքեր կան. «Արդ, երբ տեսնեք սարսափելի սրբապղծությունը, որի մասին ասված է Դանիել Մարգարեի միջոցով, որ հաստատված է Սուրբ Վայրում, այն ժամանակ, ովքեր Հրեաստանում կլինեն, թող փախչեն լեռները»։ Ինչ սրբապղծության մասին է խոսքը։
1: Քանի որ ամենեն Սուրբ Վայրն էր դաճարը, հրյաներու համար ամեն հրյա չեր գնարկ մտնել, զորնակիները մինչե որոշ տեղ մգնային մտնել, հեթանոսները պետք է թուրս մնային, անոնց համար հատկացված տեղ մգար, եւ միայն քանեաբեդը դետարին մեկ անգամ սրբություն սրբոց ըսված տեղը գնար մտնել, ուրեմն հունդե ինչ գրնա ըլալ, որ այդ սրբությունը բղծվի, ուրեմն ինչ է այդ բղծությունը, այդ բղծությունը ամբաթշաճ պաշտամունք կատարել հոն, սոր օրինակ գուրկ տնել հոն, սոր օրինակ մաքուր չեղող բիղից անասուն մատուցան է, սոր օրինակ խոս, ուրեմն այս փոլորը կատարվեցավ հրյա պատմության մեջ, այսինքն Դանիել այս տողերը քրեց աքսորի մեջ և դաճար արդեն գործանված էր, հետո հրյաները 70-տարի կացին, այդ տաճարի շինեցին, 200 տարի անցավ անոր վրայեն, մեծն Ալեքսանդրեն հետո, Մահեն հետո, որ կրաված էր այդ հողերը, Սելևկյաններուն ինգավ այդ մասը, Հրյաստանի և Սիրիայի այդ նահանգները, ուրեմն մեր թվականից 163 թվականին Սելևկյան թագավոր Անտիոքոս Եպիպան, ուրեմն այս թագավորը կգասկացեր, որ հրյաները կգործակցին Եգիպտոսի հետ, հետևաբար մեծ ճնշումներ ըրավ իրենց և ուզեց իրենց կրոնքը խախտել, տաճար մտավ և հունդե խոզ մորթել տվավ, հույն քուրմերը փերեց, հունական ձեզ կատարել տվավ, ուրեմն ասիկա արդեն հրյաներու համար Դանիել Մարգարեի իրականացումներ և իրենք աբստամպեցան, մեր վարդանանց պատերազմի պես իրենք ալ պայքարներ մղեցին, Սուրբ Կիրքի մակաբայեցվոց Կիրքին մեջ կգրվին այդ փոլոր պայքարները, ուրեմն երբ որ Տեր Հիսուս կխոսի այս երկրորդ տաճարի մասին, ուրեմն նույն նշանը գսե, որ պիտի գրկնվի, այս տաճարը գործանվելը առաջ նման փամ պիտի պատահի, ուրեմն ինչ պատահեցավ, երբ որ հրյաները Քրիստոսը հետո 66 թվականին աբստամբեցին հրոմեացիներուն, ինչու, որովհետև հրյա կառավարիչները սկսան բղձելու տաճարը, Կալիգուլան զորօրինակ կայսրը իր ցիի արձանը տնել ուզեց հոն, ուրեմն այս փոլորը իրականության մեջ ինչ էր, բղձությունն էր կրկին, և հրյաները գրգին աբստամբեցան, բայց այս անգամ մեծապես դուժեցին, մեծ հրոմեական բանակը Թիտուսի կողմը կառավարված 70,000 պաշարեց, հրյաները չանցնվեցան, գործանեցին քաղաքը և տաճարը, գողոպտեցին, և այդ տաճարը մինչև այսօր չէ շինված, քարքարի չէ մնացած, միայն հիմերը մնացած են այդ տաճարի վերջին բարիսպներու հիմերն են անալ, տաճարի քարերը չեն, և հրյաներու համար լացիբատն է անիկա, արեմդյան մասն է տաճարին, և գերթան իրենց գլուխները զարնելով կաբաշխարեն, թե ինչ մեղ գործեցին, և Աստված արդոնեց, որ այդ Սուրբ տաճարը գործանվի, ինչ մեղ գործածին, որովհետև տաճարին դեր եկած էր իրենց, և իրենց մերժեցին այդ տաճարին դերը, խաչեցին այդ տաճարին դերը, և իրենք մերժեցին տաճարին դերը իսեր տաճար, որովհետև իրենք կգարձեին, որ Քրիստոս պիտի քանդա այս տաճարը, կգարձեին, որ Քրիստոս եկավ մովսական օրենքները պիտի չնչեն, և չընդունեցին Տեր Հիսուսին, ուրեմն Տեր Հիսուս մի տեսակ իրենց ասավ, որ ոչ մեկ բան ինքնանպատակ չէ, այս տաճարը Աստծո նպատակները իրագործելու համար էր, իրագործեց, հիմա քարքարի վրա պիտի չմնա։
2: Սրբազան, մեկ այլ հատված մեջ բերեմ. Եթե այդ օրերը չկարճեցվեին, ոչ մի մարմին չէր ազատվի, բայց ընտրյալների պատճառով այդ օրերը պիտի կարճեցվեն, ինչ ընտրյալների մասին է խոսքը,
1: ովքեր են անում, չենք գիտեր մենք, բայց ինչպես որ Նոյի չրհեղը եկավ, Նոյի և իր ընտանիքը ընտրյալներ էին, չէ՞, և անուն շնորհիվ չրհեղը կարճ տևեց, 40 օր տևեց, և անգերդո 6 ամսվա մեջ այդ չուրերը քաշվեցան, բայց նորմալ ըլլալով այդպիսի չրհեղը կարելի է 100 տարիներ ալ տևել, բայց Նոյի և ընտանիքի և որպես նոր մարդկության համար այդ օրերը գարջվեցավ իրավես։ Ուրեմն նույնը պիտի բադահի գսե դեր Հիսուսը այդ ընդրիաներու մասին, որոնք մարդկության ցեղը պիտի շարունակեն այդ մեծ աղետներն, հարվածներն վահճանեն հետո այս աշխարհի վրա։ Ինչպես որ լերան քարոզի մեջ գսե Երանի փարիներուն, անոնք պիտի ժառանգեն աշխարհը։ Ուրեմն մի տեսակ մարգարեությունները պիտի իրականանան, որ այս աշխարհը պիտի վերածվի եթեմական թրախտին։ Եվ անիգա որոշ շրջանը պիտի տևէ, սակայն սուպիր կի մեզի գսե, որ խորհրդանի շապար հազարամյա շրջան, և բայց անգի հետո էլ մի տեսակ վերջ կնախատեսվի ըստ հայտնության քրքին։ Այս ընդրյալները անոնք են, որ հավանաբար նշան պիտի տրվի այդ վատ օրերուն, այդ դժվար օրերուն, և անոնք պիտի չմեռնին, անոնք պիտի մի տեսակ ողջ պիտի մնան, և անոնց մեջ պիտի սերը նոր մարդկությունը։
2: Սրբազան, իսկ սուտ Քրիստոսները և սուտ մարգարեները ովքեր են և ինչպես պետք է մոլորեցնեն։
1: Մեր թվականից 1000 թվական է, և օրգու կար, ուրեմն ամեն մարդ կսեր, որ աշխարհի վերջը եկավ, և մեծ աղանդներ ելան այն արդեն։ Հիմա 2000 թվականի որ եկավ, 1999-ի վերջերը, ամեն մարդ սա, որ Նոստրադամուսը սա ձեր աշխարհի վերջը պիտի գա, և պատրաստվեցան աշխարհի վերջը պիտի գա, և աղանդները արդեն այս մեր բոլոր այս նշաններն անշելով սկսան պիտի ըլլա, 200 միլիոն նոց փանակ պիտի ելլե Չնաստանեն, կամ Ռուսաստանեն պիտի ելլեն, Իսրայելի վրա պիտի հարձակին, այս բոլոր լուրերով մարդոց միտքը բղդորեցին, և կբղդորեն արտակավին, և մարդիկ, և որ այդ բաները չիրականանար, մեծ հուսահատության կմատտվին հետո, և կսկսին կասկածելու Սուրբ Գիրքեն։ Սուրբ Գիրքին պետք չէ մենք պահանջենք այն բաները, որ չսեր, այն բաները, որ չկրեր, այն բաները, որ կրեր է, բայց կնքված է խորհրդի գնիքով, և չկրնարկանալ ոչ մեկ մարդ, ոչ մեկ հրեշտակ, ոչ էլ Սատանը։ Գրնակ երևակայել, եթե մեր խելացիները այս թվերը գրնան հաշվել, լուծել, Սատանան չգրնան էլ անիկը, գրնան էլ։ Եթե իրենք իրապես այդպես սենարիոներ կգրեն իրենց միտքին մեջ, այդ բոլորը Սատանան գիտե, իր նախակայլերը կարնե, բայց մարգարեությունները այդպիսի բաներ են, որ չգրնար հասկնալ նույնիսկ Սատանան, անոնք կիրականանան, անգե հետո մենք կհասկնանք։ Քրիստոսը ապրած ժամանակ քանի մարդ հասկացավ Քրիստոսի մասին գրված մարգարեությունները, Բեթլեհեմի մեջ պիտի ծնվի, ինչպես պիտի խաչվի, ոք քանի մարդ հասկացավ, չհասկացան, իր առաքյալները անգամ, ամենը իրականանալու հետո հասկացան, և ասին, որ հա, գրվածքները այսպես գրեր են եղեր։ Այնպեսալ այս դեպքեր բադահելեն հետո մենք ետ պիտի կարդանք այս բոլոր մարգարեությունները, այնադեմ պիտի ասկանք, որ հա, այսպես ասաց էր իրապես Հիսուս, ոչ թե մեր հասկացածին պես ասաց էր։ Հետևաբար պետք չէ մենք չափազանցենք այս տվյալները Սուրբ Գիրքի։ Այս տվյալները մեզի գշեցնեն, որ պատրաստ պիտի լաստուն, թուն պատրաստ պիտի լաստ, երբ պիտի լա, անիկա ասված գիտե, պետք չէ թուն ամեն ինչովս մխրջվի այդ բաներու մեջ, այնատեն խապվելու բադեհությունը թրան արջև է, որովհետև այդպիսի մարդիկ պիտի կան, քու ախորժակը պիտի չարակործեն, և թուն պիտի արնվիս, և պիտի դարվիս ուրիշներու ետևեն։ Հիմա մենք ունինք աշխարհի վրա շատ փրկիչներ, նույնիսկ մենք լուրեր են կտեսնենք, որ հազարավորներ կդան իրենց ետևեն, հազարներ անցնասպան կլան իրենց հրամանին համաձայն։ Ամերիկայի մեջ ելած են այսպիսի շատ ինքնապույս քրիստոսներ, և տարերու ընթացքին միշտ ելած է այս բաները, որովհետև մարդիկ շատ անհամբեր են այս բաներու նկատմամբ։ Եթե չեններ, Աստված չուղարկեր, իրենք կսկսեն ստեղծել այս բաները։
2: Իսկ իրական մարգարեներ հնարավոր են, իրական մարգարեություններ։
1: Ուրեմն մարգարե և մարգարեություն դարբեր բան է։ Ըստ Սուրբ Գիրքի մարգարեությունը Սուրբ Հոգու շնորհներեն մեկն է։ Առաջին եկեցին մեջ մենք կտեսնենք, որ մարգարեներ կային, որոնք զորունակ երաշտի մասին լուրգուտային, սովի մասին լուրգուտային, Զորնակ Պողոս հրակյալին ասին, որ Երուսաղեմի արդար, որովհետև հոնդեղ գաբանքներ կսպասեն քեզ։ Ուրեմն մարգարեությունը, նախակուշագելու զորությունը Սուրբ Հոգին գրնա տալ մարդուն, միշտ գրնա տալ անիկա։ Բայց մարգարեները մեր հասկացած սևով, քիրք թերով, քրություն թերով, մարգարեները լրացավ Քրիստոսով։ Քրիստոս օրենքի եւ մարգարեներու լրացումն է այդ առումով։ Հետևաբար մենք հարգավ թե աստուզմե քալիք պատկամներ գրնանք ստանալ տակավին։ Բայց պետք է շատ ուշադրվել եւ առանց փաստվելու պետք չէ հանձնվենք մենք այդպիսի խոսքերում։
2: Սրբազան, աշխարհի վաղճան եւ Քրիստոսի գալուստ կարելի է նույնացնել։
1: Խոստել, այո։ Այսինքն, որովհետեւ խոստել աշխարհ բարը ավետարանի հասկացությամբ մեղավոր քաղաքագրտությունն է, որ Աստուծո կամքին համացան չապրիր։ Աշխարհ բարով ընդհանրապես մարդկային քաղաքագրտությունը կհասկանան։ Հետևաբար, երբ որ աշխարհի վերջը գսե Հիսուս, այս աշխարհի վերջն է, ոչ թե մոլորակի վերջավորությունն է։ Ըստ ավետարանի մոլորակի վերջավորությունն ավելի քան, բայց ոչ թե Ձեր Հիսուսի խոսած այս աշխարհի վերջն է անիկա, այլ Պետրոս Արաքյալ իր նամակներուն մեջ կխոսի, որ այս անգամ մեծ գրագով պիտի հալին ամեն ինչ, բոլոր դարերքը պիտի հալին, եւ ինչպես հայտնության գիրքին մեջ ինքը նաեւ գսե, որ նոր երկինք եւ նոր երկիր կսպասենք մենք, այսինքն մարդկային ցեղի մի տեսակ ճակատագիրը հրեշտակ դառնալը, որովհետեւ Հիսուս գսե հարության արժանացածները հրեշտակներու պես կլան։ Ուրեմն մարդկային ցեղը ի վերջո Աստծո նմանությամբ եւ պատկերությամբ, պատկերով ստեղծված է, եւ անոր գադարյալ վիճակին պիտի հասնի, որ այս երկակունթի վրա պիտի չլայդ։ Բայց այդ հերու ժամանակը մինչեւ որ գադարվի, այս աշխարհի վրա Սուրբ Գիրքը գսե, որ Աստծո արքայությունը պիտի կա։ Եվ ըստ այդ արքայության մարդիկ պիտի ապրեն, և քաղաքագրտություն ու մարդկային նոր թարցկը պիտի ունենա, ճշմարիտ ոսկի թարը պիտի սկսի մարդոց, որ ինչպես մարգարեություններ կան, մարդիկ պատերազմը պիտի մորնան, իրենց սուրերը հոպի պիտի վերածվին, հողակործի կործիկներում պիտի վերածվին, և այլևս ասկերը պատերազմի պիտի չսորվին, ամեն մարդ խաղության մեջ պիտի լա։ Ուրեմն այս մարգարեություններու իրականացման համար այս աշխարհը պետք է վերջ գտնի։
2: Շնորհակալություն Սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, Վաղճանի մասին ավետարանական հատվածների մեկնությունը կշարունակենք մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Հետևեք մեզ ամեն երեքշաբթից, տեսություն։
3: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

0: Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Սուրբ երրորդություն, դա Աստծո երամիասնությունն է, քրիստոնեական եկեղեցու ամենահիմնական դավանանքներից, ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված և մի բնությամբ, անձերը տարբերվում են ծագմամբ, Հայրն անծնունդ է, Որդին ծնվում է հորից, իսկ Հոգին բխում է հորից։ Ամենասուրբ երրորդությունն ամենասուրբ աստվածության երեք անձերի անբաժանելի միությունն է։ Բարեկամներ օրվա թողարկումը նվիրված է Սուրբ երրորդության առաջին անձին Հայր Աստծուն, մեկնաբանում է Ամարասի վանքի վանահայր Տեր Գեղարդաբեղա Հովանիսյանը։
1: Սուրբ երրորդությունը մեր եկեղեցու հավատամքն է, հիմնասյունն է, և ոչ միայն մեր եկեղեցու, այլ ընդհանրական քրիստոնեական եկեղեցու։ Երրորդաբանություն կամ երրորդություն տերմինը, երրորդության գաղափարը առաջ ա եկել դեռևս առաջին երկրորդ դարից, և երրորդության երեք անձերը՝ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ներկայացվել են և ներկայացված են էությամբ, բնությամբ, գոյությամբ մեկ, բայց անձերով տարբեր. Հայրը ինքը, Որդին ինքը և Սուրբ Հոգին ինքը Աստված են, բայց այդ աստվածությունը բնությամբ, էությամբ նույնն է, իրենց գոյությունը ինչպիսությունը Աստված լինելն է, իրենք չեն կարող տարբեր աստվածներ լինել, որովհետև նույն աստվածային էրության, առաջագործության, հավիտենականության, հզորության, ամենակարողության մեջ են, այն ինչ որ բնորոշ է Աստծուն, բնորոշ է երեք անձերին, բայց այլևս գործառության տեսանկյունից, թե այսպես ասենք, ինչով են իրարից տարբերվում, այստեղ ունենք հստակ բաժանում։ Հայր Աստված արարում է, Որդի Աստված լցնում և շենացնում է, արարչակից է դառնում իր հորը, իսկ Սուրբ Հոգին լցնում է այդ աշխարհը, ինչ որ արարված է, զորացնում է և պահպանում է։ Հովանու Ավետարանի մեջ, ի դեպ, պետք է խորհրդամ, շատ հաճախ կարդանք Նոր Կտականը, որտեղ որ Սուրբ Երրորդությունը հստակ բանաձևված ունենք տարբեր տեղերում, տարբեր հատվածներում, թե ավետարաններում, թե առաքյալների թղթերում։

Հովանու ավետարանի մեջ Քրիստոս ասում է «Ես եւ իմ հայրը մի ենք, ով ինձ տեսավ, տեսավ իմ հորը»։ Եվ դա պատասխանում է Թովմային, ով որ ասաց՝ «Մեզ հորը ցույց տուր եւ բավական»։ Ասում է՝ «Չես հավատում, ես եւ իմ հայրը մի ենք, ով ինձ տեսավ, տեսավ հորս»։ Եվ պատմության մեջ երրորդության անձերի որդու եւ Սուրբ Հոգու հետ կապված հիմնականում շատ խնդիրներ եղան։ Ինքը դժվար է, փորձենք շատակից, բայց դժվար է, թեկուզ եւ 2-3 ժամվա դասախոսության մեջ ներկայացնել Քրիստոսաբանությունը, հոգեաբանությունը, վարդապետություններ, որոնք որ դարերով եւ հատորներով ունեն գրված, դարերով վեճերի եւ ժողովների նյութ են դարձել եւ բաժանումների խնդիր են եղել։ Պարզապես կարճ փորձենք ներկայացնել երրորդաբանությունը, Կապադոկիան հայրերի խոսքն է եւ Աստվածաբանությունն է մեր եկեղեցու վարդապետության հիմքում, հիմնականում կեսարացին։ Մեր երրորդաբանության վարդապետությունը հստակ ամրագրված է Նիկեո Սուրբ Ժողովի 325 թվականին արձանագրված հավատո հանգանակի մեջ, որտեղ ասում է, որ միավորյալ մի բնություն, մի Աստված, մի կամք, մի թագավորություն։ Այդ մի տերմինը, մի արտահայտությունը, մի բառը, երբ որ ասում ենք մի, չպետք է հասկանանք երկուսը միաձուլվեցին եւ երկուսի բնությունը, երկուսի էությունը եւ գոյությունը որպիսությունը համախառնվեց։ Համախառնություն չկա երրորդաբանության մեջ։ Կա համագոյություն, համաեյություն, համաբնություն։ Հայրը եւ որդին եւ Սուրբ Հոգին մեկ են, բայց եւ երեք տարբեր անձեր են։ Որդին եկավ աշխարհ, խաչվեց մեր մեղքերի համար, խաչը բարձրացավ։ Եվ գիտեք, Աստվածամարդ տերմինը, որ ողջ եկեղեցին, կարծեք ցնցումների, ընդհանուր քրիստոնեական եկեղեցին, ընդհանական եկեղեցին ցնցումների մեջ էր պահում այդ սխալ ընկալումը, մեկ շատ պատմության մեջ որ չմտնենք, հպանցիկ ասենք, մեկ նկատվում էր որպես կատարյալ մարդ, մեկ կատարյալ Աստված, միայն Աստվածայինն է, միայն մարդկայինն է, եւ այլևս կար խնդիր, որպեսզի Քրիստոսի մեջ երկուսը հավասար շեշտվեր, ոչ մեկը պակասեց, նվազեց, մեկ ավելացավ կամ խառնվեց իրար, երկուսը մեկում էր, ինքը մարմնացած Աստված էր, Աստված ինքը մարդ դարձավ, որպեսզի մարդն Աստվածանա, ինչպես Սուրբ Աթանասիա։ Նիկեո ժողովի ժամանակ, երբ արձանագրվեց հենց Քրիստոսի երկու դեմքերի, երկու բնությունների շեշտադրումը, առանձնացումը եղավ, սա էլ իր հերթին ծնեց մեկ այլ ցնցում եկեղեցու ներսում, առաջի բաժանումը եկեղեցու, երբ այ եկեղեցին բաժանվեց քրիստոնեական ընդհանական եկեղեցուց, որովհետև երեք տիեզերական ժողովներում արդեն Նիկեոպոլսական ժողովը մեր հավատամքը ունենք, իդեպ մորասա շեշտեմ, որ Կոստանդնուպոլսի ժողովի ժամանակ 381 թվականին վերահաստատվեց մեր հավատո հանգանակը, իսկ Եփեսոսի ժողովի ժամանակ վերաձևակերպվեց ևս մեկ անգամ։ Եվ Նիկայից հետո հետագա ժողովների ընթացքում Սուրբ Հոգու վարդապետության, Սուրբ Հոգու Աստված լինելու համար մեր հավատո հանգանակին ավելացվեց նաև Սուրբ Հոգու հատվածը, երբ հավատո հանգանակի մեջ ասում ենք Սուրբ Հոգին Աստված եւ այլն, Փառակից Հոր, Իակից Որդվա։ Հա Քարկեդոնի ժողովը արդեն 451 թվականին պատճառ եղավ բաժանման, ուղակի որպես ակնարկ, մյուս ցնցումը արդեն 11-րդ դարում էր եկեղեցում, նորից երրորդաբանության անձերից մեկի Սուրբ Հոգու հետ առնչվող, երբ կաթոլիկ եկեղեցին շեշտադրելու համար Սուրբ Հոգու համահավասարազոր եւ համագոյակից լինելը Հոր Որդու հետ եւ Որդու Աստծո հետ, Հոր հետ համագոյակից եւ համահավասար լինելու նպատակով Սուրբ Հոգու բխումը Հորից, որ ասում ենք բխում է Հորից եւ Փառակից Որդուն, ոչ թե փոփոխեց, այլ ավելացրեց, բխում է Հորից եւ Որդուց, այսինքն ավելացրեց նաեւ Որդուց։ Այստեղ կաթոլիկ աստվածաբանները կամ կաթոլիկ մտածելակերպը հետեւյալն է, որ Հորից եւ Որդուց բխեցնելը, շեշտադրելը առաջին հերթին լուծում է Հոր եւ Որդու հավասարության հարցը եւ Սուրբ Հոգու երկուսի հետ հավասար լինելու հարցը։ Սակայն սա շատ լուրջ խոսելու, շատ լուրջ դասախոսության, ավանդ ասած, նյութ է,

պետք է ասենք, որ Սուրբ Երրորդությունը հենց հիմքն է եկեղեցու հավատամքի։ Հենց հիմքն է այն ճշմարտության, որ մենք ինքներս, ասելով Քրիստոս, ասում ենք Քրիստոս Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, հասկանում ենք հենց երրորդությունը իր էության մեջ, Աստված է։ Եթե ես Քրիստոսին եմ ահոտում, ես Աստուն եմ ահոտում։ Եթե խնդրում եմ, որ Սուրբ Հոգին ուղարկի կամ Սուրբ Հոգու հետ զրույցի մեջ եմ, Սուրբ Հոգով եմ ապրում, իմ մեջ Սուրբ Հոգի կա, Աստված է իմ մեջ։ Եվ Հովանու ավետարանի մեջ հենց Քրիստոս նաև երկրորդ շեշտադրումն է ասում, ասում է, երբ որ ես գնամ, պիտի գա նա, Մխիթարիչը, պիտի գա Սուրբ Հոգին, որ ես ձեզ պիտի ուղարկեմ, որ Հայրը իմ անունով պիտի ուղարկի, այսինքն չասեմ բանաձևված կերպով, բայց կարծեք թե խորհրդաբանորեն բառերի շեշտադրման միջոցով Քրիստոս մի քանի անգամ շեշտում է, որ ես և իմ Հայրը մի ենք, իսկ Սուրբ Հոգին մեզանից պիտի գա, մեր կողմից պիտի գա, ոչ թե այլ տեղից։ Եվ ինչ պիտի անի, պիտի գա սովորեցնի, ուսուցանի և առաջնորդի։ Ուր պիտի առաջնորդի, դեպի այն փրկությունը, որտեղից որ Աստված եկել էր, Քրիստոս ինքը եկավ։ Հակառակ պարագային կարող ենք նայել, որ երրորդաբանությունը մեզ համար երեք տարբեր անձեր են, երեք տարբեր աստվածներ են, բայց տեսնում ենք, որ երեքի գործառույթն էլ, երեքի գործունեությունն էլ մեկ նպատակ է հետապնդում։ Մարդկության փրկությունը իրենց առաջագործության սկզբից մինչև վերջ։

չկար ժամանակ, որ որդին չկար, և չկար ժամանակ, որ հոգին չկար, որովհետև ասում է տիրոջ հոգին էր շրջում ջրերի վրա։ Եվ հենց Եբրայեցոս թղթի մեջ էլ, հենց առաջին գլուխը, շատ հստակ խոսվում է որդու չստեղծվելու, որ կար ժամանակ որդին չկար, և այլ, հստակ գերում է, որ որդին միշտ եղել է, բայց չի գործել։ Որդին միշտ եղել է, որտեղ աստվածությունը, երրորդությունը, ինքը եղել է և կա և լինելու է։ Մարդկային միտքը, որքանով որ կարողանում է, որքանով որ փորձում է, հասկանում է երրորդաբանությունը, երրորդության անձերը, երրորդության անձերի էությունը։ Բայց մենք, երբ ասում ենք, եկեղեցին, երբ ասում է միավորյալ մի բնություն, մեզ համար բնությունը ինքը էությունն է, գործառույթն է, աստվածությունն է, որպիսությունն է, իրենք երեքով աստված են, բայց երեք անձ են, բոլորը մեկ կամք ունեն, բոլորը մեկ թագավորության մեջ են և մեկ թագավոր են և արարիչ են, բայց բաժանված են երեք սուբստանցների, երեք անձերի, ովքեր որ մեզ համար մի քիչ խորթ է դեմք արտահայտությունը ասելու, որովհետև այնուամենայնիվ հայերենի մեջ դա այդքան էլ ճիշտ չի արտահայտում անձերի տարբերակումը, որտեղ երբ որ ասենք դեմք, կամքն էլ պետք է առանձին լինի, իշխանությունն էլ պետք է առանձին լինի, դրա համար մենք ասում ենք երեք անձ և բավականանում ենք դրանում, բայց սա չի նշանակում, որ մեր եկեղեցին կրկնում են երեք տարբեր աստվածների հավատում։

Հավատո հանգանակը պարկասում ինք նաև աշխարաբար թարգմանված ընկալելի, ոչ եկեղեցական մեր մայրենի լեզով գրապարով, որը կարող ենք ընթերցել և խորհուրդ պիտի տամ մեր հավատացյալներին ու ընկնդիրներին ընթերցեն և հասկանան, թե երրորդությունը իրենից ինչ է ներկայացնում, որովհետև շատ ծավալուն է ինքը և պետք է հրավիրեմ բոլորիս և պետք է առաջարկեմ, որ հետագային նաև հարցազրույցների և տեսաձայնագրությունների միջոցով ունենանք մի որոշ շարան, հենց երրորդության անձերի հետ կապված հայրաբանությունը, քրիստոսաբանությունը և հոգեաբանությունը։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 17-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Ամարասիվանքի վանահայր Տեր Գեղարդ Աբեղա Հովհաննիսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: այլև աղքատի նկատմամբ պարտականության արտահայտություն։ Բարեգործությունն իր բուն նպատակով ու իմաստով Երևանը եկել քրիստոնեության հետ և իր էությամբ ամբողջապես քրիստոնեական է։
1: Առասարակ բարեգործությունը, բարիք գործելը, մարդու էության մեջ դրված մեծագույն առաքինություններից մեկն է։ Առաքինություն է, այո, որովհետև ժամանակակից աշխարհում ավելի ու ավելի քիչ կարող ես տեսնել մարդկանց, ովքեր իսկապես բարիք են գործում և բարիք են գործում չվնասելով դիմացինին։ Եթե մենք ավետարանը թերթելու լինենք, Տեր Հիսուս Քրիստոս իր կյանքի օրինակով մեզ սովորեցնում է բարիք գործել, բարիք գործ անել, ամենապարզ օրինակներից մեկը։ Երբ որ Քրիստոս շաբաթ օրով ժողովարան մտավ, ավետարանիչները ասում են, որ ժողովարանում ձեռքը չորացած մարդ կար, և շաբաթ օրեր օրենքի համաձայն, հրեական օրենքի համաձայն, իրավունք չկար, որ որևէ մեկը շաբաթ օրով գործ աներ։ Իսկ գործ անելը դա կարող էր լինել, չգիտեմ, պարան կապելը, դույլ բարձրացնելը, փոցխով գործ անելը, եզները տանելը, ամեն գործողություն իրենք կարող էին գործ համարել։ Երբ որ Քրիստոս տեսավ չորացած ձեռքով մարդուն, ինքը հասկացավ, որ բոլորը ուշադիր հետևում են, որպես տեսնեն ինքը ինչ է անելու։ Արդյոք ասելու է, ձեռքդ երկարիր, բուժվիր, կամ աղոթք անելու է, որ բուժվի, որպես իրեն ասեին, դու շաբաթ օրով գործ արեցիր, հետևաբար խախտեցիր օրենքը, հետևաբար նաև մեղավոր ես մեր օրենքի համաձայն։ Բայց Քրիստոս, հասկանալով այս ամենը, պարզ ասում է մարդուն, որ ձեռքդ երկարիր։ Հիերոնիմոս անունով մենք մեկնի չունենք եկեղեցու հայրերից, որ շարունակելով այս պատմությունն ասում է, այդ չորացած ձեռքով մարդը իր տան միակ աշխատողն էր, որ մնադիր էր, որը առանց իր ձեռքի չէր կարող աշխատել։ Քրիստոս բժշկեց ձեռքը, որով ինքը պիտի շարունակեր գործ անել և իր տունը ապահովել։ Եվ դառնում է, Քրիստոս հարցնում է իրեն շրջապատողներին ու ասում է, շաբաթ օրով գործ անելը մեղք է, եթե որևէ մեկը օգնության, նեղության մեջ, օգնության կարիք ունեցող, նեղության մեջ գտնվող մեկին ձեռք է մեկնել։ Ու պարզ հարցնում է, ասում է, եթե շաբաթ օրով ձեզանից որևէ մեկի ոչխարն ընկնի փոսը, դուք ինչ կանեք, չեք հանի, ոչխարին կթողեք մեջը, կասեք այնքանավոր շաբաթ օրը պահենք, իհարկե կհանեք, գործ կանեք, չէ՞։ Հիմա ուրեմն մի մարդ ավելին չէ, քան ոչխարը։ Ավելին է, իհարկե, և ճիշտ է, որ այս բարիքը գործվի։ Ուրեմն ավետարանի մեջ հստակ է, Քրիստոս ինքը իր օրինակով ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է նեղության մեջ գտնվողին օգնել, օգնության ձեռք մեկնել։ Նույնիսկ առաքյալների թղթերի մեջ շատ-շատ օրինակներ կան։ Ես մի փոքրիկ հատված կա, որ կուզենայի ընթերցել մեր շատ սիրելի ունկնդիրների և հերոստատիտողների համար։ Պողոս առաքյալը իր աշակերտներից Տիմոթեոսին նամակ է գրում և շատ ուղիղ կերպով ասում է, որ այս աշխարհի հարուստներին պատվիրիր, որ չհպարտանան և չապավինեն սնոտի հարստությանը, այլ Աստծուն, որ ամեն ինչ առատապես տալիս է մեզ, որպեսզի վայելենք, պատվիրիր, որ բարիք գործեն, լավ գործերով հարստանան։ Այսին, իրենց ունեցած նյութական հարստությունը ոչինչ է, եթե իրենք բարիք գործելով, լավ գործելով չեն հարստանալու։ Առատաձեռն լինեն, բարեսեր, պատրաստ իրենց ունեցածից ուրիշին բաժին հանելու։ Այդպիսով նրանք իրենց համար գանձ կամբարեն, որպես ամուր հիմք հանդերձյալի համար, որպեսի ձեռք բերեն ճշմարիտ կյանքը։ Պողոս առաքյալի նամակն է, առաջին նամակը Տիմոթեոսին, 6-րդ գլուխ։

Ուզենայի նաև շատ կարճ անդրադառնալ մի երևույթի, որ այսօր մենք, որին այսօր մենք շատ անգամ ականատեսենք լինում։ Մենք կարող ենք տեսնել մարդկանց, ովքեր բարեգործություն անելու ճանապարհին շատ անգամ վնասում են նրանց, ովքեր որ այդ բարեգործության կարիքը ունեն։ Ես օրինակ Մայրաթուրում սոցիալական ծառայության գրասենյակի պատասխանատուն եմ եւ բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր ունեմ։

0: Բայց այն բարեգործությունը ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, եւ իբրև քրիստոնյա, եւ իբրև հոգեվորական, եւ առհասարակ իբրև մտածող մարդ, այն բարեգործությունը, որը նեղության մեջ գտնվողին սովորեցնելու է, ընտելացնելու է մուրացկանության, ընտելացնելու է անընդհատ ինչ-որ բան ուզելու եւ կախված լինելու որևէ մեկից, եւ դրան հակառակ չի օգնելու, որպեսի նեղության մեջ գտնվող մարդը դառնա ինքնուրույն, ավելի կայուն, որպեսի մարդը կարողանա ինքը իր համար վաստակել իր ապրուստը, ուրեմն եթե սա չի արվելու, ապա այդ բարեգործությունը իրականում չարագործություն է։ Ուրեմն շատ կարևոր է սա, որտեղ մենք տեսնում ենք հարյուրավոր, հազարավոր օրինակներ, երբ որ իսկապես բարի սիրտ ունեցող մարդը ուզում է դիմացինին, նեղության մեջ գտնվողին օգնել, բայց հակառակն է ստացվում։ Ստացվում է, որ օգնում է, որպեսզի մարդը ավելի ամուր ոտքերով կանգնած մնա իր սխալ ճանապարհին։ Արևելյան իմաստությունը ասում է քեզանից ձուկ ուզողին կարդ դուր։ Համ դու կպրծնես իրենից, որտեղ ամեն անգամ չես կարողանալ ձուկ տալ, եւ հետնել ինքը քեզանից կպրծնի, կդառնա ինքնուրույն, եւ ինքը կարողանա վաստակել իր ապրոստը։ Ավետարանի մեջ, երբ որ նայում ենք, այս խնդիրը այդքան շատ արտահայտված չի, որովհետեւ ժամանակի հետ է, որ քրիստոնեական բարեգործությունը ոչ այնքան հավատքի հետ կապ ունեցող մարդիկ սկսում են շահագործել, նույնիսկ շատ-շատերը Հայաստանում օրինակի համար կհիշեն, կվկայեն, այսօր էլ կա, որ մարդիկ դուրը ծեցում են եւ ասում են՝ մատաղի փող ենք հավաքում, խնդրում ենք օգնել։ Այդ մատաղ անելու հոգեվոր բարեպաշտական սովորությունը մարդկանց մոտ շատ նվիրական է, եւ սրանով ուզում են դիմացինին համոզել, որ գումար տա, որտեղ մարդ մտածում է լավ, որ թե լավ մատաղ անում, ես ինչ որ մի բան եմ ես տամ, եթե չտամ, ուրեմն խափում են նաև այսպես, հա, եղավ բարեգործություն, եթե մենք իրենց գումար տվեցինք, իհարկե ոչ, դա պետք է հստակ հասկանալ եւ մեկն միշտ տարբերակել, զանազանել, բարիք գործել կարելի է միայն այն դեպքում, մեր արածը կդառնա բարիք, իսկապես բարեգործություն միայն այն դեպքում, երբ որ մարդում մենք կդարձանք ավելի ինքնուրույն։
1: Հին և նոր կտակարաններում հանդիպում ենք քաղցածներին հաց բաժանելու, անոթևան աղքատներին տուն տանելու, մերկ մարդկանց հագցնելու, ծարավ մարդկանց ջուր տալու խրատներին։ Քրիստոս ասում է. «Այս ամենն ինձ տվեցիք»։ Հիրավի սա կարող է վերածվել ծայրահեղության և մարդը կարող է անընդհատ շահարկել ավետարանական խոսքը։
0: Քրիստոս պարզ ասում է, որ երբ որ երկրորդ գալուստը լինի, երբ որ դատաստան կլինի, պարզվելու է, որ շատ-շատերին իրենց արածի համար երկնքի արքայության մեջ տեղ են տալու, շատերին էլ չէ, շատերին Աստված ճանաչելու է, կանչելու է, շատերին ոչ։ Ուրեմն նրանց, ում որ կանչելու է, ասելու է, որ այո, մերկեի ինձ հագուստ տվեցիք, օտարական էի ձեր մեջ առաք, սոված էի ինձ ուտելիք տվեցիք, ծարավ էի ինձ ջուր տվեցիք, բանտում էի այցի եկակ, բոլոր այն սոցիալական կարիքի աստիճանները կամ խնդիրները, որոնք որ այսօր կան, արգային ներկայացվում էստեղ, բայց դա չի նշանակում, որ ես մեկ անգամ երբ որ տվեցի, հաջորդ անգամ էլ պիտի տամ, այն երրորդն էլ պիտի տամ, չորրորդն էլ պիտի տամ, պիտի օգնեմ, որ ինքը դառնա ծույլ անբանի մեկը, այո, օգնիր, եւ նույնիսկ նրանք, ովքեր որ իսկապես փորձում են մանիպուլացնել բարեգործությունը եւ մարդկանցից շորթել դրամ կամ օգնություն, պարզ օրինակ բերեմ, շատ-շատերը մեր գրասենյակ դիմում են իսկապես ծանր սոցիալական վիճակում, բայց իրենք սովորություն ունեն, իրենք գիտեն ինձանից ինչ կարող են փոկել, մեկ ուրիշից ինչ կարող են փոկել, եւ հերթով այցելելով տարբեր կազմակերպություններ իրենց հավաքիլիք հավաքում են, գնում են տուն։ Հիմա այս մարդկանց պետք է օգնել, թե ոչ, պետք է օգնել, այս բոլորը շատ լավ է, բայց երբեք դա շահագործել, դա դարձնել, ուրեմն կռվան, որպեսզի զբաղվել մուրացկանությամբ, այդ անընդունելի է։
1: Հայերենի տարբեր բառարաններում արմատական, բացատրական, հոմանիշների, բարեգործ բառն ամենատարբեր և ընդգրկուն նրբերանգներ ու գործածություն, նույնական ու տարատեսակ իմաստներ ունի. բարեգործ, բարերար, գործարար, հովանավոր, մեկենաս, նվիրաբեր, նվիրակ, նվիրապետ, նվիրատու, աջակից, ընծայաբեր, ընծայագիր, ընծայատու եւ այլն, շարքը երկար է։
0: Իհարկե տարատեսակներ կան, հիմա մեկենասությունն ուրիշ է, պարզ հովանավորչությունն ուրիշ է, աջակցությունը ուրիշ է, սատար կանգնելն ուրիշ է, նվիրատվությունն անելն ուրիշ է, նույնիսկ մեր իրավական բաների մեջ, սահմանումների մեջ նվիրատվությունը եւ նվիրաբերությունը ուրիշ են, մեկի հետ կարող ես վարվել ինչպես կուզես, մյուսի հետ չես կարող, որտեղ պայմանները նվիրաբերողն է թելադրում, եւ այլն, բայց այս բոլորի մեջ, եթե շարժառիթը նվիրաբերություն, նվիրատվություն, բարեգործություն, մեկենասություն, հովանավորություն, ինչ որ արվելու է, եթե այդ անելու հիմքը բարիք գործելու ցանկությունն է, ինքը բարեգործությունն է, ողորմությունն էլ բարիք գործել է, բարեգործություն է, բայց նրա հանդեպ, ով իսկապես անկարող է գործել, որովհետև մենք տեսնում ենք պրոֆեսիոնալ մուրացկանների երբեմն, որոնք երեխային օգտագործելով, երբեմն այս ձեռքը կոտրված ներկայացնելով, երբեմն մյուս ձեռքը, երբեմն խառնելով, որ երեգես էր կոտրվել, թե հիմա սա, մարդկանց նվիրական զգացումների վրա խաղալով փող են օգում։ Սա, երբ որ մեկը խափվում է, այդտեղ ինքն իր արածով օգուտ չի տալիս, բայց ես վստահ եմ, որ իր բարի կամեցողությունը Աստված կգնահատի։ Պարզապես իմ խնդրանքը այն է մեր բոլոր հայրենակիցներին, որ զգուշավոր լինեն, որ խաբե բաների ծուղակը չեն կնեն։
1: Ավետարանում բարեգործության արտաքին ձևը չի փոխվել, բայց ձեռք է բերել բացարձակապես հոգևոր բարոյական արժեք ու նշանակություն, որով շեշտադրվում է բարեգործություն կատարողի ազատ կամքի, ներքին անձնական կարեկցանքի ու սիրո դրսևորումը։ Քրիստոս բարեգործությունն ապարդյուն չի համարում Աստծո նկատմամբ ճիշտ կեցվածք ընդունելու գործում, այլ շեշտում է ճիշտ մղումի անհրաժեշտությունը հանուն Աստծու։ Նա դատապետում է իր ժամանակի ցուցադրական բարեգործությունը և կարևորում ողորմության ներքին բովանդակությունը, աստվածային օրնությունն ու երանությունը։ «Ձախ ձեռքդ թող չիմանա, թե ինչ է անում աջ ձեռքդ», ասում է Տերը։ Զգույշ եղեք, որ ձեր ողորմությունը մարդկանց առջև չանեք, որպես թե այն լիներ իցույց նրանց, այլապես վարձ չեք ընդունի ձեր հորից, որ երկնքում է։ Այլ, երբ ողորմություն անես, փող մի փչացրու քո առջև, ինչպես անում են կեղծավորները ժողովարաններում և հրապարակներում, որպեսզի փառավորվեն մարդկանցից։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ երբ դու ողորմություն անես, թող քո ձախ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է անում քո աջը, որպեսզի քո ողորմությունը ծածուկ լինի, և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Ողորմությունը ևս բարեգործության տարատեսակներից մեկն է։
2: Աստվածաշնչում բազում վկայություններ կան ողորմություն տալու մասին։ Մեր մարդկանց լեզվով կարելի ասել, ոչ հոգևոր լեզվով ասած, դա բարեգործությունն է ուղված։ Օրինակ, ես ուզում եմ հիշել Աստվածաշնչի մի հատված, երբ որ Քրիստոսին հազարապետերից մեկը ասում է, «Բարի վարդապետ», ասում է, «Ինչ անեմ, որպեսզի երկնքի արքայությունը ժառանգեմ»։ Եվ Քրիստոս պատասխանում, ասում է, «Ինչու ես ինձ բարի անվանում, բարին մեկ է Աստվածը»։ Դու ասում ես, պետք է քո ունեցվածքը և տեսնելով, որ այդ մարդը իրեն հարստվողը հարուստ է, ասում ես, դու քո ունեցվածքը պետք է տաս աղքատներին, բաժանես աղքատներին, և այսպիսով հավիտենական կյանքը կժառանգես։ Եվ այս մասին լսելով հարուստ մարդ ասում է, «Տրտմեց և գնաց, քանի որ շատ հարուստ էր և չցանկացավ այդ անել»։ Եվ Քրիստոս ասեց, որ ուղտը էլ ավելի հեշտ կանցնի ասղի ծայրով, այսինքն, քան ասենք հարուստը կմտնի հավիտենական կյանք։ Եվ այս ավետարանական, այս գեղեցիկ հատվածից մենք տեսնում ենք, որ ողորմություն տալը շատ կարևոր է մեր եկեղեցու համար։ Եվ Աստվածաշնչում նույնպես ասում է, ավել լավ է տալը, քան առնելը։ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, մեր սուրբ հայրերից, ասում է, որ երբ որ մարդը ողորմություն է տալիս և աղքատի ձեռն է վերցնում, չէ, ձեռքն է վերցնում, բայց ստանում է Աստված։ Եվ Առաքի մեջ էլ ասում է, ողորմություն տվողը Աստծուն է տալիս ողորմություն, և ըստ նրա տվածի Աստված պետք է փող հատուցի նրան։ Քրիստոս նաև ասում է, որ երբ որ բարեգործություն կանես, պետք է փող չհնչեցնես, և քո աջ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է արել քո ձախ ձեռքը։ Մատաղը նույնպես ողորմություն է։ Մատաղը որպես մատուցել աղքատներին, այսինքն մի հաց է, մի ճաշի տեսակ է, որ մենք ողորմություն որպես տալիս ենք աղքատներին։ Ողորմություն այնինքն բարեգործություն է, որ քրիստոնյան համեմված պետք է լինի ողորմության մեջ։ Քրիստոնյան պետք է ապրի ողորմություն տալով, չմտածելով, չակնկալելով ինչ-որ այլ բան։ Դա շատ կարևոր է մեզ համար։
1: Ուրիշին ողորմելով, ողորմողն ինքն է արժանանում Աստծո ողորմությանը, ժամանակավոր ողորմության դիմաց ստանում հավիտենականը, փոքր ողորմության դիմաց, մեծն ու անվերջանալին։ Ողորմածությամբ ողորմողը շահելու է երկնքի արքայությունը։ Ողորմած մարդուն, եթե անգամ մարդիկ մոռանան, Աստված երբեք չի մոռանում։ Իսկ Աստվածահաճո և ճշմարիտ է այն ողորմությունը, որն արվում է Աստծո և մարդկանց հանդեպ անկեղծ սիրով, զվարթ հոգով, անշահախնդրորեն, այլապես։
2: Դա մի փոքր առևտրի է նմանվում, որովհետև այսօր էլ մարդիկ հարցում, ասում են, եթե սա կատարենք, ինչ կլինի, եթե այս բանը կատարենք, մենք կգնանք, կմտնենք երկնքի արքայություն, թե կամ եթե այս ողորմություն անենք, Աստված կլսի մեր աղոթքը։ Միանշանակ այդպես մտածելը իմ կարծիքով դա սխալ է։ Դա մի տեսակ ոնց որ նմանվի ինչ-որ բանը բանի դիմաց, դու անում ես սա ակնկալելով, ակնկալիք երբևիցե չպետք է ունենաս, երբեմն կարող ես աղոթել և հետո քո աղոթքի պատասխանը քեզ չի տրվելու։ Այսինքն մենք ակնկալիք չպետք է ունենանք, այլ մեր բաց սրտով, մտքով մեր բարեգործությունը պետք է անենք, առանց ակնկալելու։ Միանշանակ մենք դա զգալու ենք, այդ Աստու ողորմությունը, Աստու գտությունը մեր վրա զգալու ենք, չէ, այսինքն ժողովրդական լեզվով ասում են լավություն արա և գցիր ջուրը, մի մտածիր այդ մասին։ Զգալու ենք, բայց դա պետք չի բարձրաձայնել։ Կապ ունի նաև մարդը ինչ ողորմություն է տալիս, իր ունեցվածքի ավելցուկն է տալիս, թե այն վերջի գումարն է տալիս, վերջին լուման է տալիս։ Ավետարանի այդ, երբ որ հարկ են հավաքում, այդ մարդիկ գալիս են իրենց ունեցվածքի ավելցուկից են գցում, և այրիկին է մոտենալով գանձանակին ընդամենը երկու լումա է դնում, և Քրիստոս ասում, այս այրի կնոջ տված էլ ավելի շատ էր, քանի որ նա իր վերջին ունեցվածքը տվեց, քան են մյուսները, ովքեր իրենց ունեցվածքից ավելցուկը տվեցին։ Միանշանակ դա շատ գովելի, շատ մեծ քայլ է։ Այ իրոք ես կասի, դա արդարացիորեն, ասիկեն բարեգործություն է, ողորմություն է, երբ որ դու իրոք կարիք ունես, բայց քո այն վերջի լուման ողորմություն ես տալիս, որպես բարեգործություն տալիս ես։
1: Աստուն ուղված բազմաթիվ աղոթքներից մեկը Տեր ողորմյան է, ամենակարճն ու բազմաբովանդակը։
2: Ավետարանից չեմ կարող չհիշել այն գեղեցիկ հատվածը, երբ որ Փարիսեցին և Մաքսավորը կանգնում են աղոթքի տաճարում, և Փարիսեցին ինչ է ասում, ինչ է խնդրում, աղոթքի ժամանակ ասում է, շնորհակալ եմ Տեր, որ ես այսպիսին չեմ, շնորհակալ եմ, որ ես այսպիսին չեմ, չեմ գողանում, չեմ շնանում, պահում եմ պատվիրանները, շնորհակալ եմ նրա համար։ Իսկ Մաքսավորը ծեծում է իր կուրծքը և ասում է, ներիր ինձ Տեր, քանզի մեղավոր եմ քո առաջ։ Միանշանակ մենք նույնիսկ փոքրիկ քայլով, մտքով կարող ենք մեղք գործել, և աղոթքը բաժանվում է երեք մասի՝ գոհաբանական, փառաբանական և խնդրողական։ Պետք է գոհություն տաս նախ Աստծուն, փառք տաս Աստծուն, և նոր խնդրես այն ինչը, որ ցանկանում ես այդ պահին։ Եվ աղոթքը կարող է լինել կարճ աղոթք, ողորմի Աստված, Տեր ողորմի, նույնպես կարճ աղոթքներ են։ Եվ ես էլ, այսինքն, շատ եմ հորդորում մարդկանց, ինչ որ մի բան սկսելուց առաջ, թե գուզ ասենք մեքենա պիտի վարես, ճանապարհ պիտի գնաս, թե գուզ ասենք մի կտոր հաց պետք է ուտես քո վաստակից, անպայման փառք տուր Աստծուն, անպայման մի կարճ աղոթք արա Աստծու ողորմություն օրնությունը խնդրի։ Եվ վստահաբար ես դա իմ անձնական կյանքի փորձից եմ ասում, որ ինչքան որ դիմել եմ, խնդրել եմ Աստծուն, բարեհաջող և ճանապարհ եմ գնացել, և կարողացել եմ իմ օրը Աստծու օրնությամբ անցկացնել։ Թեկուզ և երբ որ լույսը բացվում է, շատ հեշտ է, չէ, կարևորը սրտանց հավատքով ասել, Տեր, խնդրում եմ ուշ տուր ինձ այսօրվա համար, Տեր, թող քո կամքը լինի, օգնիր ինձ պահապան եղիր, թող քո խաչը ինձ ապավել լինի։ Այսինքն կարճ աղոթքներով մենք կարող ենք Աստծու օրնությունը վերցնել և այդ Աստծու օրնությունը մեր սրտի, մեր հոգու մեջ պահելու համար։
1: Հոգևոր հայրերը ողորմությունն ընդունում են նաև որպես սիրո դրսևորում։
2: Ամեն բանի արմատը սերն է, և եթե մենք մեր կյանքի մեջ սեր դնենք, մենք այս կյանքում միանշանակ հաջողվելու ենք։ Եվ չմոռանանք Աստծու տված և սովորացրած ճանապարհը, որը սիրո ճանապարհն է։ Եվ եթե մենք պահենք առաջի եւ երկրորդ պատվիրանը, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, սրտով եւ մտքով, եւ սիրիր քո ընկերոջը քո անձիպես։ Պատկերացրեք, որ այս երկու պատվիրանը մնացած պատվիրանների հիմք են հանդիսանում։ Միանշանակ, եթե մարդը ցանկություն ունի օգնելու, ինչ որ մի լումա ներդնում անելու իր դիմացինի մեջ, ուրեմն դա սիրուց է դրդված։ Եթե մենք չսիրենք մեր աշխատանքը, չսիրենք մեր դիմացինին, չսիրենք մեր կյանքը, չի ստացվելու որպես քրիստոնյաներ ապրելու։ Լինելու ենք անհամ, ինչ որ մի, ինչպես Պողոս Առաքելը ասեց, այդ ծնծղան, որը ուղղակի ձայն է հանում։ Դրա համար քրիստոնյաներս որպես աղ, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, պետք է համտանք այս աշխարհին լցված սիրով։
1: Բարի են աղոթքները, պահեցողություններով, ողորմություններով և արդարություններով։ Այս տեսակ դևն այլ կերպ չի ելնում, եթե ոչ աղոթքով ու պահքով։ Չեր հեռանում տաճարից, այլ պահքով ու աղոթքով գիշեր ցերեկ ծառայում էր Աստծուն։ Մեջբերումները հին և նոր կտակարաններից են։ Ողորմությունն ինչպես բարի գործերի, այնպես նաև սիրո դրսևորում է, որն արտահայտվում է աղոթքով ու խոնարհությամբ։ Եվ զորեղ են դառնում աղոթքներն ու ողորմությունը, սերն ու խոնարհությունը, երբ այն ուղեկցվում է պահքով, պահեցողությամբ։
3: Պահքը Աստծո կողմից հաստատված մարդու համար կարևորագույն մի ճանապարհ է, որը մարդկության պատմության սկզբից արդեն իսկ ներկա է մարդկանց կյանքում և նպատակ ունի մարդու զարգացումը և մարդու և Աստծո հարաբերությունների մեջ մարդու կամքի դրսևորումը։ Մենք գիտենք, որ Աստված մարդուն անչափ սիրում է և տվել է մարդուն շնորներ զարգանալու համար։ Եվ Աստվածաշնչի առաջի իսկ էջերից մենք տեսնում ենք, որ Աստված որոշակի սահմանափակում է դնում մարդուն, որպեսզի մարդը սովորի ճիշտ կողնորոշում ունենալ և դեպի Աստված ուղղել իր հայացքը, իր միտքը, իր սիրտը Աստծու խոսքով և Աստծու ներկայությամբ իմաստավորել իր ընթացքը, իր կյանքը ամբողջությամբ։ Եվ պահքը որպես այդպիսին համամարդկային երևույթ է, տարբեր կրոններում մենք հանդիպում ենք պահեցողություն, որպես որոշակի միջոց ինքնամաքրման, կատարելագործման, ինչ-որ բանին հասնելու։ Եվ քրիստոնեության մեջ պահքը յուրահատուկ է։ Պահքը ոչ այդքան նպատակ է կամ ինքնը նպատակ է, որքան Աստծուն հասնելու միջոց։ Այդ միջոցները անշուշտ բազմաթիվ են, բայց պահեցողությունը կարևորագույն միջոց է։ Այն վերաբերում է մարդու կյանքին ամբողջապես, մարդու մարմնին, մարդու սրտին և մարդու հոգուն։ Եվ այդ երեքն են, որոնք մարդը մեղքի պատճառով ապականել է և Աստծուն հնազանդվելու և պահեցողության միջոցով պետք է վերականգնի, որպեսզի վերագտնի այն երջանկությունը, որի համար Աստված ստեղծեց մարդուն։ Մարդը այլ նպատակ չունի այս կյանքում, քան հասնել երջանկության, այն ճշմարիտ քրիստոնյական աստվածային երջանկության։ Եվ խոչընդոտները բազմաթիվ են, արդեն իսկ մարդում ներսից սկսած, մարդու մտքերը, խորհուրդները, ծուր և այդպես խեղաչուրված արժեհամակարգը, որը Աստծո օգնությամբ և պահքի միջոցով մարդը նաև հնարավորություն ունի վերագտնել, վերականգնել և ճիշտ կառուցել իր կյանք և իր Աստծո հետ հարաբերությունը։
1: Պահքը մարդուն տրված Աստծո առաջին պատվիրաններից է։ Աստված Ադամին ու Եվային տվեց կենաց պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Այդ պատճառով պահքն ուղիղ իմաստով ընկալվում է հրաժարումն ուտելիքից։
3: Պահք ասելով հասկանում ենք ընդհանրապես կամավոր կերպով սահմանափակում քո կյանքի, և ինչպես նշեցինք, որ պահքը վերաբերում է մարդուն ամբողջապես, այստեղ սահմանափակում կա մարդու մարմնի, մարդու սրտի և մարդու հոգու։ Եվ մարմնավոր սահմանափակումը դա կենդանական ծագում ունեցող կերակուրներից կամավոր հրաժարումն է, ինչը անշուշտ որոշակի օրեն պարտադիր միջոց է Սուրբ Հայրերի կողմից հաստատված, որ օգտվում է մարդուն կենտրոնացնել իր կարողությունները, իր միտքը, իր սիրտը այն պահքի բուն իրողություն հասկանալու։ Այսինքն մարնավոր պահքը, որ մենք ասում ենք արտաքին պահքը, դա նախաշեմն է կամ դուռն է ճշմարիտ պահեցողություն մուտք գործելու համար։ Եթե մենք միայն սահմանափակվենք այս դռնով, մենք չենք հասնի նպատակին, բայց սակայն եթե մուտք չգործենք այս դռնով, մենք չենք կարողանա հասնել խորքերը։ Այսպես դա առաջին քայլն է։ Մենք հրաժարվում ենք այն համեղ խորտիկներից, կերակուրներից եւ ընդհանրապես ավելի թեթև ենք լինում, որպեսզի չծանրաբեռնենք մեր կյանքը եւ հնազանդ լինենք նաեւ եկեղեցու կարգերին։ Երկրորդը դա արդեն մարդու սրտի պահեցողությունն է։
1: Դրախտում պահքը մարդուն ամենևին վնաս բերելու նպատակով չի օրինադրվել։ Պահքին յուրաքանչյուրը յուրովի կարող է տրվել։ Պահեցողությունը կարող է որոշակի շեղումներ ունենալ սննդակարգից, եթե առկա են մարդու առողջությանը վերաբերող խնդիրներ։
3: Պահքի առաջնային խնդիրներից է մարդուն չվնասելը։ Պահքը պետք է մարդուն բերի օգուտ, բերի ուրախություն։ Պահքը դա հոգևոր արթնության, դա հոգու գարունն է, երբ հոգին արթնանում է եւ սկսում է դեպի Աստված իր ընթացքը։ Եվ անշուշտ, եթե մարդը ունի ինչ-որ մարդնավոր կարիքներ, խնդիրներ, հիվանդություններ կամ հղի է լինում կինը, եւ այլ անշուշտ դեպքեր կան, երբ անհրաժեշտություն չկա հետեւել այդ պայմանական, ասած, այդ դիետային, այսինքն կերակրի սակմանը նայել, այլ նայել կերակրի բովանդակությանը, այսինքն ծավալին, եւ չկենտրոնացնել քո ամբողջ ուշադրությունը սննդի վրա։ Մարդիկ կան, որ շատ են այդպես խորանում, ինչու նայում են այդ բաղադրությունը, ինչ կա մեջ, հանկարծ ինչ որ ծագում չունի, դա կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Ասեցինք, որ դա ուղղակի պայման է, որպեսզի մուտք գործել են հոգևոր իրականության մեջ, որը մեզ անհրաժեշտ է մաքրագործելու համար եւ սրբագրելու համար մեր հարաբերությունները Աստծո հետ։ Այդպես որ պարտադիր չէ անշուշտ ամեն ինչ տարածի եւ բառացի հասկանալ։ Մենք կարող ենք այլ ձևաչափերով նաև պատկերացնել պահքը յուրաքանչյուր մարդու համար, որովհետև պահքը ոչ թե բոլորի համար է, այլ յուրաքանչյուրի համար է։ Շատ կարևոր մի իրականություն, որ պետք է միշտ հաշվի առնենք։ Եվ երբ մարդը արդեն իր անհատական հարաբերության մեջ Աստծո հետ գտնում է այն հարմար ճանապարհը, նա արդեն չի կենտրոնանում այն սննդի բաղադրության եւ այլ հանգամանքների վրա։ Կարելի է պահք պահել ուշադրություն չդարձնելով անգամ այն գրիակրին եւ այն խորտիկներին, որոնք գոյություն ունեն մեր կյանքում։ Դա ուղղակի պայման է, որպեսզի մենք մեր կյանքը այդպես ճիշտ ձև կարգավորենք։ Այսինքն կան բացառություններ բազմաթիվ մարդկանց համար եւ այն մարդիկ նույնպես կարող են մուտք գործել այն հոգեոր իրականությունը, որի համար գոյություն ունի մարդնավոր պահքը։
1: Եվ իր մոտ կանչելով ժողովրդին, ասաց նրանց. «Լսեցեք եւ հասկացեք, բայց ինչ որ դուրս է գալիս բերանից, դա պղծում է մարդուն։ Այս պարագայում հոգուց է ծնվում մեղքը եւ պահքը մեծապես վերաբերում է նաեւ հոգեպահեցողությանը»։
3: Մարդը մեղք է գործում հոգու միջոցով, այսինքն մարդը մարմին ընդհանուր առմամբ գործիք է հոգու։ Բոլոր պատճառները, բոլոր հարցերը, որոնք կան մարդու կյանքում, գալիս են հոգևոր աշխարից։ Եվ բնականաբար պահեցողությունը նույնպես հոգու հարց է։ Հոգին է թելադրողը, թե ինչ պետք է մարդը անի եւ ինչպես պետք է նա դրսեւորի իրեն Աստծո առաջ։ Այստեղից մենք մուտք են գործում հոգևոր պահեցողության մեջ կամ այսպես ժողովրդի մեջ ասած հոգեպահքի մեջ, որը առանցքն եւ հիմքն է մեր պահեցողության, առանց որի պահեցողությունը ուղղակիորեն դիետա է, որը կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Հոգու պահեցողությունը այն է, երբ մարդը կարողանում է իր հոգու ուժերը ճիշտ ձև կողնորոշել։ Մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով, ունի բնատուր կարողություններ, որոնք մեղքի պատճառով խեղաչուրված են։ Այսինքն մարդուն տրված է հնարավորություն երկնային գանձեր կուտակել, նա գանձերը կուտակում երկրի վրա։ Մարդուն տրված է սիրո շնոր, նա զբաղվում է անառակությամբ եւ այլն ամեն մի հոգու զորություն մարդու մեջ խեղաչուրված է եւ պահքի նպատակը հենց այդ ուղությունները շտկելն է, այն ապաշխարությունը, որ մենք ասում ենք, հենց դա է, մարդը ճիշտ ձև կարողանում է կողնորոշել իր հոգու զորությունները, հոգու ուժերը։
1: Մարմնի խնամքից, մարմնական պահքից առավել հոգին է խնամատարություն ու պահեցողություն պահանջում։
3: պահքի նպատակը շատ անգամ դիտարկվում է որպես ամբողջական ինչ-որ սահմանափակում, որպես ինչ-որ սահմաններ գծելը, բայց դա վերաբերում է մարդու մեղանչական մարդնեղեն այդ ցանկություններին։ Պահքի ամենադրական, ամենամեծ հատվածը դա մեր հոգու խնամքն է եւ մեր հոգեվոր զարթունքն է եւ զարգացումն է։ Պահքը ավելի դինամիկ ընթացք է, երբ մենք մի կողմ թողելով այդ մարդնավոր պետքերի վրա ծախսած ժամանակ եւ ռեսուրսները, դա տեղափոխում ենք դեպի մեր հոգին։ Ինչու են Սուրբ Հայրերը ասում, որ պահքի ժամանակ անհրաժեշտ է լիոլի հոգևոր սնունդ մատուցել ինքդ քեզ։ Սուրբ Գրքի ընթերցանությունը, Սուրբ Հայրերի խրատների, մեր հսկայական ժառանգությունը, որ մեզ տրված է մեր հոգու փրկության համար, այն ամենը տալիս է մեզ լավագույն միջոց մեր հոգու խնամատարությամբ զբաղվել, մշակել մեր հոգևոր այգին, որպեսզի այն պտղաբերի եւ Աստծո համար հաճելի ընդունելի պտուղներ բերի։
1: Բարեգործություն, աղոթք, սեր, ողորմություն եւ պահք, ահա այն կարևոր բաղադրիչները, որոնք հոգու ինքնամաքրման ու սնուցման երանավետ ու անսպառ աղբյուրներն են։

սիրակի իմաստությունը, գլուխ 20-րդ։ Ով ողորմություն է անում, նա փոխ է տալիս մեր ձավորին, ով իր ձեռքով նրան սատար է լինում, պահում է պատվիրանները։ Մեր ձավորիդ փոխ տոր ժամանակին, հաստատ պահիր խոսքդ, հավատարիմ եղիր նրան և միշտ կգտնես քեզ համար անհրաժեշտը։ Շատերը փոխ վերցրածը գտած բան համարեցին և դառնություն պատճառեցին իրենց օգնողներին։ Մինչև վերցնելը մարդ համբուրում է մեր ձավորի ձեռքը և խոնար ձայնով է խոսում նրա ունեցվածքի մասին։ Վերադարձնելու ժամանակ նա կհետաձգի ժամկետը, ցավալի խոսքեր կասի և կգանգատվի ժամանակից։ Եթե փոխատուն կարողանա տվածի հազիվ կեսը հետառնել, ապա այն կհամարի գտած բան, իսկ եթե չկարողանա, կզրկվի իր ունեցվածքից և նրան զուրտեղը թշնամի կդարձնի իրեն։ Սա էլ անեծք և բամբասանք կհատուցի և պատիվ տալու փոխարեն կանարգի նրան։ Արդ շատերը նման չարության պատճառով երես են թեքում և զգուշանում զուրտեղը զրկվել ունեցվածքից։ Սակայն դու աղքատի նկատմամբ բարեհաճ եղիր և նրան մի ուշացրու ողորմությունդ։ Իսեր պատվիրանի ձեռք մեկնիր աղքատին ըստ նրա կարոտության և ձեռնունայն մի վերադարձրու նրան։ Արծաթը ծախսիր եղբոր և բարեկամի վրա, և մի թող, որ ժանգոտվի քարի տակ իկորուստ։ Քո գանձն օգտագործիր համաձայն բարձրյալի պատվիրանների, և դա քեզ օգուտ կլինի ոսկուց ավելի։ Ողորմություն հավաքիր քո շտեմարաններում, և այն կփրկի քեզ զանազան չարչարանքներից։ Թշնամու դեմ կճակատի քեզ համար հզոր վահանից և ծանր նիզակից ավելի։ Բարերար մարդը երաշխավորում է իր մերձավորին, իսկ ով կորցրել է ամոթը, կթողնի նրան։ Մի մոռացիր երաշխավորողի շնորհը, քանզի նա իր անձը տվեց քեզ համար։ Մեղավորը վատնում է իր երաշխավորողի բարիքը, և սրտով երախտամոռը կլքի իր փրկարարին։ Երաշխավորությունը բազում հաջողակների կործանեց և նրանց ցնցեց ծովի ալիքների նման։ Հզոր մարդկանց զրկեց իրենց բնակավայրից և նրանք դեգերեցին օտարազգերի մեջ։ Իր շահին հետամուտ մեղավորը, որը երաշխավոր է դառնում, դատաստանի մեջ կընկնի։ Պաշտպան եղիր մերձավորին ըստ քո կարողության և զգույշ եղիր, որպեսզի չլինի թե ծուղակ ընկնես։ Մարդու կյանքի սկիզբը ջուրն է, հացն է, շորն է և տունն է, որ նա ծածկում է իր ամոթը։ Լավ է աղքատի ապրուստը իր գերանապատ հարկի տակ, քան այլոց տների ճոխ կերակուրը։ Գոհ եղիր թե շատից և թե քչից, թշվառ կյանք է տնից տուն փոխադրվելը, որ պանդխտես, չես կարող բանալ բերանդ։ Հաց և ջուր կտաս, շնորակալություն չես ստանա, և դեռ ավելին այսպիսի բաներ կլսես, երկ օտարական, սեղան պատրաստիր, և ինչ որ քո ձեռքին կա, կերակրիր ինձ։ Դուրս գնա տնից օտարական, պատվավոր մարդ է հյուր եկել, իմ եղբայրը հյուր է եկել, տունը պետք է ինձ։ Այս բոլորը ծանր են այն մարդու համար, որ հոգի ունի, անարգված ծառայ է և կրում է փոխատուի նախատի։

Եկեք ինձ մոտ, դուք բոլորդ, հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես պիտի հանգիստ տամ ձեզ։ Վերցեք իմ լուծը ձեզ վրա և սովորեցեք ինձնից, որովհետև հեզ եմ ու սրտով խոնար, և դուք ձեր հոգեկան հանգստությունը պիտի գտնեք, քանի որ իմ լուծը տանելի է և իմ բեռը թեթև։ Սա կանչ է, հրավեր, որ Տեր Հիսուս ուղում է բոլորին, գալու դեպի ինքը և ապրելու մի կյանք, որը իրենով է պայմանավորված, այլ ձևակերպմամբ Քրիստոսով կյանքի կանչը կոչում է։ Գիտեք, հետարքրական է հենց կանչ երևույթ։ Մարդկային կյանքը արդեն կանչ է, իր ծննդյան օրվանից ի վեր։ Ավելին, մարդու ստեղծումը արդեն կանչ է։ Երբ մենք աշխարհ ենք գալիս, կարելի ասել, Աստված բոլորիս էլ դիմում է նույն խոսքերով, ինչ խոսքերով, որ դիմեց Երեմիա մարգարեին։ Դեռ մորդ որովայնի մեջ չէ իր հղացվել, ես արդեն քեզ ճանաչում էի։ Դեռ մորդ որովայնից դուրս չէ իր եկել, ես քեզ արդեն սրբագործեցի, նվիրագործեցի, առանձնացրեցի։ Ուրեմն այստեղ մենք երկու կողմ ենք տեսնում, մեկը ճանաչողություն և մյուսը առաքելության պատրաստություն։ Բայց այստեղ գրաբարում իհարկե օգտագործված է գիտենամ բայը, սա զուտ մտավոր հարաբերության իմաստ չի արտահայտում, այլ մտավոր հարաբերությունից ավելի սիրո հարաբերության իմաստ է արտահայտում, որովհետև սերը ճանաչողության բարձրագույն դրսևորումն է։ Մյուս կողմից, Աստծու կողմից շարունակական սիրված լինելու այդ զգացումը և հասկացողությունը երևի մարդկության պատմության ամենակարևոր հայտնագործություններից մեկն է եղել։ Եվ մարդը հասկացել է, որ Աստված իրեն սիրում է, միշտ է սիրում։ Եվ Աստծո սերը պայմանավորված չէ մարդու այս կամ այն վիճակով։ Սեր բառը մեր հին մտածողության մեջ հնագույն հայրենի մեջ արմատը սեիրն էր, որից գալիս է մեր Սեիրան այսօրվա անունը։ Ինչ էր նշանակում բառացի նշանակում էր պարկել, պետք էր հասկանալ ինչ է դա, այսինքն դրանով գնահատվում էր ամուսինների, այսպես ասած, այդ կապը, զգացողությունը, բայց որպեսի հասկանային պետք է առնչեին ինչ-որ տեսանելի երևույթի հետ։ Այսօր արդեն մարդկությունը բավական հասուն է իր մտածողության մեջ, կարողանում է վերացական մտածել և արտահայտվել, և փայլուն ընկալում կա սուրբ գրային հենց, ինչ է սերը։ Գիտեք, սերը այն է, երբ որ մարդ չի կարող իր մեջ պարփակել, աղբյուրի նման է ինքնահոս, դա պետի դուրս գա, պետի տա ինքը իր մեջ, ինչ ունի, իր ամբողջ արժեքները պետք է կիսի, պետք է դուրս գա իր միջից։ Եվ մարդու ստեղծումը այ Աստծո սիրո արտահայտություն է այս իմաստով։ Ներսը շնորհալի, սա առնչում է Աստծո բարության հետ իր շարականներից մեկում։ Ասում է Աստված, քանոր կատարյալ բարություն է,
իսկ բարին հնարավոր չէ միայն քեզ համար պահես, չես կարող տանել դա միայն քեզանով, դրա համար այդ բարությունը պետք է դուրս գա, պետք է արտը, պետք է կիսվի մեկի հետ։ Եվ այնինչ որ մենք մեր կյանքում ստացել ենք, չէ՞, պարգև է, ինչ իմաստով, նախ մեր կյանքը, որովհետև մենք չենք ծրագրավորել մեր կյանքը, մեր կամքով չէ որ ծնվել ենք, պարգևի երկրորդ կողմը, որտեղ որ մենք աշխարհ ենք եկել, նա մենք ենք ստեղծել, այս բարիքները, որ մենք ունենք, չէ՞, բնության մեջ, իր ամբողջության մեջ վերցրած, լույս, ջերմություն, ջուր, մարդկային կյանք, ինչ որ իմաստով, ինչ սիրով լցված, այս ամբողջը մենք պատրաստի ստանում ենք, հետևապես այս ամենը մեզ համար տրված է որպես ավանս, հիմք, որի վրա պետք կառուցենք մեր կյանքը։ Հիմա մեզանից ինչ է պահանջում, ինչի ենք կանչված, ինչի ենք կոչված ապրելու այս սիրո հարաբերությունը։ Մի պարզ և բանալ օրինակ բերեմ։ Լույսը, երբ որ առկայծում է, ինքը ինչ-որ աղբյուրի է կապված, այդ աղբյուրը կտրի, լույսը չի առկայծել։ Աստծո հետ սիրո հաղորդակցությունը մարդու բնությունից է բխում։ Ինչպես որ մարդու բնությունից է բխում, հողի և երկրի բնության նյութական աշխարհի հետ հարաբերությունը, սա մեր կառուցվածքի մաս է, քանի որ մարդը հողեղեն է, իր մեջ ամփոփում է բոլոր նյութական տարերը, հետևապես առնչվում է այն աղբյուրին, որը դրա կրողն է, բայց մարդը նյութական իրականությունից բացի նաև հոգեղեն իրականություն է, և այս հոգեղեն կառուցվածքային իրականությունը ենթադրում է նաև հարաբերություն հոգևոր ակնաղբյուրի հետ։ Եվ սրանով է, որ մարդը կարողանում է իր կյանքը իրացնել, սրան է կոչված, սրան է կանչված, բայց հիմա մեզ կանչում է Քրիստոս, եկեք ինձ մոտ։ Ուրեմն Աստծո կատարյալ սիրո հայտնությունը, կամ Աստծո սիրո կատարյալ հայտնությունը Հիսուս Քրիստոսն է, որ լինելով Աստծո որդի, դարձավ մարդու որդի, իրականացրեց այդ կանչը Աստծո հետ սիրո հաղորդակցության մեջ մտնելու և իրականացնելու, և դրանով նաև կանչեց մեզ հետևելու իրեն։ Ինքը անցավ այդ ճանապարհը, ցույց տվեց, թե ինչպես են անցնում, և հնարավորությունն ու հորիզոնը բացեց մեր առջև Աստծո հետ հարաբերվելու։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի համայնքին ուղված իր առաջին նամակի մեջ քրիստոնյաներին անվանում է Քրիստոսով սրբագործվածներ և սրբության կանչվածներ։ Տեսեք, նույն Երեմիա մարգարեի հատվածի կառուցվածքը ունի։ Մի կողմից կանչված սիրո հարաբերության մեջ մտնելու, մյուս կողմից կանչված առաքելության մեջ լինելու, որովհետև Երեմիա մարգարեն առաքելության կոչվեց լինելու Աստծո խոսափողը տվյալ ժամանակաշրջանում այդ ժողովրդի համար։ Այստեղ
Լսեք, հետարքրական է, որ Պողոս առաքյալը քրիստոնյաներին որպես սրբության կանչված է համարվում։ Ինչու? Որովհետև սրբությունն է Քրիստոսին հետևելու պայմանը։ Աստծո հետ հարաբերվելու պայմանը մաքրությունն է։ Երանիները հիշենք 4-րդ երանին։ Երանի սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք պետք է Աստծուն տեսնեն։ Մենք Պողոս առաքյալիս խոսքի մեջ երկու կողմ ենք տեսնում։ Մեկը տեսնում ենք անատական կանչ, մյուսը տեսնում ենք համայնական կանչ։ Մենք որպես մարդիկ յուրաքանչյուրս անկրկնելի ենք մեր ծննդյամբ, յուրաքանչյուրիս հետ Աստված ծրագիր ունի, յուրաքանչյուրիս կանչել է եզակի կոչով, նույնը չէ։ Բայց բոլորս նույն ենք մեր արժանապատվությամբ, գիտեք ինչու, որովհետև մարդու արժանապատվությունը հենց Աստծո հետ հաղորդակցության և ծագման մեջ է, որովհետև բոլորս մեր մեջ ունենք Աստծո պատկեր, բոլորս նույն ենք, որովհետև բոլորս ենք Աստծո զավակ, Աստծո ստեղծագործություն, բայց մեր կյանքով, մեր ծնունդով, մեր կանչով բոլորս եզակի ենք մեր կյանքի մեջ, և սա է կյանքը հարստացնում։ Բայց անատական կանչից ավելին բոլորս կանչված ենք ապրելու համայնական կյանք, որովհետև կյանքը միայնակ չէ, և ոչ էլ միայնակ մենք կոչված ենք փրկվելու։ Քրիստոնյական կյանքը արժեք է ստանում ծառայության մեջ, բաժնեցության մեջ, ինչպես Քրիստոս ինքը եկավ, իր կյանքը դրեց մեզանից յուրաքանչյուրի համար և բոլորիս համար, սա է բանաձև։ Եվ մենք էլ կոչված ենք Քրիստոսով կյանք ապրելու, անատապես և համայնական։ Պողոս առաքյալի խոսք, եթե ըստ էության նայենք, կտեսնենք հետարքի մի բան։ Մենք կանչված ենք, բայց Աստված է, որ կանչել է մեզ։ Եվ կանչել է ինչ անելու, կազմելու եկեղեցի։ Եկեղեցի բարի արմատը արդեն սա է հունարենում։ Եկեղեցի կանչվածների համայնքն է։

Եվ հետաքրական է, որ մեր ընկալմամբ միշտ մենք պատկերացնում ենք, որ եկեղեցին Սուրբերի վայրն է։ Եկեղեցին Սուրբ է, որովհետև գլուխն է Սուրբ Քրիստոս։ Եվ հավաքվածները կոչված են այդ սրբությանը, կանչված են այդ սրբությանը։ Հիմա Պողոս Առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն իր նամակի մեջ հավատացյալներին անվանում է սրբեր, կանչված իմաստով։ Որովհետև եթե սրբեր մեր պատկերացմամբ սուրբ էին, ապա նամակի մեջ թվարկում են նրանց բոլոր անօրինությունները, որ իրենք կատարում են։ Այսինքն այս պատրանքով պետք չէ մոտենալ։ Եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ բոլորը կանչված են։ Եվ կանչված են դրական պատասխան տալու Աստծո այս կանչին, սիրո կանչին, իր այդ հարաբերության մեջ մտնելու։ Քրիստոսով այդ փրկության ծրագրին պատասխանելու, երկնքի արքայության այս աշխարհի մեջ արմատավորման մեջ դեր կատարելու։ Օրինակ եկեղեցու հայրերը, սուրբերը, որոնք այս սրբության ճանապարհի վրա ինչ-որ մակարդակ էին հասել, ինչ-որ մակարդակ էին ապահովում, նշան են Աստծո սրբության ներկայության, Աստծո սիրո առկայության մեր կյանքում։ Մենք էլ կարող ենք այդ նշանը դառնալ, եթե դրականորեն ենք պատասխանում Աստծո

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է ավետարանական այն պատմությունը, որտեղ Հիսուս դատապարտվում է մահվան։ Ընթերցենք այն։
2: Եվ նրանց ամբողջ բազմությունը վեր կենալով նրան տարավ Պիլատոսի մոտ։ Եվ սկսեցին ամբաստանել նրան եւ ասել. Գտանք սրան, որ մոլորեցնում էր մեր ազգը, արգելում էր կայսրին հարկեր տալ, և ինքն իր մասին ասում էր, թե Քրիստոսն է, թագավոր։ Իսկ Պիլատոսը հարցրեց նրան և ասաց. «Հրեաների թագավորը դու ես»։ Նա պատասխանեց նրան և ասաց. «Դու ասացիր»։ Պիլատոսը քահանայապետներին և ժողովրդին ասաց. «Այս մարդու մեջ ես որևէ հանցանք չեմ գտնում»։ Իսկ նրանք պնդում էին և ասում, թե ըմբոստության է մղում ժողովրդին, քարոզում է ամբողջ Հրեաստանում, Գալիլեայից սկսած մինչև այստեղ։ Պիլատոսը նորից սկսեց խոսել, որովհետև կամենում էր Հիսուսին արձակել, և նրանք կրկին աղաղակում էին ու ասում. «Խաչը հանիր նրան»։ Եվ նա երրորդ անգամ ասաց նրանց. «Ինչ չար բան է արել սա, նրա վրա մահվան արժանի որևէ հանցանք չգտա. Սրան գնահարել կտամ և կարձակեմ»։ Իսկ նրանք բարձրաձայն ստիպում էին և ուզում, որ նրան խաչը հանի, և նրանց ու քահանայապետների ձայները ավելի ուժեղանում էին։ Եվ Պիլատոսը հավանություն տվեց, որ նրանց պահանջը կատարվի։ Նա արձակեց Բարաբային, որը խռովության և սպանության համար բանտ էր նետված և որին էլ հենց ուզում էին, իսկ Հիսուսին հանձնեց նրանց կամքին։
0: Սրբազան, Հիսուսին հրեաները արդեն դատապարտել էին մահվան, ինչու Պիլատոսի մոտ տարան։
1: Ուրեմն Հրեաստանը ռոմեական կայսրության փոքր նահանգներն մեկն էր և կկառավարվեր Հրոմից նշանակված կառավարիչի կողմը, որ Պիլատոսն էր։ Ուրեմն հրեաները ունեին կրոնական ժողով, Սանեդրիոնը, և այդ գրնար կրոնական հարցերով սպաղվել, վճիրներ հարցակել, նույնիսկ փանդարգության և այլ պատիժներ սահմանել, բայց չէին գրնար մեկը մահվան դատապարտել, նույնիսկ դատապարտեն մահվան, ինչպես Տեր Հիսուսին, այդ մահվան վիճիրը պետք է օրինավոր իշխանությունը պետք է գիրարկեր, որ էր Պիլատոսը և ռոմեական իշխանությունն էր։ Ուրեմն հրեաները չուզեցին Տեր Հիսուսին քարգուցելու մերցնել, որովհետև երբեմն այդ կպատահեր ինչպես Սուրբ Ստեփանոսի բարակային, իրենք դարին բացօթյա մի տեղ և սկսան քարգոցելու և եղավ լմնցավ։ Այնքան շատ մարդ քարգնեց, որ ռոմեացիներն հոգը չէր, որ ինչ համար քարգոցեցին, քանի որ կրոնական նյութի շուրջ էր և մերնուն ալգրիաման էր, այդպիսի բարականերուն գրնային, ուրեմն նույնը գրնային ուներ նաև հրյաները Հիսուսի բարակային։ Չրին, որովհետև Հիսուսը մեծ գոմնագիցներ ուներ և ժողովրդ ամեն խավ է, շատերը պահվդած էին, հետևաբար հրյաները գրոնապետները նաև չէին ուսեր, որ իրենց սերքերը աղտոտվեր, մերսնողը ուրիշ մեկը թող լիներ, իրենց համար կարևորը Հիսուսի մեջտեղն վերնալն էր, հետևաբար իրենք չէին ուզեր հոնդե հանցաբար դլալ, կուզեին, որ անիկա թատվի ռոմեացիների կողմը և ռոմեացիները մերցնեին, և իրենք ալ իրենց ասկագիցներուն և Հիսուսի կողմնագիցներուն և երկրպագուներուն ասեին, որ նայեցեք, մենք չրինք, ռոմեացիները թատեցին, որպես քաղաքական հանցանքով դատապարտվեցավ և անունք մեջտեղից վերցուցին։ Ժողովուրդը շատ լավ գիտեր, որ Տեր Հիսուսը մահվան արժանի ոչ մի հանցանք չէր գործած։ Իսկ կրոնական այդ հանցանքները, որ քահանայապետը կգարձեր, որ Հիսուս ուներ, անիկալ ռոմեացիները չէր հետաքրքրեր։ Այդպիսի մի բարակ կար, հետևաբար իրենք մի տեսակ ստիպված էին Պիլատոսին տանելու Հիսուսին, որպես

0: իրենց ուզածին հասնի։
1: Սրբազան, ինչու Պիլատոսը չէր վստահում հրեաների խոսքին եւ անմիջապես չընդառաջեց նրանց։
0: Ուրեմն հրեաները շատ լավ գիտեին, որ Պիլատոսը չէր հետաքրքրել իրենց ներքին գրոնական հարցերը։ Եթե մեկը ելել էր ասել, որ ես Աստված եմ, հանդիկա հրումեացի համար ոչ մի հանցան չէր։ Այսինքն, հետևաբար մեկը գսե ես Աստծո որդին եմ, կխնդար հրումեացի կամ ցերկերտար։ Եվ կամ ոևը գրունական հարց, որ հրյայի, երկու հրյայի միջև է, հրումեացի գսա, որ մեզ չի հետաքրքրել։ Հետևաբար իրենք ստված էին ներկայացնել հարցը որպես քաղաքական մի խնդիր։ Ուրեմն իրենք ներկայացրին Հիսուսը հրյաներու թագավոր ուլալու հավակությամբ, սինյալ ապստամբություն կատարելու և կայսին դուրկ չվճարելու հանցանքով։ Հիմա հարկավ թե այս հանցանքները, որ Հիսուսին վրա կուզեին փերցնել, եթե Պիլատոսը չիմանար այդ բոլորը իրենց մը առաջ, Պիլատոսի համար մեծ դժգարություն է անիկա, որտեղ իրենք շատ լավ լրտեսության ցանցում ունեին, հրյաներու մեջ ամեն ինչ նա կիմանային։ Հետևաբար իրենք կհետևեին հրոմեացները Հիսուսին, ինչպես կրոնավորները, որովհետև մեծ կրոնական շարժում էր, եւ իրենք շատ կանուխ են հասկացան, որ Հիսուս քաղաքական խնդիր չէ իրենց համար, քաղաքական սպառնալիք չէ իրենց համար։ Պիլատոսը գիտեր ասիկա, երկրորդը լավ բաներ լսած էին Հիսուսի մասին, իր խաղաղասեր ըլլալու մասին, սիրո վարդապետության մասին, նույնիսկ օտարներու, հեթանոսներու թշնամի չըլլալու ուսուցումները իրենք գիտեին։ Հետևաբար լավ բաներ ալ հասած էր Պիլատոսին։ Երկրորդը մենք գիտենք, որ իր գինը մի տեսակ ծանոթ էր Հիսուսին, կամ լսած էր, կամ հրաշներն մեկ տեսած էր, որ իր երազին մեջ ալ գուքա և լուր գուղարկե Պիլատոսին, որ այդ արդարին թող չթպի։ Ուրեմն հոստե Պիլատոսը իր դեղեկության համաձայն գիտեր, որ Հիսուս քաղաքական գործից չէր, և հրյաները ներքին նախանցության հարցով կուզեին Հիսուսը մերցնել, և շատ լավ հասկացած էր, որ արյունը գցել կուզեին իր ցերկերը։ Հետևաբար ամեն ինչ ուրավ, թադեց, լսեց վկաները, և հասկացավ, որ ես ոչ մեկ հանցանք չեմ տեսնել։
1: Սրբազան, ինչու Պիլատոսը Հերոդեսի մոտ ուղարկեց գործի քննությունը, արդյոք փորձեց խուսափել պատասխանատվությունից, ազատվել պատասխանատվությունից։
0: Հարգավ թե ինքը գրնար փրունցքը սեղան զարնել և ասել, որ ասիկա անմեղ է, ազատ պիտի արձակվի, ասիկա պատիժի արժանի ոչ մի բան չի հրած, այդ կսպասվեր արդար մի թադավորից։ Բայց ընդհանրապես քաղաքական գործը այդպես չընթանար, քաղաքական գործը ուժերու հավասարակշռություն է, քան թե ով է արդար։ Նախ պետք է հասկնանք, թե այս Հերոդեսը որ Հերոդեսն է, որովհետև գիտենք, որ մենք Հիսուսի ծնության մի Հերոդես կա, թագավոր, հրեաները անոր կոչեն մեծն Հերոդես։ Հետևաբար այս Հերոդեսը Հերոդես Անտիպասն է, այդ Հերոդեսի որդիներն մեկը, որ Գալիլեայի շրջանը ընկած էր իրեն, չորրորդաբեդ ըլլալով կոչվեր, ոչ թե թագավոր։ Հետևաբար հրոմեացիները երկիրը բաժանեցին և բոլորին վրայալ իրենց կառավարիչը թռին, ուրեմն իրենք ենթակա էին Պիլատոսին, և այդպես իրենց մեջ շատ, ինչպես ասենք, քաղաքական իշխանության խնդիրներ կար, բյուրոկրատիայի խնդիրներ կար, ով ավելի մեծ իրենց սահմանները ինչ է, իրենց հայրը թագավոր էր, բայց իրենք չեն։ Զորնենք մենք ենք պատմությանը, որ այս Հերոդես Անտիպասը հրոմ թիմած էր, որպեսզի իրեն կոնե թագավորի դիտողոսը վերադարձնեն, բայց հրոմը մերժեց։ Ուրեմն այս Հերոդեսն էր, որ Հովհաննես Մկրտիչը փրնեց, փանդարկեց և հետո գլուխը կտրեց։ Ուրեմն քաղաքը գտնվեր, եկած էր, որովհետև հրեաներու ստատիկն էր, և Պիլատոսը գիտեր, որ անիկա քաղաքն էր, բայց իրենց միջև քրիստոսյան գալ մտեսակ շատ լավ չէ ուրեմն Պիլատոսը գուղարկե Հերոդեսին գսե որ նա ես քեզ գահարկեմ այս մարդը Գալիլեայից է տունալ հոնդեի շրջանի առաջնորդես տուն ավելի լավ ուսումնասիրես քանի որ քո շրջանը թե քեզ գուղարկեմ տուն թադե այս մարդը վճիռնալ տունդուր այսպեսով ինքը գուզեր փրկվել այդ անարդար Թադաստանեն նաև
1: Սրբազան, ինչով է պայմանավորված Հերովդեսի արհամարական վերաբերմունքը Հիսուսի նկատմամբ։
0: Ուրեմն Հերովդեսը Հովհաննես Մկրտիչյան սկսյալ անպաստանության դագեր հրյա ժողովրդի կողմը, որովհետև իր եղբոր գինը խապած էր և գին վերցուցած էր իր գենթանության օրոք։ Հարկակասիկ մեծ կայթակություն էր հրյա ժողովրդի համար, մի աստվածյան գրոնքի պարոյականության համար։ Բայց այս Հերովդեսներու քերթաստանը զուտ հրյա չէին։ Սորնակ մեծ Հերովդես խարն էր, Էդոմացի էր։ Հետևաբար քաչ հրյաները, գրոնավորները երբեք շատ բարեկամ չէին Հերովդեսի ընտանիքին հետ։ Կքննադատեին։ Եվ Հովհաննես Մկրտիչի քննադատությունը անդանելի դարձած էր իրեն համար։ Այսինքն մեկը, որ կքննադատե իր գենսարը։ Հովհաննես Մկրտիչը մահով չլմնցավ գործը։ Եվ օրնույթը փածվեր, Հիսուսն ալ կքննադատեր, Հիսուսի առաքյալներն ալ կքննադատեին։ Հետևաբար մենք կգարթանք ավետարանեմ, որ փարիսեցիներ գուքան և գսեն, որ Հիսուսին Հերովդեսի քեզի գուցե տեսնել։ Ուրեմն մեծ պատիվ է կարծեստը, բայց նույնպես ծուղակով Հովհաննես Մկրտիչը փրնած էր Հերովդեսը և Հիսուս լավ գիտեր և սա, որ կացեք սա այդ աղվեսը նսեք, ես իրեն հետ քորտություն եմ, ես կաշադիմ այսօր և վաղը, երրորդ օրը իմ վաղճանս կհասնեմ ես, հետևաբար այդ ծուղակին մեջ Հիսուս չմտավ, ուրեմն մերժեց Հերովդեսի արդեն հրավերը, Ուրեմն Հերովդես գուզեր նաև տեսնել Հիսուսը անձնապես, իրապես հրաշքները տեսնելու համար, որովհետև պալատականները ամեն ինչ հարգավթը պատրաստ է, այդպես ճոխության մեջ կապրին, հուզումնալից երևույթներ գուզեն։ Ահա այդ առիթը իր առջև եկավ և ինքը տեսավ, որ շատ մեծ մտածած է Հիսուսի մասին։ Խելչուկ մի Գալիլացի է, ադաղցակործ, որ իրեն հովերդված է Վարդապետության, հարցում կհարցն է պատասխան չիտար, հրաշ կործերիք մեկն ալ չէ արդեն, ուրեմն մի քիչ պարգացած հարգավտ է այդ իր հուսացածը չգա մեջտը, հրաման ուդա, որ մի քիչ կադագն են, որ են թակավորը սկեսներ կհակցնեն, աչկերը կկապեն, կզարնեն, սեմեզի, ով մարկարեացավ քեզի, և կամ իր արջևծուն գյուկան հրյաներու թակավոր, այսինքն Հերովդեսը կսել, ես թակավոր չեմ, թուն թակավոր բիտղն են այս երկրի մեջ քեզը պես խեղջին, և հետո հարկավ դե գրնար մերցնել իրեն, բայց ինքն ալ հասկացավ, որ Հիսուսը մերցսվերիք մեկը չէ, այդ հանցանքները կործած չէ, և երկրորդը դիպլոմացիայի այդ երկրորդ հանքրվանին կանցնի, ուրեմն Պիլատոսը իրեն հարկելով, Հիսուսը իրեն ուղարկած էր, թատելու, հիմա ինքը ետ կդարձնե, գսե, որ լավ, քանի որ դու իմ իշխանությունս կճանչնաս, ես ակու իշխանությունս կճանչնեմ, ասիկա քու որոշերիք հարցը, որովհետև ասիկա գամպաստանվի մահվան և գենաց հարցով, և թունես այդ իշխանություն ունեցողը, և Երուսաղեմի մեջ բռնված է, թուն թատե, և ետ կուղարկե այդ իրենց տված թակավորական սկեսները Հիսուսին վրա նաև, ինչպես որ Խաչեությանադեն ալ այդ սկեսները շատ թանգակին էր, չեն անիկա պաժաներ, զինվորները, այլ մեկ կդոր գարնելու համար վիճակ կգցեն, թե որում իր ինա այդ հակուստը թակավորական։ Այնպես որ Հերովդեսը հարգավտը այս համարական վերապերմունք ունեցավ Հիսուսի հանդեպ, պարզապես իրեն համար պալատական մի ժամանց էր, հաջույք էր, մի խաղ էր, Պիլատոսի և իր միջև խաղալիք մի խաղ էր, իրենց արորիայի ծանցրույթեն մի քիչ փրկվելու համար մի պահ արիթեր գտնելու համար, զուվարճանալու համար։
1: Սրբազան, Պիլատոսը Հիսուսի անմեղության մեջ համոզված լինելով հանդերձ չփրկեց նրան։ Ինչու՞, չէ՞ որ ակնհայտ է, որ նա չէր ցանկանում պատժել նրան։
0: Ուրեմն հոստը քաղաքական գործոն պետք է տեսնել։ Պիլատոսը ներկա վիճակով ամենն ուժեղ իշխանավոր էր, բայց ինքը թագավոր չէր, ինքը կապված էր Հռոմում։ Ուրեմն Հռոմը գետրոնն էր կայսրության և գար խոշոր հրեական քաղուտմը և հզոր էին հրեաները, ինչպես այսօր Ամերիկայի մեջ հրեաները լոբին շատ ուժեղ է, Հռոմում ավելի շատ ուժեղ լոբի ունեին իրենք։ Եվ հոստը կրոնապետները ինչպես կսպառնան, ասեմ, որ մենք լսեցինք, որ այս մարդը լսել, որ ես թագավոր պիտու լամ, այս մարդը պիտի ապստամբե կայսրին, այս մարդը սա, որ մի դուրք մի տակ կայսրին, այս մարդը կայսրին թշնամն է, եթե թուն արձակես այս մարդը, մենք կքանքադինք քեզ է, Հռոմ, որ թուն այսպիսի մարդիկը թույլ կտաս, որ այդպես հեղափոխություններ ունեն, զինյալ ապստամբություններ ունեն, որովհետև լուրջ հարց էր, հաճախ կպատահեր իրավես այդպես զինյալ թերորիզմ կգադարվեր ռոմեացիներ ու թեմ զինվորներ կմերցնեին հրյաները երբեմն, այդպիսի խումբեր կային, Հիսուսանոց մեջ չէր, բայց ով պիտի ավատար, պիտի ասեին Հռոմին, որ Պիլատոսը լուրջի չարն էր մեր առաջարկները, ուրեմն Պիլատոսը շատ դժվար մի վիճակին ընկավ, ինքը այն հերոս մարդը չէր, որ թիմանա, երկրորդը ինչու թիմանա, իր ասկագիցները Հիսուսը կմատնեն։ Հետևաբար պետք է հոն Պիլատոսը հասկնալ, հարգավ թե չեն կնար արդարացնել Պիլատոսը, բայց Հիսուսին ասացին պես Պիլատոսին, անոնք, որոնք ինձ հանցնեցին քեզի, անոնց հանցանքի ավելի շատ է։ Պիլատոսը, այսինքն ինքնապերապար չար մեկը չէ, բայց քաղաքակետ մնա և ուժերը գշիրքին գնայեր և հասկցա, որ Հիսուսը պաշտպանելով ոչ մի բան պիտի չշահի, բայց հրեաներուն փապակին ընդառաջելով գրնա իր դեղը կոնե պահել, հաստատել, գլուխի ցավան չլար արնվասն այս թադը իրեն համար, եթե այդպես որոշ է։ Սակայն ինքը վերջին մի բան գնա և գայդարեր է գսա, որ ես այս մարդու մեջ ոչ մի հանցանք չեմ գտներ, քանակագործել կտամ, մի քիչ կբաժանեմ, հետո կարձակեմ, չէ գուսեմ։ Եվ նույնիսկ փրկելու համար ամեն տարի մեկը կարձակեր, Հիսուսը վստահ էր, որ Հիսուսը գնդրեմ, որովհետև մյուս անձը Բարաբան ավազակ էր, բայց զարմանքով տեսա, որ Բարաբան ընդրեցին, ուրեմն ընելիք մի բան չէր մնացած, բացի իր ձեռքերը լվալուց, և սալ բոլորի ժողովրդին առջև ես ձեռքերս կլվամ, այս վճիրը ես կարձակեմ, բայց այս վճիրը իմ չէ, ձեր վճիրն է, ես այս արդար մարդու արույունեն ազատ եմ, և այդ սիմվոլիկ շարժումով ձեռքերը կլվա, և ժողովրդն ասա, որ անոր արյունը մեր և մեր զավակներ վրա թող լինի, մենք վստահ ենք, որ այդ մարդը մահվան արժանի է։
1: Սրբազան, ժողովուրդը պահանջեց Հիսուսի փոխարեն ազատ արձակել հանցագործ Բարաբային, դա այն նույն ժողովուրդն էր, որ մի քանի օր առաջ ծաղկազարդին խանդավառությամբ և ոգևորությամբ էր ընդունել դիմավորել Հիսուսին։
0: Նույն ժողովուրդը չէր, թեև քարոզիչներ կսիրեն այդ հակասությունը կործածել, 5 օր առաջ Հոսաննա կսեն, իրենց շապիկները կփրեն Հիսուսի ճամփուն, իսկ 5 օր հետո նույն ժողովուրդը կսե, որ խաչան է, բայց նույն ժողովուրդը չէր։ Ուրեմն ինչ պատահած էր, ճիշերը իրենց թավը լարած էին արդեն, գրոնապետները, Երուսաղեմը գրոնականներու քաղաք էր, տաճարը հսկա մի տաճար էր, և 7000 քահանաներ գծարային, 7000 քահանաներ և ղևդացիներ, այսինքն միայն պաշտամունքին լցված, ուրեմն ասոնք իրենց ընտանիքները, իրենց ծավակները մտածեք, շատ դժվար չեղավ կրոնավորներու համար Պիլատոսի պալատին առջև արավորուն այդ բազմությունը հավաքել։ Հետևաբար այդ հավաքվածները 5 օր առաջ Հիսուսին թիմավորող գալիլեացիները չէին, օվսանագոչողները չէին, իրենք դուրալ չունեին, թե ինչ կպատահի։ Եղավ և նմնցավ, անգերո ժողովուրդ ունեցավ, որ Հիսուսը փռներեն, թատերեն, Պիլատոսը խաչանածը, այնպես որ նույն ժողովուրդը չէր, ալ ավելի անիկա քահանայապետներու իշխանության տակ գտնվող կրոնավորներ և անոնց ընտանիքներն էին, որոնք խրատված էին ամեն ինչի համար, և որ իրենք մի բան միտեսան, անոնք զորավիկ պիտի կանգնեին և շարունակ պիտի որային, խաչանը։ Հոստը մեզի նաև ուրիշ մի ճշմարտություն կբացվի, երբեմն հավատացյալները ճիշտ ժամանակին և բավական ուժով ներկա չեն հոն, ուր որ պետք է ըլլեն։ Այսօր էլ մենք կտեսնենք կյանքի ամեն մարզի մեջ, կլանիկա քաղաքական մարզ, փարոյական մարզ, այլ մարզերուն Աստուծո, Եկեղեցին, Քրիստոսին, մեր հավատքին, մեր արժեքներուն թեմ որոշումներ կարնուվի։ Եվ կարնուվի, և այդ գործեր կլմնան, կանցնին, հետո հավատացյալներ լուր կթարնան եղած են։ Այսինքն պատմությունը ցույց կտա, որ փոքր մի խումբ կազմակերպված միշտ ավելի աստեցիկ է, քան թե անհուն, անհամար բազմությունները, մասսաները, որոնք կազմակերպված չեն։ Այնպես որ քրիստոնյաները նաև կազմակերպվելու պարտականություն ունի հանուն փարի, հանուն արժեքների պահպանման և իրենց ցայնը ճիշտ ժամանակին հանելու, բարձրացնելու բարդ կունեն։ Բայց հարգավ, թե այս աշխարհի որդիները, չարի որդիները ավելի խորամանկ են իրենց ճամփաներուն մեջ, աստիճան պատմությունը ցույց կտա մեզի, այնպես որ Հիսուսի կողմնակիցները չգային այդ հրապարակին մեջ, ոչ իր առաքյալները գային, Խեջ, Հովանեսը և Մարիամը գային միայն մի քանի գիներով, բայց անոնց ցայնը չէր լսվեր արդեն։
1: Սրբազան, ինչու Հիսուս ոչինչ չէր ասում, լուր էր և չէր պաշտպանվում։
0: Դեր Հիսուս հասկացած էր, թե ինչու համար եկավ աշխարհ և ինչպես պիտի փրկեր մարդկությունը։ Զոհ լինելով պիտի փրկեր մարդկությունը, և այդ զոհը իր խորհրդանիշը գտներ քարը մեջ, քարնուկ, ոչխար։ Ինչպես որ ամեն օր միլիոնավոր ոչխարները կդարվին, կմորթվին, և իրենց կյանքով միլիոնավոր այլ մարդիկ կյանքը գտնեն։ Զոհը այդ է, չէ՞, զոհը նաև կգավե մեր մեղքերը Աստծո առջև։ Հին գիտականին այդպես էր, եթե մեկը մեղավոր էր, պետք է անթերը ոչխարը պետք է տաներ և ցերքը ոչխարի վրա տներ, այդ ասել էր, որ ես մեղավոր եմ, մեղքին բադիժը մահ է, ես պետք է մեռնեմ, բայց հիմա այդ մեղքի բադիժը այս ոչխարը պիտի վճարե, իմ մեղքս հանոր վրա կանցնի, և ոչխարը կգտրվեր իրապես, արյունը կսրծ, կվեր տաճարի վարակույրին վրա, մի մասը կայրվեր, մի մասը կուտվեր, և այդպեսով մի տեսակ մեղքերու կավությունը կտրվեր։ Ասիկա սիմվոլն ուներ, այդ քարնուկը դեր Հիսուս պիտի լար, հետևաբար ինքը մորթվելու տարվող քարնուկի նման լուր գեցավ, չպաշտպանեց, որովհետև նայեցեք թագավարության ընթացքին Հիսուս հրաշք ունելու պետք չուներ նույնիսկ փրկվելու համար, եթե խոսեր, պաշտպաներ իրեն, կփրկվեր, Պիլատոսի զարմանքայթ էր նաև, թե զարմացավ և թե վախցավ, այս մարդ լուր է, այսքան փանգս է, մարդկային չէ այս, ուրիշ մի տեսակ մի փանգ է այս մարդու մեջ։ Ուրեմն Հիսուս լրեց գիտակցապար, որովհետև եթե փերանը փանար կփրկվեր, բայց եթե ինքը փրկվեր, մենք չէինք կրնար ազատվեր, մեղքի փրկակինը դրված պիտի չլիներ, և Հիսուս եկած էր, որպես այդ քարը դառնա, Աստծո քարը, որ մեր մեղքերուն համար դրվի։ Նայեցեք Հիսուսի մահը քանի մարդիկը կողցկեց։ Քանայապետը Քայափանսա, որ լավ է, որ մեկ մարդը մերնը, քան թե ամբոչացկը կործանվի, Մարգարյացը։ Գրունավորները շատ կոհեին, պարիսեցները, սադուկեցները, թվիրները, օրենսգետները, քահանաները, քահանայապետները մեկ գլխի ցավեն փրկված էին Հիսուսի մահով։ Ռոմեացները կոհեին, մեկ խնդիրը լուծված էր։ Պիլատոսը և Հերոդեսը այդ օրը բարեկամ դարձան։ Բայց ամենեն լավը այդ օրը մեզի համար էր, մենք մեղավորներս փրկվեցանք, որովհետև Հիսուս դրեց, որովհետև Հիսուս այն հարվածները, որ մենք պետք է գրեինք, իր վրա ստացավ։ Ինքը Աստուծո կողմէ իրեն դրված այդ առաքելությունը ստանցնեց, և մինչև վերջը անմրմունջ, անդրդունջ դարավ։ Եվ իր ցավերով մենք բժշկվեցանք, իր հարվածներով մենք բժշկվեցանք, իր արյունով և մարմինով մենք փրկվեցանք։ Այս զարմանալի ճամփա է, այս հեշտ հասկացվելիք մի ճամփա չէ, բայց մի տեսակ այս կյանքի հյուսվածքը այդպես է։ Միշտ մի բան պետք է մեռնի, որպեսզի մյուսի կյանք ունենա։ Եվ Հոստը իրապես աշխարհի մեծագույն զոհը դրվեցավ, որպեսզի աշխարհի մեծագույն փրկությունը իրագործվի։ Հիսուս լրեց, բայց իրականության մեջ ամենեն զորավոր գերգով կխոսեր, այնքան զորավոր կխոսեր, որ այդ լրության մեջ իր զորավոր ցայնը թարերեն կանցնի և մեր օրերուն կհասնի, և մեր ականջները պատրելու չափ զորավոր կխոսի, և մեզի կհայտնե իր մահով, իր խաչելությամբ, թե ինչպիսի անարդարություն կա այս աշխարհին վրա, և այդ անարդարությունեն փրկվելու համար շատ-շատ մարդիկ պիտի զոհվի։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 19-րդ. Ով անարգում է փոքրագույն բաները, քիչ-քիչ կկործանվի։ Կանայք և գինին կործանում են իմաստությունը, և լկտի մարդը պիտի սատակի։ Ով փուտկոտ է հավատալու մեջ, նա թեթևամիտ է, և ով հանցանք է գործում, մեղանչում է իր հոգու դեմ։ Ով մտքով լիրբ է, շատերից կմեղադրվի։ Մի հոժարիր խոսքդ կրկնել ոչ բարեկամին և ոչ թշնամուն։ Եթե ներսդ մեղքեր չունես, բնավ մի ասա ուրիշին, քանզի նա կլսի և կզգուշանա քեզանից։ Լսեցիր որևէ խոսք, թող մեռնի այն քո սրտում, պինդ կաց, քանզի այն քեզ չի պատրի և դուրս չի գա։ Տխմարն իր խոսքից այնպիսի տանջանք է կրում, ինչպես երեխայից ծնվածը։ Ինչպես մարդու մարմնի մեջ մխրճված նետն է, այնպես էլ խոսքն է անմիտ մարդու սրտում։ Քննիր բարեկամիդ, գուցե ոչնչով նա չի մեղանչել, իսկ եթե մեղանչել է, դարձյալ զգուշացրու, որպեսի բարեկամությունը հաստատ մնա։ Բանսարկությունները շատ են, բայց դու ամեն խոսքի մի հավատա։ Մարդ կա, որ մեղանչում է լեզվով և ոչ թե մտքով, քանզի ով է, որ մեղք չի գործում մտքով կամ լեզվով։ Ամեն իմաստություն երկյուղն է տիրոջից։ Նախքան սպառնալը, հարցուփորձ արա քո մերձավորին և տեղ թող բարձյալի օրենքի համար։ Չարերի խրատն իմաստություն չէ և ոչ էլ մեղավորների խորհուրդը։ Նենգություն կա, որ գարշանք է, և կա աղքատամտություն, որ զուրկ է իմաստությունից։ Լավ է երկյուղած աղքատամիտը, քան գիտելիքով հարուստը, որ հնդգնում է զանցառնել օրենքը։ Կա նրբին խորագիտություն, որ լեցուն է ապիրատությամբ և անիրավությամբ։ Մարդ կա, որ կորցնում է իր շնորները, որպեսի Երևան հանի արդարությունը։ Խորամանկ էլ կա, որ քայլում է խոնար ու գլխահակ, սակայն նրա փորը լիքն է նենգությամբ։ Նա դեմքով խոնար է և խուլ է ձևանում, բայց քեզ կսպասի այնտեղ, ուր չես էլ կարծում։ Եվ եթե ուժի բակասությունը նրան արգելք հանդիսանա վնասելու քեզ, ապա նա քեզ չարիք կպատճարի, երբ պահը գտնի։ Մարդը ճանաչվում է իր հայացքից իսկ, և դեմքի տեսքից երևում է իմաստությունը։ Մարդու հագուստը, երեսի ծիծաղը և ոտքի քայլը հայտնի է դարձնում նրան։ Հանդիմանություն կա, որ բարի չէ, և լրություն կա, որ իմաստություն է։

Ոչ, ասում եմ ձեզ, սակայն եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի գործեք։ Պատմեց նրանց եւ այս առակը։ Մի մարդ իր այգում թզենի էր տնկել։ Եվ ահա, եկավ պտուղ տալու ժամանակը, եւ այս մարդը եկավ, որպեսզի պտուղ փնտրի թզենու վրա։ Փնտրեց, բայց չգտավ։ Կանչեց այգեգործին ու ասաց. Այս արդեն 3-րդ տարին է, որ գալիս եմ պտուղ փնտրելու այս թզենու վրա եւ չեմ գտնում։ Արդ կտրիր դա, ինչու է իզուր հողը զբաղեցնում։ Այգեգործն էլ այգու տիրոջը պատասխանեց եւ ասաց. Տեր իմ, թույլ տուր 1 տարի եւս մնա։ Ես դրա շուրջը հողը փխրացնեմ, փորեմ, աղբ գցեմ, մի գուցե պտուղ տա։ Ապա թե ոչ, այդ ժամ կգաս եւ կկտրես։

Անպտուղ թզնու մասին այս առակը պահպանվել է միայն Ղուկասի ավետարան։ Եվ ինչպես մնացած առակների, այնպես էլ այս առակի դեպքում, առակի առաջնային բուն իմաստը հասկանալու համար մի փոքր պետք է նախապատմությանը դիմենք։ Ղուկասի ավետարան 13-րդ գլխում այս առակից անմիջապես առաջ մենք կարդում ենք հետևյալը. Քրիստոսին մոտենում են փարիսեցիներ և պատմում են նրան այն գալիլեացիների մասին, ում արյունը Պիլատոսը խառնեց իրենց զոհերի հետ։ Եվ այս պատմության ի պատասխան Քրիստոս ասում է, թե ինչ է, կարծում եք, որ այդ գալիլեացիները ավելի մեղավոր էին, քան մնացյալ բոլոր գալիլեացիները։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, այլ եթե չապաշխարեք, բոլորդ էլ, ամենքդ էլ պիտի կորչեք։ Այս պատմության ի պատասխան Քրիստոս մեկ այլ դրվագ է ներկայացնում և ասում է, կամ այն 18 հոգին, որոնց վրա սիլովամում աշտարակը փլվեց և նրանք մահացան, ինչ է, ավելի մեղավոր էին, քան Երուսաղեմացիները, մնացած բոլոր Երուսաղեմացիները։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, սակայն եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույն կերպ պիտի կորչեք։ Այս երկու պատմությունից անմիջապես հետո է, որ պատմվում է անպտուղ թզենու առակը։ Սակայն ինչի մասին էին այս երկու պատմությունները։ Գալիլեացիներն ընդհանրապես շատ հախորն, ըմբոստ, ցասումնալից բնավորություն ունեին։ Հերթական անգամ որոշ գալիլեացիներ որոշում են գնալ Երուսաղեմ ուխտագնացության։ Եվ ուխտագնացության ժամանակ, քանի որ գալիլեացիները շատ էին, տաճար մտնելուց այնտեղ պիտի զոհեր մատուցեին, Պիլատոսը, որ այդ ժամանակվա կուսակալն էր, ցասման նոր սկիզբ է տեսնում սրա մեջ և իր զինվորներին ուղարկում է, որ գնացեք և վերահսկեք բոլոր գալիլեացիներին, որովհետև լավ հոտ չի գալիս այս ամենից։ Գալիլեացիներին վերահսկող զինվորներն էլ, հռոմեացի զինվորները, կռվի են բռնվում սրանց հետ և որոշ մարդկանց այդ գալիլեացիներից սպանում են իրենց արյունը խառնելով պաստորեն զոհերի արյան հետ։ Եվ հիմա հարցն այս է, մնացած Երուսաղեմացիները, գալիլեացիները, հրեաները, բոլորը, ովքեր որ իմացան այս դրվագի մասին, իրենց մոտ պատկերացումն այս էր, որ գալիլեացիները ուրեմն մեղավոր էին, մեղք էին գործել, որ Աստված այս պատիժը բերեց իրենց վրա։ Հաջորդ դրվագը, երբ որ Քրիստոս արդեն պատմում է Սիլովամի աշտարակի տակ մնացած 18 հոգու ավան մասին, այստեղ էլ նույնն է, Սիլովամը ավազան էր Երուսաղեմի տաճարից ոչ հեռու, և աշտարակն էլ ավազանի շուրջ պարիսպի մի մաս կազմող շինություն էր, որը որ շինարարության ընթացքում փլվեց և սրատակ մնացին 18 հոգի, բայց այստեղ նաև հետաքրքիր մի նշպություն կա, Պիլատոսն էր անցկացնում ջրի ողորմման ամբողջ մի համակարգ, և այդ համակարգը պիտի կառուցվեր ու կառուցում էին հրեաները, աշխատավորները հրեաներն էին, Պիլատոսն էլ գումարը, որ պիտի վճարեր այս հրեա աշխատավորներին, վերցնում էր տաճարի գանձանակից, ինչը արգելված էր, ինչը սրբապղծություն էր ցանկացած հրեայի համար։ Ուրեմն, աշխատանքի ընթացքում չենք կարող ասել իսկապես տիրոջ բարկության պատճառով, թե ուղղակի պատահական կերպով փլվում է Սիլովամի աշտարակներից մեկը և տակը մնում են 18 հոգի ու զոհվում են։ Բոլոր մարդկանց պատկերացումն այս էր, որ Տերը պատժեց իրենց մեղավոր լինելու համար։ Սակայն Քրիստոս այս օրինակը բերում է և ասում է, ինչ եք կարծում, այս 18-ը, որ մեռան, ավելի մեղավոր էին, քան բոլոր Երուսաղեմացիները։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, սակայն եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույն կերպ պիտի կորչեք։ Այս երկու դրվագը պատմելուց անմիջապես հետո Քրիստոս տալիս է անպտուղ թզնու առակը։ Եթե մեկ նախադասությամբ փորձենք սահմանել, թե ինչի մասին էր անպտուղ թզնին, ապա առակը չապաշխարող մարդու պատիժ ստանալու մասին է։ Թզենին ընդհանրապես շատ տարածված խորհրդանիշ է նոր գիտակարանում, եթե նայենք այլ առակներ, այլ օրինակներ եւս պիտի տեսնենք թզենու հետ կապված, որոնց հաջորդիվ պիտի անդրադառնանք, բայց ուզում եմ շեշտել, որ թզենու համար հատուկ այգիներ չկային հրեաների մոտ։ Հրեաները իրենց խաղողի այգում կարող էին թզենիտ ընկել, եւ այստեղ, երբ որ ասվում է այգի, հենց խաղողի այգին նկատի ունի։ Եվ նկատի ունի հետեւյալը, որ մի փոքր տեղ հող էր գտել այս այգի գործը և ուզեցել էր, որ թզենիտ ընկեր ընդեղ։ Հողը, բերրի հողը, շատ քիչ
շատ քիչ հանդիպող երևույթ էր եւ սուղ էր այս առումով Երուսաղեմն էլ ամբողջ Իսրայելն էլ սակայն այգի գործը սրտի ցավով է մոտենում ցանկացած պտղի ցանկացած բույսի ծառի որ ինքն է տնկել եւ խնդրում է որ թողնենք ես աղբ կգցեմ կողքը կփորեմ կփխրացնեմ պարարտանյութ կտա միգուցե եթե աշխատեմ միգուցե պտուղ տա բայց 1 տարով է խնդրում Մենք որպես այսօրվա ընթերցող կարծում եմ որ ավելի հետաքրքրված պիտի լինենք թե առաքն ինչ ունի ասելու մեզ այսօր որովհետև մենք այսօր ենք ապրում եւ ավետարանի ցանկացած խոսք ինքը պատմական հիմք ունենալով հանդերձ այսօրվա մարդու սրտի այդ պիտի խոսի Առաքում ներկայացված այս թզենին մեզանից յուրաքանչյուրի խորհրդանիշն է եւ մենք էլ այս աշխարհում ապրելով լավ պիտի իմանանք որ աստծու առաջ պատասխանատու ենք Եվ Տերը մեր մեջ էլ պտուղներ պիտի փնտրի։ Սակայն որոնք են այս պտուղները։ Այս պտուղը կամ այն պտուղները, որ մենք պիտի տանք, ապաշխարության մեջ պիտի արտահայտվի։ Ինչ է ապաշխարությունը։ Շատ շատերիս համար ապաշխարությունը ինչ որ գործած սխալի, հանցանքի, մեղքի փոխարեն զղջալն է, այդ մեղքի համար ափսոսալն է, այդ մեղքը խոստովանելն է եւ քահանայի կողմից արձակում ստանալն է ապաշխարության ինչ որ շրջանի մեջ մտնելով։ Անշուշտ մոտ է իրականությանը, բայց ես կուզենայի, որ ավետարանում ապաշխարություն բառի համար ինչ որ համարժեք կա, սրա մասին մի փոքր մտածենք։ Գիտենք, որ ավետարանը հին հունարենով է գրված։ Եվ հին հունարենի մեջ ապաշխարություն բառը շատ հետաքրքրական է։ Ինքը հնչում է այսպես. Մետանոյա։ Եվ այս մետանոյա բառը նշանակում է մտքի փոփոխություն, մտածելակերպի փոփոխություն։ Մեղքը 3 աստիճանով է գործվում. միտք, խոսք եւ գործ։ Ուրեմն ամեն բան գալիս է մտքից։ Եվ եթե մարդ ուզում է որևէ մեղքից, որևէ վատ սովորությունից միշտ հեռանալ, պիտի կարողանա առաջին հերթին իր միտքը փոխել։ Նաև հետևյալը պետք է մեզ համար պարզ լինի, որ ապաշխարությունն առանց գործերի, առանց բարի գործերի գոյություն չունի։ Եթե թզենու օրինակը վերցնենք, 3 տարին թզենու համար քիչ չէր։ Բավական երկար ժամանակ էր պտուղ տալու համար։ Մեզանից շատ-շատերի համար էլ 15 տարի, 20 տարի, 30, 40 տարին քիչ չէ բարի գործեր տալու։ Ապաշխարությանը արժանի գործեր անելու համար։ Պատմում են, թե մի շոտլանդացի իր տան ճանապարհին տեսնում է, որ մի փոքրիկ ճահիճի մեջ ընկած քիչ է մնում, որ խեղդվի եւ այս գյուղացին իրեն չի կորցնում, փայտ է վերցնում եւ մոտեցնելով երեխային դուրս է անում, փրկում է սրան։ Հաջորդ օրը այս շոտլանդացուն մի հարուստ մարդ է գալիս եւ հանդիպելով ասում է դու ես այն գյուղացին, որ իմ տղային փրկել է։ Գյուղացին ասում է որ այո ես եմ եւ սա մեծ հարուստն ասում է ինչքան պիտի վճարեմ քեզ։ Գյուղացին ներսրտած որ ես չեմ արել որ ինչ որ բան վճարեք, ուղղակի բարի գործ է որ արացի։ Հարուստը շարունակում է եւ ասում է ոչ իմ տղանից համար շատ թանկ է, միևնույն է, գին ասա որ ես պիտի քեզ վճարեմ եւ գյուղացին նեղացած պատտվում է եւ ասում է ինձ մի վիրավորիր։ Թողնում է որ հեռանա այդ պահին գյուղացու երեխան տան ներսից դուրս է գալիս եւ այս մեծահարուստն ասում է լավ որ այդպես մեծահոգ գտնվեցիր արի ես քեզ առաջարկություն ունեմ գիտեմ որ այնքան գումար չես ուննա որ տղայիդ կրթության տաս արի ես քո տղային վերցնեմ եւ ինքս իմ ծախսերով իրեն կրթություն տամ թող մի պիտանի գործով էլ ինքը զբաղվի իր կյանքում գյուղացին ուրախանում է եւ համաձայնվում է տղան այս փոքրիկը շատ շուտ վերջացնում է դպրոցը սովորում է բժշկական համալսարանում եւ դառնում է աշխարհահռչակ մի բժիշկ, որի անունը Ալեքսանդր Ֆլեմինգ է, որը որ շատերս գիտենք, որ պենիցիլինի հայտնագործողն է։ Անցնում է շատ կարճ ժամանակ եւ Լոնդոնի ամենահարուստ հիվանդանոցներից մեկում մի հիվանդ է հայտնվում, որը որ փրկվում է հենց այս մարդու, հենց այս Ալեքսանդր Ֆլեմինգի հայտնագործած պենիցիլինի օգնությամբ։ Եվ այս փրկվողն էլ Ուինստոն Չերչիլն էր, որը գիտեք ում զավակն էր։ Զավակներ այն մեծ հարուստի Ռենդոլֆ Չերչիլի, որը որ գյուղացու երեխային տարավ եւ կրթության տվեց։ Անշուշտ այս իրական պատմություն առաքի մեջ երկկողմանի բարեգործությունը, բարի գործելը
իրար հետ միահյուսված, խառնված են, սակայն հստակ օրինակ է մեզ համար, որ բարիք գործիր և մի էլ մտածիր փոխարենը ինչ-որ բան ստանալու մասին։ Թզենին, որ տնկված էր հողի մեջ, ինքը նման է մի մարդու, որը որ անդադար հողից վերցնում է ամեն ինչ։ Թզենին էլ ջուր, արևի լույս, չգիտեմ, ամեն բան վերցնում էր և հողից, և օդից, և լույսից, բայց ինքը պտուղ չէր տալիս, փոխարենը ոչինչ չէր տալիս։ Մենք եւս ժողովուրդ լինելով, ամբողջական մի ժողովուրդ լինելով, այդ ժողովրդի ամեն մի մասնիկը պարտավոր է մտածելու, ես ինչ եմ տալիս իմ երկրին, իմ ժողովրդին, իմ եկեղեցուն։ Շատ-շատերս բողոքում ենք նաև եկեղեցականներից, շատ-շատերս բողոքում ենք քաղաքական գործիչներից, առանց որևէ մեկին արդարացնելու կամ չարդարացնելու, առանց ճշմարտացի կամ ոչ ճշմարիտ լինելու հարցը քննարկելու։ Իմ հարցն այս է, ինչ ենք անում մենք ինքներս։ Հետաքրքրական է, որ թզենու մասին, անպտուղ թզենու մասին պատմող այս առակի մեջ վերջաբան չկա։ Մենք այդպես էլ չենք իմանում, թզենին պտուղ տվեց, թե ոչ։ Եվ սա ինձ համար գոնե հուսադրող է։ Հուսադրող է, որովհետև ես չէի ուզանա առակի վերջում թզենին պտուղ չտար։ Մենք էլ շատ անգամ, երբ որ երկար ժամանակ, տևական ժամանակ անպտուղ ենք լինում, և ամբողջ ժողովրդի հավաքական առումով, և անհատական առումով, Աստված փորձություններ և շատ նեղություններ պիտի ուղարկի, որպեսզի մենք ինքներս հոգևոր կյանքի մեջ ամրանալով կրթվենք ու ավելի զորավոր դառնանք, որպեսզի միգուցե մի օր անպտուղ թզենու այս առակի պես վերջին մի հատվածը օգտագործելով մենք էլ կարողանանք պտուղ տալ։

Տեր Հիսուս լեռան քարոզը եզրափակում է երկու տների պատկերավոր օրինակով։ Ասում է, ով լսում է իմ խոսքը և գործադրում է, նմանվում է այն իմաստուն մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ժայռի վրա։ Ով լսում է իմ խոսքը և չի գործադրում, նմանվում է այն հիմար մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ավազի վրա։ Բնական է, որ լեռան վարդապետությունը, քարոզը ավարտելուց հետո Հիսուս պետք է այս զգուշացումը տար, որովհետև այստեղ խոսքը ինչ-որ մեկի վարդապետության, քարոզի կամ խոսքերի մասին չէ, այլ փրկչի։ Այստեղ խոսքը որևիցե մի մարդու խոսքերը կատարելու մասին չէ, այլ մարդ հեղացյալ Աստծու որդու խոսքերի, որ մարդու որդի է դարձել։ Եվ այստեղ խնդրո առարկան հիմքն է, կայունությունը, հարատևությունը, ամրությունը։ Յուրաքանչյուրիս ներսում կա երազանքի տունը, տուն սեփական, որտեղ մենք կարող ենք վերադառնալ ուրախությամբ, որտեղ մենք կարող ենք ուրախությամբ նաև հյուրեր ընդունել, երազանքի տուն, որտեղ հանապազորյա հացի պես է սերը, հարգանքը, փոխըմբռնումը, որտեղ ճշմարտությունից է բխում այդ տան ներսի հարաբերությունների կարգավորումը, որի արդյունքում լինում է խաղաղություն։ Այսինքն, տուն, որը ապահովում է ամբողջական, երջանիկ և հարատև կյանք, այսինք խոսքը կյանքի մասին է, տուն, որը կոչվում է կյանք, և իմա Հիսուս մեզ երկընտրանք է առաջարկում, հարցադրում, որ յուրաքանչյուրս մեր կյանքի ընթացքում մշտապես ունենում ենք, ինչի վրա ենք հիմնում մեր կյանք և ինչի վրա, որ հիմնում ենք, արդյոք հիմնավոր է, ամուր է, կայուն է, հարատև է։ Որ առաջի կետը, ինչի վրա ենք հիմնում մեր կյանքը, մեր տունը։ Հիսուս առաջարկում է, որ մեր կյանքը հիմնենք իր վրա և իր հետ, որովհետև Հիսուս ինքը ցույց տվեց, թե ինչպես պետք է մարդ ապրի իր կյանքը, որպեսզի իրացնի իր կոչումը մարդկային։ Աստծո որդին դարձավ մարդու որդի, որպեսզի մարդու որդիներին որդիացնի Աստծո։ Այլ ձևակերպում, Աստծո որդին մարդացավ, որպեսզի մարդուն մարդացնի։ Եվ այստեղ առաջի հիմնական սկզբունքը հավատն է, հավատ Տեր Հիսուսի հանդեպ։ Ինչու ես որպես մարդ անատ, որպես քաղաքացի, որպես քրիստոնյա, հենց Հիսուսի խոսքը պիտի կատարեմ,
Չէ՞ որ Հիսուսից առաջ եւ Հիսուսից հետո բազմաթիվ իմաստուններ, փիլիսոփաներ արտահայտել են իմաստուն խորհուրդներ, կյանքը ապրելու ճանապարհ են ցույց տվել, կյանքի նրբությունները, գաղտնիքները բացահայտող մտքեր են արտահայտել։ Ես ինչու պիտի հենց Քրիստոսի պատգամները կատարեմ, որովհետև իմ հավատը հենված է այն դավանության վրա, որ Հիսուս մարդ հեղացյալ Աստված որդին է, որ իր խոսքերը Աստծո կամքից են բխում, որ Աստծո խոսքն է, որ Հիսուսի միջոցով փոխանցվել է ինձ։ Եվ սա ոչ միայն խոսքի մակարդակով, որ Հիսուս արտահայտում է, այլ նաև Քրիստոսի կյանքի մակարդակով։ Ի վերջո, միակ հոգին, որ հաղթանակ է տարել բոլոր տեսակի փորձությունների հանդեպ մարդկային, անցնելով դրանց միջով եւ անցնելով ամենամեծ փորձության, մահվան միջով, հարությամբ բացել է ճանապարհը ամբողջ մարդկության համար, հարության հնարավորություն է տվել բոլորին, Քրիստոս ինքն է։ Հետևապես իմ կյանքը կոչված է հիմնվելու Քրիստոսի վրա։ Երկրորդ կետը, որովհետև Քրիստոս ներկա է մեր կյանքում, բոլոր կրոնների հիմնադիրները նույն այդ կրոնների ուսմունքի համաձայն եղել են մարդիկ, մահկանացու, մահացել են, թաղվել են եւ ընդամենը մնացել է իրենց թողած գործը գրի տեսքով։ Քրիստոնեությունը միակ կրոնն է, որի հիմնադիրը Աստվածամարդ է, ով ոչ միայն հարությամբ հաղթանակ է տարել մահվան նկատմամբ, այլ շարունակում է իր ներկայությամբ ապրել մեր մեջ։ Անկախ այն հանգամանքից զգում ենք այդ ներկայությունը թե ոչ, Քրիստոսի ներկայությունը իրականություն է մեր կյանքում։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն ուղված իր առաջին նամակում, խոսելով հին ուղտի ժողովրդի 40-ամյա անապատային դեգերումների մասին, նշում է, որ նրանք իրենց ծարավը հագեցնում էին հոգևոր ժայռից, որը ուղեկցում էր նրանց, եւ այդ ժայռը Քրիստոսն էր։ Հին ուղտի ժողովուրդը վստահաբար չէր գիտակցում, թե իրեն ուղեկցողը Քրիստոսն էր, որ հետո պիտի իր վարդապետությամբ հագեցներ յուրաքանչյուր մարդու հոգևոր ծարավը։ Նրանք չէին գիտակցում, որ այդ ներկայությունը, որ կար իրենց կյանքում անապատային փորձությունների ժամանակ, ժամանակների լրումին մարդկային կյանք էր մտնելու մարդ դարձած։ Եվ այսօր մենք էլ կարող ենք չունենալ այդ գիտակցությունը Քրիստոսի ներկայության։ Բայց Քրիստոս ներկա է մարդու կյանքում
եթե մարդը տրամադիր է այդ ներկայությունը զգալու և իր կյանքը հիմնելու այդ ներկայության վրա։ Երրորդ կետը, ինչի վրա կառուցենք մեր կյանքը։ Մեր կյանքը կառուցենք Քրիստոսի վրա, որը մերժվեց։ Հիսուս մերժվեց իր կյանքի ընդ սկզբից։ Հերովդեսը փորձ կատարեց մանկանը սպանելու։ Իր բնակավայրում, իր հայրենի քաղաքում նրան փորձեցին սպանել։ Ծաղրեցին, արամարեցին, ապտակեցին, հայոյեցին։ Եվ վերջում հանեցին խաչ։ Այս մերժումը շարունակվեց դարերի ընթացքում և այսօր էլ առկա է։ Տարբեր ձևերով։ Սակայն սա չպետք է մեզ վհատեցնի։ Եվ մեր հավատը միշտ հանդիպելու է չընդունողների անհավատությանը։ Չորրորդ կետը, մեր հիմքը, որի վրա որ պիտի հիմնենք մեր կյանքը, նաև փորձություններ է ենթադրում։ Հիսուս, երբ բերում է երկու տների օրինակը, նշում է, որ կլինեն անձրևներ, կլինեն վարարումներ գետերի, կլինեն փոթորիկներ։ Երբ մենք տուն ենք սարքում, այն միամիտ կանխատեսումը չենք ունենում, որ բնության այս երևույթները չեն լինելու։ Հետևապես, Քրիստոս ևս մեզ չի տալիս այն խոստումը, որ եթե ձեր կյանքը հիմնեցիք ինձ վրա և ինձ հետ, ապա չեն լինելու փորձություններ, արտահայտված մի կողմից հալածանքներով, մյուս կողմից գայթակղություններով։ Բայց Հիսուս մեզ քաջալերում է, որ ես ձեզ հետ եմ միշտ։ Եվ այն պահին, երբ ձեր հոգևոր մարդկային ուժերը չեն հերիքի, օգնության կհասնի Աստծո շնորը, իմ ներկայությունը։ Եվ հինգերորդ կետը, մեր կյանքը, մեր տունը հիմնենք իմաստության վրա։ Հիսուս ինչու է ժայռի վրա իր տունը կառուցող մարդուն բնորոշում որպես իմաստուն, իսկ ավազի վրա իր տունը կառուցող մարդուն բնորոշում որպես հիմար։ Ուրեմն, շատ պարզ պատճառով, այն մարդ, ով կարծում է, որ կյանքում չկան փոթորիկներ, չկան գետերի վարարումներ, հեղեղներ, և այս պատրանքի վրա է իր տունը կառուցում, բնականաբար հիմարություն է դրսևորում։ Եվ իմաստուն է այն մարդը, որ կյանքին նայում է իրատեսական դիրքերից, հասկանալով, որ կյանքում այն ու ամենայնիվ կան այդ երևույթները։ Հիմա իմաստուն է այն մարդը, որ իր կյանքը չի հիմնում սին պատրանքների, զգացմունքների, այն երևակայության վրա, որ իր կյանքը հեշտ է անցնելու, ինքը զերծ է լինելու տառապանքից, տխրությունից, մահվան իրականությունից, հիվանդություններից։ Հետևապես սրանք կան, այստեղ
լավատեսության կամ վատատեսության մասին չէ խոսքը, այլ իրատեսության մասին է խոսքը։ Որտեղ եթե մենք իրատես չլինենք, օրերից մի օր այս դժվարությունների առջև կքելու ենք։ Եվ մեր կյանքը տանելու ենք կործանման։ Ինչը որ տեսնում ենք մեր շրջապատում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև մի հարց նկատի ունենալ։ Հիսուս չի ասում, ով չի լսում իմ խոսքը և չի կատարում։ Երկու դեպքում էլ մենք լսում ենք։ Սակայն մի դեպքում կատարում ենք, հավատում ենք Հիսուսի խոսքերի իմաստությանը։ Մյուս դեպքում մեր իմաստությունը վեր ենք դասում Հիսուսի իմաստությունից։ Մեր կյանքը հիմնելով այլ գաղափարների, սկզբունքների, պատրանքների, պատկերացումների վրա։ Բայց հիմա նայենք մեր շրջապատը, որքան մարդիկ կան, որոնք արհամարում են ուղղակի Հիսուսի խոսքը, նույնիսկ չեն լսում, էլ ուր մնաց կատարեն։ Եվ այս մերժումը նոր երևույթ չէ։ Պետրոս Առաքյալը շատ հստակ խոսելով այս մերժման մասին Հիսուսին համատում է անկյունաքարի հետ, որը բոլոր շինարարները կվկայեն, որ տան հիմքերի և պատերի ամենակարևոր հատվածն է, որը միմյանց է կապում երկու կողմերը, տանը հաղորդելով ամրություն։ Եվ ինչ է ասում։ Մոտեցեք նրան, Քրիստոսին, որովհետև նա է այն կենթանի ժայռը, որը թեև մարդկանցից մերժված, բայց Աստծուց է ընտրված և պատվական ժայռն է։ Այսպիսով, դուք էլ իբրև կենթանի քարեր, Քրիստոսի ժայռի վրա կառուցվում եք, որպես հոգևոր տաճար։

արդնայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարի խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որքոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճարբ բարիքներ գործիր, չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց, գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներ նարմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ, մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ, դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար, դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչիս և հոգուս, դու բարձրալ ազատ կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակը տաժանքի, վշտի, դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի, դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ, քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ, հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի գործներ, կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

Ճշմարտախոսություն բառը ինքնին իհարկե շատ եւ բարոյական եւ նաեւ ինչ որ իմաստով աստվածաբանական կրոնական արժեք է, որովհետեւ ճշմարտություն ինքնին բոլոր կրոններում, բոլոր գաղափարախոսություններում, բոլոր այսպես ասենք փիլիսոփաների մոտ համարվել է ամենակարևոր առաքինություններից մեկը։ Հետևաբար այս իմաստով այն համամարտկային արժեք է, ճշմարտությունը։ Եվ բնականաբար բոլոր նրանք, ովքեր ճշմարտախոսությունը համարել են արժեք, հասկացել են այն իմաստով այդ փաստը, որ ճշմարտախոսությունը նույնացնում է քեզ ճշմարտության հետ։ Սա պատահական չի, որովհետև քրիստոնեական ընկալման մեջ են ճշմարտախոսությունն իբրև առաքինություն քեզ նույնացնում է ճշմարտության հետ։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հովհաննես Ավետարանում Քրիստոս ասում է՝ «Ես եմ ճշմարտությունը»։ Հետևաբար նա, ով ճշմարտախոս է, նա, ով ճշմարտության մասին է խոսում, նա, ով միշտ ճշմարտության կողքին է, բնականաբար ինքն իրեն նույնացնում է ճշմարտության հետ, Տեր Իսուս Քրիստոսի հետ։ Սա առաջին նկատառումը իհարկե, շատ հաճախ ժողովուրդը ճիշտ խոսել, սուտ խոսելու հետ է ճշմարտախոսությունը տարբերակում, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև ճշմարտախոսությունը նախ եւ առաջ ճշմարտության մասին խոսելու, ճշմարտության կողքին կանգնելու եւ ճշմարտության հետ նույնանալու մասին է։ Այս իմաստով է այն առաքինություն, որովհետև գիտեք, եթե այդպես լիներ, որևէ մարդ չէր հավակնի ճշմարտախոս լինելու, որովհետև բոլոր մարդիկ էլ գոնե օրվա մեջ մի քանի անգամ սուտ խոսում են, կամա թե ակամա։ Օրինակ Դավիթան հաղթը, մեր նշանավոր փիլիսոփան, ասում է, այո, ասում է, սուտ խոսելը վատ բան է, բայց հիմա եթե ես ձեռքիս մեջ դանակ ունեմ եւ մեկը կամենում է իր բազուկները, արյան երակները բացել եւ ինքնասպան լինել եւ ինձ ասում է, դանակ ունես, դանակ տուր, ես սուտ խոսեմ, կփրկեմ նրան, ճիշտ խոսեմ, կսպանեմ, ուրեմն այս մակարդակի վրա ճիշտ եւ սուտ խոսելու մասին չէ խոսքը։ Առաքինություն իբրև այդպիսին, ճշմարտախոսությունը դրսևորվում է ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ ինքդ քեզ նույնացնելու մակարդակի վրա։ Իհարկե, մեր դատողությունների մեջ ցանկացած բացարձակ արժեք վերածվում է հարաբերականին, որովհետև մարդկային խոսքը, մարդկային մտածողությունը սահմանափակ է։ Բայց ես խոսում եմ ճշմարտության մասին, որը մեր քրիստոնեական մտածողության մեջ Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ճշմարտությունը, մարդ եղած Աստված, մարդ դարձած Աստված։ Քրիստոս ասում է, ես եմ ճշմարտությունը։ Եվ մի ուրիշ տեղ էլ ասում է, կհավատաք ճշմարտությանը, նույն Հովհաննես Ավետարանի մեջ, կհավատաք ճշմարտությանը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Ինչ ճշմարտության մասին է խոսքը։ Հենց ինքն իր մասին է խոսում։ Հիսուս Քրիստոս ինքն իր մասին է խոսում։ Որովհետեւ ճշմարտությունն իբրև բացարձակ արժեք, քրիստոնյան այլ կերպ չի կարող ընկանել, քան միայն նույնացնելով այն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ հետևաբար, իհարկե, եթե մենք մեր առօրյա խոսքի, մեր առօրյա մտածողության մեջ ենք տեղափոխում, շատ ու շատ հարաբերական բաներ կարող են ծնվել, բայց երբեք պետք չէ մոռանալ, որ ամեն ժամ պետք է գործադրել այդ բացարձակ արժեքին հնարավորինս մոտենալու, հնարավորինս այդ արժեքի հետ նույնանալու համար։ Ճշմարտախոսությունը, ճշմարտության մասին խոսելը, ես նորից շեշտեմ, երկու մակարդակ ունի։ Առօրյա կյանքում ճշմարտախոսություն, ճիշտ խոսել, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելու իմաստով, եւ ճշմարտախոսությունը իբրև ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ նույնանալու գործընթաց։ Հիմա տեսեք, օրինակ ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելը ինչ է նշանակում։ Օրինակ ես կհասկանայի այսպես, որ ես չեմ կարող խոսել, համոզումով խոսել մի բանի մասին, որի վերաբերյալ ինքս իմ մեջ դեռ չեմ պարզել, դա ինձ համար ճշմարտություն է թե ոչ։ Բայց երբ դու սկսում ես խոսել այդ մասին առանց այս ճշգրտող հարցը ինքդ քեզ տալու, ստացվում է, որ դու այնքան էլ ճշմարտախոսություն չես անում, որտեվ սովորաբար գրեթե բոլոր նշանավոր մտածողները, սրբերը, աստվածաբանները, փիլիսոփաները, նշանավոր մարդիկ, մի խոսքով, միշտ այս հոգեկան տվայտանքների միջով անցել են, իրենք իրենց ներսում այդ հարցը տվել են, այն ինչի մասին ես խոսում եմ, այն ինչին ես իբրև համոզում, հավատում եմ, արդյոք ինձ համար դա ճշմարտություն է։
Եթե մարդը քրիստոնյա է, ինքը իրեն պիտի հարցը հետևյալ կերպ տա. Արդյոք այդ ճշմարտությունը, այդ ճշմարիտ համոզումը, որ ես ունեմ իմ մեջ, եւ որը իբրև այդպիսին պիտի խոսեմ, խոսքի բաղադրությունը ճշմարտախոսության մեջ, հենց այդ սկզբնակետից է ելնում, արդյոք դա Հիսուս Քրիստոսի հետ նույնացնելիս ինձ համար խնդիր չի ստեղծում? Արդյոք Հիսուս Քրիստոս, իմ Աստված, իմ Տերը, այդ խոսքը ընդունելի կհամարեր? Արդյոք այդ խոսքը, արդյոք այդ մտածումը ընդունելի կլինի նրա պատգամի լույսի ներքո? Սա շատ կարևոր է, եւ ոչ միայն հոգեվորականների, ոչ միայն նշանավոր մտածողների, ռետորների, ում համար կուզեք, հասարակ մարդու համար, հասարակ քրիստոնյայի համար սա նույնպես շատ կարևոր է։ Ես ճշմարտախոս մարդ եմ, չէ՞, այդպեսի դրույթ առանձնացնենք, բայց մեր բոլոր այն համոզումները, որոնք մենք համարում ենք ճշմարիտ կյանքում, որոնց մասին մենք խոսում ենք, որոնց համաձայն ապրում ենք, որոնց համաձայն գործում ենք, միայն ու միայն արժեք ունեն այնքանով, որքանով մենք փորձում ենք դրանք դիտարկել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի եւ նրա անձի լույսի ներքո։ Այլ կերպ, իբրև առաքինություն քրիստոնեության մեջ, դա չի կարող ընկալվել։ Հասարակությունը գրեթե միշտ եկեղեցին, իբրև Քրիստոսի խորհրդական մարմին, շփոթում է եկեղեցին իբրև վարչական կառույց հասկացության հետ։ Հասարակության, մանավանդ մեր հասարակության պարագային, մարդիկ միշտ մոռանում են, որ եկեղեցին իբրև անանց հավիտենական արժեք Քրիստոսի հարսն է։ Ինչ է սա նշանակում? Պողոս Առաքյալի հայտնի խոսքի համաձայն, Եփեսացիի տխտում, ասում է, Քրիստոս այնպես սիրեց եկեղեցին, որ իր անձը տվեց եկեղեցու համար։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցին Քրիստոսի համար բացարձակ արժեք է։ Եկեղեցին, եկեղեցին այն արժեքն է, այն հավիտենական իրականությունն է, որից մենք բխեցնում ենք այս երկրի վրա եկեղեցին իբրև վարչական կառույց, եկեղեցին իբրև համայն, եկեղեցին իբրև ժողովուրդ հասկացությունները։ Սրանք պետք չէ շփոթել, որովհետև եկեղեցին իբրև վարչական կառույց եւ եկեղեցին իբրև եկեղեցի ժողովուրդ, հոգեվորական, չէ՞, սովորաբար ամենատարածված դասական տարբերակումը հոգեվորական աշխարհական, եկեղեցու ամենադասական, մենաժողովրդական, ամենապարզ սահմանումն է։ Բայց երկուսն էլ մեղսական մարդիկ են, սխալական մարդիկ են, բայց այդ սխալականությունը չի կարող որևէ բից թողնել եկեղեցու իբրև հավերժական արժեքի վրա, եկեղեցու իբրև հավերժական ճշմարտության վրա, եկեղեցին իբրև այդպիսին չի կարող երբեք սխալվել, եւ եկեղեցին իբրև այդպիսին միշտ սրբագրում է մեր մեղավոր հոգեվորականների եւ մեղավոր հավատացյալների սխալները։ Եկեղեցին միշտ ավետարանի, նոր կտակարանի, Աստվածաշնչի լույսի ներքո է դիտարկում ցանկացած հարց, ցանկացած դիրքորոշում, ցանկացած ճգնաժամային վիճակի լուծում։ Եթե եկեղեցին դադարի մի օր, չեմ կարծում, որ այդպես կլինի, բայց մի օր եթե դադարի այս հարցադրումը եւ այս ուղեցույցը ճիշտ օգտագործելուց, եկեղեցու ներսում կսկսեն ամենատարբեր, ամենասարսափելի դրսևորումներ, որոնք մենք չենք էլ կարող պատկերացնել։ Ուրեմն ամբողջ իմաստը եւ ամբողջ նպատակը սա է, ասենք նոր կտակարանը Քրիստոսի կտակն է։ Ինչպես որ, չէ, հայրը երբ մահանում է որդիներին, զավակներին, աղջիկներին, դուստրերին, կտակ է թողնում իր վերջին, այսպես ասենք, ցանկությունն է թողնում։ Քրիստոս ավետարանի մեջ, Հովանու ավետարանի մեջ ասում է, մի պատվիրան թողեցի ձեզ, որ սիրեք իրար։ Դա նրա վերջին ցանկությունն է, դա նրա կտակն է մեզ։ Հիմա մենք այդ կտակը մեր ձեռքի տակ ունենք, գրավոր մեզ հասել է, մենք ինչպես ենք ապրում։ Քրիստոս գիտենք, որ հետո գալու է, վերադառնալու է, երկրորդ գալուստ է լինելու, բայց միջև այդ երկրորդ գալուստ մենք ինչպես ենք ապրում, այդ ճշմարտությունը մեզ համար ինչպիսի դրսևորում ունի։ Բնականաբար եկեղեցին ցանկացած հարցի վերաբերյալ, որը առնչվում է իր հավատացյալի, իր հոտի, իր ժողովրդի կյանքին, հասարակական կլինի, տնտեսական, անվտանգային, ինչ որ կլինի,
Այս տեսանկյունից պիտի մոտենա։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է, որ եկեղեցու ներսում միշտ այս մտածումը, գիտակցությունը լինի. Ինչ կաներ Քրիստոս, ինչ կասեր Քրիստոս։ Երբեմն այդ խոսքը, երբեմն այդ լուծումը, որ մեզ տալիս է ավետարանը, Քրիստոսի կտակը, այսպես ասենք, շատ ցավոտ կարող է լինել, անընդունելի, երբեմն զարմանալի, բայց դա Քրիստոսի խոսքն է։ Կեղծիքը այդքան վտանգավոր չէ, ինչքան մի փոքր եղծված սուտը։ Մի փոքր եղծված սուտը ինչ է։ Դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծելով մոտեցնում են ճշմարտությանը և արդեն դու հայտնվում ես շփոթության մեջ, դու չգիտես դա ճիշտ է, թե սուտ։ Եվ այդ մի փոքր եղծված սուտը, որ դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծված, դե գիտեք, այսպիսի բան էլ կա։ Եվ վերջ, այստեղ այդ ճշմարտախոսությունը, երբ հայտնվում է մարդկային համոզումի և Քրիստոսի տված պատգամի միջև, և է դառնում, սա ամենավտանգավոր վիճակն է, սա ամենավտանգավոր սահմանային վիճակն է, որտեղ դու չգիտես, դու գիտես, որ դա սուտ է, դու քո ներքին փորձառությամբ, դու քո ներքին հոտառությամբ, այսպես ասենք, չէ, հոգևոր փորձառության, հոգևոր ինչ-որ ներքին զգացում կա, որ քեզ հուշում է, որ դա սուտ է, դա չի կարող այդպես լինել, բայց մեկ էլ քեզ ասում, բայց գիտես, սովորաբար սատանան է, չէ, միշտ այդպես անում, բայց գիտես, այս տարբերակն էլ կա։ Մի նշանավոր գրող կա, ասում է, մի շփոթվեք եղբայրներ, սատանայի ամենամեծ ցանկությունն այն է, որ մենք մտածենք, որ նա չկա։ Եվ ուրեմն այստեղ ճշմարտախոսությունը հայտնվում է սահմանային վիճակում, և ես դա ճշմարտախոսություն չեմ անվանի։ Սովորաբար հենց այս պահին է, որ մենք հայտնվում ենք Ադամի ու Եվայի վիճակում։ Մենք գիտենք, որ դա վատ է, դա արգելված է, դա սուտ է, ցանկացած ինչ ուզում է լինի, բայց գիտես, այս հարցը միշտ մեր մտքի մեջ կարծես մեզ տանում է երկակի ստանդարտների, այսպես ասենք, երկակի արժեքների, և ես ամենաշատը դրանից եմ վախենում, ոչ թե սուտ և ճիշտ, ճշմարտախոսություն և ստախոսություն, այս տարբերակումից ես վախենում եմ դրանց մեջտեղում հայտնվող սահմանային վիճակներից, որտեղ այստեղ է, որ ամենաշատը դու կարող ես անել գործեր, առարկտեր, որոնք հակառակ են Աստծո կամքին։ Մեր դարի տեխնոլոգիական հնարավորությունները մեզ լայն ասպարեզ են բացում մեր առաջ, որպեսզի այս երևույթը լայն տարածում գտնի։ Տեսեք, մեդիան, չէ, ինչ է անում մեդիան, վերցնում է իրականությունը մեր հարցազրույցը, իրականությունը, չէ, դեմ արդեմ նստած խոսում ենք, չէ, վերցնում է այս հարցազրույցը և սկսում է մոնտաժել, և սկսում է տարբեր տեսանկյուններից փոխել, թեքել և այլն, և այստեղ իհարկե սա արվեստ է, բայց այստեղ տեղի ունենում մի բան, որ մենք ստեղծում ենք զուգահեռ իրականություն։ Այս զուգահեռ իրականությունները շատ վտանգավոր են, շատ վտանգավոր են, և նույնիսկ երբ մենք խոսում ենք ընդհանրապես այսօր գերիշխող այն մտայնության մասին, որ սոցցանցերը, մեդիան, ընդհանրապես դա մտել է նաև քաղաքականություն, այսօր մարդիկ շատ են խոսում քաղաքականությունը իբրև սյուժե, սցենար, բայց դա վտանգավոր է, որովհետև սյուժեն և սցենարը երբ ուզես, ինչպես ուզես կարող ես բեմադրել, և ինչպես ուզես կարող ես փոխել։ Այս սահմանային վիճակներն այսօր ճշմարտության սպառնում են, որ դառնան ընդհանրապես ճշմարտության իբրև հասկացություն, գերեզմանը, որովհետև չես կարողանում կողմն որոշել, ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, և Facebook-ում և մնացած սոցցանցերում մարդը հանդես չի գալիս դեմ առ դեմ, ինչպես մենք նստած ենք, մարդ հանդես է գալիս պրոֆիլներով։ Մի մարդ կարող է ունենալ 1000 պրոֆիլ, և այս կերպարանափոխությունն է, որ դառնում է
խնդրահարույց։ Ի վերջո Սատանան ում տեսքով դրախտում հայտնվեց Ադամին և Եվային կերպարանափոխությամբ, օձի տեսքով։ Սատանան ուղղակի երբեք չհայտնվեց Ադամին ու Եվային։ Կերպարանափոխությունները շատ վտանգավոր են, որտեվ մարդ կորցնում է իրականության զգացումը, և իմ կարծիքով այս ընդհանրապես սկսված այս հետարդիական պոստմոդեռն վիճակը մեզ համար մտածելու և խորհելու շատ առիթ է տալիս։ Մեզ համար առիթ է տալիս, որ մենք կրկին արժևորենք, վերարժևորենք այն, ինչ Քրիստոս ասում է Հովհանես Ավետարանչի բերանով հայտնության գրքում. «Ահա ես դրան մոտ եմ և դուռը թակում եմ»։ Մենք պիտի կարողանանք տարբերակել, որն է ճիշտ թակոցը։ Ցանկացած մարդու կարծիք պետք է լսել, պետք է հաշվի առնել, իհարկե դա ճիշտ է, բայց ցանկացած մարդ չի կարող բացարձակ կամ նույնիսկ կիսաբացարձակ ճշմարիտ լինել։ Ի վերջո մարդը պիտի սովորի ընդունել նաև, որ իր արտահայտած կարծիքը կարող է սխալ լինել։ Հիմա նայեք սոցցանցերը ինչ է լինում։ Ցանկացած մարդ կարող է ինչ-որ մի հիմարություն գրել, ինչ-որ մի տգետ կարծիք գրել, և այդ կարծիքը ինչի վերածվի, մեկնաբանության։ Բայց եթե դու ոչ մասնագետ ես, ոչ հասկանում ես գործից, ոչ, չգիտեմ, պարզ մարդ ես, ինչու մեկնաբանություն գրել մի բանի մասին, որից դու տեղեկություն չունես։ Այսա ամենամեծ պրոբլեմն է, և դրա համար մեզանում պիտի անընդհատ շեշտվեն, և պիտի պարզապես ատամներով պիտի պահեն բացարձակ արժեքները։ Մեզանում ես նկատի չունեմ ոչ միայն Հայաստանում, մեր ժողովրդի կյանքում, աշխարհում ընդհանրապես։ Եկեղեցիները իրենք պիտի բացարձակ արժեքները խարիսխի նման պահեն, որտեղ եթե չկան բացարձակ արժեքներ, եթե չկան 100%-անոց հայելիներ, որտեղ դու ինքդ քեզ կարող ես տեսնել և այդ հայելու մեջ նկատել քո դեմքի, քո արտաքինի, խորհրդանշական իմաստով եմ ասում, ոչ այնքան բարեմասն գծերը, եթե չկան դրանք, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենագեղեցիկն է, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենան է։ Բացարձակ արժեքներն են, որ միշտ մտածել են տալիս, որ մենք ունենք հարաբերական միտք, բանականություն, մտածում, մենք բացարձակ չենք, բայց մեր մեջ կա բացարձակից մի նշույլ, մեր հոգին է։ Եվ այդ հոգին է, որ անընդհատ մեզ մտածել է տալիս, այս սիրելիս, մի հատ լավ մտածի էլի, որտեղ ի վերջո մարդ օգտագործում է 3-5% իր ուղեղի։ Աղոթքը քեզ դաստիարակում է միշտ, որտեղ երբ դու աղոթում ես, դու զգում ես, որ դու թույլ ես, որ դու սահմանափակ ես, որ դու որոշ հարցերում անօգնական ես, մարդը միշտ պիտի դա զգա։ Մեր դարի մարդը, եթե դա չզգաց, վերածվում է հրեշի։ Աղոթքը ամենալավ դաստիարակությունն է, այստեղ կոփվելու հարց չկա, մեխանիզմի հարց չկա, մեխանիզմը վաղուց մեր Տերը մեզ տվել է։ Աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք, Մատթեոսի ավետարան, շատ հստակ է։ Եվ դրա համար է, որ երբ համատես Մատթեոս, Մարկոս և Ղուկաս ավետարաններում, գրեթե նույնիսկ Հովհանեսի ավետարանում, պիսի դրվակ կա, երբ Քրիստոս աղոթում է իր մատնությունից առաջ, գալիս է առաքյալներին, ասում է, այսպես չկարողացաք արթուն մնալ, կրկին քնածեք։ Սա պարզապես այդ իրավիճակի նկարագրությունը չէ, սա գրեթե միշտ կրկնվող մի վիճակ է, որտեվ Աստված մեզ համար վշտանում է, պատկերավոր ասեմ, Աստված մեզ համար մտահոգվում է, մենք ինչ ենք անում, մենք պիտի դաստիարակենք ինքներս մեզ, մեր դաստիարակությունը գալիս է աղոթքի միջոցով։ Դե դրանից հետո արդեն մնացած բոլոր բաները, եթե դու աղոթքի մեջ, անկեղծ աղոթքի մեջ հասկանում ես, որ դու մարդ ես, որը կարող է սխալվել, մարդ ես, որը կարող է ոչ ճիշտ որոշումներ կայացնել, մարդ ես, որը կարող է տուրք տալ ամենատարբեր գաղափարների, ամենատարբեր հոսանքների, որոնք այդքան էլ մեղմ ասած ճշմարտությանը չեն հարում,
աղոթքը քեզ մաքրում է, ներքին ֆիլտրացիա է ենթարկում։

0: Գևորգյան Ճեմարանը շատ մեծանուն հոգևորականներ է տվել, գիտնականներ, գրողներ, արվեստագետներ, մտավորականներ, ուսուցիչներ։ Ճեմարանից դուրս են եկել նաև ազատագրական պայքարի, հայդուկային շարժման առաջամարտիկներ, հիմնադիրներ։ Գուցե զարմանալի թվա, բայց շրջանավարտների մեջ եղել են նաև աթեիստներ, որոնք հետագայում դարձել են բոլշևիկյան կուսակցության նշանավոր դեմքեր։ Բայց կա մեկը, որ այս թվարկած խմբերից դասերից ոչ մեկին չի պատկանում։ Վագն Դեմիրչոգլյան, այս անունն այսօր շատ քչերին է ինչ-որ բան ասում։
1: Դեմիրչոգլյանի հայրը Ստեփան Դեմիրչոգլյանը ախալքալակի հոգևոր առաջնորդն էր և մեծ հեղինակություն էր վայելում ողջ Անդրկովկասում։ Ընտանիքն ապրում էր Սուրբ Խաչ եկեղեցու հարևանությամբ գտնվող երկհարկանի տանը, որի գավիթում քահանան իգական ու արական դասարաններ էր բացել, ընթերցարան ու թատերական խմբակ։ Դեմիրչոգլյանների տանն էին իջևանում ախալքալակ հյուրախաղերի եկած մեծանուն դերասաններ Պետրոս Ադամյանը, Սիրանուշը, Աբելյանը։ Թատերական ներկայացումների դեկորացիաները պատրաստում էր քահանայի որդին Վահագնը, նաև որպես դերասան մասնակցում էր ներկայացումներին։ Վահագնը 1892-ին ընդունվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի լսարանական բաժին։ Մինչ այդ սովորել էր իրենց տանը քահանա հոր հիմնադրած դպրոցում։ Գևորգյան ճեմարանում էլ թատերական խմբակ է հիմնադրում ու ներկայացումներ բեմադրում, ինչպես նաև խաղում գլխավոր դերերը։ Ճեմարանի մասին իրենց հուշերում այդ մասին գրում են Ավետիք Իսահակյանը, Վահագնի հարազատ հորեղբորորդին Դերենիկ Դեմիրչյանը։ Նա հետևելով հենց Վահագնի օրինակին ինքն էլ Էջմիածին է գալիս և ընդունվում ճեմարան, բայց դասարանական բաժին։
0: Վահագն Դեմիրչոգլյանի ապագան կարծես թե բեմարվեստում էր նախանշված, կանխորոշված և հենց այդպես էլ կարծում էին ընտանիքի անդամները, հարազատները, ճեմարանի ուսուցիչները։ Սակայն ամեն ինչ գլխի վայր շուռ եկավ։ 1894 թվականին ճեմարանում բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում, դժգոհություններ, տեսչի խստությունների դեմ։ Նույն տարում կաթողիկոս ընտրված Մկրտիչ Խրիմյանը փոխում է տեսչին, բայց նաև մի խումբ ուսանողների հեռացնում ճեմարանից, ներում խնդրելու և վերադառնալու պայմանով։ Այդ ամբողջ ժգողությունները ղեկավարում էր Վահագն Դեմիրչոգլյան։ Հետաքրքիր է, որ ճեմարանից հեռանում է նաև նրա հորեղբորորդին հայտնի գրող Դերենիկ Դեմիրչյանը, որը այդ ցույցերի հետ որևէ առնչություն չուներ և նույնիսկ տարիքի պատճառով չէր կարող մասնակցել։ Վահագն Դեմիրչոգլյանը կրթությունը սկսում է շարունակել Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում, բայց հետագայում էլ այսպիսի կտրուկ շրդադարձերը նրա կյանքում պիտի հաջորդեին մեկը մյուսին։
1: 1912 թվականին Վահագն Դեմիրչոգլյանը հաստատվում է Թիֆլիսում, նշանակում Ներսիսյան դպրոցի քարտուղար, ապա նաև գրադարանավար ու քիմիայի ուսուցիչ։ Դեռևս 1907 թվականին Արդահանից Ռուսաստանի Կայսրական Ակադեմիա և Մոսկվայի գիտելիքի լրատու հանդեսին ուղարկում է իր առաջին հետազոտությունը։ Այն կոչվում էր ատոմների էվոլյուցիա, քիմիական տարերի առաջացման տեսություն։ Սրանք վերաբերում էին ժամանակի համար գիտական բարդագույն բնագավառներին։ Որևէ լուրջ եզրահանգման համար գիտնական մասնագիտական կրթություն պիտի ունենար։ Ժամանակի գիտական նորություններին ու նոր տեսություններին հետևելու համար։ Էլ չենք խոսում որևէ գիտական ենթադրություն փորձով հիմնավորելու հնարավորության մասին։ Վահագն Դեմիրչոգլյանը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի 2 տարվա կրթության ընթացքում փայլուն ֆրանսերեն էր սովորել և հանգիստ կարդում էր այդ լեզվով։ Որտեղ էլ որ լիներ, փորձում էր ֆրանսերեն կամ ռուսերեն գիտական պարբերականներ ձեռք բերել ու ծանոթանալ իրեն հետաքրող գիտական նորություններին, թեև դա ոչ միշտ էր հաջողում։
0: Զրկված այս բոլորից Տեր Էմանուելը Արդահանի եկեղեցու կամ Վանատան պատուհանից հավանաբար նայել ու զրուցել է Աստծո հետ իր երևակայությամբ, ուրիշ տրամաբանական բացատրություն, թե ինչպես է նա կարողացել հասնել եզրահանգումների ֆիզիկայի, քիմիայի բնագավառում, որոնք 1-2 տարի հետո փորձի

0: שנה מתשוקה עם פיזיקה. יבייס דרל שיסחלו. Հայաստանի խորհրդայնացումից հետո Վահագն Դեմիրճողլյանը հաստատվում է Երևանում ու աշխատանքի ընդունվում լուս ժող կոմատում։ Նրա գիտական որոնումների ու հայտնագործությունների արդյունքները ամփոփված են 1926 թվականին Երևանում լույս տեսած արժեքականությունը եւ ատոմի կառույցը գրքում։ Ռուս նշանավոր գիտնական Կլիմեն Տիմիրյազևն այս աշխատության եւ առասարակ Դեմիրճողլյանի գիտական վաստակի մասին գրում է։ Բոլորովին անկախ ճանապարհով Դեմիրճողլյանը հանգում է այն արդյունքներին, որոնք մի քանի տարի անց փորձերի շնորհիվ հաստատում են նշանավոր գիտնականներ Կոսելը, Բորը, Լանգմուրիեն։ Իսկ պրոֆեսոր Լևոն Ռոստինյանի կարծիքով Դեմիրճողլյանը աշխարհի գիտական զարգացումներին անտեղյակ առաջիններից մեկը կռահեց իներտ գազերի վալենտականության ընդհանուր համակարգում դրանց տեղի մասին։ Համապատասխան գիտական միջավայր ընկնելու դեպքում Դեմիրճողլյանը կլիներ շատ մեծ գիտնական։ Ռոստինյանն առաջարկում է առանց պաշտպանության Դեմիրճողլյանին շնորհել գիտությունների դոկտորի կոչում, բայց նրա այդ առաջարկն աջակցություն չի գտնում։ Կյանքի վերջին տարիներին Դեմիրճողլյանը նամակ է գրում Էռնեստ Ռեզերֆորդին և նկարագրում իր գիտական որոնումների արդյունքները։ Միջուկային ֆիզիկայի հայր իր պատասխան նամակում հավանություն է տալիս հայ ինքնուս գիտնականի բազմաթիվ պնդումներին։
1: Մարդկանց տարօրինակ է թվում Էմանուել Քահանայի հետաքրքրությունների աշխարհը, նրան երբեմն նույնիսկ ցնդած վարդապետ էին կոչում, այսօր էլ նրա անունը գիտական շրջանակներում շատ քիչ բան է հուշում։ Դրա փոխարեն տարբեր երկրներում նրա անունը երբեմն հիշատակվում է, բայց ոչ որպես գիտնականի։ Պարզվում է, որ ողջ կյանքի ընթացքում նա չի ընդհատել իր հետաքրքրությունը նաև արվեստի գրականության նկատմամբ։ Մի քանի տետեր քնարական բանաստեղծություններ առանձնապես չեմ վկայում գրական մեծ տաղանդի մասին, բայց այ օրինակ նրա ստեղծած հարթակնդակները այսօր էլ ցուցադրվում են աշխարհի տարբեր թանգարաններում, իսկ հայ թագավորներին պատկերող հարթակնդակը ցուցադրվում է ոչ այլ տեղ, քան Լուվրի թանգարանում։

հարդ աղոթահայց և աղերսաձայն մաղթանքները այս, ով որ ընթերցի, ով որ պաղատի տիրասիրաբար, ծեր թե երեխա, գույս, երիտասարդ կամ թե աղախին, հավասարապես անաչառորեն, թող որ ստանա քեզնից բարեգութ, պարտքից սրբվելու մասն երանության, մաքրված նուրից, հաստվի վերստին, անարատությամբ, վերակերծվելով քո կերպարանքով անփոփոխելի։ Ահա տիրապես մեծազոր, կարող, անիմանալի, անհաս, անպատում, նա իր հաճությամբ այս արտասվահեց ու կողկողագին հառաչանքներին, որոնց այվելով շուրթերից բոլոր Սուրբ Աստվածածնիդ բարեխոսությամբ ու խնդրանքներով համայն սրբերի մատուցվում է քեզ, իսեր բարերար երկնավոր քո հոր և քո սուրբ հոգու նրան փառակից ու կենթանատու։ Քանզի ամեքին դու ես ստեղծել, և քեզնից է եղել ամեն բան, դու ես իշխում ու տիրում բոլորին, փառք քեզ բոլորից, մեկիդ էական ու անժամանակ երորդությունից, հավասարապես փառավորված միշտ հավիտյաններից, հավիտյանս։

تاکو مین کارا گهت نرید خوار از مغا مغا شنورید یه رختی کنرین آرتارو مغا مغا یرکنهین گتارات سیرود هایت نابس مغا مغا آرارچی دانیوچونیت هاوستیاو مغا مغا گراغوین گوکید گرگالیر انساهمان مغا مغا آنواز لویسید وایلمان ننگوغس مغا مغا کانجار گنکی جاشکمان بازمیتس مغا مغا کانهاس شنورادرمان هنباز مغا مغا خنگلی مرمنی دستو تو ماهو چپ مغا مغا باشتلی آریان نررچید ایسکابس مغا مغا ورسپس مراتا بلور یرختی کنرد ورستین مغا مغا مرمنابس هوکیس یختلو هیمارس مغا مغا ورکیانکید دروژان یخا ایسکیف ایسک مغا مغا خوسکر دار همارلو چراچر مغا مغا ورحاسیس اجابارلو وادتارس مغا مغا اینکسینز انکنتان محوان داتابارتلو زاخلیس مغا مغا هستابار بارتروچانت هندب آناموتلو تختکالیس مغا یته مها خیخت و هته داگین ایس تاویلیس میچ مرتسیلوچون هستنس اینز در هیسوس کریستوس ورس ایکاتار اتلوف خوزکناین ته امنامیت مخکنیس کاموکون داتاریچ نوم برشکوچون اپا یسان جام کو امنارات کختروچامب امور پاتواست ولوف کس هکو ورستین ձևավորված քո լույս կերպարանքով նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քաված լիովին ու փրկագործված կվերաստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից Habitianus. Amen. Կյանքս այս աշխարում նման է սաստիկ մրկածուփ ծովի, ուր բազմակոհակ ու ալեխրով հորձանքների խոլ, անդուլ, անընդմեջ անդիմախուժմամբ տարուբերվում է, ցնցվում է հոգիս մարմնից շինվածքով, ինչպես նավակում։ Կլինի հարցյոք, որ բազմախորտակ տապանը մարմնից տեսնեմ նորոգված։ Պիտի նկատեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը ողջացած նորեն։ Արդյոք կլինի, որ բաժանվածս մեծ տարածությամբ դարձյալ միանամ։ Կտեսնեմ արդյոք սիրտս վշտագնած ու բազմաթախից նորից բերկրելիս։ Հուսամ, որ մի օր իսպար խաթարված
բուննեությունն իմ կգտնի իրեն։ Պիտի երևա թշվառացյալիս տաղավար նավեր վերստին կամգուն։ Կլինի մի օր տարամերժ կերիս նորից ազատված, լույսի շնորից ընկածս արդյոք կարող է հուսալ, որ կկազդուրվի։ Պիտի ցույց տաս ինձ ողորմածաբար այնքան հարազատ պայծառությունը վայել չանքներիդ։ Արդյոք երբևէ պիտի երևա ամենատխուր հոգիս ժպտերես։ Կլսեմ կուշկան ձայնի փոխարեն թշվառիս հասնող ավետիքի լուր։ Կտեսնեմ արդյոք իմ բյուրակործան ջարդված անոթը վերանորոգված։ Մտքիս աչքերը պիտի նկատեն պարտամուրհակս պատրված մի օր։ Անցկության ժամին բարեշնորիդ քավության լույսը կծակի վրաս։ Քո ուղեկցությամբ կմտնեմ արդյոք լույսիդ խորանի խրախճանքի մեջ։ Ըստ Եզեկիելի կկենթանանան ցամաքած անկյանք ոսկորներս գոս զորացած դարձով բանական շնչիս։ Կլինի արդյոք, որ նորից նայեմ քո սուրբ տաճարին։ Հանց գետի պորտից մարգարեն գոչեց։ Ես, որ կանգնած եմ դեմդ լուսամերժ ու ամոթահար, խավարասնունդ մտնածիս վրա կծակի արդյոք պայծառ առավոտ։ Տակնապահարս հավերժասառույց կարող եմ հասնել գարնանամուտին։ Կտեսնեմ առատ թողն անդրևային հոգուս արոտը կանաչազարդող, և գազանակուր ոչխարս մերժված կմտնեմ արդյոք նորից կթարատ կամքիդ հոտի մեջ։ Բոլորի հանդեպ ըստ ամենայնի ամեն ինչի մեջ կարող ես գտած։ Քեզ վայելում է փառք և այս աշխարում և հանդերձյալում, մշտընջենական մեծ օրհնության հավիտյանս։

Հաստ ված բարերաս և ամենակազ հավիտենական։ Արարիչ լույսի, հաստիչ գիշերվա, դու կյանք մահվան մեջ և լույս խավարում, սպասողի հույս և համբերություն վարանածների, որ ամենարվեստ քո իմաստությամբ ստվել է մահվան այգի ես փոխում, աննվաստակում, անմութ արեգակ, քանզի անզոր է մութը գիշերվա ծածկելու փառքը մեծի տերության, որին ծնրադիր երկրպակում են էակները ողջ, երկնավորներն ու երկրավորները, բնակիչները սանդարամետյան, ում կնդրում ես միշտ դու կապյալների հեծեծանքներին, և խոնարհների աղոտքին լսում, ընդունում նրանց խնդրանքներն արքես, աստված իմ, կյանք իմ, թագավոր ու դեր, հույս իմ, ապավեն և վստահություն, Հիսուս Քրիստոս, աստվածդ համայնի, Սուրբ, որ հանգչում ես սրբերի հոգում, վշտաբեկների մխիթարություն, քավարան բոլոր մեղանչացների, որ ամենայն ինչ գիտես դեռ նրանց լինելուց առաջ, հղիր պահաբան զորությունն աչիդ, փրկիր գիշերվա երկյուղից խավար, փրկիր չար դևից, որ հիշատակը քո սոսկալի ու սրբազան անվան, համբուրելով միշտ շուրթերով հոգուս, շնչիս անձկությամբ ապրեմ պահպանված բոլոր նրանց հետ, որոնք կանչում են քեզ ամբողջ սրտով։ Ով ամենօրդյալ որդիդ Աստուծո, կենդանարար հոր անքննին ծնունդ, քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անաստվեր ճաճան չփարքի քո ողորմության, որպեսի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալացվի, հանցանքը ճնճվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենթանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապն հեռանա, ուսահատությունն հալացվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորի, դու, որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե գործնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քո ողորմությամբ, զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրությամբ, օրդյալի բարձունս, և քեզ Սուրբ Հոգուդ և հորդ հետ փառք հավիտյանս, ամեն։ Կեսգիշերային
այս լրության մեջ, նշանը դուրտյալ ձերքիս մատներով, քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատուց լույսի ճինչ ոլորտներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առվշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ։ Փրկիր ներխուժող խուրնամբող պղտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայարանը սրտիս տեսության։ Կենացդ փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուշների դեմ, այրյամբ ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջությամբ, կողիդ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի, քառաթևդ թող լինի մշտապես երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ թող որ պատկերվի խորուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներիդ, չարչարանքների քո գործիքը թող սեմիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս կախվի հանապազ ծառիցդ որդնության։ Սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, երթող մութ գործի աշպանը լույսի ինձ մոտ անխափան, թեթևացրու բերը բարդքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մախճում ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուխները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենագիտիդ անորեն ու չար գործերս բոլոր։ Հանգստացրու հոգնատանջիս Տեր այսքան բազմածուփ տառապանքներից, ծրիր կործանվող հոգուս տագնապներն ամենավարան, դարմությունները վշտերով հանդերձ, հառաչանքները ցավագնաց սրտիս, թշվառություններ իրենց անձկությամբ, խորտակումներիս ողբը դառնահեց, վհատությունն իր վարանումներով, տատանսումներն այս իրենց թմրությամբ, արբեցությունն իր հիմարության հետ, տարակույսներն այս խենթ ու խելագար սիրոսարուն ու տարփականախտի հրաշքներն անշեջ, օգնական եղիր տկարիս տարտամ ու բազմատխուր, բարեգործաչով քո շնորհաձիր նորոգող ձեռքով, մատով կենսաբաշխ, մշտապղել փառքով, հարակայությամբ անապակ անեղծ, զվարթ երեսով այնքան պաշտելի էիդ իսկությամբ և քո բարձրությամբ երկրպակելի, կտրիր չարաչար հեծեծանքներն այս կործանիչ խեղդման, խափանիր չարի հնարքները նոր և բանսարգույի խարդավանքը հին, իմ ահ ձգողի դրդումներ նոտար, հանապազաջան եղերնագործի մտապատկերներ անարգ անվայել, դժնդակ դևի որոգայտները ծնորապատիր, թովիչ կախարդի բուցաշնչություն աղվական ու մեղք, պահիր անվրդով
այս մահանման հանգստավայրում, թաքուն մտքերից, սխալմունքներից, նոր ու անսովոր, գայթումներից մեծ, այլև փոքրագույն սայթակումներից, ծանրություններից չար ու պատրական, վանիր հանցավոր զարայիս խելք ու զգայությունից, մտքերն անպատ է, գրքերն ախտաբույց, վարկը բասրական, դեպքերն անպատկար, հետքերը խոտոր, պատրանքներն ունայն ու ձաղածանակ, խոկումներն անարգ, բարբաջանքները արհամարելի, ապավինածիս բարձրալիտ, պահիր անխաթար հոգով, մարմնով անարատ, հողմերի շնչից, ալեբախումից հորդ հեղեղների, փոթորիկների լրկանքից դժխեն, խոլ մրիկների որդկումից վայրակ ու գազանների հարցակումներից, աչքս փակելիս սրտիս նայվածքը թող չմթակնի, այլ զվարթանա, բայց արտես կառնի ու վայլ չանա, փայլի քեզ հետ Տեր Հիսուս Քրիստոս, անշիջանելի լուսավոր վարմամբ, խոսքովդ մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից, երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից, վերնամարդ ու վես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամորած և աստված ընդեմ մոլություններից, հերցված ուղական, ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիտ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր, զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները գտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանի ժամին, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջող տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արթնանամ կրկին, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող առնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անավարտ վեր կենամ նորեն, լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո Սուրբ Հոգուդ, համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս

Թող շնորհիվ քո պատվական այդյան, որ մատուցվում է միշտ իհաճություն առաջիդ կամքին, դատապարտյալիս պատիժներն համակ ճնջված վերանան։ Պարտքերը զիջվեն, ամոթը ծրվի, անարգանքները տրվեն մոռացման, դատավճիրը փոխվի ի բարին, որդերը սատկեն, լացը վերանա, ատամակրճտում իսպար դաթարի, ողբերն սպարվեն, արցունքներն հատնեն, սուքը փարատվի, խավարն հալացվի, մարի, խափանվի հուրն այս սաստկաբոց, և բնաջնջվեն տանջարանները զանազանակերպ։ Թող որ ամեքին կյանք կամեցողիդ ու պարգևողիդ գթությունը գա, լույսը ճառագի, փրկությունդ փութա, օգնությունդ հասնի, այցդ ժամանի, ողորմությանդ ցողն շտապելով, ոռոքի պապակ անդաստաններն այս թշվառությամբ խոր մահվան վիհնընկած գոս ոսկորներիս, և կենարարից սրբազան արյան բաժակն երկնավոր, որ միշտ անսպար պատարակվում է, որպես հիշատակ ննջեցյալների հոգու փրկության ու կենդանության, ծաղկեցնի ու պտխաբեր դարձնի դաշտն իմ մարմնեղեն, խնամարկելով լույս օրիդ համար, որպեսի նրա մեղքերով իսպար մահացած հոգիս, քո շնորներով քո մեջ զորացած նորոգվի քեզնով, և ես ազատված մեղքերից անմահ մի կենդանությամբ հարության ժամին արդարների հետ արժանի դառնամ հորը դորդնության, որի հետ քեզ փառք, իսկ քո սուրբ հոգում բարեբանություն անլուր գոհությամբ այժմ հանապազ և հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Օրդնյալ և օրդնյալ և դարձյալ օրդնյալ, ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, գործանումից ետ պահիր բարերար, բուժիր ողորմած այս ախտավարակ հիվանդությունից, մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքին, ով կենդանություն, քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն, հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն և անմահություն, անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աջ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ, կամեցիս դու Տեր, և ես կփրկվեմ, ակնարկիս միայն քաղցր գթությամբ և կարդարանա, ասա լոգ խոսքով և վարկենապես կդառնամ ամբից, մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկ ույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր և անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ, փառավորյալը դստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել Տեր Հիսուս, և ամենամեղ հոգուս
شنور الهانگیست واندور استیف نایردو ور کاخترس بلوری هندب اینچ شرجاپاکوخ انزرزانلی آیس و دنگ نرین گنازن خاچید سروف هختکان کتراتیر ورمیس ցանցեր է բոլոր, որոնք ամենուստ պարապատել են մահապարտ գերուս։ Դուր հանգստություն թյուր ընթացողիս ոտներին երեր։ Բուժիր հրատապ տոչորում է բորբ մահախեղծ սրտիս։ Վանիր դիվային ու չարահնար խրովքս հանցավոր։ Չարի կենակցիս մթամացոքու անձկությունն անհույս հալած իրան հետ։ Ցրիր բռնակալ մեղքիս ծխամած թանձրությունն անլույս։ Ջնջիր կործրու զազիր թխատիպ աղտը գրքերիս ապականարար։ Նորոքիր մեծ ու հզորիտ անվան պաշտելի Փարքի լուսապատկերը պայծառ հոգուս մեջ։ Հզորացրու փայլը շնորհիդ, հողազանգվածիս դիմազարդելու մտատեսությամբ օշտելու համար։ Սուրբ ճաճանչումով պարզիր մեղսամած այս մռայլ ու ինձ վայել չազարդիր, որ պատկերը քո երևա իմ մեջ, և աստվածային կենսատու անեղծ երկնավոր լույսով ծածկիր երադեմ էյությունն անձիս։ Զիդու ես միայն օրտնյալ հորդ հետ իգով սուրբ հոգուդ հավիտյաններից հավիտյանս ամեն։ Կշտամբանքներս գալիս են ավաղս թոբի խոսքի, ոչ թե մարդկանցից, այլ ամենատես աչքերից վերին հրամանիքո, որի երկյուղից սոսկում են, դողում, խղճով վարանած ու տակնապահար, և արդ սրտաբեկ ապավենում եմ հույսիդ հաստատուն, կենթանի, անեղծ, որպիսի նա ես ինձ ողորմությամբ, իբրև կորստյան դատապարտվածի։ Երբ ներկայանամ երկնավոր մեծիդ բարերարության, իսպար անպաշար, ձեռնունայն դատարկ, երախտիքները անպատում փարքիդ բերելով ինձ հետ, քեզ հիշեցնեմ, որ չես նիրում մոռացմամբ տարված, ոչ էլ երբևէ գետմի ակնթարդ հեծեծանքներն ես անտեսում վշտի։ Վերցրու ինձնից, աղաչում եմ քեզ, խաչովդ լուսավոր, խեղտը վտանգիս։ Հոգածությամբ քո տխրություններս ամենավարան, փշե պսակովդ ողբոջը մեղքի։ Գնահարությամբ հարվածը մահու, ապտակի հիշմամբ տանջանքն ամոթի, թքի անարգմամբ գարշություններս ամբաստանելի, լեղու ճաշակմամբ դառնությունն հոգուս։ Քոնն են այս բոլոր բարությունները, միածին որդի միակ Աստուծո, որոնց համեմատ չարություններն իմ հիշատակելով քո ամենօրդնյալ անվանն եմ դիմում արդ բարձրաղաղակ բաղադանքներով մտքիս ու հոգուս։ Նայիր այս զղջման խոստովանության մեղապարտությամբ համութահարիս, սատակման որդուս ողորմիր անմահ մահով մեռնելու, որպեսզի անթիվ մեղքերիս չափով ողորմությունդ բազմապատկվելով առավելապես կրկին ու կրկին ավետարանվի, բարեհրճակված
հնչի բեհորեն, թե երկնքում և թե երկրի վրա։ Եվ քեզ, քո հոր, և Սուրբ Հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս։

Արդ դեր զորության մեջություն նահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն գործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որբես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց հզոր գթած աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատից ընձես կամքիտ մանգաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովադանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող մի շան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան և ինձ, դու տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

Եվ այսպես բոլոր կողմերից պարտված ու լքված իսպար, իբրև ապիկար հաշմված մերժվեցի ու վրընտվեցի, վատնված լիովին մահվան գիրկն ընկա, որի պատճառով պարգևից զրկված ողորմության եմ հայացքս հառել և ամութահար դեմքով կրողս համայնինի մեջ աղերսում եմ արդ բոլորի համար, որոնք թեև ողջ, բայց մեռած են քեզ, քանզի կարող ես, հնարներ ունես և ինչպես մեռյալ կորուսյալներին փրկագործելու։ Ամեն ինչ զորելի է քեզ, նամանավանդ, որ քո այդ անտկար կարենալու հետ նաև կամելտ է քեզ ախորժելի։ Եթե միանան երկու բարգավաճ այդ կենսանորոգ շնորները քո, կարողանալդ կամենալուդ հետ, կանցնի և ամեն հուսահատություն ու վհատություն մեղավորներից, և կժամանի քո հրամանի հոգիներ բուժող լույս նավետաբեր Տեր ամենայնի, օրդնաբանյալդ հավիտյանս, ամեն։ Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտ էլ վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի առարջիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև, ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակդ կենաց ավետարանն է, վճիրդ փրկում, ματιάνդ շնոր, ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբը ու լռումը համայնի, և ամենայն ինչ քեզանից է լոգ։
ուստի և քեզ պարկ, երկրպակություն, հավիտյանս։

Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի։ Ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ։ Նրա պես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոգ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառած սիրուտ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոգիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսակործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս։

պահը ենթարկված այսքան անողոր դառն ու սրտաբեկ հուսահատության և աստվածային սահմարկեցուցիչ բարկության ահեղ թախծագին հոգով իսպար տագնապած աղաչում եմ քեզ, Սուրբ Աստվածածին, ով մարդ հրեշտակ ու մարմնատեսիլ ամբից քերով փե, երկնի թաքուհի անխառը ինչպես օդ, մաքուր ինչպես լույս, անեղծ երկնաճեմ արուսյակի պես, անապակությամբ գերազանց անգող սրբություններից, արատախոստում երանության վայր շնչավոր Եդեմ, բոցեղեն սրով պաշպանված կենաց անմահության ծառ, հովանավորված զորացած բարձյալ առարջի ձեռքով օգնիր թևավոր քո աղոթքներով, ով խոստովանված մայր կենդանության, արցունքով օգնիր ինձ վտանգվածիս գովյալդ կանանց մեջ, ծնրադիր խնդրիր հաշտությանս համար ծնողդ Աստուծո, հոգացու եղիր թշվառիս հանդեպ խորան բարձրալի, ձերք տուր ընկածիս երկնային տաճար, փառավորիր քովորդուն քեզանով աստվածորեն ինձ հրաշագործել, տալով քավություն և ողորմություն, ով դու Աստուծո աղախին ու մայր, օրհնյալդ միայն երջանկալեզու ամբիծ շուրթերով, ահա մի կաթիլ կուսական կաթիտ մեջս անձրևելով կյանք է տալիս ինձ, ով մայրդ բարձրյալ տիրոջ Հիսուսի, առարջի երկնի և համայն երկրի, որին ծնեցիր դու անճարորեն հովանդակ մարմնով ու համաբոլոր իր աստվածությամբ, որ փառավորն է հոր հետ Սուրբ Հոգով, կապված էությամբ և անքնությամբ մեր բնության հետ, որ ամենայն է և ամեն ինչում, որպես մեկը Սուրբ Երրորդությունից, նրան վայել է փառք հավիտենից հավիտյանս

Արդ ամաչելով սաստկապես մեծ երիտասարդությունից, ինչ կարող եմ ես ասել, եթե ոչ համրանալի սպար և հող իբերան լրել սրտիս մեջ։ Մարգարեական խոսքի համաձայն հայացքս հառած լոկ բարի հույսին։ Իսկ եթե բացեմ փականքը շարժման գոչ շրթունքներիս, բռնադատելով նրանց, որ խոսեն, խեղճ մտանքս ինձ կթելադրի վերստին հուսել միայն ողբագին ու կրկնակական եղերերկություն։ Եվ արդ ողբագից մեծ մեղավորին, որը կամովին մահացու կերպով անօրինացավ, նրա գոչն իր հետ կրկնում եմ և ես։ Մեղա տեր, մեղա, անօրինությունս ինքս եմ վկայում։ Չափ պարտքերի մեղավոր հոգուս, ըստ 50-րդ սաղմոսի խոսքի, շատ ավելի է, քան հյուլեները օդում տարածված հողմավար փոշու։ Մեղա երկնքի այլև քո առաջ, անարակ որդու պես ամոթապարտ, վերադառնալով գթիթ հայրական, թախանձում եմ քեզ, և մոտենալով դեմքով տխրագին, արտասվահեղեղ ողբերիս կոչմամբ, խղճալի ձայնը աղերսանքներիս տարածում եմ տեր, ահա քո առաջ, ով հայր գթության, Աստված բոլորի։ Արժանի չեմ ես բնավ, ոչ միայն որդի կոչվելու, այլև անպիտան ու անբան վարձկան։ Ընդունիր դարձյալ սովալելու կիս, տարագրական ու վնասապարտ, երբ բազմաչարչար հոգնանվաղիս քաղցը փարատիր կենացդ հացով, ել ինձ ընդառաջ քո ողորմությամբ, քանզի նախ քեզ եմ ես ապավինել, հագցրու գթած և անոխակալ զգեստն այն, որից կողոպված էի արդեն նախապես, ավանդակորույս մեղքերով իսպար աղտոտված ձեռքիս, մատուցիր կամքովդ ամենաշնոր մատանին կնքով համարձակության, երբ մերկությունը թշվար ոտքերիս գրշապարների ավետարանի ամրացած կոշկով պատսպարելով ապահովիր միշտ օձի թույնի դեմ։ Մեծիդ անխոտոր մարդասիրությամբ նվիրիր հոգունին բարեկարոտ երկնային պարարտ եզդ զվարակ, որ է միածին օրդնյալ քովորդին, որ մատուցվելով միշտ չի պակասում իր լռությունից, զոհաբերվելով հավիտենապես ամեն սեղանի սպանդարանում, անսպարորեն մնում է համայնն ամեն ինչի մեջ, ամբողջությունը ամեն մի մասում, էյությամբ երկնում, իսկությամբ երկրում, անհատ մարդկությամբ և աստվածությամբ իր լիակատար, փշրվելով միշտ անթիվ մասերի, բաշխվում է անվերջ, որ միավորի այդպես բոլորին, որպես մի մարմին իր գլխի համար։
Հարկես նրա հետ հայր ողորմության հավիտյանս։

Ընտրություն. Մի երևույթ, որը մարդկային կյանքի մշտական գործունեության առանցքն է։ Ինչ իմաստով։ Մենք մեր ծնված օրվանից, երբ արդեն հասնում ենք գիտակցության որոշակի մակարդակի, անընդհատ կանգնած ենք ընտրության առաջ։ Իսկ ինչ է նշանակում ընտրություն։ Երբ կան տարբերակներ, և մենք կոչված ենք այդ տարբերակներից մեկին նախապատվություն տալու։ Սովորաբար իմաստը այն է, որ ընտրենք լավագույն տարբերակը։

Աստվածաշնչում հենց սկզբից մենք հանդիպում ենք մի համընդհանուր ընտրության երևույթի, ընտրություն կյանքի և մահվան միջը։ Եվ շատ հստակ է ձևակերպված, ահավասիկ ձեր առջև դրված է կյանքը և մահ, և հորդոր է տրվում ընտրելու կյանքի ճանապարհ։ Ուրեմն, ընթացք, որը տանում է դեպի կյանք, իսկ որն է այդ ընթացք? Նախ առաջին հերթին մնալ Աստծո նախախնամության դաշտում, լինել հնազանդ Աստծո պատվիրաններին, որը հավասարազոր է հավատարիմ մնալ սեփական մարդկային էությանը, այսինքն լիարժեքորեն դրսևորել Աստծո պատկեր լինելու հանգամանք և շարժվել Աստծուն նմանվելու ճանապարով, որը հենց կյանքի ճանապարն է, որը նաև բերում է մարդկանց օրտնություններ։ Մյուս ճանապարը, վերջնակետը մահն է, որը Աստված մերժության, մարդկանց մերժելու և նաև սեփական բնությանը դավաճանելու եղանակով է արտահայտվում։

դու անատական ջանքերի շնորհիվ է տեղի ունենում, այլ նաև հավաքական։ Իսկ հավաքական ջանքերը լավագույնս արտահայտվում են պետության և պետականության պայմաններում։ Որովհետև մենք մեկուսացված չենք ապրում, որպեսզի մեր ընտրությունն էլ պայմանավորված լինի մեկուսի որոշմամբ։ Մենք ապրում ենք հասարակության մեջ, հասարակության լիարժեք անդամ ենք, դրա համար ունենք անուն, որը մեզ սոցիալականացնում է, և ոչ թե թիվ, որը հատուկ էր համակենտրոնացման ճամբարներին, որտեղ մարդը օտարված էր հասարակությունից, և հետևապես, որպես արժեք այդ հասարակության մեջ, մենք ունենք մեր ձայնի, մեր ընտրության լեգիտիմ իրավունք։ Եվ յուրաքանչյուր ոք այդ հասարակության մեջ ունի նաև իր նպաստը հասարակական կյանքը կառուցելու առումով։ Ընտրությունը նաև քննություն է, թե մենք եղած տարբերակների մեջ մեզ առաջարկվող որին ենք ասում այո և որին ենք մերժում։ Եվ ես որպես առաջին կետ կդնեի համերաշխության խնդիր։ Մեր Տերը այս իմաստով մի հրաշալի պատգամ է մեզ տալիս, ասելով, ամեն թագավորություն կամ ամեն ընտանիք, որն ինքն իր ներսում պառակտված է, բաժանված է, չի կարող կանգուն մնալ։ Դա վերաբերում է ամենապարզ ընտանեկան օրինակին, վերաբերում է ընկերություններին, հասարակական կազմակերպություններին, տնտեսական գործունեություն ծավալող ընկերություններին, համայնքներին, հոգևոր թե աշխարհիկ, և դա վերաբերում է նաև լայն հասարակությանը։ Եվ ես այս համատեքստում մի անընդունելի դրսևորման կուզեի անդրադառնալ։ Պողոս առաքյալը Կորինթոս քաղաքի քրիստոնյաներին նամակ է ուղարկում, և նամակի մեջ արծարծված թեմաներից մեկը վերաբերում է մի անընդունելի երևույթի, երբ հավատացյալ անդամներ այդ եկեղեցու իրենց խնդիրները չեն կարողանում ներսում լուծել և հանում են անհավատների, հեթանոսների դատին են անցնում։ Եվ նա ամոթանք է տալիս դրա համար, սա մի ամոթանքի պատմություն է, կարելի ասել գողտրիկ։ Հիմա երբ մենք անդրադառնում ենք մեր կյանքին, տեսնում ենք շատ ավելի ամոթալի մի երևույթ։ Երբ ընտրության ժամանակ միմյանց դեմ պայքարող ուժերը իրար շատ ավելի են ատում, մեղադրում, չարախոսում, քան արտաքին թշնամի հակառակորդ ուժերի։ Եվ այս երևույթը ոչ միայն տխրեցնում է մեզ ներսում, այլ նաև հարուցում է արտաքին խաղացողների ծիծաղը։ Եվ տեղին է Պողոս առաքյալի ամոթանքը նաև հենց այս համատեքստում, իսկապես ամոթ։ Տեսեք, Քրիստոսի գործունեության մեջ հետարքիր գիծ է նկատվում, որի խտացումը տեսնում ենք

Երուսաղեմ նրա այցերից մեկի ժամանակ։ Տոներից մեկի ժամանակ հսկայական բազմություն է հավաքված Երուսաղեմում և ներկա է նաև Հիսուս։ Հասկանալի է, շուրջը խռնվում են և նրան ստիպում են, որպեսզի ինքը բարձրաձայնի հետևյալ ճշմարտություն իրականություն։ Ինքը Մեսիան է, թե ոչ։ Ասում են, ասա, ինչու ես մեզ հոգեհան անում։ Ինչ է անում Հիսուս։ Ասում են, նայեք իմ գործերին։ Ուրեմն Հիսուս ոչ թե աջուձախ ասում էր, ես Մեսիան եմ, այլ Մեսիային հատուկ գործունեություն էր ծավալու, փորձելով մարդկանց այդ գործերը քննելու և ճիշտ ընտրություն կատարելու հնարավորություն տալ։ Այստեղ է քրիստոնեության հարգանքը մեծագույն մարդու ազատության նկատմամբ։ Մեկ ուրիշ միտք, որը վերջին շրջանում շրջանառության մեջ դրվեց, կապված տեր և ծառա լինելու հանգամանքի առնչությամբ։ Սրա բանալին դարձյալ տալիս է մեր տերը։ Վերջին ընթրիքի ժամանակ վերնատանը Հիսուս լվաց իր աշակերտների ոտքեր։ Եվ ինչ ասաց դրանից հետո։ Ես ասաց, որ ձեր տերն եմ, ձեզ ծառայություն մատուցեցի։ Հիսուս բացահայտում է տեր լինելու բովանդակությունը, որը ծառայությունն է։ Եվ պատգամ թողեց, առավել ևս դուք, որ իմ աշակերտներն եք, պարտավոր եք մեկը մյուսին ծառայել։ Բայց այստեղ հարց, Հիսուս հրաժարվեց իր տեր լինելուց։ Ուրեմն այստեղ շատ վտանգավոր մի բան կա։ Ծառայություն մատուցողը, եթե ծառա է և մտքով հոգով ծառայամիտ է, նա չի կարող ղեկավար լինել պարզապես։ Սա այն մարդն է, որին մեկ ուրիշը ծառայեցնում է։ Եվ այն տերը, որը չի դրսևորում այս խոնարհությունը, ծառայություն մատուցելու, նայլ վերածվում է բռնապետի, արդյունքում ծառայեցնելով ուրիշների։ Ուրեմն ուղափառ մոտեցումը հետևյալն է։ Ծառայություն մատուցող պաշտոնյան չի կարող տիրոջ գիտակցություն չունենալ։ Այդ տիրոջ գիտակցություն չունեցողն է, որ չի կարողանում իր երկիրը պաշտպանել, իր ընտանիքը պաշտպանել, իր սրբությունները պաշտպանել։ Ուրեմն տեր լինել նշանակում է նախև առաջ տիրություն անել, տեր կանգնել, պատասխանատու լինել։ Եվ սա է ընկած նաև ընտանիքի հիմքում, ամուսինների հարաբերության մեջ։ Ինչու է տղամարդը ընտանիքի գլուխ համարվում։ Այս ուժով, այս իրավունքով և այս պարտականությամբ, եթե ամուսինը տեր չի կանգնում իր ընտանիքին, սիրով ճանապարով արդեն, ոչ թե ծառայության, որը ինքնին ենթադրում է ծառայություն անznազողության մակարդակի։ Նույնն էլ կառավարման համակարգի մեջ։ Եթե կառավարիչը կարծում է, որ ինքը տեր չէ, այլ ծառա է, զուտ, ինքը չի կարող կառավարման հանձնված ամբողջ այդ տարածքը պահել։
Ուրեմն, տեր լինել նշանակում է ծառայության ճանապարհով տիրություն անել։

12-ի ընտրության նախորդող իրադարձությունները տեղի են ունենում Լճի եզերքին, ափամեր շրջանը։ Եվ ավետարանիշները ներկայացնում են, որ Հիսուս բարձրացավ լեռ։ Մարկոսը մասնատուկ կերպով նշում է, որ իր մոտ կանչեց իր հետևորդներից նրանց, որոնց ինքը կամեցավ, և նրանցից կազմեց 12-ի խումբը։ Լեռը այն վայրն է, այս անցումը Լճի եզերքից դեպի լեռ, որտեղ մարդը կտրվում է առօրյայից, կենցաղից, հանապազորյա աշխատանքից, մտահոգություններից, և նպաստավոր մի վայր է մտահայեցողության, աղոտքի, Հիսուսի պարագայում հատկապես, Հայր Աստծո հետ մասնահատուկ հարաբերության։ 12-ի կազմությունը հետևաբար գործնական կողմից ավելի ունի աստվածաբանական իմաստ։ Ի վերջո 12-ը մյուս հետևորդներից առանձնացվում են հոր և որդու հարաբերության արդյունքում։ Այս լույսի ներքո լավագույնս ըմբռնելի է դառնում Հիսուսի այն միտքը, որ հունցքը առատ է, մշակները սակավ։ Աղաչեցեք հնձի տիրոջը, որպես իր հունձի համար մշակներ հանի, մշակներ առանձնացնի։ Աստծո ընտանիքի մեջ հոգևոր սպասավորության համար առանձնացումը, ընտրությունը մշակների տեղի ունենում նախ և առաջ Աստծուն խնդրանքի միջոցով և ապա նրա կողմից ընտրության արդյունքում։ Սա այս գաղափարը մենք խտացված տեսնում ենք Մարկոսի հիշյալ հատվածում, երբ ասում է Հիսուս կանչեց իր մոտ նրանց, որոնց կամեցավ, այսինքն հոգևոր սպասավորության համար կամ առաքելության կոչվելու համար մարդը չի կարող ինքնակոչ լինել։ 12-ի ընտրությունը աղոտքի արդյունքից զատ նաև ընտրության արդյունք է, ընտրության իրադարձությունը, հիմնված Տեր Հիսուսի կամքի վրա, և Հիսուսի կամքն էլ խարսխված Աստծո հետ կամքի միության վրա։ Մարկոս ավետարանիչը մասնատուկ կերպով շարունակում է, որ Հիսուս 12 հոգանոց խումբ կազմեց։ Այս արտահայտությունը ինքն է օգտագործում՝ «Արար երկոտասանս»։ Այս բառապաշարը մեզ հիշեցնում է 5-տակարանյան եզրաբանությունը առնչված քահանայության հետ, քահանայության կոչման հետ։ Հետևապես այստեղ մենք տեսնում ենք, որ 12 աշակերտները ստանձնում են քահանայական հանձնառություն։ Անհատապես կանչելը, երբ նշվում է առաքյալներից յուրաքանչյուրի անունը, մեզ հիշեցնում է մարգարեական կոչումը, որով Աստված անվանապես էր կանչում մարգարեներին դառնալու իր կամքի, իր խոսքի խոսափողը։ Եվ 12-ի կազմության դրվագում փաստորեն միաձուլվում են առաքյալների մեջ քահանայական և մարգարեական առաքելությունները։ 12 թիվը խորհրդանշական թիվն է Իսրայելի ժողովրդի։ Իսրայելի ժողովուրդը ծնունդն է Հակոբ նահապետի 12 զավակներից առաջացած 12 ցեղերի։ Իհարկե, գերությունից հետո
գործնականում մնում է միայն հուդայի ցեղը, որ հայտնի է։ Եվ 12 թվի հիման վրա առաքյալների խմբի կազմությունը մի տեսակ վերադարձ է Աստծո ընտրյալ ժողովրդի սկզբնական պատմությունը։ Մյուս կողմից հույս է վերականգնելու այդ 12-ը։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք նոր Իսրայելի ձևավորումը, որը Քրիստոսի եկեղեցին է, որի հիմնադիրները այս դեպքում արդեն 12 առաքյալներն են։ 12-ը նաև խորհրդանիշն է տիեզերականության։ Այսինքն 12 առաքյալներով հիմնադրված Քրիստոսի եկեղեցին իր բնույթով տիեզերական է, համաշխարային է, ուղված է այս դեպքում ոչ թե մի ազգի, ինչպես հին կտակարանում է, այլև բացվում է ամբողջ մարդկության առջև։ Հիսուս կազմում է 12 օքանոց խումբը որպես եկեղեցու հիմնադրման սկիզբ, ծիլ, հիմնադիրներ, երկու նպատակակետ մատնանշելով։ Այս մասին հաղորդում են Մաթեոս և Մարկոս ավետարանիշները։ Որպեսզի լինեն իր հետ և որպեսզի ուղարկվեն։ Ինչ է նշանակում լինել Հիսուսի հետ։ Սա նախ և առաջ նշանակում է շարունակական ձևով վայելել Հիսուսի ներկայությունը, հասնելու այն ճանաչողությանը, որին հասարակ մարդիկ, սովորական հետևորդները Հիսուսի, չեն կարողանում խոր ինքնության մեջ Հիսուսի ճանաչողությանը հասնել։ Մյուս կողմից լինել Հիսուսի հետ նշանակում է ընկալել Հիսուսի առաքելության ամբողջական նշանակությունը, որովհետև փրկչի գալուստը, երբ փրկչի առաքելությունը տարբեր կերպեր ընկալվում, ոմանք ընկալում էին քաղաքական երանգով, ոմանք ընկալում էին զուտ բարոյական երանգով, մինչդեռ փրկչի առաքելության ընկալումը նախ և առաջ հասկանալի է մարդեղացման խորհրդի մեջ, ինչպես է Աստված մարդու և մարդկության փրկությունը իրականացնում իր որդու մարդեղացման միջոցով, աստվածային և մարդկային բնությունների միավորման միջոցով։ Լինել Հիսուսի հետ նշանակում է նաև ոչ միայն լսել Հիսուսին, այլև ապրել Հիսուսի խոսքը իր ամբողջ շնչով, իր ամբողջ հոգով, իր ամբողջ ուժականությամբ։ Մարկոս ավետարանիչը նշում է, որ Հիսուս կազմեց 12-ի խումբը, որպեսզի լինեն իր հետ և ուղարկվեն քարոզելու և իշխանություն ունենան դիվահալածելու։ Մաթեոս ավետարանիչը ավելացնում է մի փոքր մանրամասը, ոչ միայն դևերին հալածելու, այլ նաև իշխանություն ունենալու, բժշկելու ամեն տեսակ հիվանդություն և տկարություն մարդկային։ Ուրեմն, առաջի կետը քարոզելու։ Այսինքն, ոչ միայն Հիսուսի հետ լինելով լսելու նրա խոսքը, ապրելու ամբողջապես Հիսուսի պատգամը, այլ նաև այդ պատգամը տանելու աշխարհին։
լուսավորելու մարդկանց Տեր Հիսուսի խոսքով, քարոզելու Աստծո արքայության բարի ավետիսը։ Բայց քարոզչությունը միայն խոսք և վարդապետություն ուսուցում չէ։ Քարոզչությունը նաև իրադարձություն է։ Աստծո արքայության բարի լուրի ավետումը իրադարձություն է ճիշտ այնպես, ինչպես Հիսուս ինքը իրադարձություն է։ Աստծո մարդեղացյալ որդու իրադարձություն։ Մյուս կողմից Մատթեոսը նշում է հիվանդությունները բուժելու առաքյալների կարողության և իշխանության մասին։ Տեսեք, այստեղ էլ խոսքը զուտ մարդկանց իրենց ֆիզիկական հիվանդություններից բուժելու մասին չէ։ Մենք նախորդ հաղորդումների ժամանակ անդրադարձել ենք, որ Հիսուս բժշկումներ կատարելով նպատակ չուներ բոլոր հիվանդությունները մարդկային ֆիզիկական վերացնելու։ Չէր եկել հիվանդանոց բացելու և բուժումներ անելու։ Բժշկությունները նշան էին Աստծո սիրո, Աստծո գործում միջամտության, հրաշագործության, հավատքի ամրապնդման։ Եվ որ ամենակարևորն է, նշաններն էին ցույց տալու համար, որ Աստված գործում է մարդու կյանքի մեջ, Աստված փորձում է մարդուն ազատել պարապանքի ճիրանների միջից։ Եվ մյուս կողմից հիվանդությունների բուժշկումը, հրաշագործությունը մի կողմից կատարված Հիսուսի կողմից, մյուս կողմից եկեղեցու կյանքում կատարված առաքյալների և նաև հոգևոր սպասավորների կողմից, լավագույն հնարավորությունն ու խթանն ու ազդակն են, որպեսի մարդը իր հայացքը ուղղի դեպի երկինք, իր հայացքը ուղղի դեպի Աստված, իր ամբողջական հույսն ու ապավինությունը փնտրի Աստծո շնորի մեջ։ Հետարքրական է, որ Հիսուս իրեն հետևողների միջից, որոնք բազմաթիվ էին, ընտրում է մարդկանց անհատապես, բայց միևնույն ժամանակ կազմում է համայնք, թեկուզ փոքր, կորիզ համայնական։ Այսինքն այս ընտրությունը թե անձնական է, թե համայնական է։ Առաքյալները, երբ արդեն կնետվեն քարոշչության, կգնան երկու-երկու կամ առանձին, բայց առանց կորցնելու համայնական ընկալումը եկեղեցու։ Եվ այստեղ շատ հետարքրական է, որ 12-ի ընտրությունը մի կողմից տեղի է ունենում մտածված աղոթքի մեջ, հայր և որդու, այսպես ասած, եզակի հարաբերության ծիրից ներս, բայց մյուս կողմից, երբ դիտարկում ենք հետագա իրադարձությունների լույսի ներքո, առաջին հայացքից թվում է ձախողված ընտրություն։ Աշակերտներից մեկը կմատնի իր վարդապետին, մեկ ուրիշը կուրանա, մյուսները կփախչեն։ Թոմասը կդրսևորի անհավատություն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք մի տեսակ 12-ի, որոնք օժտված են մարդկային հատկություններով, տկարություններով, թերություններով, առաքելության ընթացքում ձախողմամբ։ Բայց հետարքրական է նաև, որ Հիսուսի ինքնության ճանաչողությունը և նաև Աստված ճանաչողությունը մարդը հասնում է նաև ձախողումների միջոցով։
այն ժամանակ, երբ ունենում է նաև հավատքի ճգնաժամ։ Պարզապես այստեղ կարևոր է, որ մարդը կարողանա այդ հավատքի ճգնաժամը հաղթահարի, ինչպես օրինակ արեց Պետրոսը, երբ ուրացումից հետո կատարյալ զղջման միջոցով ամբողջանվեր առաքելություն իրականացրեց իր կյանքը ավարտելով մարտիրոսությամբ։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք Հուդային, որ ամբողջապես ձախողեց հավատքի ճգնաժամը, նշարավորեց նաև իր ամբողջական կյանքի ճգնաժամով և ձախողմամբ։ Այս ընկալումը կավ, որ եկեղեցին կատարյալ մարդկանց համայնք է, եթե այսպես լիներ, ապա եկեղեցին կլիներ փոքրաթիվ մարդկանց ընդամենը, այսօրվա բառապաշարով այսպես ասած էլիտ, առանձնաշնորհյալ մարդկանց վայր։ Մինչդեռ մենք տեսնում ենք, որ մեր Տերը իր ընտրության մեջ ոչ միայն հաշվի առնում ընտրյալների մարդկային թերությունները, այլ նաև հաշվի առնում հենց Աստծո կողմից մարդուն տրված ամենամեծ պատգամը, նրա ազատությունը և աշակերտության, առաքելության մեջ է, որ դրսևորվելով այս ազատությունը, Հիսուսի հետևորդը, հատկապես Աստծո սպասավորը, եկեղեցու հոգևոր պաշտոնյան, կոչված է հասնելու ճանաչողության աստվածային իրական և այս իրական ճանաչողությունից բխած առաքելության հաջողությանը։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն 3 շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, Աստված օգնական սրբազան։ Հիսուս իր աշակերտների եւ մյուս մարդկանց հետ հաճախ էր խոսում առակներով։ Այսօր անդրադառնալու ենք մաքսավորներին Հիսուսի պատմած առակներից մեկին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Մի մարդ 2 որդի ուներ, նրանցից կրտսերը հորն ասաց. «Հայր, տուր քո ունեցվածքից ինձ ընկնող բաժինը»։ Եվ նա ունեցվածքը բաժանեց նրանց։ Քիչ օրեր հետո կրտսեր որդին փողի վերածելով ամեն ինչ գնաց հեռու աշխարհ և այնտեղ վատնեց իր ունեցվածքը, որովհետև անառակ կյանքով էր ապրում։ Եվ երբ ամեն ինչ սպառեց, այդ երկրում սաստիկ սով եղավ, և նա սկսեց չքավոր դառնալ։ Գնաց դիմեց այդ երկրի քաղաքացիներից մեկին և սա ուղարկեց նրան իրագարակը խոզեր արածեցնելու։ Եվ նա ցանկանում էր իր որովայնը լցնել եղջերենու պտղով, որ խոզերն էին ուտում, բայց ոչ ոք այդ նրան չէր տալիս։ Ապա խելքի եկավ և ասաց. «Քանի վարձու աշխատավորներ կան իմ հորտանը, որ առատ հաց ունեն, և ես այստեղ սովամահ կորչում եմ. Վեր կենամ գնամ իմ հոր մոտ և նրան ասեմ. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առաջ, և այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու. Ինձ վերցրու իբրև քո աշխատավորներից մեկը»։ Եվ վեր կացավ եկավ իր հոր մոտ, և մինչդեռ հեռու էր, հայրը տեսավ նրան և գթաց։ Վեր կացավ և վազեց նրան ընդառաջ, ընկավ նրա պարանոցով և համբուրեց նրան, և որդին ասաց նրան. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առաջ, այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ Հայրը իր ծառաներին ասաց. «Անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմուճանը և հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտ եզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենդանացավ, կորած էր և գտնվեց», և սկսեցին ուրախանալ։ Իսկ նրա ավակ որդին ագարակում էր, և մինչ գալիս էր և տանը մոտեցավ, լսեց երգերի և պարերի ձայնը, և իր մոտ կանչելով ծառաներից մեկին հարցրեց, թե այդ ինչ է։ Եվ սա նրան ասաց. «Քո եղբայրը եկել է և քո հայրը մորթեց պարարտ եզը, որովհետև ողջ առողջ ընդունեց նրան»։ Նա բարկացավ և չէր ուզում ներս մտնել, իսկ հայրը դուրս ելնելով աղաչում էր նրան։ Որդին պատասխանեց և ասաց հորը. «Այս քանի տարի է, որ ծառայում եմ քեզ, և երբեք քո հրամանները զանց չեմ արել. Ինձ երբեք մի ուլ չտվիր, որ բարեկամներիս հետ ուրախություն անեի. Երբ եկավ քո այդ որդին, որը քո ունեցվածքը կերավ պոռնիկների հետ, պարարտ եզը նրա համար մորթեցիր»։ Հայրը նրան ասաց. «Որդյակ, դու միշտ ինձ հետ ես և ամեն ինչ, որ իմն է, քոնն է, բայց պետք էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենդանացավ, կորած էր և գտնվեց»։ Սրբազան, ինչու Հիսուս պատմեց այս առակը։
1: Ուրեմն Ուգաս 15-րդ գլխում դեր Հիսուս 3 առակներ կպատմե՝ գործված թրամի, գործված ոչխարի և գործված մարդու։ Եվ արդեն այս գլուխի սկիզբը մեզ բացատրե, թե ինչու համար Հիսուս պատմեց, և բոլոր մաքսավորներն ու մեղավորները նրա մոտ էին, որպես լսեն Հիսուսին։ Փարսեցիներն ու օրենսդիրները դրդնչում էին և ասում. «Ինչու է սա ընդունում մեղավորներին և ուտում նրանց հետ»։ Հետևաբար խոստե դեր Հիսուս շատ հստակ կերպով հասկացավ, որ իր և ունգընթիրների միջև սրբության հասկացողության անդունդ կա։ Ուրեմն իր ունգընթիրներուն միտքին մեջ մեղավորը մեղավոր է, սուրբը սուրբ է։ Կամ մեղավոր ես, այնադեն սուրբ չես, կամ ասուրբ ես, մեղավոր չես և մեղավորները հետ ալ քործ չես ունենար։ Այնպես որ մենք ալ այսպես շատ խոշոր սխաններ քործած, մեզի ծանոտ, սրիգա մեկը, և որ ապաշխարը հավատացյալ եկեցի երտա, միշտ կասկածով գնային, դե ինչպես կարելի է այսպես փոխվել։ Ուրեմն Քրիստոսի մեջ եղած զորությունը, ինչպես ասենք, մեղքեն չէր աստվեր, ինչպես որ արևը և աղբը թեմանդիման կան և միանան, աղբը չաղդոտ էր արևը, բայց արևը աղբին մեջ փոփոխություն կբերեր։ Մի քանի ամիս հետո կտեսնեք, որ ծաղիկներ գելլեն այդ աղբին մեջ են։ հետավապար մեղավոր եւ Հիսուսի օր հանդիպին մեղավորը փոխվելու կսկսի։ Բայց մարդկային դգար բարակային այդպես չէ, ընդհանրապես եւ մենք որ մեղավորներու հետ հանդիպինք, անպայման իրենց մեզ վատ բաներ գուկա եւ մենք կվախնանք եւ կուսենք հերու մնանք անոնցում են։ Ուրեմն այդպիսի միտք կար եւ իրենք մի տեսակ անխիճ գմոդեն այդ մեղավորներու նկատմամբ եւ չէին տեսներ իրենց մեղավորությունը նաեւ եւ չէին հասկացած մեղքի մարդկային մի իրականությունը լալը, դիեզերականությունը խուսափած էին։ Իսկ Հիսուս գսե, որ չէ, մեղավորը Սուրբ գլլա, Սուրբը մեղավոր գլլա, մենք ես մեղավորներ եւ ես սուրբեր ենք իրականության մեջ, հետեւաբար պետք է ավելի քուրքրանքով մոտենանք, խիճով, ողորմությամբ մոտենանք իրարու հանդեպ եւ արի տանք մարդուն, մարդը գրնա փոխվի։ Մի մարդ գսե, որ ես ամենեն շատ իմ թերցակս եմ սիրում, գսեմ, որ ինչու թերցակը ես սիրում, որովհետև երբ որ թերցակից երթամ, ամեն անգամ որ երթամ, իմ չափս վերստին գարնե, նոր չափ գարնե, իսկ մյուս մարդիկ այդպես չեն։ Ինձ իմ մասին եթե մեկ անգամ որոշեցին, հավիդյանս հավիդանից չեմ փոխեր իրենց միտքը իմ չափից վերաբերյալ։ Հետևաբար դեր Հիսուս գսե, որ մարդուն չափը գրնա փոխվի եւ այս արագը կպատմի։
0: Ինչու կրծեր որդին պահանջեց ունեցվածքի իր բաժինը։
1: Հարգավ հոստը դեր Հիսուս նաև մեզ գուզե հայտնել, որ մեղքը կամ մեղավորյանքը մարդուն մեջ մի տեսակ ծարավի կրնա վերածվել։ Այս երդասարդին մեջը որդ մգար, այլևս քողչեր իր գտնված տեղը, ինքը գուզեր ուրիշ հորիզոններ, ուրիշ քաղաքներ, ուրիշ մի տեսակ կյանք։ Մենք բոլորս, մենք մեր ունեցածին արժեքը չենք գիտեր, մեզ համար արժեքը մեր չունեցածն է հաճախ, եւ շատ ուշ կսորվենք մենք, թերևս ծերության դարիներին կսորվենք, որ իրապես մեր ծերունվողը մեծ արժեք արդեն փակ տանք այդ։ Ուրեմն երդասարդը մի տեսակ մեզի կբացատրե այդ մեղքի հիմնական գործոնը, որ մեղքը սկսելուց առաջ որդումը կգլա մեր մեջը, շարունակ խլուրդումներ կունենա եւ մեզի կհրե մեր գտնված տեղին, մեր թիրքը թողելու։ Եվ այնպես որ այս երդասարդի համար հավանաբար տեսած էր մեծ քաղաքներ, այցելած էր եւ հիմա իր ակարագի կյանքը, իր թաշտի եւ քեղչական կյանքը շատ ցանցրալի եւ անդանելի գտվեր, եւ ինքը գերթա երթալ գուզեր, բայց թանկ սերնարդներ են մեծ քաղաքներ երթալ եւ հունդե ապրիլ, եւ ուրեմն իր հորքն ացեւ սա, որ հայրը սա, քանի որ երբ ուրնոթում մերնես, ժարանքիտ կեսի իմյունը սպիտոլը, ես սպասել չեմ ուսեր, թուն ինձ համար հիմա մերած ես արդեն, դուր ինձ է իմ ժարանքի սպասի պաշինը, եւ հայրը գուտա տարորնակ կերպով այդ պաշինը, բայց հոստը որդին, գրծեր որդին կյանքին մեջ ըներիկ բաներ ունի, եւ այդ ըներիկ բաներու համար իր կյանքի տրամակուլուխը գուսե օգտագործել, ավելի շիտակը վատնել գուսե, եւ մեխնալ երբեմն այսպես շատ սուղի գնստի մեզը, այսինքն կպահանչի մեզ մեր ժամանակ, էներգիա, տաղանդ, մարմնի եւ առողջության մեծ վնասներ, բայց հետո մենք այդ կգործենք եւ կտեսնենք, որ այդ չէ եղեր, ինչ որ մենք կմտածենք, բայց մեղքին սկիզբը այդպես չէ, մեղքը միշտ հաճելի կթվի, մեղքը միշտ քաշուղական կթվի, մեղքը մենք միշտ իր վարձադրությամբ կտեսնենք, չենք տեսներ յետևային քալիք պատիշը։
0: Այստեղ որդու մեղքը որն էր, որ վատնեց հոր ունեցվածքը, սեփական ուժերը չփորձեց։
1: Հոստը որդու մեղքը հարգավ թե վատնելն էր, ամեն ինչ վատնեց ինքը, եւ ինքը չարժևորեց իր հոր հետ եղած այդ վիճակը, եւ ինքը մի տեսակ ուզեց իրեն սորվեցված բարի ընթացքեն շեղիլ, տարբեր լալ, տարբեր ապրել, ինքը չթիմադրեց այն սկտումներուն, թերևս այն ցգտումները մեծ որդինալ ուներ։ Մեծ որդինալ տեսած էր այն քաղաքները, որ կրծեր որդին տեսած էր։ Ինքնալ գուսեր, բայց ինքը թիմացավ այդ փորձության և ետ գեցավ և իր խորքովը մնաց։ Իսկ ոստե անարակ որդին չգրծավ հաշվի արներ և ոստե իր մեծակույն սխալը չվստահեց հազարավոր դարվա իմաստության և չվստահեց իր հոր խրատներուն։
0: Ինչու հայրը կատարեց որդու պահանջ, արդյոք դրանով չվնասեց նրան։
1: Հոստե իրավես դարօրինակ մի հայր կա այս արագին մեջ, մեր հայրերուն չի նման էր։ Այսինքն նորմալ մի հայր, եթե իր որդին կա և ասե, որ եւ որդուն մերնիս, արդեն ժարանքը կեսի իմինսը, հիմա դուր այդ ժարանքի ինձ, որ օդում իմ աչքիս մեջ մեռած ես, և այդ հայրը ինչ պիտի ունենա, ավոր ապտակ մը կզարնե, հետո կսե ինձ հետ շահեցար, քնաթուն շահե, և չի դար այդ դրան, որովհետև մեծ արհամարհանք կա հոստե կրտսեր որդի կողմը իր հոր նկատմամբ, այսինքն սեր կուզե, որ թուն ինձ համար մեռած ես արդեն, բայց հոստե դերը կնգարակրե իդեալացած հայրը, որ կներգայացնե Աստված, երկնավոր հայրը։ Հավանաբար աշխարհի վրա ոչ մի հայր չներ այդ գործը, բայց Աստված կնե։ Այսինքն մեր կյանքի բաժինը մեզի կուտա, արգսե քեզի ժամանակ, արգսե քեզի կյանք, արգսե առողջություն, արգսե միտք, արգսե տաղանդ։ Բաժնվիլ գուզես ինձ մե, քնա բաժնվե, ես չեմ ուզեր, որ բաժնվես, ես չեմ ուզեր, որ մեղավոր լաս, բայց թուն ազատ ես, քեզ այդ պայմանով ստացեցին, ես կուզեի, որ ինձ հետ մնաս և միշտ պիտի ուզեմ անիկա, և երբ որ վերադառնաս, ես միշտ պատրաստեմ, բայց այս կյանքը քու գտե, և ինչպես պիտի կառավարես, թուն պիտի սորվիս անիկա։ Ուրեմն հոստե հայրը այնքան հասուն է, որ կհասկնա, որ ազատության թեմ չգրնարկենա, կամ այդ որդին պիտի փակեր մի տեղ, կամ ալ հասկցա, որ այդ որդին պիտի փախչեր թերևս առանց դրամը առնելը, և հայրը չուզեց, որ անբաշտպան թող չերթա, առանց դրամի թող չերթա, ինքը զինված երթա կյանքին, և այդպես օգնեց, որ իր որդին իր ուզածը ունե։ Այսինքն նայեցեք, հայրը այդ արհամարհանքը կընդունի և նույնիսկ կօգնե, և Աստվածալ այդպես կնե։ Ավետարան մեջ իմ ամենեն սիրած խոսքերս մեկը այն է, որ սե դակավի մենք թշնամիներ էինք, բայց Աստված սիրեց մեզ, որովհետև մենք թշնամի ենք Աստծո, Աստված միշտ հայրն է մեր։ Հոստե Տեր Հիսուս հստակ կերպով գսե անարակ որդիի վնասը իր հոր չնչիներ, մեծակույն վնասը իրեն տվավ և գրնար գործունցներ իր կյանքը, այդ արկածախնդրության, մեղքի արկածախնդրության մեջ գործունցներ ամեն ինչը, բայց Հիսուս երջանիկ պատմությունը կպատմե, վերադարձը կպատմե, կարելի էր այդ մեղքի ճանապարհներում մեջ բոլորովին գործանվեր։ Ուրեմն հոստը իրապես մենք կտեսնենք, որ երկնավոր հայրը կստիրե մեղավորներուն և մեծավես կհարկե մեր ազատությունը, և գուսե, որ մենք մեր ազատ կամքով հասկնանք մեղքի վատությունը և սրբության լավությունը, և ազատ կերպով երթանք և արժեք հասկնանք ինչ սեր Աստծո հետ ապրված կյանքը։
0: Սրբազան, որդին ցոփուշով այդ կյանք էր վարում և չհիշեց հայրական տան մասին, տուն վերադարձավ այն պահին, երբ սովը զգաց, սովի մեջ էր, և հայրն էլ նրան չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց, արդյոք ճիշտ էր հոր մոտեցումը։
1: Այո, այսինքն սովը հարգավ, թե հետաքրական մի բահն է, բոլոր մեղավորները մեղքեն հաճույք կարնեն, մենք բոլորս մեղքեն հաճույք կառնենք, բայց մեր կյանքին մեջ իրապես բահ մը գուքա, բոլոր մեղքերը, բոլոր սնոդի ունային կյանքը մեզ մեծ պարաբության մեջ կտնե, շատ խորապես մենք կսկանք, որ ունային է կյանքը, պարապ է կյանքը, անապատ է կյանքը, մեր հոգին կտարապի հոնդա, ինչպես մեր մարմինի առանց չուրի մնար կամ առանց ճաշի պիտի տարապեր, մեր հոգին մեջ մենք կսկանք այդ խորում պահանչը, և այդ պահանչը, այդ սովը պատճառ կթարնա, որ մենք վերստին մտածենք մեր կյանքի մասին, մեր սխալներու մասին, և հետո վերադառնանք Աստված. Ուրեմն այս Աստուծո ագնգալած թարցն է։ Ուրեմն հոստե անարակ որդին լմնցուց ամեն ինչ, և հետո սովը սկսավ, հետո խոզեակարագին մեջ հովություն գներ, անոթի փորով, ուրեմն այդ չքավորության մեջ մտածեց և պաղտադելու սկսավ իր հին կյանքը, իր հոր ակարագին մեջ։ Ուրեմն մենք հալ իրականության մեջ միշտ պետք է այդ պաղտադությունը պետք է ընենք, եթե կուզենք մեղկեն ծերպազատվիր և Աստուծով ասել։ Պետք է մենք հասկնանք, որ ինչ կուտա այս մեղկե ինձ է։ Այսին հովը փրնելու գնման է։ Ինչ մնաց երեկվան հաճույքներն, ինչ մնաց երեկվան անօրենություններն, ով այս աշխարից ինչ պիտի տանի, ինչու համար ես ապրերեմ, ինչու համար գամ այս աշխարի վրա։ Այս մեծ իմաստի հարցումը և այս մեծ առանցնությունը մարդուն կամ անձնասպանության կտանի մարդը, եթե խորապես մտածե, կամ ալ Աստուծո կտանի։ Ուրեմն Հիսուս հոստե ասե, որ այս տղան անձնասպան չեղավ, այս տղան իր հոր վերադարձավ։
0: Երբ տղան տուն վերադարձավ, հայրը չպատժեց, չխրատեց, այլ ուրախությամբ ընդունեց, արդյոք դա չի արդարացնում մեղքը։
1: Շիտակը ինչ է, գիտեք, Աստուծո համար մեղքը խնդիր չէ։ Աստուծո համար խնդիրը մեղքը չհասկանալն է։ Ուրեմն, երբ որ անարակ որդին դունգը վերադառնա, հայրը չի հետաքրքրվիր, որ այս տղան ինչ մեղքեր, ինչ սխաներ կործեց, ինչպես վատնեց, որովհետև այդ բոլորը վերստին շահվելիք բաներ են։ Իսկ մարդու կյանքը արժեք չունի, անարժեք է։ Գրնակ երևակայև ծնողը իր զավակի հանդեպ ինչ պիտի մտածի։ Երբեմն զավակներ իրենց հոր մոր նկատմամբ ավելի անքութ են, միշտ աշվիկարն են, որքան տրամ ունին, լավ գրթություն տվել են իրեն, աբակա հայթայթեր են, ինչ տասագարկի կպատկանին, իմ հայրս մայրս այսպես լար, ավելի լավ գլլա, այդպես գլլա, բայց ծնողներ իրենց զավակին դարբեր գնային, իրենք ուղղակի այդ զավակին գնային, այդ զավակը ինչ որալլա, ինչ որալ ներկայացնե, ինչ արժեք, ինչ հարստություն, ինչ չաչողություն ա ներկայացնե, այդ իրենց զավակն է։ Հետևաբար Աստուծո համարալ մեղավորը ուզածին չափ մեղավորը լատակավին իր զավակն է։ Հետևաբար եւ որ կվերադառնա, Աստված վերադարձած իր զավակը կտեսնե, ոչ թե անոր վատնած, վատ կողմերը եւ այլն, բայց այդ թարցը Աստուծո կփավե, որովհետեւ մյուս բոլոր վատնված բաները Աստուծո համար նորոգել կարելի է։ Եվ արդեն պատմությունը ցույց տա, որ գարերի են որոքել, ինչ որ գործունեցուց է անարակ որդին, գարերի անիկան որոքել, բայց կարևոր հոստը անցը կթարնա, անցը անքին արժեք ունի Աստուծո աչքին մեջ, և չգոր անոր արժեքը, օրինակ կա քեղեցիկ, ուրեմն կարոզիչը իր կրպանեն 20 դոլար կհանե, կսե ով գուզե այս 20 դոլար

0: այդ առաջինն է։ Հետևաբար երբ որ մեղավորը կվերադառնա, Աստծո ասված է, որ թուն իմ զավակս ես։ Բայց մեղավորես, աղտոտես, աղտոտվել ես, վատ վարժություններ ունես, շիտակ է, և ես շատ ուրախացա, բայց այս վիճակով չէ, պետք է քեզ վերափոխենք, պետք է քեզ հին վիճակին պետք է բերենք, և այդ դժվար չէ, թերեցեք իր հին ակուստը, պատմությանը, անուր համար պատրաստված, մատանին, գոշիկները, և զվարճություն կատարենք։ Աստծո համար ուրեմն կարևորը մեղավորի հոգին է։ Իսկ մեզ համար ալ ավերի ինչ ուրած է, ինչ չէ ուրած, այսով կսպաղենք մենք, և մեզ համար ալ երբեմն ալ անթարմանալի մեղքեր և հանցանքներ կան։ Իսկ Աստծո համար չկա, Աստծո համար ամեն ինչ կարելի է, և որ մենք մեռնենք և արժանանանք Աստծո արքայության, ոնդ ասված գսե, որ իրենց աչքեն բոլոր արդյունքները պիտի սրբեմ, և այլևս հին բաները պիտի չհիշեմ, ամեն ինչ նոր պիտի լինի։ Ուրեմն այդ նորությունը շատ կարևոր բան է։ Մեր հիշողությունը մեզ գսե, որ կարելի չէ ներել, կարելի չէ մոռնալ, կարելի չէ, կարելի չէ, Աստված ասել է, որ ինչու կարելի չէ, ամեն ինչ կարելի է, կարնես ոչինչից կստեղծես, դու մեռնես, հողը կթարնաս, փոշի կթարնաս, նորենալ վերջ չէ ինձ համար, կարնեմ այդ հողը վերստին ավելի կատարյալ մարդ կկազմեմ այնքե։ Հետևաբար Աստծո համար անգարելի չկա, ճարերը հատված չէ, պարզապես մենք հույսով լեցուն և Աստծո սիրույն վստահած պետք է երթանք, ամեն անգամ որ մեղ կքորսենք մենք, պետք է երթանք, մենք մեղավոր ենք, անպիտները։ Ուրեմն մի հրճագավոր հավատացյալ կա, մահվան ժամանակը գսե, ով դեր գսե, ես մեղավոր եմ և թունալ պիտի ներես, գիտեմ, որովհետև այդ քու գործդ է, քու գործդ այդ է, այսինքն Աստծո գործն է իրապես նորոգել, նայեցեք կյանքը որքան կնորոգ է, Աստծո գործն է, կարևոր մենք նորոգվի գուզենք թե ոչ, մենք մեր հարաբերությունը շտկել գուզենք թե ոչ, մենք Աստծո գովը երթալ գուզենք թե ոչ, իսկ եթե չենք երթար, շատ հետաքրքրական է, այդ անհատական որոշումը չենք դար, հայրը յետևեն չերթար, հայրը յետևեն չերթար, թեև Հիսուս ուրիշ արագներով ցույց տվա, որ օրինակ գործված ոչխարի արագով, հովիվը գթողը 99 ոչխարը և գերթա մեկ գործվածին յետևեն, և կփնդրի անիկա, ինքն է դեր Հիսուս, բայց նայեցեք այս արագին մեջալ, այդ փնդրդուկն ալ իր սահմանները ունի։ Զորուրնակ մեզ դիտող ամեն մարդ պետք է իմանա, որ Քրիստոս կգանչե քեզի, քեզի համար իջավ երկինքեն, և իր մահվան քինով քու փրկությունը շահեցավ։ Հիմա թուն ինչ պիտի դնես, թուն պիտի հետաքրքրվես, քեզ համար այսքան հետաքրքրվեր է Աստված, թուն Աստծո մոտ հետ այսքան կհետաքրքրվես, քու հոգիի փրկությանը համար, քու հավիտենական կյանքիդ համար, եթե ոչ շատ երկարատեն գործված պիտի մնաս, թերևս հավիտյան գործված պիտի մնաս։
1: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք առակի այս հատվածը, անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմությանը և հագցրեք նրան, մատանին նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին կոշիկներ, բերեք պարարտ եզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդին մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց։
0: Պատմությանը Սուրբ գրքում շատ կարևոր է Աստծո ներկայանալու բանում, օրինակ քահանաները դաճարում պետք է հատուկ հագուստներ հագվեին, և անոնք պետք է մաքուրլար միշտ, սուրբուլար, իր քույները հայտնի պետք է դառնար, նույն քաղաքը մենք կտեսնենք հայտնության քրքին, և որ մարդիկ հարություն արածեն և Աստուծո քահի առջև կհավաքվին, ջերմակ ակացեն, փեհես ակացեն, ջերմակ, և իրենց սերքը արմավենի ճյուղեր կան, և այդ ջերմակը իրենց արդար գործերն են։ Ուրեմն այս տղան, որ դուն կվերադառնա, հայրը իր պահած, իր որդիության հագուստը կհագվեցնե։ Այսինքն, երբ որ մեղավորը կվերադառնա դուն, Աստծո կվերադառնա,

0: Աստված անոր մեղքերը ծած գերիք արդարություն կհակնեցնե անոր։ Այդ արդարությունը նայեցեք այդևս նվերը, շնորք է, այսինքն անարակ որդին ոչ մեկ պան ուրավ շահելու համար այդ հակուստը, ճիշտ հակարակը, ամեն ինչ ուրավ, որ պատիժին արժանանար, բայց քանի որ վերադարձավ, ներողություն խնդրեց, հայրը ներեց, որպես ներողության խորհրդանիշը անոր արդարության սկեստը հակցուց, որպես նվեր, այնպես որ ավետարան մեծ ուսուցումն է, մենք կփրկվինք շնորհքով, մեզ մեր ոչ մեկը արժանի է այդ շնորհքին, շնորհքը արդեն այն բանն է, որ մենք արժանի չենք, բայց մեզ կդրվի որպես նվեր։ Իսկ մադանին իշխանության նշան է, մադանին գրնային գրել իշխանավորները և նաև մադանին վրանալ կգտնվեր գնիկը, այսինքն գնիկ զարնելու իրավունքն էր։ Ուրեմն իշխանության նշանն է, որ տղան վերստին կունենա, այսինքն հայրը գսե, որ թուն ժարանքդ արիր արդեն, քնացիր, վատնեցիր, քեզի տալիք ոչ մեկ բան չունիմ չսեր, իր որդիության իշխանությունը կուտա, կարծես թե ոչինչ չի եղած, ոտքերուն գոշիկներ, որովհետև ոտքերը հարգավ թե այլևս գոշիկներ չգար, մերկ էին, բայց գոշիկները մեզի կարելի կթարնա քալևը, չէ, եթե գոշիկներ չլար, մենք չէին կրնար քալել, կամ երկար չէին կրնար քալել, Աստծո ճամփաներուն քալելու համար մենք գոշիկներ պետք ունենք, Աստծո մեզի տալիք կարողության պետք ունենք, բոլոր հավատացյալները կսկան, որ որքան դժվար Աստծո ճամփաներուն մեջ քալել, որովհետև այս աշխարհը շատ թաժան է, անոր համար մեր ոտքերը պետք է պահպանվին, ուրեմն այդ պահպանությունը Աստծո մի տեսակ խոստումներն են, որ մեր ընթացքը կարելի կդարձնե այս աշխարհին վրա, Աստծո մեզ տված շնորհքներն են, ուժն է, պահպանությունն է, որ կարելի կդարձնեն մեզի այս աշխարհի մեջ Աստծո ուզածին պես քալելու։
1: Սրբազան մեծ որդին իրավացի չէր արդյոք, երբ բարեկացավ, արդյոք ճիշտ է հանցանքը առանց բաժի թողնել։
0: Այս արագը շատ կարճ է, Տեր Հիսուս իրականության մեջ խոշոր վեպիմը նույթը գարնե և մի քանի դողերով կպատմեմ մեզը, չենք դեր այդ մանրամասնությունները ինչ կլար արդյոք, Հիսուս վեպի վերացեր իրապես անարակ որդի արագը, քրիստոնեական քրագանության մեջ կան հարգավ թե փորձեր, որ վեպի վերացեն այս տպավորիչ արագը, բայց եթե դրամապան գերբով մենք մտածենք, հարգավ թե հայրը պիտի նստեր, այդ բոլորին հետ պիտի նստեր և պիտի խոսեր իր որդին հետ, չէ՞, ոչ միայն պիտի ներեր, բայց պիտի բացատրեր, թե ուր սխալ ռավ, ինչու սխալ ռավ, ասկե հետո ինչ պիտի լա, հիման իր նոր թիրքը ինչ է ակարագին մեջ, այդ բոլորը պիտի խոսին, բայց այդ պահը կա, որ որոշ բաներ մեկ պետ չէ միտքով և դրամապանությամբ թատե, բաներ կան, որ մարդուն մեջ են պարզապես պետք է բորդքի, պետք է պարզապես մեկը հուզում ծույց տա հոն։ Եվ մի տեսակ մեծ որդի հանցանք այդ էր, որ ինքը այդ բնական մարդկային սիրո բորդքումը ծույց չտար, ինչ որ հայրը ծույց կտա։ Հայրը խոստը գարնեն իր սերը և ամեն ինչին վերը գտնե, արդարության ըսկացումին, պատիժի ըսկացումին, վրեժ խնդրության ըսկացումին, պատիվի ըսկացումին, ամենուն վրա սերը գտնե։ Նույնը պետք է եղբայրը ներ, չէ, եղբայրական սերն ալ փոքր սերմը չէ, ուրեմն մեծ որդին և որ լսեր, որ իր եղբայրը վերադարձած է, նույնպես պետք է խայդար, ուրախանար, ծնզար, այս սեր բնականը, բայց սերը չգար հոն, սերը կբաքսի։ Ուրեմն Հիսուս իրականության մեջ ինչ կսե փարիսեցիներին և այդ կրոնավորներին, այս մեղավորներ, որ կտեսնեք, բորնիկներ են, մաքսավորներ են, սա են, և կթարնան այս մարդիկ, ինչու չեք ուրախանար, որովհետև չեք սիրեր դուք։
1: Սրբազան, արդյոք մեծ որդու ծառայությունն ու հնազանդությունը գնահատված էր։
0: Մեծ որդի ծառայությունը գնահատված էր, բայց մեծ որդին մեծ սխալ մը գներ, ընդհանրապես բոլոր մոլերանդ մոլորենդ մոլերանդ հավատացյալներուն ըրած սխալը կներ, ինչը այդ սխալը միշտ կգարձեր, որ հայրը իր մեջ շատ ավելի բաներ կսպասե։ Իր բաճարապանությունը, իր հոր ինչ կսե, այս կանդարի կծարայեմ քեզի և ինձի մի ուլ չդվիր, որ եղբայրներուս հետ հրահճանքն է, բայց սուտ է, սխալ է։ Հայրը կսե, որ կուկը թե բոլորը, երբ արգիրեցի կես մե, երբ ուզեցիր անիկա, բայց չէ ուզած, որովհետև իր միտքին մեջ ինչ կար, իր հոր մե ապրիս արնել, քանի որ իր եղբայրը կացած էր և իրենց ընտանիքը անունին անպատվություն փերած էր, ուրեմն ինքը գուզեր անոր ավելի պատիժը արնել, հոր աչքին ավելի շատ մտնել, եթե հայրը մեկ գուզեր, ինքը գուզեր երկու ուներ, ուրեմն նայեցեք իրականության մեջ իշխանն էր ասիկա, բայց ստրուգի պես ապրած է իր այդ բոլոր ունեցածին մեջը և չէ գրցած ուրախանալ այդ գալվածին մեջ։ Այսինքն Հիսուս գսե, որ փարիսեցիներուն, մոլերանդ հավատացյալներուն, դուք Աստուծո հետ եք, բայց այդ ուրախությունը չունեք դուք Աստուծո հետ ընդալու, որովհետև չեք օգտագործել նաև Աստուծո ձեզ տված բաներուն հոն, ինչու, որովհետև դուք ձեր միտքին մեջ արգելքներ թրերես, սա մեղք է, նա մեղք է, այդ մեղք է, այս տարում մենք կհանդիպինք Հայաստանը կար այդպես, ժուպտիրը մեղքը գսե մարդը, խնդալը մեղք մեղք է, ինչու հավետարանի մեջ չէ գրված, որ Քրիստոս խնդածել է, գրնակ երևակա է, խնդալ չի գա և ասիկա հավատացյալ դիտով է, բայց այսպես է, գրոնկներու պատմությունը մեզի ցույց կտա, որ Աստուծո կովը մնացող մարդիկները չեն վայել էր Աստուծո տված այդ խաղաղությունը, սերը, ժպիտը, խնդությունը, այդ ազատությունը, այս արգելքը, այդ արգելքը, անիկա պիտի չնես, այդ պիտի չհակվիս, հոն պիտի չերթաս, ուրեմն մի տեսակ, որովհետև այս մարդիկ երևակայան, որ Աստված կփարգանա այս բաներով, ինչպես որ հոստե մեծ որդին կգարձեր, որ հայրը չսիրեր, եթե հոնդեն ուլմը արներ և ընկերներու հետ հրահճանք կներ, բայց անիկա իր միտքի արդյունքն է, ոչ թե որ, հետևաբար Աստված գուզե, որ մենք ուրախանանք, այս աշխարհը և բոլոր քերեսկությունը ստեղծեց, որ մենք վայելենք անիկա, մեր գրոնական շեղումն է միտքի, որ կսենք, որ չէ, այս չնենք, այս չնենք, այս չնենք, Աստուծո համար ամեն ինչ լավ է և օգտակար է, եթե չափավոր կերպով, Պողոս հրակյալը գսե, ես ամեն ինչ կրնամ ուներ, բայց ամեն ինչ օգտակար չէ, ես ամեն ինչ կրնամ ուներ, բայց ամեն ինչ չի շիներ, չի գերդեր, ես ոչ մի բանին քերին վրա չթարնամ, այս սկզբունքով մենք Աստուծմով կրնանք նաև կյանքը վայելել և Աստված ճիշտ անիկա գուսե։ Բայց քանի որ մենք շատ Աստուծո աչքին մեջ մտնել գուսենք, կսկսենք մեր գրոնքը ուրիշները տադաբարդելու համար օգտագործելու և այս վնասակար է։
1: Սրբազան, առաքից հասկացանք, որ Աստված պատրաստ է ներելու ամեն ինչ, եթե հայրը այդքան գտասիրտ է, ինչու դժող գոյություն ունի։
0: Հարգավ թե մենք չենք դեր թե դժողքի ինչ է նախ և առաջ, ինչ է այդ դժողքի միտքը և գաղափարը։ Գրգին, գրոնկները մեզի կսորվեցնեն, որ անիկա պատիժի տեղ է, պատիժի տեղ է, բայց Աստուծո նույնիսկ մարդկային մանկավարժության մեջ չկա պատիժը առանց պատճառի և առանց թարմանումի, այսինքն Աստված չի պատժեր, պարզապես պատժելու սիրույն, այս արագին մեջ անրակ որդին չի պատժվեցավ, պատժվեցավ, տեսավ իր փոլո ունեցածը գործուն ցնել, տեսավ սովը, տեսավ խոզերուն գերածը իրեն չէին դար, ինքը խոզեն ավելի ցած մագարտակներ, այդ դժողք չէր։ Հիմա մեղավորներ, որ այս աշխարհին մեջ դժողքի մեջ չեն ապրիր, այսինքն երբ որ մենք դժողքը կմտածենք, շատ հաճախ երբ որ մենք խորը մտնենք հայրերու հայտնություններուն և այլն, մենք կտեսնենք, որ ամոր դժողք երթա ինքը գուսե և նաև ինքը հոստեղից կբերե իր դժողքը մյուս կողմ և ինքը հոն է, որովհետև ինքը գուսե, որքան ադեմ, որ ինքը գուսե, հոն պիտի մնա։ Այսինքն թերևս մի ուրիշ անգամ դժոխքի մասին մենք կխոսենք, բայց դժոխքը մեր երևակայացը չէ, որ հոն կերտան եւ Աստված հոնդը մարդոց կչարչարե, կչարչուրգե, որպես իր վրեժը լուծե։ Սուրբ Գիրքի ուսուցումը այդ չէ։ Սուրբ Գիրքի ուսուցումը շատ հստակ է, բոլոր հրակայողը գսե, մարդ ինչ որ գցանե, այդ պիտի հնցե։ Երբ որ մեկը ողորմություն չփնտրեր, Աստուծմե, այն ադամ պիտի գտնի անոր արդարությունը։ Եվ այդ արդարությունն ալ հաճախ մեզի գտողը առանցինը։ Այդ է պում սարսապերին։ Հիսուս, երբ որ դժոխքը կնկարագրե, արդակին խավար գսը։ Մարդիկ հոն միտլլան և հոնդե լաց և ադամներու գրջդում միտլլան։ Այսինքն մեծ զղջումի բահն է այդ, որ գործուված արիտներու և որ ժամանակ կար Աստուծո հետ հաշտվելու և այդ չէ պատահած և հոգին կդարաբի այդպես։ Ուրեմն ես կգարծեմ, որ Աստված դժոխքին գարդոնե որպես իր մեծ սիրո արդյունք, որովհետև եթե դժոխք չլար, այնադեն Աստծո սեր կդարել այս չէր հայտնվեր, որովհետև եթե դժոխք չգա, այնադեն ասել է, որ իրականության մեջ Աստված չի հետաքրքրվի մեր իրացներու հետ, ինչ որ ալենք, գնենք մենք, բայց երբ որ Աստված վարձ և բադիժի թրությունը թրեր է, այդ ասել է, որ մեր բոլոր արարքներով կհետաքրքրվի ինքը, որովհետև կսիրե մեզի, գուցե որ մենք հասունանք ողորմությամբ կամ արդարությամբ, ապտագով կամ շոյանքով, խրախճանքով կամ սովով, բայց Աստված գուցե որ մենք խրատվինք և ճշմարտությունը գտնենք և թեպի իրեն երթանք։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Գալիլեայում Հիսուս իր գործունեությունը եզրափակելուց հետո ասինքն զգաց, որ հասել է ժամանակը եւ Ղուկաս ավետարանիչը համատեսներից այսպիսի մի արտահայտություն է օգտագործում։ Ասում է, երբ լրացավ նրա այս աշխարից վերանալու ժամանակ, Հիսուս երեսը պնդեց առացի, հաստատյած զերես դեպի Երուսաղեմ։ Նախ սովորաբար հրեաները Երուսաղեմի համար օգտագործում էին Երուսաղեմ բարձրանալ, այն իմաստով, որ բարձունքի վրա էր, բայց այստեղ ավետարանիչ օգտագործում է մի եզրույթ, որը հիշեցնում է մեզ Հիսուսի համբարձման երևույթը, երկինք վերանալու։ Եվ այստեղ երկրից նրա վերանալու օրը լրանալը ամփոփում է մի ամբողջական իրադարձությունների շղթա, որի առաջին կետը նրա խաչի վրա բարձրանալն է։ Ապա մահից հարություն առնելը և այս ամենի, որպես եզրափակում, համբարձում է երկինք վերանալը։ Հետևապես, այստեղ արտահայտված է ոչ միայն նրա փառավոր վախճանը հարության և համբարձման տեսքով, այլ նաև նրա ողբերգական ճակատագիրը, այսինքն խաչելությունը։ Եվ այս իրականության առջև Հիսուս պնդասնում է իր երեսը։ Սա շատ հետաքրքիր է հոգեբանության տեսանկյունից։ Պատկերացրեք, մենք շատ հաճախ Հիսուսի մարդկային կողմը անտեսում ենք, փաստում ենք, որ կատարյալ մարդ էր իր բնությամբ և մարդուն հատուկ բոլոր բնական կրքերով, բայց շատ հաճախ մեզ թվում է, որ խաչի իրադարձության առջև ամեն ինչ հանգիստ Հիսուս այսպես առանց որևիցե զգացողություն ունենալու գնացել, թողել է, որ իրեն խաչեն եւ այլն։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է նկատի ունենք, որտեւ դա նաեւ մեզ համար է շատ կարեւոր։ Ինչ իմաստով, որ հասկանանք, որ Հիսուսին հետևելը հնարավոր է, որովհետև նա էլ ուներ մարդկային բնություն և ենթարկվել է մարդկային կյանքին հատուկ բոլոր տեսակի դժվարություններին, այդ թվում նաև մահվան անգրվանի առաջ է կանգնել։ Եվ Հիսուս, մի պատկերացնենք, վճռական պահ է Երուսաղեմը, ու ինքը գիտի ինչ է սպասվում մերժում, դատապարտություն և մահ, այն էլ ամենադաժան մահապատիժը։ Եվ հիմա կարիքը զգում է իր ամբողջ ուժերը հավաքելու, ինքն իրեն նաև Աստծո օգնությամբ, Հայր Աստծո օգնությամբ իրեն քաջալերելու, վճռականություն ձեռք բերելու և երեսը ուղղելու, պնդասնելու դեպի Երուսաղեմ, որը բոլոր մարգարեների մահվան նահատակության վայր։ Ճանապարհը Գալիլեայից դեպի Երուսաղեմ, Հուդայի երկիր, Հրյաստան, նախընտրում են Սամարիայի ճանապարհը։ Եվ Հիսուս իրենից առաջ երկու օգու ուղարկում է նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելու, գիշերելու համար։ Եվ բնակավայրը, որտեղ գնում են նախապատրաստելու մուտքը և
ընդունելությունը եւ գիշերակացը մերժում են։ Իշենք Հիսուսի մերժման առաջին այսպես իրական փորձառությունը իր հայրենի քաղաքում էր, Նազարետ։ Սամարիան հարյաների համար թշնամական տարածք էր ինչ-որ իմաստով, խնդիր կար։ Եվ մի տեսակ նույնիսկ կարելի բնական համարել, թեև Ղուկասը իր ավետարանում սամարացների վերաբերյալ հիմնականում դրական տեղեկություն է հաղորդում։ Եվ հիմա աշակերտներից երկուսը, Հովանեսը եւ Հակոբոսը, որոնք ունեին հավելյալ անուն, որոտման որդիներ էին կոչվում, ամպի որոտի նման, Հիսուսին առաջարկում են այս մերժման դիմաց երկնքից կրակ իջեցնել եւ այրել այդ գյուղը։ Հիսուս սաստում է նրանց, օգտագործվում է այն տերմինը, եզրույթը, որը կիրառվում էր դևերին սաստելու համար։ Այսինքն այս աշակերտները այնպիսի մի առաջարկ են անում, այնպիսի մի զգացողություն ունեն, որը Աստծուց չէ։ Եվ Հիսուս բառացի ասում է, իսկ դուք չգիտեք, թե ինչ հոգուց եք, ինչ հոգու եք պատկանում։ Ցույց է տալիս, որ իր զգացողությունը, իր վերաբերմունքը, կեցվածքը այսպիսի իրավիճակներում անգամ մերժման կազմականդիշ չէ, ավերիչ չէ, բռնությամբ չէ։ Այստեղ մերժեցին, մյուս տեղում կընդունեն։ Մյուս տեղում Հիսուսին հետևելու կոչին կհետևեն, կարձագանքեն դրականորեն։ Եվ ավետարանիչը այս համատեքստում երեք դեպք է պատմում, դարձյալ Գալիլեայից Երուսաղեմ ճանապարհին տեղի ունեցած։ Մեկը մոտենում է եւ Հիսուսին ասում է. «Վարդապետ, ուր էլ որ գնաս, ես քո հետևից կգամ»։ Ինչ խանդավառություն, ինչ համոզմունք, ինչ հաստատակամություն, թվում է կասկածի տեղ չի թողնում այս մարդու վճռականությունը։ Բայց զարմանալիորեն Հիսուսի պատասխանը ոչի տպավորություն է թողնում, բացասական նրբերանգ ունի։ Ասում է, աղվեսները որջ ունեն, թրջունները բույն ունեն, մինչդեռ մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Ուրեմն հաշվի առնելով այս մարդու խանդավառությունը, վճռականությունը, Հիսուս հիշեցնում է առաջինը, որ աշակերտությունը կանչ է ենթադրում, կանչ հենց իր կողմից, Աստծու կողմից։ Այս մարդը ինքնա առաջադրվել էր, սա սովորական էր, ընտարածված ձևն էր, երբ որևիցե մեկը ընտրում է իր ուսուցչին հրեական միջավայրում, երբ որ մեկը ռաբի է ընտրում, որպեսի իրեն աշակերտի։ Հիսուսի պարագան այսպես չէ։ Մերը արձագանք է, մերը պատասխան է մեզ ուղված կանչ։ Եվ երկրորդ կետը, Հիսուս մատնանշում է իրեն հետևելու դժվարությունները։ Ոչ միայն հարմարավետություն չունի գլուխը դնելու, այլ նաև ապահովություն չունի այս աշխարից եկող հալածանքների առջև։ Հետևապես ցանկանալ հետևել Հիսուսին, պետք է պատրաստ լինել այս պայմաններին։ Գալիս է երկրորդը։
Եվ գալիս է ի պատասխան Հիսուսի կանչի այս դեպքում։ Հիսուս կանչում է. Ասում է, հետևիր ինձ։ Բայց այս մեկն էլ պայման է դնում։ Ասում է, գնամ հորս թաղեմ եւ ապա վերադառնամ հետևելու քեզ։ Եվ Հիսուս ասում է մի բան, որը առաջին հայացքից անհասկանալի է։ Ասում է, թող մեռելները թաղեն իրենց մեռելին։ Ուրեմն այս մարդու խնդրանքը, որին Հիսուս կանչել էր իր հետևից գնալու, ամբողջությամբ օրինական եւ բարոյական է, հակառակը անբարոյականություն է։ Եվ բխում է նաև 10 պատվիրաններից։ Պատվիր քո հորն ու մորը ենթադրում է նաև հուղարկավորել ծնողներին, եթե նրանք վախճանվել են։ Եվ սա բոլոր մշակույթների, բոլոր քաղաքակրթությունների մեջ սրբազան պարտականություն է դիտվել։ Պաղեստինում սովորաբար ուղարկավորությունը կատարվում էր շատ արագ, այսինքն գրեթե նույն օրն էին ուղարկավորում, բայց դրանից հետո հաջորդում էին 6 օրեր, երբ հարազատները հանգուցյալի մխիթարանք էին ստանում, այցելություններ էին։ Հիմա Հիսուս այստեղ այս մտքով ուզում է ասել իրեն հետևելու, երկնքի արքայությունը քարոզելու հրատապությունը պետք չէ ծկծկել։ Թաղումը արեցիր, մնացածը թող անեն այն մարդիկ, ովքեր կոչված չեն ոչ ինձ հետևելու, առավել ևս, եթե իմ սպասավորն են Աստծո խոսքի քարոզիչները։ Երկրորդ կետը, որը կարող ենք մենք խորհրդանշական իմաստով հասկանալ, այստեղ ոչ թե Հիսուս մերժում է այս սրբազան պարտականությունը կատարել, այլ համեմատության մեջ ցույց է տալիս մեզ, թե որքան կարևոր է, որքան առաջնային է իրեն հետևելու կանչին պատասխանել։ Որ ոչ միայն ձեր սրբազան պարտականությունն է հետևելու ինձ, Աստծո արքայությունը փնտրելու եւ Աստծո արքայությունը քարոզելու, վկայելու, այլ ավելի կարևոր է, ավելի կարևորություն պիտի տակ դրան, քան ձեր հարազատի ուղարկավորում։ Երրորդ հրավերն է Հիսուս անում դարձյալ ճանապարհի վրա։ Սրան էլ է կանչում, սա էլ է կանչված։ Եվ սա Հիսուսից խնդրում է հորն ու մորը հրաժեշտ տալ եւ ապա գալ։ Մոտավորապես այս պատմությունը մեզ հիշեցնում է Եղիայի կանչը Եղիսեի մարգարեի, երբ Եղիսեն արտում աշխատում էր վարերանում եզներով, եւ Եղիա մարգարեն, տեսնելով իր պատմությանը փռում է նրա վրա, սա կանչի նշան էր, եւ Եղիսեն խնդրում է, որ գնա ծնողների հրաժեշտ տա գա, եւ Եղիա մարգարեն արտոնում է, իսկ դարձյալ բարոյական օրինական խնդրանք է։ Հիսուսի պատասխանը այս համատեքստում դարձյալ մերժման է նման։ Ով իր ձեռքը մաճին է դնում եւ ապա հետ է նայում, նա համապատասխան չէ Աստծո թագավորությանը։ Դարձյալ Հիսուս իրեն հետևելու կանչը ներկայացնում է առանց պայմանների։
Չի ասում հորդ եւ մորդ մի հրաժեշտուր, անտեսի։ Շեշտում է, որ Հիսուսին հետևելը անպայմանական է։ Քրիստոնյական կյանքը պայմաններ չի ենթադրում։ Քրիստոնյական կյանքը Աստծո թագավորության փնտրտուքը եւ Աստծո թագավորության մեջ մտնելու այս ընթացքը ենթադրում է ամբողջական նվիրում եւ վճռականություն։ Այս ամենը կարդալուց, լսելուց հետո կարող ենք նաև տխրել։ Ինչ իմաստով։ Մենք երբեմն Հիսուսի այս պահանջները մի կողմից համարում ենք անիրականանալի, մյուս կողմից փորձում ենք մեղմացնել արմատական բնույթ։ Գիտեք ինչ է նմանվում։ Երբ մի ապրանք մենք փորձում ենք գովազդել, լավ գովում ենք, գովերգում ենք, բայց թաքցնում ենք գինը, որը թանկ է։

0: Պետք են ցանուցյան
1: հագեցրու իմ ծալավ հոգին քո արատաբուխ վտակից, որ ցամաքած տոչերվում եմ իմ բազում անօրենություններից, ցնցիր իմ քարացած սիրտը եւ ինձանից ապաշխարության արցունքներ քամիր, գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու իզնինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու եւ կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով, լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բաց իմ սրտի աչքերը եւ հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով, մի դատիր եւ մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ ամբավ զազիր գործերի, եւ մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ, եւ պսակիր պսակյալների հետ, եւ ուրախացրու բերքը։

շատ էին ստեր, բայց հույս եմ դնում քովողորմության վրա, քանզի շներն էլ կերակրվում են իրենց տիրոջ սեղանից ընկած կերակրի փշրանքներով, շուն կոչիր ինձ ստեր, որպեսի գամ քո ետևից, հովիվ բարի փնտրիր ինձ մոլորյալիս, նավապետ բարի Հիսուս, փրկիր ինձ իմ մեղքերի ծովի ալիքների բազմությունից և տուր ինձ խաղաղության նավահանգիստը։

Դիտարկելով վերջին շրջանի մեր հասարակական հարաբերությունները եւ փորձելով հասկանալ զարգացումները, միտումները, չեմ կարող չհիշել 2009 թվականին հրատարակված մի գիրք իտալացի ֆսիխովելուցաբան Լուիջի Ձոյայի հեղինակությամբ, որի խորագիրն է շատ նշանակալից. Մերձավորի մահ։ Այս գրքի մեջ հեղինակը գրում է. Հազարամյակներ շարունակ հրեական եւ քրիստոնեական բարոյագիտությունը խարսխված է եղել երկու պատվիրանների վրա. Սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ։ 1800-ականների վերջին Ֆրիդրիխ Նիցշեն հայտարարեց. Աստված մեռած է։ Անցան 1900-ականները։ Եվ այսօր 21-րդ դարի 3-րդ հազարամյակի սկզբին արդյոք ժամանակը չէ ասելու, որ մեռած է նաև մերձավորը։ Եթե այս հարցադրումը կամ այս մոտեցումը գոյության իրավունք ունի, ապա ես կասեի, որ մերձավորի մահվա մեջ նախ եւ առաջ ընկած է եղբոր մահը, որովհետեւ մեր առօրյա կյանքում, մեր մարդկային կյանքում ամենամերձավորը հենց եղբայրն է։ Պատահական չէ, որ այդ պատվիրանը նաև հնչում է սիրիր քո եղբորը, ինչպես ինքդ քեզ։ Վերջին տարիներին, հատկապես արևմտյան աշխարհում, շատ է խոսվում հայրության ճգնաժամի մասին։ Վերջերս նաև մայրության ճգնաժամի մասին։ Այս ճգնաժամի սաղմերը կարող ենք նաև տեսնել մեր իրականության մեջ։ Դեսեք, բավական թիվ են կազմում այսօր ընտանիքները, որոնք առանց հայր եւ առանց ամուսնու են։ Վերջերս ցավալիորեն մենք նկատում ենք որոշակի աճ նաեւ մայրերի կողմից զավակներին լքելու այս դժվար մարսելի երևույթի։ Բայց հատկապես մենք տեսնում ենք ճգնաժամ եղբայրության եւ համաձայն սոցիոլոգների դիտարկումների, մեր հասարակության մեջ աստիճանական աճ է նկատվում չարության, քինախնդրության, ատելության։ Հասարակական հարաբերությունները աստիճանաբար գնում են դեպի դիմացինին ժխտելու միտումով։ Եվ սա հատկապես մենք տեսնում ենք եւ ընտանիքների ներսում, որտեղ առկա է կենսաբանական եղբայրություն։ Ես իդեպ եղբայրություն ասելով նկատի ունեմ նաև քույրերին։ Եվ ավելի լայն մակարդակի վրա այդ խնդիրը մենք տեսնում ենք հասարակական մակարդակով մեր ազգակիցների առումով, որ դարձյալ եղբայր բառը արտահայտում է, որտեղ եղբայր ոչ միայն նշանակում է կամ քույր, այդ բնական հարաբերությունը, որ առկա է ընտանիքում, այլ նաև ազգային, դավանական։ Եղբայրությունն է ընկած համակեցության հիմքում։ Եվ ի դեպ նշենք, որ
Եղբայրությունը քրիստոնեության հայտնագործությունն է, որպես համակեցության հիմք։ Ինչն է հետաքրքրական, որ եղբայրություն երևույթը վկայակոչվում է լուսավորության շրջանում, ազատության և հավասարության հետ միասին։ Հիշենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը. Liberté, égalité, fraternité. Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդկությունը ազատության և հավասարության համար պայքարում զգալի առաջընթաց է գրանցել։ Պայքարել է, ջանք է գործադրել ու շարունակվում է։ Եվ չնայած ազատության դեմ այսօր էլ որոշակի սպառնալիքներ կան, այն ու ամենայնիվ ազատությունը այսօր մեր կողմից ձեռքբերում է, հաջողված է, եթե համեմատում ենք ավելի հին դարերի։ Նույնը վերաբերում է հավասարությանը։ Սոցիալիզմի շնորհիվ սոցիալական պայքարը հավասարության դաշտում, հասարակության մեջ տվել է իր արդյունքները։ Բայց նույնը չենք կարող ասել եղբայրության առումով, եղբայրության առնչությամբ, որը առաջնային ուշադրության չի արժանացել և որով նաև ազատությունն ու հավասարությունը փխրուն հիմքերի վրա են հայտնվել։ Տեսեք, ազատությունը վերաբերում է իրավունքին, հավասարությունը վերաբերում է իրավունքի դաշտին, մինչդեռ եղբայրությունը վերաբերում է համակեցությանը։ Ազատությունն ու հավասարությունը անհատի իրավունքն են։ Անհատը ձգտում է ազատության, անհատը ձգտում է հավասարության։ Եթե մենք կարող ենք օրինակներ բերել, կա ազատության իրավունք, ասենք խոսքի ազատության, ասենք տեղաշարժման ազատություն, օրենքի առաջ հավասարության, սեռերի հավասարության, մինչդեռ եղբայրությունը այս հատկացուցիչը չունի, անատի եղբայրություն գոյություն չունի։ Եթե կա եղբայրություն, ապա դա ենթադրում է մեկ ուրիշի գոյություն։ Եղբայրությունը հարաբերություն է ենթադրում, հասարակություն է ենթադրում։ Իսկ եթե կա հասարակություն, եթե կա համակեցություն, հետևապես ազատությունն ու հավասարությունը պետք է լինեն բալանսավորված, հավասարակը շռված։ Չի կարող ազատությունը սահմաններ չունենալ, որովհետև առանց սահմանների ազատությունը ուղիղ հարված է եղբայրությանը։ Մենք որպես մարդ հասարակական էակներ ենք։ Հիշենք Արիստոտելի խոսք, մարդը հասարակական կենդանի է։ Այն, ինչ մեզ մարդ է դարձնում, դա հարաբերությունն է։ Այն, ինչով մենք կարող ենք ստեղծել գեղեցիկ, լավ, բարի կյանք, դա համակեցությունն է, հասարակությունն է։ Հետևապես, այս լույսի ներքո, երբ որ մենք հետադարձ հայացքով դիտում ենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը, ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, տեսնում ենք, որ եղբայրությունը մնում է մեր ժամանակների չիրագործված խոստումը։

Արդ նայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց։ Գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ։ Դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար։ Դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչից և հոգուս։ Դու բարձրալ ազատ կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակը տաժանքի, վշտի։ Դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի։ Դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ։ Քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ։ Հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի գործներ։ Կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

ու շրջանում է Մսմնա եւ Խաչմաչ յուղերի միջև լեռնային բարձունքի վրա։ Դեռ վաղ միջնադարում այստեղ քրիստոնեական տաճար կար։ Վանական համալիրը պարբերաբար ավերվել է օտարազգիների արշավանքներից եւ պարբերաբար վերակառուցվել քրիստոնյա բնիկների հայերի կողմից։ Շոշկավանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է 1651 թվականին։ Պատերի շարվածքում օգտագործված են կառույցի 5 քարերը՝ խաչքարեր եւ տապանաքարեր։ Եկեղեցին խոնարհվել էր խորհրդային Ադրբեջանի կազմում Արցախի բռնակցման տարիներին։ 1990-ականներին Արցախի անկախացումից հետո Սուրբ Աստվածածինը հիմնովին նորոգվում է, բարեկարգվում է համալիրի տարածքը։ Շինարարական արձանագրությունը մուտքի բարավորի կամարի վրա է։ Աստծո Փառքի համար վերականգնվեց Շոշկավանքը։ Բարերարությամբ Մսմնա գյուղի հայրենասեր Բաբայան տոհմի Անդրանիկի որդիներ Կարենի և Սամվելի։ Հայոց 1999 թվականին։ Տարածքի բարեկարգման ու հարակից շինությունների կառուցման ծախսերը հոգում է արցախցի մեկ այլ բարերար՝ Տիգրան Խաչատրյանը։ 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ին եկեղեցին վերաոծում է Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Սուրբ Աստվածածինը միանավ կառույց է։ Լեռնային բարձունքից տեսարանը բացվում է Վարանդա և Ամարաս հովիտների վրա։ Շոշկավանքից երևում է 2020 թվականից ադրբեջանական զինուժի կողմից գրաված հայկական Շուշի քաղաքը։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Շոշկավանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 23-րդ, ով վրեժ առնի, տիրոջից վրեժխնդրություն կգտնի, և Տերը խստորեն կհաստատի նրա մեղքերը, ներիր քո եղբոր անիրավությունը, և միայն այն ժամանակ աղոթելիս քո մեղքերը կներվեն, մարդը մարդու հանդեպ բարկություն է կուտակում, իսկ տիրոջից բժշկություն է խնդրում. Իր նման մարդու հանդեպ նա չունի ողորմածություն, բայց աղերսում է իր մեղքերի թողության համար. Ինքը ևս մարմին է, բայց ոխ է պահում, ով քավություն կտա նրա մեղքերին, հիշիր քո վախճանը և դադարիր թշնամություն անելուց, հիշիր ապականացու լինելդ ու մահդ և մնա պատվիրանների մեջ. Հիշիր պատվիրանները և ոխ մի պահիր մերձավորիդ հանդեպ. Հիշիր բարձրյալի ուխտը և արհամարիր տգիտությունը. Հեռու մնա վեճից և դու կնվազեցնես մեղքերդ, քանզի զայրացած մարդը կռիվ է բորբոքում, մեղավոր մարդը գշտեցնում է իր բարեկամներին և նրանց մեջ, ովքեր խաղաղությամբ են ապրում, բանսարկություն է գցում. Կրակը վառվում է ըստ իրեն սնող նյութի, իսկ կռիվն էլ բորբոքվում է ըստ նրան գրգրող սաստկության. Մարդու զայրույթը լինում է ըստ նրա զորության և ըստ նրա հարստության սաստկանում է նրա բարկությունը. Անզիչում հակարակությունը կրակ է բորբոքում, և անզիչում կռիվը արյուն է հեղում. Եթե կայծի վրա փչես, կբորբոքվի, և եթե նրա վրա թքես, կմարի, այդ երկուսն էլ քո բերանից են դուրս գալիս. Քսուն և երկերեսանին թողանիցվեն, քանզի բազում խաղաղ ապրողներ կործանվեցին. Մի երրորդ մարդու լեզուն շատերին սասանեց, նրանց ազգից ազգ հալածեց, ամուր քաղաքներ կործանեց և մեծամեծների տներ նավերեց. Մի երրորդ մարդու լեզուն ջանասեր կանանց վրնդեց և նրանց զրկեց իրենց վաստակից. Ով նրան լսի, հանգիստ չի գտնի և վստահ ու ապահով չի ապրի. Մտրակի հարվածը վերք է առաջացնում, իսկ լեզվի հարվածը ոսկորներ է փշրում. Շատերն են ընկել սուսերի սայրից, բայց ոչ նրանց չափ, ովքեր ընկել են լեզվի երեսից. Երջանիկ է նա, ով թաքնվում է նրանից, ով չի ճաշակել նրա ցասումը, ով չի քաշել նրա լուծը և ով չի կապվել նրա կապանքներով. Նրա լուծը երկաթյա լուծ է, և նրա կապանքները պղնձե կապանքներ, դաժան մահ է նրա մահը, դժողքը լավ է նրանից, թող նրա ձեռքը չլինի բարեպաշտների վրա, և թող նրանք չայրվեն նրա բոցում, ովքեր տիրոջը թողնեն կընկնեն չար լեզվի ձեռքը, նրանց մեջ կբորբոքվի այն ու չի մարի, նրանց վրա կուղարկվի իբրև արյուծ, և նրանց կոչնչացնի ինձի նման. Տես, քո կալվածքը ամրացրու փշե ցանկապատով, պինդ կապած պահիր քո ոսկին և արծաթը, քո խոսքին չափ ու կշիռ տուր, և քո բերանին դուր ու նիկ դիր, զգույշ եղիր, որպեսզի չգայթակղվես լեզվից, չընկնես դարանակալ մարդու առջև։

Աստու որդու մարտեղացմամբ աշխարհ եկավ անznավորված ճշմարտությունը։ Եվ մարդկությունը իդեմս Քրիստոսի նաև խաչը հանեց անznավորված ճշմարտությունը։ Խաչապայտի վրա ոչ միայն Աստծո մարտեղացյալ որդին էր, այսինքն մի անձ, որը ուներ աստվածային բնություն, մի անձ, որ ուներ մարդկային բնություն, այլ նաև ճշմարտությունն էր։

Հիսուս ավետարաններից մեկում Սատանային անձնավորված չարին բնորոշում է հետևյալ կերպ։ Ասում է, նա ի սկզբանե մարդասպան էր, ստախոս և ստի հայր։ Փորձենք դիտարկել, ինչ կապ ունի մարդասպանությունը և սուտը։ Երբ մենք դիտարկում ենք Աստծո 10 խոսքերը, որ մենք անվանում ենք տասնաբանյա, 10 պատվիրանները, մենք տեսնում ենք, որ նույն հարթության վրա են գտնվում մի սպանիր արգելքը և մերձավորի դեմ սուտ վկայություն, մի տուժ այս արգելքը։ Սուտ վկայություն տալու արգելքը նախ վերաբերում էր դատական համակարգին, որով և պայմանավորված էր դատավճիռ, մեղադրանք թե արդարացում։ Ինչպես էին անցկացնում դատերը։ Հավաքվում էին հրապարակում, դատավորի առջև, կար բազմություն որոշակի, վերում էին մեղադրյալին, լսում էին նրան, ապա հանդես էին գալիս վկաները։ Վկաների խոսքից էր շատ բան կախված, եթե կարելի ասել, նույնիսկ մեղադրանքի հիմքի մեծ մասը վկաների խոսքով էր։ Չնայած, որ կար պատվիրանի մակարդակով արգելքը, սուտ վկայություն մի տուրքո մերձավորի դեմ, մերձավոր ասելով, իդեպ նկատի ունեին ոչ միայն ընտանիքի անդամներին, ազգականներին, այլ նաև հայրենակիցներին, համակաղակացիներին, դավանակիցներին, նաև այն օտարներին, որ ապրում էին իրենց տարածքում, իրենց միջավայրում։ Գործում մեխանիզմ կար, որպեսզի մարդիկ չստեին և մարդկանց չամբաստանեին, սուտ խոսք, սուտ կեղծիկ չտարածեին որևիցե մեկի նկատմամբ։ Եվ եթե դատավճիռը մահապատիժ էր, իսկ մահապատիժը քարկոծմամբ էր իրականացվում, առաջի քարը պետք է գցեին վկաներ, իսկ մարդ սպանելը հեշտ չէ։ Լսեք, այստեղ էլ հետաքրական համադրություն կա մարդասպանության և սուտ վկայության, մարդասպանության և ստախոսության։ Այս պատվիրանը տասնաբանյայի մեջ 8-րդ, բայց հին Եգիպտոսում Համուրաբի կոդեքսի մեջ, որը վերագրվում է մոտարապես 1700-ականներ մեր թվարկությունից առաջ, Քրիստոսից առաջ, այս պատվիրանը առաջինն է։ Արգելք, որ խոսքով, կեղծիքով ժխտում ես մարդու գոյության իրավունք։ Ինչու էր առաջինը, իսկ ինչ հետարքեր տրահաբանություն կա։ Որովհետև մարդասպանության մի սպանիր, ուրիշի ունեցվածքի դեմ ոտնցկության մի գողացիր, շնության և սուտ վկայության հիմքում ամեն դեպքում ընկած է կեղծիք, սուտը։ Եվ առաջին պատվիրան լինելով, եգիպտական օրենսդրությունը փորձում էր մարդուն հենց հիմքից բուժել, հենց հիմքից արգելք տնել, որպեսզի սա չվերաճեր այլ հանցագործությունների, այլ մեղքերի, որոնք ուղված էին համընդհանուր բարիքի։ Ընդհանրապես, խոսքը վկայությունն է մարդու ներաշխարհ, ինչպես որ դրսևորվող գործեր։ Եվ խոսքից շատ բան է կախված, ինչպես է մարդու էությունը։ Հինգ տակարանում ճշմարտություն որպես բառ նշանակում էր նաև հավատարմություն։ Լսեք, սա մի քանի ուղղվածություն ունի։
Երբ որ մեկը ստում է կամ կեղծում է, դա հարված է վստահության, դա հարված է համակեցության, դա հարված է հարաբերության, որովհետև խոսքից է ծնվում հաղորդակցությունը, հաղորդակցությունից է ծնվում միությունը, համակեցությունը և հասարակության ինչ-որ իմաստով համերաշխությունը։ Իսկ սուտը ահաբեկչություն է հասարակական համերաշխության, ընդհանուր բարիքի։ Ահաբեկչություն է ուղված վստահության դեմ։ Աստված ճշմարտություն է, որովհետև հավատարիմ է։ Եվ Աստված հավատարիմ է, որովհետև ճշմարտություն է։ Ստի և սպանության կապը հատկապես շոշափելի երևում է միջազգային հարաբերությունների մեջ, հանրային հարաբերությունների մեջ։ Տեսեք, 2004 թվականին ներխուժում տեղի ունեցավ Մերձավոր Արևելքի երկրներից մեկը՝ Իրաք։ Պատերազմի հրձիկները իրենց Իրաք ներխուժումը պատճառաբանում էին այն հանգամանքով, որ Իրաքի ղեկավարը անթույլատրելի զենք է ստեղծել, քիմիական։ Այս պատերազմը արժեցավ բազմաթիվ մարդկանց զոհաբերություն, մարդկային կյանքեր, չհաշված ավերածությունները, նյութական, ապագայի հետ կապված, մարդկանց ճակատագրերի խեղման հետ կապված։ Որոշ տարիներ հետո այդ պատերազմը սանձազերծած տերություններից մեկի նախկին ղեկավարը կխոստովանի, որ որևիցե քիմիական զենք էլ չկար և իրենց պատճառաբանությունը խարսխված էր ստի վրա, կեղծիքի վրա։ Այս կապը մենք կարող ենք նաև տեսնել Արցախյան մեր վերջին պատերազմի և սկսման պատճառաբանության և ընթացքի և նաև պարտությունից հետո բազմաթիվ արդարացումների հիմքում։ Չհաշված, որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում ինչպես էր տարածվում սուտը, թմբիրը, կեղծիքը։ Գիտեք, այսպիսի խոսք կա. Պատերազմի առաջին զոհը ճշմարտությունն է, իսկ պատերազմը անխուսափելիորեն զոհ է ենթադրում։ Հետևապես մարդասպանությունը առաջին հիմնային ծագումով, սկզբնավորությամբ ստից է գալիս, կեղծիքից է գալիս, մոլորությունից է գալիս։ Հովանու ավետարանի համապատասխան դրվագում, երբ Հիսուս խոսում է Սատանայի բնութագրի մասին, մարդասպան և ստախոս, ստի հայր, շատ հստակ մեղադրանք է մեր Տերը հասցեագրում այն մարդկանց, ովքեր փախչում են աստվածային ճշմարտությունից, ովքեր ուրանում են ակնհայտ ճշմարտությունը և առավել դատապարտելի են նրանք, որոնք մոլորեցնում են հանրությանը, մարդկանց բազմությանը, որոնք ունեն առաջնորդի դերակատարություն, ազդեցության զորություն, որոնք իրենց հետևից բազմություններ են տանում, այս միևնույն ժամանակ մոլորեցնում են։ Արաբական մի շատ իմաստուն ասույթ կա խոսքի վերաբերյալ, որը հնչում է տվյալ կերպ. Որև է խոսք արտասանելու համար պետք է անցնի երեք դռների միջով։ Առաջին դռան վրա գրված է ճշմարիտ է
Երկրորդ դրան վերագրված է, անհրաժեշտ է, և երրորդ դրան վերագրված է, լավն է, բարի է, օգտակար է։ Սա իսկապես մարդկային փորձառության տեսանկյունից երբ նայում ենք, շատ իմաստուն խոսք է։ Խոսքը ապահովում է մեր հարաբերությունը, մեր հաղորդակցությունը։ Եթե կուզեք, մարդուն հանում է ինքն իր միջից ուղղելու դեպի դիմացինը, որով ստեղծվում է հաղորդակցություն։ Պատահական չէ, որ քրիստոնեական Աստված կամ Սուրբ Գրքի Աստված այն Աստվածն է, որը խոսում է։ Ինչու՞։ Որովհետև Աստծո գործունեությունը պայմանավորված է իր սիրով, իսկ սիրել նշանակում է այն, ինչ դու ունես, հաղորդակից դարձնել ուրիշներին քեզնից դուրս։ Եվ պատահական չէ, որ Աստված ոչ միայն խոսքով արարեց, այլ նաև խոսքով իրականացրեց մարդկային փրկագործությունը։ Նախ ճշմարտությունը հաղորդելով տարբեր ժամանակներում և տարբեր վայրերում մեզ, թե ինչպես պետք է ապրենք, և երկրորդը, երբ ժամանակների լրումը եկավ, այդ նույն աստվածային խոսքը մարմին առավ, մարդացավ և ապրեց մեր մեջ, մեզ նման, մեր հանգրվաններով մարդկային, գործելով և խոսելով մեզ հետ։ Հիմա մենք երբ աշխարհ ենք գալիս, սկսում ենք մեր մարդկայնացման ընթացք, որի մեջ հանգրվանային է խոսել սովորել, իսկ մենք դյուրությամբ չէ, որ խոսել ենք սովորում։ Բավական մեծ ջանք է պահանջում, որպեսի մանուկը սկսի խոսել, և խոսելը հեշտ չէ, խոսելը նման է, եթե կուզեք, երկունքի, որովհետև խոսքը մտքից է ծնվում, և ծնվում է հղության միջոցով, ջանքի միջոցով, բայց հիմա նայենք մեր կյանքը, ինչպես ենք մենք մեր խոսքերը շռայլում, ինչ հեշտությամբ ենք խոսում, հեշտություն, որը մեղադրանք է, բամբասանք է, հայոյանք է, դիմացինին ժխտել է խոսքի մը, եթե կուզեք, դիմացինին սպանել է խոսքի մակարդակով։ Մեր հասարակությունը այսօր հատկապես հիվանդ է այս մեղքով։ Իսկ ինչու ենք մենք անընդհատ ստում, կեղծում, մեղադրում, ամբաստանում, որովհետև պատասխանատվության մեխանիզմ չկա։ Այ եթե մենք էլ ունենայինք այդ մեխանիզմ, ինչպես հինքը տակարանում էր, որ ստախոս վկան պետք է ինքը նաև մարդասպանություն գործեր, որովհետև այդ պատիժը, այդ մեղադրանքը իր վկայության հիման վրա էր, չեմ կարծում, որ շատերը կարողանային այդքան հեշտությամբ մեղադրանք, անբաստանություն և սուտ խոսել։ Սուրբ Գրքի ժամանակակից մեկնիշներից մեկը, Տասնաբանիայի 8-րդ պատվիրանը դիտարկելով ասում էր, այս պատվիրանը քեզ փորձում է հետ պահել այնպիսի արարքից, որը խոսքի մակարդակով տառապանք է պատճառում դիմացինին։ Ուրեմն, տառապանք պատճառել միայն ֆիզիկական բռնությամբ, ֆիզիկական վիրավորանք հասցնելով չէ։ Մենք կարող ենք տառապանք պատճառել նաև խոսքով։ Այդ տառապանքը կարող է ատելության պատճառ դառնալ։ Ատելության բազմացման պարագայում հանրային միտքն է թունավորվում։ Իսկ հանրային միտքը երբ թունավորվում է, այդ թույնը շնչում ենք բոլորս։ Սա մեր հանրային ազգային պետական
շահերից դիտարկելով, ձեռնտու է մեզ։ Ուրեմն մեր բուժման լավագույն ճանապարհը ճշմարտությանը հակվելն է։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում ձեզ ողջունում են հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյանը։

Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին կզրուցենք Հայ Ռաքելական Եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհտեր Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանի հետ։ Զրույցի առանցքում զինվորյալ Արցախն է զինվորյալ առաջնորդով։

0: Գերաշնորթ տեր Վրթանես եպիսկոպոս Ավազանի անունով Կամո Աբրահամյան։ Ծնվել է Արցախում, Մարտունու շրջանի Ծովատեղ գյուղում։ Հոգևորի նկատմամբ հավատն ընծայվել է Ամարասի օրհնությամբ, որը վավերացվել է Սրբալույս Միրոնի դրոշմով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանն ավարտելուց հետո։ Երիտասարդ հոգևորականը հոգևոր սպասավորությունը սկսել է Մայր տաճարի թանգարանից։ Կուսակրոն քահանաձեռնադրվելուց հետո զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ։ Եղել է Ամարաս եւ Հրիփսիմ Եվանգելի Վանահայր, Արցախի թեմի առաջնորդական փոխանորդ, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հոգևոր խորհրդատու։ Հովվել է Գուգարաց եւ Նոր Նախիջևանի ու Ռուսաստանի թեմերում։ Նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ։ 2021 թվականին նորին Սուրբ Փոծություն Տեր Գարեգին II ծայրագույն Պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հունվարի 21-ին հայրապետական տնօրինությամբ ազատվելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդի պաշտոնից նշանակվել է Արցախի թեմի առաջնորդ։ Սրբազան հոր կյանքում եւ ծառայության ընթացքում Ամարասի օրհնությունն ինչպես լույսը մշտատև է։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք մեր զրույցն Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորթ Տեր Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանի հետ։ Աստված օգնական Սրբազան հայր։
1: Աստված պահապան։
0: Սրբազան հայր, շնորհավորում ենք թեմի առաջնորդ նշանակվելու կապակցությամբ եւ կարծում եմ, որ ունենք արդեն իսկ ձեր օրհնությունը։
1: Շնորհակալ եմ եւ փառք եմ տալիս Աստծուն, որ նախ որպես համեստ սպասավոր հայ եկեղեցվով իմ որդիական հոնարումը, իմ որդիական օրհնությունը պիտի դերեմ հերոսական Արցախ ժողովրդին, իմ քույրերին եւ եղբայրներին։ Նախ անշուշտ վերապար հայրապետի կողմից, որ նշանակվեցի, դա մի պատգամ էր հայրական, որ մեր հոգևոր կենտրոնից, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից եկավ հասավ մինչև մեր հոգեխորքը և որպես որդիական հոնարում վերապար հայրապետին, որ այս դժվարին օրերին ինձ որպես սպասավոր նշանակեց, որպես առաջնորդ, առաջնորդեմ եւ ինձ հանձնված հոգեոր կնանքին իմ ժողովրդի եւ ծառան լինելու եւ հոգեոր առաջնորդի լինելու։
0: Սրբազան, դուք կարծես թե ընդունվեցիք առաջին պահից, սիրվեցիք, նաև հավանաբար այն պարզ պատճառով, որ հաճախ եք այցելել Արցախ, հաճախ եք շփվել տեղացիների հետ եւ հոգեվոր հոտի սպասումը մեկն է, համայնքի սպասումը մեկն է, օրինաչափ է եւ դա առաջնորդը, ով պետք է հովի հոտը, օրինակ է բոլոր հավատացյալների համար։ Դուք հարմարվել եք ձեր նոր կարգավիճակին եւ ինչ սպասումներ ունեք դուք հոտից։
1: Աշուշ սիրելու մասին դեռ վաղ է խոսել, որովհետեւ դեռ պետք է ծառայենք եւ մեծ ծառայասիրությամբ ցույց տանք, որ այն նվիրական օղը եւ այն նվիրական ամզինք, ովքեր այս երկրի վրա ապրում եւ աղոթում են առաստված, դրանց հետ միասին նաեւ մենք էլ պիտի ծնկիգանք եւ աղոթենք Աստծուն, որ Տերը իր Հովանու ներքո պահի Արցախ աշխարհը եւ իր հավատավոր զավակների, եւ կարծում եմ, որ այն ծառայությունը, որ մենք վերել ենք Արցախի թեմի կայացման փուլում, մենք որպես հոգեորական պատմական փոքրինչ անցյալ ունենք եւ կոչվում ենք հիմնադիրներ Արցախի թեմի, իսկ մնացած ժամանակահատվածում աշուշ որպես ծննդավայր Արցախին եւ որպես ծառայության բերումով արիքներ եմ ունեցել շատ անգամ լինելու Արցախ աշխարհում եւ նամանավան բանակի կարգավիճակում սահմաններով անցնելու, տեսնելու մեր դիրքերը եւ այն անվտանգությունը, որ կոչվում է Արցախի անվտանգություն, փոքրից ծանոթ է ինձ եւ ուզեմ հասկացնել եւ հասուցացնել մեր հավատավոր ժողովրդին, որ փոխադարձ պիտի լինի այդ սերը եւ իմ կողմից ձեզ եւ ձեր կողմից հայ եկեղեցու։
0: Սրբազան, 1989 թվականին, երբ Վազգեն առաջին վեհապարի կոնդակով վերաբացվեց Արցախի պատմական թեմը, դուք նորանշանակ առաջնորդի հետ եւ հոգեվոր երեք եղբայրների հետ հիմնադրեցիք, վերահիմնադրեցիք մեր թեմը։ Այն ժամանակ ազգային շարժումներ, համազգային զարթոնքներ, որին զուգահեռ վերազարթոնք ապրեց նաև հոգևոր կյանքը եւ Արցախում, ինչպես հայ առաքելական եկեղեցում, տարբեր թեմերում, այնպես էլ Արցախում։ Ժամանակը փոթորկուն էր եւ հույսը, հավատը, սերը մեծ էր։ Բայց անցանք պատերազմը, հաղթեցինք։ Կազմավորվեց հայոց բանակը եւ դուք նշանակվեցիք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի առաջնորդ։ Հիմա այս ժամանակները նույն փոթորկունն են, բայց փոքրինչ տարբերությամբ այն ժամանակ հաղթեցինք, ներկայումս պարտվեցինք, բայց զորքը դարձյալ առաջնորդի կարիք է զգում, Արցախում զգացվում է զենքի, զինվորի կարիք եւ նորից դուք հայտնվեցիք այս իրադարձությունների կիզակետում։ Սա նախախնամություն է, հոգևորական այսօր եւս առաջնագծում է հոգևոր եւ ֆիզիկական առումով։ Եվ արդյոք դուք պատրաստ եք ձեր անցած ճանապարով, փորձով, ինչու՞ չէ նաև իմաստնությամբ ծառայել թեմին եւ Արցախին։
1: Աշուշտ շնորհակալ եմ, որ հիշեցրիք մեզ մեր կենսագրությունը, որովհետեւ դա մեր ապրելակերպն է եղել, լինել եկեղեցու սպասավոր եւ լինել մեր ժողովրդի առաջնորդ եւ ծառա։ Ուզենայեմ ասել, որ մեր ամբողջ կյանքը ինքնին պատերազմ է։ Անտեսանելի թշնամին միշտ մեր հոգին է եւ միտքը եւ սիրտն է ցանկանում պղտորել։ Եվ այդ հոգևոր պատերազմը մշտական չէ, որ կարողանում ենք մենք ինքներս հաղթել, որովհետեւ երբ որ միտքդ փոքրինչ հեռանում է քո հոգուց եւ դու ընկնում ես չարի գիրկը, եւ այդ առումով դու դառնում ես արդեն խոցելի, պարտությունը ահուսապելի է դառնում։ Իսկ երբ որ դու ներդաշնակ ես մտքով, սրտով եւ հոգով առաստված, դու աննկուն ես դառնում, դու դառնում ես ամփոփելի եւ դառնում ես հզոր։ Այս առումով նաեւ մեր Արցախ աշխարհն է։ Եթե մենք քրիստոնեական տեսանկյունից դիտարկենք մեր պատմությունը, կտեսնենք, որ իրապես այդպես է։ Ինչպես հոգի, միտքը եւ սիրտը, այնպես էլ նաեւ ֆիզիկական ու աշխարհագրական հաղթանակ, պարտություն։ Կնշանակի ինչ որ մի թույլություն ենք ցույց տվել ձեր վերել կամ կատարել։ Կուզեք վերագրեք հպարտություն, դա կուզեք վերագրել այսպես ասած անտարբերություն, ամեն ինչի նկատմամբ, մեր կենցաղից սկսած մինչև առաստված։ Անտարբերությունը ինքը արդեն խոցելի է եւ մահացու մեղք է, հպարտությունը նույնը։ Եթե դրա մեջ է մեր սխալը, քայլը, ապա պարտությունը ապուսապելի։ Իսկ եթե կան ուրիշ գործոններ, որոնք մենք չգիտենք, դա կնշանակի նույնպես էլի չարի ոլորտից է։ Կնշանակի մենք պետք է տեսանելի եւ անտեսանելի, որը Աստծո նախախնամության եւ ոլորտի մեջ է, դրանով առաջնորդ ենք մեր ինքնությունը, դա կլինի քրիստոնեական մեր ներաշխարը, թե կլինի դա մեր ֆիզիկական, քաղաքական եւ աշխարհագրական առումով։ Կտեսնենք, որ զուգահեռները ճիշտ են գնում։ Միայն մարդն է, որ այդ զուգահեռները պիտի ճիշտ ընկալի եւ ճիշտ տան։ Այս առումով ես կուզեմ ասել, որ եւ բանակի առաջնորդ լինելը, եւ այսօր եթե մենք արդեն հետ պատերազմյան օրերն ենք ապրում, ամփոփելի է դառնում նաեւ փոքրինչ զինվորական շեշտադրումներով ապրելակերպը մեր ձևավորել, որովհետեւ եթե մենք նորից թափթված եղանք, անհասկանալի մտածումներ ունեցանք, նույնպես կդառնանք չարի ոլորտի մասնակիցը։ Իսկ եթե կարգ կանոնի մեջ եղանք, զինվորական շեշտադրումով մեր ապրելակերպը եւ քրիստոնեական մտածումներով եւ հավատքով կմտնենք աստվածային ոլորտ եւ Տերը կորտի մեզ։ Ուստի կնշանակի առաջնորդ լինել այս պահին հոգեոր, կնշանակի նաեւ այն, որ ես ունեցա փորձառությունը հայոց բանակում լինելու հոգեոր առաջնորդ, այդ նույնը կիրառել մեր կենցաղավարության մեջ։ Կենցաղը եւ աստվածակերպ ապրելը դա համահունչ պիտի լինի մարդու կյանքի մեջ։ Բորդորս է, որ այս օրերին առավել եւս, ինչպես մեր եկեղեցու հայրերից ներսես շնորհալին է ասում, կարեւոր հարցերում, ուժ կարեւոր հարցերում, որ մենք պետք է լինենք միակամ եւ միասիրտ, երկրորդական հարցերում իգնորույն, իսկ ամեն ինչում սիրո պիտի լինենք, քրիստոնեական սիրո, որը առաջնորդի մեզ նոր-նոր հաղթանակներ, որը շատ հեռու չէ։ Ցուրտ օրերին տակօրերը կգա։
0: Սրբազան, երբ որ Արցախյան շարժման 33-ամյակի նվիրված երեկո կազմակերպվեց, Դուք այդ երեկոյին Արցախը համեմատեցիք Քրիստոսի հետ, երբ որ Քրիստոս մատնվեց, խաչանվեց, թաղվեց եւ հարություն առավ։ Մենք արդյոք պատրաստ ենք հաղթահարել սոսկալի տարապանքների Գողգոթան եւ արդյոք ապաշխարությամբ ունենք ապաշխարության հնարավորություն։ Ի վերջո Քրիստոս ապաշխարության կարիք չուներ, իսկ մենք թերևս ունենք եւ շատ ունենք։ Ունենք այդ հնարավորությունը նաեւ ապաշխարել այս շրջանում հարություն առնելու համար։
1: Ընդհանրապես իմ համեմատությունը 33 տարիների հետ կապված Արցախի շարժման եւ Քրիստոսի կյանքի եւ երկրի շաբաթվա այդ ավակ շաբաթվա չարչարանքների մատնության, որ յուրայինի կողմից մատնվեց, կարծես թե համահունչ էր։
0: Դա շատ դիպուկ համեմատություն էր։
1: Համահունչ էր այն առումով, որ եւ մատնիչների տեսանք այս օրերին, եւ թաքնված մարդկանց ովքեր մեզ տարան դեպի ծուղակը, եւ շատ-շատ վնասակար երևույթներ, որոնք այս պահին չէի ուզենալ նշել, որովհետեւ դա հարիր չէ ինձ։ Բայց ընդհանրապես, եթե մենք անձ ենք, ունենք հոգի եւ մարմին, իսկ հոգին դժվարությունների մեջ է, հոգին փոքրինչ մեղքերի մեջ է, աշուշ պետք է ապաշխարենք, որը միակ դրանով է դեպի լույսը։
0: Հերկություն։
1: Ես մեր քահանաներին եւ մեր սպասավորներին այսպես եմ ասել, որ այս տարի մեր Արցախի եւ մեր Արցախի թեմի կարգախոսը պիտի լինի «Հույսը երբեք չի ամաչեցնում», աստվածապարգև այդ խոսքը, որ մեր ժողովրդին ամեն անգամ եկեղեցու խորանի, թե մշակութային միջոցառումներին, թե տարբեր արեկները, երբ որ մենք խոսենք, պիտի ահա այդ շեշտադրումը ունենանք, որ աստվածային հույսը երբեք չի ամաչեցնելու մեզ։ Եվ որպեսզի դու հասնես այդ ակունքին եւ այդ ակունքի ջուրը խմես, այդ հույսի աղբյուրը դասված է, եւ որպեսզի այդ ամենը լինի, դու պիտի մաքուր ու մաքուր ապաշխարված հոգով հասնես այդ աղբյուրին։ Դրա համար այդ պարագային է, որ հույսը դառնում է լույս, եւ ահա մեր եկեղեցու հայրերը եւ մեր պատմության ընթացքում ամբողջ մենք գիտենք, որ մենք դեր հայկից սկսած լուսովորդիներ ենք, որովհետեւ մենք խավարը մերժեցինք, Բելին մերժեցինք եւ լծվեցինք Հայաստան աշխարհի կերտման։ Չի կարող լույսի որդին դառնալ խավարի որդի։ Լույսը կրող մարդը միշտ մերժում է խավարը։ Այդ առումով միշտ էլ չարերը դեպի լուսով որդիները շատ են, բազում են, եւ այս պատերազմի ժամանակ առավել եւս ցայտուն եղավ, թե ինչքան են նրանք շատ ողմակները, անկախ դրանից դա պետության դրոշի տակ են կռվում, թե առանձին են կռվում։ Դրանք ոսոտներ են, որ ցանկանում են այդ լույսը մարել։ Ուստի, որպեսզի դառնանք իրապես աստվածաբարքեր եւ չարչարանքից, մատնությունից ու խաչելությունից հետո ստանանք այդ լույսը, հարության ավետիսի եւ լույսը, այդ ուղին գնում է ապաշխարության, եւ այդ ուղին Արցախցին կարող է անցնել։
0: Սրբազան Արցախի թեմի վերաբացման օրվանից համագործակցություն կա պետության հետ, Արցախի անկախ հանրապետության հետ, եւ գիտենք պատմության ընթացքում, որ եղել են դեպքեր, երբ որ պետության փոխարեն հոգեվոր առաջնորդություններ կանգնած, Աստվածերու տանի նման իրավիճակում հայտնվենք մեկ անգամ եւս, բայց շարունակվելու է արդյոք թեմի եւ Արցախի պետության համագործակցությունը, այս անգամ ունենք նաեւ հայկականության կորստի խնդիր։ Այսօր մենք նաեւ այդ վտանգն ենք զգում, այդ վտանգն ենք տեսնում։
1: Ես միշտ ասել եմ եւ շարունակեմ նույն մտքին լինել, մենք որպես սպասավորներ ենք հայ եկեղեցու։ Մենք մեր արտաքինով, մենք մեր ապրելակերպով, մեր մտածումներով, միայն աղոթով եւ եկեղեցու շահը եւ մեր պետականության շահը պահող եւ պահպանողներ ենք, եւ դա քարոզիչներն են։ Փառք Աստծո, այսօր իշխանությունը, պետականությունը գործում է, մեր երկրագույնը Արցախյան ծածանվում է, բոլոր գործառույթները կան եւ գոյություն ունեն, եւ մենք միայն ու միայն դիտահոթենք, որ ավելի հզորանա մեր պետականությունը, ավելի կայուն լինի իշխանական բոլոր լծակները, եւ որպեսզի իրենք կարողանան համարժեք բոլոր ճշտամուց եկած արհավիտների լիարժեք պատասխան տալ։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր պետականությունը իդեմս նախագահի, իդեմս անվտանգության խորհրդի եւ բոլոր նրանց, ովքեր այսօր պաշտպանության բանակի ներքո են, կարող են զենք վերցնել եւ հանուն մեր հոգու փրկության եւ հանուն մեր մարմնի փրկության կարող են պաշտպանել հողը հայրենին, հա այդ մարդկանց քարոզիչնենք մենք, որ իրենք իրապես կարողանան այդ գործառույթները հայրենապաշտպանության գործում իրականացնել։
0: Եվ հայապաշտպանության, հայկականության Աստված օգնական սրբազան հայր։
1: Աստված պահապան մեր երկրին, մեր պետականությանը եւ հայոց բանակին, թող Տերը օրհնելով օրհնի մեզ բոլորիս, ամեն։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 10-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր հայրաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Կարմիր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանում է։ Գյուղի պատմական անվանումը Դռնավարզ է։ Կարմիրը վերանվանվել 1921 թվականին, երբ Արցախի տարածքը ապօրինի բռնակցվել է խորհրդային Ադրբեջանին։ Կարմիր գյուղում շարունակել են ապրել 1920 թվականին թուրք մուսաֆաթականների կոտորածից վերապրած բնիկ դռնավարսցիները։ Եկեղեցին կառուցվել է 1841 թվականին։ Սուրբ Աստվածածինը միանավ ուղանկյուն սրահով կառույց է։ Եկեղեցու ներսում պատերին ագուցված 12-րդ և 13-րդ դարերի խաչքարեր կան։ Տանիքի վրա մեջտեղում բարձրանում է զանգակատունը։ Մուտքին կից կառուցված է նախասրահ։ Փոքրիկ գավթում պահպանված են եկեղեցու վերաբերյալ մի քանի կարևոր կառույց, 12-րդ և 13-րդ դարերի երկու գեղաքանդակ խաչքարեր և շինարարական երկու արձանագրություն։ Նախասրահը, ըստ արևմտյան պատի արձանագրության, 1894 թվականին կառուցել է դռնավարսցի Իսրայել Հովանիսյանը իր հոգու հիշատակի համար։ Հիշատակ յուր հոգվույն, կառույց Զայս Գավիթս Իսրայել Հովանիսյան, Դռնավարզ գյուղացի, 1894 ամի։ Արևելյան պատի արձանագրությունը հիշատակում է Շամիր Իսրայելյան լոչունցին։ Նա 1892 թվականին զանգակատուն է կառուցել, կամ արժեքավոր զանգ նվիրել եկեղեցուն և վախճանվել Բաքվում խոլերայի ժամանակ։ Եկեղեցու բակում պահպանված տապանաքարերը նույնպես արձանագիր են։ Դրանցից իմանում ենք, որ գյուղի քահանաների գերեզմանաքարերն են։ Տեր Պետրոսն ըստ արձանագրության 73 տարեկանում օրհնելով իր ժառանգությունն ու ժողովրդին հեռացել է հավիտենականություն։ Սուրբ Աստվածածինը նորոգվել է 2016-ից 2018 թվականներին։ 2020 թվականին Արցախ ներխուժած ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է եկեղեցին։ Արձակված արկն ընկել է մոտակայքում։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Կարմիր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Մեղա ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա ծակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա քան հաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մոռացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա հեստաբար բարձրության ընդհանդեպ, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեձագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնեց ինձ Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրա սիկատարածելով խոսքնային, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այն ժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին, ու փրկագործված կվերստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ Սուրբ Հոգով բարձյալ հորդ հետ, փառք հավիտենից հավիտյանս

Կեսգիշերային այս լրության մեջ նշանը դորդնյալ ձերքիս մատներով քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատույց լույսի ջինջ ոլորտներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առ վշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ, փրկիր ներխուժող տուրնամբող պխտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայրանը սրտիս տեսության, կենաց փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուրջների դեմ, այրամբը ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջության, կողիտ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի քարաթևը, թող մշտապես դինի երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ, թող որ պատկերվի խորհուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներիդ, չարչարանքների քո գործիքը թող զենիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս հանապաս կախվի ծառիցդ օրհնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, և թող մուտք գործի ինձ մոտ անխափան պաշտպանը լույսի, թեթևացրու բեռը պարտքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճուն ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսալի

կարելի եւ անհնար ոչինչ։ Բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը փառքի քովողորմության, որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալածվի, համցանքը ջնջվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենթանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապը հեռանա, հուսահատությունը հալածվի անհետ, և թագավորի ձեռքը ամենակար քավիչ բոլորի։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քովորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ Սուրբ Հոգու և հորդ հետ փառք հավիտյանս։

հանգստացրու հոգնդ անջիստես, այսքան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքովը մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջորդ դրդմությամբ և ուրախությամբ քո շնորներով արթնանամ կրկի, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով անբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

0: Օրդնյան եւ օրդնյան եւ դարձյալ օրդնյան։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից։ Մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանա, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամպից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ։ Փառավորյալը տստամենայնի հավիտյանս, ամեն։
1: Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորհել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն եւ մեջությունը եւ զորությունը եւ հաղթությունը։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս, ամեն։
0: Արդ Տեր զորության մեջություն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որպեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա, որպես ազդարար ծածուկ ախտերիս, բաց հզոր գթած աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ցնձես կամքի մանկաղով, Պետրոսի նման Աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարհիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, եւ սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պահատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան, քո ամենազեղ ուճող սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան եւ ինձ։ Դու Տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տաս նորից կորուսյալներին,
1: Հրգիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը. Դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն. Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

0: հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտել վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև։ Ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակըդ կենաց ավետարանն է, վճիրդ փրկում, ματιάνդ շնոր։ Ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբը ու լռումը համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոկ, ուստի և քեզ փառք, երկրպակություն, հավիտյանս, ամեն։ Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի, ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ, նրապես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոկ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթության ու ամենառատ սիրուդ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոգիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսագործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։
1: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Բարեկամներ, մեր նախորդ թողարկումը նվիրված էր Սուրբ Երրորդության առաջին անձին Հայրաստծուն։ Օրվա թողարկումն անմիջական շարունակությունն է նախորդի եւ նվիրված է Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձին, Որդի Աստծուն, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։

Սուրբ երրորդությունն Աստծո եռամիասնությունն է, քրիստոնեական եկեղեցու գլխավոր դավանանքներից մեկը, ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված, և մի բնությամբ։ Սուրբ երրորդության ըմբռնումը սուր վեճեր է հարուցել քրիստոնեության ներսում։ Առաջիկա օրերին կխոսվի Սուրբ երրորդության երկրորդ անձի, Որդի Աստծո մասին։

Քրիստոնեության մեջ Աստծո, որպես Հիսուս Քրիստոսի հոր, գաղափարն ավելի հեռուն է գնում, քան նրա, որպես արարչի եւ բոլոր ժողովուրդների հոր գաղափարը, ինչպես նշված է առաքելական հանգանակում, որտեղ ամենակարող հայր, երկնքի ու երկրի արարիչ արտահայտությանն անմիջապես, բայց առանց ինքերբով հաջորդում է Հիսուս Քրիստոս, նրա միակ որդին, մեր Տերը, արտահայտությունը, այսպիսով ամբողջացնելով հայրության երկու իմաստներ.

Եռամիասնության վարդապետությունը Հիսուս Քրիստոսին ներկայացնում է որպես Աստծո մարմնացում, որն ունի մեկ էություն, սակայն երեքանց, արտահայտված նաև Հայր Աստծո և Սուրբ Հոգով, Սուրբ Երրորդության առաջին և երրորդ անձինք։

Սուրբ գիրքն ասում է. Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ ամեն նրա հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Բարեկամներ, Սուրբ Երրորդության եւ երկրորդ հանձի որդի Աստծո թեման մեր տաղավարում մեկնաբանում է Ամարասի Վանքի Վանահայր, Տեր Գեղարդաբեղա Հովհաննիս։

տեսեք, ինչ է ասում, ինչ է վկայում նոր կտակարանը։ Ասում է, Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդուն ուղարկեց, որպեսզի ով նրան հավատա, եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ հարց է առաջանում։ Հիմա մենք փրկությունը ճաշակում ենք եւ ժառանգում ենք միածին որդուն հավատալով, թե Աստծուն հավատալով։ Եվ այստեղ հենց աստվածային սիրո գաղափարն է առաջ գալիս, այնքան սիրեց աշխարհը, որ այդ իշխանությունը եւ տնօրինությունը եւ փառքը որդու միջոցով ի ցույց դրեց մարդկությանը։ Մենք հիմա ասում ենք Քրիստոս Փրկիչ, Քրիստոս իմ Հիսուս, Քրիստոս իմ Աստված, Տեր իմ Տեր եւ Փրկիչ, որովհետեւ Քրիստոս ինքը բար, ինքը Քրիստոս, Աստվածամարդ եւ մարդ էր եւ Աստված էր, կատարելապես, կատարյալ Աստված էր։ Մենք չենք կարող բաժանված տեսնել միայն Աստված, ասելու համար, որ ինքը Քրիստոս նաև Աստված էր, հակառակ պարագային աստվածաշրջարարության հերետիկոսության մեջ կմտնենք, չենք կարող ասել, որ Քրիստոս ինքը որդի լինելով մարմին առավ եւ մարդ դարձավ, որ ուներ իր մեջ աստվածային նշույլներ, հակառակ պարագային աստվածայինը կնվազեցնենք եւ մեկ մարդու խաչելությունը մարդկությանը փրկություն չէր բերի։ Բայց որպեսի մենք նաև Քրիստոսի մեջ երկու բնությունները չբաժանենք երկու տարբեր դեմքերի, մենք ասում ենք Քրիստոս որդի Աստուծո, որդի մարդո, որովհետև երբ Աստված ուղարկեց որդուն, որդին պիտի մարմին առներ, սրբեր այդ մարմինը, եւ պատահական չէ նաեւ, որ Սուրբ Կույս Մարիամից մարմին առավ, կույսից մարմինը ստացավ, մաքուր մարմնից վերցրեց այն մարմինը, որ ուներ մեղքը նախահոր եւ նախամոր, մաքրեց այն։ Խորհուրդը հենց դա է, որպես մանուկ դասյարակվեց, որպես մարդ մեծացավ, հաց գերավ, ննջեց, հարսանիքի եղավ, քարոզեց, բայց որպես Աստված հրաշագործեց, որպես Աստված խոսեց եւ իր հորը, իր աստվազությունը ցույց տվեց։

Մյուս հարցը երբ հրյանները նրան տվեցին տաճարից դուրս գալուց, դու ես որ գալու էիր, թե ուրիշին սպասենք, ասում են դուք ասացիք, ինչ է սա նշանակում, եթե ես հավատում եմ, որ Քրիստոս էր, ինք Աստված էր եկավ, ինք Աստծո որդին եկավ իմ փրկության համար, ուրեմն այն ինչ որ Քրիստոս ասաց ևս պիտի հավատամ, որ այն իշխանությունը և այն ինչ որ Հայրը տվել է որդուն, դրանով է իմ փրկությունը։ Աստված ասում է, ով հավատա նրան, փրկվի, Քրիստոս ասում է, ով ինձ տեսավ, տեսավ իմ Հորը, ես այլ բան չեմ անում, քան այն ինչ որ իմ Հայրը ինձ ցույց տվեց, ավել բան չեմ անում, և ասում է, այն ինչ որ Հայրը ինձ տվեց, խորհրդաբանորեն հետևյալն է նշանակում, որ դրա համար ես եկա աշխարհ, որպեսզի փրկություն ունենամ, առավել ևս ունենամ։ Աստվածային իշխանությունը ո՞րն է, Աստվածային էությունն է, ամենազոր լինելն է Աստվածային իշխանությունը, ամենակարող լինելն է, Քրիստոս ամենազոր և ամենակարող էր, այո, հաղթեց մահվանը խաչինը, Քրիստոս ինքը Աստվածային էությունը ուներ, այո, Աստվածային ներկայությունը ուներ, այո, դրա համար հրեաները շատ հաճախ սկսում էին իրար մեջ հարց տալ, արդյոք սա հյուսնի որդին չէ, որտեղից նրան այս իշխանությունը դևերի վրա։ Մյուս կարևոր ակնարկը, իհարկե փորձում եմ հակիրճ և կարևոր տեղերով ասել, Գերգեսասի դիվարի պարագային ինչ ասեցին դևերը, ինչու մեզ տարաժամ տանջելու եկար որդի Աստուծո, ով ուներ իշխանություն դևի վրա, ով ուներ իշխանություն չարի վրա, ինք Աստված, և Աստվածային իշխանությունը ամենազորությունը և ամենակարողությունը ուներ Քրիստոս, բայց մյուս պարագան տեսեք խաչի վրա, որ Քրիստոս հավաքեց հայրն իր նրանց, որովհետև չգիտեն, թե ինչ են անում, սա մեկ այլ խորհրդաբանություն ունի, ահա վերադառնանք այն խոսքին, որ ասաց, ով նրան հավատա, ինչու եկավ մարդու որդին աշխարհ, ինքը մարդու որդին Աստծո որդի լինելով հանդերձ, ինչու եկավ, ով իրեն հավատա, ինչպես պիտի իրեն հավատա, որ նա է մեր փրկիչը, և Քրիստոս ինքն էլ ասում է, ով հավատա իմ խոսքը, լսի իմ խոսքը և պահի այն, ո՞րն էր Քրիստոսի խոսքը, ի՞նչ էր քարոզում Քրիստոս, որ կա Աստված, Աստծո է փրկությունը, և որ ինքը Աստծո որդի է, բայց ուղիղ տեքստով չէր ասում, ով ինձ հավատա, Աստված է ասում, Քրիստոս ասում է, ով լսի ինձ և իմ խոսքը պահի։

Եշատ կուզենամ, որ հաջորդ մեր եթերների ժամանակ հատուկ կանգ առնենք հենց Քրիստոսաբանության վրա, որովհետև ինքը Քրիստոսի Աստված մարդկային լինելու գաղափարը, Աստված եւ մարդ լինելու գաղափարը, թե երկու դեմք, երկու կամք, երկու ներգործություն, թե Աստված լինել, թե մարդ լինել, սա շատ կարևոր եւ շատ լուրջ նյութ է, որով հենց առաջին եւ ամենաուժեղ ցնցումը բերեց եկեղեցու։ Մեզ համար Քրիստոս եւ Աստված է եւ մարդ է, բայց մենք Քրիստոսի մեջ տեսնում ենք մեկ ընդհանրություն, մեկ միություն, մեկ բնություն։ Ինքը բնությունը մարդկային մարմինն էր, ինքը բնությունը, բայց այդ բնությունը սրբված էր Աստծով, եւ Աստված եւ մարդ միասին ապրեցին, երբեք չմիաձուլվեցին, չխառնվեցին, մեկը մյուսից առավելություն չունեցավ, մեկը մյուսից չպակասեց, այլ հավասար գտնվեցին։ Եվ խաչի վրա ոչ մարդներ կանված, ոչ Աստված էր կանված, խաչի վրա Աստվածամարդներ, խաչի վրա ինքը Քրիստոս էր, որտև Քրիստոսի կերպարը, Քրիստոսի էությունը, բնությունը Քրիստոսի, հենց դա էր, եւ կատարյալ մարդ լինել, եւ կատարյալ Աստված լինել։ Փորձում եմ որոշակի պարզ տերմիներով բացատրել, սակայն մեր պատմությունը թե նաեւ Քաղկեդոնի ժողովը եւ ինչ Քաղկեդոն, երբ որ արդեն մեզ համար պարզ էր Քրիստոսի եւ Աստվածային եւ մարդկային բնությունները, ծավալուն մի մեջ նյութ է, եւ Քաղկեդոնի ժողովում հենց այդ պատճառով եղավ բաժանումը ու շեշտադրումը եղավ եւ Աստվածային եւ մարդկային, որովհետեւ պեսի մեր վաղ եկեղեցում սկսել են արդեն սխալ հասկանալ Քրիստոսի Աստվածային ու մարդկային կերպարները։ Դրա համար եղավ բաժանում հատուկ շեշտադրումը, որը եւս մեկ այլ բաժանման բերեց, որ դրա համար մեկ անգամ էլ պետք է ասեմ, որ շատ բաներ կան, որ մեր մարդկային միտքը ընդունակ չէ հասկանալու։ Մեզ համար կարևոր է հասկանալ, որ ունենք Սուրբ Երրորդություն, Սուրբ Երրորդության մեջ երեք անձեր, բայց երեք անձերը տարբեր աստվածություններ չեն, իրենք էությամբ նույն ունեն, իրենք Աստված են, իրենց բնությունը աստվածային բնություն ունի, բայց անձերով իրենք տարբեր են եւ բաժանված չեն, եւ ինքը Քրիստոս այդ աստվածության մի մասնիկը, աստվածությունից մեկը, առանց բաժանվելու, առանց իր փառքը կորցնելու, իր փառքից իջավ եւ մարմին առավ, այսինքն չեղավ ժամանակ, որ Քրիստոս ինքը աստված չէր, ինքը իծննդեն է եւ աստված էր եւ մարդ էր։

Աստված այնքան սիրեց մեզ, որ իր որդուն զոհաբերեց, որպեսզի մենք փրկվենք տառապանքներից, հիվանդություններից, մահից ու դժոխքից։ Ադամի անհնազանդության պատճառով մարդն ընկավ ցավերի եւ հավիտենական տառապանքների մեջ, իսկ Հիսուսի շնորհիվ դուրս եկավ այդ ամենի միջից։ Աստծո փրկությունը ստանալու համար կարիք չկա ինչ-որ բան անել կամ գնել։ Միայն հավատքով մարդը կարող է փրկվել։ Դա Աստծո մեծ շնորհքն է, մենաշնորը։ Անհրաժեշտ է միայն հավատալ Հիսուսին, որ նա մահացավ եւ հարություն առավ ինձ համար, քեզ համար, բոլորի համար։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունիսի 19-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Ամարասիվան Քիվանահայր Տեր Գեղարդաբեղա Հովանիսյանը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Համալսարան չեմ ավարտել, միայն երբեմն անցել եմ դրանց կողքով։ Իր մասին այդպես էր գրում Հայաստանի առաջին հանրապետության լուսավորության և արվեստի նախարար Նիկոլ Աղբալյանը։ Թեև ծրագրել էր և տնչում էր կրթություն ստանալ եվրոպական նշանավոր համալսարաններում, սակայն մի կողմից ապրոստի հոգսն ու կարիքը, մյուս կողմից քաղաքական բուռն իրադարձությունները թույլ չտվեցին իրագործել այդ երազանքը։ Սակայն Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ստացած փայլուն կրթությունը նրան դարձրեց ժամանակի ամենալուսավոր մարդկանցից մեկը։ Նա Թումանյանի հիմնադրած գրական վերնատան միակ գրականագետներ։ Նրա կարծիքի հետ հաշվի էին նստում Թումանյանն ու Աղայանը, Իսահակյանը, Շանթը, Դերենիկ, Դեմիրճյանը։ Նա առաջին նավետեց հանճարեղ պոետի, Եղիշե Չարենցի մուտքը հայ գրականություն։ Մինչև ճեմարան հասնելը նախ սովորել է ծննդավայրի, Հավլաբարի ծխական դպրոցում, հետո ավարտել Թիֆլիսի Ներսիսյան վարժարանը։ Արվեստի և գրականության թանգարանում պահպանվում է Գևորգյան ճեմարան ընդունվելու համար 1892 թվականին Աղբալյանի գրած դիմումը։ Դիմումի մեջ նշում է, որ պարտավորվում է իր անձը նվիրել հոգևոր կոչման։ Պահպանվել է նաև ավարտական քննությունների թերթիկը, որով 4 տարի դասարանական բաժնում սովորելուց հետո տեղափոխվում էր լսարանական բաժին։ Բոլոր առարկաներից ստացել է հույժ գովելի գնահատականներ։ Սակայն լսարանական բաժնում 1 տարին չլրացած, իր իսկ դիմումի համաձայն հեռանում է ճեմարանից։ Ինչու Աղբալյանը հրաժարվեց իր գրավոր հանձնառությունից և չդարձավ հոգևորական, կամ ինչու կիսատ թողեց ուսումը ճեմարանում։ Հաստատ կարելի է ասել, որ ուսման առաջադիմությունը չէր կարող պատճառ հանդիսանալ։ Բավական է աչքի անցկացնել նրան տրված վկայագրի գնահատականները։ Աղբալյանի հեռանալը առնչություն չուներ նաև ճեմարանի տեսչի դեմ ուսանողության ըմբոստացումներով։ Նա հեռացել էր այդ խռովությունից 4-5 ամիս առաջ։ Բացի այդ, վկայագրի մեջ նշված է խիստ գովելի վարքի մասին։ Ավելի հավանական է, որ մի կողմից նյութական անապահովությունը, մյուս կողմից հնարավորինչապ արագ քաղաքական, ազգային ու հասարակական պայքարի հորձանուտ նետվելու մղումն են ստիպել կիսատ թողնել ուսումը։ Ճեմարանից հեռանալուց հետո 2 տարի ուսուցչություն է անում Կաղզվանում, հետո մեկնում Մոսկվա, որպես ազատուն կնդիր 1 տարի հաճախում համալսարան, բայց նյութական հոգսը թույլ չի տալիս ուսանող դառնալ։ Այնտեղից մեկնում է Սանկտ Պետերբուրգ, հույս ունենալով աշակերտել Նիկողայոս Մարին, բայց կրկին հույսերը չեն արդարանում։ Ավելի ուշ ուսուցչություն է անում Շուշիում, այնուհետև Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցում։ Բոլոր այդ տարիներին համագործակցում է երիտասարդական տարբեր կազմակերպությունների հետ, հալածվում ցարական իշխանությունների կողմից, զինվորագրվում ազատագրական պայքարին, դառնում դեպի Արևմտյան Հայաստան կամավորականների անցկացման կարգադրիչ մարմնի անդամ, ինքն էլ է բազմիցս լինում Վանում, Էրզրումում, Մուշում։ Այդ ընթացքում հասցնում է շուրջ 40 հոդված ու գրախոսական հեղինակել մուրճ և այլ հանդեսներում։ 1904 թվականին Նիկոլ Աղբալյանը անդամագրվում է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությանը։ Կուսակցական հանձնարարություններով պարտավոր էր լինել տարբեր երկրներում։ Երբ ուղարկվում է Շվեյցարիա, փորձում է քաղաքական գործնեությունը համատեղել կրթության հետ։ Ընդունվում է Լոզանի համալսարան։ Բայց 1 տարի չանցած կուսակցությունն ուղարկում է Ֆրանսիա, այստեղ էլ Սորբոն է ընդունվում։ Սակայն ՀՅԴ բյուրոյից նոր առաջադրանք է ստանում և մեկնում Եգիպտոս, այնուհետև Թիֆլիս։ Ահա այս պատճառով է ինքն իր մասին ասում, թե նշանավոր համալսարանների մոտով է միայն անցել։ Աղբալյանը Եվրոպայից Թիֆլիս էր վերադարձել կեղծ անձնագրով։ Ցարական ոստիկանության հետապնդումներից խույս տալու համար մեկնում է Շուշի և 2 տարի դասավանդում թեմական դպրոցում։ Բայց երբ հետքը գտնում են, 1909 թվականին մեկնում է Թեհրան, դառնում է Իրանահայոց ազգային խորհրդի նախագահն ու տեղի դպրոցների վարիչը։ Թեհրանում ծանոթանում և ամուսնանում է Հերարփիի հետ։ 1 տարի անց ծնվում է նրանց որդին, Մուշեղը։ Սակայն ընդամենը 3 տարի հետո դարձյալ ստիպված էր վերադառնալ Թիֆլիս, քանի որ Արշակ Ջամալյանի, Ալեքսանդր Խատիսյանի, Հովանես Թումանյանի և այլոց հետ ընտրվել էր Հայոց ազգային խորհրդի կազմում։
1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերից անմիջապես հետո, նույն ամսի 30-ին, Հայոց ազգային խորհուրդը հայտարարություն է տարածում, որով իրեն հրճակում էր հայկական գավառների միակ և լեգիտիմ իշխանություն։ Ըստ էության, դա անկախության հրճակագիր էր։ Սիմոն Վրացյանի վկայությամբ այդ հրճակագիրը գրել էր Նիկոլ Աղբալյանը։ Նա նախընտրվում է Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի անդամ, ապա 1919 թվականին հանրային լուսավորության և արվեստի նախարար։ Կարճ ժամանակում ամենամեծ գործեր է հասցնում գլուխ բերել, այդ թվում հարազատ կրթօջախի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի վերաբացումը։ Նկատի ունենալով, որ բացվելու էր առաջին պետական համալսարանը, Աղբալյանը ճիշտ է համարում, որ ճեմարանը դառնա աստվածաբանական համալսարան։ Բանակցություններ վարելով Տիրայր և Գարեգին եպիսկոպոսների հետ, Աղբալյանը խոշոր պետական հատկացում է առաջարկում հաստատության նորոգման, գույքի ձեռքբերման, մանկավարժների աշխատավարձը վճարելու համար։ Ընդ որում, Աղբալյանի առաջարկով այդ գումարները տնօրինելու էր ճեմարանի ինքնիշխան տեսչությունը։ Այդպես ճեմարանին հատկացվում է 171,000 ռուբլի։ Կառավարության հրամանի մեջ նշված էր, որ այն նախատեսված է միայն մեկ եռամսյակի սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածի համար։ Հետագայում նախատեսվում էին այլ հատկացումներ ևս։ Ճեմարանի վերաբացման օրինագծի մեջ ասված էր, որ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը վերաբացվում է որպես աստվածաբանական ֆակուլտետ, քառամյա դասընթացով և պահպանում է իր անունը։ Այս փաստաթղթին նախորդել էր լուսավորության և արվեստի նախարարի մեկ այլ կարգադրություն, որով ճեմարանի վկայականը հավասարեցվում էր բարձրագույն դպրոցի, պետական համալսարանի դիպլոմին, ինչպես նաև ճեմարանում առնվազն 4 կիսամյակ ուսանածները համարվում էին ուսուցչական ինստիտուտ ավարտածներ։ Շուտով առաջին հանրապետությունն անկում ապրեց։ Պետական քաղաքական շատ գործիչներ ու մտավորականներ հեռացան բոլշևիկյան Հայաստանից։ Նիկոլ Աղբալյանը չէր շտապում, սակայն շուտով հարկադրված էր։ Փետրվարյան ապստամբությունից հետո, երբ բանտից ազատ է արձակվում, հեռանում է նախ Պարսկաստան, հետո Եգիպտոս, այնտեղից էլ Լիբանան։ Հետագա ողջ կյանքը նվիրում է Սփյուռքում հայապահպանությանն ու մանկավարժությանը։ Ապրում է միայնակ, որովհետև հայրենիք վերադառնալն արգելված էր, իսկ կոմունիստները կնոջն ու զավակներին թույլ չէին տալիս հեռանալ խորհրդային Հայաստանից։ Աղբալյանը մահկանացուն կնքում է 1947 թվականին Բեյրութում։ Ազատ գրիչը չէր պահում մարդուն, որ աշխատանքը դառնար ապրուստ ու ներքին վայելք։ Հացի աշխատանքը անուր էր վզիս ու շղթա ոտքիս, հոգուս աշխատանքը տառապանք։ Զարհուրելի էր ներքին ուժ զգալ և կարողություն, և չկարենալ հասունացնել և իրագործել մի լայն մտածում, մի թովիչ տնչանք, մի հմայիչ գեղեցկություն։ Սա գրում է մի մարդ, ում նախաձեռնությամբ Հայաստանում առաջին անգամ ստեղծվեցին պետական դպրոցներ և կրթությունը դարձավ անվճար, ում ջանքերով հիմնադրվեցին առաջին պետական համալսարանն ու առաջին ազգային գրադարանը, պետական մատենադարանը, ազգային ու ազգագրական թանգարաններ, Հայաստանի պետական նվագախումբը։ Նա էր ստորագրել պետական թատրոնի հիմնադրման հրամանագիրը։ Սերնդակիցներն ու հետևորդները նրա մասին ասում էին, որ թեև չընտրեց հոգևորականի ուղին, բայց նրա ողջ կյանքը ճգնակեցության պես մի բան եղավ և նվիրում հայ ժողովրդին ու Հայաստան պետությանը։ Իսկ ինքը խորհուրդ էր տալիս սակավապետության բարոյական ու ազգային դիմագծի արմատները փնտրել ընտանիքում, Ներսիսյան դպրոցում ու Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։

0: și am venit, am asentit după zâmbi.
1: Հիմա բարձրանում ենք Զորամասի մարտական հենակետեր, որտեղ որ մեր զինվորները մարտական հենակետերն են պահում բավականին բարդ պայմաններում։ Մեզ ուղեկցում է պարոն Դավթյանը մեր սպայակազմից։ Այդ մտերմությունը, այդ հարազատությունը, որ ունեցել ենք, մի տեսակ այլևս վերացել է, կարծես զինվորական և ոգևորական այդ տարանջատումը բաժանում է, և մենք արդեն այլևս նաև ընկերական, եղբայրական հողի վրա, այդ հողի վրա մենք մեր ծառայությունն ենք վերում, փորձելով այդ վերաբերմունք, այդ մոտեցումը մեկս մյուսի նկատմամբ օգտագործել հոգուտ մեր զինվորների, մեր զինվորների շահերից ելնելով։
2: Ճանապարհը մեզ տանում է դեպի մարտական հենակետերն ու մոտավորապես մի 25-30 րոպեից մենք արդեն կհասնենք։ Մարտական հենակետերը 3000-ից 3500 մետր բարձրության վրա են գտնվում։ Քիչ հետո կբարձրանանք, կհասնենք տեղ, կտեսնեք, ստեղ սարերը կանաչով են պատված, 20 րոպե հետո սարերը ձյան մեջ են լինելու։ Այստեղ կարում ենք մի օրվա մեջ տարվա 4 եղանակները տեսնել։ Եղանակ անակնկալները հաճախակի է մատուցում, ճանապարհները փակ են լինում, բայց անգամ այդ օրերին նորից մեր առջև դրված, զինվորի առջև դրված խնդիրը, առաջադրանքը կատարվում է լիարժեք։
3: Հենակետ, ուշադրություն։ Պահամավոր դասակը մարտական հերթապահություն իրականացնում է համաձայն հաստատված գրաֆիկի մարտավարական իրադրությունն, ամփոփող է ակալակորթի կողմից։ Հրադադարի խախտումներ չեն եղել։ Հենակետի ավակ լեցնան ցայկեն։
2: Ազատ։
3: Ազատ։ Ողջույն ձեզ, պահամավոր։ Լավ, ինչպե՞ս եք։
2: Լավ,
1: մերսի։ Սիրիր կոնկերոջ, ինչպես քո անձը։ Սա է մեր քրիստոնյաներիս համար լավագույն եղբայրասիրության օրինակը, որովհետև առաքյալների թղթերում ասում է, եթե դու որ եղբորդ ամեն օր տեսնում ես, ամեն օր ունես քո կողքին, ամեն օր տեսնում ես իրեն և իր հետ հաց ես կիսում, հատկապես առավել ևս զինվորների շրջանում, և իրեն չես տեսնում, չես գնահատում, չես հարգում, ապա ասում, որ չես տեսնում, ինչպես կարող ես սիրել և գնահատել։
4: Ծառայության ընթացքում ընկերոջ հոգատարությունը ավելի է պետք, քան առօրյա կյանքինը։ Եղել են շատ դեպքեր, որ ես էլ, ընկերներս էլ հիվանդ ենք եղել, սկսած են ամենափոքր բանից, իրար ուղղակի իրար կողքնստելով կարացել ենք իրար լավացնել։ Ավելի պատասխանատու պահեր և կանգնած ես դիտակետում, հակառակորդին ընդամենը 750-ից 1200 մետր հեռավորության վրա, ընկերդ կանգնած կողքի դու քեզ ավելի վստահ, ավելի կայուն ես զգում, որ մենակ չես քո կողքը կանենց մարդ, որ դուք մեկ ամբողջություն եք ու ձեր նպատակը մի հատն է, իրար համար, հայրենիքի համար։
3: Bravo. Stek.
4: Սամվել։
5: Արդեն 23 ամիս ես իրեն ճանաչում եմ, մենք իրար ծանոթացել ենք բանակում, մարտական հերթապահության ենք ընդգրկել առաջ անգամ էլի իրար հետ։ Մեր ընկերությունը ամուր հիմքերի վրա է ընկած, և մեկս մեկի համար հաստատ կյանքներս կտանք, էլի։
6: Որտեղ։
5: Մենք սարերի մեջ ենք կիսելու բան չունենք իրար հետ, թե կիսենք մենակ սերբը դի կիսենք, Տենց ընկերություն, երջանկություն, տանք առնենք ուրիշ ոչ մի բան։ Կռիվ չի լինում ստեղ։ Ինչի համար կռվենք ձան, թե սարի, մեկ է մերն, մենք ենք պահպանում, պաշտպանում ես ամեն ինչը։
2: Ընկերասիրությունը, համախմբվածությունը դրանով իրենք ամեն հաջողության կարող են հասնել։ Եթե կա համախմբվածություն, կա փոխադարձ հարգանք, ընկերական միջավայր, առողջ կոլեկտիվ ասված, այդ ստորաբաժանման առջև դրված խնդիրը հաջողությամբ կատարվելի է։
5: Հինգ րոպեում 15 անգամ եղանակը փոխվավ, արև հելնում ուրախնում ես, տենց, որ մրս նումա անկաղ քեզնից տրամոզությունը տնգնում է, բայց որ ունես ընկերներ կու կողքը, իրենք հաստատ գալի ասում են հնա աղբերս, ասում, ոչ ինչ նորմալը բան չում ունես, տուն կհասնես, այդ անչը արդեն ինքն իրանից արդեն երջանկություն ժպիտ է պարգևում քեզ։
1: Այսօր եւ ապրիլյան պատերազմի օրերին եւ այսօր մեր այս դժվարին տեսնում եք, այս դժվարին պայմաններում մեր զինծառայողները այս սիրո օրինակները ամեն օր են ցույց տալիս։ Մենք էլ երբ որ բարձանում ենք իրենց կողքին ենք լինում, դա կլինի 1 ժամ, կլինի 1 օր, 2 օր, մենք ոգի ենք ստանում։ Իշնելով առավել կերպով ճանում ենք, որ նորից բարձրանանք, ուզում ենք նորից բարձրանանք, ուզում ենք այդ ոգին նորից ստանալ, ուզում ենք իրենցից ոգևորվել։ Մենք միայն չենք ոգևորում, մենք նաև չենք սովորեցնում, իրենցից սովորում ենք, ոգևորվում ենք։ Եվ այդ եղբայրասիրության օրինակը շատ ժամանակ իրենք են մեզ փոխանցում։ Իրենք են մեզ տալիս, ինչ է նշանակում եղբայրասիրություն։ Իրենք մեզ համար ուսուցիչ են դառնում, հասկանալու ավելի ըմբռնելու, թե ինչ է նշանակում եղբայրասիրություն։ Եվ ինչ օրինակներ կարող են լինել մեզանում որպես այդպիսի։
5: Այկ ու դեմատը տեղեքին չայլիս թոխըմ են տարգնում, որ եսա հել ենք առավուր։
4: Մեր զինվորներից մեկը զբաղվ պատար տեղ ունեցավ, նրա ոտքը վնասվել էր, և միշկը ժամաներ էր բուժօգնությունը, միշկը ժամաներ էին սպաները, որպես օգնին այդ զինվորին։ Ընկերս Սամվելը, որ մեկին հարցնելու նայելու, միանգամից չնայելով ոչ մի բանի, իջավ Մինապոլիա, և այդ զինվորին այնտեղից հանեց, որ և փրկեց նրա կյանքը։ Դրա համար շատ ուրախ եմ հպարտնել, որ ունեմ Կյաժի պես ընկեր, մենք իրեն Կյաժ ենք ասում, մականունով։
1: 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը
5: հաստատ կլսեք։
2: Պետք է աչքերովդ տեսնես, թե զինվորը ինչեր կարող է անել։ Անգամ անհնարինը հնարավորին դարձնելով, այդ ձյան մեջով, այդ բարձունքները հաղթահարելով, ու բնականաբար բոլորը ֆիզիկապես հավասար պատրաստված չեն, մեկ ավելի թույլ է, մեկ ավելի ուժեղ է, այնտեղ արդեն տեսնում ես, այն ուժեղը թույլի կողքին կանգնած անգամ զենքը կամ իրերը օգնում բարձրացնում հասցնում են մինչև մարտական հենակետեր։
4: Քո սրտում պետք է լինի մի հատված, մի կտոր, որը պետք է պատկանի միայն քո ընկերներին։ Քո գանձարանում քո ամենաթանկ գանձերն են իրանք։ Խաչը պահելու համար, մեր հողը պահելու համար եղբայրասիրությունը վերևից է եկած։
6: Սպանական կյանքում քո դժվարությունը, քո քեզի ձեռք մեկնող է քո բանակի ընկերն, որ ինչ-որ դժվարության մեջ կարող դու լինես կամ ինքը լինի եւ իրար ձեռք մեկնեք դժվարության մեջ, դրա համար շատ ամուր հիմքի վրա է դրված բանակի ընկերությունը։
7: Այն դերևում հաճոյն հաշվում է։ Ուրեմն այս բնիկ բարձունքը, այս